0: Mucomogonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomogonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomogonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
2: Doanh Nhân Kể.
4: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng, thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
5: Theo tôi thì nó rất là quan trọng. Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ồ mình đi đâu, mình sẽ làm gì và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
4: Như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
5: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
4: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
5: Thì nếu như mà không có đó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
4: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
5: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
4: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
5: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
4: Truyền thông cụ thể là sao?
5: Nói rõ cho người ta biết được cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
4: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
5: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
4: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
5: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải

0: giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
1: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực, lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
0: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng, đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng, nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích, thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham,
1: bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt được cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng, hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến, chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
1: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi, điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
1: Vâng.
0: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
1: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không anh? Có nhìn thấy
0: rồi,
1: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
0: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
1: hợp nhất
0: ví dụ cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
1: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
0: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sung vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó là làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Và cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
0: Đúng rồi, nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
1: Cứ hãy hành động đi.
0: Hãy hành động đi.
1: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
1: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
5: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
4: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
5: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
4: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, bảo hiểm xã hội tự nguyện, điểm tựa cho tuổi già, bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại có được phép kinh doanh.
3: Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của cơ quan thuế, hiện có 617.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. Đây là những doanh nghiệp đang ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Chiến dịch làm sạch mã số thuế được ngành thuế triển khai nhằm xử lý tình trạng này, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục theo quy định và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Bài viết của phóng viên chương trình đề cập nội dung này.
4: Theo thống kê của cơ quan thuế thì hiện có khoảng 617.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. Chiến dịch làm sạch mã số thuế tập trung vào hai nhóm là người nộp thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hay còn gọi là trạng thái 03, và trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, còn gọi là trạng thái 06. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
5: 8 tháng chúng tôi cũng đã giải quyết được 94.991 doanh nghiệp tổ chức và bằng 209% so với cùng kỳ năm 2025. Thì trong đó có cái dữ liệu về 23.017 doanh nghiệp tổ chức của năm 2026. Thế còn 72.000 là các cái doanh nghiệp tổ chức có hồ sơ nộp cái thời gian trước, từ năm 2025 trở về trước.
4: Để xác minh một doanh nghiệp còn hoạt động hay không, chủ doanh nghiệp đang ở đâu, thông tin người đại diện pháp luật có chính xác hay không, ngành thuế đang phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan hải quan. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban nghiệp vụ Cục Thuế cho biết, cơ quan này cũng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội để rà soát chuẩn hóa thông tin định danh của người đại diện pháp luật đối với các doanh nghiệp thuộc trạng thái 03 và 06.
6: Và cơ quan thuế của chúng tôi thì cũng đã phân công các công chức liên hệ trực tiếp với người nộp thuế bằng mọi cái kênh mà có thể liên hệ được. Chúng tôi phối hợp với cơ quan công an, phối hợp với chính quyền địa phương tìm các cái thông tin của các đại diện doanh nghiệp, người chủ sở hữu hưởng lợi, rồi các cái đại diện theo pháp luật. Cơ quan thuế thì cũng có rất là nhiều các cái hình thức tuyên truyền, soạn các cái sổ tay để hướng dẫn cái người nộp thuế các bước phải thực hiện một cách rất là chi tiết, một cách rất là trực quan. Rồi chúng tôi nâng cấp cái ứng dụng iTax Mobile để thông báo cho người đại diện theo pháp luật biết được.
4: Chiến dịch làm sạch mã số thuế đã triển khai được gần 2 tháng. Thực tế cũng cho thấy không ít vướng mắc ngay cả với cơ quan thuế và doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp đã dừng hoạt động cả chục năm, thông tin không còn đầy đủ, việc xác minh mất nhiều thời gian. Với doanh nghiệp, dù không phát sinh nợ thuế, việc chậm thực hiện một số nghĩa vụ kê khai vẫn có thể dẫn tới các khoản xử phạt lên tới vài chục triệu đồng. Đây là một trong những vấn đề khiến quá trình hoàn tất thủ tục giải thể của doanh nghiệp bị kéo dài. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế cho rằng.
7: Chúng ta nên có một cái cơ chế, nếu như người ta lại mở ra những khu hoạt động không nợ thuế thì chỉ có xử phạt nhỏ là hành vi anh không đóng mã số thuế thôi. Mình có xử lý những ở cái mức độ nó thế để người ta mang tính chất là gì? Nó răn đe.
4: Đây cũng là bài toán mà chiến dịch làm sạch mã số thuế phải giải quyết, vừa tháo gỡ, vừa quản lý, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc rủi ro. Theo Cục Thuế, những doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, có cơ hội hồi phục hoạt động hoặc thực hiện chấm dứt theo đúng quy định. Trong khi đó, những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.
3: Theo chân thính giả.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người lao động tự do, bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là khoản tích góp cho tương lai mà còn là sự chuẩn bị để tuổi già có lương hưu, có bảo hiểm y tế và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
8: Trước đây, ông Nguyễn Văn An ở phường Bồ Đề, Hà Nội làm việc tại một công ty xây dựng. Do sức khỏe yếu, công việc không còn phù hợp nên năm 1998 ông xin nghỉ việc. Thời điểm đó, kinh tế gia đình khó khăn, các con còn nhỏ nên ông quyết định nhận bảo hiểm xã hội một lần để có vốn chuyển sang buôn bán nhỏ. Đến năm 2005, ông tiếp tục làm việc tại một công ty tư nhân và tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2020 thì nghỉ việc. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, ông lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nối tiếp thời gian đóng.
9: Năm 2020 thì nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến tuổi về hưu và theo dự chính sách đó. Lúc đấy thì cũng đứng trước một cái lựa chọn nào bao giờ cũng cân nhắc. Nếu mà gửi tiền tiết kiệm thì sẽ có những cái một mặt tốt, cũng lo sợ là cái biến động với cái tỷ suất chưa chắc là nó được liên tục.
8: Sau khi cân nhắc, gia đình ông An tiếp tục đóng một lần cho số năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu ngay.
9: Thì là con số sắp xỉ đến 100 triệu. Nói chung là người dạng thích ổn định và họ thích theo cái hướng là mỗi một tháng sẽ nhận được một khoản từ nhà nước. Mà tôi nghĩ rằng với xã hội hiện đại là ngày càng nó càng nâng được cái lương hưu lên. Và đúng như thực tế là càng từ lúc mà bố tôi từ 2020 bây giờ thì cái quá trình số tiền nó cũng nâng dần lên. Con số nó cũng vô biên, mỗi người già cũng chưa khác nhau, nhưng quan trọng là họ đã được chủ động trong cuộc sống và không phải nhờ con cái, về bản thân ai cũng muốn thôi. Về già cũng có cái phần lương hưu cũng như phần chống đỡ cho cuộc sống hàng ngày. Ngoài hưởng lương hưu thì còn có bảo hiểm y tế nữa, cũng có phần là chăm sóc thêm cả về sức khỏe, thì tôi nghĩ rằng nó cũng là tốt.
8: Cũng lựa chọn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Ông Hồ Sĩ Quang, 70 tuổi, ở xã Đài Phương, Hà Nội cho biết, điều ông lo nhất khi về già là trở thành gánh nặng cho con cháu. Vì vậy, khi nghỉ việc năm 2009, nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, ông đã tìm hiểu rồi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đóng một lần cho thời gian còn thiếu để được hưởng lương hưu ngay.
10: Khi mà có cái để hưu thì cuộc sống nó thấy vui vẻ hơn, thấy nhiều quyền lợi hơn. Cuộc sống của hai vợ chồng thì nó rất là nhàn nhã, nếu có lương hưu thì nó có thêm một phần thu nhập khác thì nó rất là vững tâm hơn. Mà cuộc sống cái đó thật lương hưu mặc dù nó ít hay nhiều cả đó không quan trọng, nhưng mà rồi nó có tương lai lâu dài cả cuộc đời của mình.
8: Không chỉ tạo cơ hội cho những người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội tự nguyện còn là giải pháp tích lũy an sinh lâu dài đối với những người lao động tự do hoặc không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Một trong những ưu điểm lớn nhất của chính sách này là mức đóng linh hoạt. Người dân có thể lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng phù hợp với khả năng tài chính. Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người tham gia lựa chọn. Chính vì vậy, chị Nguyễn Kim Thương ở phường Long Biên, Hà Nội đã chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 35 tuổi.
11: Mỗi ngày chỉ cần 10.000 đồng nhưng mà về sau mình không còn phải lo là các con có nuôi mình không. Rồi con dâu hay con rể nữa chứ, phức tạp lắm. Mình không đi làm ở cơ quan được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lương cao hay thấp là do mình đóng thôi mà.
8: Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các chế độ thai sản, hưu trí và tử tuất. Đáng chú ý, quyền lợi của người tham gia ngày càng được mở rộng. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ cho biết.
12: Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Việt Nam hiện nay cũng rất là linh hoạt và hấp dẫn. Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung thêm quyền lợi hưởng trợ cấp thai sản, nhưng mà người lao động thì không phải đóng thêm, hoàn toàn do ngân sách nhà nước đảm bảo. Chính phủ cũng đồng thời ban hành nghị định số 159 đã tăng cái mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, cũng đã tăng lên từ gấp 1,5 cho đến 2 lần so với trước đây.
8: Có thể mỗi người lựa chọn một cách tích lũy khác nhau cho tuổi già, nhưng với bảo hiểm xã hội tự nguyện, khoản tích lũy ấy không chỉ được quy đổi thành lương hưu hàng tháng mà còn là tấm thẻ bảo hiểm y tế, là sự sẻ chia của nhà nước và là điểm tựa để người lao động có thể sống chủ động, an tâm hơn khi không còn khả năng lao động.
13: Góc tư vấn luật.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình nhận được băn khoăn của một số thính giả về việc bị khởi tố vì vi phạm pháp luật do đang nuôi con nhỏ nên được cơ quan chức năng cho tại ngoại, nhưng đối tượng vẫn hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, khiến nhiều người nghi ngờ. Để làm rõ nội dung này, phóng viên VOV2 đã trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
14: Thưa luật sư, chương trình nhận được băn khoăn của chị Vũ Thị Bích ở Hà Nội và nhiều thính giả khác đều có nội dung như sau. Tôi thấy gần đây có trường hợp một người đã bị cơ quan điều tra khởi tố về các tội danh liên quan đến kinh tế kế toán, nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên người này vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội để live stream, bán hàng và kinh doanh như bình thường khi tại ngoại. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu là pháp luật có cho phép người đã bị khởi tố được tại ngoại vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh hay không? Và trong trường hợp này, pháp luật quy định như thế nào? Thưa luật sư, trước hết thì anh có thể cho biết pháp luật quy định ra sao về việc một người đã bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại?
13: Trước hết cần hiểu cái khái niệm là tại ngoại. Ở đây không phải là một biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Điều 109 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì quy định là các biện pháp ngăn chặn bao gồm giữ người trong trường hợp khẩn cấp, rồi là bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Sau khi khởi tố vụ án hoặc là đồng thời với khởi tố vụ án thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố bị can và sẽ áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn. Thế còn khoản 4 điều 119 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì có quy định đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bệnh nặng, có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì về nguyên tắc là sẽ không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ một số trường hợp như là bỏ trốn, tiếp tục phạm tội hoặc là có các hành vi tác động tiêu hủy, giả mạo chứng cứ liên quan hoặc là ép buộc người khác khai báo gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật. Như vậy có thể hiểu được là tại ngoại ở đây là không bị tạm giam, tạm giữ thì đó là tại ngoại. Cái người tại ngoại đó là người được áp dụng biện pháp là cấm đi khỏi nơi cư trú, hoặc là trước đó người đó đã bị tạm giam nhưng mà được áp dụng cái biện pháp là bảo lĩnh thì từ tạm giam trở về địa phương để áp dụng cái biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
14: Trong thời gian được tại ngoại, người bị khởi tố có bị cấm làm việc, kinh doanh hay là bán hàng trên mạng xã hội hay không? Những hoạt động nào họ vẫn được phép thực hiện và những trường hợp nào thì có thể bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp hạn chế, thưa luật sư?
13: Về nguyên tắc thì một người bị khởi tố nhưng mà không bị tạm giam thì không đồng nghĩa với việc là người đó bị cấm lao động, cấm kinh doanh hoặc là cấm bán hàng trên mạng xã hội. Pháp luật về tố tụng hình sự thì không quy định là cứ khởi tố thì đương nhiên bị mất cái quyền làm việc hoặc là cái quyền kinh doanh. Chính vì vậy là người đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú thì vẫn thực hiện hoạt động lao động sản xuất, kinh doanh của mình trên cơ sở tuân thủ pháp luật ở nơi cư trú của mình.
14: Vâng, nếu người đang bị khởi tố mà đang tại ngoại có dấu hiệu là vi phạm pháp luật hoặc là gây thiệt hại cho người khác thì họ phải chịu những trách nhiệm pháp lý nào?
13: Nếu trong quá trình kinh doanh, trong cái thời gian mà cấm đi khỏi nơi cư trú này, người đó tiếp tục thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, ví dụ như là gian dối chiếm đoạt tài sản, hoặc là bán hàng giả, hoặc là tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, hoặc là lừa dối khách hàng, vân vân. Đặc biệt tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cùng với hành vi đang bị điều tra, thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thay đổi pháp ngăn chặn căn cứ vào khoản 2 điều 123 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trong trường hợp bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú mà vi phạm nghĩa vụ cam đoan đã ký trước đó thì sẽ bị tạm giam. Đây là cái quy định rất quan trọng để cho thấy rằng là tại ngoại hoặc là đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú thì không phải là tình trạng hoàn toàn tự do mà luôn đi kèm với nghĩa vụ pháp lý. Đối với người dân thì khi giao dịch với một cá nhân đang bị điều tra trong vụ án hình sự thì không nên cho rằng là họ là người phạm pháp, đã phạm pháp, mà các cái hàng hóa, dịch vụ của họ nếu mà có nguồn gốc, có chứng từ quảng cáo đúng sự thật, thanh toán đầy đủ thì tôi cho rằng là không vấn đề gì cả. Mình vẫn có thể là giao dịch với những người đó. Tuy nhiên chúng ta cần thận trọng vì những người đó thì đang bị điều tra, cũng có thể là họ sẽ tiếp tục có hành vi vi phạm, nhưng mà chúng ta tuyệt đối không được kết luận là họ đã phạm tội hoặc là kết luận họ là người xấu. Vì nguyên tắc là tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội chứ không phải là tội phạm là con người. Cho nên là con người thực hiện hành vi nguy hiểm thì có thể trước đó họ tốt, nhưng chỉ vì một hành vi nào đó mà họ bị xử lý. Và sau xử lý thì họ hoàn toàn có thể trở thành người tốt. Cho nên là không đánh đồng là một hành vi vi phạm trở thành cái con người đó là con người xấu, hoặc là cũng không đánh đồng là người ta có một hành vi vi phạm thì các hành vi sau sẽ đều là vi phạm. Và đặc biệt là về mặt lý luận, người phạm tội là người có hành vi nguy hiểm ở một thời điểm nào đó, còn trước đó có thể họ là tốt và sau đó họ hoàn toàn có thể tốt. Chính vì vậy là chúng ta không nên là kỳ thị, không nên phân biệt đối xử, không nên là quy kết một cái người đang bị điều tra là tội phạm, hoặc là một người đang điều tra là người có tội, hoặc là một người đang bị điều tra truy tố xét xử là người xấu.
14: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường về những thông tin trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và xã hội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
15: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
16: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
14: Quý vị và các bạn thân mến, chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người lao động đảm bảo cuộc sống khi về già, có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống

0: cơ bản. Cùng với đó, người lao động có thêm thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe. Mức hưởng lương hưu cũng định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu. Do đó, người hưởng lương hưu luôn được bảo toàn giá trị, không bị rủi ro khi đồng tiền mất giá. Điều này giúp trang trải những chi phí đảm bảo cuộc sống.
1: Có lương hưu thì bây giờ như vậy là đỡ phải nhờ con cháu. Nói thật bây giờ thế là được rồi.
2: Khi mà đã được đóng bảo hiểm xã hội rồi, được nghỉ hưu, có bảo hiểm y tế thì nó cũng rất là thiết thực.
3: Thì nó thật ra cuộc sống của tôi, của hai vợ chồng thì nó rất là nhàn nhạt. Nếu có lương hưu thì nó có thêm một phần thu nhập khác thì nó rất là vững tâm hơn. Và cuộc sống thì nó thật lương hưu nó ít hay nhiều cả đóng quan trọng. Nhưng mà rồi nó có tương lai lâu dài cả cuộc đời của mình.
4: Tôi lương hưu thì với khoảng độ 3-4 triệu tạm ổn sống.
0: Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn các quy định về chế độ hưu trí trong chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền Lương và Bảo hiểm Xã hội, Bộ Nội vụ đến phòng thu để trả lời cho quý thính giả. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.
5: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Duy Cường ạ, để được hưởng chế độ hưu trí thì người lao động phải đáp ứng đủ hai điều kiện, đó là điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy thì thời điểm này, chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội có gì mới so với trước đây hay không ạ?
5: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với rất nhiều các cái nội dung sửa đổi bổ sung nhằm mở rộng cái diện bao phủ, đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng, để tạo điều kiện cho nhiều người tham gia hơn, nhiều người được hưởng hơn. Chính vì vậy mà trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì các cái chế độ bảo hiểm xã hội đều được sửa đổi theo cái hướng là gia tăng quyền lợi, tăng cái tính hấp dẫn để thu hút nhiều người tham gia hơn. Về cái chế độ hưu trí thì Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trước đây xuống là từ đủ 15 năm là được hưởng lương hưu, để tạo điều kiện cho nhiều người mà người ta có cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn, ví dụ như là tham gia vào thị trường lao động muộn hoặc là trong cái quá trình tham gia nó có gián đoạn thì cũng có cơ hội để hưởng lương hưu, để ổn định cuộc sống khi về già.
0: Dạ vâng. Như vậy thì chính sách bảo hiểm xã hội thời điểm này cũng đã giảm thời gian đóng và tăng cái mức hưởng đối với cả người nghỉ hưu. Và thực tế thì có một số trường hợp được hưởng lương hưu sớm hơn so với quy định của nhà nước. Ông có thể cho biết cụ thể là khi nào thì người lao động được nghỉ hưu trước tuổi?
5: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành thì có một số trường hợp là được nghỉ hưu ở cái tuổi sớm hơn so với cái tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Thứ nhất là người mà có đủ 15 năm trở lên làm nghề nặng nhọc độc hại hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, hoặc là làm việc ở vùng mà ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trước đây, trước năm 2021 chính là những nơi mà có cái hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên. Cái trường hợp thứ hai là những người mà có đủ 15 năm làm nghề khai thác than trong hầm lò, thì các trường hợp này thì cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 10 tuổi. Các cái trường hợp nặng nhọc độc hại thì là chỉ nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi. Còn các cái trường hợp trong khai thác than trong hầm lò thì được nghỉ hưu sớm hơn tối đa là 10 tuổi. Những cái người mà bị suy giảm khả năng lao động thì từ 61% cho đến dưới 81% thì cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi. Những người mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì là được nghỉ hưu trước tối đa là 10 tuổi. Có một cái trường hợp đặc biệt, đó là người lao động mà vừa có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, đồng thời người ta lại bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, thì trường hợp này chỉ cần đủ điều kiện về thời gian đóng, tức là đủ 15 năm, còn không kể tuổi đời, tức là người ta có thể nghỉ hưu ở lứa tuổi bất kỳ. Ngoài các cái trường hợp nêu trên, thì những cái người mà thuộc diện tinh giảm biên chế ở trong khu vực nhà nước thì cũng được hưởng cái chính sách mà nghỉ hưu trước tuổi. Hay là cái luật nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua mà chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì cũng có bổ sung thêm là đối với giáo viên mầm non thì nếu mà họ có nguyện vọng thì họ cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi.
0: Vâng, như vậy thì trong lao động thì có những cái trường hợp đặc biệt thì sẽ được nghỉ hưu trước tuổi. Còn đối với cả những cái ngành nghề đặc thù như là ngành nhà giáo chẳng hạn thì từ 1 tháng 1 năm 2026 sẽ có những cái quy định khác và chúng ta cũng sẽ chờ các cái văn bản hướng dẫn về cái điều này. Vâng, xin cảm ơn ông.

0: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chế độ hưu trí đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ. Thưa ông Nguyễn Duy Cường ạ, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Vũ Khắc Viện ở tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau ạ.
2: Tôi hiện nay có con gái đang làm tại công nhân ở đường bộ mà. Thường ngày là tiếp xúc với bụi đường và nhựa đường. Có được giảm tuổi lao động để nghỉ hưu không chị? Cái thứ hai là hỏi chị cái này đó, năm nay cháu 45 tuổi mà nó đã có 27 năm công tác liên tục và đóng bảo hiểm xã hội và sức khỏe này cháu yếu thì cháu có được nghỉ về hưu trước tuổi không ạ?
1: Vâng, về nội dung cụ thể của bác Viện ở Thanh Hóa hỏi cho con gái thì xin mời ông giải đáp ạ.
3: Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì những người mà có đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm có thể sẽ được nghỉ hưu ở cái tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với người lao động làm việc trong cái điều kiện bình thường. Hiện nay thì cái danh mục nghề nặng nhọc độc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì đang được quy định tại thông tư số 11 năm 2020 và cái thông tư số 19 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nay là Bộ Nội vụ. Chính vì vậy mà do vậy thì bác có thể đối chiếu theo cái danh mục nghề nêu trên để đối chiếu với cái nghề công việc mà con gái bác hiện nay đang làm. Nếu mà thuộc cái danh mục nghề nặng nhọc độc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì sẽ được nghỉ hưu sớm ở cái tuổi sớm hơn. Bác có nói thêm cái ý là năm nay con gái bác là 45 tuổi và có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội thì điều kiện về thời gian đóng thì đã đủ, tức là đủ 15 năm trở lên thì là đủ điều kiện về thời gian đóng. Còn 45 tuổi nữ hiện nay thì là trong năm nay thì là chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Bởi vì cái tuổi nghỉ hưu bình thường đối với nữ năm 2026 thì là 57 tuổi. Nếu mà có nặng nhọc độc hại thì được giảm tối đa 5 tuổi thì cũng chỉ là phải đảm bảo là đủ 52 tuổi.
1: Vâng, nếu như không đủ điều kiện về sức khỏe thì con gái của bác Viện có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội để chờ đến khi nào mà đủ tuổi để hưởng lương hưu, đúng không ạ?
3: Khi mà đang làm việc thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Còn trường hợp mà nếu mà nghỉ việc mà không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa thì người lao động có thể bảo lưu cái thời gian đóng để đến khi đủ tuổi thì được hưởng lương hưu.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của ông Lưu Khải Định ở xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên với nội dung như thế này ạ. Tôi năm nay 55 tuổi, làm công nhân cho một công ty xây dựng trên địa bàn. Tới thời điểm hiện tại thì đã đóng bảo hiểm xã hội 16 năm 9 tháng. Tôi nghe nói người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm là đủ thời gian để hưởng chế độ hưu trí. Nhưng vừa qua tôi hỏi người phụ trách lao động ở doanh nghiệp về điều kiện nghỉ hưu. Họ có nói rằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội 15 năm chỉ áp dụng cho lao động nữ. Nam thì phải đủ 20 năm mới được hưởng. Không biết quy định cụ thể về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của cả nam và nữ thế nào là chính xác? Và tôi muốn nghỉ hưu thì phải làm như thế nào?
3: Người lao động mà để được hưởng lương hưu thì phải đáp ứng hai điều kiện. Là một là điều kiện về tuổi, hai là điều kiện về thời gian đóng. Thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm xuống 15 năm là áp dụng chung cho cả nam và nữ. Tức là cái này là không phải là chỉ áp dụng cho nam, mà áp dụng chung cả nam và nữ. Tuy nhiên thì riêng đối với trường hợp mà nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì không áp dụng cái điều kiện giảm tối thiểu 15 năm mà vẫn áp dụng cái quy định là phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm, năm trở lên thì mới được hưởng lương hưu. Cái trường hợp mà bác Định có nêu là năm nay mới 55 tuổi, tức là chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu. Do vậy là đối với cái trường hợp mà bác nêu thì cái điều kiện về tuổi thì là chưa đủ. Tức là những người mà có 16 năm 9 tháng thì tức là điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu thì đủ, nhưng điều kiện về tuổi thì chưa đủ. Còn nếu mà muốn cái trường hợp mà lại muốn nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì cái điều kiện về thời gian đóng này thì lại không đủ điều kiện. Mà nếu mà muốn nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu thì vẫn áp dụng cái điều kiện là 20 năm.
1: Vâng. Điều kiện về 15 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi đời thì chỉ áp dụng cho những người đang công tác, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hay là cái điều này thì có cả

0: tính cái mức hưởng lương hưu ấy, thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà có tháng lẻ từ 1 tháng đến 6 tháng thì sẽ tính là nửa năm. Đã. Từ 7 tháng trở lên thì sẽ tính tròn là 1 năm. Trường hợp mà bác là 29 năm 5 tháng thì sẽ tính là 29 năm rưỡi. Đã. Và như vậy thì tỷ lệ hưởng lương hưu của bác sẽ là 64%. Bác thì có nêu là làm việc ở tại cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tức là thuộc cái đối tượng mà thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Do vậy mà khi mà tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng ấy thì sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình đóng. Và khi mà tính mức tiền lương bình quân này thì cái tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của bác sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng theo từng thời kỳ.
1: Và theo từng thời kỳ do cơ quan nhà nước quy định, đúng không ạ? Và chị Duyến ở Quảng Ninh cũng đã gọi điện về chương trình nêu câu hỏi như sau ạ.
2: À dạ, vâng, là tôi có em tôi là năm nay là 45 tuổi rưỡi.
1: Vâng.
2: Thế nhưng mà đóng bảo hiểm là đi 19 năm khoảng 6 tháng rồi. Thế nhưng mà vì sức khỏe yếu thì muốn chốt bảo hiểm trong năm nay. Đóng nốt một cục xong rồi xin về hưu ở tuổi 45 tuổi rưỡi về hưu non. Trừ phần trăm có được không ạ?
1: Vâng, về cái băn khoăn của chị Duyến thì mời ông Cường giải đáp.
0: Theo quy định thì người lao động mà đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng thì sẽ được đóng một lần cho thời gian đóng, và đây là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng ngay lương hưu. Như vậy là cái trường hợp đóng một lần cho thời gian còn thiếu tối đa 6 tháng ấy, là chỉ áp dụng cho trường hợp đủ điều kiện về tuổi, tức là đã đủ điều kiện về tuổi rồi. Còn trường hợp chị có nêu là năm nay mới 45 tuổi thì tức là chưa đủ điều kiện về tuổi, do vậy mà sẽ không áp dụng cái quy định về việc là đóng một lần cho 6 tháng còn thiếu để hưởng ngay lương hưu.
1: Vâng, như vậy thì trường hợp của em chị Duyến thì không thuộc đối tượng được đóng một lần để hưởng lương hưu, kể cả gia đình có xin là trừ phần trăm khi nghỉ hưu trước tuổi thì cũng không được cái nội dung này.
0: Cái nội dung này thì nó có hai cái đủ điều kiện về tuổi ấy, thì nó có hai, là một là những người mà làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu hiện nay năm nay là nam giới là 61 tuổi 6 tháng, nữ giới là 57 tuổi. Còn những người mà suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sẽ giảm tối đa 5 tuổi, thì cái điều kiện về tuổi nó cũng sẽ giảm. Tuy nhiên thì trường hợp này 45 tuổi thì cho dù có áp dụng cái điều kiện về tuổi do suy giảm khả năng lao động thì cũng không đủ.
1: Vâng. Băn khoăn gửi về chương trình thì ông Nguyễn Hoàng Ngoan ở xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội có nêu câu hỏi là: trước đây tôi tham gia bảo hiểm xã hội nhưng đã hưởng chế độ một lần. 14 năm trước tôi lại tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Đến tháng 10 tới đây tôi đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng doanh nghiệp không đồng ý cho tôi ký tiếp hợp đồng lao động để đủ thời gian hưởng chế độ hưu trí. Vậy tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội một lần khi hết tuổi để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hay không? Hoặc là nếu được tham gia thì tôi phải đóng thời gian bao nhiêu tháng nữa để hưởng lương hưu?
0: Đối với trường hợp mà đã đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu nhưng mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa không quá 5 năm thì hiện nay là pháp luật cho phép là được người lao động được phép đóng một lần cho 5 năm còn thiếu đó để hưởng ngay lương hưu. Như trường hợp mà bác có nêu là đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 14 năm thì tức là thời gian còn thiếu hiện nay quy định là đủ 15 năm thì bác chỉ còn thiếu có 1 năm thì bác hoàn toàn có thể đóng một lần cho 1 năm đó để hưởng ngay lương hưu. Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì ngoài cái quy định tạo điều kiện để cho những người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu được phép đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng ngay lương hưu thì còn bổ sung thêm một cái chế độ, đó là cái chế độ trợ cấp hàng tháng đối với những người mà đến tuổi nghỉ hưu đủ điều kiện, không đủ điều kiện hưởng hưu, tức là thời gian đóng không đủ nhưng mà chưa đủ cái tuổi để hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Thì nếu mà người lao động mà không có điều kiện để đóng một lần cho thời gian còn thiếu, bởi vì là không phải là có những người là còn thiếu thời gian nó dài thì không phải ai cũng có một lần để đóng cả một cái cục tiền cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu. Thì trước đây ý, thì các cái trường hợp này thì người lao động nếu mà không có tiền để đóng một lần cho thời gian còn thiếu thì chỉ có hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Thì nay luật mở ra là trong trường hợp đó thì người lao động có thể lựa chọn hưởng cái trợ cấp hàng tháng được tính toán từ cái phần tiền đóng của mình, và trong thời gian hưởng cái trợ cấp hàng tháng này thì ngân sách nhà nước sẽ đứng ra đóng bảo hiểm y tế cho người lao động. Thì trường hợp của bác này thì bác sẽ có hai lựa chọn: một là có thể đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu, hoặc trong trường hợp mà không có khả năng đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu thì hoàn toàn có thể lựa chọn hưởng cái trợ cấp hàng tháng từ cái phần tiền đóng của mình với cái hỗ trợ là ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên thì cái trường hợp của bác thì chỉ thiếu có một năm thì bác nên đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng.

0: lương hưu thì nó đảm bảo cái quyền lợi hơn.
1: Lương hưu ngay đúng không ạ?
0: Đúng ạ.
1: Vâng. Chị Hoa ở tỉnh Nghệ An đã gửi băn khoăn tới khách mời như sau. Tháng 11 này tôi 57 tuổi, tôi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 22 năm 7 tháng, nhưng có thời gian ngắt quãng 5 năm. Vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc hưởng chế độ hưu trí hay không? Vâng, rất nhiều người cũng băn khoăn về vấn đề ngắt quãng khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng đến chế độ hưu trí đấy ạ. Và mời ông giải đáp về trường hợp cụ thể của chị Hoa.
0: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thì là tổng thời gian mà đã đóng bảo hiểm xã hội kể từ khi người lao động bắt đầu tham gia cho đến khi kết thúc. Nếu mà trong cái quá trình mà tham gia, nếu mà có thời gian đoạn thì cũng được sẽ được cộng dồn lại. Như vậy là cái việc mà trong quá trình tham gia mà nó có gián đoạn ấy, cái quá trình đóng ấy, thì nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mà giải quyết hưởng lương hưu cũng như là tính lương hưu của người lao động.
1: Vâng, như vậy thì chị Hoa cũng như là các thính giả có thời gian gián đoạn thì hoàn toàn yên tâm, không bị ảnh hưởng gì đến chế độ hưu trí sau này. Thính giả Lưu Hồng ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi, tôi công tác tại doanh nghiệp cổ phần có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 30 năm. Tháng sau tôi hết tuổi lao động, nhưng gần một năm nay công ty nợ bảo hiểm xã hội. Vậy làm thế nào để tôi được hưởng lương hưu? Trên bảo hiểm xã hội số cũng đã thể hiện đầy đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội, thì tôi có thể được tự đến cơ quan chức năng chốt sổ để hưởng chế độ hưu trí hay không?
0: Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nên là cái việc mà doanh nghiệp mà chậm cái đóng bảo hiểm xã hội nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc giải quyết các cái chế độ quyền lợi cho người lao động. Do vậy mà đối với các cái trường hợp mà như của bác Hồng có nêu ấy, là bác làm việc ở cái doanh nghiệp mà hiện nay họ đang chậm tiền đóng, thì người lao động hoàn toàn có thể đề nghị với các cái tổ chức công đoàn hoặc là các cơ quan chức năng ở địa phương để hỗ trợ yêu cầu người sử dụng lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ để đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động. Thì sau khi luật bảo hiểm xã hội được ban hành thì chính phủ cũng ban hành nghị định số 158. Trong đó thì cũng có mở ra một cái quy định để kịp thời giải quyết các cái chế độ quyền lợi cho người lao động mà ở trong các cái đơn vị mà hiện đang còn chậm tiền đóng bảo hiểm xã hội. Thì tại cái khoản 3 điều 8 của nghị định số 158 thì cũng có quy định là cho phép các cái doanh nghiệp mà có những người lao động mà đã đủ điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, hay là người lao động mà thôi việc chấm dứt hợp đồng lao động thì mà đấy, đơn vị này đang chậm cái tiền đóng bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp có thể đóng riêng cái phần tiền đóng chậm đóng cho những người lao động mà đã đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội để kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động. Còn trong trường hợp mà doanh nghiệp mà
1: cố tình
0: vẫn không đóng, chưa đóng được đủ cái số tiền đó đóng bảo hiểm xã hội, thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết cái chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trên cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà doanh nghiệp đã đóng. Và sau này, sau khi mà cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi được cái số tiền chậm đóng của doanh nghiệp thì sẽ xác nhận bổ sung cái thời gian và điều chỉnh lại mức hưởng cho người lao động.
1: Vâng, như vậy thì người lao động trước hết là phải điều đình với cả doanh nghiệp, nếu như không được thì có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội để yêu cầu giải quyết.
0: Đúng rồi, người lao động mà làm việc trong các cái doanh nghiệp này thì thứ nhất sẽ yêu cầu các cái tổ chức, các cơ quan, tổ chức công đoàn, các cơ quan chức năng ở địa phương để hỗ trợ, là yêu cầu người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ các cái chế độ quyền lợi. Còn trong cái trường hợp mà doanh nghiệp không thể đóng, vẫn cứ chậm cái tiền đóng đó, thì đấy, ví dụ như trường hợp của bác Hồng thì vì là thời gian hiện đóng của bác ấy cũng đã đủ 30 năm và đủ tuổi thì hoàn toàn là đủ điều kiện hưởng lương, thì cái này thì hoàn toàn cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trên cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bác và đã đủ điều kiện hưởng lương. Còn sau này nếu mà thu hồi được cái phần tiền chậm đóng của doanh nghiệp thì sẽ xác nhận bổ sung thêm thời gian và sẽ điều chỉnh lại mức hưởng cho bác Hồng.
1: Chị Cao Thu Hằng ở Hà Nội có nêu câu hỏi như sau. Tháng 9 này tôi 56 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội 24 năm. Do đến tuổi nên tôi đã chuẩn bị thủ tục để hưởng chế độ hưu trí, nhưng vì đơn vị thiếu người muốn giữ tôi lại làm thêm vài năm nữa, vẫn nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ để được hưởng lương cao hơn. Đối chiếu với quy định của nhà nước, khi hết tuổi lao động, nếu tôi tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì có được hay không?
0: Chị Hằng thì tháng 9 này mới 56 tuổi, tức là chưa đủ tuổi nghỉ hưu, đến tuổi nghỉ hưu. Bởi vì là cái tuổi nghỉ hưu năm 2026 đối với nữ giới là 57 tuổi. Đối với khu vực doanh nghiệp, tức là khu vực ngoài nhà nước, tức là khu vực mà làm việc theo hợp đồng lao động, thì khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu thì cái việc nghỉ hay làm tiếp là hoàn toàn do cái thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong trường hợp mà hai bên thỏa thuận làm tiếp mà người lao động chưa hưởng lương hưu thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bình thường và vẫn đóng bình thường. Do vậy mà các trường hợp ví dụ như là người lao động nữ trên 57 tuổi, nam trên 61 tuổi 6 tháng, tức là trên cái tuổi nghỉ hưu mà chưa phải là người đang hưởng lương hưu mà làm việc trong doanh nghiệp theo hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bình thường.
1: Vâng. Chị Vũ Khánh Ly có gọi điện về chương trình bày tỏ là cách đây 5 năm tôi đã chốt sổ bảo hiểm xã hội. Khi đó tôi 45 tuổi, có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội. Và lúc đó luật bảo hiểm xã hội quy định nữ 55 tuổi được hưởng chế độ hưu trí. Nay tôi sẽ được hưởng lương hưu ở tuổi 55 hay khi nào nghỉ hưu sẽ phải tính theo cái quy định mới?
0: Theo nguyên tắc của bảo hiểm xã hội thì việc giải quyết các cái chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được xác định theo cái quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm mà hưởng chế độ. Tức là nếu mà người lao động mà nghỉ hưu, nghỉ việc hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì khi đấy thì tuổi nghỉ hưu vẫn thực hiện theo bộ luật lao động năm 2012. Tức là tuổi nghỉ hưu là nam giới là 60, nữ giới là 55. Còn đối với những người mà nghỉ hưu sau ngày 1 tháng 1 năm 2021, tức là thời điểm mà bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành thì sẽ áp dụng cái tuổi nghỉ hưu theo quy định của bộ luật lao động năm 2019. Bộ luật lao động 2019 thì có cái lộ trình điều chỉnh tăng cái tuổi nghỉ hưu theo cái lộ trình là mỗi một năm tăng thêm 4 tháng tuổi đối với nữ và tăng thêm 3 tháng tuổi đối với nam cho đến khi nam giới đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ giới đạt tuổi 60 vào năm 2035. Theo cái lộ trình này thì cái tuổi nghỉ hưu năm 2026 là nam giới là 61 tuổi 6 tháng và nữ giới là 57 tuổi.
1: Vâng. Một thính giả khác tên là Trần Quỳnh Nga ở thành phố Đà Nẵng thì lại muốn biết là cách tính lương hưu được quy định ra sao. Và tôi có 29 năm 8 tháng tham gia bảo hiểm xã hội không liên tục ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có cả doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Vậy tôi có được lấy thời gian cuối của doanh nghiệp tư nhân trước khi đủ tuổi nghỉ hưu để tính lương hưu hay không?
0: Người lao động mà đủ điều kiện hưởng hưu ấy, thì mức lương hưu sẽ được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân với cái mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu. Cái tỷ lệ hưởng lương hưu thì được tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Nam giới thì là 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%. Nữ giới thì là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%. Sau đó thì mỗi một năm đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm thì sẽ được cộng thêm 2% và tỷ lệ hưởng tối đa thì là 75%. Trường hợp chị Nga là 29 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội, tức là sẽ được làm tròn nên là 30 năm đóng và tỷ lệ hưởng lương hưu của chị Nga sẽ là 75%. Chị Nga có hỏi thêm một cái ý về cái mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng. Thì đối với người mà vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực nhà nước, vừa có cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực ngoài nhà nước, thì khi tính mức bình quân tiền lương đóng để tính lương hưu thì sẽ tính bình quân chung của các giai đoạn. Trong đó thì cái giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực nhà nước thì sẽ tính theo cái bình quân theo cái số năm cuối tùy theo thời điểm bắt đầu tham gia. Còn đối với cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực ngoài nhà nước, tức là khu vực doanh nghiệp, thì sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi mong rằng những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chế độ hưu trí đối với người lao động. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Bộ Nội vụ đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho quý thính giả nghe đài. Còn bây giờ là thời lượng dành cho tiết mục Chính sách 24/7.
2: Chính sách 24/7.
1: Thưa quý vị và các bạn, chatbot dành dụm được một khoản tiền, người thì lo để dành cho tuổi già, đỡ nương tự con cái, người cho con đi học xa nhà. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện, nhưng đó đều là những đồng tiền mồ hôi công sức, không dễ gì có được. Khi mang số tiền ấy ra ngân hàng, tâm lý chung của bà con mình thường nghĩ đơn giản, gửi vào ngân hàng là an toàn nhất rồi, khoản nào thì cũng được bảo hiểm thôi. Thế nhưng có phải cứ khoản tiền nào đem gửi cũng mặc nhiên được bảo vệ như nhau? Vậy làm thế nào để biết chính xác khoản tiền của mình được bảo hiểm tiền gửi? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những thông tin cập nhật theo luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 ngay sau đây.
3: Quý vị và các bạn thân mến, pháp luật quy định cụ thể những khoản tiền thuộc phạm vi được bảo hiểm tiền gửi khi đáp ứng các điều kiện sau. Đó là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi hoặc các hình thức tiền gửi khác theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, người dân cũng cần lưu ý một vài trường hợp ngoại lệ để tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Một số khoản tiền dù đáp ứng các điều kiện nêu trên vẫn không thuộc phạm vi được bảo hiểm tiền gửi. Chẳng hạn tiền gửi của cá nhân sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó không được bảo hiểm. Quy định này cũng áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó. Nếu cá nhân hoặc người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức đó, người có liên quan được xác định theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng, trong đó có thể bao gồm một số người có quan hệ gia đình. Bên cạnh đó, tiền gửi của người quản lý, người điều hành, thành viên ban kiểm soát của chính tổ chức tín dụng đó cũng không thuộc diện được bảo hiểm. Ngoài ra, nếu người dân có tiền gửi tiết kiệm bắt buộc tại các tổ chức tài chính vi mô hoặc dùng tiền để mua các loại giấy tờ có giá vô danh, thì những khoản này cũng không thuộc diện được bảo hiểm tiền gửi. Đặc biệt, có một sự thay đổi liên quan đến những ai mua kỳ phiếu, tín phiếu. Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 quy định các loại giấy tờ này không còn nằm trong danh mục được bảo hiểm nữa. Dù vậy, để bảo đảm quyền lợi của người dân, những khoản kỳ phiếu hay tín phiếu quý vị đã mua và còn số dư trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì vẫn được bảo hiểm cho đến khi ngân hàng thanh toán xong cho quý vị. Vì vậy, nếu quý vị đang có một khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng, đừng vội nghĩ rằng cứ gửi tiền là đương nhiên được bảo hiểm tiền gửi. Hãy dành một chút thời gian tìm hiểu xem khoản tiền của mình có nằm trong phạm vi được bảo hiểm hay không. Bởi với những đồng tiền chúng ta đã phải chất chiêu mới có được, hiểu rõ khoản tiền ấy được bảo vệ như thế nào cũng chính là một cách thiết thực để chủ động bảo vệ thành quả lao động của mình và gia đình. Mọi thông tin về chính sách bảo hiểm tiền gửi, quý vị có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại địa chỉ giv.gov.vn.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh và được đầu tư tương xứng, mỗi tác phẩm vừa có thể bù đắp lòng yêu nước, vừa trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng chính là con đường để điện ảnh góp phần hiện thực hóa tinh thần nghị quyết 80 NQTVK, chuyển hóa giá trị Việt thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều tác phẩm nghệ thuật khác, một bộ phim điện ảnh có thể nuôi dưỡng niềm tin, bồi đắp tinh thần và lòng tự hào dân tộc. Giá trị của bộ phim có thể nằm ở ngôn ngữ, nghệ thuật độc đáo, sự phát triển của công nghệ. Nhưng hơn cả, vẫn ghi điểm nhiều câu chuyện về thân phận con người. Về vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay qua bài viết Dòng chảy ký ức trong một số phim điện ảnh Việt Nam gần đây của nhóm tác giả Lê Thị Dương và Phan Anh Tuấn.
1: Thời gian vừa qua là năm đặc biệt của điện ảnh Việt Nam gắn với các dấu mốc lịch sử trọng đại. Bối cảnh ấy trở thành sự gợi mở lý tưởng cho những sáng tạo nghệ thuật dựa trên chất liệu lịch sử. Đặt trong dòng chảy này, các bộ Tử Chiến Trên Không, Mưa Đỏ và Quán Kỷ Nam có thể được xem như những thực hành điện ảnh tiêu biểu cho thấy sự đa dạng trong cách điện ảnh Việt Nam đương đại tổ chức và tái cơ cấu ký ức lịch sử. Ở đây, ký ức không còn được trình hiện như một diễn ngôn đơn tuyến mà mở ra nhiều khả năng diễn giải gắn với trải nghiệm và cảm xúc của con người đương đại. Tử Chiến Trên Không, đạo diễn Hàm Trần đưa khán giả vào một thái cực đối lập hoàn toàn, sự phơi bày và mắc kẹt giữa bầu trời. Dựa trên sự kiện có thật về chuyến bay DC-4501 năm 1978, bộ phim đã kiến tạo nên một không thời gian lơ lửng đầy ám ảnh, nơi chiếc máy bay không chỉ là phương tiện di chuyển mà trở thành một không gian đè nén tách biệt khỏi mọi trật tự xã hội dưới mặt đất. Tử Chiến Trên Không cho thấy cơ chế vận hành ký ức chiến tranh theo một cách hoàn toàn khác, không còn là sự lắng đọng hay chịu đựng âm thầm, mà là trạng thái căng thẳng liên tục, con người bị đặt vào vòng xoáy của tốc độ, âm thanh và hình ảnh. Việc tái tạo khoang máy bay ở tỷ lệ 1:1 khiến trải nghiệm xem phim trở thành một tình thế bị giữ chặt, khiến khán giả không có khoảng lùi để quan sát, mà buộc phải bước vào ký ức đó. Kỹ thuật này cho phép máy quay len lỏi thực hiện những cú máy cầm tay rung lắc dữ dội, cộng hưởng với thiết kế âm thanh của tiếng động cơ gầm rú, tiếng va đập kim loại, tạo nên tính phi giới hạn đầy bất chắc. Thời gian vì thế cũng bị nén lại đến mức cực hạn trong tốc độ Mach. Trong những tích tắc sinh tử không cho phép nhân vật chần chừ, không gian buồng lái chật hẹp, đối lập gay gắt với sự bao la vô tận của bầu trời bên ngoài, gợi ra một trạng thái hiện sinh đặc thù, sự cô độc kiêu hãnh của con người trước vũ trụ. Nhìn chung, Tử Chiến Trên Không đề cao tính hành động và sự phản kháng. Từ phi công đến tiếp viên, mỗi người đều phải đưa ra những quyết định đạo đức trong tích tắc, một đặc trưng của thời gian trong phim hành động hiện đại. Việc sử dụng công nghệ CGI để tái hiện bầu trời bao la hay những cú trao liệng đem lại cảm giác mãn nhãn cho người xem, đồng thời trở thành một cầu nối trực quan giúp thế hệ khán giả trẻ có thể trải nghiệm lại ký ức lịch sử theo một ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Phim Mưa Đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền, tiếp tục đề tài chiến tranh với một lựa chọn thẩm mỹ khác. Tác phẩm này đã giải quyết thách thức lớn của việc làm thế nào để kể về nỗi đau chiến tranh mà không sa vào bi lụy hay thù hận. Bằng cách thiết lập một không thời gian đan quyện giữa chấn thương và tái sinh, tự sự của ký ức trong Mưa Đỏ không chỉ còn là cái ngoái nhìn đầy tự hào hay tiếc nuối đơn thuần về quá khứ, mà trở thành một diễn ngôn suy tư về cái giá của hòa bình và vẻ đẹp rực rỡ của tuổi trẻ khi được cống hiến cho Tổ quốc. Bộ phim gây ấn tượng mạnh mẽ với những cảnh ngoại rộng mở như là bầu trời rực lửa, trận địa ngổn ngang, dòng sông đẫm máu, để khắc họa chấn thương chiến tranh ở cấp độ thị giác lẫn cảm xúc. Màu đỏ không chỉ là màu cờ hay màu lý tưởng cách mạng như trong điện ảnh giai đoạn trước, mà trở thành một ẩn dụ đa nghĩa, xuyên suốt và ám ảnh. Đó là màu của lửa, màu của máu hòa vào đất. Sắc đỏ ở đây không đơn thuần đem lại hiệu ứng thị giác, mà còn là một ký hiệu nhắc nhớ về những nỗi đau, những tổn thương. Thân thể bị xé nát, tình yêu bị đứt đoạn, những mơ ước trở nên dở dang bởi bom đạn. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim buộc người xem phải đối diện trực tiếp với tính chất tàn khốc của bom đạn. Nhưng điều đáng nói, ký ức chấn thương ở đây không khơi dậy hận thù, mà hoạt động như một đài tưởng niệm bằng hình ảnh, nhắc nhở rằng hòa bình được xây đắp từ những hy sinh vô cùng lớn lao bằng xương bằng thịt. Rẽ một hướng khác so với hai bộ phim này, Quán Kỳ Nam, đạo diễn Leon Lê, mang đến ấn tượng về mảnh ký ức gắn với văn hóa và đời sống đô thị. Tác phẩm này chối từ lối kể chuyện tuyến tính, nơi thời gian bị đóng khung và định lượng một cách cơ học trên mặt đồng hồ. Sức hút của bộ phim phần lớn nằm ở khả năng kiến tạo ký ức thông qua bầu khí quyển hơn là sự vận động của cốt truyện. Sài Gòn những năm 1980 hiện lên từ những khu nhà tập thể cũ kỹ với hành lang hẹp và những mảng tường vôi loang lổ. Trên nền của bức tranh hoài niệm ấy, quán Kỳ Nam kể một câu chuyện cảm động về sự kết nối. Mối quan hệ giữa thế hệ đi trước, Kỳ Nam, ông Hạo và thế hệ trẻ, Khang Su được xử lý đầy tiết chế, nơi mọi cảm xúc được giữ ở độ căng vừa đủ, không ồn ào mà sâu lắng. Sự thấu cảm giữa các thế hệ không đến từ những bài học giáo điều, mà nảy sinh từ những khoảnh khắc cùng nhau rung động trước cái đẹp. Đó là khi cả ba người, Kỳ Nam, ông Hạo và Khang, cùng ngắm nhìn đóa hoa quỳnh trắng muốt nở trong đêm, hay khoảnh khắc Kỳ Nam trong tà áo dài màu dâu tằm bước lên cầu thang, gặp ánh mắt ngập ngừng của Khang. Không cần thoại, sự im lặng và cái ngoái đầu ý nhị đã gói trọn sự trân trọng lẫn xao xuyến. Ở một tầng vỉa sâu hơn, quán Kỳ Nam chạm đến vết dấu của ký ức hậu chiến thông qua thân phận của Su, một đứa trẻ lai. Thay vì khai thác đề tài này dưới góc độ bi kịch xã hội gay gắt, bộ phim chọn một cái nhìn nhân bản và đầy bao dung. Cách cộng đồng bao bọc hay đôi khi là những ánh nhìn ái ngại nhưng rồi lại được hóa giải bằng tình người, cho thấy một quá trình hàn gắn thầm lặng nhưng sâu sắc từ bên trong lòng xã hội. Như vậy, điện ảnh Việt Nam gần đây đã cho thấy sự mở rộng trong cách tiếp cận lịch sử. Tức lịch sử không được tái hiện bằng chuỗi sự kiện mà được tái diễn giải thông qua các lớp ký ức đa chiều. Ba tác phẩm là ba mảnh ghép cùng kiến tạo nên một dòng chảy ký ức phong phú và liên tục. Điện ảnh, do vậy, đã chứng minh rằng quá khứ không phải là những di sản khép kín, mà là một thực thể sống động, liên tục, được đánh thức, tái định nghĩa và đối thoại qua nhận thức và trải nghiệm của con người đương đại.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài về dòng chảy ký ức trong một số phim điện ảnh Việt Nam gần đây. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại Hà Nội, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đã tổ chức tọa đàm mang tên Higashino Keigo, Cuộc đời và sự nghiệp, nhìn lại di sản của bậc thầy trinh thám Nhật. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo độc giả, mở ra những góc nhìn sâu sắc về quan niệm sáng tác và kỹ thuật viết của Higashino Keigo. Tham dự chương trình, biên tập viên Nguyễn Hà có một vài ghi nhận.
1: Với gia tài hơn 100 tác phẩm, trong đó có khoảng gần 70 tác phẩm đã có bản dịch tiếng Việt, Higashino Keigo từ lâu đã là một trong những tác giả trinh thám được đón nhận nồng nhiệt nhất ở Việt Nam. Sự ra đi của ông vào cuối tháng 7 vừa qua đã để lại nỗi mất mát to lớn cho cộng đồng yêu thích văn chương. Tọa đàm Higashino Keigo, Cuộc đời và sự nghiệp, nhìn lại di sản của bậc thầy trinh thám Nhật, do Nhã Nam tổ chức, nhằm nhìn lại hành trình sáng tác của Higashino Keigo từ một kỹ sư điện trở thành một bậc thầy trinh thám. Là tác giả của hơn 100 tác phẩm, trong đó có nhiều tác phẩm quen thuộc với độc giả Việt như Bí mật của Naoko, Bạch Dạ Hành, Phía sau nghi can X. Tên tuổi của Higashino Keigo dường như đã trở thành bảo chứng cho một tác phẩm ăn khách. Ông viết đa dạng, gặt hái nhiều giải thưởng và thậm chí đã xây dựng được một công thức thành công. Dịch giả Đỗ Nguyên, người đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm của Higashino Keigo sang tiếng Việt, cho biết.
2: Việc đầu tiên mà tôi cảm thấy hứng thú nhất với lại Keigo đó là cách xây dựng của câu chuyện. Cốt truyện trong Keigo đặt bối cảnh rất là đa dạng, nói về nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều mảng khác nhau trong cuộc sống và công việc. Ngoài ra là hệ thống nhân vật trong câu chuyện của Keigo luôn luôn đa dạng. Có rất nhiều tác phẩm mà số lượng nhân vật xuất hiện rất là nhiều. Thứ ba nữa là tác giả có thể đưa ra được những góc độ, những bối cảnh, những hoàn cảnh vô cùng éo le và bất ngờ, khiến cho độc giả luôn luôn háo hức không biết rằng là tác phẩm tiếp theo nó sẽ là một câu chuyện như thế nào.
1: Có thể nói không quá lời rằng Higashino Keigo đã tạo dựng được một thế giới trinh thám riêng với những câu chuyện phức tạp về con người. Tuy nhiên, tác phẩm của ông chưa bao giờ là thuần túy trinh thám, mà dường như luôn có sự pha trộn nhiều yếu tố khác như tâm lý kỳ ảo. Điều này cũng khiến nhiều độc giả hoài nghi gọi Higashino Keigo là bậc thầy trinh thám có chính xác không. Ở góc độ người viết, tác giả Đức Anh lý giải.
3: Hầu như tất cả các tác phẩm của Higashino Keigo đều có yếu tố chính thám. Nên là nếu mà định nghĩa theo một nghĩa rộng thì tất cả những cái tác phẩm đấy đều có thể gọi là trinh thám. Lý do thứ hai, đối với những người làm xuất bản ấy, thì để mà chia một thể loại thì nó có rất nhiều những cái thành tố khác nhau. Chúng ta có thể gọi một số tác phẩm của Keigo là xuyên không, chúng ta có thể gọi một số tác phẩm đó là queer. Nhưng mà nếu một cách chạm nhất thì cái yếu tố bí ẩn trong các tiểu thuyết của Keigo, kể cả những tác phẩm không phải là trinh thám thuần túy, cũng đều đậm nét hơn cả. Nên chúng ta có thể gọi ông ấy là bậc thầy trinh thám. Và cuối cùng thì Hiệp hội Trinh thám Nhật Bản trao giải thưởng cho ông ấy nhiều. Đây là điều mà cũng đã được công nhận rộng rãi ở trên quốc tế cũng như là nội địa Nhật Bản.
1: Về vấn đề này, khi nhìn lại cuộc đời và văn nghiệp của Higashino Keigo, dịch giả Đỗ Nguyên nhắc đến dấu mốc năm 1997, một năm mà Keigo đã lựa chọn gác bút để tìm lối đi mới cho mình.
2: Cũng khá là lâu rồi tôi có đọc một bài phỏng vấn. Trong đó tác giả nói rằng là năm 1997 tác giả không muốn xuất bản sách bởi vì tác giả đang muốn định hình lại phong cách sáng tác của mình. Và khi đấy tôi cũng đã có tra lại và thấy là đúng là cái khoảng cách từ năm 1996 và 1998 đều có tác phẩm. Nhưng 1997 là năm duy nhất trong sự nghiệp xuất bản của tác giả không xuất bản một cuốn nào cả. Về giai đoạn trước đó thì những tác phẩm đầu tiên của Takeo đều là trinh thám hay trinh thám cổ điển. Tuy nhiên đến khoảng năm 1996 cuối năm đó khi ra cái cuốn Lời nguyền của thám tử thì gần như đấy là một cái tuyên ngôn của tác giả rằng là tạm thời tác giả sẽ đóng lại cái thế giới trinh thám cổ điển của mình để mở ra một con đường đi khác, khai thác tâm lý xã hội. Và điều đấy nó thực sự là một hướng đi rất là chính xác của tác giả.
1: Câu hỏi trong tiểu thuyết của Higashino Keigo đã thay đổi theo thời gian. Bên cạnh việc đặt ra những câu hỏi kinh điển như hung thủ là ai, hung thủ đã thực hiện vụ án như thế nào, ông đặt ra câu hỏi có phần hóc búa hơn. Vì sao nhân vật X lại đi đến lựa chọn này? Ở nhiều tác phẩm, việc hung thủ là ai đã sớm được tiết lộ. Điều thôi thúc độc giả đi đến trang cuối chính là việc tìm kiếm động cơ, bóc tách hoàn cảnh và những góc tối phức tạp trong tâm lý con người. Trong thế giới ấy, thiện và ác không còn là hai cực đối lập rạch ròi, mà đôi khi là những khoảng xám nhập nhằng. Chính những tình thế lưỡng nan như vậy khiến tiểu thuyết của Higashino Keigo vượt ra ngoài một tác phẩm trinh thám thông thường.
3: Đối với cả Higashino Keigo ấy, thì ông ấy có một cái tài năng trong việc là xây dựng một tình huống chuyện và một câu chuyện đủ giản dị để người ta có thể đọc được. Và điều đó không dễ. Đâu đấy nó vẫn có thể mang tính công thức, nhưng tìm được các nhân vật và xây dựng được các cái tình huống mà lại sát với cả thực tại xã hội, phản ánh được phần nào những cái biến động của xã hội Nhật Bản trong cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Đó là những điều mà chúng ta nên học hỏi, và chúng tôi cũng nghĩ là nên học hỏi ở Higashino Keigo, chứ không phải chỉ là những cái kỹ thuật viết, những cái cách để làm những yếu tố giật gân. Rất nhiều những nhà văn trên đời thì đều có điều đấy, nhưng Keigo thì tổng hòa được và cân bằng được.
1: Không chỉ là một cuộc đấu trí thường thấy ở một tác phẩm trinh thám, những cuốn sách của Higashino Keigo đem đến nhiều hơn thế. Khi bí ẩn hạ màn, những câu hỏi về mặt đạo đức, về tính nhân văn tiếp tục được đặt ra. Theo tác giả Đức Anh, nhà văn Higashino Keigo, nhất là trong tác phẩm Bí mật của Naoko, vẫn tiếp nối truyền thống văn chương Nhật về mỹ học của cái ác.
3: Cái ác nó có rất nhiều thứ ấy, bởi vì là nó bao gồm cả những đam mê không chế ngự được và cả những cái mà trông nó không giống cái ác lắm. Thì thường nó lại là cái nguồn cơn của cái việc sẽ làm ra những cái hệ quả. Thế thì một cái cuộc đời rất phức tạp và chúng ta không bao giờ có thể nhận diện ngay toàn bộ mọi thứ. Và điều gì là tốt và điều gì là xấu ấy, rất là khó để nói. Trong Bí mật của Naoko, nó không thực sự hiện diện một cái gì gọi là ác cả. Những cái ác của nó đều hiện diện ở dưới dạng ý niệm rất là lờ mờ. Và đó chính là cái phức tạp. Và người ta khai thác rất sâu cái việc là nếu ở trong ý niệm thì sao? Chứ còn đã thành hành động thì rất rõ. Xã hội sẽ phán xét và pháp luật sẽ xử lý. Đó chính là cái mà trong Bí mật của Naoko làm được. Và Bí mật Naoko mang rất nhiều những phong vị của văn chương cổ điển. Khi mà khai thác một sự sa ngã của linh hồn thì tôi thích những cái điều đấy, và tôi cho rằng cái sự gần gũi với cả văn chương cổ điển của Keigo rõ nhất ở tác phẩm đấy.
1: Trong một cuộc phỏng vấn trả lời hiếm hoi, Higashino Keigo từng nói: một số nhà văn hướng đến việc lay động người đọc, số khác lại muốn viết những câu văn hay. Còn tôi mong độc giả liên tục bất ngờ trước những ý tưởng của bản thân. Mong muốn ấy của ông đã trở thành hiện thực, bởi cả khi tác giả của Phía sau Nikan X khép lại hành trình trên nhân thế, tác phẩm của ông vẫn tiếp tục mời gọi những cách đọc mới và những trăn trở về số phận con người.

0: Thưa quý vị và các bạn, người công an nhân dân luôn là một đề tài khó trong văn học nước nhà, bởi viết không khéo sẽ thành minh họa một chiều, hoặc trở thành một bản tường thuật thiếu tính văn chương, hoặc một bài báo đưa gương người tốt việc tốt. Tuy vậy, vẫn luôn có những nhà văn vượt qua được thách thức này để đem đến cho độc giả lẫn giới chuyên môn nhiều tác phẩm có chất lượng. Một trong số đó là nhà văn Nguyễn Thu Hằng với tiểu thuyết Chiều qua thị trấn. Ở ngay lần thử sức đầu tiên với thể loại tiểu thuyết, chị đã giành giải A cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, chuyện và ký ức về đề tài Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ 5, giai đoạn 2022-2025 do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức.
1: Tiểu thuyết Chiều qua thị trấn mở ra bằng một tình huống giản dị. Yên, một cô gái cá tính, dễ ngang khỏi nghề sư phạm để làm shipper, chỉ nhận tưới hộ vài chậu cành trong một buổi chiều muộn. Không ai biết rằng, chính lựa chọn nhỏ bé ấy lại đẩy cô bước qua ranh giới mong manh rất bình thường và tội lỗi. Cuộc tấn công bất ngờ của một kẻ lạ mặt, cú vung tay tự vệ trong tuyệt vọng và một cái chết xảy ra ngoài dự liệu đã trở thành khởi điểm cho chuỗi ngày Yên sống trong ám ảnh, sợ hãi và dằn vặt. Nỗi lo bị phát hiện, nỗi sợ đối diện sự thật bám riết lấy cô kéo dài qua từng đêm không ngủ. Khi xác chết được phát hiện tại nghĩa trang Đồi Dướng, hai điều tra viên Lê Tường và Hoàng Khánh lần theo những dấu vết tường rời rạc, chiếc kéo, bao tải, đôi giày gãy gót để lật mở một vụ án ma túy giết người đã bị chôn vùi suốt 3 năm. Từ đây, những bí mật tưởng như đã ngủ yên buộc phải trỗi dậy.

0: Về tiểu thuyết này, nhà văn Nguyễn Thu Hằng đã có cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
1: Thưa nhà văn Nguyễn Thu Hằng, về cuốn tiểu thuyết mới nhất của chị là Trời Qua Thị Trấn, chị có thể chia sẻ một chút về nguồn cảm hứng để chị viết về đề tài là người công an nhân dân, một cái đề tài mà rất là khó.
2: Với tôi thì khi biết được cái cuộc thi Vì An Ninh Tổ Quốc và Bình Yên Cuộc Sống ấy, thì tôi cũng rất là háo hức, mong muốn mình có thể viết được một cái gì đó để tham gia cuộc thi, bởi vì trong tôi thì hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ cũng như là người chiến sĩ công an nhân dân vốn dĩ là rất là đẹp. Các anh đã hy sinh, đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc, nên khi bắt được cái ý định manh nha nảy sinh thì mình nghĩ là mình phải viết một cái gì đó để phản ánh. Thứ nhất là cuộc sống công việc, chuyên môn của các anh, và thứ hai là về đời sống nội tâm. Bởi vì người chiến sĩ công an nhân dân, ngoài cái việc họ hy sinh trách nhiệm cho công việc, thì họ cũng là những con người bình thường, sống trong cuộc sống bình thường, có vui, buồn, mừng, giận. Mình viết về hai anh công an điều tra, nhưng mà từ cái việc điều tra vụ án thì các anh biết khơi gợi cái lòng trắc ẩn, cái sự gọi là giác ngộ của những người phạm tội để cùng hướng ra ánh sáng. Và thứ hai, về cái yếu tố giác ngộ, cái yếu tố thiền, cái yếu tố tâm linh trong tác phẩm thì mình cũng sẽ chú ý khai thác sâu hơn. Và cái thứ ba đó là cái chất văn trong cuốn tiểu thuyết này thì tôi cũng cố gắng đẩy mạnh hơn và đưa cái yếu tố trong cuộc sống hiện nay là về cái kinh tế thị trường, về một ngành nghề mới phát triển cũng giúp cho cái kinh tế đất nước phát triển, đó là cái nghề chơi cây cảnh. Thì từ những cái bối cảnh, những cái câu chuyện như thế thì mình là chất liệu để mình dựng nên câu chuyện để viết cuốn tiểu thuyết này.
1: Dạ vâng, chị có nhắc đến hai nhân vật chính là về công an điều tra. Vậy thì quá trình thu thập tư liệu của chị để viết cái cuốn tiểu thuyết này như thế nào? Vì nó cũng rất là đặc thù đúng không ạ?
2: Khi liên quan đến vấn đề điều tra của công an ấy, thì bản thân mình thì chưa từng tiếp xúc trực tiếp hoặc là đi tham gia các trại viết bên công an tổ chức để mình có thể thâm nhập vào. Thế nhưng mà mình tự gọi là bồi đắp, tìm tòi kinh nghiệm trong cái việc quan sát, rồi đọc các vụ án hoặc là những cái tin tức mà báo đài cung cấp. Hai công an điều tra vụ án thì từ những cái manh mối, từ những cái chứng cứ rất là nhỏ lẻ rời rạc, nhưng với kinh nghiệm và với cái nhiệt huyết thì cái vụ án dần dần sáng rõ.
1: Dạ vâng, chị có nhắc tới cái yếu tố là cái nghề trồng cây cảnh ở trong cái cuốn tiểu thuyết này. Thì tôi thấy rằng trong cái tập truyện là Chuồng Cọp Trên Cao cũng của chị Nguyễn Thu Hằng thì cũng nhắc đến cái nghề trồng cây cảnh này. Không rõ là cái nghề này nó có một cái cơ duyên gì hoặc là làm cái sở thích riêng của chị Hằng để chị có thể đưa vào nhiều tác phẩm của chị như thế hay không ạ?
2: Đợt trước thì nhà xuất bản trẻ thì đã trao giải ba cho cái tập truyện ngắn Chuồng Cọp Trên Cao, thì cũng có cái đề tài về cây cảnh. Thì đợt đấy là đang cái phong trào là lan đột biến đấy ạ. Có một phần nào đó giúp cho một số tầng lớp mà chơi cây cảnh, chơi lan đột biến đấy, họ có những cái thu nhập. Nhưng sau đó, sau cái cơn bão thì họ cũng lại chìm xuống. Thế nhưng cái cây cảnh ở trong cái tác phẩm Chiều Qua Thị Trấn này thì nó bền vững hơn. Nó có từ rất lâu rồi. Nó cũng có những cái đợt lên đỉnh điểm, nó bão giá, nhưng rồi khi mà trở lại bình thường thì những cái cây đích thực, những cây giá trị lâu năm rồi có tính chất nghệ thuật cao thì họ vẫn tồn tại. Và bây giờ bạn có thể thấy là rất nhiều các cuộc triển lãm cây cảnh trên cả nước, có những cái cây có khi bán đi người ta mua hàng mấy suất đất ấy. Cơ duyên thì thực sự là tôi đưa cái yếu tố này vào là bởi vì mình nghĩ là nếu như mình chỉ viết điều tra bình thường một vụ án thì chắc mình không thể có sự khác biệt với những nhà văn, những tác giả khác. Một là họ có kinh nghiệm, hoặc là những cái người người ta viết quen là người trong nghề luôn ấy, thì mình phải viết một cái gì đó mà mình hiểu sâu sắc và mình sẽ khai thác kỹ về vấn đề đấy, cũng như là cái đấy nó tác động như nào đến đời sống kinh tế, đến sự nhận thức, đến độ thẩm mỹ của người dân. Thì thực ra là nhà mình là nhà trồng cây cảnh, chồng mình là nghệ nhân cây cảnh, nên là mình cũng hiểu biết khá nhiều và chịu ảnh hưởng. Sau khi đọc một số tiểu thuyết ở trong cái đợt thi này của nhà xuất bản Công an Nhân dân thì cũng có thấy bác Phạm Quang Long trong cái tiểu thuyết Đối Mặt là cũng có cái yếu tố là nhân vật gọi là để điều tra phá án, mà trong cái vụ án của bác ấy cũng chơi cây cảnh. Thì ở đây thì cũng dưới hình thức cây cảnh, thì anh này anh ấy cũng phạm tội, nhưng sau khi chơi cây cảnh xong thì chính cái vẻ đẹp từ cây đấy cũng dần dần giúp cho nhân vật tự giác ngộ để tự hướng thiện và đã giúp công an phá án một cách nhanh chóng.
1: Dạ vâng, thưa nhà văn Nguyễn Thu Hằng, chị thì người nổi tiếng với những cái tác phẩm mà viết cho thiếu nhi rất là nhiều và cả cho cái độ tuổi mới lớn. Vậy thì đối với cái cuốn tiểu thuyết này, chị có cảm giác là mình đã phải chuyển dịch sang một cái đối tượng khác, không phải là thiếu nhi, không phải là tuổi mới lớn, nó có phải là một cái thử thách cho chị hay không ạ?
2: Trước đây thì tôi cũng đã viết 16 tập truyện ngắn và chủ yếu là viết truyện thiếu nhi. cái khi mà bắt đầu bắt tay vào cuốn tiểu thuyết này và có ý định tham gia cuộc thi này thì thực sự là cũng đặt cho mình một cái áp lực, bởi vì lần đầu tiên mình chọn thể loại tiểu thuyết. Bây giờ này là về đề tài công an nhân dân mà mình thì quá ít những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm hiểu biết về những người chiến sĩ công an. Chính vì nó là áp lực nên mình mới nghĩ là vậy thì mình phải viết như thế nào thật là chậm chắc để làm sao để tạo cái dấu ấn riêng và cho nhân vật của mình có đời sống nội tâm phong phú để nó ấn tượng với người đọc và nó để lại một cái điều gì đó trong lòng người đọc sau khi gấp lại những trang sách. Khi viết thì cũng được sự động viên, thực ra lúc đó là đã biết cuộc thi rồi nhưng mà cũng chưa dám tham gia. Thì lúc đấy chị Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hải Dương có động viên giới thiệu. Và khi chị Hoài Thanh ở nhà xuất bản Công an Nhân dân, chị nhắn tin động viên thì các chị đi tin tưởng mình, làm ra là mình có động lực để mình viết. Và rất may là cũng cơ duyên, viết xong chỉ mong gửi đi là được in được cuốn sách. Đã là hạnh phúc rồi nhưng mà không ngờ thì có nhiều may mắn, nó hợp cái tiêu chí nên là mình được trao giải A.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Thu Hoàng ạ.

0: Cuối chương trình, biên tập viên Văn Nghệ điểm tạp chí Sứ Thanh số mới.
1: Tạp chí Sứ Thanh số này khoác lên mình tấm áo rực rỡ với bức tranh sơn mài Khi Thiên Thần Biết Yêu của họa sĩ Đặng Mậu Tựu. Khắc họa một thiếu nữ yêu kiều, có phần dịu dàng, e ấp, nhưng lại sử dụng các màu chủ đạo là đỏ, vàng và đen. Dường như tác giả muốn tạo ra một sự tương phản giữa ngoại hình và nội tâm của nhân vật. Có lẽ sau sự e ấp ấy là những xúc cảm dữ dội của người con gái đang yêu và khát khao được yêu. Trang văn xuôi của tạp chí Sứ Thanh số này dành phần lớn dung lượng để đăng tải các bút ký dự thi Sứ Thanh Vẻ Đẹp Hội Tụ. Nhìn chung, đây đều là những bút ký có chất lượng. Bút ký Người Miền Tây Sứ Thanh của tác giả Ngô Đức Hành ghi lại hành trình ông cùng đoàn văn nghệ sĩ Sứ Thanh đến xã Thiên Phủ. Tác phẩm chủ yếu nói về sự thay da đổi thịt của một vùng đất. Với Thiên Phủ, người dân ở đây không chỉ giữ được rừng, giữ được văn hóa bản địa mà còn tìm cách làm giàu từ chính mảnh đất quê hương. Việc khai thác du lịch từ chính những sinh hoạt văn hóa cộng đồng cũng được chú ý, giúp tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con. Người Miền Tây Sứ Thanh là một bút ký giàu thông tin, có nhân vật, có sự kiện. Cũng viết về mảnh đất Thiên Phủ, nhưng bút ký Hồn Luồng Thức Giấc Giữa Đại Ngàn Sứ Thanh của tác giả Lê Trang đi sâu hơn vào việc xây dựng một điểm du lịch xanh, bền vững từ những giá trị tự nhiên nguyên sơ và bản sắc văn hóa của đồng bào. Tác giả có cách kể chuyện khá duyên dáng, khiến bút ký có sức hấp dẫn với người đọc. Bút ký Thao Thiết Vùng Rừng Xến của tác giả Vũ Quang Trạch viết về vùng rừng xến Tâm Quy thuộc xã Hà Trung, Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cách viết giản dị, thiên về báo chí hơn là văn chương. Du ký Không Gian Hạc Thành Hạc Phố thuộc chùm bài Về Miền Di Sản của tác giả Trần Hoàng Minh viết tương đối công phu, cung cấp khá nhiều thông tin về lịch sử văn hóa. Tác giả dẫn ra nhiều bài thơ cổ cùng những câu ca dao, câu hát khiến du ký khá cuốn hút và mang đậm chất văn chương. Bài viết khiến nhiều độc giả chờ đợi những du ký tiếp theo. Ngoài các bút ký dự thi, bút ký Nam Mèo gần lại những xa xôi của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc. Bút ký giàu chất văn và thông tin đem lại một trải nghiệm thẩm mỹ đáng nhớ cho người đọc. Cách viết dùng dị nhưng vẫn cho thấy sự cân nhắc về câu chữ của tác giả. Có thể dẫn ra một vài câu văn ấn tượng như bãi đất trống chờ họp chợ, khi chúng tôi qua còn vương màu bóng tối và hoang hoải vắng. Khi chúng tôi ra cửa khẩu chờ xem cảnh bà con qua họp chợ rồi quay lại thì như đã có một phép màu, đủ thứ hàng hóa, con người choán kín với những màu sắc, âm thanh, tiếng bán mua nhỏ nhẹ mà rạng rỡ, vui tươi, chứa đựng đầy sinh khí. Cảnh vật, con người được tái hiện sống động qua trang viết khiến Nam Mèo quả thực đã gần lại những xa xôi. Trang thơ Sứ Thanh vẫn luôn là một vườn hoa hương sắc với sự góp mặt của các tác giả Huy Trụ, Lê Quang Sinh, Bình Nguyên, Lâm Bằng, Vũ Thị Khương, Phạm Thị Kim Khánh. Trong đó có nhiều tác giả xuất hiện với chùm thơ hai bài. Chùm thơ thiếu nhi, Chuồn Chuồn Ớt và Con Cũng Là Thủy Thủ của tác giả Vũ Thị Khương đem lại một gam màu tươi sáng, đáng yêu cho trang thơ. Cách diễn đạt trong sáng như Bà bảo chuồn chuồn ớt, ăn nó liệu có cay, chính là điểm cộng của tác phẩm. Bên cạnh đó, tạp chí còn giới thiệu chùm thơ Các Em Ơi, Xin Đừng Làm Ngọn Gió và Biển Nhớ của tác giả Lê Xuân Đồng. Trang nghiên cứu lý luận phê bình đăng tải nhiều bài viết công phu, trong đó chủ yếu tập trung bàn về trách nhiệm của người cầm bút trong thời đại mới với bài Văn xuôi trên tạp chí Văn nghệ Sứ Thanh, Vũ khí sắc bén, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của tác giả Lưu Nga và bài viết Người viết trẻ, tư duy, đạo đức và trách nhiệm trong kỷ nguyên số của tác giả Nhật Hoa.
0: Chương trình Văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Tuấn Anh, các phát thanh viên Thành Tuấn và Kim Phượng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Làn sóng nghệ thuật.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
6: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến những thông tin về các sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
7: Lướt sóng.
8: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra tại Hà Nội. Tại đại hội, các đại biểu khẳng định về mặt sáng tạo công trình, xu hướng kiến trúc xanh, kiến trúc bền vững đã được từng bước khẳng định trong đời sống xã hội, thể hiện rõ nhất ở các loại hình kiến trúc văn phòng, công sở, khu đô thị mới, nhà ở cao tầng, khu du lịch nghỉ dưỡng, đem đến cho đô thị và cả nhiều vùng nông thôn một diện mạo kiến trúc mới mẻ, góp phần vào phát triển văn hóa kinh tế của từng địa phương, cải thiện nhu cầu về thụ hưởng chính đáng của nhân dân. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định, hiện nay đã hình thành rõ hơn xu hướng kiến trúc bản địa mới. Nhiều công trình, tổ hợp công trình hiện đại gắn với việc có bản sắc riêng của Việt Nam theo xu hướng khai thác khía cạnh hồn cốt, chứ không phải mô phỏng cắt ghép, được kiến trúc sư Việt Nam sáng tạo thành công, góp phần tạo nên tín hiệu vui cho nghề.
9: Nhiều công trình, nhiều không gian kiến trúc đã trở thành những dấu ấn của đất nước và thời đại. Nhiều thế hệ kiến trúc sư đã âm thầm cống hiến tài năng cho cộng đồng, từ những công trình có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, lịch sử, văn hóa đến những công trình phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. Đội ngũ kiến trúc sư cũng đã luôn tích cực, chủ động, tự nguyện cống hiến phục vụ phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người nghèo, trường học, bệnh viện và các công trình phục vụ cộng đồng theo chương trình mục tiêu và chương trình đề xuất.
8: Bên cạnh những kết quả đạt được, thì kiến trúc đô thị Việt Nam cũng còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Còn ít các công trình kiến trúc lớn có tầm vóc, có giá trị biểu tượng mang tính thời đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Với gần 30 trường đào tạo kiến trúc sư, hàng năm trung bình cung cấp cho xã hội khoảng 6.000 kiến trúc sư. Tuy nhiên, theo tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, thì số kiến trúc sư có khả năng hành nghề đáp ứng được yêu cầu thực tế của xã hội là chưa cao.
10: Kiến trúc sư ra trường chủ yếu làm việc ở các thành phố lớn, các tỉnh, vùng sâu, vùng xa, miền núi thiếu vắng kiến trúc sư. Một bộ phận kiến trúc sư chạy theo thị hiếu tầm thường, thỏa mãn sở thích chủ tư tạo nên những hình thức kiến trúc phi bản sắc, lãng phí, thậm chí gây bức xúc trong xã hội. Sự tham gia cộng đồng trong quá trình làm quy hoạch kiến trúc còn bị động, tính kết nối toàn cầu hóa trong đào tạo nghiên cứu chưa tốt, nhất là ứng dụng công nghệ mới.
11: Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn chương trình kịch xiếc Biệt đội Giải cứu chị Hằng. Vở diễn là câu chuyện về lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết và tình yêu thương. Bởi đôi khi chỉ cần chúng ta biết sẻ chia và thấu hiểu, những người xa lạ cũng có thể trở thành những người bạn thân thương. Cuộc phiêu lưu bất ngờ của chú Cuội cùng các nghệ sĩ xiếc đi tìm và giải cứu chị Hằng khỏi hành tinh xa xôi, đề cao lòng dũng cảm và tình đoàn kết. Theo nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, vở diễn vừa mang tính giải trí, vừa mang nhiều ý nghĩa nhân văn.
12: Biệt đội giải cứu chị Hằng, một câu chuyện rất nhân văn, tạo sự đoàn kết, giới thiệu được cái văn hóa, giới thiệu được cái truyền thống đã rất lâu đời đối với văn hóa Việt Nam là một Tết Trung thu. Và đặc biệt nữa, chúng ta không có một khoảng cách giữa hiện đại và những cái gì mà giá trị truyền thống.
11: Vở diễn có sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc, âm nhạc, múa, hài kịch và ánh sáng sân khấu. Chị Hằng xuất hiện trong những màn biểu diễn trên không đầy kỳ diệu, mang theo niềm vui và những món quà dành cho các em nhỏ. Diễn viên Trần Thanh Hòa, Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ.
13: Chương trình Trung thu thì gửi tới cho tất cả các em thiếu nhi sẽ mang một cái không khí vui tươi, thì muốn gửi tới khán giả những cái tình yêu quê hương đất nước, rồi là văn hóa của Việt Nam để các bạn nhỏ có thể trải nghiệm và cảm nhận ở ngay tại sân khấu xiếc.
8: Tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi thiết kế trang phục từ cảm hứng văn miếu Quốc Tử Giám, Khoa phục Việt Nam. Phát động trong 3 tháng, cuộc thi đã thu hút sinh viên nhiều trường đại học trên cả nước cùng các nhà thiết kế trẻ có niềm yêu thích và mong muốn tìm hiểu sáng tạo từ di sản văn hóa. Thông qua ngôn ngữ thời trang, các thí sinh đã tìm tòi nghiên cứu và chuyển hóa những chất liệu văn hóa, kiến trúc và biểu tượng tinh thần của văn miếu Quốc Tử Giám thành những thiết kế mang hơi thở đương đại. Tiến sĩ Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám mong muốn.
14: Chúng tôi đã tổ chức cuộc thi với mong muốn là tạo ra một sân chơi để cho các nhà thiết kế trẻ sẽ tìm hiểu sâu hơn về di sản và từ di sản để có những cái sáng tạo gắn kết với đời sống đương đại hôm nay.
8: Ban tổ chức đã trao các hạng mục giải thưởng gồm 1 giải tinh thần văn hiến, 2 giải mạch nguồn di sản, 2 giải diễn giải đương đại, 1 giải khơi nguồn sáng tạo, 1 giải bình chọn online và 8 giải khuyến khích. Bạn Nguyễn Thủy Linh, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, giải tinh thần văn hiến với tác phẩm Văn Uyên cho biết.
15: Bộ sưu tập của em không dựa trên nguyên bản của trang phục hoa cử xưa là áo giao lĩnh, mà kết hợp nó với những vật liệu mới, với cách xử lý mới cũng như form dáng mới ứng dụng mới vào đời sống, phù hợp với thời trang trình diễn, và em muốn gửi gắm nó như một tác phẩm nghệ thuật truyền tải giá trị về truyền thống hiếu học của ông cha.
11: Tại không gian nghệ thuật Art 30 Art Gallery diễn ra triển lãm Lần nữa mãi mãi của nhóm nghệ sĩ Đặng Thùy Anh, Chiêu Dương, Phạm Minh Hiếu, Vũ Diệu Hương, Lê Hoàng Nam Phương, Trịnh Cẩm Nhi và Thảo Bùi. Lần đầu tiên tổ chức chung một triển lãm, đây là dịp để nhóm họa sĩ nhìn lại và bước tiếp trên con đường riêng. Các tác phẩm cho thấy sự đa dạng trong thực hành nghệ thuật, từ hội họa, điêu khắc cho tới video và sắp đặt, thể hiện rõ cá tính của một thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong thời hội nhập toàn cầu và công nghệ thông tin phát triển. Họa sĩ Trịnh Cẩm Nhi bày tỏ.
7: Đây thực sự là một cái triển lãm vô cùng ý nghĩa, vừa là một cái cơ hội để mình được nhìn lại một chặng đường thực hành nghệ thuật, và cũng lúc đấy nó tiếp cho mình thêm năng lượng và những ý tưởng mới để mình tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình.
11: Mang đến triển lãm bộ tranh hơn 30 ký họa màu nước trên giấy cùng những ghi chép khung cảnh hàng ngày. Với họa sĩ Đặng Thùy Anh, những ghi chép mỗi ngày rất quan trọng với sự sáng tạo của nghệ sĩ.
16: Đối với một nghệ sĩ, những cái thu nhập, những cái ghi chép hàng ngày, những cái mảnh nhỏ đấy đối với một nghệ sĩ mình nghĩ là rất quan trọng. Và khi mà nó tích lũy lại đủ theo thời gian, rồi dần dần thì nó mới tỏa ra trở thành một cái trục sáng tác lớn hơn.
8: Tại Hà Nội diễn ra tọa đàm từ cá nhân đến hộ kinh doanh dịch vụ sáng tạo, mang đến cách nhìn tổng quan về mô hình hộ kinh doanh, từ những ưu thế về nghĩa vụ thuế, thủ tục pháp lý, đến kinh nghiệm thực tế khi chuyển đổi từ hợp đồng cá nhân sang hợp đồng thương mại. Những thông tin thực tiễn này giúp các nghệ sĩ tự tin hơn trong việc tự sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nghệ thuật.
17: Với em ấy thì là nghệ thuật nó cũng là một nghề, là ở các trường dạy sáng tạo hiện nay vẫn chưa chú trọng vào cái việc là giúp các nhà sáng tạo là có một nền tảng tài chính và hiểu dòng tiền ấy, cho nên là mình cũng đi đến những cái talk show như thế này là hiểu về cách tiền vận hành, thêm một kỹ năng mới thôi.
8: Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, việc hỗ trợ lực lượng sáng tạo trẻ tiếp cận kiến thức quản lý, pháp lý được xem là nền tảng cốt lõi để thương mại hóa các sản phẩm nghệ thuật một cách bài bản. Diễn giả Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập Comicola cho rằng
18: sản phẩm sáng tạo phải kinh doanh được, phải đưa ra thị trường, phải có người mua, và dòng tiền đấy quay ngược trở về là những nghệ sĩ, tạo động lực cho thêm không chỉ người nghệ sĩ mà thêm nhiều người nữa cùng tham gia vào việc là kinh doanh các sản phẩm sáng tạo.
11: Triển lãm Mây và Gió tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội giới thiệu thành quả trại sáng tác của 10 họa sĩ tại Tam Đảo. Mỗi bức tranh như một trang nhật ký ghi lại khoảnh khắc tĩnh lặng của người nghệ sĩ sau chuyến đi thực tế. Người xem có thể cảm nhận được hơi lạnh của sương sớm, xào xạc của lá cây hay vẻ nắng hanh hao trên sườn núi. Các tác phẩm mang đến một cảm giác thư thái hiếm có, đúng như tinh thần của Mây và Gió. Bạn Minh Châu, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chia sẻ.
19: Những bức tranh này đem đến cho em một thế giới rất là khách quan về sự đẹp đẽ của đất nước mình. Nó đem đến cho em những cái cảm giác mà mình chưa bao giờ được chạm tới những cái điều này một cách bình yên, một cách dễ chịu nhất. Cái sự tìm hiểu và những cái kiến thức của những người họa sĩ ở trong này thì em thấy rất là khâm phục.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nghệ thuật không còn là những tác phẩm xa xỉ chỉ trưng bày trong các bảo tàng, phòng triển lãm hay nằm trong bộ sưu tập. Nhiều tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đi vào từng ngôi nhà, hiện diện trong đời sống hàng ngày. Phóng viên chương trình có bài đề cập nội dung này.
11: Làng nghề mây tre đan Phú Vinh, Hà Nội, nổi danh là xứ sở của mây tre. Đồ mây tre đan không còn là những vật dụng rẻ tiền nơi làng quê, mà đã trở thành các tác phẩm nghệ thuật có công năng đa dạng, đáp ứng toàn diện tiêu chí mỹ thuật ứng dụng. Bằng tư duy sáng tạo, các nghệ nhân nơi đây đã đưa những sợi mây, nang tre mộc mạc vào không gian sống đương đại, biến các sản phẩm thủ công truyền thống thành những tác phẩm có tính ứng dụng cao. Với nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh, sáng tạo ra những sản phẩm có tính mỹ thuật và tính ứng dụng đặt lên hàng đầu.
20: Mình rất là yêu thích cái việc thiết kế, vì là xu hướng hiện nay ấy, thì các sản phẩm mà ứng dụng mang tính chất mỹ thuật, thế hệ trẻ họ rất là thích cái sản phẩm mà có tính mỹ thuật. Cái sản phẩm của tôi có tính mỹ thuật, có sử dụng kỹ thuật đan lát rất là tinh xảo và có cái yếu tố ứng dụng đặt lên hàng đầu.
11: Thời gian gần đây, các sản phẩm của mỹ thuật ứng dụng có mặt khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày. Đồ trang trí, gia dụng, quà lưu niệm làm từ các chất liệu sơn mài, gốm, sứ, mây tre được đánh giá là đa dạng và tinh xảo. Các nghệ sĩ sáng tạo và nắm bắt xu hướng công nghệ mới là hướng đi không chỉ tạo hiệu quả về mặt kinh tế mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Theo họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, sự tham gia của nghệ thuật vào đời sống ngày càng rõ nét hơn.
21: Công chúng ấy cũng quan tâm nhiều hơn đến nghệ thuật.
1: Và vì thế cho nên là những người làm nghệ thuật ngoài cái việc là sáng tác những cái tác phẩm để thỏa mãn cái tôi của nghệ sĩ thì cũng hướng tới công chúng và hướng tới cái việc làm phục vụ công chúng. Nhưng cái quan trọng hơn là khi mà cái gu của công chúng nó được nâng cao thì nó cũng là một cái thách thức, nó đòi hỏi các nghệ sĩ phải sáng tạo hơn.
11: Mỹ thuật ứng dụng là một ngành có tiềm năng lớn, là lĩnh vực thể hiện rất rõ tính kinh tế của văn hóa, một mũi nhọn của ngành công nghiệp văn hóa. Họa sĩ Hồ Nam chia sẻ, mỹ thuật ứng dụng cũng cần thay đổi để đáp ứng nhu cầu hiện nay.
21: Cái mỹ thuật ứng dụng ngày càng phải cập nhật những cái kiến thức mới để làm sao cải tiến cái mẫu mã, đặc biệt là với cái làng nghề, phát triển cái mẫu mã, nắm bắt được cái thực tế, phải có những cái chiến lược mà điều tra khảo sát để làm sao ngày càng mỹ thuật nó gắn liền với đời sống. Thì cái đấy thì tôi nghĩ là một cái sự phát triển mang tính bền vững.
11: Mỹ thuật ứng dụng đã hiện diện trong đời sống hiện đại. Sự giao thoa giữa sáng tạo nghệ thuật và tính ứng dụng góp phần tạo thêm sức sống lâu bền cho những đứa con tinh thần của các nghệ sĩ.
22: Hỏi nhanh một vị khách.
23: Hỏi nhanh một vị khách.

0: là hoạt động nghệ thuật, một chân là rèn luyện bản lĩnh của người chiến sĩ bộ đội biên phòng. Vì địa bàn của bộ đội biên phòng là những nơi rất là gian khổ, khó khăn, điều kiện kinh tế xã hội còn rất khó khăn. Mà nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có cái tình yêu với lực lượng, tình yêu với biên giới và tình yêu với đồng bào nhân dân các dân tộc thì không thể vượt qua được những khó khăn gian khổ đấy.
1: Như anh chia sẻ thì văn công biên phòng là lực lượng rất là đặc biệt. Vậy thì những cái chương trình của đoàn sẽ tập trung vào những cái điều gì để phù hợp với khán giả là quân dân của vùng biên giới ạ?
0: Cũng xuất phát từ cái địa bàn chúng tôi là trải dài trên các tuyến biên giới. Vì vậy khi xây dựng các chương trình biểu diễn phục vụ các địa bàn khác nhau thì đòi hỏi là cái tính đa dạng vùng miền của cái chương trình nghệ thuật đấy phải rất rõ nét. Thì chúng tôi phải mang được những cái nét đẹp văn hóa của các vùng miền khác nhau đến để trao đổi, để tuyên truyền, để nâng cao cái thẩm mỹ với cái địa bàn mà mình đến để cho họ được giao thoa với các miền văn hóa khác nhau.
1: Trong thời gian tới, đoàn có cái kế hoạch hoạt động như thế nào để tiếp tục phát huy truyền thống của đoàn ạ?
0: Chúng tôi cũng cố gắng phấn đấu kế thừa và đặc biệt là nâng cao cái trình độ biểu diễn của từng nghệ sĩ, nó trở thành điêu luyện, nó trở thành độc đáo, để mỗi một tiết mục, mỗi một người nghệ sĩ khi được biểu diễn trên sân khấu dù lớn hay nhỏ thì cũng mang đến một cái điều mới mẻ đối với khán giả, chứ không chỉ đơn thuần là một cái công tác tuyên truyền bình thường. Ngoài cái nhiệm vụ vượt lên trên những cái nhiệm vụ đấy là nghệ thuật, nó phải tinh hoa, nó phải độc đáo, xem xong phải thán phục, phải trầm trồ, phải thừa nhận đây là những tài năng, chứ không còn chỉ là những biểu diễn những cái tiết mục thông thường nữa.
1: Vâng, xin cảm ơn anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay, chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về một bộ phim mới của đạo diễn trẻ Huỳnh Lập, nhan đề Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1968 tại thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Hội nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh là một người cầm máy sung sức đầy nhiệt huyết. Hơn 30 năm đồng hành cùng chiếc máy ảnh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã tổ chức rất nhiều triển lãm, đồng thời ra mắt các tập sách ảnh với đề tài đa dạng phong phú về con người, quê hương, đặc biệt là dịp kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước. Có thể kể đến một số cuộc triển lãm và sách ảnh tiêu biểu của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á như Họ đã sống như thế, Tâm và Tài họ là ai, Chuyện về biển đảo quê hương, Những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh, Vươn lên thôn làng nủ, Thành phố hòa bình, Thành phố của chúng ta, 50 năm sức mạnh Việt Nam, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm một Việt Nam vững tin, vân vân. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, được biết là để thực hiện cái bộ ảnh này thì phải nói thực là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á cũng đã tâm sự là rất tốn kém và phải đi khắp các vùng miền đất

0: nước, thì ông đánh giá như thế nào về cái chịu đi chịu khó tìm tòi cũng như là những hy sinh của cái người phóng viên mà lại không thuộc một cái đơn vị tòa soạn nào của nhà nước như Nguyễn Á?
1: Phải nói là cái thứ nhất là con người đó, cái nhà nhiếp ảnh nó có một cái trái tim thương người, là người ta mới dám gọi là bỏ hết sức lực tiền tài để mà làm việc. Cái điều đó là con người có cái trái tim nhân hậu. Cái thứ hai ấy, là yêu nghề, say nghề và muốn dùng cái nghệ thuật nhiếp ảnh của mình để thể hiện được những vấn đề mà mọi người quan tâm và gây được cái xúc động cho người xem. Thì đấy là cái điểm thứ hai. Cái thứ ba ấy, là phải nói rằng Nguyễn Á là một tay máy vững chắc trong cái lĩnh vực này. Và anh đã tìm tòi thể hiện được những cái nét đặc trưng của từng con người một để mà phản ánh được cái cuộc sống rất thực của họ, cái khó khăn của họ, nhưng mà thấy được cái tinh thần vượt khó của họ để mà hòa đồng với mọi người trong xã hội.
0: Xin hỏi thêm ông cũng từng có thời gian lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, thì như là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á thì anh ấy thường thực hiện những cái triển lãm và sau đó ra những cái tập sách ảnh. Ta có thể gọi hình dung là như chuyên sâu chuyên đề, ví dụ như là biển đảo này, rồi về tâm và tài, rồi về đơn ca tài tử, vân vân. Thì theo ông cái hướng đi này của Nguyễn Á nói riêng và một số nhà nhiếp ảnh thì có nên khuyến khích và ủng hộ không ạ?
1: Tôi nghĩ là rất là đây là một cái hướng đi rất đúng của nghệ thuật nhiếp ảnh nói chung đấy, và những ai mà gọi là có những cái nhạy cảm về các cái vấn đề trong cuộc sống thì nên làm những cái cuốn sách nó có tính dài hơi và gây được cái ấn tượng sâu sắc đối với người xem. Thì đấy là một cái hướng rất tốt mà tôi nghĩ rằng là hiện giờ là cũng còn ít người mà đi theo cái hướng này. Thì tôi nghĩ là các nhà nhiếp ảnh còn trẻ, còn có sức và có khả năng và tâm huyết ấy, thì nên chọn cho mình những cái đề tài trong cuộc sống thời bình này thôi là mình có thể khai thác.
0: Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á đã tổ chức nhiều triển lãm, ra các tập sách ảnh dày dặn, các đề tài gắn với đời sống chính trị, văn hóa, xã hội. Điều này chứng tỏ Nguyễn Á là một người cầm máy sung sức và đầy tâm huyết, phải không thưa ông?
1: Nguyễn Á cho đến bây giờ phải nói là hơn 20 cuốn sách ảnh đấy. Hôm nọ anh ấy vừa ra giới thiệu các cái sách về Điện Biên Phủ 70 năm này, rồi thì cái sách Sài Gòn 50 năm này, Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm này, thế rồi thì sách về Đất nước mình 80 năm này. Thì những cái đề tài là hoàn toàn là mang tính chính trị xã hội rất sâu sắc. Tôi chỉ tiếc một điều này thôi, là nên nói riêng ấy, về nghệ thuật gọi là chọn lựa và biên tập ấy thì nó còn có những gọi là còn hơi tham. Chứ nếu mà tinh một chút nữa ấy, thì bớt đi những cái ảnh mà nó hơi trùng lặp ấy thì những cái cuốn sách của anh ấy là nổi bật và nội dung rất sáng rõ và người ta xem không thể nào mà không cảm động.
0: À vâng, năm 2017, trong danh sách các tác giả được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh thì có tên nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Lâm Tấn Tài. Ông sinh năm 1935 và là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Ông cũng từng là phó tổng thư ký của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, và những tác phẩm của ông là gắn liền với vùng đất Nam Bộ của Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. À, vâng, là đồng nghiệp của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Lâm Tấn Tài Thông tấn xã Việt Nam thì xin mời nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, cũng có thể phát qua đôi nét về sự nghiệp cầm máy của nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài, một tay máy mà gắn bó mật thiết với cuộc sống và chiến đấu của người dân Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Lâm Tấn Tài vốn là học sinh miền Nam ra Bắc tập kết năm 54 và ông được cử đi học sử ở Liên Xô. Thế nhưng mà trong cái tình hình lúc ấy là có cái trục trặc về cái tư tưởng xét lại, thì một số sinh viên của ta ở Liên Xô và Đông Âu phải trở về nước. Thế thì trở về nước thì ông lại học tiếp cái năm thứ ba ở khoa sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, và sau đó khi tốt nghiệp thì ông chuyển về công tác ở Thông xã Việt Nam. Về Thông xã Việt Nam thì Lâm Tấn Tài và một số sinh viên khác ấy là được đào tạo 9 tháng về nghiệp vụ tin ảnh của Thông tấn xã, và sau đó là ông được cử vào miền Nam để cùng với các phóng viên và cán bộ của Thông tấn xã Giải Phóng ở Tây Ninh để xây dựng cái lực lượng nhiếp ảnh, và ông chính là cái người cầm máy trực tiếp đi tới các cái địa phương có bộ đội dân quân du kích đang chiến đấu.
0: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, Huỳnh Lập là một đạo diễn trẻ, nhưng với tác phẩm điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, là bộ phim thứ hai sau phim Nhà Gia Tiên, anh đã thể hiện sở trường của mình với dòng phim gia đình pha chút hài hước. Bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu lấy cảm hứng từ ký ức của một người lính trở về sau chiến tranh, đối diện với những ám ảnh tâm lý, những khoảng cách thế hệ, cũng như tình yêu thương trong gia đình. Đây là điều đọng lại với khán giả sau khi bộ phim công chiếu chính thức vào cuối tháng 8 vừa qua. Bộ phim thứ hai của đạo diễn Huỳnh Lập cũng đón nhận tin vui khi nhanh chóng đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Phóng sự Kết nối thế hệ và niềm tự hào quá khứ giới thiệu một tác phẩm điện ảnh có ý nghĩa nhân văn, khơi gợi suy ngẫm về cuộc sống gia đình và quan hệ xã hội.
1: Có mặt cùng ekip tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, đạo diễn trẻ Huỳnh Lập sinh năm 1993 chia sẻ với người hâm mộ. Nếu như với tác phẩm đầu tay Nhà Gia Tiên, anh từng ở trong tâm trạng không biết khán giả sẽ đón nhận đứa con tinh thần của mình như thế nào, thì với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, điều đó dường như có phần nguôi ngoai. Đó là bởi sự ủng hộ của khán giả với Nhà Gia Tiên, với doanh thu hơn 240 tỷ. Còn lần này anh thừa nhận, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là đề tài khó, nhưng anh và ekip đã cố gắng hết sức tận dụng tất cả những câu chuyện từng được nghe, được trải nghiệm và đưa những chất liệu ấy vào phim, từ đó truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu thương gia đình tới khán giả. Đó không nằm ở đâu xa xôi, lý tưởng mà ở chính những người sống quanh ta, từ ký ức của họ và từ chính việc trân trọng ký ức của mỗi người.
2: Cái ý tưởng này là em đã bắt đầu nhen nhóm từ lúc em chuẩn bị làm Nhà Gia Tiên cơ. Mà lúc đó là cái tiến trình của Nhà Gia Tiên đã được vận hành rồi, nên em đành phải để dành cái ý tưởng này. Là sau bộ phim Nhà Gia Tiên, một cái là em bắt tay vô em làm liền cái ý tưởng này, là bởi vì em vẫn còn rất là dạt dào với cái ý tưởng về cái câu chuyện giống như vậy. Đó là lúc em đi Côn Đảo, em thắp nhang cho những phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, thì em có rất là nhiều những câu chuyện em chạy ở trong đầu của em. Và em mong muốn là nếu bản thân mình là một người làm nghệ thuật, nếu như có cơ hội thì mình cũng mong muốn được khai thác cái câu chuyện như vậy để cho khán giả xem với góc nhìn của em, nhìn về ông cha đã trải qua chiến tranh như thế nào.
1: Không chỉ cùng lúc đảm nhận ba vai trò diễn viên, đạo diễn, biên kịch phim, Huỳnh Lập đã thể hiện sự chắc tay của mình khi chọn nhân vật với ba thế hệ. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh vai ông Thời, ông nội. Diễn viên Hứa Vĩ Văn vai người con và Cody Nam Võ vào vai Chí Bình. Cháu trai Gen Z trở về quê, vô tình bước vào hành trình khám phá những bí mật về ông nội cùng những câu chuyện về cuộc chiến tranh mà cậu chưa một lần được biết. Điều này khiến cho các nhân vật ngày càng kết nối với nhau trong diễn biến tình cảm từ đầu đến cuối phim một cách thuyết phục. Đặc biệt, vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, người vào vai ông Thời, vừa phải hóa thân một người cựu chiến binh trở về sống giữa đời thường, vừa mang thương tật, vừa có những ám ảnh về sự hy sinh của đồng đội. Đồng thời, nhân vật ông nội cũng là người gửi gắm những tâm ý dành cho thế hệ sau.
3: Thực sự là mình rất yêu cái chữ là thời hòa bình. Thời hòa bình rất hạnh phúc, im ắng. Nhưng như ông nội là điều trăn trở. Mình cứu lấy dân tộc, mình cứu lấy tổ quốc. Nhưng mình có cứu được con mình hay không? Cứu được cháu mình hay không? Với thời đại mới, đó là cái hay của phim. Nếu ai xem phim để suy nghĩ kỹ điều đó. Nên từ cái phim Địa Đạo qua cái này đối với mình rất dễ. Chỉ có khoảnh khắc khác nhau thôi. Trong thâm cảm đều giống nhau. Là đại diện cho những người chiến sĩ vào thời trước. Thì nhiệm vụ của mình là mình làm một thông điệp cho các cháu trẻ bây giờ. Thông điệp đó mình truyền tải bằng nghệ thuật.
1: Trong phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập tiếp tục khai thác một số yếu tố tâm linh nhưng không để tạo ra sự hù dọa. Yếu tố tâm linh chỉ đóng vai trò phụ trợ, vừa tạo ra sự bất ngờ, vừa để tháo gỡ những nút thắt khiến cho những tình huống được giải quyết hợp lý. Điều đáng ghi nhận chính là sự cầu thị của đạo diễn, không chỉ trong cách đi tìm chất liệu cho bộ phim mà còn trong cách anh mời cố vấn lịch sử, các chuyên gia và chiến sĩ đặc công hỗ trợ những cảnh quay phức tạp và nguy hiểm với bom rơi, đạn nổ. Và như một điểm cộng cho ekip, tác phẩm điện ảnh của Huỳnh Lập ra rạp trong những ngày tháng, cả nước đang triển khai chương trình tri ân liệt sĩ với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước, tiếp tục huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác tri ân, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ và tìm kiếm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin. Bộ phim đã có một điểm chạm đầy xúc động như nhận định của bạn Nguyễn Lê Minh, phường Ba Đình, Hà Nội, một khán giả xem phim.
4: Đối với em thì nó rất là thời sự. Chúng ta không sợ hy sinh ấy, chúng tôi chỉ sợ là người trẻ không biết chúng tôi hy sinh vì cái gì ấy. Và cái việc mà tìm hài cốt liệt sĩ, và mình cũng đang cố gắng để là gọi là vơi bớt đi những cái sóng lượng này. Khi mà nhìn cái bộ phim này được ra mắt ấy, nó không mạnh mẽ như là Mưa Đỏ, nhưng mà nó cũng rất là lay động. Tại vì nó là mượn một câu chuyện của gia đình, nói về một câu chuyện của cả một thế hệ, cả một dân tộc.
1: Là một đạo diễn trẻ khai thác đề tài hậu chiến và góc khuất của người lính trở về sau chiến tranh không phải dễ. Có thể vẫn còn một vài chi tiết chưa hợp lý, nhưng có lẽ với người xem, bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là một góc nhìn trân trọng và như một sợi dây yêu thương kết nối các thế hệ.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.

0: không.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải tự ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu. Một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Tăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
7: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
6: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
7: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
6: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
7: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.
8: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Mẹ và Tuổi Thơ Con, lời thơ của soạn giả Cỏ Ba Lá do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thí và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin được cảm ơn quý thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong ký ức của mỗi người con, cha thường là người ít nói về những nhọc nhằn của mình. Có những yêu thương, cha chẳng bao giờ nói thành lời mà gửi vào từng ngày vất vả, từng lời dặn dò và cả những tháng năm âm thầm nuôi con trưởng thành. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, Thúy Thúy đang cảm thấy rất xúc động, đặc biệt ấn tượng với một câu hát, đó là một ngày, một tuổi, một già mà con lại ở xa cha thế này. Cái câu này nó làm cho cái tâm trạng của mình, những người con trưởng thành rồi mà phải sống xa gia đình ấy, thì sẽ càng thấy đau đớn và trăn trở hơn. Chúng ta cứ lớn lên này, bận rộn với cuộc sống của mình này, còn cha mẹ thì mỗi ngày lại thêm một tuổi. Khoảng cách đôi khi không chỉ được tính bằng những cây số, mà lúc này sẽ tính bằng những lần muốn trở về nhưng rồi lại hẹn một dịp khác.
0: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em thấy câu hát ấy chạm đúng vào một điều mà có lẽ khi còn nhỏ chúng ta ít khi nghĩ tới. Mình càng trưởng thành thì cha mẹ cũng càng già đi. Và thưa anh Xuân Thọ, trong bài hát còn có những lời cha dặn dò trước khi con bước vào cuộc sống riêng. Có lẽ đó cũng là một cái nét rất là đẹp của hình ảnh người cha, phải không anh?
2: Đúng là như vậy. Cha mẹ nào cũng mong muốn con có được những cái hạnh phúc. Và đối với cha mẹ thì khi mà người con trưởng thành, khi lập gia đình riêng, thì người cha luôn dặn dò là đã là vợ chồng thì phải thương nhau. Và câu này luôn luôn là một cái kim chỉ nam mà những người con khi nhớ tới cha mẹ thì luôn luôn có cái mong muốn làm sao gia đình mình có được hạnh phúc và có được sự hòa thuận giống như cha như mẹ của mình đã làm gương cho mình từ trước đến nay. Với những lời dặn dò tuy là giản dị như vậy thôi, nhưng mà phía sau thì lại là cả một tình thương vô bờ bến, cũng như là sự từng trải của người cha trong cái cuộc đời này. Và khi người con lập gia đình ở xa thì điều người cha mong muốn luôn luôn không phải là những gì to lớn lắm, mà chỉ là những cái điều cha mẹ luôn mong, đó là những người con của mình

0: có được một cuộc sống thuận hòa và hạnh phúc. Anh nghĩ với tình cảm của những người cha thì nhiều khi nó cũng chỉ cần phải có như vậy thôi. Và ngay cả lúc tuổi thì dù đã cao rồi, thì những người con khi không còn ở bên cạnh mình mỗi ngày, những người cha luôn luôn vẫn mong muốn cuộc đời của con làm sao có được hạnh phúc nhất. Và đó là điều mà người cha người mẹ nào cũng mong muốn khi những người con của mình đã trưởng thành và lập gia đình riêng, Quyền ạ.
1: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ hay quá anh ạ. Và em cũng rất thích một câu hát như thế này và em thấy rất là đẹp. Trong bài hát có câu: bao giờ cho đến bao giờ cho con lại có tuổi thơ ngày nào. Trời, câu hát này em thấy quá hay đúng không anh? Và em có cảm nhận là có lẽ khi mà trưởng thành, ai cũng từng có một khoảnh khắc muốn được bé lại, không phải để trốn tránh cuộc sống ngày hôm nay, mà chỉ để một lần nữa được trở về căn nhà cũ, được gọi tiếng cha, tiếng mẹ và được thấy mình vẫn là một đứa con bé bỏng như ngày nào anh chị ạ?
2: Đúng như vậy.
0: Không bao giờ thời gian có thể quay trở lại. Và tất cả những hoài niệm đẹp bên cha bên mẹ thì luôn luôn gắn bó với cả tuổi thơ của những người con khi mà còn được nằm trong vòng tay của cha của mẹ, đúng không Thúy?
2: Vâng, mình biết rằng cái chuyện đấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Không bao giờ mình trở lại được với ngày xưa. Hoặc là mình đang lớn này thì không thể nào mình bé lại được. Thế nhưng mà mình vẫn cứ có những khoảnh khắc đúng như Quyền nói là mình cũng muốn mình được bé lại, được trở về với cái thời vui vẻ, vô tư, không phải lo nghĩ nhiều đến công việc, đến cuộc sống, đến gia đình, không bao giờ phải nghĩ đến cái sự mất mát, đặc biệt là của những người thân.
0: Và để có những tháng ngày bình yên khi mình còn trẻ, thì lúc đó mình không hiểu rằng cha mẹ đã phải vất vả như thế nào và bao nhiêu lo toan trong cuộc sống này, thì lúc đó cha mẹ đã đều gánh cả. Và anh còn nghĩ như thế này Quyền ạ.
1: Dạ.
0: Bài hát như bao nhiêu lời nhắc nhở những người con đừng bao giờ chờ đến khi mình có thể trở về với tuổi thơ mới nhớ đến cha, đến mẹ, mà hãy luôn nhớ đến giá trị của gia đình, nhớ đến những tháng ngày mà cha mẹ đã vất vả nuôi ta ăn học. Và khi còn thơ bé, chúng ta không hiểu được, bây giờ khi lớn khôn rồi thì có thể hiểu được những điều đó. Hãy chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, hãy hỏi thăm cha mẹ nhiều hơn, và nếu có cơ hội hãy ngồi bên cha, bên mẹ và hãy nói những điều đó với cha mẹ rằng con rất hạnh phúc khi còn nhỏ đã được cha mẹ chăm sóc, và đến bây giờ dù con lớn rồi, con vẫn mong làm sao để có được những cái tình cảm và vẫn mong được bé nhỏ khi ở bên cha bên mẹ như ngày nào.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Hôm nay nghe chị chia sẻ đã để lại cho em quá nhiều cảm xúc và nhiều điểm chạm. Em hy vọng là em sẽ lan tỏa cái chương trình lần này đối với các bạn trẻ ở tầm lứa tuổi em. Và Đinh Quyên cũng rất là hy vọng rằng qua những cái giai điệu đầy cảm xúc của bài hát Tuồng Nhớ Cha, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng tình yêu thương âm thầm của người cha và những ngày tháng còn được trở về bên gia đình của mình.
0: Vậy Đinh Quyên có muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát này không nào?
1: Có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, thì có lẽ mỗi chúng ta lại thêm nhớ về những cái lời cha từng dặn mình. Có những lời khi ta còn nhỏ chỉ nghe rồi để đó, nhưng mà càng trưởng thành thì lại càng hiểu phía sau mỗi lời dặn là biết bao yêu thương, là biết bao mong mỏi. Và quý vị thân mến, có lời dặn nào của cha mà đến ngày hôm nay quý vị vẫn luôn ghi nhớ, hay là có một kỷ niệm nào về cha mà mỗi khi nghĩ lại quý vị vẫn thấy nhiều cảm xúc không ạ? Nếu có, xin quý vị hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
2: Quý vị hãy gọi điện thoại về cho chương trình qua số máy 084-516-0913 vào chiều thứ Hai và chiều thứ Năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Vâng, quý vị có những lời dặn dò nào của cha mà đến tận hôm nay quý vị vẫn còn luôn ghi nhớ, hay những kỷ niệm nào về cha mà mỗi khi nghĩ lại quý vị vẫn cảm thấy xúc động, hãy ghi lại và gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
3: Cha ơi, con muốn cất lời gọi cha, gọi mẹ như thời còn thơ. Bao giờ

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy lời tâm sự cùng những vần thơ báo ân phụ mẫu từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý vị cùng nghe.
2: Qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành thì tôi được nghe các nghệ sĩ của đài cùng toàn thể các khán giả trên mọi miền gần xa gửi tín những lời ca tiếng hát và những câu thơ chân tịch mộc mạc nói về Ơn Nghĩa Sinh Thành. Tôi nghe rất thấm thía, tôi liên hệ đến bản thân tôi, cha mẹ mất sớm, tôi chưa được tròn tròn chữ hiếu với cha mẹ. Nên trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ nhung và có một điều gì thiếu với cha mẹ. Nay tôi chia tầm một bài thơ báo ân phụ mẫu, tôi qua đài tôi xin thể hiện. Xin ôi hai chữ hiếu chung, thảo trang với mẹ đánh bằng non cao. Công ơn chẳng biết ngần nào, lấy gì chẳng nghĩa thù lao cho đầy. Nghĩ đến công đẻ công sinh, thật ra có kỷ có cương luôn rồi. Nghĩ đến cha mẹ thiên ôi, cha mẹ lúc sống ở đời nuôi con chưa sớm thân mòn, nuôi con khôn lớn dạy con lúc này, dạy con tập nói chuyện trò, nhường ăn nhường mặc đến cho hơn người. Thấy con ăn nói vui cười, cha mẹ sung sướng chẳng rời một khi, những khi nóng nảy ủ ê, cha mẹ lo lắng nhiều về thương thay. Cha mẹ tìm thuốc tìm thầy, mong con khỏi bệnh mẹ gầy mới yên. Mẹ chẳng tiếc công tiếc tiền, nuôi con khỏe mạnh mẹ hiền quý thương. Nuôi con ngày hôm tối ôm, tắm rửa bú mớm cháo cơm là thường. Nuôi con nếp nhịn lại nhường, chẳng gì cá thịt chen đường muối tương. Miếng ngon mẹ chẳng gắm đương, mong con ăn được mẹ nhường con ngay. Những khi nóng nảy chẳng may, cha đi tìm thuốc mẹ tay với bồng. Năm canh thắp ngọn tiền xong, người con khó chịu mẹ bồng nâng niu. Nuôi con đã được lớn khôn, lo liệu vuông tròn xuống lứa xuống đôi. Mẹ cũng muốn sống ở đời, coi nhà giữ cháu mẹ thời mới yên.

0: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự cùng những vần thơ báo ân phụ mẫu từ vị thính giả Chu Thị Nga ở Phú Thọ.
1: Tiếp theo là mấy lời tâm sự cùng những câu hát về một người con hiếu thảo từ vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Thái Nguyên.
2: Qua nghe ơn như sinh thành, tôi thấy ở xã tôi cũng còn nhiều cháu là xuống cấp, đa số là con cháu là có ý nghĩa với bố mẹ rồi. Nhất là xã tôi có chị Trần Thị Hằng, rất chi là có hiếu thảo với bố mẹ. Như là cha thì liệt sĩ, mà mẹ thì tay điến, còn mình trèo trống. Sáng ngày ra thì cho mẹ ăn uống xong rồi đưa mẹ đi gửi anh em xóm ngõ. Thế rồi trưa không trở về lại bắt đầu đón mẹ về. Thế tôi mới sáng tác được một mấy câu thơ. Lặn thò có chị Trần Thị Hằng, cha thì liệt sĩ lâu rồi, mẹ thì tai biến cuộc đời lòng đồng. Chị Hằng quên hết má hồng, thờ cha nuôi mẹ một lòng mắt tròn. Dù cho nước chảy đá mòn, chị Hằng vẫn giữ là con thảo hiền. Cuộc đời nắm lỗi xuân phiên, đôi vai xanh nặng dịu hiền dở ra. Một vai nuôi mẹ thờ cha, một vai gánh vác việc nhà việc công. Ăn ở có xóm có làng, kính trên nhượng dưới họ hàng thương. Sáng ra mẹ ở trên giường, hàng ngày đỡ mẹ thường thường ra sân. Để cho khoan khoái tâm thần, đưa mẹ vào chiếc xe lăn mẹ ngồi. Đẩy mẹ đi khắp mọi nơi, trong nhà ra ngõ mấy hồi với thôi. Bây giờ mẹ hãy cứ ngồi, con đi cơm nước mẹ thời ăn ngay. Mong đêm, mong tháng, mong ngày, mong mẹ khỏi bệnh, con này vui lòng.
0: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự cùng những câu hát về một người con hiếu thảo từ vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Thái Nguyên.
1: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công ơn cha mẹ biển trời, lời của soạn giả Nguyễn Bá Sĩ, do nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Lời ru của mẹ bao đời vẫn còn nhớ mãi trong tôi tháng ngày. Con cò bay nả đời dài, nhấp nhô cánh trắng, ban mai nắng hồng. Lời ru tắm mát dòng sông, cho con khỏe mạnh, buôn trồng ước mơ. Ngọt ngào, dòng sữa ngây thơ, gửi vào giấc ngủ, say sưa ngon lành. Những đêm gió mát trăng

0: là mừng. Tôi thấy cái chương trình này nó rất là sâu sắc và có cái tính giáo dục rất là cao, và đó là cái cốt cách của văn hóa Việt Nam. Cho nên là tôi có một bài thơ để nói lên cái tấm lòng của cha mẹ, nhưng mà cũng nhắc nhở đến những cái người con chưa quan tâm đến cha mẹ để mà có những cái hành động tiếp tục quan tâm cho tốt từ hiện tại và tương lai sau này. Sau đây là nội dung bài thơ: Chiếc giỏ và cái hôm, ngày mai chợ phiên, cha đi cắt tép, mẹ cùi lom khom, nhặt rêu nhặt rác, tép tươi ngon tuyệt, khách háo hức mua, đợi cho chợ trưa, tạt vào hàng gạo, nài nỉ máy ra, rẻ 5-3 xu, mua ít củ hành, về chưng với tép, cha đi đánh dầm, mẹ cùi lom khom, nhặt rêu nhặt rác, con to để bán, con nhỏ nấu canh, canh cua ngọt lịm, con ngủ ngon lành, cha đi tạt cá, mẹ cúi lom khom, nhặt rêu nhặt rác, con to để bán, con nhỏ đem kho, mùi nghệ thơm lừng, mắt con long lanh, khen ngon đạo đệ, cứ thế, một đời lom khom, cha gần mẹ kiệm, lom khom một đời nuôi con ăn học, đồ đạt thành tài, đưa ra nước ngoài, đưa làm trong nước, chẳng mấy thăm nhà, dò ngồi suy nghĩ, sao thấy cô đơn, may còn có hôm, đắp đầy cho dò, dò đừng nói thế, công dò mới to, hôm đừng nói thế, công hôm mới nhiều, dò làm bao nhiêu, hôm không tích lại, của đâu để dành, nuôi con ăn học, đồ đạp thành tài, rồi ngày mai qua, dò cùng đã già, hôm cùng đã cù, đành phải đi xa, con mới nhận ra, công mẹ công cha, được như biển trời, thì đã trời ơi, cha không còn nữa, mẹ cũng không còn nữa, đâu mà an ủi, đâu mà viếng thăm, kiếm cả 100 năm, tìm cả 1000 năm cũng không thấy nữa. Vậy có câu nhắn rằng, những ai còn cha hay còn mẹ, còn cả song thân, khi tuổi đã già, dù làm nơi xa hay ở nơi gần, năng về viếng thăm, động viên an ủi, cho mẹ đỡ tủi, cho cha đỡ buồn, cha mẹ thọ thêm hơn, là niềm chung vui hạnh phúc. Đừng quá vì tiền bạc, cùng đừng quá vì công danh, mà quên đi công các bậc sinh thành, là những người con không có hiếu. Thuở sinh thời, ông cha ta đã biểu, đạo làm con chưa hiểu đứng đầu, công ơn cha mẹ khắc sâu đáy lòng.
1: Chúng ta vừa nghe những lời chia sẻ với chương trình Ngân Nghĩa Sinh Thành và bài thơ nhắn gửi về Hiếu Thảo từ vị thính giả Hồ Thị Thu Hiền ở Nghệ An.
2: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca xứ Nghệ lời cổ Sẩm Thương do nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe mấy lời thơ tâm sự về người cha yêu quý từ một vị thính giả đã điện thoại về cho chương trình.
1: Muôn dòng nước mắt chảy xuôi, có dòng chảy ngược về nơi sinh thành. Bố ơi, ốm mãi chẳng lành, tuổi cao bệnh nặng vô vàn khó khăn. Dẫu con có lấy chồng gần, bố đi rồi có bát canh cần biếu ai. Gánh gồng nặng trĩu hai vai, vì con vì cháu sớm mai tảo tần. Huyện xa cho đến tỉnh gần, bàn chân bố đã bao lần đi qua. Nhớ thời vất vả gian nan, bố con cơm cháo lao đao nhiều lần. Bây giờ cuộc sống tăng dần, bố tôi nằm đất đất gần trời xa. Bố như tà áo xe tà, phút giây vĩnh biệt biết là bao lâu. Con về đâu, cháu về đâu, sau khi bố mất qua cầu âm dương. Tử sinh là chuyện bình thường, mà sao đau xót khôn lường bố ơi.
0: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ về người cha yêu quý của mình từ vị thính giả Nguyễn Ngọc Khương ở Thái Nguyên.
2: Tiếp theo là những chia sẻ và bài thơ thương mẹ từ vị thính giả Nguyễn Văn Phênh ở Hưng Yên.
3: Thưa với đài là chúng tôi cảm nhận riêng tư về cái chữ hiếu thì trước đây nó rất quý, mà người ta sống nó có một cái luân thường đạo lý hơn bây giờ. Bây giờ là một cái thời buổi kinh tế thị trường thì người ta chỉ lo về làm ăn thôi. Nếu bây giờ con người thì xin thưa với đài là không có tiền thì không thể sống được. Nhưng mà tất cả lao vào đồng tiền thì nó quên hết mọi cái nghĩa ở đời. Như bản thân tôi thì tôi cũng không thích tiền nhiều. Bây giờ tôi cũng chỉ đủ ăn ngày 3 bữa là được rồi, cũng không có gì để dành đâu. Thế nhưng mà tôi cũng nuôi con ăn học, đồng thời là các cháu thì về luân thường đạo lý thì nó cũng vẫn giữ gìn, nó vẫn thương bố, thương mẹ. Và chúng tôi cũng nghĩ về quá khứ, những cái bề trên của chúng tôi, nhớ bố mẹ, rồi thì những bề trên về tuổi tác, rồi kể cả về thầy giáo. Chúng tôi rất là tôn trọng và chúng tôi rất kính nể. Mà qua cái chương trình này thì chúng tôi rất là phấn khởi khi mà nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi các cái bài nói của các nhà có cái đạo lý. Nghe mấy cái chương trình này thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi mà luôn luôn phải đón nghe. Mà chúng tôi cảm thấy như thiếu vắng chương trình này thì cuộc đời nó cảm thấy nó tẻ nhạt. Cho nên là bây giờ tôi phải bán cái đài này. Vừa là học tập, vừa là có một cái phương pháp sau này mình dạy con, dạy cháu mình sống theo đúng cái nghĩa luân thường đạo lý, đúng với lại cái chương trình ơn nghĩa sinh thành. Sau đây tôi xin đọc bài thơ Thương Mẹ. Héo mòn với gánh gian truân, qua bao vần vũ xa gần sớm hôm. Đi trong mưa gió dập dồn, chấp thành hương sắc cho con nên người. Trần gian thương lắm mẹ ơi, lẫn trong cát bụi phận đời long đong. Dặm trường một tấm lưng còng, vẫn xanh tươi ngọn gió lòng bao la. Xót tình mẫu tử ruột già, ném nhang cháy đỏ lẵng hoa giữa đồng. Ngậm hờn nuốt phủi vào trong, cuộc đời thiếu mẹ còn mong nỗi gì. Lệ sầu ướt đọng hàng mi, xót xa tiễn biệt mẹ đi về trời. Chỉ truyền nhân đức lại thôi, để hàn duyên mãi với đời cháu con.
0: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ và bài thơ thương mẹ từ vị thính giả Nguyễn Văn Phênh ở Hưng Yên.
2: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành.
0: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Sẩm, Tha Thiết Lời Du, lời của soạn giả Nguyệt Quế, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoàn thể hiện.

tuổi, cây đã đi cùng mùa rồi. Cái ngủ gió sung mang về biểu nội, thương lưng nội còng nội.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ 05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
0: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thì sao, nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
12: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
13: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
12: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
13: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
12: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
13: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
12: Đài Tiếng nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, về với vùng đất Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội hôm nay, du khách như lạc vào một không gian đậm chất văn hóa của làng nghề mây che đan Phú Vinh truyền thống với tuổi đời hơn 400 năm. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, từ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, nơi đây đã hun đúc nên một hồn cốt làng nghề vừa dẻo dai, bền bỉ, vừa thấm đẫm tinh hoa đất Việt.
4: Từng sợi mây uốn lượn, từng nan tre thô mộc khi đi qua sự kiên nhẫn và tâm huyết của người thợ Phú Vinh đã trở thành những sản phẩm vô cùng tinh xảo. Đó không chỉ là vật dụng thường nhật, mà còn chứa đựng tư duy thẩm mỹ sâu sắc cùng hơi thở sáng tạo không ngừng nghỉ của một làng nghề, một biểu tượng văn hóa của thủ đô.
5: Làng nghề mây che đan Phú Vinh xuất thân từ một làng cổ có tên là Cò Đậu, tức là bãi đậu của cò. Thuở sơ khai, vùng đất này còn mang tên Phú Hoa Trang, nghĩa là nơi quy tụ những con người được trời phú cho sự khéo léo, tinh tế và tài hoa bậc nhất trong nghệ thuật thủ công.
6: Ban đầu, người dân chủ yếu vót tre, uốn mây để làm các vật dụng phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp như rổ, giá, thúng, mủng. Qua quá trình lao động bền bỉ, họ đã tích lũy, sáng tạo nên nhiều kỹ thuật đan phức tạp, từng bước nâng tầm những sản phẩm thô sơ thành các tác phẩm thủ công mỹ nghệ, tinh xảo.
5: Trải qua nhiều biến động và thăng trầm của thời gian, làng nghề có những giai đoạn tưởng chừng như bị mai một. Thế nhưng nhờ lối truyền dạy, cha truyền con nối, cùng tình yêu nghề tha thiết, các thế hệ người dân Phú Vinh vẫn kiên cường bám trụ, bảo tồn và thắp sáng ngọn lửa nghề truyền thống.
3: Thưa quý vị và các bạn, giờ đây thì những sản phẩm thủ công mang thương hiệu Phú Vinh đã vươn xa khắp năm châu, trở thành niềm tự hào lớn của người dân thủ đô. Sự hòa quyện giữa kỹ nghệ lâu đời và hơi thở hiện đại đã biến nơi đây thành một điểm dừng chân không thể thiếu của những ai yêu mến văn hóa truyền thống.
4: Giữa nhịp sống hối hả, hiện đại, tìm về chốn này để chậm lại, hòa mình vào không gian mộc mạc và tận hưởng những

0: Những giá trị di sản quý báu thực sự là trải nghiệm khó quên của mỗi du khách phương xa. Những xúc cảm đong đầy trước tài nghệ của người thợ cùng niềm tự hào về bàn tay của cha ông đã đọng lại sâu sắc trong tâm trí của những du khách ghé thăm.
1: Tôi thấy là những sản phẩm của làng nghề đang phát triển này. Các cái họa tiết và hoa văn phù hợp với cả cái xu thế ngày nay và thực sự là rất là thời trang. Đây là một cái sự khéo léo tài tình mà không một máy móc nào có thể làm được lên một cái sản phẩm như thế.
2: Tôi thấy cái mẫu mã và chất lượng ở đây thì nó rất là phong phú. Cái sản phẩm nhìn nó cũng rất là đa dạng, cũng bắt mắt. Cái sự hoàn thiện nó cũng tinh tế.
3: Người dân làng nghề Phú Vinh, những thợ kỹ thuật đã sáng tác ra nhiều cái lối đan mới, ví dụ như là kết hợp giữa các lối đan với nhau để tạo thành cái sản phẩm nó rất là đẹp và hợp với thời trang hiện tại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở làng nghề mây che đan Phú Vinh, đằng sau mỗi tác phẩm thủ công làm say lòng người là cả một quy trình lao động miệt mài, đòi hỏi sự kiên nhẫn tối đa cùng tư duy thẩm mỹ sắc sảo. Mỗi công đoạn từ chọn lựa nguyên vật liệu cho đến việc định hình form dáng đều ẩn chứa cái tâm và trí tuệ của những người thợ gắn trọn đời mình với nghề.
1: Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo cùng góc nhìn sáng tạo không ngừng nghỉ, những đôi bàn tay vàng nơi đây đã thành công thổi hồn vào từng sản phẩm. Chính sự tận tụy đó đã giúp các giá trị truyền thống được giữ gìn vẹn nguyên và lan tỏa mạnh mẽ trong nhịp sống đương đại. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
2: Từ xa xưa, người dân Phú Vinh từng được thiên nhiên thử thách bằng những mùa nước dâng ngập trắng đồng ruộng. Nhưng chính từ nghịch cảnh ấy, họ đã tìm ra một lối đi riêng để sinh tồn, đó là sử dụng tre nứa, mây để đan thành những dụng cụ làm nông, dụng cụ dùng trong gia đình và làm đơm đó để mưu sinh. Để rồi từ lớp lang thử thách ấy, một không gian sáng tạo thủ công độc đáo đã thành hình, lưu truyền qua hàng trăm năm thăng trầm lịch sử. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quang cho biết.
3: Ngày xưa thì các cụ chuyên làm các cái đồ vật dụng trong gia đình thôi, như các cái rổ giá thì phục vụ trong cái cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng mà như ngày nay thì nhu cầu cuộc sống khác. Chính vì vậy là mình từ nhu cầu sử dụng của thị trường thì mình vận dụng cái lối đan truyền thống để tạo ra các sản phẩm mới sao cho nó phù hợp.
2: Ở Phú Vinh, trẻ con lớn lên đã quen với mùi tre ngâm, với tiếng dao trẻ nan lách tách và hình ảnh ông bà cha mẹ miệt mài bên những phiên mây cuộn giỏ. Nghề đan lát không phải là thứ gì đó xa vời mà hiện diện trong từng nếp nhà, ngõ xóm. Cứ thế những kỹ nghệ thủ công được trao truyền tự nhiên từ đời này sang đời khác, trở thành vốn liếng mưu sinh và là niềm tự hào gắn bó máu thịt với mỗi người dân nơi đây, như chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh.
4: Chúng tôi thì làm nghề từ nhỏ mà đều làm theo bố mẹ. Tôi thì được thừa hưởng là cái gen về nghề. Đấy, hơn nữa là bởi cái sự đam mê, phải có sự kiên trì. Chính các cái yếu tố đấy thì cũng làm cho tôi là có cái sự đam mê ảnh hưởng từ nhỏ. Thì tôi cũng đam mê đan theo và thông qua các lối đan cơ bản của làng nghề đã có.
2: Nghề đan lát Phú Vinh này đã đạt đến độ tinh xảo nhờ khâu xử lý nguyên liệu khắt khe. Tre mây đem về được phơi tái, cào vỏ sạch sẽ rồi đưa vào lò hun khói bằng rơm rạ. Theo nghệ nhân Hoàng Văn Hạnh, lớp khói tự nhiên ấy ngấm vào từng thớ gỗ, giúp triệt tiêu mỗi mọt, chống cong vênh, đồng thời nhuộm cho nguyên liệu một sắc màu nâu trầm, óng ánh, thách thức thời gian.
5: Chọn nguyên liệu làm sao nó đủ tuổi và độ bền. Tốt thì người thợ bắt đầu mới trẻ ra, sau đó là hun sấy, vệ sinh cho nó sạch sẽ. Để làm một sản phẩm này là phải có thiết kế tốt, kiểu dáng đẹp, mẫu mã đẹp. Những sản phẩm của làng nghề Phú Vinh thì đòi hỏi là nó đẹp từ nguyên liệu. Người thợ phải trau chuốt, nâng niu sản phẩm, coi như con đẻ tinh thần của mình.
2: Từ những ống tre, cây mây đã được xử lý kỹ càng, qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, những sợi nan mỏng đều tăm tắp được hình thành. Nghệ thuật đan lát của làng là sự kết hợp tinh vi của các kỹ thuật lóng mốt, lóng đôi, mắt cáo, đan cày hoa văn hay đan lồng ruột, tạo nên những sản phẩm vững chãi hoàn toàn bằng độ đàn hồi tự nhiên mà không cần đến một chiếc đinh sắt. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hân cho biết.
6: Các cái lối đan của các cụ thì cũng đã khá là phong phú rồi. Nhưng bây giờ như thế hệ trẻ như chúng tôi thì đã có sáng tạo thêm dựa vào cái cốt lõi lối đan của các cụ và sẽ có thêm những cái họa tiết chi tiết để có những cái sản phẩm nó phù hợp với cả cái xu thế hiện đại bây giờ. Tất cả các lối đan hiện đại hay là lối đan cổ xưa thì vẫn là kết hợp lẫn với nhau, hòa quyện với nhau để cho sản phẩm hài hòa. Đòi hỏi người thợ, người nghệ nhân lại phải thiết kế mẫu mã sản phẩm và kết hợp lối đan, hoàn thiện sản phẩm làm sao cho tổng thể cái sản phẩm nó hài hòa.
2: Từ nền tảng truyền thống vững chắc, sự nhạy bén và tư duy đổi mới của các nghệ nhân làng nghề đã giúp Phú Vinh chuyển mình mạnh mẽ, vượt xa khỏi những chiếc rổ giá hay mủng mẹt thuở ban đầu, mang tính ứng dụng cao trong đời sống đương đại. Đặc biệt, những thiết kế nội thất lớn mang tính nghệ thuật cao như tranh phong cảnh, chân dung, rèm cửa, chao đèn, vách ngăn không gian, tủ kệ trang trí đang trở thành điểm nhấn không thể thiếu tại nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kỹ nghệ thủ công đỉnh cao và tư duy thiết kế hiện đại, sản phẩm mây che đan Phú Vinh không chỉ được người tiêu dùng cả nước tin yêu mà còn vươn xa, khẳng định thương hiệu tại nhiều triển lãm quốc tế lớn, đồng thời xuất khẩu số lượng lớn sang gần 50 nước trên thế giới. và để di sản ấy tiếp tục vươn xa mà không bị mai một theo năm tháng. Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Hân, công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ luôn phải được đặt lên hàng đầu.
6: Mong muốn phát huy cái nghề này vì cái nghề này rất là đáng quý. Tại sao mình không gìn giữ trong cái đó, cái nghề này nếu mình phát triển cũng vẫn kiếm ra tiền, vẫn làm giàu được. Thì tôi nghĩ là phải phát triển rộng hơn nữa, to hơn nữa để cho các bạn trẻ sau này, thế hệ sau nữa, họ nhìn vào và họ cũng sẽ yêu cái nghề này và họ cũng phát triển, làm giàu bằng chính cái nghề này.
2: Tâm huyết của những người đi trước cùng khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ đã và đang giúp làng nghề mây tre đan Phú Vinh phát triển bền vững, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy kinh tế địa phương. Giữa nhịp sống hiện đại, những sợi nan thơ mây của Phú Vinh vẫn đang từng ngày dệt nên câu chuyện về sức sống trường tồn của một di sản làng nghề Việt Nam.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
7: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với Những bí ẩn ở Merton, chương trình dạy tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục câu chuyện Căn phòng bị khóa. Thanh tra Tate và cảnh sát Weno đang điều tra một vụ trộm ở thành phố Merton. Một chiếc dây chuyền rất có giá trị đã bị đánh cắp khỏi một căn phòng bị khóa. Căn phòng này nằm trong ngôi nhà của cô Yasmin Fenton, con gái của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, bà Lavinia Fenton, người đã mất từ một năm trước. Thanh tra Tate và cảnh sát Weno đã chắc chắn kẻ trộm là một ai đó làm việc tại ngôi nhà. Và họ nghi ngờ Sylvia và George, những người làm hướng dẫn du lịch tại đây. Sau đó anh Howe, bạn của cảnh sát Weno, gợi ý Weno nên theo dõi bà quản gia Turner để xem bà ấy đi đâu vào các buổi chiều. Mời các bạn nghe lại hội thoại lần trước.
3: Okay, I can see her now.
4: So what's she doing?
3: I think she's just rung the doorbell. She's waiting. She's looking around.
4: She hasn't seen you.
3: No, it's okay. Someone's opening the door. Just a moment. Just a moment. No.
4: So who is it?
3: No. I don't believe it. I do not believe it.
4: Who is it, Lucy? Who is it?
2: Hội thoại đầu tiên ngày hôm nay diễn ra vài phút sau đó. Weno đã gọi điện cho thanh tra Tate và ông ấy đến chỗ cô ấy ở phía ngoài căn nhà. Khi đến nơi, ông ấy nói với Weno.
5: Well, Grano, this had better be good. I've got a very busy afternoon.
2: Này, Weno, phải có điều gì hay ho đấy. Tôi đã có một buổi chiều rất bận rộn. Cô ấy trả lời.
5: Oh, it is good, Inspector. It is very good. You are going to love this.
2: Vâng, một tin tốt, thưa thanh tra. Tin rất tốt. Ông sẽ thích điều này. Vậy ai đã là người mở cửa cho bà Turner? Chúng ta cùng nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
6: Well, Greno, this had better be good. I've got a very busy afternoon.
3: Oh, it is good, Inspector. It is very good. You are going to love this.
6: Well, come on then. What is it?
3: Well, I decided to follow Mrs. Turner.
6: You did what?
3: I decided to follow Mrs. Turner to see where she went in the afternoon.
6: But I told you to go and interview George. Why on earth were you following Mrs. Turner?
3: Just listen for a moment. You see, I followed her to this house here. She went up those steps, rang the bell, and guess who opened the door?
6: I have no idea.
3: Lavinia Fenton.
6: What?
3: Lavinia Fenton. It was definitely her.
6: Don't be ridiculous, Gweno. Lavinia Fenton died over a year ago.
3: Or maybe not. Do you remember Sylvia's theory?
6: What? All that crazy stuff about how Lavinia Fenton committed suicide?
3: Yes. Sylvia thought that Lavinia committed suicide because she had money problems and because the newspapers were looking into her private life. Only perhaps Lavinia didn't commit suicide. Perhaps she found another way of solving her problems.
6: What do you mean?
3: Perhaps she faked her own death. Remember, it was a swimming accident and they never found a body.
6: Yes, okay. I hear what you're saying.
3: And if I'm right, it also solves our problem, doesn't it? The mystery of the locked room. Because Yasmin thinks she's the only person with a key to the room. But of course, she isn't. Because Lavinia has one as well, doesn't she?
6: Yes. Yes, I see. Well, this is all very imaginative, Gweno. But is it true?
3: There's one way to find out. Let's go and knock on the door, shall we?
6: Right. This is the police. Open the door. Mrs. Turner, Lavinia Fenton, we know you're in there. Come and open the door.
2: Vậy ai là người đã mở cửa cho bà Turner? Cô ấy nói với thanh tra.
5: Lavinia Fenton. It was definitely her.
2: Lavinia Fenton. Đó chính là bà ấy. Lavinia Fenton. Đúng vậy, chính là ngôi sao điện ảnh, mẹ của Yasmin Fenton. Thanh tra Tate nói.
5: Don't be ridiculous, Gweno. Lavinia Fenton died over a year ago.
2: Đừng có vớ vẩn thế, Gweno. Lavinia Fenton đã chết một năm trước rồi. Cảnh sát Gweno giải thích điều mà cô ấy đã nghĩ. Cô ấy nói.
5: Sylvia thought that Lavinia committed suicide because she had money problems and because the newspapers were looking into her private life.
2: Sylvia nghĩ rằng Lavinia Fenton đã tự tử bởi vì bà ấy gặp rắc rối về tiền bạc và bởi vì báo chí đã soi mói vào đời tư của bà ấy. Cô ấy phân tích tiếp.
5: Only perhaps Lavinia didn't commit suicide. Perhaps she faked her own death.
2: Chỉ có thể là vì Lavinia Fenton đã không tự tử. Có thể bà ấy đã dựng chuyện về cái chết của mình. Thanh tra Tate không chắc chắn có thể tin được chuyện này không. Cảnh sát Weno nói.
5: There's one way to find out. Let's go and knock on the door, shall we?
2: Có một cách để tìm ra sự thật. Chúng ta hãy đi và gõ cửa, được không?
3: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
2: Trong hội thoại tiếp theo, cảnh sát Weno kể với anh Howe, bạn của cô ấy, mọi chuyện đã xảy ra. Cô ấy nói.
5: We went into the kitchen and there on the table was the diamond necklace.
2: Chúng tôi đi vào bếp và ở đó, trên bàn, là chiếc dây chuyền. Howe muốn biết tại sao họ lại ăn cắp chiếc dây chuyền. Và Weno bắt đầu kể cho anh ấy nghe câu chuyện. Cô ấy nói.
5: Last year, before Lavinia Fenton disappeared, she borrowed as much money as she could and put it all in a secret bank account.
2: Năm ngoái, trước khi Lavinia Fenton biến mất, bà ấy đã vay mượn rất nhiều tiền và gửi vào một tài khoản ngân hàng bí mật. Và đã có một vụ tai nạn khi đi bơi và tất cả mọi người nghĩ rằng Lavinia Fenton đã chết. Nhưng cảnh sát Weno giải thích rằng bà ấy đã không chết.
5: She came back to Merton and moved into a house just round the corner from where she used to live.
2: Bà ấy đã quay trở về Merton và chuyển đến ở trong một căn nhà ngay góc phố nơi bà ấy từng sống. Bài học có hai câu hỏi dành cho các bạn. Con gái bà ấy, cô Yasmin Fenton, có biết gì về kế hoạch này không? Và Lavinia Fenton gặp vấn đề gì sau một năm? Mời các bạn nghe hội thoại.
7: So, what happened next?
3: Well, obviously, Mrs. Turner was amazed to see us. And Lavinia Fenton looked absolutely terrified.
7: I'm not surprised.
3: Anyway, we went into the kitchen and there, on the table, was the diamond necklace.
7: Wow. But can you explain to me, why exactly did they steal it?
3: Well, last year, before Lavinia Fenton disappeared, she borrowed as much money as she could and put it all in a secret bank account. Then there was the swimming accident, and everyone believed she was dead. But of course, she wasn't. She came back to Merton and moved into a house just round the corner from where she used to live.
7: And Yasmin had no idea about this.
3: Absolutely none. Well, they never liked each other, did they? The only person who knew was Mrs. Turner. She went to see Lavinia nearly every afternoon. And whenever Lavinia wanted something from her old house, Mrs. Turner would bring it to her.
7: So that's why all those things went missing.
3: Yes. But then Lavinia started to have money problems again. And after a year, there was almost no money left in the secret bank account. And so Lavinia and Mrs. Turner came up with a plan.
7: To steal the diamond necklace and sell it.
3: Exactly.
2: Vậy con gái của bà Lavinia Fenton có biết gì về chuyện này không? Không. Cảnh sát Weno giải thích.
5: The only person who knew was Mrs. Turner.
2: Người duy nhất biết chuyện này là bà Turner. Và Lavinia Fenton gặp rắc rối gì sau một năm? Weno nói tiếp.
5: After a year, there was almost no money left in the secret bank account. And so, Lavinia and Mrs. Turner came up with a plan.
2: Sau một năm thì bà ấy gần như hết sạch tiền trong tài khoản bí mật. Và bà Lavinia và bà Turner đã nghĩ ra một kế hoạch. Và hiển nhiên rồi, kế hoạch đó là đánh cắp chiếc dây chuyền.
8: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
9: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
2: Ở hội thoại tiếp theo, cảnh sát Weno kể tiếp câu chuyện. Cô ấy nói:
5: And so, last Wednesday afternoon, Lavinia Fenton went back to her old house when nobody was looking.
2: Vậy là chiều thứ tư tuần trước, Lavinia Fenton đã quay lại ngôi nhà cũ khi không có ai nhìn thấy. Weno kể tiếp:
5: Lavinia opened the door with her key, smashed the glass case with a hammer, and walked out with the diamond necklace.
2: Lavinia mở cửa bằng chìa khóa của bà ấy, đập vỡ kính bằng một cái búa và lấy đi chiếc vòng cổ kim cương. Hào hỏi tiếp:
5: What is going to happen to them now?
2: Thế bây giờ thì chuyện gì sẽ đến với họ? Để tìm câu trả lời, mời các bạn nghe hội thoại.
3: And so last Wednesday afternoon, Lavinia Fenton went back to her old house when nobody was looking. Mrs. Turner switched off the alarm and the CCTV of the locked room. Lavinia opened the door with her key, smashed the glass case with a hammer, and walked out with the diamond necklace.
7: Amazing! And obviously, nobody would suspect Mrs. Turner because she was so old. And nobody would suspect Lavinia Fenton because they thought she was dead.
3: It was almost the perfect crime. And then, thanks to you, we solved it.
7: Oh, come on. It wasn't thanks to me. You were the one that caught them. Anyway, what's going to happen to them now?
3: Well, that's a little bit tricky. Do we accuse Lavinia Fenton of stealing her own diamond necklace? It seems rather strange.
7: And so...
3: Well, there's no harm done, is there? We'll let them live their strange lives and we'll just get on with the next case.
7: Really? Oh, I see. Well, fair enough. Fancy another cup of coffee then?
3: Yes, why not?
10: Excuse me. Excuse me. Two skinny lattes, please.
2: Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với bà Lavinia Fenton và bà Turner? Weno nói:
5: Well, that's a little bit tricky. Do we accuse Lavinia Fenton of stealing her own diamond necklace? It seems rather strange.
2: À, đó là một vấn đề khá tế nhị. Chúng ta có kết tội Lavinia Fenton vì đã đánh cắp chiếc dây chuyền của chính mình không? Điều đó xem ra khá kỳ cục. Cô ấy nói tiếp:
5: Well, there's no harm done, is there? So we'll let them live their strange lives and we'll just get on with the next case.
2: Như vậy đã không có thiệt hại gì đúng không nào? Vậy nên chúng tôi để họ sống cuộc đời kỳ lạ của họ và chúng tôi tiếp tục với vụ án khác. Như vậy, chúng ta đã kết thúc bí ẩn đầu tiên ở thành phố Merton. Mời các bạn đón nghe bài học tiếp theo để cùng thanh tra Tate và cảnh sát Weno phá một vụ án mới nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 53 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn nguyên nhân vì sao nước Ngô, một nước rất cường thịnh trong thời Xuân Thu của Trung Quốc, lại có thể thất bại trước nước Việt, một đối thủ yếu kém hơn mình. Đó chính là xuất phát từ Tây Thi, Xi Shi, một cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Và qua đó, các bạn cũng sẽ hiểu được vì sao ngày nay người Trung Quốc thường dùng cái tên Tây Thi để chỉ những người con gái đẹp. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Xuân Châu thời kỳ, Vũ Quốc và Yue Quốc là Trường Giang hạ du hai nước lãnh quốc. Hai quốc giữa chiến tranh liên miên. Có một lần, hai quốc quân đội đánh trận, Yue quân thất bại. Yue Vương Câu Kiện bị phục đầu hàng. Ba năm sau, Vũ Vương mới phóng Câu Kiện về nước. Câu Kiện về đến Yue quốc sau, luôn không quên báo thù, giết hận. Một mặt điều chỉnh quốc sách, mặt khác chuẩn bị một kế hoạch trả thù. Ông đã đưa ra 9 kế hoạch, trong đó một là tặng mỹ nữ cho Vũ Vương, vì Vũ Vương yến ngữ hào sắc, dùng mỹ nữ để mê hoặc trái tim ông, khiến ông không còn tâm trí để quản lý quốc gia. Vì vậy, Yue Vương đã cử người khắp nơi tìm kiếm mỹ nữ. Cuối cùng, ông đã tìm được một cô gái bán củi. Cô gái tên là Xi Shi. Sau khi Xi Shi được đưa vào thành, Yue Vương đã cử người dạy cô ấy lễ nghi và ca hát. Ba năm sau, ông đã cử Xiang Quốc đưa cô ấy đến Vũ Quốc. Tặng cho Vũ Vương. Vũ Vương thấy Xi Shi trong lòng rất thích, cảm thấy Câu Kiện đối với ông ấy rất trung thành, nên thả lỏng cảnh giác, không còn phòng bị. Đồng thời, Xi Shi đẹp đẽ khiến cô ấy càng thêm chìm đắm trong rượu say, không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện quốc gia. Còn Yue Quốc, trải qua 14 năm chuẩn bị, quốc lực dần dần mạnh mẽ. Yue Vương Câu Kiện quyết định phái binh tấn công Vũ Quốc. Lần này, Vũ quân đại bại, Vũ Vương bị buộc tự sát. Câu Kiện cuối cùng tiêu diệt Vũ Quốc. Trong lịch sử này, Xi Shi không phải là nhân vật chính, nhưng cô ấy đẹp lại trở thành điển hình. Sau đó, người ta thường dùng Xi Shi để gọi là mỹ nữ.

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau.
1: 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王.
0: 其中之一 là cụm từ thường dùng ở phân câu sau, để nói rõ về một cá thể trong tổng thể đối tượng nói đến trong phân câu trước. Tùy theo ngữ cảnh, có thể dịch là một trong đó có một. Ví dụ,
1: 中国古代历史上有四大美女, 西施是其中之一.
0: Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, có bốn người phụ nữ đẹp nổi tiếng. Tây Thi là một trong số đó.
1: 中国的传统医学中医用很多方法治病救人, 其中之一是针灸.
0: Y học truyền thống của người Trung Quốc dùng nhiều phương pháp khác nhau chữa bệnh cứu người. Một trong những phương pháp đó là châm cứu.
1: 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王.
0: Ông ta đặt ra 9 mưu kế, trong đó có một kế là dâng mỹ nữ cho Ngô Vương. Mời các bạn nghe lại.
1: 中国古代历史上有四大美女, 西施是其中之一.

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 春秋时期，吴国和越国是长江下游的两个邻国，两国之间战争连年。
0: Thời Xuân Thu, nước Ngô và nước Việt là hai nước láng giềng ở vùng hạ lưu sông Trường Giang. Hai nước này chiến tranh liên tục nhiều năm.
1: 有一次，两国军队打仗，越军失败，越王勾践被俘投降。
0: Có một lần, quân đội hai nước đánh nhau, quân Việt thất bại, Việt vương Câu Tiễn bị bắt.
1: 3年后，吴王才放勾践回国。勾践回到越国以后，一直不忘报仇雪恨。
0: Ba năm sau, Ngô Vương mới thả Câu Tiễn về nước. Sau khi về nước, Câu Tiễn không quên món nợ máu.
1: 一方面调整国策，另一方面准备一个复仇计划。
0: Một mặt điều chỉnh quốc sách, mặt khác chuẩn bị kế hoạch báo thù.
1: 他定下了9条计划，其中之一是送美女给吴王。 因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。
0: Ông ta đặt ra 9 bước kế hoạch, trong đó có một bước là dâng mỹ nữ cho Ngô Vương. Vì Ngô Vương là kẻ háo sắc, dùng mỹ nữ để mê hoặc có thể khiến ông ta quên việc trị quốc.
1: 于是越王派人到处寻找美女。 终于找到了一个卖柴的女孩，女孩名叫西施。
0: Thế là Việt Vương phái người đi khắp nơi tìm mỹ nhân, cuối cùng tìm được một cô bé bán củi. Cô bé này tên là Tây Thi.
1: 把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。3年后，又派相国把她送到吴国，献给吴王。
0: Sau khi đưa Tây Thi về kinh thành, Việt Vương cho người dạy cô lễ nghi và ca múa. 3 năm sau, cử một tướng quốc đưa cô sang nước Ngô, dâng cho Ngô Vương.
1: 吴王看到西施，心里特别喜爱，觉得勾践对他很忠诚，就放松警惕，不再防备。
0: Ngô Vương trông thấy Tây Thi thì vô cùng yêu thích, cho rằng Câu Tiễn trung thành với mình. Vì thế buông lỏng cảnh giác, không phòng bị nữa.
1: 同时，西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。
0: Đồng thời, sắc đẹp của Tây Thi khiến ông ta ngày càng chìm đắm vào tửu sắc, không còn nghĩ gì đến quốc gia đại sự.
1: 而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛。 越王勾践决定派兵攻打吴国。
0: Còn Việt Vương, sau 14 năm chuẩn bị, thế lực đã dần dần mạnh lên, quyết định đem quân tấn công nước Ngô.
1: 这一次吴军大败，吴王被迫自杀，勾践终于消灭了吴国。
0: Lần này nước Ngô thất bại, Ngô Vương buộc phải tự sát. Câu Tiễn cuối cùng đã tiêu diệt được nước Ngô.
1: 这个历史故事中，西施并不是主要人物，但是她的美丽却因此成为典型。后来人们常用西施来泛称美女。
0: Trong câu chuyện lịch sử này, Tây Thi không phải là nhân vật chính, nhưng sắc đẹp của Tây Thi đã trở thành một điển hình. Vì thế, sau này người ta thường hay dùng tên Tây Thi để chỉ những người con gái đẹp. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 春秋时期，吴国和越国是长江下游的两个邻国，两国之间战争连年。有一次，两国军队打仗，越军失败，越王勾践被俘投降。3年后，吴王才放勾践回国。勾践回到越国以后， 一直不忘报仇雪恨，一方面调整国策，另一方面准备一个复仇计划。 他定下九条计划，其中之一是送美女给吴王，因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。于是越王派人到处寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩，女孩名叫西施。 把西施带到城里以后，越王派人教他礼仪和歌舞。3年后，又派相国把他送到吴国，献给吴王。吴王看到西施心里特别喜欢，觉得勾践对他很忠诚，就放松警惕，不再防备。同时，西施的美丽使他更加沉湎于酒色。 不愿意多考虑国家大事，而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛。越王勾践决定派兵攻打吴国，这一次吴军大败，吴王被迫自杀，勾践终于消灭了吴国。这个历史故事中，西施并不是主要人物，但是她的美丽却因此成为典型。后来人们常用西施来泛称美女。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy căn cứ vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự thực hành rồi nghe đáp án sau tiếng píp nhé. 1. Sau khi về nước, Cầu Tiễn không quên món nợ máu.
1: Câu Tiễn 回到越国以后, 一直不忘报仇雪恨.
0: 2. Vì Ngô Vương là kẻ háo sắc, dùng mỹ nữ để mê hoặc, có thể khiến ông ta quên việc trị

0: đó là
1: Trần yu luo yan, bì yue xiu hoa. Trần yu luo yan, bì yue xiu hoa.
0: Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Mời các bạn nghe lại.
1: Trần yu luo yan, bì yue xiu hoa.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý, bảo quản yêu cầu người làm vườn dọn dẹp khu vườn để thay thế bằng các giống hoa mới. Bà quyết định giữ lại các loài hoa như hướng dương, hoa hồng, hoa cúc và cho nhổ bỏ các loài hoa thấp nhỏ như hoa ngũ sắc. Biết tin đó, hướng dương con cảm thấy rất khoái chí, còn ngũ sắc con thì hoảng sợ òa khóc. Ngũ sắc mẹ dù lo lắng nhưng vẫn cố gắng an ủi, dỗ dành con bằng một bài thơ có nội dung khuyên con hãy dũng cảm, coi thử thách như cơ hội rèn luyện bản lĩnh để vượt qua gian nan. Ngũ sắc mẹ giải thích rằng không sinh vật nào sinh ra trên đời là vô nghĩa. Mẹ cho rằng chính con người khi đối xử sai lầm với thiên nhiên đã phải trả giá bằng thiên tai và ô nhiễm môi trường. Khi ngũ sắc con hỏi về giá trị thực sự và sức mạnh của loài hoa ngũ sắc mẹ động viên rằng mỗi sinh vật đều chứa đựng một điều vĩ đại mà tự bản thân phải nỗ lực, tự học tập, rèn luyện để khơi mở. Tuy nhiên vì mẹ chưa thể đưa ra câu trả lời cụ thể về sức mạnh đó là gì, ngũ sắc con vẫn cảm thấy thất vọng, cho rằng mẹ chỉ đang an ủi mình mà thôi. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt do nhà xuất bản Tri Thức ấn hành.

đôi khi Hướng Dương con cứ phải giữ gìn ý tứ vì bố cậu thỉnh thoảng lại nhắc nhở. Con đừng nói năng hồ đồ làm bạn Ngũ Sắc buồn. Nay thì cái buồn bực ấy sắp được giải tỏa rồi. Nghĩ vậy mà Hướng Dương con cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái làm sao. Ngũ Sắc con chẳng hiểu tại sao Hướng Dương con lại ghét mình đến thế. Vì trong sâu thẳm suy nghĩ của Ngũ Sắc con vẫn luôn nể trọng Hướng Dương con. Thích nhất là khi bình minh lên, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ, kiêu hãnh của Hướng Dương con dưới ánh nắng ban mai. Ngũ Sắc con vừa cảm thấy ngưỡng mộ, vừa pha chút ghen tị, không biểu lộ. Chưa kể những lúc Hướng Dương con né mình, chia sẻ với Ngũ Sắc đôi tia nắng bình minh chiếu xuống. Ngũ Sắc con thấy Hướng Dương con rất đỗi xinh đẹp và đáng yêu làm sao. Nay thấy Hướng Dương con bộc bạch suy nghĩ thẳng thừng như vậy, Ngũ Sắc con không khỏi thấy buồn và hụt hẫng. Nhưng từ trước đến nay, tớ luôn đối xử tốt với cậu mà. Sao cậu lại có thể nói những lời phũ phàng như vậy với tớ? Hướng Dương con nghênh nghênh khuôn mặt, vẻ bất cần. Ngày mai, tớ sẽ ở một đẳng cấp khác, sang chảnh hơn. Còn bạn thì chỉ như đồ bỏ đi mà thôi. Ngũ Sắc con chỉ biết thất vọng. Hướng Dương con, bạn thay đổi nhanh quá, tớ không ngờ đấy. Hướng Dương con quay mặt đi mà không để ý tới tâm trạng buồn bã của Ngũ Sắc con. Ở một chỗ khác, chị Hoa Hồng cổ thụ đang tâm sự với bác Hoa Cúc. Ngày mai phải chia tay với gia đình Ngũ Sắc. Tôi buồn lắm các bác ạ. Bác Hoa Cúc cũng ngậm ngùi. Tôi cũng vậy. Chỉ ước gì chúng ta mãi được sống vui vẻ như những ngày qua. Trong lúc cảm thấy bế tắc, những loài hoa lại sực nhớ đến Bống. Nhiều tiếng hỏi lao sao cất lên. Hôm nay cô bé Bống của chúng ta đi đâu nhỉ? Ngũ Sắc mẹ chợt dấy lên niềm hy vọng mãnh liệt. Chả là từ sáng tới giờ cứ mải mê

nghĩ về thân phận bèo bọt của mình. Vừa nghĩ lời để an ủi con, nên Ngũ Sắc mẹ chẳng có thì giờ nào để nhớ tới Bống. Khi nghe bác Hoa Cúc nhắc tới Bống, Ngũ Sắc mẹ bỗng nhiên cảm thấy có tia hy vọng ấm áp. Đúng vậy, Bống đi đâu nhỉ? Tôi cũng muốn gặp để chào từ biệt cô ấy. Không ai trả lời được câu hỏi ấy của Ngũ Sắc mẹ, cùng nhìn nhau lo lắng. Hoa Ngũ Sắc mẹ cảm thấy rất có lỗi nếu như cứ lặng lặng ra đi mà không có lời chào tới cô chủ đáng yêu, nhân hậu thì thật là đáng tiếc. Ước gì những việc tồi tệ đừng bao giờ xảy ra thì vui vẻ, hạnh phúc biết mấy. Ngũ Sắc mẹ chăm chú nhìn Ngũ Sắc con đang mỏi mệt ngủ thiếp đi. Ôm con trong tay, Ngũ Sắc mẹ không hề nghĩ đến mình. Cô chỉ thấy thương đứa con bé bỏng và ngây thơ, nhưng có rất nhiều ý nghĩ thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Giá mà chỉ một mình bị vứt bỏ, thì mình cũng đành cam chịu. Nhưng đằng này, cả con mình cũng phải chịu chung cảnh ngộ nữa, thì thật là đáng thương. Ôi, đứa con bé bỏng của mẹ! Nghĩ vậy, cô lại ôm chặt Ngũ Sắc con vào lòng và nước mắt lại tràn mi, không sao ngủ được. Cô trằn trọc đến hết cả đêm. Để Bống có thời gian ngủ thêm và cũng để tránh rắc rối nếu Bống có phản ứng khi không muốn phá bỏ khu vườn. Bà quản đã đưa đồ ăn sáng và rất nhiều đồ chơi vào phòng cho Bống. Sau đó, bà khẽ khàng khóa cửa phòng lại rồi đi mời ông làm vườn tới. Mọi khi, chưa bình minh đã thấy anh chống choai gáy điếc cả tai. Ấy vậy mà hôm nay, sáng bảnh ra, vẫn thấy chống choai ngồi ủ rũ trên cành na. Hay là anh ta bị dính dịch bệnh rồi? Lulu cảm thấy lo lo, nên hướng mặt nhìn lên cây na, sủa inh ỏi. Gâu! Gâu! Gâu! Sủa có đến chục tiếng. Chống choai mới nhướng đôi mắt vẻ chán nản ra, gắt gỏng. Anh sủa gì mà lắm thế? Điếc cả tai. Là tôi trả thù anh đấy. Mọi khi anh vẫn làm tôi điếc tai giống như thế mà. Lulu cố pha trò cho chống choai vui, nhưng chống choai vẫn không cười lên nổi. Này anh chống choai, sao hôm nay trông anh ủ rũ thế? Chống choai vẫn nằm bẹp, không muốn trả lời vì mải ngẫm nghĩ về sự đen đủi của mình. Hôm qua, khi mải ăn, chống choai đã phẹt bậy ra sân mấy lần. Đúng lúc đó, bà quản với ông làm vườn đi vào. Bà quản đã vô tình dẫm phải phân của chống choai và bực bội kêu lên. Gà mới chả qué, phẹt lung tung cả, bẩn quá, đem thịt quách cho rồi. Ông làm vườn cũng vui vẻ. Chú gà này chắc thịt cũng ngon đây. Bà quản cáu kỉnh. Để vài hôm nữa, tôi mang ra chợ nhờ người ta thịt hộ, không nuôi nữa. Từ lúc nghe được mấy câu đối thoại đó, chống choai chẳng còn tâm trí nào để nhởn nhơ vui đùa được nữa. Trong lòng buồn rười rượi. Chống choai cố gắng bay lên cành na, nơi cư trú quen thuộc của chú, và nằm bẹp trên đó. Chống choai nghĩ đến quãng đời còn ông bà chủ, nhất là ông chủ, người đã đưa chú về và cưng chiều chú hết mực. Ông chủ rất hay vuốt ve bộ lông óng ả của chống choai và tỏ ra thích thú. Những hôm trời nóng quá, ông còn bế chống choai trên tay và tắm táp cho bộ lông của chú bóng mượt lên, khiến chống choai giống như một người hùng đầy kiêu hãnh. Chưa kể, cô bé Bống đáng yêu cũng thường vuốt ve chú với bàn tay dịu dàng và ánh mắt ấm áp. Ôi, thế là đời mình sắp kết thúc rồi ư? Đó là một điều mà chống choai không thể nào chấp nhận được. Tử dã cõi đời này quả là một điều rất khủng khiếp, trong khi chú đang tràn đầy sinh lực và rất đỗi yêu đời. Bỗng nhiên, chống choai muốn gáy lên một tiếng. Một tiếng thật thiết tha để tri ân những tấm lòng đã luôn yêu quý chú. Chống choai cố gắng đứng lên, hít một hơi thật sâu, vỗ cánh phành phạch mấy cái, rồi rướn cổ.
Tiếng gáy của trống choai vang vọng, dài hơi chưa từng có, như trút hết tất cả sinh lực, nỗi niềm của mình vào giọng ca tha thiết. Tiếng gáy xúc động của trống choai đã đánh thức cả khu vườn, khiến cho tất cả các loài hoa như được tiếp thêm sinh khí, khát khao sự sống. Trống choai bỗng thấy yêu đời tha thiết, yêu từng khoảng sân, góc vườn, từng nhành hoa, ngọn cỏ, và đặc biệt là cành na, nơi chú vẫn thường trú đậu mỗi tối. Chú thầm trách mình, tại sao mình lại không yêu những điều tưởng như bình thường ấy từ sớm hơn, mà tới tận bây giờ, khi kề cận cái chết, mới nhận ra những điều lặng lẽ, giản dị, nhưng lại rất đỗi thiêng liêng, quý giá. Thấy trống choai chẳng đoái hoài gì đến những lời hỏi han của mình, Lulu cũng cảm thấy bực mình, sẵng giọng nói với trống choai. Trống choai, có việc gì buồn thì mau nói ra, không thì cậu đừng trách tôi đấy. Trống choai bực bội, có việc gì liên quan đến anh chứ? Lulu cảm thấy chạnh lòng khi trống choai luôn buông lời lạnh lùng như vậy. Lulu nghĩ, trống choai nói thế, chẳng hóa ra là cậu ta coi thường tình bạn với mình hay sao? Giận trống choai, Lulu đâm ra gắt gỏng. Nếu anh đã nói thế, thì từ nay trở đi, tình bạn giữa tôi và anh chấm dứt. Trống choai trả lời lại Lulu, giọng nghèn nghẹn. Chẳng muốn chấm dứt, thì cũng phải chấm dứt. Lulu bần thần, nghệt mặt ra, rồi hỏi lại. Anh nói thế là sao? Từ khóe mắt của trống choai, hai giọt nước mắt ứa ra. Bà quản định mấy hôm nữa sẽ đưa tôi ra chợ để thịt. Lulu sửng sốt. Thịt ư? Tại sao? Trống choai định nói là do tôi phẹt bậy, nhưng lại thấy ngượng ngùng nên nói tránh đi. Bà ấy thèm thịt gà thì thịt chứ sao? Đã nẫu hết cả ruột mà còn hỏi mãi. Lulu trầm tư hỏi trống choai. Thế bây giờ anh định thế nào? Trống choai ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi nửa muốn trốn đi, nửa lại muốn được ra đi trên đất này. Lulu ngẫm ngợi. Lông của anh thì vứt bỏ ở chợ, thịt của anh thì bà quản ăn. Ra đi trên đất này cái gì chứ? Trống choai ngậm ngùi. Tôi đã nghĩ nát óc rồi. Bà quản dù có ăn thịt tôi, thì xương của tôi, bà ấy vẫn phải vứt ở trong vườn này chứ. Lulu cố nhịn cười. Ai mà biết được bà ấy vứt trong vườn hay là cho vào túi rác. Nếu bà ấy cho vào túi rác, thì xương cốt của anh còn lưu lạc lung tung ấy chứ. Trống choai hoang mang. Thế anh thử nói xem, tôi biết làm gì bây giờ? Hay là anh trốn đi? Trống choai lắc đầu. Chẳng có nơi nào an toàn hơn nhà mình đâu. Nhà mình mà đã chẳng an toàn thì chẳng có thể tìm thấy an toàn ở bất cứ nơi nào. Trống choai nói câu đó không phải là không có lý. Với một con vật như trống choai hay Lulu chăng nữa thì cũng đều mất an toàn mỗi khi chúng rời khỏi căn nhà thân thuộc này.

Chúng mình vừa nghe những trang tiếp cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Hướng Dương con tỏ thái độ đắc ý, giễu cợt Ngũ Sắc con vì sắp bị đuổi ra khỏi khu vườn. Nó cảm thấy xấu hổ khi phải đứng cùng loài hoa tầm thường như Ngũ Sắc và tự hào mình ở đẳng cấp khác. Ngũ Sắc con cảm thấy buồn và hụt hẫng vì trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ, yêu quý Hướng Dương con nhưng lại bị bạn đối xử như vậy. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Chúng mình cùng gặp lại vào khung giờ này ngày mai để cùng theo dõi nhé. Chào tạm biệt các em!

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án nhóm 12 trường đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô vào top hàng đầu châu Á. Mục tiêu của đề án là đến năm 2030, thì tất cả đại học trên địa bàn thủ đô đạt chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo và ít nhất 12 trường sẽ theo cái định hướng xếp hạng hoặc giữ vai trò trung tâm về đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo. Và tối thiểu 2 trường sẽ vào nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng uy tín. 12 cơ sở giáo dục đại học đó là các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Phenica và Đại học VinUni. Tại sao 12 cơ sở giáo dục đại học này được chọn là cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô? Và các cơ sở giáo dục đại học cần có những điều kiện gì để phát triển nâng cao chất lượng thực sự để có thể đảm đương vai trò dẫn dắt? Vấn đề này thì sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VOV2 hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình: Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
3: Vâng, xin kính chào quý vị nghe đài.
2: Và bên phải tôi là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải.
4: Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả.
2: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, và thưa Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, như chúng ta đã biết là giáo dục đại học có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định chất lượng nguồn nhân lực quốc gia ở mọi thời điểm. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành một cái yêu cầu cấp bách, có thể giúp đất nước ta rút ngắn thời gian hiện thực hóa các mục tiêu lớn. Vậy các cơ sở giáo dục đại học ý thức trách nhiệm này đến đâu? Thưa hai vị khách mời, trước hết thì xin được nghe ý kiến của Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Bách khoa Hà Nội là một cơ sở giáo dục đại học lớn có truyền thống đào tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ then chốt. Vậy thì theo ông, thầy trò nhà trường nhận thức vai trò của mình thế nào?
3: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Thì trong hơn một năm trở lại đây thì Đảng và Nhà nước cũng đã rất quan tâm đến ngành giáo dục và khoa học công nghệ với những nghị quyết rất đột phá, nghị quyết 57 và nghị quyết 71. Và khi mà nhận thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như của cộng đồng đối với việc phát triển giáo dục đào tạo và phát triển khoa học công nghệ, thì chúng tôi với vai trò là một đại học kỹ thuật hàng đầu của đất nước thì cũng thấy được cái sứ mệnh của mình. Và chúng tôi cũng nhận thấy đây cũng là một cái thách thức rất lớn, nhưng đồng thời là một cái cơ hội để cho trường được phát triển đúng với cái sứ mệnh của mình từ ngày đầu thành lập và đến năm nay là năm thứ 70. Chúng tôi luôn kỳ vọng là Bách khoa Hà Nội sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Và trong cái bối cảnh với cái sự phát triển trong một cái kỷ nguyên mới của Việt Nam, thì chúng tôi nhận ra được những cái vai trò chính mà các đại học như Bách khoa Hà Nội sẽ phải đảm nhiệm. Thứ nhất là đào tạo chất lượng cao. Nếu như trước đây thì các đại học chủ yếu là cung cấp cái nguồn gọi là lao động chất lượng để phục vụ cho các mục tiêu phát triển và công nghiệp hóa. Nhưng tới đây chúng ta phải đào tạo ra những cái chuyên gia, những nhà khoa học mà có thể khả năng dẫn dắt cái quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như chuyển đổi số Việt Nam. Và đây cũng là một cái bước chuyển mà chúng tôi đánh giá là rất là thách thức, nhưng bắt buộc các đại học dẫn dắt các đại học lớn phải làm. Cái thứ hai là về phát triển khoa học công nghệ. Thì trước đây thì nghiên cứu khoa học ở Việt Nam chúng ta ấy, cơ bản vẫn phục vụ chủ yếu cho mục đích về đào tạo, cũng như là làm chủ một số công nghệ mà chúng ta có thể đảm nhận được trong giai đoạn hiện tại. Nhưng tới đây chúng ta phải thể hiện vai trò dẫn dắt, làm thế nào đó mà đại học cùng với cả doanh nghiệp, cùng với sự định hướng của nhà nước để làm chủ được các công nghệ chiến lược, các công nghệ nền tảng mà có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như là đảm bảo an ninh quốc phòng và tự chủ công nghệ của đất nước trong cái thời đại mới. Và một sứ mệnh nữa là phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây chính là một cái thế mạnh vô cùng lớn của Việt Nam khi chúng ta có một lực lượng dân số trẻ rất là dồi dào và các em đó rất là khao khát khẳng định mình và được đào tạo rất là bài bản. Thì vì vậy, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng là một sứ mệnh. Ngoài ra, cái cuối cùng chúng tôi ý thức được là sứ mệnh phát triển cộng đồng. Chúng ta với vai trò là những người được đào tạo bài bản, có kiến thức về khoa học công nghệ và kỹ thuật, thì trong cái kỷ nguyên số này thì phải có cái trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng. để làm sao cho cái công nghệ số lan tỏa để phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Và chúng ta trở lại với vị khách mời thứ hai của chương trình là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải. Là một cơ sở đào tạo mà có nhiều lĩnh vực độc quyền như giao thông đường bộ và đặc biệt là giao thông đường sắt. Vậy thì Trường Đại học Giao thông Vận tải có cảm thấy vai trò năng lực của mình có một cái cơ hội để phát huy tỏa sáng trong cái thời điểm này không, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Trương?
4: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Có thể nói rằng Trường Giao thông Vận tải chúng tôi thì là một trường có một truyền thống đào tạo về lĩnh vực đường bộ và đường sắt. Trong cái suốt chặng đường 65 năm đào tạo lĩnh vực đường sắt trong thời gian vừa qua thì chúng tôi gần như là trường duy nhất ở trên cả nước đào tạo về lĩnh vực đường sắt trên cả các cái hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tham gia các cái chính sách cũng như là nghiên cứu chế tạo và chủ động các cái làm chủ các cái công nghệ về đường sắt trong thời gian vừa qua. Trong cái giai đoạn hiện nay với yêu cầu và sự phát triển mới thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để thầy và trò nhà trường phát huy được cái năng lực của mình trên các cái góc độ. Thứ nhất là tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghệ chiến lược, đặc biệt là ngành đường sắt tốc độ cao và ngành đường sắt đô thị, thì đây là một cái cơ hội lớn là chúng tôi có thể phát huy được. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải làm chủ được khoa công nghệ, và trên cơ sở làm chủ khoa công nghệ đấy thì chúng tôi phải có những cái chương trình nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu, và các nhà khoa học của chúng tôi cũng có thể phối hợp với cả các cái nhà khoa học nước ngoài để xây dựng các cái chương trình phục vụ cho cái công nghệ lõi, đặc biệt là công nghệ về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải tham gia vào các chương trình nghiên cứu để làm sao trong quá trình chuyển đổi số cũng như là cái quá trình xây dựng cái hệ thống nghiên cứu về các cái hỗ trợ AI chip bán dẫn trong cái ngành đường sắt. Thì đấy là vấn đề cơ bản. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tham gia các cái hoạt động và phát huy được cái thế mạnh của mình là phục vụ xây dựng các cái chính sách để phát triển cái mạng lưới đường sắt ở Việt Nam cũng như hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội rất lớn để thầy và trò nhà trường phát triển được.
2: Dạ vâng, trong một cái bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại mọi lĩnh vực, thì trường đại học không còn là một tháp ngà học thuật tách biệt mà đã trở thành động cơ phát triển của xã hội, giữ vai trò dẫn dắt việc định hình tương lai đất nước. Vậy thì đâu là những trụ cột khẳng định vai trò dẫn dắt của trường đại học, thưa vị khách mời? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của thầy Tùng ạ.
3: Tôi rất thích cái câu hỏi khi mà gắn với câu chuyện là tháp ngà học thuật. Thì lâu nay khi mà các trường đại học, đặc biệt đại học hàng đầu ấy, thì do chúng ta tập trung quá nhiều vào các cái vấn đề nghiên cứu cơ bản, thành ra là cái việc mà gắn kết với cả sự phát triển của kinh tế xã hội cũng như là phát triển công nghệ công nghiệp nó cũng là tương đối là rời rạc. Thế thì trong cái bối cảnh mới này, khi mà đất nước đã xác định là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình phát triển mới, thế thì các nhà khoa học, các nhà trường sẽ phải lăn lộn vào trong thực tế để làm sao mà cùng với doanh nghiệp để trở thành thực sự là một động lực trong cái mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa công nghệ làm trung tâm. Thế tôi nghĩ rằng là để khẳng định được cái vai trò này thì đại học sẽ phải làm được mấy việc. Thứ nhất, cái đào tạo của chúng ta nó phải theo cái nhu cầu thực tiễn của quá trình phát triển và gắn rất chặt với cả nhu cầu của doanh nghiệp. Trong đó các đại học hàng đầu, đại học dẫn dắt thì phải hướng tới đào tạo chuyên gia, đào tạo ra những người mà có khả năng dẫn dắt cái sự phát triển về khoa công nghệ. Và vì vậy có lẽ phải từ hướng tới một bước chuyển là đào tạo sau đại học sẽ nhiều hơn là đào tạo đại học, giống như các đại học tinh hoa, các đại học dẫn dắt ở các nước phát triển. Cái thứ hai là nghiên cứu khoa học, thì bên cạnh cái phần nghiên cứu cơ bản thì sẽ phải chuyển mạnh sang nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu phát triển, lấy đầu bài từ doanh nghiệp và làm thế nào đó theo mô hình ba nhà để phát triển cùng với doanh nghiệp, nhanh chóng tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược. Cái thứ ba nữa là hình thành nhanh chóng cái hệ thống về đổi mới sáng tạo, ươm tạo để phát huy được tối đa cái sức trẻ của người học và sức sáng tạo người học. Và cái cuối cùng nữa là chúng ta sẽ phải hướng tới là hội nhập và cạnh tranh sòng phẳng với cái câu chuyện về đào tạo và nghiên cứu học ở trên trường quốc tế. Chỉ có cái bốn cái trụ cột đó thì chúng ta mới có thể khẳng định được vai trò dẫn dắt.
2: Dạ vâng. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương có bổ sung thêm gì ở ý kiến của Phó sư tiến sĩ Hải Tùng hay không ạ? Theo ông thì để mà làm được cái vai trò dẫn dắt thì các cái cơ sở giáo dục đại học cần phải tập trung vào những cái vấn đề gì ạ?
4: Dạ vâng. Có lẽ là việc đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là trong cái định hình tương lai đất nước ấy, thì cái nguồn quan trọng nhất vẫn là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao, làm chủ được công nghệ và phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Vì vậy các cái trụ cột các cái định hình dẫn dắt của các trường đại học trong thời gian tới thì vẫn tập trung vào hai cái mảng chính. Một là đào tạo nguồn nhân lực và hai là nghiên cứu học phục vụ trực tiếp cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Về vấn đề thứ nhất thì tôi cũng đồng ý với ý kiến của Phó sư tiến sĩ Tại Tùng, thì là về cái phát triển nhân lực thì chúng ta phải đào tạo của cái vai trò dẫn dắt. Trước hết là phải tiên phong để xây dựng các cái chương trình đào tạo mang tính chất là hiện đại và mới. Thứ hai là đào tạo ra cái nhân lực thực sự là chất lượng cao và đáp ứng được cái yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu phát triển của khoa công nghệ cũng như sự phát triển của kinh tế xã hội trong cái thời đại 4.0. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải các cái chương trình nghiên cứu nó phải mang chất thực chất, vừa phù hợp theo kịp cái sự phát triển thế giới nhưng mà đồng thời là phải phù hợp với cái điều kiện của phát triển Việt Nam, để làm sao chúng ta có những cái sản phẩm và sản phẩm đó có thể là thương mại hóa được, sản phẩm đó phải được quốc tế hóa được, để làm sao chúng ta có những cái vị thế như là cái vai trò dẫn dắt của mình trong cái phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới.
2: Dạ vâng, nhìn vào danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học được kỳ vọng có vai trò dẫn dắt thì chúng ta thấy là có đầy đủ những cái mảnh ghép từ lĩnh vực khoa công nghệ, kinh tế, y tế đến sư phạm và cả khối tư thục nữa. Vậy thì theo hai vị khách mời là các cái cơ sở này nên sẽ chia lửa và dẫn dắt các khối ngành cụ thể thế nào để tạo ra sự phát triển toàn diện, thúc đẩy kinh tế xã hội, khoa học công nghệ của thủ đô nói riêng và của đất nước nói chung. Thưa Phó sư tiến sĩ Tài Tùng.
3: Cái này thì tôi nghĩ rằng là rất phụ thuộc vào cái mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển của chúng ta và của cả đất nước cũng như là của riêng thủ đô. Thế thì tôi nghĩ rằng là với vai trò là một người làm về khoa học kỹ thuật công nghệ, nhưng mà thực sự thì tôi vẫn luôn đánh giá rất cao cái vai trò của khối xã hội cũng như là các lĩnh vực liên quan đến y tế hay sư phạm. Tại vì chúng tôi vẫn luôn nghĩ là chúng tôi như là cái phần cứng, còn lại thì các cái lĩnh vực về xã hội và các lĩnh vực liên quan ấy thì như là cái phần mềm và hướng tới hình thành nên một cái hệ thống mà có thể là sẽ tạo ra cái động lực phát triển. Và chính vì vậy là tôi nghĩ rằng là rất mừng là trong 12 cơ sở này thì không quá thiên về cái câu chuyện khoa công nghệ, mà nó cũng sẽ san đều ra các lĩnh vực và như vậy sẽ hướng tới một cái mô hình phát triển mới nhưng nó cũng hài hòa hơn.
2: Toàn
3: và
2: diện.
3: Tôi cũng rất mong rằng là các lĩnh vực khác cũng sẽ được quan tâm đầu tư, cũng giống như là đang quan tâm đầu tư cho khoa công nghệ để chúng ta phát triển cân đối và hài hòa, như vậy nó mới phát triển bền vững được.
2: Dạ vâng, cái ý kiến của Phó sư tiến sĩ Trần Thanh Chiên thế nào?
4: Vâng, có lẽ là trước hết thì chúng ta cũng phải bắt nguồn từ cái câu chuyện là thủ đô chúng ta sẽ phát triển trong thời gian tới theo luật thủ đô cũng như là một số cái định hướng phát triển thủ đô là một cái đơn vị tiêu biểu và có tính chất phát triển nhanh, bền vững trong cả nước. Vì vậy, việc lựa chọn 12 trường này cũng là cái sự đa dạng của cái sự phát triển chung, đảm bảo sự phát triển bền vững về cả khoa công nghệ và xã hội nhân văn cũng như là phát triển con người từ những cái các cấp khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mục tiêu cơ bản mà Đảng, Nhà nước đã dành cho thủ đô, và cái thứ hai là thủ đô cũng như chính phủ đã đáp ứng được yêu cầu đó để lựa chọn các trường đại học mà phù hợp với sự phát triển chung. Ví dụ từ phát triển từ hạ tầng cơ sở đến khoa công nghệ đến văn hóa xã hội và
2: y tế,
4: và y tế cũng như là yếu tố con người. Cái tính chất cơ bản nhất của lần này là có tính chất là các trường đại học có tính chất để làm sao xây dựng được một cái đào tạo nguồn nhân lực. Cái thứ hai là khoa công nghệ và để làm sao có sự lan tỏa cho đất nước để phát triển sau này. Thì tôi nghĩ rằng các trường này là sự đa dạng và đảm bảo phát triển ổn định và bền vững của thủ đô.
2: Dạ vâng, một điểm rất là thú vị trong đề án là trong danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục thủ đô thì ngoài 10 trường đại học công lập thì có 2 trường ngoài công lập là VinUni và Fenica. Vậy thì cái việc này nói lên điều gì thưa Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng?
3: Tôi mặc dù đến từ một cơ sở công lập truyền thống nhưng tôi lại rất là mừng khi nhìn thấy rằng là trong danh sách này có các đại học tư thục. Tại vì tôi luôn nghĩ rằng là để phát triển xã hội thì chúng ta cần phải có rất nhiều các cái thành phần tham gia vào, và cái sự đóng góp này sẽ tùy theo sứ mệnh của các trường. Nếu các trường tư thục, các trường được thành lập ngoài công lập mà có cái sứ mệnh phù hợp với cái sự phát triển của đất nước cũng như là của thủ đô thì cũng xứng đáng để được nhận được những cái sự đầu tư của nhà nước cũng như là của thủ đô Hà Nội. Và như vậy nó tạo ra một cái sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở đào tạo đến từ các cái khối khác nhau, và cái này thì tốt cho cái việc chung, vì chúng ta đều biết rằng là khối tư thục thì họ sẽ có những cái thế mạnh trong vấn đề về quản trị cũng như là điều phối theo mục tiêu, và cái đó ấy, thì nó cũng sẽ góp phần làm sao cho cả hệ thống nó sẽ phải có cái sự cạnh tranh lành mạnh, và đơn vị nào mà hoạt động hiệu quả thì sẽ thu hút được nhiều hơn nữa sự đầu tư của nhà nước. Và tôi nghĩ đây là một cuộc chơi mà sớm không sớm thì muộn chúng ta cũng phải triển khai trong lĩnh vực giáo dục.
2: Dạ vâng. Quan điểm của phó sư tiến sĩ Nguyễn Thành Chương như thế nào?
4: Vâng.
2: Về cái đấy, cái sự cạnh tranh lành mạnh.
4: Thực ra
2: trong
4: thì
2: khối đại học
4: tôi
2: công
4: cũng
2: lập và
4: hoàn toàn
2: đồng
4: ý với ý kiến của thầy Tùng. Có điểm là chúng ta phải xác định đây, bên cạnh cái sự cạnh tranh ấy, thì tôi đứng ở góc độ thứ hai là đây là cái việc giao nhiệm vụ trách nhiệm các trường đại học công lập cũng như là ngoài công lập để khẳng định cái trách nhiệm xã hội chung của các trường đại học trong việc phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Thứ hai nữa là đa dạng hóa cái nguồn lực để phục vụ sự phát triển, cũng như là đa dạng hóa cái nguồn lực để làm sao tăng cường được cái chất lượng đào tạo cũng như là nâng cao cái kết quả nghiên cứu khoa học. Và cũng như là thầy Tùng cũng vừa nêu thì trên cơ sở đó nó là cái động lực để cho các trường phải nâng cao cái chất lượng của mình cũng như là tăng cường cạnh tranh lành mạnh để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy tôi nghĩ rằng ở góc độ thứ hai là chúng ta khai thác được cái nguồn lực không phải của nhà nước mà của ngoài nhà nước đầu tư, để các doanh nghiệp đầu tư để chúng ta có những cái sản phẩm, cái chất lượng và phù hợp với cả cái yêu cầu phát triển.
2: Dạ vâng, ở cái đề án này thì đặt ra những cái mục tiêu rất là cụ thể và cũng không kém phần áp lực. Đấy là tối thiểu 45% giảng viên có trình độ tiến sĩ để thu hút 600 lượt chuyên gia quốc tế và tỷ lệ theo các ngành STEM phải đạt ít nhất 40%. Vậy liệu đây có phải là chiếc áo quá rộng với các cơ sở giáo dục của chúng ta hay không? Và các tiêu chí này liệu có đạt được không? Thưa bác Hoàn Đội.
3: Vâng, cảm ơn nhà báo. Thì thực ra thì tôi luôn nhìn vào các cái thách thức này là cơ hội. Thì tôi cứ nhìn vào cái danh sách 100 trường đại học hàng đầu châu Á thì tôi thấy rằng là Malaysia phải có đến gần 20 triệu, về hơn chục trường, Thái Lan cũng gần chục trường, rồi Indonesia, Philippines đều có hết. Mỗi Việt Nam chúng ta là chưa có. Thế thì chúng ta hướng tới năm 2030, tại thời điểm đó thì chúng ta đã xác định rõ cái mục tiêu phát triển. Và đến lúc đó thì chúng ta có lẽ về GDP bình quân chúng ta sẽ tương đương như là Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Thế thì khi đó thì chúng ta phải xác định là họ đã có 10 trường đại học ở trong top 100. Thì có lẽ giáo dục đại học đến lúc 2030 cũng phải phấn đấu có các trường đại học ở trong top 100. Tại vì nếu không ý, thì sự phát triển của chúng ta nó sẽ đi chậm hơn cái sự phát triển của xã hội. Cái này là một cái cũng phải khẳng định là một cái thách thức nhưng cũng là một cơ hội. Và vì vậy các trường đại học của Việt Nam tôi tin rằng là chúng ta làm được. Nhưng mà bây giờ với cái thách thức về cái áp lực này thì có lẽ phải có nguồn lực tương xứng. Các đại học ở các nước thì họ đều có nguồn lực tương xứng và họ đã phát triển với cái sứ mệnh để có thể vào để cung cấp cái nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như là vào các bảng xếp hạng. Thế thì tôi nghĩ rằng là có lẽ đã đến lúc mục tiêu áp lực, mục tiêu thách thức thì nguồn lực phải tương xứng. Và tôi tin chắc rằng là các đại học Việt Nam mình nếu được đầu tư như vậy thì chiếc áo này không quá rộng và hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu này.
2: Vâng, với giao thông vận tải thì sao thưa Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Chương?
4: Vâng, thực ra thì chúng ta khẳng định đây là cái mục tiêu. Vì như các thầy cũng đã nghe, tức là hiện nay thì cái sự phát triển của giáo dục đại học của chúng ta so với khu vực và châu Á cũng đang ở mức còn thấp. Vì vậy để chúng ta có những cái trường mà xếp hạng cũng như là một số các trường mà sánh vai với các khu vực cũng như là châu Á thì chúng ta bắt buộc phải có sự đầu tư. Và muốn đầu tư thì chúng ta phải có mục tiêu. Do vậy đây tôi nghĩ rằng đây là cái mục tiêu rất quan trọng để nâng hạng các trường đại học. Và do vậy việc mục tiêu cụ thể chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm. Và mặt khác chúng ta đưa ra mục tiêu thì chúng ta phải có, khi đã có mục tiêu rồi thì chúng ta phải có giải pháp cụ thể hơn. Do vậy các trường sẽ phải tính toán các cái nguồn lực cũng như là các cái giải pháp để làm sao chúng ta bắt buộc chúng ta phải thực hiện và chúng ta phải phấn đấu. Và tôi cũng đồng quan điểm thì đúng là tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cảm giác là chiếc áo có thể rộng. Nhưng nếu chúng ta có sự đầu tư, có sự nguồn lực và sự quyết tâm thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu này có thể thực hiện được. Và lúc đó thì chúng ta nghĩ rằng là nó có cái sự tương đồng với nhau. Tức là khi chúng ta phát triển các trường đại học thì chúng ta cũng phải phát triển song song với sự phát triển kinh tế xã hội. Bởi vì chúng ta xác định đây là cái nguồn lực quan trọng trong cái phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đó là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao. Mà muốn phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng như chúng ta bây giờ hai con số thì chúng ta đạt được cái mục tiêu đấy thì bắt buộc là các cái nguồn lực đó phải tương xứng và tương xứng đó thì các trường đại học cũng phải tương xứng theo. Do vậy tôi nghĩ rằng là cái giải pháp mà mục tiêu đặt ra thì chúng ta có giải pháp cụ thể và cuối cùng là chúng ta có cái nguồn lực đầu tư thì tôi tin rằng sẽ làm được và đạt được cái mục tiêu đó. Tất nhiên thì trong nếu mà so sánh cái thời điểm hiện tại này với cả mục tiêu đó thì còn hơi cao, nhưng 2030 và 2035 là chúng ta đạt được.
2: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời và xin được một câu hỏi dành cho đại diện đến từ Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay thì không chỉ có ở thời điểm này và cách đây vài năm thì đã có Bách Khoa Hà Nội cũng đã nhận được rất là nhiều những cái ưu tiên về cơ chế chính sách cũng như là một cái sự kỳ vọng. Vậy thì Bách Khoa Hà Nội đã triển khai những cái hoạt động gì để có thể nâng tầm cái cơ sở của mình và có thể từng bước đáp ứng được những cái kỳ vọng đấy?
3: Thực ra thì trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng rất mừng là giáo dục đại học nói chung của Việt Nam cũng được sự quan tâm nhiều hơn, và sự quan tâm này thì không phải chỉ đến từ nhà nước mà còn đến từ xã hội, thông qua việc là phụ huynh học sinh cũng gia đình là cũng sẵn sàng trả một cái mức học phí cao hơn. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự đóng góp của xã hội cho phát triển giáo dục đại học. Thế thì và nó tạo ra cái sự sống động trong cái hệ thống giáo dục đại học. Và Bách Khoa Hà Nội cũng là một đơn vị mà có thể nói đi đầu trong cái câu chuyện tự chủ đại học. Thì chúng tôi cũng đã phải làm rất nhiều việc. Thứ nhất là phải làm nào đó để nâng cao được cái chất lượng đào tạo. Và cái việc này nó phải làm một chính sách rất là tổng thể, từ phát triển cơ sở vật chất, xây dựng các chương trình đào tạo mới và gắn kết với cả chuẩn quốc tế kiểm định, rồi thì phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, định hướng thị trường lao động quốc tế, và đặc biệt là bây giờ đang hướng tới là đào tạo tích hợp giữa cử nhân và thạc sĩ. Thế thì những cái việc đó ấy, là cái việc mà bắt buộc phải làm để chúng ta tiếp tục duy trì cái vị thế dẫn dắt mà đóng góp được vào cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Ngoài ra ấy, thì trong bối cảnh hiện tại thì các trường đại học không chỉ phục vụ mục đích đào tạo, mặc dù bây giờ thì mục đích đào tạo vẫn là có thể coi là chính, nhưng mà sẽ phải chuyển dần sang trở thành các đại học nghiên cứu để đóng góp được thực sự cho cái sự phát triển về mặt khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Và cái việc mà đầu tư cho phòng thí nghiệm, đầu tư cho các cái nghiên cứu, mà đặc biệt là những cái nghiên cứu mà có tính chất dẫn dắt, là cái việc mà đại học trong giai đoạn vừa qua cũng đã phải triển khai rất là quyết liệt, trong đặc biệt gắn kết với mô hình ba nhà, hợp tác với các tập đoàn và các công ty, và cũng như là trong và ngoài nước. Và một cái nữa là chúng tôi cũng quyết tâm là sẽ phát triển được khuôn viên 2 của đại học ở bên Hưng Yên.
2: Vâng.
3: Vì chỉ khi nào chúng ta có đủ cái cơ sở vật chất mà có thể là đáp ứng được cái việc để đào tạo và nghiên cứu, thì khi đó chúng ta mới có thể nâng tầm lên được. Và cái này là cái định hướng xuyên suốt của đại học trong vòng 10 năm nay. Và chúng tôi nghĩ rằng là 5 năm tới chắc chắn là các quý vị sẽ nhìn thấy một cái đại học Bách Khoa Hà Nội rất là khác, sẽ là xứng tầm với cả đại học hàng đầu về kỹ thuật công nghệ.
2: Dạ vâng, còn với cái đặc thù và thế mạnh của mình thì giao thông vận tải sẽ làm gì, thưa Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương?
4: Vâng, có lẽ là đối với trường Đại học Giao thông Vận tải chúng tôi thì như chúng ta biết thì trong thời gian vừa qua thì hạ tầng của đất nước cũng đang từng bước thay đổi, và đặc biệt là hệ thống giao thông vận tải. Thì hiện nay thì các cái chuyên gia và các nhà khoa học của nhà trường đã tham gia vào tất cả các cái hoạt động của đất nước, từ các công tác quy hoạch đến cái quy hoạch chi tiết vùng và xây dựng các cái hệ thống quản lý giao thông vận tải của cả nước. Thì cái việc ngoài vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giao thông vận tải thì chúng tôi cũng đã có những chương trình nghiên cứu cũng như là hỗ trợ các thủ đô cũng như địa phương để xây dựng các chính sách để phát triển giao thông vận tải, và ngoài ra thì có những cái giải pháp để phát triển giao thông vận tải phục vụ những công trình lớn, ví dụ như của Hà Nội, các công trình như cầu Bắc Qua Sông Hồng.

0: công trình khác, thì tôi tin rằng trong thời gian tới vai trò dẫn dắt thì sẽ giải quyết nhiều cái bài toán của thực tế.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý thính giả, muốn trở thành người dẫn dắt thì bản thân các cơ sở giáo dục đại học không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học mà phải nâng tầm tư duy để có thể tạo ra những con người có năng lực chuyên môn giỏi, có kỹ năng toàn diện, đủ trình độ để tham gia vào các hoạt động tư vấn chính sách, tham gia phản biện các đường lối chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Và 12 cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn đầu tư với các thì với vai trò dẫn dắt thì không chỉ là để phát triển bản thân mà phải đóng vai trò là dẫn dắt cả hệ thống giáo dục, có phần nâng tầm con người trí thức mới nói riêng và nâng tầm vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới. Và diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Vâng, xin cảm ơn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
3: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
2: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
3: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
3: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

0: Thưa đồng bào và các bạn, trong dòng chảy của đời sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ và trao truyền qua những con người dành cả cuộc đời gắn bó với văn hóa của cộng đồng. Đó là những nghệ nhân dân gian, những người không chỉ am hiểu, thực hành mà còn trực tiếp truyền dạy để các giá trị văn hóa được tiếp nối qua các thế hệ. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định vai trò vị trí của đội ngũ nghệ nhân, những chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Đồng bào và các bạn thân mến, những giá trị văn hóa truyền thống không tự nhiên được lưu giữ qua thời gian. Đằng sau mỗi làn điệu dân ca, tiếng cổng chiêng hay nhạc cụ truyền thống là những con người am hiểu, thực hành và kiên trì truyền lại cho thế hệ sau. Ở miền Trung Tây Nguyên, nhiều nghệ nhân đang đảm nhận vai trò ấy bằng những cách khác nhau, từ truyền dạy lời ca điệu múa đến hướng dẫn cách chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân gian.
0: Trong căn nhà nhỏ ở Bon Zara, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, nghệ nhân Hờ Brai vẫn ngày ngày gìn giữ những làn điệu dân ca Mân Nông bằng một cách giản dị là hát, dạy hát và truyền lại cho con cháu. Sinh năm 1975, tuổi thơ của bà gắn với tiếng chiêng của cha, lời dân ca của mẹ, những câu hát đi theo bà qua những mùa lễ hội của bon làng, qua lời ru của mẹ, trở thành một phần ký ức, một phần đời sống văn hóa của chính bà.
2: Tôi biết hát và thuộc những làn điệu dân ca này từ nhỏ. Ngày trước, mỗi khi Bon có lễ hội, tôi thường theo mẹ đi hát. Ở nhà thì nghe mẹ hát ru con, ru cháu, nên dần dần thấm vào mình lúc nào không hay. Học hát dân ca cũng không khó lắm đâu. Quan trọng là chịu khó lắng nghe, ghi nhớ, rồi tập hát theo.
0: Với người Mơ Nông, dân ca không đơn thuần là những câu hát. Trong đó còn có câu chuyện về lịch sử, phong tục tập quán và cách ứng xử của cộng đồng. Truyền dạy dân ca cũng là cách nghệ nhân Hờ Brai trao lại cho thế hệ sau những giá trị tinh thần đã nuôi dưỡng chính mình. Lớn lên trong tiếng hát của mẹ, chị Hờ Như, con gái của bà Hờ Brai, cũng sớm tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống của bon làng. Mỗi dịp lễ hội hay hội diễn văn hóa dân gian, hình ảnh hai mẹ con cùng biểu diễn đã trở nên quen thuộc.
2: Từ nhỏ thì tôi đã theo mẹ đi tập hát rồi, tập múa cùng các cô chú trong đội văn hóa dân gian của xã. Mẹ là đội trưởng nên tôi thường xuyên được tiếp xúc với các làn điệu dân ca, các điệu múa truyền thống và dần hình thành niềm đam mê với dân ca và điệu múa của Mân Nông mình.
0: Tại làng Pleiku Ro, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, nghệ nhân Siêu Thơm cũng có hơn chục năm dạy cổng chiêng miễn phí cho trẻ em và người dân trong làng. Với ông, dạy chiêng không chỉ là truyền lại cách đánh từng nhịp chiêng, mà còn là để giữ cho những thanh âm gắn với đời sống cộng đồng không bị mai một.
3: Thì trong thời gian qua nó truyền dạy lại cho các em nó để men sau này là không mai một, không gọi là mất gốc. Lúc đó mình tập luyện cho nó nhanh là tham gia các lễ hội.
0: Cũng ở tỉnh Gia Lai, xã Ia Rung, nghệ nhân Rơ Châm Ti lại chọn một cách khác để giữ gìn âm nhạc truyền thống của người Gia Lai. Làm ra những nhạc cụ và trực tiếp truyền lại các chế tác biểu diễn cho thế hệ trẻ. Ông là một trong số ít nghệ nhân ở Gia Lai có thể chế tác và biểu diễn thành thạo hơn 15 loại nhạc cụ truyền thống như đàn trưng, crú, tinh ninh. Những nhạc cụ do ông chế tác thường được mang sang Mỹ, Úc đấu giá. Tiếng đàn Gia Lai do ông biểu diễn cũng đến với công chúng ở nhiều quốc gia như Úc, Anh, Phần Lan, Mỹ, Hàn Quốc và Hồng Kông. Tuổi đã cao nhưng ông Rơ Châm Ti vẫn chưa muốn dừng lại. Ông mở lớp trực tiếp hướng dẫn thanh niên Gia Lai ở xã Ia Rung chế tác và biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Bởi ông hiểu rằng nếu không có người kế tục, những kỹ năng được tích lũy qua cả một đời người khó có thể tồn tại lâu dài.
4: Khó khăn của tôi là tôi trẻ bây giờ không biết cầm dao nữa, không biết chế tác nữa, là không biết gọi là giữ gìn nữa. Họ đi vào hiện đại, cho nên thì mấy cái nhạc cụ họ cũng quên đi rồi. Tôi cũng rất là mong muốn từ lâu để mà truyền lại cái nhạc cụ này cho tuổi trẻ. Nhà nước thì phải trợ giúp để mình truyền lại, cải thiện lại và mở lớp lại, tạo thạo lại mới tuổi trẻ bây giờ.
0: Ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, hiện có nhiều nghệ nhân vẫn âm thầm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng mình. Từ lớp học cồng chiêng, những buổi tập dân ca đến việc truyền nghề chế tác nhạc cụ, họ đang góp một phần quan trọng để những giá trị văn hóa không bị đứt gãy. Nhưng để văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống, điều quan trọng là phải có những người trẻ tiếp nhận và tiếp tục con đường ấy. Đồng bào và các bạn thân mến, giá trị của việc truyền dạy chỉ được khẳng định khi những điều được trao truyền từ thế hệ trước tiếp tục sống trong đời sống của thế hệ sau. Từ những gì được học từ cha mẹ, nghệ nhân và cộng đồng, nhiều người trẻ ở miền Trung Tây Nguyên đang chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, thành lập những đội chiêng, đội múa và để tiếp tục lan tỏa văn hóa truyền thống.
1: Không chỉ tham gia biểu diễn tại các lễ hội hay sự kiện của địa phương, chị Hơi Như, con gái của nghệ nhân Hợp Rơi, còn tham gia dẫn dắt nhóm múa dân gian Mơ Nông của xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng. Là bí thư chi đoàn thanh niên Bon Zara, với chị Hơi Như, bảo tồn văn hóa không phải là việc của riêng những nghệ nhân mà cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ. Vì thế, những buổi sinh hoạt đoàn vào buổi tối giờ đây có thêm tiếng hát, điệu múa. Hơn 30 đoàn viên thanh niên và thiếu nhi cùng tham gia, trong đó những người có năng khiếu được lựa chọn vào đội múa dân gian của xã do chị Hơi Như phụ trách. Chị Hơi Như chia sẻ.
2: Phần lớn thanh niên trong đội múa đều là đoàn viên thanh niên trong Bon, nên việc vận động tham gia tập luyện khá là thuận lợi. Chúng tôi thường lồng ghép các buổi tập múa, tập hát vào sinh hoạt của chi đoàn, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Những năm gần đây, nhóm văn nghệ dân gian xã Nâm Nung liên tục tham gia các hội diễn, giao lưu văn hóa trong và ngoài tỉnh, đạt nhiều giải thưởng. Đằng sau những tiết mục ấy là sự tiếp nối giữa hai thế hệ. Người mẹ truyền lại những gì mình đã được học từ cộng đồng, người con tiếp nhận và tìm cách đưa những giá trị ấy đến gần hơn với thanh niên. Tre già măng mọc, khi những nghệ nhân lớn tuổi dần vắng bóng, lớp trẻ tiếp nối thanh âm của dân ca, âm nhạc bằng một tâm thế khác, tự tin hơn, chủ động hơn và sẵn sàng đưa văn hóa đến với những không gian mới. Tại làng Rút Một, xã Yarung, tỉnh Gia Lai, dù mới 15 tuổi, nhưng em Siêu Tinh Ninh đã có nhiều năm theo cha tham gia các sinh hoạt văn hóa, biểu diễn cổng chiêng trong những dịp lễ quan trọng của làng. Tinh Ninh cùng bạn bè còn mạnh dạn thành lập đội chiêng trẻ, tham gia biểu diễn tại những chương trình giao lưu văn hóa, lễ hội trong và ngoài tỉnh. Mỗi lần xuất hiện, các em không chỉ đánh chiêng mà còn giới thiệu với mọi người về nhạc cụ, nhịp điệu và những câu chuyện phía sau tiếng chiêng của dân tộc mình.
5: Đội chiêng em có trai có gái, 2K8 rồi, bên 2K11 rồi. Con gái thì 7 người, con trai thì tầm 5 người rồi. Biểu diễn ở gần nhất ở quán trường và ở xa nhất là

0: Từ Quảng Ngãi và Quảng Trị, cách quảng bá là giới thiệu sản phẩm của truyền thống của mình và chỉ họ cách đánh như nào. Em cảm nhận và hạnh phúc và tự hào về đồng bào mình và truyền thống của mình. Mình mong muốn truyền thống mình có thể tiếp tục đến tương lai.
1: Từ tiếng chiêng của những nghệ nhân lớn tuổi đến đội chiêng của những cô bé, cậu bé hôm nay, văn hóa đang được nối dài bằng chính sự tự tin của thế hệ kế tiếp. Ở làng Cơ Giang, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai, văn hóa Bana đang được những người trẻ đưa vào phát triển du lịch cộng đồng. Tại homestay A Ngươi, du khách sẽ được trải nghiệm và sống trong không gian văn hóa của làng, nghe cồng chiêng, tìm hiểu những hoa văn thổ cẩm, thưởng thức món ăn truyền thống. Anh Đinh A Ngươi, chủ homestay đã chủ động sử dụng Zalo, Facebook, website, fanpage và các nền tảng du lịch để giới thiệu điểm đến, tiếp cận du khách trong nước và quốc tế.
2: Anh Hưng đang tính đến vấn đề là sẽ mở cái trại sáng tác này, cái trại hè để cho các cháu có thể về học trải nghiệm văn hóa địa phương, biết mua xoang này, biết đánh cồng chiêng này và làm những cái món ăn truyền thống, ví dụ như cơm lam, gà nướng. Tính từ những cái việc đơn giản và gần gũi như thế thì anh Hưng cũng tin rằng các bạn sẽ yêu quý và trân trọng những giá trị mà cha ông đã để lại cho cộng đồng và cho cái thế hệ của chúng ta.
1: Từ những buổi tập múa trong nhà sinh hoạt cộng đồng, các đội chiêng trẻ bước ra sân khấu đến những homestay, đưa văn hóa vào hành trình trải nghiệm của du khách. Người trẻ đang tạo nên những cách làm mới để văn hóa truyền thống hiện diện trong đời sống hôm nay. Họ không chỉ học lại những gì cha ông để lại, mà còn chủ động đưa những giá trị ấy đến với bạn bè, du khách và cộng đồng rộng lớn hơn. Từ những người giữ lửa, văn hóa được trao truyền. Từ những người trẻ, ngọn lửa ấy được tiếp sức để những giá trị của đại ngàn không chỉ ở lại với hôm nay mà còn ngân dài trong tương lai.
3: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, mái nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam vươn tới bình đẳng, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.
1: Thưa đồng bào và các bạn, từ những người trực tiếp thực hành, truyền dạy văn hóa đến sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng, việc bảo tồn di sản đang được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Tại Quảng Ngãi, các nghệ nhân tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong truyền dạy những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc. Cùng với đó, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang được địa phương đầu tư để bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống người dân.
4: Với người Hơ Rê, chiêng ba là loại nhạc cụ đặc trưng mang giá trị tâm linh và từng được xem là thước đo sự giàu có, vị thế của gia chủ trong cộng đồng. Là một trong những nghệ nhân am hiểu loại hình diễn xướng này, từ đầu năm đến nay, nghệ nhân Phạm Văn Rôm đã được Ủy ban Nhân dân Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi mời đến nhiều câu lạc bộ, lớp học dành cho thanh niên để truyền dạy.
5: Thứ nhất là giữ gìn cái bảo tồn văn hóa của người Hê-đi. Thứ hai là cái nghệ thuật chiêng ba mình có từ lâu đời rồi. Mình biết cái tên nghệ thuật của chiêng ba mình, cũng là cái tiếng chiêng ba của Hê-đi mình nó có cái giá trị. Cho nên mà biết là giữ gìn những cái bản sắc, giữ gìn là cái chiêng ba mình đừng có cho nó mai một, đừng cho nó mất đi. Mình phải biết truyền đạt cho mấy cái thế hệ sau.
4: Nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người Hê-đi đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Vinh cho biết, từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã triển khai đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản này vào khai thác du lịch. Đến nay, xã đã thành lập được 4 đội văn hóa văn nghệ tại 4 thôn và đang tiếp tục xây dựng đề án bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị chiêng ba cùng các điệu múa truyền thống của thiếu nữ Hơ Rê. Từ đó tạo ra những sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân.
6: Cái lớp trình diễn nghệ thuật chiêng ba hoặc là cái lớp dệt thổ cẩm thì đây là những cái hoạt động mà được hỗ trợ thì tiếp tục được nhân rộng và làm thành một cái chuỗi sản phẩm cho bà con. Đó là vì lâu dài, cho nên là địa phương mong muốn là sẽ lồng ghép hết tất cả những chương trình để đập đầu tư nó tạo ra một cái sản phẩm chính cho bà con, ví dụ thông qua cái lớp truyền dạy như này.
4: Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Co cũng được tỉnh Quảng Ngãi gìn giữ và phát huy. Tại các xã miền núi, các loại hình nghệ thuật như đấu chiêng, múa cà đáo, dựng cây nêu cùng các lễ hội truyền thống được phục dựng, truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nhiều năm nay, nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An ở xã miền núi Trà Bồng miệt mài với việc truyền dạy văn hóa Co trong trường học. Hàng tuần, ông đến các trường học miền núi để dạy cách đánh chiêng, múa cà đáo. Nghệ nhân Hồ Ngọc An vui mừng khi ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu thích đến học.
7: Phải nói là rất tự hào làm được cho dân tộc mình, gìn giữ bảo tồn. mà bản thân tôi cũng là người trực tiếp

0: xã, thì trong đó có nội dung là truyền dạ, các nội dung là mua sắm hỗ trợ trang thiết bị cũng như là đầu tư cơ sở vật chất văn hóa cho các thôn. Trong thời gian đấy tập trung nguồn lực từ các chương trình, mà trong đó tập trung chủ yếu là cái nguồn lực từ dự án 6 của chương trình phát triển kinh tế xã vùng một dân tộc rúa vùng núi.
1: Thưa đồng bào và các bạn, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ khi có những nghệ nhân tâm huyết trao truyền cho thế hệ tiếp nối. Đó cũng là cách để văn hóa của mỗi cộng đồng dân tộc tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong những chương trình sau.
2: VOV2
3: Nghe báo.
4: Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh ngoài công lập, trong đó tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, nhất là với những cơ sở có nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân.
5: Kênh truyền hình Công an Nhân dân thông tin cụ thể.
6: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm kể cả tước giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề, trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan công an điều tra. Danh sách cơ sở vi phạm bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép cũng phải được công khai để người dân biết và giám sát.
4: Theo báo Nhân dân, thời gian qua, hàng loạt phòng khám tư nhân sử dụng thủ đoạn vẽ bệnh moi tiền đã bị cơ quan chức năng triệt phá, bộc lộ một thực trạng nhức nhối khi nỗi đau của bệnh nhân trở thành công cụ trục lợi bất chính. Những cơ sở này thường núp bóng hoạt động khám chữa bệnh nam khoa, phụ khoa, nha khoa hoặc các bệnh lý cơ xương khớp để thực hiện những hành vi lừa dối tinh vi, biến quá trình thăm khám đơn giản thành những cái bẫy tài chính đắt đỏ. Để tăng uy tín, hoạt động quảng bá dịch vụ y tế của cơ sở vi phạm không chỉ dừng lại ở các phương thức truyền thống như phát tờ rơi mà đã tận dụng triệt để sức mạnh của mạng xã hội, website để tiếp cận khách hàng. Thủ đoạn phổ biến nhất bắt đầu từ những chiến dịch quảng cáo rầm rộ với cam kết chữa khỏi 100% hoặc các gói khám giá rẻ bất ngờ chỉ từ 199.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng để lôi kéo.
5: Điển hình mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can tại phòng khám đa khoa quốc tế Phượng Đỏ, Hồng Bàng, Hải Phòng để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế có dấu hiệu lừa đảo, vẽ bệnh moi tiền, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tài sản của người bệnh. Báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cho biết về các thủ đoạn vẽ bệnh moi tiền của phòng khám này.
7: Theo tài liệu điều tra, phòng khám hoạt động từ năm 2017, khi người bệnh đến khám chủ yếu với các bệnh nam khoa, phụ khoa. Nhóm đối tượng là bác sĩ, nhân viên y tế bị cáo buộc tác động vào tâm lý lo lắng, hoang mang của bệnh nhân trong quá trình làm thủ thuật. Người bệnh có thể được thông báo tình trạng nghiêm trọng, gây đau đớn, sợ hãi, từ đó bị ép phải chi thêm tiền hoặc chuyển sang những gói thủ thuật cao cấp với chi phí cao hơn nhiều lần so với ban đầu.
4: Theo báo Lao động, tại một số địa phương, người dân từng phản ánh tình trạng quảng cáo giá khám thấp để thu hút khách, sau đó phát sinh nhiều xét nghiệm, chụp chiếu, truyền dịch, thủ thuật hoặc thuốc men với chi phí tăng cao. Có nơi bệnh nhân được tư vấn theo cách khiến họ lo lắng, sợ hãi, rồi bị thúc ép quyết định ngay, không đủ thời gian tìm hiểu hoặc tham khảo ý kiến khác. Một người khỏe mạnh bị bác sĩ kết luận có bệnh, bệnh nhẹ bị đẩy thành nguy hiểm, dịch vụ chưa chắc cần thiết được trình bày như lựa chọn bắt buộc. Hành vi đó không còn là tư vấn y tế mà có dấu hiệu lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản.
5: Trên báo Quân đội Nhân dân, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam nhấn mạnh, những hành vi này không chỉ dừng ở việc khiến người bệnh mất tiền mà còn có thể gây tổn hại về sức khỏe thể chất tâm lý và làm xói mòn niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế. Khi một người đang khỏe mạnh hoặc chỉ mắc bệnh lý thông thường, bất ngờ được thông báo mắc bệnh hiểm nghèo, có nguy cơ vô sinh ung thư sẽ rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong tâm lý sợ hãi, nhiều người mất khả năng đánh giá thông tin một cách tỉnh táo và chấp nhận thực hiện ngay các chỉ định điều trị mà không có thời gian cân nhắc hay tham khảo ý kiến từ y tế cơ sở khác. Không ít người sau khi được các bệnh viện tuyến trên kết luận hoàn toàn khỏe mạnh vẫn luôn sống trong cảm giác bất an, nghi ngờ mình mắc bệnh nặng, chưa được phát hiện. Việc điều trị những tổn thương tâm lý này đôi khi còn mất nhiều thời gian hơn việc điều trị các tổn thương về thể chất.
4: Báo điện tử Thời báo Tài chính Việt Nam phân tích, với người bệnh, nguy cơ vẽ bệnh moi tiền không phải lúc nào cũng dễ nhận biết, bởi phần lớn người đi khám không có đủ kiến thức chuyên môn để tự đánh giá mình cần thực hiện bao nhiêu xét nghiệm, thủ thuật hoặc dịch vụ. Tâm lý lo lắng về bệnh tật cũng có thể khiến người bệnh dễ chấp nhận thêm các chỉ định được đưa ra, nhất là trong những trường hợp được cảnh báo bệnh nặng hoặc cần can thiệp ngay. Do đó,

0: Trước các chỉ định có chi phí lớn hoặc can thiệp xâm lấn, người bệnh nên hỏi rõ bác sĩ về chẩn đoán, lý do cần thực hiện xét nghiệm hoặc thủ thuật, lợi ích và những nguy cơ có thể gặp.
1: Thưa quý vị và các bạn, những vụ việc vẽ bệnh moi tiền cho thấy cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất tại các cơ sở có dấu hiệu vi phạm. Cùng với xử lý nghiêm công khai các cơ sở vi phạm, cơ quan chức năng cần chủ động giám sát để ngăn chặn sai phạm từ sớm, bảo vệ sức khỏe, tài sản và quyền lợi chính đáng của người bệnh.
0: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV2, sóng mở.
3: Sóng mở.
2: Sóng mở.
4: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ giảm mưa nhanh, trời mát, trong khi các khu vực từ Nghệ An trở vào Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng từ 24 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 28 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 24 đến 29 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
4: Thưa quý vị và các bạn, trà lê men kombucha đang là thức uống được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ yêu thích nhờ hương vị mới lạ. Kéo theo đó, trào lưu tự nuôi cấy và làm kombucha tại nhà cũng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, việc tự sản xuất thức uống này liệu có an toàn và tiềm ẩn những nguy cơ gì đối với sức khỏe? Tiến sĩ Đỗ Thị Thủy Lê, phụ trách khoa công nghệ lên men, Viện Công nghệ Thực phẩm sẽ có những khuyến cáo.
5: Đối với lại hộ mà tự sản xuất kombucha ấy, thì có cái nguy cơ có thể nhiễm tạp những cái vi sinh vật không mong muốn vào trong cái quá trình lên men, hoặc là cái nồng độ axit hay là ethanol mình không kiểm soát được. Và đây là tôi lấy một cái ví dụ, một cái quy định cho cái nhà sản xuất kombucha của Mỹ. Nghĩa là người ta quy định là cái sản phẩm kombucha phải có cái độ axit pH nhỏ hơn 4,2, nhưng cũng không nên thấp quá là pH 2,5. Và nếu trong quá trình sản xuất mà xuất hiện nấm mốc thì toàn bộ cái mẻ kombucha phải loại bỏ. Vì vậy là khi chúng ta có thể tự sản xuất nhưng phải có một trang bị một cái kiến thức nhất định để chúng ta có được cái sản phẩm an toàn.
1: Cục Cảnh sát Giao thông vừa cho biết sẽ tham mưu bổ sung quy định bắt buộc giảm tốc độ khi gặp thời tiết xấu vào Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Đề xuất này được đưa ra ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 9 tháng 9 tại Phú Thọ, làm hai người tử vong do tài xế xe đầu kéo không giảm tốc độ khi ôm cua trong điều kiện trời mưa lớn, đường trơn trượt. Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi gặp mưa dông, sương mù hoặc đường đèo dốc, tài xế bắt buộc phải tập trung quan sát, bật đèn cảnh báo và di chuyển với tốc độ tối đa không quá 40 km/h, đồng thời giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối.
4: Theo hướng dẫn mới nhất của cơ quan chức năng, trong năm học 2026-2027, học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ được miễn hoàn toàn tiền đóng bảo hiểm y tế do ngân sách thành phố hỗ trợ chi trả 100%. Riêng đối với sinh viên, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 50% mức đóng, tương đương người học chỉ phải nộp gần 57.000 đồng trong một tháng và có thể linh hoạt đóng theo kỳ 3, 6 hoặc 12 tháng. Đặc biệt, sinh viên thuộc hộ cận nghèo khi tham gia tại địa phương sẽ được hỗ trợ 70%. Đáng chú ý, nếu thẻ hết hạn khi học sinh sinh viên đang điều trị nội trú, quỹ bảo hiểm vẫn thanh toán chi phí điều trị tối đa thêm 15 ngày.
1: Tối nay ngày 11 tháng 9, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản sẽ chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình nghệ thuật mở màn dự kiến có sự tham dự của khoảng 5.000 đại biểu khách mời trong nước và quốc tế, kéo dài đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian tiêu biểu của thủ đô. Festival là dịp tôn vinh các giá trị lịch sử

0: ngàn năm văn hiến. Sự kiện do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì không chỉ khẳng định sức sống bền bỉ của di sản mà còn thể hiện quyết tâm thực hiện hóa các mục tiêu chiến lược về phát triển văn hóa của thành phố.
1: Chuyên mục VV6M xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Kumagon New của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI.
4: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
5: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở. Ăn mà chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay, nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ. Thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc, cũng không khuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
3: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
5: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
4: Từ trường hợp của chị Thêm thì có thể thấy, nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
3: Đúng vậy Việt Anh ạ, để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực thì nhiều người còn có thể tham khảo thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Ví dụ như sản phẩm Kumagon New, giải pháp từ Nano Curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
4: Kumagon New đã được nhiều người bệnh biết và tin tưởng sử dụng cho hiệu quả tốt. Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược.
3: Nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Kumagon New có đóng góp quan trọng vào quá trình hỗ trợ cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
4: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi trên hệ thống nhà thuốc trải khắp 34 tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang, Pharma City.
3: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế hỗ trợ làm lành vết loét, Kumagon New còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng nang mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay nang cứng.
4: Qua chuyên mục ngày hôm nay, Việt Anh cũng xin được chia sẻ một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng, đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng. Mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Kumagon New, số lượng ưu đãi có hạn. Vì thế, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
6: Dạ dày, trào ngược, loét viêm, Kumagon uống, yên tâm, êm liền.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: 2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Sinh ra khi đất nước đã hòa bình, nhiều người lính trẻ hôm nay chỉ biết về chiến tranh qua những trang sách hay câu chuyện của cha ông. Nhưng khi trực tiếp tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, họ đã có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước. Với những người lính trẻ, hành trình ấy không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một cách để thể hiện lòng biết ơn với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Quý vị và các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn trong chương trình Cuộc sống chuyển động do Ý Phụ Nữ.
2: Mã số thuế gắn với quá trình hoạt động của mỗi cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Khi thông tin đăng ký không còn phù hợp, mã số thuế gặp vướng mắc hoặc chưa được cập nhật đầy đủ, người nộp thuế có thể gặp khó khăn trong các giao dịch và hoạt động kinh doanh. Việc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế vì thế không chỉ giúp cơ quan quản lý thuế quản lý chính xác hơn mà còn góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn cho người dân và doanh nghiệp. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Pháp luật và xã hội lúc 12 giờ 15.
3: Kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến đang trở thành lựa chọn của ngày càng nhiều cá nhân hộ kinh doanh. Cùng với sự thuận tiện và cơ hội mở rộng thị trường, người kinh doanh cũng cần nắm rõ những quy định mới về thuế, từ ngưỡng doanh thu, phương pháp kê khai cho đến các trách nhiệm pháp lý liên quan. Đâu là những điểm cần đặc biệt lưu ý để hoạt động kinh doanh trên nền tảng trực tuyến đúng quy định? Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình khám tai chỉ luật lúc 16 giờ 50.
2: Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là nguyên tắc quan trọng của y tế công cộng. Đằng sau những chương trình tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, giám sát sức khỏe cộng đồng hay các chiến dịch nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe là công việc thầm lặng của đội ngũ cán bộ, chuyên gia y tế công cộng. Chương trình Hành trình nghề nghiệp lúc 16 giờ 5 phút sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu rõ hơn về công việc của những người đang góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
3: Vaccine là một trong những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng. Thế nhưng tại những vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận vaccine vẫn gặp không ít khó khăn do điều kiện địa lý, giao thông và nhận thức. Chương trình Eva là mẹ lúc 16 giờ 30 phản ánh những nỗ lực của ngành y tế trong việc đưa vaccine đến gần hơn với đồng bào vùng khó khăn.
2: Tiêm chủng giúp tạo miễn dịch, giảm nguy cơ mắc và biến chứng của nhiều bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, chỉ một vài mũi tiêm bị bỏ lỡ hoặc lịch tiêm không được thực hiện đầy đủ cũng có thể tạo ra những khoảng trống miễn dịch không chỉ đối với một cá nhân mà còn ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ của cộng đồng. Vì sao những mũi tiêm bị bỏ lỡ lại đáng lo ngại? Ai cần đặc biệt lưu ý và làm thế nào để bổ sung những mũi vaccine còn thiếu? Mời quý vị và các bạn tham gia trao đổi về nội dung này trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Đội tuyển U23 Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm khi hướng tới đấu trường ASEAN. Với một thế hệ cầu thủ trẻ giàu khát vọng, hành trình tại sân chơi châu lục không chỉ là cơ hội tranh tài mà còn là dịp để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và khẳng định mình. Đây là nội dung chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Khi ranh giới giữa gia đình riêng và gia đình hai bên nội ngoại không được xác lập rõ ràng, những mâu thuẫn tưởng như rất nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến hôn nhân rạn nứt. Thay vì tìm cách tháo gỡ mâu thuẫn, xóa bỏ những khác biệt, vợ chồng nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đêm nay dường như chỉ muốn bảo vệ quan điểm sống của bản thân nên đã chọn ly thân. Người vợ băn khoăn đặt câu hỏi, dừng lại sau 9 tháng kết hôn có quá vội vàng không? Liệu cuộc hôn nhân này còn khả năng cứu vãn? Nhà văn Phong Điệp sẽ chia sẻ với chị trong chương trình lúc 22 giờ.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
5: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
4: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
5: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch.

0: 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
0: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Cuộc sống chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đã và đang được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu của chiến dịch không chỉ là đưa những phần hài cốt còn nằm lại chiến trường xưa trở về quê hương, mà còn xác định danh tính của những người đã hy sinh. Có biết bao gia đình đang mong ngóng ngày trở về của người thân.
4: Bố tôi là đi chiến trường tăng cường cho mặt trận là cái T-74 đấy. Trong một trận đánh sân bay Pha Lan thì cụ hy sinh, cô có 9 tuổi thôi, 60 năm rồi. Gia đình vẫn chưa tìm được mộ. Tìm ra thì là gia đình rất là vui và hạnh phúc, thỏa cái nỗi mà mong chờ mấy chục năm nay rồi.
5: Nhà mình cũng có chú, có cậu là liệt sĩ, cho nên là như này là thấy cảm động lắm, phấn khởi lắm. Lấy mẫu xét nghiệm để cho về được đúng gia đình thì quá phấn khởi.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ đặc biệt với một mong muốn giản dị mà thiêng liêng, đó là trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Sau một thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực.
6: Tính đến ngày 4 tháng 9 năm 2026, chiến dịch đã tìm kiếm quy tập được 2.122 cốt liệt sĩ, đạt khoảng 30% mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm. Trong số này, có hơn 1.096 hài cốt được tìm kiếm trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.
7: Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu hài cốt đối với 175.400 mộ liệt sĩ, đạt tỷ lệ 82,53% tiến độ. Đã có 19 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc lấy mẫu. Các lực lượng tổ chức thu nhận hơn 265.000 mẫu thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin, tiến hành phân tích hơn 71.100 mẫu và đồng bộ 66.909 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Đã tiếp nhận lưu trữ bảo quản 69.214 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương.
6: Tại tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng phát hiện 5 mộ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Vị Xuyên. Tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 9 tháng 9, lực lượng chức năng đã quy tập hơn 600 bộ hài cốt liệt sĩ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, nhưng vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Nhiều hài cốt vẫn nằm lại nơi chiến trường xưa. Chính vì thế, hành trình trả lại tên cho các liệt sĩ hôm nay không chỉ là việc đưa các anh trở về với đất mẹ, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam.
8: Thưa Trung tướng, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo ông thì ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch này là gì?
9: Chúng ta được sống trong hòa bình bây giờ là nhờ xương máu của liệt sĩ. Đã gần 1.2 triệu liệt sĩ ngã xuống trên các chiến trường. Để nói lên rằng là được sống trong hòa bình hôm nay không đơn giản. Đó là sự hy sinh của các thế hệ trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc. Và cho đến giờ phút này thì chúng ta còn hơn 53 vạn liệt sĩ nữa chưa biết tên. Trong đó thì còn 175 vạn liệt sĩ đang nằm ở các chiến trường, kể cả Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong số này hiện tại đã nằm trên 3.200 nghĩa trang, được hơn 30 vạn. Như vậy là cái số liệt sĩ chúng ta cần trả lại tên cho anh cũng rất là lớn.
8: À vâng. Những con số mà ông vừa cung cấp về những phần mộ liệt sĩ chưa biết tên hy sinh cho Tổ quốc thật là xúc động. Để tỏ lòng biết ơn thì mỗi người, mỗi tổ chức đều có những hành động thiết thực để tri ân các anh hùng liệt sĩ và bày tỏ tinh thần uống nước nhớ nguồn. Ông có suy nghĩ gì về những hành động này ạ?
9: Cả dân tộc Việt Nam chúng ta kể cả những người đang định cư ở nước ngoài thì đều biết ơn các thế hệ trước của chúng ta đã ngã xuống để xây nên một đất nước Việt Nam hùng cường như bây giờ. Các thế hệ, nhất là các cựu chiến binh của chúng ta, nhờ có chiến dịch 500 ngày đêm này thì đã huy động được cái lực lượng cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, đã từng chôn cất đồng đội, đã từng biết nơi các đồng đội nằm xuống. Thì bây giờ mặc dù tuổi cao, sức khỏe yếu, nhưng mà khi có chiến dịch này thì người ta viết ra những cái nơi, những cái trận đánh mà trước đây đồng đội đã nằm xuống để cho các thế hệ bây giờ đi khai quật. Cái thứ hai là làm những cái việc tri ân này, các cái đội quy tập hải cốt liệt sĩ là anh em rất là miệt mài, làm những cái động tác rất là tỉ mỉ.
8: Trong quá trình công tác, đặc biệt là khi tham gia các hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, theo ông, đâu là câu chuyện mà ông cảm thấy xúc động nhất về lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hy sinh bảo vệ Tổ quốc?
9: Tôi đi khắp mọi miền của Tổ quốc rồi. Tôi đã đưa rất nhiều hải cốt liệt sĩ về với đất mẹ yêu thương. Tôi đã đến thăm rất nhiều mẹ Việt Nam anh hùng, buộc chúng tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Mình cố gắng làm thế nào đấy để trả lại được ơn cho liệt sĩ đã đưa cho cả anh về với đất mẹ yêu thương, để bù đắp lại cái sự khắc khoải chờ mong của các người mẹ, các người vợ trong bao nhiêu năm chờ con, chờ chồng. Không những chúng tôi đâu, mà các thế hệ cũng cần nhanh tay hơn. Bản thân chúng ta phải chạy đua với thời gian. Xương cốt của các liệt sĩ nếu không khẩn trương thì sẽ hòa vào với lòng đất mẹ mất, khó để mà tìm được hài cốt liệt sĩ để đưa về đất mẹ yêu thương.
8: Xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Trung tướng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sinh ra khi đất nước đã hòa bình, nhiều chiến sĩ trẻ chỉ biết chiến tranh qua những trang sách hay lời kể của cha ông. Chỉ khi trực tiếp tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, họ mới cảm nhận rõ hơn những hy sinh mất mát mà thế hệ đi trước đã trải qua. Với những người lính trẻ, đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là hành trình tri ân đặc biệt đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Phóng sự mà phóng viên VOV2 thực hiện sẽ cho thấy rõ hơn điều này.
8: Hơn 4 tháng qua, chiến sĩ trẻ Nguyễn Đăng Khoa, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, luôn cẩn mẫn, cẩn trọng, bóc tách từng lớp đất cằn trên nhiều địa hình của mặt trận năm xưa. Với người lính trẻ, được thực hiện nhiệm vụ là vinh dự đối với bản thân, bởi đó là hành động tri ân thế hệ đi trước, đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
10: Rất là vinh dự khi được đi tìm hải cốt các anh hùng liệt sĩ, tri ân cho người đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc.
8: Cùng tham gia đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ lâm thời, chiến sĩ Bàn Văn Thắng cũng có những cảm nhận riêng. Sau những ngày trực tiếp làm nhiệm vụ, những phần mộ nằm lại nơi chiến trường xưa giúp anh hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh của thế hệ cha anh.
10: Trong cái thời gian đi tìm kiếm thì cố gắng hết sức vượt mọi khó khăn, thời tiết với là địa hình. Đấy là trách nhiệm, nghĩa vụ người lính trong thời bình vốn lượng nhớ nguồn.
8: Không chỉ có Bàn Văn Thắng, với chiến sĩ Sùng Văn Quân, những ngày tham gia chiến dịch 500 ngày đêm cũng để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Từ những buổi làm việc dưới nắng gắt đến những lần phải dừng tay vì mưa lớn. Nhưng mỗi khó khăn chỉ càng thôi thúc anh cùng đồng đội cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, với mong muốn góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình của mình.
10: Được sinh ra có cuộc sống hòa bình, cháu muốn tri ân những người đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, đi tìm kiếm các cụ, đưa các cụ trở về.
8: Dù không trực tiếp tham gia các đội tìm kiếm quy tập, nhưng chiến sĩ trẻ Nguyễn Đức Hải đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Đồng cũng vinh dự được tham gia nhiệm vụ khai quật, cất bốc và lấy mẫu hải cốt liệt sĩ tại một số nghĩa trang trên địa bàn. Những ngày trực tiếp làm nhiệm vụ giúp Hải hiểu rằng mỗi phần hải cốt được tìm thấy không chỉ là một mẫu phục vụ giám định ADN mà còn là niềm hy vọng của biết bao gia đình đã mòn mỏi chờ đợi người thân suốt nhiều thập kỷ. Chính vì vậy, từng thao tác đều được anh và đồng đội thực hiện với sự cẩn trọng và lòng thành kính. Chiến sĩ Nguyễn Đức Hải chia sẻ.
10: Tôi rất xúc động khi chiến sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do Tổ quốc.
6: Mỗi người lính trẻ có một nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều chung một cảm nhận sau khi tham gia chiến dịch 500 ngày đêm. Họ hiểu hơn những hy sinh mất mát mà các thế hệ đi trước đã trải qua để đất nước có được hòa bình hôm nay. Có thể sau này, những chiến sĩ trẻ sẽ quên đi những vất vả nhọc nhằn trong hành trình tìm kiếm. Nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên hình ảnh những phần mộ, những mẫu hài cốt đã được chính tay mình nâng niu. Đó cũng là cách thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Pháp luật và xã hội.
11: Pháp luật và xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, bảo hiểm xã hội tự nguyện, điểm tựa cho tuổi già, bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại có được phép kinh doanh.
12: Tiêu điểm.
11: Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của cơ quan thuế, hiện có 617.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. Đây là những doanh nghiệp đang ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Chiến dịch làm sạch mã số thuế được ngành thuế triển khai nhằm xử lý tình trạng này, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục theo quy định và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Bài viết của phóng viên chương trình đề cập nội dung này.
13: Theo thống kê của cơ quan thuế thì hiện có khoảng 617.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. Chiến dịch làm sạch mã số thuế tập trung vào hai nhóm là người nộp thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hay còn gọi là trạng thái 03, và trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, còn gọi là trạng thái 06. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
14: 8 tháng chúng tôi cũng đã giải quyết được 94.991 doanh nghiệp tổ chức và bằng 209% so với cùng kỳ năm 2025. Thì trong đó có cái dữ liệu về 23.017 doanh nghiệp tổ chức của năm 2016. Thế còn 72.000 là các cái doanh nghiệp tổ chức có hồ sơ nộp cái thời gian trước, từ năm 2025 trở về trước.
13: Để xác minh một doanh nghiệp còn hoạt động hay không, chủ doanh nghiệp đang ở đâu, thông tin người đại diện pháp luật có chính xác hay không, ngành thuế đang phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan hải quan. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban nghiệp vụ Cục Thuế cho biết, cơ quan này cũng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội để rà soát, chuẩn hóa thông tin định danh của người đại diện pháp luật đối với các doanh nghiệp thuộc trạng thái 03 và 06.
15: Và cơ quan thuế của chúng tôi thì cũng đã phân công các công chức liên hệ trực tiếp với người nộp thuế bằng mọi cái kênh mà có thể liên hệ được. Chúng tôi phối hợp với cơ quan công an, phối hợp với chính quyền địa phương tìm các cái thông tin của các đại diện doanh nghiệp, người chủ sở hữu hưởng lợi, rồi các cái đại diện theo pháp luật. Cơ quan thuế thì cũng có rất là nhiều các cái hình thức tuyên truyền, soạn các cái sổ tay để hướng dẫn cái người nộp thuế các bước phải thực hiện một cách rất là chi tiết, một cách rất là trực quan. Rồi chúng tôi nâng cấp cái ứng dụng eTax Mobile để thông báo cho người đại diện theo pháp luật biết được.
13: Chiến dịch làm sạch mã số thuế đã triển khai được gần 2 tháng. Thực tế cũng cho thấy không ít vướng mắc ngay cả với cơ quan thuế và doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp đã dừng hoạt động cả chục năm, thông tin không còn đầy đủ, việc xác minh mất nhiều thời gian. Với doanh nghiệp, dù không phát sinh nợ thuế, việc chậm thực hiện một số nghĩa vụ kê khai vẫn có thể dẫn tới các khoản xử phạt lên tới vài chục triệu đồng. Đây là một trong những vấn đề khiến quá trình hoàn tất thủ tục giải thể của doanh nghiệp bị kéo dài. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế cho rằng.
16: Chúng ta nên có một cái cơ chế, nếu như người ta lại mở ra những khu hoạt động không nợ thuế thì chỉ có xử phạt nhỏ là hành vi anh không đóng mã số thuế thôi. Mình có xử lý những ở cái mức độ nó thế để người ta mang tính chất là gì? Nó răn đe.
13: Đây cũng là bài toán mà chiến dịch làm sạch mã số thuế phải giải quyết, vừa tháo gỡ, vừa quản lý, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc rủi ro. Theo Cục Thuế, những doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, có cơ hội hồi phục hoạt động hoặc thực hiện chấm dứt theo đúng quy định. Trong khi đó, những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.
17: Theo chân thính giả.
7: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người lao động tự do, bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là khoản tích góp cho tương lai mà còn là sự chuẩn bị để tuổi già có lương hưu, có bảo hiểm y tế và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
6: Trước đây, ông Nguyễn Văn An ở phường Bồ Đề, Hà Nội làm việc tại một công ty xây dựng. Do sức khỏe yếu, công việc không còn phù hợp nên năm 1998 ông xin nghỉ việc. Thời điểm đó, kinh tế gia đình khó khăn, các con còn nhỏ nên ông quyết định nhận bảo hiểm xã hội một lần để có vốn chuyển sang buôn bán nhỏ. Đến năm 2005, ông tiếp tục làm việc tại một công ty tư nhân và tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2020 thì nghỉ việc. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, ông lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nối tiếp thời gian đóng.
18: Năm 2020 thì nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với tuổi về hưu và theo chính sách đó. Lúc đấy thì cũng đứng trước một cái lựa chọn nào bao giờ cũng cân nhắc. Nếu mà gửi tiền tiết kiệm thì sẽ có những cái một mặt tốt, cũng lo sợ là cái biến động về cái tỷ suất chưa chắc là nó đã được liên tục.
6: Sau khi cân nhắc, gia đình ông An tiếp tục đóng một lần cho số năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu ngay.
18: Thì là con số xấp xỉ đến 100 triệu. Nói chung là người dạng thích ổn định và họ thích theo cái hướng là mỗi một tháng sẽ nhận được một khoản từ nhà nước. Mà tôi nghĩ rằng với xã hội hiện đại là ngày càng nó càng nâng được cái lương hưu lên. Và đúng như thực tế là càng từ lúc mà bố tôi từ 2020 bây giờ thì cái quá trình số tiền nó cũng nâng dần lên. Con số nó cũng vô biên, mỗi người già cũng chỉ khác nhau. Nhưng quan trọng là họ đã được chủ động trong cuộc sống và không phải nhờ con cái, về bản thân ai cũng muốn thôi. Về già cũng có cái phần lương hưu cũng như phần chống đỡ cho cuộc sống hàng ngày. Ngoài hưởng lương hưu thì còn có bảo hiểm y tế nữa, cũng có phần là chăm sóc thêm cả về sức khỏe thì tôi nghĩ rằng nó cũng là tốt.
6: Cũng lựa chọn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Ông Hồ Sĩ Quang, 70 tuổi, ở xã Đài Phương, Hà Nội cho biết, điều ông lo nhất khi về già là trở thành gánh nặng cho con cháu. Vì vậy, khi nghỉ việc năm 2009, nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, ông đã tìm hiểu rồi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đóng một lần cho thời gian còn thiếu để được hưởng lương hưu ngay.
19: Khi mà có cái điều hút thì cuộc sống nó thấy vui vẻ hơn, thấy nhiều quyền lợi hơn. Thì cuộc sống của hai vợ chồng thì nó rất là nhàn nhàn, nếu có lương hưu thì nó có thêm một phần thu nhập khác thì nó nên rất là vững tâm hơn. Và cuộc sống thì nó thật lương hưu mặc dù nó ít hay nhiều cả đóng quan đồng, nhưng mà rồi nó có tương lai lâu dài cả cuộc đời của mình rồi.
6: Không chỉ tạo cơ hội cho những người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng, được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội tự nguyện còn là giải pháp tích lũy an sinh lâu dài đối với những người lao động tự do hoặc không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Một trong những ưu điểm lớn nhất của chính sách này là mức đóng linh hoạt. Người dân có thể lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng phù hợp với khả năng tài chính. Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người tham gia lựa chọn. Chính vì vậy, chị Nguyễn Kim Thương ở phường Long Biên, Hà Nội đã chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 35 tuổi.
20: Mỗi ngày chỉ cần 10.000 đồng nhưng mà về sau mình không còn phải lo là các con có nuôi mình không. Rồi con dâu hay con rể nữa chứ, phức tạp lắm. Mình không đi làm ở cơ quan được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lương cao hay thấp là do mình đóng thôi mà.
6: Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các chế độ thai sản, hưu trí và tử tuất. Đáng chú ý, quyền lợi của người tham gia ngày càng được mở rộng. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ cho biết.
21: Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Việt Nam hiện nay cũng rất là linh hoạt và hấp dẫn. Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung thêm quyền lợi hưởng trợ cấp thai sản, nhưng mà người lao động thì không phải đóng thêm, hoàn toàn do ngân sách nhà nước đảm bảo. Chính phủ cũng đồng thời ban hành nghị định số 159 đã tăng cái mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, cũng đã tăng lên từ gấp 1,5 cho đến 2 lần so với trước đây.
6: Có thể mỗi người lựa chọn một cách tích lũy khác nhau cho tuổi già, nhưng với bảo hiểm xã hội tự nguyện, khoản tích lũy ấy không chỉ được quy đổi thành lương hưu hàng tháng mà còn là tấm thẻ bảo hiểm y tế, là sự sẻ chia của nhà nước và là điểm tựa để người lao động có thể sống chủ động, an tâm hơn khi không còn khả năng lao động.
17: Góc tư vấn luật.
7: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình nhận được băn khoăn của một số thính giả về việc bị khởi tố vì vi phạm pháp luật do đang nuôi con nhỏ nên được cơ quan chức năng cho tại ngoại, nhưng đối tượng vẫn hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, khiến nhiều người nghi ngờ. Để làm rõ nội dung này, phóng viên VOV2 đã trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
8: Thưa luật sư, chương trình nhận được băn khoăn của chị Vũ Thị Bích ở Hà Nội và nhiều thính giả khác đều có nội dung như sau. Tôi thấy gần đây có trường hợp một người đã bị cơ quan điều tra khởi tố về các tội danh liên quan đến kinh tế kế toán, nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên người này vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội để live stream, bán hàng và kinh doanh như bình thường khi tại ngoại. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu là pháp luật có cho phép người đã bị khởi tố được tại ngoại vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh hay không? Và trong trường hợp này pháp luật quy định như thế nào? Thưa luật sư, trước hết thì anh có thể cho biết pháp luật quy định ra sao về việc một người đã bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại?
0: Trước hết cần hiểu cái khái niệm là tại ngoại. Ở đây không phải là một biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Điều 109 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì quy định là các biện pháp ngăn chặn bao gồm giữ người trong trường hợp khẩn cấp, rồi là bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Sau khi khởi tố vụ án hoặc là đồng thời với khởi tố vụ án thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố bị can và sẽ áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn. Thế còn khoản 4 điều 119 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì có quy định đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bệnh nặng, có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì về nguyên tắc là sẽ không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ một số trường hợp như là bỏ trốn, tiếp tục phạm tội hoặc là có các hành vi tác động tiêu hủy, giả mạo chứng cứ liên quan hoặc là ép buộc người khác khai báo gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật. Như vậy có thể hiểu được là tại ngoại ở đây là không bị tạm giam, tạm giữ thì đó là tại ngoại. Cái người tại ngoại đó là người được áp dụng biện pháp là cấm đi khỏi nơi cư trú, hoặc là trước đó người đó đã bị tạm giam nhưng mà được áp dụng cái biện pháp là bảo lĩnh thì từ tạm giam trở về địa phương để áp dụng cái biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
8: Trong thời gian được tại ngoại, người bị khởi tố có bị cấm làm việc, kinh doanh hay là bán hàng trên mạng xã hội hay không? Những hoạt động nào họ vẫn được phép thực hiện và những trường hợp nào thì có thể bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp hạn chế, thưa luật sư?
0: Về nguyên tắc thì một người bị khởi tố nhưng mà không bị tạm giam thì không đồng nghĩa với việc là người đó bị cấm lao động, cấm kinh doanh hoặc là cấm bán hàng trên mạng xã hội. Pháp luật về tố tụng hình sự thì không quy định là cứ khởi tố thì đương nhiên bị mất cái quyền làm việc hoặc là cái quyền kinh doanh. Chính vì vậy là người đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú thì vẫn thực hiện hoạt động lao động sản xuất, kinh doanh của mình trên cơ sở tuân thủ pháp luật ở nơi cư trú của mình.
8: Vâng, nếu người đang bị khởi tố mà đang tại ngoại có dấu hiệu là vi phạm pháp luật hoặc là gây thiệt hại cho người khác thì họ phải chịu những trách nhiệm pháp lý nào?
0: Nếu trong quá trình kinh doanh, trong cái thời gian mà cấm đi khỏi nơi cư trú này, người đó tiếp tục thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, ví dụ như là gian dối chiếm đoạt tài sản hoặc là bán hàng giả hoặc là tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có hoặc là lừa dối khách hàng v.v. đặc biệt tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cùng với hành vi đang bị điều tra thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thay đổi pháp ngăn chặn căn cứ vào khoản 2 điều 123 Bộ luật tố tụng hình sự. Trong trường hợp bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú mà vi phạm nghĩa vụ cam đoan đã ký trước đó thì sẽ bị tạm giam. Đây là cái quy định rất quan trọng để cho thấy rằng là tại ngoại hoặc là đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú thì không phải là tình trạng hoàn toàn tự do mà luôn đi kèm với nghĩa vụ pháp lý. Đối với người dân thì khi giao dịch với một cá nhân đang bị điều tra trong vụ án hình sự thì không nên cho rằng là họ là người phạm pháp, đã phạm pháp, mà các cái hàng hóa, dịch vụ của họ nếu mà có nguồn gốc, có chứng từ quảng cáo đúng sự thật, thanh toán đầy đủ thì tôi cho rằng là không vấn đề gì cả. Mình vẫn có thể là giao dịch với những người đó. Tuy nhiên ta cần thận trọng vì những người đó thì đang bị điều tra, cũng có thể là họ sẽ tiếp tục có hành vi vi phạm, nhưng mà chúng ta tuyệt đối không được kết luận là họ đã phạm tội hoặc là kết luận họ là người xấu. Vì nguyên tắc là tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, chứ không phải là tội phạm là con người. Cho nên là con người thực hiện hành vi nguy hiểm thì có thể trước đó họ tốt, nhưng chỉ vì một hành vi nào đó mà họ bị xử lý. Và sau xử lý thì họ hoàn toàn có thể trở thành người tốt. Cho nên là không đánh đồng là một hành vi vi phạm trở thành cái con người đó là con người xấu. Hoặc là cũng không đánh đồng là người ta có một hành vi vi phạm thì các hành vi sau sẽ đều là vi phạm. Và đặc biệt là về mặt lý luận, người phạm tội là người có hành vi nguy hiểm ở một thời điểm nào đó, còn trước đó có thể họ là tốt và sau đó họ hoàn toàn có thể tốt. Chính vì vậy là chúng ta không nên là kỳ thị, không nên phân biệt đối xử, không nên quy kết một cái người đang bị điều tra là tội phạm, hoặc là một người đang điều tra là người có tội, hoặc là một người đang bị điều tra truy tố xét xử là người xấu.
8: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường về những thông tin trao đổi vừa rồi.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và xã hội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa có buổi gặp gỡ trao đổi thông tin với đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí về kế hoạch hoạt động và thi đấu của các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn 3 tháng cuối năm 2026. Từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027, các đội tuyển quốc gia bước vào giai đoạn có mật độ hoạt động cao với các nhiệm vụ trải rộng từ đội tuyển nam, nữ, U23, các đội tuyển trẻ đến futsal. Trong đó, đội tuyển nam quốc gia hướng tới mục tiêu phấn đấu giành quyền chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Sau đó, đội tuyển tiếp tục bước vào quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, với mục tiêu nỗ lực giành quyền vào vòng 1/16. Trong khi đó, đội tuyển nữ quốc gia và U23 quốc gia đứng trước những nhiệm vụ quan trọng tại ASEAN 2026, với mục tiêu giành quyền vào tứ kết. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
22: Hiện nay là cái việc là lực lượng của U23 cũng khá là khó khăn. Nhưng mục tiêu là chúng ta cũng giành từ tứ kết. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là với cái lượng và cái việc và thời gian để lắp ghép nó không được như mong muốn, vì thực sự thì nó chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái mục tiêu của đội. Và lực lượng này chúng ta đi thì chủ yếu để nhằm sự chuẩn bị cho lực lượng cho cái SEA Games 2027.
4: Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng thông tin về sự chuẩn bị của U17 Việt Nam cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, định hướng công tác chuẩn bị lực lượng U20 Việt Nam sau hai lần liên tiếp đội không vượt qua vòng loại châu Á, kế hoạch của đội tuyển futsal nam nữ quốc gia. Bên cạnh đó, về định hướng lâu dài của bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú cũng chia sẻ về vấn đề nhập tịch cầu thủ cũng như triệu tập cầu thủ nhập tịch lên các đội tuyển quốc gia.
22: Cho đến nay thì Liên đoàn chưa giờ đặt ra vấn đề là sẽ gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch cả. Mà việc gọi cầu thủ nào lên đội tuyển và là quyền của huấn luyện viên trưởng, và các cầu thủ đó nhập tịch liệu có phù hợp với đội tuyển hay không là còn chuyện nữa. Luôn luôn muốn đội tuyển màu sắc Việt Nam đậm, chắc chắn rằng là huấn luyện trưởng cũng phải suy nghĩ để làm sao mà cân nhắc gọi những ai lên cho thật phù hợp.
4: Tối mùng 10 tháng 9, trận Derby thủ đô tại vòng 2 V-League 2026-2027 khép lại với kịch tính bùng nổ ở những giây cuối cùng. Mặc dù phải thi đấu thiếu người trong hơn 20 phút cuối trận, Công an Hà Nội vẫn xuất sắc đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 90+3 là ngoại binh Stephen Mouk. Đánh giá về tinh thần vượt khó của các học trò, huấn luyện viên Manu Polking cho biết.
23: Các cầu thủ đã thể hiện cái tinh thần đồng lòng và nỗ lực hết mình. Trong thế thiếu người như vậy, chúng tôi không thể áp đặt được cái cuộc chơi, thì chúng tôi cũng cần phải tìm ra một phương án để có thể ghi bàn. Cuối cùng là tình huống bắt nguồn từ cố định để sau dẫn đến bàn thắng đó. Chiến thắng này thực sự là một thắng nhiều ý nghĩa đối với câu lạc bộ. Một chiến thắng ý nghĩa như vậy, hy vọng nó sẽ là một bước chúng tôi tiến tới những cái nhiệm vụ tiếp theo.
4: Ở chiều ngược lại, việc phải nhận thất bại nghiệt ngã ở những giây bù giờ cuối cùng đã mang lại nhiều tiếc nuối. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Veliza Popov bên phía Thể Công Viettel ngậm ngùi chia sẻ.
24: Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ, tại vì các cầu thủ tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi chỉ có mắc sai lầm duy nhất suốt cả trận đấu, nhưng đáng tiếc nó lại rơi vào những giây phút cuối cùng và không thể thay đổi kết quả. Bóng đá là như thế, chúng tôi mắc hơn đối thủ một sai lầm thì chúng tôi đã phải trả giá.
4: Trận thắng nghẹt thở này giúp Công an Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027 với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Tối nay vòng 2 V-League tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu tâm điểm trên sân Chi Lăng giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và Thép Xanh Nam Định. Sau thất bại ở trận ra quân, đội bóng sông Hàn đối diện bài toán nan giải trước dàn sao chất lượng của đội khách, nổi bật là bộ đôi Tuấn Hải Xuân Son cùng tiền vệ ngoại binh Eugene Quen Santos. Sức ép lớn buộc SHB Đà Nẵng phải giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chắt chiu triệt để các cơ hội ghi bàn. Chiều qua, lượt trận cuối bảng B giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 diễn ra đầy kịch tính tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh. Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh đè bẹp Hà Nội 7-2, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào bán kết với 4 điểm. Ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh hòa Sài Gòn Titans 2 đều, chính thức giữ vững ngôi đầu bảng B với 7 điểm. Như vậy, 4 cái tên bước vào bán kết gồm Thái Sơn Bắc, Sahako, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều mai khi Thái Sơn Bắc gặp Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ và Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh đại chiến với Sahako lúc 17 giờ 30 phút. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 96 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 12 tháng 9 năm 1930, 12 tháng 9 năm 2026, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng về thăm xứ Nghệ và thưởng thức những làn điệu dân ca thắm đượm hồn quê xứ Nghệ qua một số tiết mục chọn lọc.

0: Vừa rồi là điệu hát đối đáp do hai nghệ sĩ Đào Trung Thủy và Minh Huệ trình bày. Các bạn thân mến, dân ca xứ Nghệ được biết tới với những làn điệu hát ví, hát dặm gắn với đời sống lao động của người dân và mang những nét đặc trưng của hồn người xứ Nghệ. Lời hát khi nhẹ nhàng mộc mạc, khi lại khỏe khoắn sôi nổi, lúc lại thiết tha chân tình. Hát dặm là thể hát nói bằng thơ ngụ ngôn, thơ vẻ năm chữ. Dặm cũng có nhiều làn điệu như dặm kể, dặm cửa quyền, dặm du, dặm vè, dặm nối, dặm sầm. Khác với ví, dặm là thể hát có tiết tấu rõ ràng, có phách mạnh, phách nhẹ, có nhịp nội, nhịp ngoại. Thông thường một bài dặm có nhiều khổ, mỗi khổ có 5 câu, câu 5 thường điệp lại câu 4. Mỗi câu có 5 từ, không kể phụ âm đệm. Tuy vậy, cũng có những bài dặm về không phân khổ rõ ràng mà cứ hát liền, có khi đến hàng chục, hàng trăm câu và mỗi câu cũng không là 5 chữ mà có thể là 4 hoặc 6, 7 chữ do lời thơ biến thể. Dặm rất giàu tính tự sự, tự tình, kể lể khuyên răn, phân trần bày giải. Cũng có loại dặm dí dỏm khôi hài, châm biếm trào lộng và có cả dặm trữ tình giao duyên. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng nghe điệu hát dặm nói Ô Lục Soạn do nghệ sĩ Minh Lý trình bày.
1: Phần em con gái mới liều hai, chớ đừng có ham thanh chuồng là, chớ có tham hãn phù hài, chớ đừng có tham ô lục soạn, vác vai quân tây cổng mặc rộng dài khổ nhiều bảy tạm ngoài, nhưng về trưa tiết riêng hai ngóng vô chúng không có lọ, mà ngó lên tràn nọ có khoai, chứ anh đây thì tuy có cô nì, còn ngài chứ không có ô lục soạn, vác vai nọ có quân tây cổng mặc rộng dài khổ nhiều bảy tạm ngoài, nhưng về trưa tiết riêng hai ngóng vô chúng nưng có lọ, mà ngó lên tràn vần có khoai, chứ phần em con gái liều hai, chứ không cha mô sống lâu được mài, mà nò mẹ mô nổi tóc thì ở đây, chứ xấu tốt thêm lấy đi một ngày, chứ về trưa tiết riêng hai ông vô chúng xúc một đòi đồ, mù vô hù xúc một mùng khoai, chứ nấu lên một nồi hai, nhắc ra trưa cửa nỉ nhà ngoài, chứ uống thì ngồi trúc củi quả tai, mù thì ngồi cho họ xẻo khoai, chứ hai ôm mù ngồi nhai, chứ sướng băng năm ô lục soạn.

chứ phần em con gái mới liều hai, chứ đừng có ham thanh như chuồng là, chớ có tham hãn phù hai, chứ đừng có tham mô lục xoàn vác vai quân tây cổng mặc giống sai khổ nhiều bảy tạm ngoài, nhưng về trưa tiết riêng hai ngóng vô chúng không có lọ, mà ngõ lên tràn nọ có khoai, chứ anh đây thì tuy có cô nì còn ngay, chứ không có ô lục xoàn vác vai, nọ có quân tây cổng mặc giống dai khổ nhiều bảy tạm ngoài, nhưng về trưa tiết riêng hai ngóng vô chúng nưng có lọ, mà ngõ lên tràn vần có khoai, chứ phần em con gái liều hai, chứ không cha mô sống lâu được mày, mà nọ mẹ mô nổi tóc thì ở đây xấu tốt em lấy đi một ngày, chứ về trưa tiết riêng hai ông vô chúng xúc một đòi đồ mù vô hù xúc một mùng khoai, cho nấu lên một nỗi hai, nhắc ra trưa cửa nỉ nhà ngoài, chứ ốm thì ngồi trong củi quả tai, mù thì ngồi cho họ xẻo khoai, chứ hai ôm mù ngồi nhai, chứ sướng băng năm môn.

Thưa quý vị và các bạn, những câu hát ví xuất phát từ chính đời sống lao động của người dân xứ Nghệ nên nghe tên làn điệu, người ta có thể đoán được đặc điểm sản xuất của vùng đó. Nhiều ý kiến cho rằng những điệu ví xứ Nghệ xuất phát từ vùng quê Đô Lương, nơi đã từng là thủ phủ của Châu Hoan, trung tâm chính trị và văn hóa xứ Nghệ. Ban đầu chỉ là những lời đối đáp qua lại giữa những người lái đò trên sông nước, dần điệu ví lan xuống dọc bờ sông Lam đến các vùng như hát ghẹo ở Thanh Chương, hát phường vải ở Nam Đàn, hát phường nón, phường củi, v.v. Chúng ta cùng nghe trích đoạn ví do tốc ca nam nữ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ngoài những làn điệu hát ví và hát dặm, dân ca xứ Nghệ còn có những làn điệu ngọt ngào gắn liền với đời sống văn hóa văn nghệ của người dân nơi đây. Nối tiếp chương trình là điệu hát Hò Khoan Đi Đường do Tốp Nam Nữ Đoàn Nghệ Thuật UNESCO Dân Ca Xứ Nghệ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 11 năm 2014, UNESCO đã chính thức công nhận dân ca ví dặm xứ Nghệ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào đối với người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng và với nhân dân cả nước nói chung. Và để kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe bài Đại Thạch Kỳ Huê do nghệ sĩ Anh Phương trình bày.

tôi vắng mặt có một hồi, mà cái trán tôi đổ mồ hôi, chứ trong cái giọt đà nóng sôi, bưng có mặn nó được bưng nát uống.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số làn điệu dân ca xứ Nghệ nhân kỷ niệm 96 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, 12 tháng 9 năm 1930, 12 tháng 9 năm 2026. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, Việt Long chuyển nơi ở mới lại thêm xa Ngân hơn. Cùng với nỗi nhớ người yêu, Việt Long băn khoăn vì tình yêu của mình với Ngân đang cản trở con đường phấn đấu của cô. Việt Long chỉ còn biết viết thư cho người yêu tỏ bày những nỗi lòng mình. Trong bức thư mới, anh gửi kèm những bức ảnh mới chụp của mình. Ngân biên thư lại cho người yêu, bày tỏ nỗi nhớ, hỏi thăm sức khỏe Việt Long và ngỏ ý nếu Việt Long viết thư về nhà thì cho cô gửi lời hỏi thăm các thành viên trong gia đình anh. Việt Long viết thư gửi lại người yêu để cô yên tâm. Anh cũng bày tỏ sự bồn chồn vì những người đàn ông khác vẫn tìm cách tiếp cận Ngân. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng nghe phần tiếp Nhật ký chiến trường Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

thư đồng chí. Hoàng Chu, Việt Long thân, mình vẫn đang ở Sơn Tịnh và thường xuyên phải di chuyển chỗ ở. Công tác ở một số xã chưa làm được vì địch càn. Ảnh chụp dạo này khó khăn quá vì trời liên tục mưa bão. Mình ở Tịnh Trà liền một tuần mà không chụp được tổ vần công số 1. Mình mới chụp có 2 ảnh, tổ cày và gia đình bác Mai đóng đảm phụ. Còn một số chủ đề nữa chưa làm được, mình sẽ cố gắng làm. Tất cả số phim mình gửi về, cộng với phim của anh em trong phân xã ở các nơi nữa, có thể làm thành bộ ảnh về vùng giải phóng. Nếu được, bàn với anh Đảo xem sao. Nếu thiếu mặt nào thì mình điện Minh Ngữ xuống phố 108 để cuối tháng 12 mình có thể về trên đó nắm một số tình hình và xem có thể di chuyển địa bàn công tác được không. Lần này về, mình sẽ quăng chiếc máy ảnh Esta đi cho xong, vì nó làm đứt phim dữ quá. Mỗi lần như vậy, không có túi tháo, lại phải đưa cuộn khác vào. Mặt khác, mình chụp chưa quen máy Esta nên phim không nét mấy. Có lúc mình phát chán, phát bực lên và muốn quăng cái máy đi cho rồi. Long thân à, anh em mình ở nhà dạo này có khỏe không? Có cải thiện hay tụt tạt được gì không? Còn mình thỉnh thoảng vẫn bị sốt rét. Ở đồng bằng mà ít được ăn rau tươi quá. Long à, có tuần liên tục ăn mắm cái. Thỉnh thoảng di động, mình được ăn cá đồng nướng dầm với nước mắm. Ui, ngon lắm. Mình cảm thấy công tác chạy chậm chạp quá. Không hiểu anh ta ở Quảng Đà, Quảng Nam ra sao. Làm ăn có khá không? Viết thư gửi về phố 108 cho mình biết với nhé. Cuối thư, chúc Việt Long khỏe. Gửi lời thăm các đồng chí trong phân xã. Chào tạm biệt, Hoàng Chu. Từ tháng 10 năm 1973. Thời gian này, anh Vũ Đào đã được chuyển ra Bắc vì sức khỏe kém. Tôi được ban cử phụ trách tiểu ban thông tấn xã. Thông tấn xã của chúng tôi đã lớn mạnh, đông hơn, hiện đại hơn và vẫn giữ được truyền thống thương yêu đùm bọc nhau. Chúng tôi có buồng tối làm ảnh, có đài Minh Ngữ. Anh em tập hợp thành từng tổ phóng viên, tỏa đi khắp cả 6 tỉnh Trung Trung Bộ và 3 tỉnh Tây Nguyên. Tôi ở nhà theo dõi công việc chung, trực tiếp biên tập tin bài, ra bản tin đều đặn, phục vụ khu và gửi ra Bắc. Lại như anh Đảo ngày xưa, mỗi khi nhận thư của ngoài Bắc gửi vào cho anh em thông tấn, tôi bóc ra xem rồi tóm tắt nội dung, báo cho đồng chí mình biết. Chúng tôi coi nhau như người ruột thịt, chẳng có gì phải giấu nhau cả. Mặt khác sợ rằng gửi bản chính đi thì dễ thất lạc. Thư đồng chí Hoàng Chu, ngày 24 tháng 10 năm 1973. Việt Long thân, mình vừa nhận được thư của Long và Tiền gửi xuống. Mình rất phấn khởi khi được biết tình hình phân xã anh em vẫn khỏe. Được Long tóm tắt thư của Ngọc Điệp gửi cho mình và quà nàng gửi, càng làm cho mình phấn khởi hơn. Mình đã mất ngủ và đau đầu kéo dài. Được tin này lại thức trắng đêm. Long hiểu chứ? Mình đang công tác ở cánh Nam, Tuyết Trinh, Oai ở cánh Bắc. Mình đang chuẩn bị tài liệu để cho 3 ngày lễ lớn 19, 20 và 22 tháng 12. Tình hình ở Quảng Nam hiện giờ nhìn chung có yên hơn trước, nhưng địch cũng đang có kế hoạch mới để càn quét lấn chiếm. Bị ta đánh, địch co lại giữ đất đã chiếm. Chúng tập trung quân giữ chốt, đánh chốt của ta, giữ trục đường số 1 và các cửa khẩu. Đồng thời, liên tục tung gián điệp biệt kích vào sâu vùng hậu cứ để nắm tình hình và phá hoại. Đất hoạt động của anh em mình quá hẹp, duy chỉ còn miền núi mà thôi. Mình đã chạy được một số ảnh về xây dựng vùng giải phóng, nhưng phim phải mua và mượn của tuyên huấn tỉnh. Phim Trung Quốc mốc hết, chụp phim Trung Quốc làm máy của mình hóc liên tục.
mỗi cuộn phim chỉ được một vài kiểu là bỏ và kéo ra vì rất bức xúc. Số phim chụp được để mình mang về vì gửi thì sợ mất, mà có gửi cũng không cần thiết lắm vì ít. Nếu cậu Phạm Biết xuống công tác tại Quảng Ngãi thì nên phát cho phim mới nếu có. Tôn đã chụp ảnh ở sông Rê được đến đâu rồi? Mình định về đó làm một số vấn đề về thủy lợi, nhân giống mới và cách làm ăn mới của đồng bào Rê trong sản xuất và xây dựng đời sống. Làm tin ảnh tố cáo rất khó. Sự việc và điển hình thì có, nhưng không có cách nào làm được. Địch đánh phá rồi chốt lại, dân phải chạy như Phổ An, Phổ Hiệp, Đức Hòa. Về việc riêng, quà của Ngọc Diệp gửi cho mình, Long giữ hộ nhé, để khi về thì mình nhận. Duy chỉ có cái áo sơ mi trắng thì Long mang ra mà diện nhé. Vì như Long nói, chúng mình là một. Long có quần polite mà dường như chưa có áo. Còn mình ấy, thì thế nào cũng xong, vì vắng nàng trang điểm với ai, nàng ở miền Bắc, chàng thì miền Nam. Việc riêng của Long mình đã rõ, như vậy là cậu đã xây thành ở quê hương Quảng Nam. Mình chúc cậu và Ngân sẽ mãi mãi hạnh phúc. Qua thư, cho mình thăm sức khỏe các anh và các đồng chí trong phân xã. Thân nhớ, Hoàng Chu. Chú ý, nếu Phạm Biết trở lại Quảng Ngãi công tác, thì đi đường Sơn Hà, sông Rê cho đỡ vất vả. Thư gửi Ngân. Ngày 1 tháng 11 năm 1973. Em thương yêu của anh. Lẽ ra anh vào khu B triển khai công tác của đoàn và gặp em. Xong công việc bận quá, anh Quảng lại đi sông Chanh cõng hàng, không có người làm thay anh, nên anh đành ở lại. Thế em có tiếc không? Anh đã nhận được thư em do Biết chuyển. Đọc thư càng nhớ em. Nhớ những kỷ niệm nho nhỏ nhưng rất thú vị khi chúng mình gần nhau. Xong lại nhớ tới cả những chuyện không vui nữa. Nhiều khi anh cứ tự hỏi, mình có đòi hỏi quá nhiều ở người yêu hay không nhỉ? Mình có quá khó tính hay không? Xong, suy nghĩ kỹ lại, anh thấy những điều anh mong muốn ở em chỉ là những đòi hỏi rất bình thường và chính đáng của một người biết yêu đối với một tình yêu mà thôi. Trước hết, em hãy đừng hiểu lầm anh giận em vì em đã không âu yếm chiều chuộng anh hết mức. Anh đã nhiều lần nói với em rằng anh chưa hề đòi hỏi như vậy. Anh thấy em chiều anh như vậy là đầy đủ lắm rồi. Anh hài lòng lắm rồi. Còn thì phải để dành cho ngày chúng ta thành vợ thành chồng. Điều đó thì còn phải để dành cũng như em nói. Và khi gần em, rất gần em, anh vẫn để dành đó thôi. Tuy nhiên, còn có những điều em nói là để dành, nhưng anh không đồng ý với em như vậy. Đó là

những chuyện thuộc về tình cảm, thuộc về chuyện xây dựng tình yêu. Muốn cho sau này quan hệ vợ chồng thật tốt đẹp, thì khi mới yêu, người ta đã phải làm tốt những điều thuộc về quan hệ tình cảm. Tình vợ chồng là kết quả và là sự nâng cao của tình yêu. Tình yêu nào sẽ dẫn đến tình vợ chồng ấy? Ví như người trồng cây ấy, chỉ khi chọn giống tốt, gieo hạt trên đất tốt, chịu khó vun xới, tưới tắm bắt sâu cho cây, thì sau này cây mới xanh tốt, mới ra quả ngon. Còn nếu cứ gieo hạt bừa ra đấy, kệ cho cỏ rác lu lấp, kệ cho sâu bọ phá hoại, thì làm sao bỗng nhiên lại có quả ngon được? Chẳng lẽ nào ta lại để dành khi quả chín rồi mới bắt sâu? Lúc ấy bắt sâu sẽ vô ích, bởi vì có bắt thì quả vẫn cứ không ngon lại được. Khi chưa yêu, anh cứ nghĩ rằng tình yêu là cả một vườn hoa rực rỡ, chỉ có sắc đẹp và hương thơm. Nhưng khi yêu rồi, anh mới hiểu rằng không phải chỉ có thế mà còn có nhiều gai góc, dây nhợ nữa. Tuy nhiên, điều đó không làm anh thất vọng. Anh vẫn cứ tin tưởng ở tình yêu. Điều đó giúp anh có thêm sự sáng suốt và sức mạnh vượt qua những trở ngại. Ngân ơi, anh thương em biết bao nhiêu. Có lẽ chính em cũng chưa hiểu được anh thương em đến mức nào. Em đã khổ nhiều quá, khổ từ tấm bé khổ đi, đến lớn vẫn cứ còn khổ. Anh không muốn em phải khổ nữa. Anh cố gắng tìm mọi cách đem lại niềm sung sướng cho em. Em cũng đừng cam chịu sự khổ cực, mà cũng phải tìm cách gạt bỏ nó đi. Em thương yêu của anh. Khi xa em là lúc anh nghĩ đến em rất nhiều, nhiều nhất đấy. Chắc em cũng đang nghĩ về anh có phải không? Trong những điều anh nói với em, có điều gì em không đồng ý? Nếu có thì cứ nói thẳng với anh, chứ không thì anh biết đằng nào để mà sửa chữa. Anh yêu em là vì anh yêu em, chứ không phải anh muốn làm ơn đối với em, anh muốn em biết ơn anh. Đừng biết ơn anh nhé, vì như vậy sẽ làm cho quan hệ của chúng ta thiếu bình đẳng. Anh không phải là người cứu vớt em đâu, anh chỉ là người bạn đời tận tụy của em. Khi đem lại hạnh phúc cho em thì chính anh đã đem lại hạnh phúc cho anh. Anh Phấn, anh Huệ đều gửi lời thăm em đấy. Còn những khó khăn do bên ngoài đem lại, đừng lo, vì nó sẽ phải đầu hàng chúng ta. Khi yêu em thì không một trở lực bên ngoài nào ngăn cản được anh. Thư này là lá thư thứ 5 anh gửi cho em. Có nhận được đầy đủ những thứ mà anh gửi cho em không? Sao em không nói? Anh vẫn khỏe, em đừng phải lo cho anh. Chúc em vui, hạnh phúc. Hôn em rất nhiều, anh của em. 12 giờ trưa, trời nắng. Ngày 3 tháng 11 năm 1973, thứ Bảy. Có việc vào Trà My, thế là lại được gặp Ngân. Hồi này Ngân khỏe, người to béo, má đỏ hay hay. Chưa bao giờ Ngân thể hiện tình yêu với tôi một cách mạnh mẽ, tha thiết và lại tế nhị như lần này. Chỉ được sống với nhau một tối thứ Bảy, một ngày và một tối chủ nhật. Thực ra, chỉ được bên nhau mấy tiếng đồng hồ vì Ngân bận việc cơ quan. Song thấy thật là hạnh phúc, muốn quấn quýt mãi bên nhau. Ngày 6 tháng 11 năm 1973, tức là 12 tháng 10 âm lịch. Suốt mấy ngày nay trời mưa sập sùi mãi, nước các con suối bắt đầu dâng cao. Buổi trưa, trên đường ô tô, tôi thấy một cô gái ngồi bệt bên cạnh một gùi sắn người ướt sũng. Tôi thầm nghĩ, cô nào mà tội nghiệp thế kia nhỉ? Đến gần mới nhận ra đó là đệ cơ công trong bộ phận kỹ thuật của chúng tôi. Cô người Hà Tây vào đây năm 1972. Đệ ngước nhìn tôi miệng cười, chào, mà mắt thì khóc đỏ hoe. Tôi phải tránh không nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi bảo đệ, để tôi gùi giúp sắn cho. Đệ nói,

Gùi bẩn lắm, để em gùi. Phải nói mãi, đệ mới đồng ý đổi gùi cho tôi. Đệ đi chân hơi khập khiễng vì vừa trượt ngã. Nói chuyện một lúc, đệ đã cười khúc kha khúc khích. Cô gái ấy thật hồn nhiên, nỗi buồn tủi không đọng được lâu trong tâm hồn. Càng về chiều trời càng mưa, đoàn năm anh em lúc nào cũng đi sát bên nhau. Suối nước dâng cao tới ngực tới cổ, dìu nhau qua cả chục con suối như vậy. Nhìn đệ người ướt sũng quai ba lô chẳng kéo bộ ngực, tôi thấy thương vô cùng. Lại liên hệ đến người yêu của mình, hôm nay em cũng đi cõng gạo, chắc cũng vất vả như thế này. Gần về đến nhà, lạnh quá, tôi đi trước. Tôi đi theo đường thồ. Con đường này chạy vòng nên không phải lội qua suối. Thực ra, dòng suối bây giờ nước đã dâng tràn bờ, còn hung dữ hơn cả những con sông. Đệ và ba người kia đi theo đường C9, nhà máy in, tuy gần hơn nhưng phải lội qua suối. Rồi, trong khi anh em còn nghỉ, đệ ra bờ sông trước. Không ngờ đệ mất tích luôn. Lúc ấy là 4 giờ chiều. Anh em nháo nhác đi tìm. Hai người bơi dọc theo suối, dọc theo sông tới 2 km. Xong, đệ không còn nữa. Ngày 9 tháng 11 năm 1973. Sáng nay, tiếp tục đi tìm đệ dọc sông Trà Nô. Tôi vào Huệ đi theo bờ trái sông. Bên kia có Ái và Minh. Đường đi chỗ thì gai góc, chỗ thì gành đá, thật khó đi. Nhiều chỗ không đi được, phải lội xuống sông bơi xuôi theo nước. Nước đục ngầu, đầy rác rưởi, ngầu bọt và lạnh ngắt. Dọc bờ sông, tiếng quạ kêu ai oán, nghe âm u và tang tóc. Chắc rằng tiếng quạ lúc này sẽ ăn sâu vào tâm khảm tôi, giữ mãi trong tôi một xúc cảm thê lương không thể nào phai mờ được. Đến trưa, mới thấy đệ. Cô nằm mắc vào một bụi rù rì giữa dòng nước, đầu chìm dưới nước, chân phơi trên mặt nước. Chúng tôi kéo đệ lên, mình mẩy đệ bị đập vào đá sưng tím, mặt sưng to, tròn, không thể nhận ra. Cánh tay phải bị gãy nơi khuỷu. Lúc đưa xác đệ lên bờ, từ mũi cô máu trào ra thành hai dòng sủi ngầu bọt. Đau lòng quá, đệ ơi! Chúng tôi tổ chức mai táng đệ khá chu đáo. Thực ra, cũng chỉ bằng cách quấn thi hài vào võng vào tấm ni lông và tăng, rồi hạ huyệt trên sườn đồi. Chỉ có điều khác là, trên ngôi mộ, chúng tôi căng ni lông thành một cái lều nhỏ che mưa che nắng. Thôi nha, đệ ơi, em hãy ngủ yên trong cánh rừng non quạnh vắng này nhé. Lối mòn chạy ven sườn đồi, xuyên cánh rừng non này nối liền ban với nhà máy in và đài Minh Ngữ. Thỉnh thoảng có bạn bè qua lại, em sẽ bớt cô đơn. Dòng sông nhấn chìm đệ, cuốn trôi luôn cả ba lô của tôi với hầu hết đồ dùng của cuộc sống. Tiếc nhất là chiếc máy ảnh Pentax do cơ quan ngoài Bắc gửi vào với một cuộn phim đã chụp. Nó là vũ khí chiến đấu, là người bạn thân thiết của tôi. Từ ngày 10 tháng 11 năm 1973, suốt trong thời gian này trời mưa tầm tã, nước sông Trà Nô đỏ ngầu dâng lên cao kinh khủng. Lòng sông bỗng nhiên rộng ra một cách lạ lùng. Nước tràn qua phía tả ngạn, dòng chính bỗng trở thành dòng phụ, còn nơi trước đây là bãi đá lau lách bỗng trở thành dòng chính. Nước cuộn băng băng vít các ngọn cây xuống, lúc thì chìm nghỉm, lúc lại nổi bập bềnh rung lên bần bật. Nước cuốn những cây gỗ to hàng người ôm, những bè rác rưởi trôi veo veo, nhìn chóng cả mặt. Thỉnh thoảng, một cây gỗ lại đâm sầm vào một bụi cây, rồi mắc kẹt ở đó, càn rác rưởi lại thành đống lớn. Nước ngập lút mái nhà bếp, lút bàn nhà ăn, chia cắt cơ quan thành 3-4 khu vực. Phải lấy gạo về nấu ăn riêng. Có nơi phải chạy sang C8 ở vì nước đã tràn vào nhà. Thỉnh thoảng, nghe tiếng

độ rền âm, đó là tiếng núi lở. Cây cối càng trôi xuống nhiều hơn, thân sơ xác như là bị đánh bom. Nước đỏ ngầu đặc quánh lại, nhiều đoạn đường đã bị lấp do núi lở. Cả một tiểu đội hậu cần đi cõng gạo, ngủ bên suối đoạn gần sông Trà Nô, bị đất núi vùi lấp không còn một dấu tích. Nước rút để lại phía tả ngạn một bãi bằng phẳng đầy phù sa, và phía hữu ngạn một bức thành rác rưởi cao mấy mét. Thư gửi Ngân, ngày 12 tháng 11 năm 1973. Thúy Ngân, em yêu dấu của anh. Tuy chưa có người vào trong đó để gửi thư cho em, anh vẫn cứ viết. Anh đang rất buồn, và càng buồn lại càng nhớ em. Đệ không còn nữa rồi, Ngân à. Phải chứng kiến cái chết thê thảm của đệ, anh đau lòng vô hạn. Tạm biệt em ra về, trưa hôm sau anh gặp đệ đi cõng sắn về. Từ xa, anh thấy một cô gái ngồi bệt giữa đường, bên cạnh là một gùi sắn lớn. Tuy chưa rõ là ai, song nhìn thấy thế, anh cũng thấy thương thương. Đến gần mới nhận ra đệ. Đệ cười chào anh, nhưng mắt lại khóc đỏ hoe. Anh cũng cười, tránh không nhìn vào đôi mắt đệ với những giọt nước mắt long lanh. Rồi anh bảo đệ để anh cõng giúp do gùi sắn. Đệ nói, gùi bẩn lắm, anh cõng lấm hết quần áo để em cõng. Phải nói mãi, đệ mới đổi gùi cho anh. Đi nói chuyện một lúc, đệ đã lại cười khúc khích. Đệ thật là hồn nhiên, ít u buồn lâu. Trời thì vẫn mưa rầm rề, nước suối mỗi lúc một dâng cao. Anh, đệ và ba người nữa ở C8 đi bám lấy nhau, dìu nhau qua khoảng hơn chục khúc suối sâu, nước tràn tới cổ hoặc ngực, chảy rất xiết. Khi gần về đến nhà, hết suối lớn rồi, anh lạnh quá nên đi trước. Anh đi theo đường thồ, không phải lội suối nữa. Còn lại bốn người đi theo đường C9, phải lội một con suối nữa. Lúc vào C9, anh em nghỉ, đệ nói đệ đau chân, đi dần ra bờ sông trước. Anh em đi sau có mấy phút, vậy mà tới bờ sông thì đã không thấy đệ đâu nữa. Tất cả vội nháo nhác đi tìm đệ. Anh Sinh và Tùng bơi dọc theo sông 2 cây số cũng không thấy gì. Sáng hôm sau lại đi tìm cũng không thấy. Lúc này sông nước mênh mông đục ngầu rất hung dữ. Sang ngày thứ ba nước rút, anh Huệ và hai anh nữa lại đi dọc theo sông tìm. Đến 11 giờ trưa mới thấy xác đệ tấp vào gần bờ, mắc ở một bụi cây nhỏ. Em à, trông đệ thảm thương lắm. Sau đó, cơ quan đã tới tổ chức mai táng đệ chu đáo.

Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 080.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
7: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
6: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
7: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
6: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
7: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người lao động đảm bảo cuộc sống khi về già, có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản. Cùng với đó, người lao động có thêm thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe. Mức hưởng lương hưu cũng định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu. Do đó, người hưởng lương hưu luôn được bảo toàn giá trị, không bị rủi ro khi đồng tiền mất giá. Điều này giúp trang trải những chi phí đảm bảo cuộc sống.
1: Có lương hưu thì bây giờ như vậy là đỡ phải nhờ con cháu. Nói thật bây giờ thế là được rồi.
2: Khi mà đã được đóng bảo hiểm xã hội rồi, được nghỉ hưu, có bảo hiểm y tế thì nó cũng rất là thiết thực.
3: Thì nói thật ra cuộc sống của tôi, của hai vợ chồng thì nó rất là nhàn nhàn. Nếu có lương hưu thì nó có thêm một phần thu nhập khác thì nó rất là vững tâm hơn. Và cuộc sống thì nó thật lương hưu nó ít hay nhiều cả đóng quan trọng, nhưng mà rồi nó có tương lai lâu dài cả cuộc đời của mình.
4: Tôi lương hưu thì với khoảng độ 3-4 triệu tạm ổn sống.
0: Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn các quy định về chế độ hưu trí trong chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đến phòng thu để trả lời cho quý thính giả. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.
5: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Duy Cường ạ, để được hưởng chế độ hưu trí thì người lao động phải đáp ứng đủ hai điều kiện, đó là điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy thì thời điểm này, chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội có gì mới so với trước đây không ạ?
5: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với rất nhiều các cái nội dung sửa đổi bổ sung nhằm mở rộng cái diện bao phủ đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng, để tạo điều kiện cho nhiều người tham gia hơn, nhiều người được hưởng hơn. Chính vì vậy mà trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì các cái chế độ bảo hiểm xã hội đều được sửa đổi theo cái hướng là gia tăng quyền lợi, tăng cái tính hấp dẫn để thu hút nhiều người tham gia hơn. Về cái chế độ hưu trí thì Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trước đây xuống là từ đủ 15 năm là được hưởng lương hưu, để tạo điều kiện cho nhiều người mà người ta có cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn, ví dụ như là tham gia vào thị trường lao động muộn hoặc là trong cái quá trình tham gia nó có gián đoạn thì cũng có cơ hội để hưởng lương hưu, để ổn định cuộc sống khi về già.
0: Như vậy thì chính sách bảo hiểm xã hội thời điểm này cũng đã giảm thời gian đóng và tăng cái mức hưởng đối với cả người nghỉ hưu. Và thực tế thì có một số trường hợp được hưởng lương hưu sớm hơn so với quy định của nhà nước. Ông có thể cho biết cụ thể là khi nào thì người lao động được nghỉ hưu trước tuổi?
5: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành thì có một số trường hợp là được nghỉ hưu ở cái tuổi sớm hơn so với cái tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Thứ nhất là người mà có đủ 15 năm trở lên làm nghề nặng nhọc độc hại hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, hoặc là làm việc ở vùng mà ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trước đây, trước năm 2021 chính là những nơi mà có cái hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên. Cái trường hợp thứ hai là những người mà có đủ 15 năm làm nghề khai thác than trong hầm lò, thì các trường hợp này thì cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 10 tuổi. Các cái trường hợp nặng nhọc độc hại thì là chỉ nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi. Còn các cái trường hợp trong khai thác than trong hầm lò thì được nghỉ hưu sớm hơn tối đa là 10 tuổi. Những cái người mà bị suy giảm khả năng lao động thì từ 61% cho đến dưới 81% thì cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi. Những người mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì là được nghỉ hưu trước tối đa là 10 tuổi. Có một cái trường hợp đặc biệt, đó là người lao động mà vừa có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, đồng thời người ta đã bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, thì trường hợp này chỉ cần đủ điều kiện về thời gian đóng, tức là đủ 15 năm, còn không kể tuổi đời, tức là người ta có thể nghỉ hưu ở lứa tuổi bất kỳ. Ngoài các cái trường hợp nêu trên, thì những cái người mà thuộc diện tinh giảm biên chế ở trong khu vực nhà nước thì cũng được hưởng cái chính sách mà nghỉ hưu trước tuổi. Hay là cái luật nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua mà chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì cũng có bổ sung thêm là đối với giáo viên mầm non thì nếu mà họ có nguyện vọng thì họ cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi.
0: Vâng, như vậy thì trong lao động thì có những cái trường hợp đặc biệt thì sẽ được nghỉ hưu trước tuổi. Còn đối với cả những cái ngành nghề đặc thù như là ngành nhà giáo chẳng hạn thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 sẽ có những cái quy định khác và chúng ta cũng sẽ chờ các cái văn bản hướng dẫn về cái điều này. Vâng, xin cảm ơn ông.
6: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chế độ hưu trí đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ. Thưa ông Nguyễn Duy Cường ạ, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Vũ Khắc Viện ở tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau ạ.
7: Tôi trên này có con gái đang làm tại công nhân ở đường bộ mà thường ngày là tiếp xúc với bụi đường và nhựa đường. Có được giảm tuổi lao động để em nghỉ không chị? Cái thứ hai là hỏi chị cái này đó, năm nay cháu 45 tuổi mà nó đã có 27 năm công tác liên tục và năm bảo hiểm xã hội và sức khỏe này cháu yếu thì cháu có được nghỉ về hưu trước tuổi không ạ?
0: Vâng, về nội dung cụ thể của bác Viện ở Thanh Hóa hỏi cho con gái thì xin mời ông giải đáp ạ.
5: Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì những người mà có đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm có thể sẽ được nghỉ hưu ở cái tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với người lao động làm việc trong cái điều kiện bình thường. Hiện nay thì cái danh mục nghề nặng nhọc độc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì đang được quy định tại thông tư số 11 năm 2020 và cái thông tư số 19 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nay là Bộ Nội vụ. Chính vì vậy mà do vậy thì bác có thể đối chiếu theo cái danh mục nghề nêu trên để đối chiếu với cái nghề công việc mà con gái bác hiện nay đang làm. Nếu mà thuộc cái danh mục nghề nặng nhọc độc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì sẽ được nghỉ hưu sớm ở cái tuổi sớm hơn. Bác có nói thêm cái ý là năm nay con gái bác là 45 tuổi và có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội thì điều kiện về thời gian đóng thì đã đủ, tức là đủ 15 năm trở lên thì là đủ điều kiện về thời gian đóng. Còn 45 tuổi nữ hiện nay thì là trong năm nay thì là chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Bởi vì cái tuổi nghỉ hưu bình thường đối với nữ năm 2026 thì là 57 tuổi. Nếu mà có nặng nhọc độc hại thì được giảm tối đa 5 tuổi thì cũng chỉ là phải đảm bảo là đủ 52 tuổi.
0: Vâng. Nếu như không đủ điều kiện về sức khỏe thì con gái của bác Viện có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội để chờ đến khi nào mà đủ tuổi để hưởng lương hưu, đúng không ạ?
5: Khi mà đang làm việc thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Còn trường hợp mà nếu mà nghỉ việc mà không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa thì người lao động có thể bảo lưu cái thời gian đóng để đến khi đủ tuổi thì được hưởng lương hưu.
0: Dạ vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của ông Lưu Khải Định ở xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên với nội dung như thế này ạ. Tôi năm nay 55 tuổi, làm công nhân cho một công ty xây dựng trên địa bàn. Tới thời điểm hiện tại thì đã đóng bảo hiểm xã hội 16 năm 9 tháng. Tôi nghe nói người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm là đủ thời gian để hưởng chế độ hưu trí. Nhưng vừa qua tôi hỏi người phụ trách lao động ở doanh nghiệp về điều kiện nghỉ hưu. Họ có nói rằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội 15 năm chỉ áp dụng cho lao động nữ. Nam thì phải đủ 20 năm mới được hưởng. Không biết quy định cụ thể về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của cả nam và nữ thế nào là chính xác? Và tôi muốn nghỉ hưu thì phải làm như thế nào?
5: Người lao động mà để được hưởng lương hưu thì phải đáp ứng hai điều kiện. Vâng. Một là điều kiện về tuổi, hai là điều kiện về thời gian đóng. Thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm xuống 15 năm là áp dụng chung cho cả nam và nữ. Tức là cái này là không phải là chỉ áp dụng cho nam, mà áp dụng chung cả nam và nữ. Tuy nhiên thì riêng đối với trường hợp mà nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì không áp dụng cái điều kiện giảm tối thiểu 15 năm mà vẫn áp dụng cái quy định là phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm, năm trở lên thì mới được hưởng lương hưu. Cái trường hợp mà bác Định có nêu là năm nay mới 55 tuổi, tức là chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu. Do vậy là đối với cái trường hợp mà bác nêu thì cái điều kiện về tuổi thì là chưa đủ. Tức là những người mà có 16 năm 9 tháng thì tức là điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu thì đủ, nhưng điều kiện về tuổi thì chưa đủ. Còn nếu mà muốn cái trường hợp mà lại muốn nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì cái điều kiện về thời gian đóng này thì lại không đủ điều kiện. Mà nếu mà muốn nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu thì vẫn áp dụng cái điều kiện là 20 năm.
0: Vâng. Điều kiện về 15 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi đời thì chỉ áp dụng cho những người đang công tác, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hay là cái điều này thì có cả áp dụng cho bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa?
5: Cái việc mà giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm là áp dụng chung cho cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
0: Và như vậy thì nếu như mà chỉ có những cái người đủ điều kiện về tuổi đời thì mới được hưởng cái chính sách này, đúng không?
5: Đúng rồi ạ. Và khi mà hưởng lương hưu thì phải đáp ứng cả hai điều kiện.
0: Và ông Tạ Vũ Cường ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã gửi câu hỏi như sau: tháng 12 này tôi 61 tuổi 6 tháng, có 29 năm 5 tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy khi hưởng lương hưu tôi được làm tròn lên 30 năm hay không? Tôi cũng muốn biết là lương hưu của tôi được tính bao nhiêu năm cuối trước khi nghỉ việc, hay là phải tính cả cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội?
5: Theo luật bảo hiểm xã hội thì khi mà tính cái mức hưởng lương hưu ấy, thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà có tháng lẻ từ 1 tháng đến 6 tháng thì sẽ tính là nửa năm. Đà. Từ 7 tháng trở lên thì sẽ tính tròn là 1 năm. Trường hợp mà bác là 29 năm 5 tháng thì sẽ tính là 29 năm rưỡi. Và như vậy thì tỷ lệ hưởng lương hưu của bác sẽ là 64%. Bác thì có nêu là làm việc ở tại cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tức là thuộc cái đối tượng mà thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Do vậy mà khi mà tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng ấy thì sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình đóng. Và khi mà tính mức tiền lương bình quân này thì cái tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của bác sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng theo từng thời kỳ.
0: Và theo từng thời kỳ do cơ quan nhà nước quy định, đúng không ạ? Và chị Duyến ở Quảng Ninh cũng đã gọi điện về chương trình nêu câu hỏi như sau ạ.
8: Vâng, là tôi có em tôi là năm nay là 45 tuổi rưỡi. Thế nhưng mà đóng bảo hiểm là đi 19 năm khoảng 6 tháng rồi. Thế nhưng mà vì sức khỏe yếu thì muốn chốt bảo hiểm trong năm nay. Đóng nốt một cục xong rồi xin về hưu ở tuổi 45 tuổi rưỡi về hưu non. Trừ phần trăm có được không ạ?
0: Vâng, về cái băn khoăn của chị Duyến thì mời ông Cường giải đáp.
5: Theo quy định thì người lao động mà đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng thì sẽ được đóng một lần cho thời gian đóng, và đây là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng ngay lương hưu. Như vậy là cái trường hợp đóng một lần cho thời gian còn thiếu tối đa 6 tháng ấy, là chỉ áp dụng cho trường hợp đủ điều kiện về tuổi, tức là đã đủ điều kiện về tuổi rồi. Còn trường hợp chị có nêu là năm nay mới 45 tuổi thì tức là chưa đủ điều kiện về tuổi, do vậy mà sẽ không áp dụng cái quy định về việc là đóng một lần cho 6 tháng còn thiếu để hưởng ngay lương hưu.
0: Và như vậy thì trường hợp của em chị Duyến thì không thuộc đối tượng được đóng một lần để hưởng lương hưu, kể cả gia đình có xin là trừ phần trăm khi nghỉ hưu trước tuổi thì cũng không được cái nội dung này.
5: Cái nội dung này thì nó có hai cái đủ điều kiện về tuổi ấy, thì nó có hai, là một là những người mà làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu hiện nay năm nay là nam giới là 61 tuổi 6 tháng, nữ giới là 57 tuổi. Còn những người mà suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sẽ giảm tối đa 5 tuổi, thì cái điều kiện về tuổi nó cũng sẽ giảm. Tuy nhiên thì trường hợp này 45 tuổi thì cho dù có áp dụng cái điều kiện về tuổi do suy giảm khả năng lao động thì cũng không đủ.
0: Vâng. Băn khoăn gửi về chương trình thì ông Nguyễn Hoàng Ngoan ở xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội có nêu câu hỏi là: trước đây tôi tham gia bảo hiểm xã hội nhưng đã hưởng chế độ một lần. 14 năm trước tôi lại tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Đến tháng 10 tới đây tôi đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng doanh nghiệp không đồng ý cho tôi ký tiếp hợp đồng lao động để đủ thời gian hưởng chế độ hưu trí. Vậy tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội một lần khi hết tuổi để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hay không? Hoặc là nếu được tham gia thì tôi phải đóng thời gian bao nhiêu tháng nữa để hưởng lương hưu?
5: Đối với trường hợp mà đã đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu nhưng mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa không quá 5 năm thì hiện nay là pháp luật cho phép là được người lao động được phép đóng một lần cho 5 năm còn thiếu đó để hưởng ngay lương hưu. Như trường hợp bác có nêu là đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 14 năm thì tức là thời gian còn thiếu, hiện nay quy định là đủ 15 năm thì bác chỉ còn thiếu có 1 năm, thì bác hoàn toàn có thể đóng một lần cho 1 năm đó để hưởng ngay lương hưu. Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì ngoài cái quy định tạo điều kiện để cho những người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu được phép đóng một lần cho thời gian

0: thì ngân sách nhà nước sẽ đứng ra đóng bảo hiểm y tế cho người lao động. Thì trường hợp của bác này thì bác sẽ có hai lựa chọn. Một là có thể đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu. Hoặc trong trường hợp mà không có khả năng đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu thì hoàn toàn có thể lựa chọn hưởng cái trợ cấp hàng tháng từ cái phần tiền đóng của mình với cái hỗ trợ là ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên thì cái trường hợp của bác thì chỉ thiếu có một năm thì bác nên đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu thì nó đảm bảo cái quyền lợi hơn.
1: Hưởng lương hưu ngay đúng không ạ?
0: Đúng ạ.
1: Vâng. Chị Hoa ở tỉnh Nghệ An đã gửi băn khoăn tới khách mời như sau. Tháng 11 này tôi 57 tuổi, tôi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 22 năm 7 tháng nhưng có thời gian ngắt quãng 5 năm. Vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc hưởng chế độ hưu trí hay không? Vâng, rất nhiều người cũng băn khoăn về vấn đề ngắt quãng khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng đến chế độ hưu trí đấy ạ. Và mời ông giải đáp về trường hợp cụ thể của chị Hoa.
0: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thì là tổng thời gian mà đã đóng bảo hiểm xã hội kể từ khi người lao động bắt đầu tham gia cho đến khi kết thúc. Nếu mà trong cái quá trình mà tham gia, nếu mà có thời gian đoạn thì cũng được sẽ được cộng dồn lại. Như vậy là cái việc mà trong quá trình tham gia mà nó có gián đoạn ấy, cái quá trình đóng ấy thì nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mà giải quyết hưởng lương hưu cũng như là tính lương hưu của người lao động.
1: Vâng, như vậy thì chị Hoa cũng như là các thính giả có thời gian gián đoạn thì hoàn toàn yên tâm không bị ảnh hưởng gì đến chế độ hưu trí sau này. Thính giả Lưu Hồng ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi, tôi công tác tại doanh nghiệp cổ phần có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 30 năm. Tháng sau tôi hết tuổi lao động nhưng gần một năm nay công ty nợ bảo hiểm xã hội. Vậy làm thế nào để tôi được hưởng lương hưu? Trên bảo hiểm xã hội số cũng đã thể hiện đầy đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội thì tôi có thể được tự đến cơ quan chức năng chốt sổ để hưởng chế độ hưu trí hay không? Xin mời ông giải đáp.
0: Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nên là cái việc mà doanh nghiệp mà chậm cái đóng bảo hiểm xã hội nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc giải quyết các cái chế độ quyền lợi cho người lao động. Do vậy mà đối với các cái trường hợp mà như của bác Hồng có nêu ấy, là bác làm việc ở cái doanh nghiệp mà hiện nay họ đang chậm tiền đóng thì người lao động hoàn toàn có thể đề nghị với các cái tổ chức công đoàn hoặc là các cơ quan chức năng ở địa phương để hỗ trợ yêu cầu người sử dụng lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ để đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động. Thì sau khi luật bảo hiểm xã hội được ban hành thì chính phủ cũng ban hành nghị định số 158. Trong đó thì cũng có mở ra một cái quy định để kịp thời giải quyết các cái chế độ quyền lợi cho người lao động mà ở trong các cái đơn vị mà hiện đang còn chậm tiền đóng bảo hiểm xã hội. Thì tại cái khoản 3 điều 8 của nghị định số 158 thì cũng có quy định là cho phép các cái doanh nghiệp mà có những người lao động mà đã đủ điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hay là người lao động mà thôi việc chấm dứt hợp đồng lao động thì mà đơn vị này đang chậm cái tiền đóng bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp có thể đóng riêng cái phần tiền đóng chậm đóng cho những người lao động mà đã đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội để kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động. Còn trong trường hợp mà doanh nghiệp mà
1: cố tình
0: vẫn không đóng, chưa đóng được đủ cái số tiền đó đóng bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết cái chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trên cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà doanh nghiệp đã đóng. Và sau này sau khi mà cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi được cái số tiền chậm đóng của doanh nghiệp thì sẽ xác nhận bổ sung cái thời gian và điều chỉnh lại mức hưởng cho người lao động.
1: Vâng, như vậy thì người lao động trước hết là phải điều đình với cả doanh nghiệp, nếu như không được thì có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội để yêu cầu giải quyết.
0: Đúng rồi, người lao động mà làm việc trong các cái doanh nghiệp này thì thứ nhất sẽ yêu cầu các cái tổ chức, các cơ quan, tổ chức công đoàn, các cơ quan chức năng ở địa phương để hỗ trợ là yêu cầu người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ các cái chế độ quyền lợi. Còn trong cái trường hợp mà doanh nghiệp không thể đóng, vẫn cứ chậm cái tiền đóng đó thì đấy, ví dụ như trường hợp của bác Hồng thì vì là thời gian hiện đóng của bác ấy cũng đã đủ 30 năm và đủ tuổi thì hoàn toàn là đủ điều kiện hưởng lương hưu thì cái này thì hoàn toàn cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trên cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bác và đã đủ điều kiện hưởng lương hưu. Còn sau này nếu mà thu hồi được cái phần tiền chậm đóng của doanh nghiệp thì sẽ xác nhận bổ sung thêm thời gian và sẽ điều chỉnh lại mức hưởng cho bác Hồng.
1: Vâng. Chị Cao Thu Hằng ở Hà Nội có nêu câu hỏi như sau. Tháng 9 này tôi 56 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội 24 năm. Do đến tuổi nên tôi đã chuẩn bị thủ tục để hưởng chế độ hưu trí. Nhưng vì đơn vị thiếu người muốn giữ tôi lại, làm thêm vài năm nữa, vẫn nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ để được hưởng lương cao hơn. Đối chiếu với quy định của nhà nước khi hết tuổi lao động, nếu tôi tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì có được hay không?
0: Chị Hằng thì tháng 9 này mới 56 tuổi, tức là chưa đủ tuổi nghỉ hưu, chưa đến tuổi nghỉ hưu. Bởi vì là cái tuổi nghỉ hưu năm 2026 đối với nữ giới là 57 tuổi.

0: đối với khu vực doanh nghiệp, tức là khu vực ngoài nhà nước, tức là khu vực mà làm việc theo hợp đồng lao động, thì khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu thì cái việc nghỉ hay làm tiếp là hoàn toàn do cái thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong trường hợp mà hai bên thỏa thuận làm tiếp mà người lao động chưa hưởng lương hưu thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bình thường và vẫn đóng bình thường. Do vậy mà các trường hợp ví dụ như là người lao động nữ trên 57 tuổi, nam trên 61 tuổi 6 tháng, tức là trên cái tuổi nghỉ hưu mà chưa phải là người đang hưởng lương hưu mà làm việc trong doanh nghiệp theo hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bình thường.
1: Chị Vũ Khánh Ly có gọi điện về chương trình bày tỏ là cách đây 5 năm tôi đã chốt sổ bảo hiểm xã hội. Khi đó tôi 45 tuổi, có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội. Và lúc đó luật bảo hiểm xã hội quy định nữ 55 tuổi được hưởng chế độ hưu trí. Nay tôi sẽ được hưởng lương hưu ở tuổi 55 hay khi nào nghỉ hưu sẽ phải tính theo cái quy định mới?
0: Theo nguyên tắc của bảo hiểm xã hội thì việc giải quyết các cái chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được xác định theo cái quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm mà hưởng chế độ. Tức là nếu mà người lao động mà nghỉ hưu, nghỉ việc hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì khi đấy thì tuổi nghỉ hưu vẫn thực hiện theo bộ luật lao động năm 2012. Tức là tuổi nghỉ hưu là nam giới là 60, nữ giới là 55. Còn đối với những người mà nghỉ hưu sau ngày 1 tháng 1 năm 2021, tức là thời điểm mà bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành, thì sẽ áp dụng cái tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 thì có cái lộ trình điều chỉnh tăng cái tuổi nghỉ hưu theo cái lộ trình là mỗi một năm tăng thêm 4 tháng tuổi đối với nữ và tăng thêm 3 tháng tuổi đối với nam cho đến khi nam giới đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ giới đạt tuổi 60 vào năm 2035. Theo cái lộ trình này thì cái tuổi nghỉ hưu năm 2026 là nam giới là 61 tuổi 6 tháng và nữ giới là 57 tuổi.
1: Một thính giả khác tên là Trần Quỳnh Nga ở thành phố Đà Nẵng thì lại muốn biết là cách tính lương hưu được quy định ra sao. Và tôi có 29 năm 8 tháng tham gia bảo hiểm xã hội không liên tục ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có cả doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Vậy tôi có được lấy thời gian cuối của doanh nghiệp tư nhân trước khi đủ tuổi nghỉ hưu để tính lương hưu hay không?
0: Người lao động mà đủ điều kiện hưởng hưu ấy, thì mức lương hưu sẽ được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân với cái mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu. Cái tỷ lệ hưởng lương hưu thì được tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Nam giới thì là 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%. Nữ giới thì là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%. Sau đó thì mỗi một năm đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm thì sẽ được cộng thêm 2% và tỷ lệ hưởng tối đa thì là 75%. Trường hợp chị Nga là 29 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội, tức là sẽ được làm tròn nên làm 30 năm đóng và tỷ lệ hưởng lương hưu của chị Nga sẽ là 75%. Chị Nga có hỏi thêm một cái ý về cái mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng. Thì đối với người mà vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực nhà nước, vừa có cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực ngoài nhà nước, thì khi tính mức bình quân tiền lương đóng để tính lương hưu thì sẽ tính bình quân chung của các giai đoạn. Trong đó thì cái giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực nhà nước thì sẽ tính theo cái bình quân theo cái số năm cuối tùy theo thời điểm bắt đầu tham gia. Còn đối với cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực ngoài nhà nước, tức là khu vực doanh nghiệp, thì sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi mong rằng những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chế độ hưu trí đối với người lao động. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Bộ Nội vụ đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho quý thính giả nghe đài. Còn bây giờ là thời lượng dành cho tiết mục Chính sách 24/7.
2: Chính sách 24/7.
1: Thưa quý vị và các bạn, chatbot dành dụm được một khoản tiền, người thì lo để dành cho tuổi già, đỡ nương tựa con cái, người cho con đi học xa nhà. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện, nhưng đó đều là những đồng tiền mồ hôi công sức, không dễ gì có được. Khi mang số tiền ấy ra ngân hàng, tâm lý chung của bà con mình thường nghĩ đơn giản, gửi vào ngân hàng là an toàn nhất rồi, khoản nào thì cũng được bảo hiểm thôi. Thế nhưng có phải cứ khoản tiền nào đem gửi cũng mặc nhiên được bảo vệ như nhau? Vậy làm thế nào để biết chính xác khoản tiền của mình được bảo hiểm tiền gửi? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những thông tin cập nhật theo luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 ngay sau đây.
3: Quý vị và các bạn thân mến,
1: Pháp luật quy định cụ thể những khoản tiền thuộc phạm vi được bảo hiểm tiền gửi khi đáp ứng các điều kiện sau. Đó là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi hoặc các hình thức tiền gửi khác theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, người dân cũng cần lưu ý một vài trường hợp ngoại lệ để tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Một số khoản tiền dù đáp ứng các điều kiện nêu trên vẫn không thuộc phạm vi được bảo hiểm tiền gửi. Chẳng hạn tiền gửi của cá nhân sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó không được bảo hiểm. Quy định này cũng áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó. Nếu cá nhân hoặc người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức đó, người có liên quan được xác định theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng, trong đó có thể bao gồm một số người có quan hệ gia đình. Bên cạnh đó, tiền gửi của người quản lý, người điều hành, thành viên ban kiểm soát của chính tổ chức tín dụng đó cũng không thuộc diện được bảo hiểm. Ngoài ra, nếu người dân có tiền gửi tiết kiệm bắt buộc tại các tổ chức tài chính vi mô hoặc dùng tiền để mua các loại giấy tờ có giá vô danh, thì những khoản này cũng không thuộc diện được bảo hiểm tiền gửi. Đặc biệt, có một sự thay đổi liên quan đến những ai mua kỳ phiếu, tín phiếu. Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 quy định các loại giấy tờ này không còn nằm trong danh mục được bảo hiểm nữa. Dù vậy, để bảo đảm quyền lợi của người dân, những khoản kỳ phiếu hay tín phiếu quý vị đã mua và còn số dư trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì vẫn được bảo hiểm cho đến khi ngân hàng thanh toán xong cho quý vị. Vì vậy, nếu quý vị đang có một khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng, đừng vội nghĩ rằng cứ gửi tiền là đương nhiên được bảo hiểm tiền gửi. Hãy dành một chút thời gian tìm hiểu xem khoản tiền của mình có nằm trong phạm vi được bảo hiểm hay không. Bởi với những đồng tiền chúng ta đã phải chất chiêu mới có được, hiểu rõ khoản tiền ấy được bảo vệ như thế nào cũng chính là một cách thiết thực để chủ động bảo vệ thành quả lao động của mình và gia đình. Mọi thông tin về chính sách bảo hiểm tiền gửi, quý vị có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại địa chỉ giv.gov.vn.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu xong bài tổng quan của Tư pháp quốc tế.

0: Trong buổi học hôm nay, các bạn sẽ tìm hiểu bài xung đột pháp luật trong môn tư pháp quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu của bài học, chúng ta cần hiểu được bản chất của xung đột pháp luật, hiểu được các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật, nhận diện được các loại và cấu tạo của quy phạm pháp luật xung đột, nắm được các trường hợp ảnh hưởng tới hiệu lực của quy phạm pháp luật xung đột, hiểu được vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài trong tư pháp quốc tế. Về nội dung của bài học gồm có 4 nội dung chính sau đây. Thứ nhất, khái quát về xung đột pháp luật. Thứ hai, quy phạm pháp luật xung đột. Thứ ba, các trường hợp ảnh hưởng tới hiệu lực của quy phạm pháp luật xung đột. Và thứ tư, vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài. Xin giới thiệu vấn đề thứ nhất, khái quát về xung đột pháp luật. Đầu tiên, chúng ta cần phải nắm chắc thế nào là xung đột pháp luật. Khái niệm xung đột pháp luật được hiểu như sau. Xung đột pháp luật là hiện tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế. Tôi xin lấy ví dụ để minh họa cho hiện tượng xung đột pháp luật. Đó là công dân A là một công dân Việt Nam. Công dân B là một công dân Anh. Họ kết hôn với nhau tại Việt Nam. Trong quan hệ kết hôn này, có hai hệ thống pháp luật có liên quan cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề liên quan tới điều kiện kết hôn của họ. Hệ thống pháp luật thứ nhất là hệ thống pháp luật của Việt Nam với vai trò là pháp luật của nước mà người chồng là công dân. Hệ thống pháp luật thứ hai cũng liên quan tới quan hệ kết hôn này và cũng có thể được áp dụng để điều chỉnh điều kiện kết hôn. Đó là hệ thống pháp luật của Anh với vai trò là pháp luật của nước mà người vợ là công dân. Như vậy, chúng ta thấy rằng xung đột pháp luật được hiểu không phải là sự mâu thuẫn, tranh chấp giữa hai hay nhiều hệ thống pháp luật có liên quan. Thuật ngữ này chỉ có tính chất quy ước nhằm chỉ một hiện tượng có hai hay nhiều hệ thống pháp luật có mối liên hệ nhất định với quan hệ tư pháp quốc tế phát sinh. Và từ đó làm phát sinh khả năng là những hệ thống pháp luật có liên quan đó đều có thể được áp dụng để điều chỉnh quan hệ. Xung đột pháp luật, tôi xin nhắc lại, không phải là sự mâu thuẫn, tranh chấp giữa hai hay nhiều hệ thống pháp luật có liên quan, mà đó là hiện tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, chứ không phải là giữa hai hay nhiều các quy phạm thực chất riêng lẻ hay giữa các chế định pháp luật của các hệ thống pháp luật khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế.
0: Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu mục tiêu bài học và khái niệm xung đột pháp luật. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến xung đột pháp luật, phạm vi và phương pháp giải quyết xung đột pháp luật. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Về nguyên nhân dẫn tới xung đột pháp luật, có hai nguyên nhân cơ bản dẫn tới hiện tượng xung đột pháp luật. Nguyên nhân thứ nhất, do quan hệ tư pháp quốc tế luôn có yếu tố nước ngoài. Chính vì có yếu tố nước ngoài nên các quan hệ tư pháp quốc tế luôn có mối liên hệ với hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác nhau có liên quan. Nói cách khác, quan hệ tư pháp quốc tế vượt khỏi phạm vi chi phối của một hệ thống pháp luật quốc gia. Nguyên nhân thứ hai, đó là do pháp luật của các nước trên thế giới có sự khác nhau. Pháp luật các nước trên thế giới là có sự khác nhau về nội dung, khác nhau về cách giải thích và áp dụng các cái quy định trong hệ thống pháp luật của họ. Nếu pháp luật các nước không có sự khác nhau, thì không có hiện tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật cùng có thể điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế phát sinh. Lúc này, người ta có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ một hệ thống pháp luật của một nước nào đó để giải quyết quan hệ, bởi vì suy cho đến cùng, nếu pháp luật của tất cả các nước trên thế giới là giống nhau thì áp dụng pháp luật nước nào cũng đều dẫn đến một kết quả điều chỉnh giống nhau. Về phạm vi của xung đột pháp luật, chúng ta cần hết sức lưu ý, xung đột pháp luật không phát sinh từ các quan hệ có tính chất công, chẳng hạn như quan hệ hành chính, quan hệ hình sự có yếu tố nước ngoài. Bởi vì

0: những quan hệ này chịu sự điều chỉnh của các quy phạm pháp luật hình sự, các quy phạm pháp luật hành chính tương ứng là những quy phạm có tính tuyệt đối về lãnh thổ. Đây là những quy định của pháp luật được thiết kế nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh, chủ quyền của quốc gia. Và vì vậy, người ta không thể áp dụng các quy phạm pháp luật hình sự, các quy phạm pháp luật hành chính nước ngoài để điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự, các quan hệ hành chính có yếu tố nước ngoài xảy ra trên lãnh thổ nước mình. Người ta chỉ có thể áp dụng duy nhất một hệ thống pháp luật, đó là pháp luật của nước sở tại để điều chỉnh các quan hệ hình sự, hành chính có yếu tố nước ngoài. Nói cách khác, không có hiện tượng xung đột pháp luật phát sinh từ quan hệ hình sự, quan hệ hành chính, vân vân, có yếu tố nước ngoài. Một lưu ý thứ hai, đó là xung đột pháp luật chỉ phát sinh từ đa số các quan hệ tư pháp quốc tế, tức là phát sinh từ đa số các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. Trên thực tế, một số quan hệ tư pháp quốc tế không hề phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật. Chẳng hạn như các quan hệ về sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài, quan hệ về địa vị pháp lý của người nước ngoài ở nước sở tại hay quan hệ về tố tụng dân sự quốc tế. Như vậy, chúng ta đã biết được về khái niệm xung đột pháp luật, nguyên nhân và phạm vi của xung đột pháp luật. Vậy, phương pháp giải quyết xung đột pháp luật như thế nào? Có hai phương pháp giải quyết xung đột pháp luật cơ bản. Phương pháp thứ nhất là phương pháp sử dụng quy phạm pháp luật xung đột, và phương pháp thứ hai là phương pháp sử dụng quy phạm pháp luật thực chất. Phương pháp thứ nhất, phương pháp sử dụng quy phạm pháp luật xung đột, là phương pháp áp dụng các quy phạm pháp luật xung đột, chúng ta có thể nói tắt là quy phạm xung đột, nhằm chọn ra, hay còn gọi theo cách khác là chỉ ra, dẫn chiếu đến pháp luật của một nước cụ thể trong số hai hay nhiều hệ thống pháp luật có liên quan để giải quyết quan hệ tư pháp quốc tế phát sinh. Quy phạm xung đột được xây dựng trong pháp luật quốc gia và điều ước quốc tế. Ví dụ, quy phạm pháp luật được xây dựng trong pháp luật quốc gia như sau. Khoản 1, Điều 761 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch. Phương pháp thứ hai là phương pháp sử dụng quy phạm pháp luật thực chất, là phương pháp áp dụng quy phạm pháp luật thực chất, có thể gọi tắt là quy phạm thực chất, để trực tiếp giải quyết quan hệ tư pháp quốc tế phát sinh. Phương pháp này khi áp dụng sẽ xác định được ngay kết quả giải quyết quan hệ mà không cần phải thông qua bước chọn hệ thống pháp luật trung gian như phương pháp sử dụng quy phạm pháp luật xung đột. Quy phạm thực chất được xây dựng trong pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế có liên quan. Ví dụ, điều kiện giao hàng FOB SIP của Incoterms chính là quy phạm pháp luật thực chất trong tập quán thương mại quốc tế. Hoặc Điều 11 Công ước viên năm 1980 của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế chính là một quy phạm pháp luật thực chất được xây dựng trong điều quốc tế. Điều 11 quy định như sau. Hợp đồng mua bán không cần phải được ký kết hoặc xác nhận bằng văn bản. Hợp đồng có thể được chứng minh bằng mọi cách, kể cả bằng những lời khai của nhân chứng. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu sử dụng phương pháp dùng các quy phạm pháp luật thực chất để giải quyết xung đột pháp luật, vấn đề sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn. Nếu dùng các quy phạm pháp luật xung đột để giải quyết các quan hệ tư pháp quốc tế, sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn, bởi việc áp dụng pháp luật sẽ phải được tiến hành theo hai bước. Bước một, người ta phải sử dụng quy phạm xung đột để chọn ra hệ thống pháp luật của nước nào sẽ được áp dụng. Bước 2. Sau khi đã xác định được pháp luật của một nước cụ thể sẽ được áp dụng, người ta phải tiến hành xác định nội dung luật nước ngoài trong đó, giải thích nội dung luật nước ngoài đã được xác định, rồi tiến hành áp dụng pháp luật đã được chọn ra. Chúng ta cần chú ý như sau. Sau khi nghiên cứu về hai phương pháp giải quyết xung đột pháp luật, thì chúng ta cần rút ra Một điểm rất đáng chú ý là, theo quy ước, quy phạm xung đột được xây dựng trong pháp luật quốc gia được gọi là quy phạm xung đột nội địa hay quy phạm xung đột thông thường. Quy phạm xung đột được xây dựng trong điều quốc tế gọi là quy phạm xung đột thống nhất. Quy phạm thực chất được xây dựng trong pháp luật quốc gia gọi là quy phạm thực chất nội địa hay quy phạm thực chất thông thường. Quy phạm thực chất được xây dựng trong điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế được gọi là quy phạm thực chất thống nhất. Một chú ý nữa anh chị em cần lưu ý, đó là mặc dù phương pháp sử dụng các quy phạm pháp luật thực chất là phương pháp dễ sử dụng hơn, nhưng đây không phải là phương pháp chủ yếu cũng như được sử dụng phổ biến trong tư pháp quốc tế. Phương pháp được sử dụng chủ yếu, phổ biến và được coi là phương pháp đặc thù của tư pháp quốc tế chính là phương pháp sử dụng các quy phạm pháp luật xung đột.
1: Các bạn vừa tìm hiểu xong các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật và đã biết phương pháp được sử dụng chủ yếu là quy phạm pháp luật xung đột. Vậy quy phạm pháp luật xung đột là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
0: Quy phạm pháp luật xung đột đó là một công cụ vô cùng quan trọng trong việc giải quyết hiện tượng xung đột pháp luật. Quy phạm pháp luật xung đột được định nghĩa là quy phạm pháp luật chọn ra hay còn gọi là chỉ ra hay còn gọi là dẫn chiếu đến hệ thống pháp luật của một nước cụ thể để giải quyết quan hệ tư pháp quốc tế phát sinh. Ví dụ, khoản 1 điều 770 Bộ luật dân sự 2005 quy định hình thức của hợp đồng phải tuân theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng. Như vậy, nếu hợp đồng được giao kết giữa một thương nhân Việt Nam và một thương nhân của Thái Lan tại Bangkok của Thái Lan, thì hình thức của hợp đồng dân sự này sẽ phải tuân theo pháp luật của Thái Lan, tức là pháp luật của nước nơi hợp đồng được giao kết. Về cấu tạo của quy phạm pháp luật xung đột, quy phạm pháp luật xung đột luôn được cấu tạo bởi hai bộ phận sau đây. Bộ phận thứ nhất được gọi là bộ phận phạm vi. Đây là bộ phận xác định loại quan hệ nào sẽ được điều chỉnh trong quy phạm pháp luật xung đột này. Chẳng hạn như quan hệ về thừa kế, hay là quan hệ về sở hữu, quan hệ về kết hôn, quan hệ về ly hôn có yếu tố nước ngoài. Bộ phận thứ hai còn được gọi là bộ phận hệ thuộc. Đây là bộ phận chỉ ra hệ thống pháp luật của một nước cụ thể sẽ được áp dụng để điều chỉnh quan hệ đã được nêu lên ở bộ phận phạm vi. Hệ thuộc có thể là pháp luật của nước nơi có tài sản đang tồn tại, cũng có thể là pháp luật của nước mà đương sự là công dân, cũng có thể là pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng hay nơi thực hiện hợp đồng. Chúng ta cần chú ý về cấu tạo của quy phạm pháp luật xung đột. Trên thực tế, quy phạm xung đột thường có cấu tạo gồm một phạm vi, một hệ thuộc, hoặc một phạm vi, nhiều hệ thuộc, hoặc nhiều phạm vi, một hệ thuộc.
1: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu bài xung đột pháp luật trong môn tư pháp quốc tế, phần các phương pháp giải quyết xung đột. Buổi học sau, các bạn sẽ tìm hiểu phân loại quy phạm pháp luật xung đột. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn danh sách một số liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. Quê quán của các liệt sĩ vẫn ghi theo tên gọi cũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1947, quê quán An Khánh, Hoài Đức, Hà Tây, hy sinh ngày 8 tháng 5 năm 1969.
2: 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Phương, sinh năm 1950,

0: quê quán Quảng Trung, Đông Hưng, Thái Bình, hy sinh ngày 9 tháng 1 năm 1972.
1: 3. Liệt sĩ Bùi Văn Quân, sinh năm 1940, quê quán Yên Phú, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình, cấp bậc hạ sĩ, hy sinh ngày 15 tháng 3 năm 1969.
0: 4. Liệt sĩ Đinh Xuân Quang, quê quán Bàng Nhạn, Đoan Hùng, Vĩnh Phú, cấp bậc B1, hy sinh ngày 26 tháng 3 năm 1969.
1: 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quyền, sinh năm 1941, quê quán Nghĩa Đông, Nghĩa Hà, Nam Hà, cấp bậc trung sĩ, hy sinh ngày 6 tháng 11 năm 1968.
0: 6. Liệt sĩ Trần Thanh Quyền, sinh năm 1945, quê quán Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội, hy sinh ngày 20 tháng 1 năm 1971.
1: 7. Liệt sĩ Bùi Kiên Quyết, sinh năm 1934, quê quán Thanh Thủy, Yên Khánh, Ninh Bình, hy sinh ngày 18 tháng 2 năm 1968.
0: 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Rổ, sinh năm 1947, quê quán Xuân Phú, Phú Thọ, cấp bậc thượng sĩ, hy sinh ngày 10 tháng 5 năm 1969.
1: 9. Liệt sĩ Ân Quang Sánh, sinh năm 1944, quê quán Đại Từ, Bắc Thái, hy sinh ngày 12 tháng 5 năm 1969.
0: 10. Liệt sĩ Vũ Hữu Sào, sinh năm 1940, quê quán An Bình, Kiến Sương, Thái Bình, cấp bậc binh nhất, hy sinh ngày 10 tháng 5 năm 1969.
1: 11. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, quê quán Văn Kế, Hải Hưng, không rõ ngày hy sinh.
0: 12. Liệt sĩ Hoàng Văn Sinh, sinh năm 1952, quê quán Đại Phúc, Văn Yên, Yên Bái, hy sinh ngày 18 tháng 4 năm 1971.
1: 13. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sử, sinh năm 1953, quê quán Trung Phương, Hải Hưng, hy sinh ngày 4 tháng 4 năm 1972.
0: 14. Liệt sĩ Khổng Vũ Sửu, sinh năm 1943, quê quán Đông Mỹ, Đông Quang, Thái Bình, hy sinh ngày 7 tháng 7 năm 1969.
1: 15. Liệt sĩ Võ Văn Mái, sinh năm 1943, quê quán Vĩnh Lập, Minh Thắng, Yên Hưng, Quảng Ninh, cấp bậc binh nhất, hy sinh tháng 6 năm 1968.
2: Chúng tôi vừa chuyển đến quý vị và các bạn danh sách liệt sĩ hiện đang in nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, thông tin do ông Nguyễn Sĩ Hồ cung cấp.

0: Thưa quý vị và các bạn, tìm được hài cốt của đồng đội cùng chiến đấu khi xưa chính là tâm nguyện của những người lính còn sống trong thời bình. Đây cũng chính là động lực để họ tiếp tục lên đường trở về chiến trường xưa tìm đồng đội cũ.
1: Chúng tôi già rồi, nếu như chúng tôi không vào cuộc ấy thì chắc chắn những cán bộ về sau, những chiến sĩ về sau không thể biết được là chiến trường ở đâu, chiến đấu ở đâu, hy sinh ở đâu. Tôi rất mong thông qua là việc làm tự nguyện của chúng tôi thì các cựu chiến binh khác nếu như có khả năng, nếu như có thông tin hãy tìm cách cố gắng để mà tìm được đồng đội đưa về.
2: Đồng đội hy sinh cho mình xong thì mình bây giờ có điều kiện một chút thôi, được cái nào thì mình làm đến cái đó, để lực mình đến đâu thì mình làm đến đó thôi. Mà mục đích bây giờ là cố gắng tìm bằng hết.
3: Có đã nhiều lần tôi đến đây để xác minh tìm kiếm hài cốt đồng đội của tôi. Đây là một niềm vui lớn của các thân nhân gia đình liệt sĩ, và đây cũng là niềm vui của tất cả những đồng đội còn có đồng đội nằm lại ở nghĩa trang A Lưới, khu vực của địa bàn A Lưới, Thừa Thiên Huế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ, gia đình và đồng đội phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian nan mà không phải lúc nào cũng có được kết quả. Mỗi liệt sĩ được xác định danh tính và đón trở về quê hương là bao nỗ lực thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ và cả những người đồng đội xưa. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người lính kiên trung, hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Qua bài viết của phóng viên VOV, quý thính giả sẽ có thêm góc nhìn về hành trình tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về quê hương.
1: Năm 1972, liệt sĩ Phùng Minh Trung cùng các đồng đội đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Đến nay, sau hơn 50 năm, gia đình đã đón liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Liên, cháu ngoại của liệt sĩ Phùng Minh Trung cho biết, mỗi lần đi qua Quảng Trị, chị đều dành thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9 để thắp nén nhang tưởng nhớ ông ngoại và các liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
2: Thực sự là rất là xúc động. Gia đình em thì cũng rất là may mắn thì đã tìm được ông và đưa ông về với quê nhà. Em rất mong muốn là những ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được cái thông tin này, người nhà sẽ tìm được và đưa các mộ liệt sĩ này về với quê nhà mình ạ.
1: Hiện Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, tỉnh Quảng Trị còn hơn 10.000 liệt sĩ đang yên nghỉ, trong đó hơn 5.900 phần mộ chưa xác định đầy đủ thông tin. Cho đến nay, việc tìm kiếm xác định danh tính hải cốt vẫn được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương vì họ biết khi danh tính liệt sĩ được xác định, không chỉ là một tấm bia được khắc thêm tên mà là một gia đình, một dòng họ có thể khép lại hành trình chờ đợi dòng dã bao năm. Với gia đình các liệt sĩ, chiến tranh chỉ thực sự khép lại khi người thân của họ được tìm thấy, được gọi đúng tên và được đón các anh trở về quê hương. Đây cũng chính là cảm xúc của thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến khi tìm và xác định được nơi chôn cất liệt sĩ. Ông Nguyễn Văn Sự, em trai liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến, xúc động cho biết, anh trai mình sinh năm 1945, hy sinh tại Quảng Nam năm 1972.
3: Giờ đây chúng tôi đã nhận được kết quả đưa anh tôi về quê hương để thắp hương và cho nó gần gũi với nội tộc gia đình.
1: Ở những khu vực từng là chiến trường ác liệt, vẫn có bóng dáng màu xanh áo lính, xen lẫn mái tóc bạc. Họ kiên trì bóc tách từng lớp đất, kiểm chứng từng di vật được tìm thấy một cách cẩn trọng. Có những cuộc tìm kiếm bắt đầu từ một tấm giấy báo tử đã ngả màu, một bức ảnh cũ cùng vài dòng chữ ngắn ngủi trên hồ sơ quân nhân. Hành trình tìm kiếm ấy kéo dài qua cả cuộc đời của những người còn ở lại. Sau hơn 70 năm kiên trì và quyết tâm tìm kiếm, đồng đội và gia đình liệt sĩ Vũ Dương đã tìm được thông tin và phần mộ của liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Mai Trung, cháu liệt sĩ Vũ Dương, chia sẻ.
4: Khi mà nghe tin mà tìm được mộ của chú tôi thì gia đình rất là phấn khởi. Thì khi mà vào đến nơi nhìn thấy mộ chú tôi với dòng tên liệt sĩ Vũ Dương được đưa quy tập về chỗ nghĩa trang liệt sĩ, chúng tôi rất là bồi hồi xúc động.
1: Còn liệt sĩ Phan Duy Quyến, quê ở Đông Đô, Tiên Hưng, Thái Bình, này là xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên, thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4, hy sinh vào ngày 19 tháng 7 năm 1969 tại A Bia, A Lưới, Tây Thừa Thiên Huế, được người thân đón về quê hương sau khi giám định ADN. Các đồng đội từng chiến đấu tại chiến trường A Bia với liệt sĩ Phan Duy Quyến đưa anh trở về gia đình dựa trên bức ảnh vợ con được cất trong chiếc ví còn lại cùng hài cốt liệt sĩ. Cuộc trùng phùng dẫu có muộn màng nhưng là niềm an ủi, phơi bớt nỗi xót thương cho người thân, gia đình và bạn bè. Sau gần 60 năm xa cách, ông Phan Duy Sơ, con trai liệt sĩ Phan Duy Quyến, không giấu nổi xúc động.
5: Ngày đưa cha trở về với quê hương, với đất mẹ, gia đình, tôi được đón nhận tình cảm cao quý, nghĩa tình đồng đội.
1: Trong hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ, có gia đình tìm được và đưa các anh về quê hương, nhưng cũng vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa tìm được nơi chôn cất. Gia đình ông Vũ Quang Thống, thân nhân của liệt sĩ Vũ Quang Thuần, là một điển hình. Những kỷ vật đó luôn được gia đình ông trân trọng và lưu giữ cẩn thận. Hàng chục năm qua, theo thông tin kể lại của những người đồng đội trong tổ ba người cắm cờ cùng liệt sĩ Vũ Quang Thuần khi xưa, gia đình ông Thống đã nhiều lần đi tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được chính xác nơi chôn cất. Ông Thống cho biết rất khó khăn để xác định được anh trai mình trong số những ngôi mộ vô danh ở Nghĩa trang liệt sĩ. Chiến tranh lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng cả nước vẫn còn rất nhiều ngôi mộ chưa xác định được thông tin. tính đến ngày 20 tháng 8, đã có hơn 2.000 hài cốt được tìm kiếm và quy tập. Song song với đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu tại hơn 164.700 mộ liệt sĩ và thu nhận hơn 265.700 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định. Trong số này, hơn 71.100 mẫu thân nhân đã được phân tích và hơn 66.900 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Nếu chỉ nhìn đơn giản, đó là những con số thống kê, nhưng nếu đặt vào từng gia đình đang mong ngóng tìm được người thân, thì đó là nỗi chờ đợi không dễ gọi tên. Điều đó càng khẳng định tính cấp thiết của chiến dịch 500 ngày đêm, cuộc hành quân trong thời bình của cả dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, để kết nối thông tin cho các gia đình liệt sĩ, chương trình xin gửi tới quý thính giả thông tin của các gia đình nhắn tìm phần mộ người thân trong phần cuối của chương trình hôm nay. Quê quán của các liệt sĩ vẫn giữ nguyên theo tên gọi cũ.
6: Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, sinh tháng 3 năm 1945, quê quán thôn Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương, nhập ngũ ngày 15 tháng 8 năm 1964, đơn vị KT-G1, hy sinh ngày 15 tháng 7 năm 1967 tại mặt trận phía Nam. Quý vị nào biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Cần ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Mạnh Cương theo số điện thoại 0362309230 hoặc địa chỉ tổ 10, phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ.
7: Ông Vũ Quốc Biển mong muốn tìm được thông tin về phần mộ liệt sĩ Vũ Quốc Đạt. Liệt sĩ Vũ Quốc Đạt sinh năm 1947, nguyên quán Lê Ninh, Kinh Môn, Hải Dương, nhập ngũ tháng 3 năm 1965, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đơn vị C4-G101, xe BT1, đoàn 559, hy sinh ngày 24 tháng 2 năm 1966 tại mặt trận phía Tây, nơi an táng ban đầu, nghĩa trang trạm xá Cavet gạch ngang BT1, Khăm Muộn, Lào. Ông Vũ Quốc Biển cho biết.
4: Tôi muốn nhờ những người đồng đội giúp đỡ, có thông tin gì chia sẻ cùng gia đình.
7: Quý thính giả nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Vũ Quốc Đạt ở đâu, xin báo cho ông Vũ Quốc Biển ở thôn Ninh Xá, phường Bắc An, thành phố Hải Phòng theo số điện thoại 0971 500 380.
6: Liệt sĩ Nguyễn Văn Ứng, sinh năm 1941, quê quán Hoàng Quý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, nhập ngũ ngày 15 tháng 4 năm 1962, đơn vị B5, chức vụ tiểu đội trưởng, hy sinh ngày 5 tháng 10 năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Quý vị thính giả nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Ứng ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Xuân Hội ở thôn 4, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, hoặc số điện thoại 0919 748 494.
7: Gia đình ông Bùi Văn Quang mong muốn tìm được hài cốt anh trai là liệt sĩ Bùi Văn Sang nhưng không có kết quả. Theo thông tin ghi trong giấy báo tử, liệt sĩ Bùi Văn Sang sinh năm 1945, quê quán Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình, nhập ngũ tháng 2 năm 1979, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, hy sinh ngày 17 tháng 10 năm 1969 tại mặt trận phía Nam, nơi an táng ban đầu tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận. Ông Bùi Văn Quang cho biết.
8: Sau nhiều năm đến nay, thân nhân chúng tôi đang đi tìm nhưng vẫn chưa thấy được phần mộ được quy tập. Chúng tôi rất mong là đồng đội, bạn bè và mọi người có thông tin thì giúp đỡ cho gia đình chúng tôi.
7: Ai biết thông tin về phần mộ của liệt sĩ Bùi Văn Sang ở đâu, xin báo cho ông Bùi Văn Quang ở xóm 11, xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình, theo số điện thoại 0326 944 539.
0: Quý thính giả nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt của người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41-43 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 024-3824-6787. Tới đây, chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Xin chờ hồi kết.
10: Xin chờ hồi kết.
11: Xin chờ hồi kết.
12: Vâng, xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Xin chờ hồi kết hôm nay. Vẫn như thường lệ trong phòng thu, tôi xin được giới thiệu vị khách mời quen thuộc của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
13: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Xin Chờ Hồi Kết.
12: Vâng, chị Thùy Liên, trong cái cuộc sống hối hả cũng như là cái sự tiếp cận rất dễ dàng của mọi người đối với cả cái nền tảng công nghệ ngày hôm nay, đấy là Internet, đúng không chị?
13: Dạ vâng.
12: Thì chúng ta có sự kết nối và cũng rất dễ tìm thấy nhau, rồi là có nhiều thông tin. Thì đối với mỗi một con người, chắc chắn chúng ta phải có cái sự sàng lọc và biết cách phòng vệ bản thân, không để cho chính bản thân mình rơi vào những cái cạm bẫy mà có thể nói rằng ngày hôm nay rất nhiều những hình thức lừa đảo ở trên mạng xã hội.
13: Dạ vâng.
12: Đem đến những cái sự mất mát, dẫn đến những cái bi kịch gia đình, đúng không ạ?
13: Vâng ạ, cái đấy nó cũng là một cái lợi thế, nhưng như Hiếu nói thì nếu như chúng ta không biết sàng lọc, chúng ta không biết nhìn nhận và chúng ta không biết những cái thông tin chính xác thì chúng ta sẽ dễ bị mắc vào những cái đấy.
12: Vâng.
13: Nhưng mà có những người sáng suốt hơn là người ta sẽ sàng lọc, người ta sẽ tỉnh táo hơn, người ta sẽ
12: đặt cái dấu hỏi, đúng không?
13: Đúng rồi, và chính vì thế mà nhà nước mình cũng đã có luật để xử lý những cái người mà tung tin nó không chính xác.
12: Và ngày hôm nay ở đâu đó thì chúng ta vẫn mưu cầu một cái cuộc sống với cái công việc nhẹ nhàng.
13: Nhẹ nhàng lương cao đấy.
12: Và chúng ta hay gọi là việc nhẹ lương cao đấy. Và ở đó thì rất nhiều lời mời chào.
13: Đúng rồi.
12: Và đưa ra những cái mức thù lao rất là hấp dẫn cho những người mà làm những công việc như vậy. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời chị cùng quý vị thính giả đến với cả cái tiểu phẩm Việc Nhẹ để chúng ta hiểu một phần về cái nội dung cũng như những cái hình thức trong cái cuộc sống ngày hôm nay mà rất nhiều người tưởng là câu chuyện cũ nhưng mà vẫn mắc phải những cái sai lầm rất là cơ bản. Đấy là khi mà họ đánh vào cái cả tin của mỗi con người và dẫn tới một cái sự mất mát rất lớn.
13: Tôi nghĩ rằng là cái mà cả tin ấy cũng là một nửa. Nhưng cái mà dễ bị mắc phải đấy là lòng tham. Cái lòng tham ấy nó sẽ đánh gục con người ấy. Tức là khi người ta đưa ra một cái miếng bánh rất là ngon, nhưng tất cả những lời mời béo bở như thế, nhưng rằng sau những cái đấy nó là cái gì thì mọi người chưa hiểu thấu đáo.
12: Vâng, đúng rồi. Và để chúng ta có một cái nhìn khách quan, ngay sau đây thì mời chị cùng quý vị thính giả tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Việc Nhẹ của chúng tôi. Vâng. Để chúng ta có thể hiểu một phần về những cái hình thức mà ngày hôm nay rất nhiều người vẫn mắc phải.
13: Dạ vâng.
14: Mẹ ạ, thằng Kẹo thế nào rồi hả mẹ?
15: Đỡ rồi, cắt sốt rồi. Tôi cho nó ăn, uống thuốc, giờ nó đang ngủ đấy.
14: Ôi, thế thì tốt quá. Lúc mẹ gọi con đang làm dở ca, lo quá nhưng mà con không chạy về được.
15: Đợi chị chạy về được, chắc cháu tôi nó đi bệnh viện rồi. Làm gì thì làm, nhưng mà phải biết cái gì quan trọng nhất chứ. Các cụ vẫn nói con cái là thứ quý nhất, nhưng mà tôi chẳng hiểu chị. Rồi cả cái thằng Nhật nữa, con ốm mà cứ dửng dưng như không. Hay là vợ chồng chị cậy có tôi ở nhà, nên là cứ ỉ lại cho tôi đấy hả?
14: Dạ không mẹ ạ. Mẹ thông cảm, vợ chồng con đi làm công nhân, nên có việc đột xuất ở nhà thì cũng phải báo cáo, nhờ người đứng máy hộ, hoặc là hết ca mới chạy về được ạ.
15: Chị làm như cả cái thiên hạ này, có mỗi vợ chồng nhà chị đi làm, người khác thì không ấy nhỉ?
14: Dạ.
15: Lúc trẻ, tôi với bố chồng chị cũng đi làm, nuôi dạy con cái vương trưởng cả, chứ đâu bận đến nỗi như chị bây giờ.
14: Dạ, thôi, con chạy vào xem cu Kẹo thế nào ạ.
15: Tôi đã bảo nó đang ngủ, thì cứ để cho nó ngủ đi.
14: Vâng.
16: Con chào mẹ ạ. Em, cu Kẹo thế nào rồi?
14: Cu Kẹo bà cho ăn, uống thuốc rồi, nên hết sốt và con đang ngủ anh ạ.
16: May quá, có bà. Chứ không cũng chẳng biết thế nào. Em điện báo cu Kẹo bị sốt cao, anh ở công ty lo quá. Hết ca là chạy thẳng về nhà luôn.
15: Trời ơi, may miết cái gì. Anh chị không thấy tôi nói gì, cứ được đằng chân, lân đằng đầu đấy à. Tôi là mẹ anh, chứ không phải là ô xin của vợ chồng anh nhá. Làm gì thì làm, cũng phải biết tính toán, mà còn lo cho con cho cái chứ. Anh chị mang tiếng là hơn tuổi cái duyên hàng xóm, mà chẳng biết lo nghĩ tính toán bằng nó gì cả. Làm công nhân chẳng được mấy tiền, nó bỏ về nhà nhận việc làm tại nhà, lương vừa cao, lại vừa có thời gian chăm lo cho gia đình, đâu ra đấy đấy.
14: Mẹ ơi, cuộc sống mỗi người mỗi việc, vợ chồng con không giỏi tính toán, buôn bán, nên làm công nhân, đôi lúc phải tăng ca, nên eo hẹp thời gian cho gia đình. Mẹ thông cảm cho vợ chồng con và cháu ạ.
15: Giời, làm sao mà phải tính toán cái gì. Việc của cái duyên nó làm ấy, tôi cũng lấy về nhà tranh thủ vừa trông thằng Kẹo vừa làm. cũng có thu nhập cái kia. Ở xóm này người ta làm đầy ra đấy.
14: Dạ, làm cái chàng hạt và kẹp tóc này hả mẹ?
15: Có phải làm gì đâu. Người ta đưa cho số lượng hạt, rồi ngồi sâu lại thành sản phẩm là được rồi.
16: Nhưng tiền công họ trả thế nào hả mẹ?
15: Thì làm số lượng nhiều thì họ trả nhiều, ít thì trả ít. Nhà cái duyên nó huy động đông người làm, tiền công cả triệu một ngày đấy. Hơn đứt làm công nhân nên nó mới bỏ. Thôi đấy, việc nhận về nhà rồi, hai vợ chồng xem rồi tính toán. Tôi là tôi không chăm con cái mãi cho vợ chồng anh được đâu.
16: Ờ, dạ, vâng. Mẹ để vợ chồng con tính, rồi tối chúng con trả lời mẹ.
14: Anh này, việc mẹ nói tiền công người ta trả như thế có đúng không hả anh?
16: Anh tìm hiểu mấy nhà trong xóm, họ nhận về làm đúng là tiền công trả như thế thật em ạ.
14: Như vậy thì đúng là cao hơn hẳn làm công nhân ở nhà máy anh ạ.
16: Thì cao hơn, người ta mới bỏ làm công nhân, về nhà nhận việc ấy để làm.
14: Vậy em tính hay là vợ chồng mình cũng bỏ việc ở xưởng, nhận việc ấy về nhà làm để có thời gian trông nom con. Chứ mẹ nói và trách móc vợ chồng mình nhiều, em cũng thấy xót ruột lắm anh ạ.
16: Ừ, nếu vậy em nghỉ trước, rồi nhận về làm thử xem thế nào đã. Nếu ổn, sau anh cũng sẽ nghỉ.
14: Vâng.
15: Thế nào, tối rồi mà hai đứa chưa có câu trả lời à?
16: Dạ, vợ chồng con cũng bàn bạc và quyết định để Thu nghỉ trước. Nếu Thu làm thử mà ổn, con sẽ nghỉ sau ạ.
12: À, vâng, chúng ta vừa mới nghe xong tình huống đầu tiên của tiểu phẩm Việc Nhẹ. Chị Liên, chị thấy cái tình huống đầu tiên của chúng tôi như thế nào? Cái câu chuyện nó gợi lên cho chị cái điều gì? Những cái tình huống mà tiểu phẩm vừa mới miêu tả.
13: Đúng là Việc Nhẹ.
12: Và...
13: nhưng còn lương cao như nào thì tôi chưa thấy, đúng không?
12: Dạ.
13: Nhưng phải nói một điều rằng là cái chiêu trò họ đưa ra là việc rất nhẹ, chẳng có cái gì cả, chỉ là sâu những cái hạt thôi, đúng không này?
12: Vâng.
13: Làm theo sản phẩm. Rồi họ đánh vào một cái tâm lý rằng là những cái người nhàn hạ, những cái người già tuổi, họ đánh vào những cái đối tượng rằng là đã có những cái tiền tích cóp bao nhiêu năm.
12: Vâng.
13: Đúng không nào?
12: Tức
13: sau
12: là
13: đấy...
12: đi làm công nhân rồi là
13: đúng rồi.
12: Rẻ sẻn, tích cóp và có được một khoản, đúng không ạ?
13: Đúng rồi. Vâng. Và đây, bây giờ là đang bên hàng xóm người ta đang nhận, cả làng cả xóm nhận đây, bao nhiêu hạt, bao nhiêu vòng. Tức là một cái công việc cực kỳ dễ làm, ngay cả trẻ con biết làm.
12: Nhưng ở đây thì trong cái tình huống một, chúng tôi cũng chưa thấy nói gì
13: về đồng lương.
12: Không, nói về câu chuyện tiền nong cả.
13: Chưa, đúng rồi.
12: Mà chỉ mới là đề cập đến cái hình thức làm việc đấy là như thế nào. Thì bà mẹ em có nói rằng là chỉ sâu cái chuỗi rồi.
13: Đúng rồi.
12: Rồi ngồi nắp ráp những cái kẹp tóc thôi.
13: Đó, thì tôi đã nói đấy.
12: Và họ trả lương, ví dụ như nhà cô Duyên ở ngay bên cạnh làm kiếm được tiền triệu một ngày. Nếu mà tiền triệu một ngày với so với một tháng thì tôi nghĩ rằng là thu nhập chắc chắn đấy là cao rồi chứ không phải là
13: quá cao.
12: Là thấp nữa. Và
13: quá cao, bởi vì cái công việc ấy nó không hoàn toàn mất sức lực gì, nó chỉ mất thời gian thôi.
12: Vâng, thế nhưng mà có lẽ nếu mà như vậy thì cái câu chuyện mà lừa tiền ở đây thì chúng ta cũng chưa thấy có cái tình huống nào.
13: Cái tình huống nào nói về tiền. Ở đây tôi lại thấy rằng là tác giả đưa vào đây là một cái công việc hết sức nhẹ nhàng. Trẻ con nếu mà nó biết sâu kim hoặc là biết sỏ nó cũng có thể
12: kiếm tiền được.
13: Nó có thể kiếm tiền được.
12: Vâng.
13: Mà lương một triệu, hơn một triệu một ngày thì quá nhiều luôn.
12: Vâng, đúng rồi, ba mẹ vừa trông cháu mẹ vừa có thể kiếm tiền được.
13: Đúng rồi, mà bây giờ là gì? Bây giờ 1 triệu mấy, bây giờ tính ra là 30 triệu một tháng chứ ít đâu.
12: Vâng.
13: Có đúng không?
12: Đúng rồi.
13: Cái cả mình bây giờ có đi chạy xô rồi 30 triệu một tháng, bây giờ với kinh tế hiện tại giờ cũng khó đấy chứ.
12: Đúng rồi, vâng.
13: Và chính vì cái chiêu thức này hấp dẫn đến như thế bởi vì này này, ở đây nếu như một nhà làm thì không nói làm gì.
12: Vâng, đây lại cả xóm cả làng.
13: Nó như dây chuyền, nó như là một cái như là nó bị ảnh hưởng đấy.
12: Và tức là cứ người này thông tin cho người kia xong rồi là nó tạo một cái hiệu ứng.
13: Một cái hiệu ứng mà vô tình mà để cho tất cả những người khác cứ bị hút vào đấy. Hiểu không nhận không? Tức là
12: đúng rồi.
13: Hút vào đấy là gì? Hút vào đấy là chỉ một cái công việc nhẹ như vậy thôi nhưng 1 triệu một ngày cơ mà phải ít đâu. Nếu như bây giờ như cái công việc nó khó khăn 1 triệu một ngày thì cái sức lực mình bỏ ra đúng không ạ? Thì nó sẽ xứng đáng với cái đồng tiền đó.
12: Vâng.
13: Nhưng đây với cái sức mình bỏ ra nó hoàn toàn không bao nhiêu mà mình được nhận một cái đồng tiền nó hơn cả cái sức lực của mình thì đấy là một cái điều vô lý.
12: Vâng. Nhưng mà ở những cái lời thoại cuối của cái tình huống một thì anh chồng anh ấy có nói với mẹ anh rằng là vợ con sẽ nghỉ việc ở công ty trước. Vậy thì theo chị là cái sự tính toán của ba mẹ con đối với công việc này có thành công không?
13: Không, và tôi nghĩ rằng là nó sẽ có sự đối lập. Bởi vì nếu như tình huống đưa ra không có sự đối lập thì chắc chắn nó sẽ không xảy ra mâu thuẫn. Đúng không ạ?
12: Đấy là những dự đoán của chị Liên. Và ngay bây giờ thì chúng ta xem trong có cái sự đối lập đó không ở trong cái tình huống 2. Vâng, xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến, anh cho chúng tôi đến với cả tình huống 2 của tiểu phẩm Việc Nhẹ.
13: Vâng.
17: Cháu chào bác ạ. Cháu phải công nhận, nhà bác có hai mẹ con thôi mà bác Hoài và chị Thu làm năng suất thật hơn hẳn các nhà khác đấy ạ.
18: Đấy là bác với cái Thu còn vừa làm, vừa chăm thằng cu kẹo đấy. Lại còn vừa phải nấu bột cho nó, rồi thổi cơm cho gia đình. Không thì năng suất còn cao hơn nữa ấy cháu ạ.
17: Bác với cả chị Thu chỉ làm ban ngày, tính ra thu nhập mấy trăm nghìn một công. Sao bác với cả chị không nhận thêm làm cả tối?
18: Thì bác cũng muốn lắm, nhưng mà bao nhiêu vốn liếng trong nhà chỉ có từng ấy để đặt cọc lấy hàng về làm. Giờ mà nhà bác có nhiều vốn hơn ấy, cũng chẳng cần cháu phải hỏi đâu.
17: Cháu tưởng là vợ chồng anh Nhật và chị Thu bao năm làm công nhân như thế cũng phải tích lũy được chút vốn kha khá chứ ạ. Làm gì đến nỗi mà có ít thế thôi hả bác?
18: Làm thì chúng nó cũng còn phải nuôi con, rồi chi tiêu cho gia đình, chứ để ra được bao nhiêu đâu.
17: Ơ, em chào anh chị ạ.
16: Cô Duyên sang chơi đấy à?
17: Vâng, em sang học hỏi kinh nghiệm bác và chị Thu cách làm vì thấy năng suất hơn hẳn các nhà khác anh ạ.
19: Cô Duyên cứ quá khen. Chị và mẹ chị cũng làm như cách cô chỉ dẫn thôi, chưa có bí quyết gì đâu.
17: Không, cái này em phải nói thật, chứ có khen ngợi gì đâu. Giờ em thấy công ty họ đang trả công cao, em sang hỏi bác với cả chị sao không tranh thủ lúc này nhận thêm hàng về làm có hơn không ạ?
16: Việc đấy anh chị cũng tính đến rồi đấy, nhưng mà ngặt nỗi không có vốn để cọc em ạ.
17: Vâng, bác cũng vừa nói với em vậy. Em chỉ sang hỏi nhà mình vì mấy hôm nay nhiều nhà họ lấy thêm hàng về làm lắm. Bác với anh chị ở kế nhà, thế cho nên là em ưu tiên. Còn không á, mấy bữa nữa muốn chắc cũng không còn hàng để làm thêm đâu. Thôi, cháu xin phép bác, em về, anh chị nhá.
19: Này này, cô Duyên này, cô còn hàng cứ ưu tiên cho chị nhá. Đợi chị, nếu như chị không xoay sở mượn thêm được thì cô hãy để cho người khác số hàng ấy, được không?
17: Tất cả đều là hàng xóm láng giềng, hàng để ở nhà bao nhìn thấy ngay, em làm sao mà giấu được. Nhưng mà thôi, em sẽ cất cho chị một ít, nhưng mà phải trả lời em nhanh đấy nhá.
19: Được được, nếu có tiền chị sẽ báo cho cô ngay.
18: Nhà người khác thì họ xoay sở mọi cách để lấy hàng làm thêm cho năng suất. Nhà mình con cái, sức dài vai rộng, việc làm nhàn hạ đem đến tận miệng rồi mà chẳng chịu động não tìm cách lấy thêm về mà làm để tăng thu nhập gì cả.
16: Vợ chồng con cũng muốn, nhưng giờ bảo xoay ngay cả 100 triệu để lấy hàng, có phải được ngay đâu hả mẹ?
19: Chúng con cũng vừa chạy quanh làng mới mượn họ hàng được hơn 20 triệu thôi mẹ ạ. Giờ nhà ai cũng cần vốn để lấy hàng ở chỗ cô Duyên, nên khó vay mượn lắm.
18: Có cái gì mà khó? Nếu khó, hết cách thì mang cái sổ đỏ nhà mình mượn vốn về mà làm.
19: Mẹ ơi, mẹ nói thật chưa ạ?
18: Thì chị nghĩ tôi nói đùa nhà chị chắc. Đây, này, sổ đỏ đây, cầm lấy và xem có chỗ nào người ta cho mượn thì vay ít vốn về mà làm. Có chút tiền nhỏ, lấy tí hàng thế kia, chẳng bỏ công làm.
16: Cái này theo con không được đâu mẹ. Sổ đỏ, mảnh đất và ngôi nhà là gia tài lớn nhất của gia đình, cầm đi vay mượn, nhỡ đâu còn thấy rủi ro lắm mẹ.
18: Có cái gì mà rủi ro? Hàng xóm nhiều nhà không có vốn, người ta cũng phải làm thế, chứ riêng gì nhà mình nào. Thôi, mẹ quyết rồi, không có bàn lùi nữa. Làm ăn mà không quyết đoán, cứ lừng khà lừng khừng như chúng mày thì chẳng làm được việc gì cả.
19: Vâng, vậy chúng con cầm đi hỏi luôn bây giờ ạ. Nếu cầm sổ mượn được tiền, con sẽ báo cho cô Duyên giữ hàng cho nhà mình mẹ nhé.
18: Ừ, tôi đi nhanh nhanh đi.
12: Vâng, chị Liên thấy thế nào? Câu chuyện tiền bắt đầu xuất hiện ở tình huống 2 của chúng ta đúng không ạ?
13: Hiếu nói rằng là cái tình huống 1 là chưa nói đến tiền.
12: Vâng.
13: Nhưng chắc chắn là việc nhẹ thì chắc chắn phải có lương đúng không?
12: Vâng.
13: Và khi lương nó đánh vào cái tâm lý rằng là để cho mọi người thấy rằng là việc nhẹ và lương rất là cao.
12: Vâng.
13: Và dẫn dụ đến mức độ mà mọi người phải coi như là xôn xao đi vay, xôn xao để đặt để nhận hàng.
12: Vâng.
13: Ở đây có một cái chiêu thức là gì? Đặt tiền thì mới được nhận hàng.
12: Đúng vậy.
13: Vâng. Chứ không phải là làm xong tôi trả lương,
12: Nhưng mà người ta đưa ra cái hình thức đấy thì tôi nghĩ rằng nó cũng hợp lý thôi, bởi vì người ta sợ mất hàng mà chị.
13: Không, tôi nghĩ rằng cái họ bắt mình đặt ý, thì chắc chắn phải nhiều hơn cái số tiền hàng. Thì bởi vì là sao? Người ta lại bảo đặt ít tiền hơn mà cái hàng của ta nhiều tiền hơn thì không bao giờ.
12: Và...
13: đấy, cái vấn đề đó nằm ở chỗ đó. Tức là khi anh làm một cái ca 5 đồng thì tôi bắt anh phải đặt 10 đồng. Kể cả tôi mất cái ca chăng nữa tôi vẫn không mất đồng nào.
12: Và... tức là họ vẫn nắm đằng chuôi.
13: Đúng rồi.
12: Và...
13: thì mọi người mới thấy rằng là à... phải đặt tiền vào, nhưng mọi người đã vẫn không hiểu rằng phải đặt vào lấy là cái số tiền của chính mình.
12: Coi như mình
13: đặt tài sản của mình để lấy cái số hàng của họ ra. Thì có phải là mong manh không? Và cái dẫn dụ, cái hấp dẫn là gì? Cái công việc nhẹ như thế mà lương rất cao.
12: Và, nhưng mà ở đây cô Duyên hàng xóm này, cô ấy cũng nói rằng ưu tiên cho gia đình bà Hoài, đúng không ạ?
13: Đúng
12: là
13: rồi.
12: Hàng xóm láng giềng. Nhưng mà có một cái chi tiết, tôi không biết là chị Liên cùng quý vị thính giả có để ý không? Cô Duyên này, cô là một người ngay kế cận hàng xóm thôi. Thì chẳng lẽ cô ấy lại đang tâm cô ấy lừa gia đình mẹ con bà Hoài chứ?
13: Tôi nghĩ là như thế này này. Ngay cả cô Duyên ấy, thì cô vẫn không hiểu được kể cả cái chiêu thức của họ cơ. Chứ đừng nói đến là cô Duyên là hàng

0: lan đột biến hay là các cái hình thức chiêu trò mà rất nhiều hội nhóm cũng như nhiều người họ tạo ra trong cái xã hội ngày hôm nay mà rất nhiều người vẫn mắc phải.
1: Mà tưởng chừng nghe rất là ngớ ngẩn.
0: Vâng.
1: Bởi vì là sao? Bởi vì Hiếu biết không? Tức là có những người bạn tôi, khi tôi nói chuyện tôi bảo rằng đừng nhá, đừng có lan đột biến nhá, rồi là đột quỵ đấy nhá.
0: Vâng.
1: Nhưng mà ui giời không, làm sao đột quỵ được, bà cứ nói thế nào ấy. Bà khổ quá, tôi đã nghe rồi, thông tin tôi đã nghe. Bà nghe đi, đừng đừng thế này, đừng thế kia. Nhưng mà không, vẫn đổ tiền tỷ vào đấy và cũng mất. Mất và lại gọi điện rằng là bà ơi, bà tôi ngu thế, bà nói cho tôi không nghe.
0: Vâng.
1: Đấy, bởi vì người ta đang gì? Người ta đang mê muội với cái mục đích rằng là gì? Người ta chỉ bỏ thế này thôi, người ta sẽ ăn được bao nhiêu lần.
0: Tức là bị thao túng tâm lý.
1: Thao túng tâm lý là cái thứ nhất, và cái thứ hai là lòng tham nữa. Cái thao túng là một phần lớn, nhưng cái lòng tham cũng bị dẫn dụ chứ. Bởi vì ra bây giờ lương của cô Duyên chẳng hạn, ví dụ một cái cô lương cô Duyên lên 5 triệu một tháng bình thường thôi. Nhưng bây giờ đưa cho cả làng mấy trăm hộ như vậy, ví dụ thấy 1.000 hộ như vậy, lương cô lên hàng trăm triệu, ai mà chả muốn làm. Mà công việc hoàn toàn cô không phải làm gì, cô chỉ đi vận động người này, cô chỉ đi cứ tạm gọi là dẫn dụ, là gọi là đây này, đầu tư vào cái này chị sẽ có này, tại sao chị không tranh thủ đi cơ hội đến, mà tại sao không đặt cái nọ đặt cái kia để làm đi, em ưu tiên đấy nhá. Ai cũng là ưu tiên.
0: Tức là hàng ở nhà em thì không thiếu rất nhiều như này. Cái vấn đề là anh chị có tiền để đặt cọc vào đấy không, mà lấy hàng về làm thì có phải là năng suất nó lên rất nhiều lần không?
1: Đúng rồi, tôi đọc ở trên đâu đó là người ta còn thưởng cả vang cơ mà.
0: Vâng, nửa chỉ vang hoặc một chỉ vang.
1: Đúng rồi,
0: theo cái năng suất.
1: Đúng rồi.
0: Rõ ràng cái dẫn dụ của cô Duyên thì cũng đã làm lay động Bảo Hoài. Ở đây thì chị Liên có để ý đến gần cuối của cái tình huống 2 trong cái tiểu phẩm của chúng ta, thì khi mà bà Hoài có cằn nhằn với vợ chồng Nhật và Thu là việc
1: đưa đến tận miệng,
0: đến tận miệng rồi mà không biết cách xoay sở.
1: Đúng rồi.
0: Mà làm bà có trách móc con cái về cái chuyện gọi là không chủ động
1: để vay mượn đi mà làm,
0: vay mượn, và bà ấy sẵn sàng đưa sổ đỏ cho hai con đi cầm cố để lấy tiền.
1: Đúng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là như thế này này, ở đây nhá, tôi thấy rằng là cái cậu bà con trai ấy, tôi nghĩ rằng là không dễ thế đâu. Tôi nghĩ rằng đây là chiều bà ấy thôi, để cho gia đình êm ấm thôi. Và tôi nghĩ rằng là cái nhìn nhận của cậu ấy chắc chắn là phải khác.
0: Đấy là chị đang dự đoán những cái tình huống tiếp theo của cái tình huống 3 của chúng tôi.
1: Đúng rồi. Tôi nhìn thấy cái sự cầm chừng và tôi nhìn thấy sự cảnh giác của cậu ấy.
0: Và đấy là những dự đoán của chị Liên. Vậy thì để rõ hơn cái hành động của cậu Nhật trong cái tình huống cuối cùng của chúng ta, thì cái ngôi nhà của mẹ con bà Hoài sẽ được quyết định như thế nào?
1: Vâng.
0: Thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi tình huống cuối cùng, tình huống 3 trong tiểu phẩm Việc Nhẹ hôm nay.
1: Vâng.
2: Anh
3: hả?
2: Anh không đồng ý cắm sổ đỏ. Sao lúc ấy không nói thẳng với mẹ? Lúc mẹ đưa, mẹ giục anh vẫn cầm đi nhưng chẳng mượn. Giờ về không có tiền, biết ăn nói như thế nào với mẹ?
3: Thì lúc ấy em thấy anh đó không đồng ý, nhưng mẹ vẫn quyết định. Thế anh phải giả bộ cầm đi chứ sao?
2: Em biết cái sổ đỏ này là tài sản lớn nhất của gia đình. Anh không dùng để vay vốn lấy hàng. Làm như thế có quá chắc chắn không hả anh?
3: Có em với mẹ mới là không chắc chắn. Đành rằng công việc lấy hạt gỗ cho cô Duyên về làm được trả công cao, người nào cũng ham, cho nên anh thấy nghi ngờ lắm. Giờ em phải ngồi tính xem, sâu mỗi vòng hạt gỗ ấy mất chưa đầy 5 phút, mà tiền công họ trả những 35.000. Nếu giờ em làm cả ngày thì sẽ kiếm được bao nhiêu? Cả chục triệu đồng tiền công chứ chẳng chơi. Anh thấy vô lý, vô lý lắm.
2: Thì anh không thấy trên trang web của công ty cô Duyên chẳng giới thiệu đó là hàng mỹ nghệ xuất khẩu đấy thôi. Giá trị vòng hạt gỗ ấy họ xuất khẩu giá thành tính bằng tiền trăm. Tiền công họ trả thế cũng hợp lý mà.
3: Anh nghi ngờ cái kiểu việc nhẹ lương cao ấy lắm. Chưa kể mỗi lần lấy hàng ở chỗ cô Duyên còn bắt cọc tiền bằng đúng giá trị số hàng mới được lấy về làm. Đấy chính là lý do anh nghi ngờ nhất.
2: Cái này là vì họ sợ mất hàng nên họ bắt cọc tiền mới cho lấy về. Em thấy cũng hợp lý mà. Anh thấy không chỉ nhà người khác, cả nhà mình mỗi khi làm xong đem hàng giao lại cho cô Duyên, cô ấy chẳng trả lại tiền cọc và tiền công đây thôi.
3: Thì trả. Đấy là số hàng mình làm nhỏ, ít giá trị. Chứ bây giờ cọc trăm triệu hoặc là cọc cả tỷ đồng vào đấy, chưa biết chừng lúc ấy mới vỡ lẽ như chơi. Anh thấy cách làm ăn như thế này giống như kiểu hình thức đa cấp ấy, nên nghi ngờ lắm em ạ.
2: Giới ạ, anh cứ lo xa. Cô Duyên là người trong làng, trong xã, chứ có phải ai xa lạ đâu mà bảo cô ấy làm đa cấp. Tội cho cô ấy ra. Này, gần đến nhà rồi đấy.

0: Anh định nói với mẹ thế nào hả?
1: Để anh tính xem tìm lý do gì nói lại cho mẹ, cho nó hợp lý.
0: Giờ về mà không mang tiền cầm nguyên cái sổ đưa lại cho mẹ, kiểu gì mẹ cũng cằn nhằn cho mà xem.
1: Mẹ có cằn nhằn thì đành chấp nhận, chứ anh không thể đánh đổi rủi ro của cả gia đình mình thế được.
0: Đấy, mẹ gọi đây này anh. Thôi anh nghe đi. Giờ em nghe cũng chẳng biết trả lời mẹ thế nào.
1: Thôi được rồi, để anh. Alo, mẹ à?
2: Ôi dồi ôi con ơi. Này, dạ. Đừng có chuyển tiền cho con Duyên nhá. Nó lừa mọi người rồi con ạ.
1: Thế ạ? May quá. Dạ, mẹ yên tâm. Sổ đỏ con cầm đi nhiều nơi nhưng không mượn được tiền nên đã chuyển đâu mẹ.
2: Ôi dồi ôi, thế à? Thế thì may quá. Thế hai đứa đang ở đâu?
1: Vợ chồng con về gần đến nhà rồi mẹ ạ.
2: Ừ, thế thì về nhanh đi con ơi.
1: Dạ vâng ạ. Đấy, em thấy chưa? Đúng như những gì anh nói. Cái Duyên nó lừa cả làng, cả xã rồi đấy.
0: Là người cùng làng, sao cô ấy lại liều thế anh nhỉ?
1: Vì đồng tiền, nhiều người họ sẵn sàng bất chấp đánh đổi.
0: Con chào mẹ.
1: Mẹ, ôi, mẹ.
2: Hai đứa ơi, con Duyên nó bỏ trốn rồi. Vừa nãy, nhiều người làm xong đến nhà nó để trả hàng, nhưng mà nó khóa cửa, điện thoại cũng cắt luôn, không liên lạc được. Cũng may nhà mình có ít hàng, làm xong lại giao cho nó và lấy được tiền cọc về. Sổ đỏ thì không cầm được, chứ cầm mà lại chuyển tiền cho nó thì coi như mất các con ạ.
0: Ôi. Nhưng mới chỉ là cô ấy không có ở nhà, điện thoại của cô ấy nhỡ hết pin, chứ chắc gì đã phải cô ấy lừa và bỏ trốn hả mẹ?
2: Không không không, nhà nó bán rồi, giờ là của người khác, chứ không phải của nó nữa đâu. Mọi người đến giao hàng có gặp chủ nhà, mà cây Duyên nó bán, thế là mới biết, mới tá hỏa lên. Con này nó lên kịch bản sẵn rồi, có người cọc tiền những hàng trăm triệu, có khi còn đến cả tỷ đồng. Lấy hàng rồi nó hẹn làm xong thì một tuần sau đến giao cho nó. Nó hẹn thế để có thời gian chuẩn bị thôi. Hôm nay đồng loạt tất cả đều đến hẹn giao hàng thì nó cao chạy xa bay rồi.
0: Trời ơi.
2: Ôi dồi ôi, khiếp thật đấy. Thế mà lúc chiều nó sang nhà mình định lừa nốt lần cuối đấy.
1: Ai mà ngờ được mẹ nhở. Cái việc làm vòng hạt gỗ cho cô Duyên ấy, con đã nghi ngờ từ trước rồi. Khi thấy cô ấy trả tiền cọc và công như thỏa thuận, con không dám hỏi. Chính vì nghi ngờ như vậy nên lúc mẹ đưa sổ đỏ, con và Thu đi lòng vòng, chứ có hỏi để cầm cố vay mượn đâu.
2: Ôi dồi ôi, may
0: đúng
2: quá.
0: Vậy việc này trên đường đi anh Nhật có phân tích cho con. Lúc đầu con cũng không tin và cho rằng anh ấy cả nghĩ, nhưng mà sau này con thấy cũng có cơ sở mẹ ạ.
2: Đúng là may mà thằng Nhật nó bình tĩnh nhìn ra, chứ không thì mẹ lại đẩy cả nhà vào cảnh nợ nần. Đúng là vì cái lợi trước mắt, nghe theo lời đường mật, việc nhẹ lương cao mới thành ra thế này. Thôi thì cũng là bài học nhớ đời các con ạ.
1: Dạ vâng. Đấy, trong group nhóm con thấy mọi người chụp ảnh mà bây giờ đang kéo nhau lên cơ quan công an trình báo rồi mẹ.
2: Đâu đâu đâu, đưa
1: đây,
2: mẹ xem,
1: mẹ xem này, ảnh đấy này.
2: Ui giời ơi,
1: mọi người còn đăng ảnh trên mạng, họ bán cái vòng hạt gỗ đeo tay này rẻ lắm, rẻ hơn cả tiền công mà công ty Duyên nó trả cho mọi người mẹ.
2: Thế à?
1: Vâng.
0: Giờ chỉ mong công an họ điều tra rồi sớm bắt được cô ta để trả lại tiền cho mọi người dân. Trời ơi, toàn là những người dân trong làng, khổ thế cơ chứ. Tiền bạc như thế nhiều người chắc đổ nợ mất.
2: Ừ, thì bây giờ cũng chỉ biết hy vọng và mong là như thế thôi.
3: Vâng, cũng chỉ biết hy vọng và mong là thế thôi. Đấy là cái câu mà bà Hoài cảm thán, đúng không chị Liên? Trong cái tình huống cuối cùng của chúng ta ở đây, tí nữa thì mẹ con bà Hoài không còn cái nhà mà ở.
4: Đấy, như là tôi vừa phân tích và cũng vừa trao đổi với Hiếu, là tức là tôi thấy rằng cái cậu con trai cũng không hề nói gì, cũng
3: tức
4: rất
3: là cậu vẫn có cái nhãn quan ở ngoài, cậu ấy
4: đúng
3: soi
4: rồi.
3: Xét đúng không ạ?
4: Cậu soi xét và cậu rất là bình tĩnh, và cậu ấy là có một cái quan điểm rất rõ ràng, nhưng cậu sợ mất lòng mẹ, và chính vì thế mà cậu ấy cứ âm thầm cậu ấy cảnh giác. Bởi vì là
3: ở đây thì đúng là cậu con trai, cậu Nhật là người mà giữ được cái sự tỉnh táo khi mà mẹ và vợ đang nằm ở trong một cái guồng quay mà bị cô Duyên thao túng tâm lý.
4: Đúng rồi.
3: Và suýt chút nữa thì mọi thứ đã đi quá đà.
4: Đúng rồi. Bởi vì là nhá, cậu ấy nói rằng lại một cái phân tích rất là đơn giản. Làm gì có cái việc mà sâu chỉ có 3 phút, 4 phút thôi mà được 35.000 tiền công.
3: Và trong khi đó thì cái giá của cái tràng hạt đấy mà bán ở trên mạng thì cái thành phẩm của một cái tràng hạt đấy,
4: đúng rồi,
3: cái tiền còn không cả bằng cái tiền mà cô Duyên giả tiền công, đúng không?
4: Đúng rồi, phải nói rằng là cái chiêu trò tinh vi đến mức độ mà đánh thao túng về tâm lý xong rồi là còn đánh vào lòng tham. Có những người người ta còn quyết làm đến mức độ đặt sổ đỏ như cái bà Hoài đấy.
3: Và bà mẹ.
4: Thì phải nói rằng là một điều rằng là người ta bị thao túng kinh khủng đến như thế nào. Chỉ có những người bình tĩnh trong cái tình huống ấy thì mới cứu được gia đình, như là cậu Nhật vừa rồi. Và cậu nói rằng là về nói nào nói như việc đã như thế rồi, không đặt sổ đỏ.
3: Tức là cậu ấy cầm đi.
4: Sao lại cầm về?
3: Và cũng chỉ là để
4: vừa lòng bà thôi.
3: Vừa lòng bà ấy, và sẽ tìm một cái cớ về nói với bà ấy không vay mượn được. Tức là trong đầu cậu ấy cũng đã có một cái kế hoạch.
4: Đúng rồi.
3: Để mà không cắm cái sổ đỏ này rồi.
4: Đúng rồi. Chứ bởi vì nếu mà cắm là ở ngoài đường hết.
3: Và
4: không phải là cái việc nhẹ mà sẽ có cái đồng lương cao thì nó nghe nó vô lý lắm. Tức là nếu như mà cái việc nhẹ, trừ khi trình độ của anh quá giỏi,
3: tức là cái chất xám ấy,
4: đúng rồi, anh bỏ
3: cái hàm lượng chất xám thì nó lại đi một cái nhẹ khác,
4: đúng rồi, tức là anh nghiên cứu rồi anh sáng tạo rồi, đúng không ạ? Thì cái đấy là cái anh được hưởng một cái đồng lương nó xứng đáng với những cái gì anh
3: nhưng
4: bỏ
3: mà
4: ra.
3: Đấy là những người trình độ cao rồi,
4: đúng rồi, đấy tôi đang nói vậy
3: chứ không phải là lao động phổ thông theo kiểu chân tay như thế này.
4: Việc nhẹ lao động phổ thông mà lương cao thì tôi nghĩ rằng đấy chỉ là ảo thôi.
3: Và
4: như chúng ta vừa nói ngay ban đầu rằng là chúng ta phải biết sàng lọc
3: và
4: nhìn nhận làm sao cho nó thấu đáo.
3: Và bằng cái chính cái nhãn quan của mình.
4: Đúng rồi.
3: Vâng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Và thông qua câu chuyện cũng rất mong giúp cho quý vị thính giả có một cái nhìn trong cuộc sống ngày hôm nay mà rất nhiều người đã mắc phải. Qua đó thì chúng ta cũng để cảnh tỉnh, suy xét trước khi chúng ta theo đuổi bất kỳ một cái công việc gì, không xa vào những cái cạm bẫy như thế. Và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên đã đến với chương trình.
4: Xin cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình Tìm Trở Hồi Kết và rất mong rằng là quý thính giả ủng hộ cho chương trình.
3: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên.
4: Vâng.
3: Xin tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau của Xin Trở Hồi Kết.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Ủy ban nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án thao trường huấn luyện Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, quân khu 5, địa điểm xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, trước sáp nhập nay là xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ủy ban nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh thông báo đến các chủ sử dụng đất vắng mặt bị ảnh hưởng dự án thao trường huấn luyện Sở Chỉ huy quân sự, Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, quân khu 5, địa điểm xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, nay là thôn Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh, địa chỉ thôn Hòn Lai, xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, hoặc ông Kim Văn Cường, công chức phòng kinh tế, điện thoại 0982 356 485 để hướng dẫn thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định. Các chủ sử dụng đất cụ thể như sau: bà Ngô Trần Kim Ngân, địa chỉ thường trú số 222/34/15 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DH710160 trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo. Nếu bà Ngô Trần Kim Ngân không có mặt hoặc không có tin tức gì, thì Ủy ban nhân dân xã sẽ thực hiện thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đánh dấu hành trình 33 năm hình thành và phát triển, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu kiệt tác opera Madame Butterfly của nhà soạn nhạc Puccini vào 20 giờ tối 11 và 12 tháng 9 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm diễn hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đỉnh cao, nơi di sản opera Ý gặp gỡ sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nghệ sĩ khách mời quốc tế. Madame Butterfly chạm đến tận cùng cảm xúc về tình yêu, sự hy sinh, danh dự và phẩm giá con người. Chương trình được dàn dựng theo phiên bản hòa nhạc hai màn, ba phần, tập trung tối đa vào sức mạnh giọng hát và cấu trúc kịch tính nguyên bản. Thưa quý vị và các bạn, Sao Mai Huyền Trang ra mắt MV Em là cô gái Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Minh Dương, ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của người con gái Việt Nam, gắn liền với tình yêu quê hương đất nước. Từ mẹ Âu Cơ đến các thế hệ con rồng cháu tiên, trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn gắn với những đức tính cao đẹp, vừa dịu dàng, ấm áp, chu đáo, là người giữ lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình, vừa mạnh mẽ chịu đựng hy sinh qua những cuộc trường chinh mà cha ông ta đã trải qua để khai mở, bảo vệ Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em là cô gái Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Minh Dương do ca sĩ Huyền Trang trình bày.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin nhạc sĩ Hà Công Chính và nhạc sĩ Nguyễn Bá Trang sáng tác ca khúc Tự Hào Việt Nam với mong muốn được góp một tiếng nói tinh thần, lan tỏa cảm xúc tích cực và niềm tin vào tương lai của dân tộc. Đó là cảm nhận rất rõ về Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, một kỷ nguyên vươn mình, nơi khát vọng phát triển, hội nhập và khẳng định bản lĩnh dân tộc được hun đúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ca khúc Vì Thế không chỉ mang tính chào mừng mà còn là sự kết tinh của niềm tự hào của những giá trị bền vững được gìn giữ qua năm tháng và của tinh thần vượt qua phong ba để hướng tới ngày mai tươi sáng. Về nội dung, ca khúc Tự Hào Việt Nam khắc họa hình ảnh đất nước rực rỡ cờ hoa, con người Việt Nam đoàn kết, lạc quan, giàu yêu thương. Ca khúc là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là thông điệp gửi tới hôm nay và mai sau. Mỗi người Việt Nam, dù ở vị trí nào, đều đang cùng nhau dệt nên những ước mơ chung, cùng nhịp bước để xây dựng một Việt Nam ngày càng rạng ngời, phát triển và hạnh phúc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với MV ca khúc Tổ quốc Vinh Quy, một sáng tác mới của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, tri ân những người lính và ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn qua điện thoại với nhạc sĩ Đông Thiên Đức và thưởng thức ca khúc Tổ quốc Vinh Quy do ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trình bày. Xin chào nhạc sĩ Đông Thiên Đức ạ.
1: Xin chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Điều gì đã thôi thúc anh viết nên ca khúc Tổ quốc Vinh Quy sau thành công rất lớn của những bản hit nhạc trẻ hay là những ca khúc về quê hương đất nước trước đó?
1: Thực ra thì khi mà Đức viết cái bài hát là Đức viết theo một cái lời yêu cầu của một bác cũng chúng mình. Khi mà nghe cái bài Một Cuộc Đời Việt Nam ấy, thì bác rất là thích và bác ấy có nhắn tin cho tôi ấy, thì nói là Đông Đức ơi, bác muốn nhờ con viết một cái bài hát về những người mà thương binh, liệt sĩ. Thì bác muốn nghe một cái bài hát nào mà nó có cái tính kết giao giữa bác ấy và những người đồng đội. Và bác ấy rất là muốn tìm được những người đồng đội nằm ở ngoài xa kia.
0: Vâng, anh từng chia sẻ ca khúc này thì được dẫn dắt diệu kỳ mà chính mình cũng chưa lý giải được. Vậy thì cụ thể khoảnh khắc hay là cái hình ảnh nào đã chạm đến cảm xúc của anh để nốt nhạc và lời ca đầu tiên ra đời ạ?
1: Thường thường thì viết nhạc ấy, thì Đức sẽ luôn có một cái sườn bài nó rất là kỹ. Và Đức chỉ việc mà Đức viết ra và sau đó thì Đức phổ nhạc thôi. Thì hôm đó thì thực ra là cái sườn ấy là Đức viết về những người trung binh nhiều hơn. Tại vì cái hình ảnh và những cái lời nói của bác của Dương Minh ấy nó khắc sâu vào mình lắm. Thì thực ra thì Đức muốn viết về cái người trung binh nhiều hơn. Thì nhưng mà Đức viết mãi đến 2 giờ sáng. Khi nhìn lại là lúc đó thì Đức đã viết đến cái câu mà hỡi Tổ quốc linh thiêng tôi nói về người chiến sĩ. Thì lúc đó thì Đức có giật mình của sao mình lại bị lạc đề như thế này. Khi đó nhìn lại thì bài cũng đã xong rồi, thì Đức không có viết nữa. Tại vì sáng hôm sau thì Đức nó có cái chuyến đi ra ngoài công đảo, thì Đức cũng sẽ không sửa nữa.
0: Thưa nhạc sĩ, ca khúc Tổ quốc Vinh Quy mang một hào khí rất là lớn lao, đó cũng là bản trường ca tri ân lịch sử và cũng là những nỗi niềm riêng tư của người lính, như là tình mẫu tử, tình yêu lứa đôi ở nơi hậu phương. Thì anh đã lựa chọn cái chất liệu âm nhạc chủ đạo như thế nào để vừa giữ được sự trang trọng hào hùng, vừa chạm đến cảm xúc người nghe và tiếp cận gần hơn với cả khán thính giả đại chúng ạ?
1: Khi mà để mà viết ca khúc này thì thường thường thì Đức sẽ không... cái cách viết nhạc của Đức là Đức sẽ không có chọn cái màu sắc của âm nhạc trước để mà khi mà Đức viết, tại vì Đức muốn là khi âm nhạc của mình được kể một cách nó tự nhiên nhất, tại vì mình muốn kể cái âm nhạc nó theo cảm xúc nhiều hơn. Nhưng mà thật ra thì khi mà mình viết cái bài nhạc này thì mọi thứ nó đều trôi về theo cái dòng mà sử thi, với cái cách mà sử thi và nó những cái giai điệu rồi. Còn sau đó thì khi mà Đức gửi đến mua những khóa âm mất thì được anh nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, anh ấy đưa vào dàn giao hưởng vào và đưa vào những cái giai điệu mang cái hơi thở Việt Nam vào ấy. Cho nên là cái không gian âm nhạc của bài này nó rất là hào hùng và nó rất là gần gũi.
0: Dạ vâng, với sản phẩm âm nhạc này, Tổ quốc Vinh Quy thì mang cả hào khí người lính lẫn nỗi niềm thương nhớ hậu phương. Vậy thì ekip sản xuất MV đã thực hiện hóa câu chuyện lịch sử và chiều sâu không gian này như thế nào để người xem có thể nhìn thấy được cái tiếng vọng từ năm xưa ạ?
1: Đây là một cái vấn đề mà rất là khó để mà sản xuất, đặc tả nhiều nhất là hình ảnh của người vợ, người mẹ, người bố, những cái người mà ở lại sau cùng. Và những người mà ôm cái nỗi đau đó và những người đồng đội của họ nữa, những người mà cùng họ sát cánh ngoài chiến trường.
0: Vậy thì hình ảnh và bối cảnh trong MV thì được đạo diễn kết nối như thế nào với câu chuyện và thông điệp mà anh viết trong bài hát?
1: Thực sự rất là cảm ơn 50 con người mà cùng nhau mà làm cái MV này, và cảm ơn đặc biệt đến nghệ sĩ Dân Việt Hương. Chị ấy tái hiện được cái hoàn cảnh của những cái ngôi nhà xưa ấy, chị nó rất là đúng với cái kiểu như con đường làng và những cái mà em hay đi.
0: Anh kỳ vọng Tổ quốc Vinh Quy đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ ngày hôm nay, những người đang sống trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và phát triển của đất nước ạ.
1: Đầu tiên là tôi viết cái bài này cho những cái người mà còn lại, chỉ mong được mà các bạn trẻ bây giờ mà nghe được Tổ quốc Vinh Quy thì có những cái bài hát viết về quê hương khác, thì chúng ta hãy hiểu rằng là chúng ta đang có ngày hôm nay là đang đánh đổi thành rất là nhiều sự hy sinh và máu và xương của ông cha ta, và chúng ta hãy hiểu được là chúng ta đang lớn lên nhờ ai và chúng ta đang sống nhờ vì ai, và chúng ta biết trân trọng quê hương, đất nước, trách nhiệm của mình với ai.
0: Sau MV Tổ quốc Vinh Quy thì anh có dự định là sẽ tiếp tục khai thác các chủ đề về quê hương đất nước cũng như là những cái góc nhìn về lịch sử hào hùng của dân tộc nào khác trong tương lai không ạ?
1: Chắc chắn được sống là người Việt Nam, đã được sống được trong cái hòa bình hiện tại là một điều mà may mắn, và được viết cho Tổ quốc, viết cho quê hương, viết cho công dân Việt Nam là một điều vinh dự của tôi. Đức muốn nói nhất chính là lời cảm ơn. Đức cảm ơn quý vị trong những năm qua đã yêu và thương Đức, yêu những cái khúc tuyến. Và chính là quý vị mà đã Đức đã vượt qua được tất cả mọi thứ khó khăn trên đời này mà Đức tiếp tục sống với âm nhạc. Và Đức mong rằng tình cảm của quý vị dành Đức nó cứ mãi mãi và nó cứ luôn luôn như vậy. Và Đức xin hứa quý vị là Đức sẽ luôn luôn giữ cái tình cảm này nguyên vẹn và nó lớn hơn nữa. Không bao giờ khiến quý vị thất vọng.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Bị đơn là ông Dương Văn Trí, sinh năm 1981, và bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1986, đều cư trú tại xóm 3, thôn Hòa Loan, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Valley, Bình Thuận, địa chỉ đường Hòn Rồ, Thuận Quý, thôn Tiến Hòa, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện theo pháp luật, ông Lê Duy Xứng, tổng giám đốc, nơi cư trú tổ dân phố 14, thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Nay tòa án thông báo cho các đương sự có tên nêu trên biết và tham gia phiên tòa xét xử vụ án. Cụ thể như sau: thời gian mở phiên tòa vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026, địa điểm tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ, địa chỉ số 351 Lê Xoay, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam bị đơn Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Quang Anh, địa chỉ tầng 3 số 565 đường Giải Phóng, phường Tương Mai, Hà Nội, đại diện theo pháp luật ông Bạch Văn Toản, giám đốc công ty, người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, ông Lê Thành Trung sinh năm 1961 đã mất, bà Lưu Thị Thu Hà sinh năm 1963, anh Lê Đức Anh sinh năm 1990, anh Lê Quang Anh sinh năm 2002, cùng trú tại số 2 ngõ 295 đường Trần Khát Chân, phường Bạch Mai, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Quang Anh và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để tham gia phiên tòa xét xử lần thứ nhất vào lúc 14 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026, lần thứ hai vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 11 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam, bị đơn là bà Bạch Thị Hiển, sinh năm 1978, nơi thường trú cụm 4 xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1959 đã mất, bà Bạch Thị Nỏ, sinh năm 1959, cùng nơi thường trú thôn Ba Lăng, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội. Người kế thừa quyền và lợi ích của ông Hiếu, bà Bạch Thị Nở, anh Nguyễn Cao Cường, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1990, nơi thường trú xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho chị Nguyễn Thị Bích Ngọc trong thời hạn 15 ngày phải nộp cho tòa án ý kiến bằng văn bản. Tòa án sẽ ấn định thời gian mở phiên tòa xét xử vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 29 tháng 9 năm 2026, địa điểm tại phòng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 11 Hà Nội. Nếu chị Nguyễn Thị Bích Ngọc không có mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Thái Nguyên đang thụ lý hồ sơ vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Thị Thêm, Hà Thị Hoa, Vũ Thị Lưu, Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Thị Hương, Phạm Thị Tài Nhi, Trần Thị Thu, Dương Thị Phương, Lê Thành Hậu, Phạm Thị Hồng Huế, Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thị Vân, Đỗ Thị Dung, Nguyễn Hà Phương, Hoàng Thị Hậu, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thùy, Trần Thị Thanh Hội, Nguyễn Thị Thu Hà, Đồng Thị Thiện, Phạm Thị Quỳnh Nga, Vũ Đức Công, Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Thị Huế, Đặng Thị Hoa, Trần Thị Phượng, Nguyễn Diệu Mai, Nguyễn Thị Trang, Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hằng, Triệu Thị Toàn, Lý Thị Yến, Nguyễn Thị Bích Hương, Huỳnh Thị Thanh Thúy, Đỗ Công Tuấn, Hoàng Khánh Hường, Triệu Thị Thu Hoài, Hoàng Văn Hoài, Trương Thị Mỹ Hương, Nguyễn Thị Tuyết, Hoàng Thị Bích Duyên, Tô Thị Phân, Dương Thị Năm, Trần Thị Hiệp, Triệu Thị Linh, Võ Thị Kim Sa, Đỗ Thị Phương Thúy, Nguyễn Đại Lộc, Võ Thị Thu Thủy, Võ Thị Thúy Phương, Phan Văn Xuất, Vũ Thị Thủy Linh, Nguyễn Ngọc Kiên và Đỗ Thị Việt Hà đều bị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 Thái Nguyên truy tố về tội thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, quy định tại Điều 291 Bộ Luật Hình sự. Tòa án Nhân dân khu vực 3 Thái Nguyên sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ việc vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9 năm 2026 tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Thái Nguyên. Trong vụ án có nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Thái Nguyên thông báo cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết về thời gian địa điểm mở phiên tòa như đã nêu. Danh sách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được đăng tại trang thông tin điện tử Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ thainguyen.toaan.gov.vn, báo điện tử Bảo vệ Pháp luật tại địa chỉ bảovepháp luật.vn. Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ với Tòa Nhân dân khu vực 3 Thái Nguyên, thư ký Ma Đình Dũng, số điện thoại 0396-708-686 để được hướng dẫn.
4: Diễn đàn VOV2.
5: Diễn đàn VOV2.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án nhóm 12 trường đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô vào top hàng đầu châu Á. Mục tiêu của đề án là đến năm 2030, thì tất cả đại học trên địa bàn thủ đô đạt chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo và ít nhất 12 trường sẽ theo cái định hướng xếp hạng hoặc giữ vai trò trung tâm về đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo. Và tối thiểu 2 trường sẽ vào nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng uy tín. 12 cơ sở giáo dục đại học đó là các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Phenica và Đại học VinUni. Tại sao 12 cơ sở giáo dục đại học này được chọn là cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô? Và các cơ sở giáo dục đại học cần có những điều kiện gì để phát triển nâng cao chất lượng thực sự để có thể đảm đương vai trò dẫn dắt? Vấn đề này thì sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VOV hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình: Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
7: Vâng, xin kính chào quý vị nghe đài.
6: Và bên phải tôi là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải.
8: Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả.
6: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, và thưa Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, như chúng ta đã biết là giáo dục đại học có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định chất lượng nguồn nhân lực quốc gia ở mọi thời điểm. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành một cái yêu cầu cấp bách, có thể giúp đất nước ta rút ngắn thời gian hiện thực hóa các mục tiêu lớn. Vậy các cơ sở giáo dục đại học ý thức trách nhiệm này đến đâu? Thưa hai vị khách mời, trước hết thì xin được nghe ý kiến của Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Bách khoa Hà Nội là một cơ sở giáo dục đại học lớn có truyền thống đào tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ then chốt. Vậy thì theo ông, thầy trò nhà trường nhận thức vai trò của mình thế nào?
7: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Thì trong hơn một năm trở lại đây thì Đảng và Nhà nước cũng đã rất quan tâm đến ngành giáo dục và khoa công nghệ với những nghị quyết rất đột phá, nghị quyết 57 và nghị quyết 71. Và khi mà nhận thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như của cộng đồng đối với việc phát triển giáo dục đào tạo và phát triển khoa công nghệ, thì chúng tôi với vai trò là một đại học kỹ thuật hàng đầu của đất nước thì cũng thấy được cái sứ mệnh của mình. Và chúng tôi cũng nhận thấy đây cũng là một cái thách thức rất lớn, nhưng đồng thời là một cái cơ hội để cho trường được phát triển đúng với cái sứ mệnh của mình từ ngày đầu thành lập và đến năm nay là năm thứ 70. Chúng tôi luôn kỳ vọng là Bách khoa Hà Nội sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Và trong cái bối cảnh với cái sự phát triển trong một cái quỷ nguyên mới của Việt Nam, thì chúng tôi nhận ra được những cái vai trò chính mà các đại học như Bách khoa Hà Nội sẽ phải đảm nhiệm. Thứ nhất là đào tạo chất lượng cao. Nếu như trước đây thì các đại học chủ yếu là cung cấp cái nguồn gọi là lao động chất lượng để phục vụ cho các mục tiêu phát triển và công nghiệp hóa, nhưng tới đây chúng ta phải đào tạo ra những cái chuyên gia, những nhà khoa học mà có thể khả năng dẫn dắt cái quá trình phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như chuyển đổi số Việt Nam. Và đây cũng là một cái bước chuyển mà chúng tôi đánh giá là rất là thách thức, nhưng bắt buộc các đại học dẫn dắt các đại học lớn phải làm. Cái thứ hai là về phát triển khoa công nghệ, thì trước đây thì nghiên cứu khoa học ở Việt Nam chúng ta ấy, cơ bản vẫn phục vụ chủ yếu cho mục đích về đào tạo cũng như là làm chủ một số công nghệ mà chúng ta có thể đảm nhận được trong giai đoạn hiện tại. Nhưng tới đây chúng ta phải thể hiện vai trò dẫn dắt, làm thế nào đó mà đại học cùng với cả doanh nghiệp, cùng với sự định hướng của nhà nước để làm chủ được các công nghệ chiến lược, các công nghệ nền tảng mà có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo an ninh quốc phòng và tự chủ công nghệ của đất nước trong cái thời đại mới. Và một sứ mệnh nữa là phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây chính là một cái thế mạnh vô cùng lớn của Việt Nam khi chúng ta có một lực lượng dân số trẻ rất là dồi dào và các em đó rất là khao khát khẳng định mình và được đào tạo rất là bài bản. Thì vì vậy, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng là một sứ mệnh. Ngoài ra, cái cuối cùng chúng tôi ý thức được là sứ mệnh phát triển cộng đồng. Chúng ta với vai trò là những người được đào tạo bài bản, có kiến thức về khoa học công nghệ và kỹ thuật, thì trong cái kỷ nguyên số này thì phải có cái trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng để làm sao cho cái công nghệ số lan tỏa để phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
6: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Và chúng ta trở lại với Vị khách mời thứ hai của chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải. Là một cơ sở đào tạo mà có nhiều lĩnh vực độc quyền như giao thông đường bộ và đặc biệt là giao thông đường sắt. Vậy thì Trường Đại học Giao thông Vận tải có cảm thấy vai trò năng lực của mình có một cái cơ hội để phát huy tỏa sáng trong cái thời điểm này không, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương?
8: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Có thể nói rằng Trường Giao thông Vận tải chúng tôi thì là một trường có một truyền thống đào tạo về lĩnh vực đường bộ và đường sắt. Trong cái suốt chặng đường 65 năm đào tạo lĩnh vực đường sắt trong thời gian vừa qua thì chúng tôi gần như là trường duy nhất ở trên cả nước đào tạo về lĩnh vực đường sắt trên cả các cái hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi đã tham gia các cái chính sách cũng như là nghiên cứu chế tạo và chủ động các cái làm chủ các cái công nghệ về đường sắt trong thời gian vừa qua. Trong cái giai đoạn hiện nay với yêu cầu và sự phát triển mới thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để thầy và trò nhà trường phát huy được cái năng lực của mình trên các cái góc độ. Thứ nhất là tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghệ chiến lược, đặc biệt là ngành đường sắt tốc độ cao và ngành đường sắt đô thị, thì đây là một cái cơ hội lớn là chúng tôi có thể phát huy được. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải làm chủ được khoa công nghệ, và trên cơ sở làm chủ khoa công nghệ đấy thì chúng tôi phải có những cái chương trình nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu, và các nhà khoa học của chúng tôi cũng có thể phối hợp với cả các cái nhà khoa học nước ngoài để xây dựng các cái chương trình phục vụ cho cái công nghệ lõi, đặc biệt là công nghệ về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải tham gia vào các chương trình nghiên cứu để làm sao trong quá trình chuyển đổi số cũng như là cái quá trình xây dựng cái hệ thống nghiên cứu về các cái hỗ trợ AI chip bán dẫn trong cái ngành đường sắt. Thì đấy là vấn đề cơ bản. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tham gia các cái hoạt động và phát huy được cái thế mạnh của mình là phục vụ xây dựng các cái chính sách để phát triển cái mạng lưới đường sắt ở Việt Nam cũng như hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội rất lớn để thầy và trò nhà trường phát triển được.
6: Dạ vâng, trong một cái bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại mọi lĩnh vực, thì trường đại học không còn là một tháp ngà học thuật tách biệt mà đã trở thành động cơ phát triển của xã hội, giữ vai trò dẫn dắt việc định hình tương lai đất nước. Vậy thì đâu là những trụ cột khẳng định vai trò dẫn dắt của trường đại học, thưa vị khách mời? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của thầy Tùng ạ.
7: Tôi rất thích cái câu hỏi khi mà gắn đến câu chuyện là tháp ngà học thuật. Thì lâu nay khi mà các trường đại học, đặc biệt đại học hàng đầu ấy, thì do chúng ta tập trung quá nhiều vào các cái vấn đề nghiên cứu cơ bản, thành ra là cái việc mà gắn kết với cả sự phát triển của kinh tế xã hội cũng như là phát triển công nghệ công nghiệp nó cũng là tương đối là rời rạc. Thế thì trong cái bối cảnh mới này, khi mà đất nước đã xác định là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình phát triển mới, thế thì các nhà khoa học, các nhà trường sẽ phải lăn lộn vào trong thực tế để làm sao mà cùng với doanh nghiệp để trở thành thực sự là một động lực trong cái mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa công nghệ làm trung tâm. Thế tôi nghĩ rằng là để khẳng định được cái vai trò này thì đại học sẽ phải làm được mấy việc. Thứ nhất, cái đào tạo của chúng ta nó phải theo cái nhu cầu thực tiễn của quá trình phát triển và gắn rất chặt với cả nhu cầu của doanh nghiệp. Trong đó các đại học hàng đầu, đại học dẫn dắt thì phải hướng tới đào tạo chuyên gia, đào tạo ra những người mà có khả năng dẫn dắt cái sự phát triển về khoa công nghệ. Và vì vậy có lẽ phải từ hướng tới một bước chuyển là đào tạo sau đại học sẽ nhiều hơn là đào tạo đại học, giống như các đại học tinh hoa, các đại học dẫn dắt ở các nước phát triển. Cái thứ hai là nghiên cứu khoa học, thì bên cạnh cái phần nghiên cứu cơ bản thì sẽ phải chuyển mạnh sang nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu phát triển, lấy đầu bài từ doanh nghiệp và làm thế nào đó theo mô hình ba nhà để phát triển cùng với doanh nghiệp, nhanh chóng tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược. Cái thứ ba nữa là hình thành nhanh chóng cái hệ thống về đổi mới sáng tạo, ươm tạo để phát huy được tối đa cái sức trẻ của người học và sức sáng tạo của người học. Và cái cuối cùng nữa là chúng ta sẽ phải hướng tới là hội nhập và cạnh tranh sòng phẳng với cái câu chuyện về đào tạo và nghiên cứu học ở trên trường quốc tế. Chỉ có cái bốn cái trụ cột đó thì chúng ta mới có thể khẳng định được vai trò dẫn dắt.
6: Dạ vâng. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương có bổ sung thêm gì là ý kiến của Phó sư tiến sĩ Hải Tùng hay không? Ông có, theo ông thì để mà làm được cái vai trò dẫn dắt thì các cái cơ sở giáo dục đại học cần phải tập trung vào những cái vấn đề gì ạ?
8: Dạ vâng. Có lẽ là việc đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là trong cái định hình tương lai đất nước ấy, thì cái nguồn quan trọng nhất vẫn là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao, làm chủ được công nghệ và phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Vì vậy các cái trụ cột, các cái định hình dẫn dắt của các trường đại học trong thời gian tới thì vẫn tập trung vào hai cái mảng chính. Một là đào tạo nguồn nhân lực và hai là nghiên cứu học phục vụ trực tiếp cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Về vấn đề thứ nhất thì tôi cũng đồng ý với ý kiến của Phó sư tiến sĩ Tại Tùng thì là về cái phát triển nhân lực thì chúng ta phải đào tạo của cái vai trò dẫn dắt, trước hết là phải tiên phong để xây dựng các cái chương trình đào tạo mang tính chất là hiện đại và mới. Thứ hai là đào tạo ra cái nhân lực thực sự là chất lượng cao và đáp ứng được cái yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu phát triển của khoa công nghệ cũng như sự phát triển của kinh tế xã hội trong cái thời đại 4.0. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải các cái chương trình nghiên cứu nó phải mang chất thực chất, vừa phù hợp theo kịp cái sự phát triển thế giới nhưng mà đồng thời là phải phù hợp với cái điều kiện của phát triển Việt Nam, để làm sao chúng ta có những cái sản phẩm và sản phẩm đó có thể là thương mại hóa được, sản phẩm đó phải được quốc tế hóa được, để làm sao chúng ta có những cái vị thế như là cái vai trò dẫn dắt của mình trong cái phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới.
6: Dạ vâng. Nhìn vào danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học được kỳ vọng có vai trò dẫn dắt thì chúng ta thấy là có đầy đủ những cái mảnh ghép từ lĩnh vực khoa công nghệ, kinh tế, y tế đến sư phạm và cả khối tư thục nữa. Vậy thì theo hai vị khách mời là các cái cơ sở này nên sẽ chia lửa và dẫn dắt các khối ngành cụ thể thế nào để tạo ra sự phát triển toàn diện, thúc đẩy kinh tế xã hội, khoa học công nghệ của thủ đô nói riêng và của đất nước nói chung. Thưa Phó sư tiến sĩ Tài Tùng.
7: Cái này thì tôi nghĩ rằng là rất phụ thuộc vào cái mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển của chúng ta và của cả đất nước cũng như là của riêng thủ đô. Thế thì tôi nghĩ rằng là với vai trò là một người làm về khoa học kỹ thuật công nghệ, nhưng mà thực sự thì tôi vẫn luôn đánh giá rất cao về vai trò của khối xã hội cũng như là các lĩnh vực liên quan đến y tế hay sư phạm. Tại vì chúng tôi vẫn luôn nghĩ là chúng tôi như là cái phần cứng, còn lại thì các cái lĩnh vực về xã hội và các lĩnh vực liên quan ấy thì như là cái phần mềm và hướng tới hình thành nên một cái hệ thống mà có thể là sẽ tạo ra cái động lực phát triển. Và chính vì vậy là tôi nghĩ rằng là rất mừng là trong 12 cơ sở này thì không quá thiên về cái câu chuyện khoa công nghệ mà nó cũng sẽ san đều ra các lĩnh vực và như vậy sẽ hướng tới một cái mô hình phát triển mới nhưng nó cũng hài hòa hơn. Và tôi cũng rất mong rằng là các lĩnh vực khác cũng sẽ được quan tâm đầu tư, cũng giống như là đang quan tâm đầu tư cho công nghệ để chúng ta phát triển cân đối và hài hòa, như vậy nó mới phát triển bền vững được.
6: Dạ vâng. Thế ý kiến của Phó sư tiến sĩ Trương Thanh Trương thế nào?
8: Vâng, có lẽ là trước hết thì chúng ta cũng phải bắt nguồn từ cái câu chuyện là thủ đô chúng ta sẽ phát triển trong thời gian tới theo luật thủ đô cũng như là một số cái định hướng phát triển thủ đô là một cái đơn vị tiêu biểu và có tính chất phát triển nhanh, bền vững trong cả nước. Vì vậy việc lựa chọn 12 trường này cũng là cái sự đa dạng của cái sự phát triển chung, đảm bảo sự phát triển bền vững về cả khoa công nghệ và xã hội nhân văn cũng như là phát triển con người từ những cái các cấp khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mục tiêu cơ bản mà Đảng, Nhà nước đã dành cho thủ đô, và cái thứ hai là thủ đô cũng như chính phủ đã đáp ứng được yêu cầu đó để lựa chọn các trường đại học mà phù hợp với sự phát triển chung. Ví dụ từ phát triển từ hạ tầng cơ sở đến khoa công nghệ đến văn hóa xã hội và y tế cũng như là yếu tố con người. Cái tính chất cơ bản nhất của lần này là có tính chất là các trường đại học có tính chất để làm sao xây dựng được một cái đào tạo nguồn nhân lực. Cái thứ hai là khoa công nghệ và để làm sao có sự lan tỏa cho đất nước để phát triển sau này. Thì tôi nghĩ rằng các trường này là sự đa dạng và đảm bảo phát triển ổn định và bền vững của thủ đô.
6: Dạ vâng, một điểm rất là thú vị trong đề án là trong danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục thủ đô thì ngoài 10 trường đại học công lập thì có 2 trường ngoài công lập là Vinuni và Fenica. Vậy thì cái việc này nói lên điều gì thưa Phó sư tiến sĩ Tài Tùng?
7: Tôi mặc dù đến từ một cơ sở công lập truyền thống nhưng tôi lại rất là mừng khi nhìn thấy rằng là trong danh sách này có các đại học tư thục. Tại vì tôi luôn nghĩ rằng là để phát triển xã hội thì chúng ta cần phải có rất nhiều các cái thành phần tham gia vào, và cái sự đóng góp này sẽ tùy theo sứ mệnh của các trường. Nếu các trường tư thục, các trường được thành lập ngoài công lập mà có cái sứ mệnh phù hợp với cái sự phát triển của đất nước cũng như là của thủ đô thì cũng xứng đáng để được nhận được những cái sự đầu tư của nhà nước cũng như là của thủ đô Hà Nội. Và như vậy nó tạo ra một cái sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở đào tạo đến từ các cái khối khác nhau, và cái này thì tốt cho cái việc chung, vì chúng ta đều biết rằng là khối tư thục thì họ sẽ có những cái thế mạnh trong vấn đề về quản trị cũng như là điều phối theo mục tiêu, và cái đó ấy, thì nó cũng sẽ góp phần làm sao cho cả hệ thống nó sẽ phải có cái sự cạnh tranh lành mạnh, và đơn vị nào mà hoạt động hiệu quả thì thì sẽ thu hút được nhiều hơn nữa sự đầu tư của nhà nước. Và tôi nghĩ đây là một cuộc chơi mà sớm không sớm thì muộn chúng ta cũng phải triển khai trong lĩnh vực giáo dục.
6: Dạ vâng. Quan điểm của phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương như thế nào?
8: Vâng.
6: Về cái sự cạnh tranh lành mạnh.
8: Thực ra
6: trong
8: thì
6: khối đại học công lập và
8: hoàn toàn
6: đồng
8: ý với ý kiến của thầy Tùng. Có điểm là chúng ta phải xác định đây bên cạnh cái sự cạnh tranh ấy, thì tôi đứng ở góc độ thứ hai là đây là cái việc giao nhiệm vụ trách nhiệm các trường đại học công lập cũng như là ngoài công lập để khẳng định cái trách nhiệm xã hội chung của các trường đại học trong việc phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Thứ hai nữa là đa dạng hóa cái nguồn lực để phục vụ sự phát triển cũng như là đa dạng hóa cái nguồn lực để làm sao tăng cường được cái chất lượng đào tạo cũng như là nâng cao cái kết quả nghiên cứu khoa học. Và cũng như là thầy Tùng cũng vừa nêu thì trên cơ sở đó nó là cái động lực để cho các trường phải nâng cao cái chất lượng của mình cũng như là tăng cường cạnh tranh lành mạnh để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy tôi nghĩ rằng ở góc độ thứ hai là chúng ta khai thác được cái nguồn lực không phải của nhà nước mà của ngoài nhà nước đầu tư để các doanh nghiệp đầu tư để chúng ta có những cái sản phẩm, cái chất lượng và phù hợp với cả cái yêu cầu phát triển.
6: Dạ vâng, cái đề án này thì đặt ra những cái mục tiêu rất là cụ thể và cũng không kém phần áp lực. Đấy là tối thiểu 45% giảng viên có trình độ tiến sĩ để thu hút 600 lượt chuyên gia quốc tế và tỷ lệ theo các ngành STEM phải đạt ít nhất 40%. Vậy liệu đây có phải là chiếc áo quá rộng với các cơ sở giáo dục của chúng ta hay không? Và các tiêu chí này liệu có đạt được không? Thưa bác Hà Nội.
7: Vâng, cảm ơn nhà báo. Thì thực ra thì tôi luôn nhìn vào các cái thách thức này là cơ hội. Thì tôi cứ nhìn vào cái danh sách 100 trường đại học hàng đầu châu Á thì tôi thấy rằng là Malaysia phải có đến gần 20 triệu, về hơn chục trường, Thái Lan cũng gần chục trường, rồi Indonesia, Philippines đều có hết. Mỗi Việt Nam chúng ta

0: cũng như vào các bảng xếp hạng. Thế thì tôi nghĩ rằng là có lẽ đã đến lúc mục tiêu, áp lực, mục tiêu, thách thức thì nguồn lực phải tương xứng. Và tôi tin chắc rằng là các đại học Việt Nam mình nếu được đầu tư như vậy thì chiếc áo này không không không quá rộng và hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu này.
1: Vâng, với giao thông vận tải thì sao thưa Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Chương?
2: Vâng, thực ra thì chúng ta khẳng định đây là cái mục tiêu. Vì như các thầy cũng đã nghe, tức là hiện nay thì cái sự phát triển của giáo dục đại học của chúng ta so với khu vực và châu Á cũng đang ở mức còn thấp. Vì vậy để chúng ta có những cái trường mà xếp hạng cũng như là một số các trường mà sánh vai với các khu vực cũng như là châu Á thì chúng ta bắt buộc phải có sự đầu tư. Và muốn đầu tư thì chúng ta phải có mục tiêu. Do vậy đây tôi nghĩ rằng đây là cái mục tiêu rất quan trọng để nâng hạng các trường đại học. Và do vậy việc mục tiêu cụ thể chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm. Và mặt khác chúng ta đưa ra mục tiêu thì chúng ta phải có, khi đã có mục tiêu rồi thì chúng ta phải có giải pháp cụ thể hơn. Do vậy các trường sẽ phải tính toán các cái nguồn lực cũng như là các cái giải pháp để làm sao chúng ta bắt buộc chúng ta phải thực hiện và chúng ta phải phấn đấu. Và tôi cũng đồng quan điểm thì đúng là tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cảm giác là chiếc áo có thể rộng. Nhưng nếu chúng ta có sự đầu tư, có sự nguồn lực và sự quyết tâm thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu này có thể thực hiện được. Và lúc đó thì chúng ta nghĩ rằng là nó có cái sự tương đồng với nhau, tức là khi chúng ta phát triển các trường đại học thì chúng ta cũng phải phát triển song song với sự phát triển kinh tế xã hội, bởi vì chúng ta xác định đây là cái nguồn lực quan trọng trong cái phát triển kinh tế xã hội đất nước, đó là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao. Mà muốn phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng như chúng ta bây giờ hai con số thì chúng ta đạt được cái mục tiêu đấy thì bắt buộc là các cái nguồn lực đó phải tương xứng, và tương xứng đó thì các trường đại học cũng phải tương xứng theo. Do vậy tôi nghĩ rằng là cái giải pháp mà mục tiêu đặt ra thì chúng ta có giải pháp cụ thể, và cuối cùng là chúng ta có cái nguồn lực đầu tư thì tôi tin rằng sẽ làm được và đạt được cái mục tiêu đó. Tất nhiên thì trong nếu mà so sánh cái thời điểm hiện tại này với cả mục tiêu đó thì còn hơi cao, nhưng 2030 và 2035 là chúng ta đạt được.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời và xin được một câu hỏi dành cho đại diện đến từ Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay thì không chỉ có ở thời điểm này và cách đây vài năm thì đã có Bách Khoa Hà Nội cũng đã nhận được rất là nhiều những cái ưu tiên về cơ chế chính sách cũng như là một cái sự kỳ vọng. Vậy thì Bách Khoa Hà Nội đã triển khai những cái hoạt động gì để có thể nâng tầm cái cơ sở của mình và có thể từng bước đáp ứng được những cái kỳ vọng đấy?
0: Thực ra thì trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng rất mừng là giáo dục đại học nói chung của Việt Nam cũng được sự quan tâm nhiều hơn, và sự quan tâm này thì không phải chỉ đến từ nhà nước mà còn đến từ xã hội thông qua việc là phụ huynh học sinh cũng gia đình là cũng sẵn sàng trả một cái mức học phí cao hơn. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự đóng góp của xã hội cho phát triển giáo dục đại học. Thế thì và nó tạo ra cái sự sống động trong cái hệ thống giáo dục đại học, và Bách Khoa Hà Nội cũng là một đơn vị mà có thể nói đi đầu trong cái câu chuyện tự chủ đại học. Thì chúng tôi cũng đã phải làm rất nhiều việc. Thứ nhất là phải làm nào đó để nâng cao được cái chất lượng đào tạo. Và cái việc này nó phải làm một chính sách rất là tổng thể, từ phát triển cơ sở vật chất, xây dựng các chương trình đào tạo mới và gắn kết với cả chuẩn quốc tế kiểm định. Rồi thì phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, định hướng thị trường lao động quốc tế. Và đặc biệt là bây giờ đang hướng tới là đào tạo tích hợp giữa cử nhân và thạc sĩ. Thế thì những cái việc đó ấy, là cái việc mà bắt buộc phải làm để chúng ta tiếp tục duy trì cái vị thế dẫn dắt mà đóng góp được vào cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Ngoài ra ấy, thì trong bối cảnh hiện tại thì các trường đại học không chỉ phục vụ mục đích đào tạo. Mặc dù bây giờ thì mục đích đào tạo vẫn là có thể coi là chính, nhưng mà sẽ phải chuyển dần sang trở thành cái đại học nghiên cứu để đóng góp được thực sự cho cái sự phát triển về mặt khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Và cái việc mà đầu tư cho phòng thí nghiệm, đầu tư cho các cái nghiên cứu, mà đặc biệt là những cái nghiên cứu mà có tính chất dẫn dắt, là cái việc mà đại học trong giai đoạn vừa qua cũng đã phải triển khai rất là quyết liệt, trong đặc biệt gắn kết với mô hình ba nhà, hợp tác với các tập đoàn và các công ty, và cũng như là trong và ngoài nước. Và một cái nữa là chúng tôi cũng quyết tâm là sẽ phát triển được khuôn viên 2 của đại học ở bên Hưng Yên.
1: Vâng.
0: Vì chỉ khi nào chúng ta có đủ cái cơ sở vật chất mà có thể là đáp ứng được cái việc để đào tạo và nghiên cứu thì khi đó chúng ta mới có thể nâng tầm lên được. Và cái này là cái định hướng xuyên suốt của đại học trong vòng 10 năm nay, và chúng tôi nghĩ rằng là 5 năm tới chắc chắn là các quý vị sẽ nhìn thấy một cái đại học Bách Khoa Hà Nội rất là khác, sẽ là xứng tầm với cả đại học hàng đầu về kỹ thuật công nghệ.
1: Dạ vâng, còn với cái đặc thù và thế mạnh của mình thì giao thông vận tải sẽ làm gì thưa Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Chương?
2: Vâng, có lẽ là đối với trường đại học giao thông

0: tải chúng tôi thì như chúng ta biết thì trong thời gian vừa qua thì hạ tầng của đất nước cũng đang từng bước thay đổi, và đặc biệt là hệ thống giao thông vận tải. Thì hiện nay thì các cái chuyên gia và các nhà khoa học của nhà trường đã tham gia vào tất cả các cái hoạt động của đất nước, từ các công tác quy hoạch đến cái quy hoạch chi tiết vùng và xây dựng các cái hệ thống quản lý giao thông vận tải của cả nước. Thì cái việc ngoài vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giao thông vận tải thì chúng tôi cũng đã có những chương trình nghiên cứu cũng như là hỗ trợ các thủ đô cũng như địa phương để xây dựng các chính sách để phát triển giao thông vận tải, và ngoài ra thì có những cái giải pháp để phát triển giao thông vận tải phục vụ những công trình lớn, ví dụ như của Hà Nội các công trình như cầu Bắc Qua Sông Hồng và những công trình khác. Thì tôi tin rằng trong thời gian tới vai trò dẫn dắt thì sẽ giải quyết nhiều cái bài toán của thực tế.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý thính giả, muốn trở thành người dẫn dắt thì bản thân các cơ sở giáo dục đại học không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, mà phải nâng tầm tư duy để có thể tạo ra những con người có năng lực chuyên môn giỏi, có kỹ năng toàn diện, đủ trình độ để tham gia vào các hoạt động tư vấn chính sách, tham gia phản biện các đường lối chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Và 12 cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn đầu tư với các thì với vai trò dẫn dắt thì không chỉ là để phát triển bản thân, mà phải đóng vai trò là dẫn dắt cả hệ thống giáo dục, có phần nâng tầm con người trí thức mới nói riêng và nâng tầm vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới. Và diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Vâng, xin cảm ơn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: mới được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
3: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
2: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
3: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
2: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
3: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ giảm mưa nhanh, trời mát, trong khi các khu vực từ Nghệ An trở vào Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng từ 24 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 28 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 24 đến 29 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trà lên men kombucha đang là thức uống được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ yêu thích nhờ hương vị mới lạ. Kéo theo đó, trào lưu tự nuôi cấy và làm kombucha tại nhà cũng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, việc tự sản xuất thức uống này liệu có an toàn và tiềm ẩn những nguy cơ gì đối với sức khỏe? Tiến sĩ Đỗ Thị Thủy Lê, phụ trách khoa công nghệ lên men, Viện Công nghệ Thực phẩm sẽ có những khuyến cáo.
4: Đối với lại hộ mà tự sản xuất kombucha ấy, thì có cái nguy cơ có thể nhiễm tạp những cái vi sinh vật không mong muốn vào trong cái quá trình lên men, hoặc là cái nồng độ axit hay là ethanol mình không kiểm soát được. Và đây là tôi lấy một cái ví dụ, một cái quy định cho cái nhà sản xuất kombucha của Mỹ. Nghĩa là người ta quy định là cái sản phẩm kombucha phải có cái độ axit pH nhỏ hơn 4,2, nhưng cũng không nên thấp quá là pH 2,5. Và nếu trong quá trình sản xuất mà xuất hiện nấm mốc thì toàn bộ cái mẻ kombucha phải loại bỏ. Vì vậy là khi chúng ta có thể tự sản xuất nhưng phải có trang bị một cái kiến thức nhất định để chúng ta có được cái sản phẩm an toàn.
3: Cục Cảnh sát Giao thông vừa cho biết sẽ tham mưu bổ sung quy định bắt buộc giảm tốc độ khi gặp thời tiết xấu vào Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Đề xuất này được đưa ra ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 9 tháng 9 tại Phú Thọ, làm hai người tử vong do tài xế xe đầu kéo không giảm tốc độ khi ôm cua trong điều kiện trời mưa lớn, đường trơn trượt. Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi gặp mưa dông, sương mù hoặc đường đèo dốc, tài xế bắt buộc phải tập trung quan sát, bật đèn cảnh báo và di chuyển với tốc độ tối đa không quá 40 km/h, đồng thời giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối.
2: Theo hướng dẫn mới nhất của cơ quan chức năng, trong năm học 2026-2027, học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ được miễn hoàn toàn tiền đóng bảo hiểm y tế do ngân sách thành phố hỗ trợ chi trả 100%. Riêng đối với sinh viên, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 50% mức đóng, tương đương người học chỉ phải nộp gần 57.000 đồng trong một tháng và có thể linh hoạt đóng theo kỳ 3, 6 hoặc 12 tháng. Đặc biệt, sinh viên thuộc hộ cận nghèo khi tham gia tại địa phương sẽ được hỗ trợ 70%. Đáng chú ý, nếu thẻ hết hạn khi học sinh sinh viên đang điều trị nội trú, quỹ bảo hiểm vẫn thanh toán chi phí điều trị tối đa thêm 15 ngày.
3: Tối nay ngày 11 tháng 9, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản sẽ chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình nghệ thuật mở màn dự kiến có sự tham dự của khoảng 5.000 đại biểu khách mời trong nước và quốc tế, kéo dài đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian tiêu biểu của thủ đô. Festival là dịp tôn vinh các giá trị lịch sử ngàn năm văn hiến. Sự kiện do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì không chỉ khẳng định sức sống bền bỉ của di sản mà còn thể hiện quyết tâm thực hiện hóa các mục tiêu chiến lược về phát triển văn hóa của thành phố.
2: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Hành trình nghề nghiệp.
6: Hành trình nghề nghiệp.
7: Khi mà có tai nạn xảy ra
1: thì cái người đầu tiên tiếp cận hiện trường thường xuyên không phải là bác sĩ mà chính là những người xung quanh. Phút giây ngắn ngủi ban đầu đấy mà họ có thể được sơ cứu kịp thời, được sử dụng các cái thiết bị phù hợp, cơ hội sống của họ nó được nâng cao rất là nhiều.
7: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn vừa nghe chia sẻ từ một chuyên gia trong lĩnh vực y tế công cộng về một trong những công việc đảm trách đem lại giá trị cho ngành y tế nói riêng, sức khỏe và xã hội nói chung. Lâu nay, khi nhắc tới y tế công cộng, sẽ có những hình dung và quan điểm khác nhau về công việc này. Cơ bản, xã hội cho rằng đội ngũ các chuyên gia y tế công cộng sẽ tham gia vào lực lượng phòng ngừa dịch bệnh, truyền thông hay theo dõi, kiểm tra phân tích sức khỏe cho nhóm cư dân, cũng như làm các dự án cho các tổ chức phi chính phủ. Nhưng từ nhu cầu tầm soát sức khỏe, cũng như nhận diện nguy cơ mất an toàn bất ngờ từ lao động, sản xuất hay những tình huống bất ngờ từ bệnh tật đã tạo nên một lĩnh vực nghề nghiệp có giá trị cho cộng đồng. Và cũng có những người rẽ sang lĩnh vực y tế công cộng từ những trải nghiệm rất tình cờ. Xin chia sẻ cùng quý thính giả câu chuyện của những người trong cuộc.
8: Nghề bạn chọn.
7: Hơn 10 năm làm nghề, chị Trịnh Hương Ly, thạc sĩ y tế công cộng vẫn nhớ về ngả rẽ nghề nghiệp đặc biệt của bản thân. Chuẩn bị tốt nghiệp ngành quản trị dữ liệu trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, khi còn đang mông lung với ngành học, lo lắng về con đường sẽ đi sau khi nhận tấm bằng cử nhân, thì trong một dự án nhỏ nhỏ có dịp tham gia đã thay đổi hành trình nghề nghiệp của chị.
1: Được tham dự một số những cái dự án liên quan đến cộng đồng, làm việc trực tiếp với con người, làm việc trực tiếp với sức khỏe. Trong đó có một cái dự án liên quan đến phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em, đặc biệt tại các cái điểm du lịch tiềm năng. Và từ cái dự án đấy thì mình bén duyên với lại cái ngành liên quan đến đào tạo kỹ năng an toàn. Con đường đúng là nó cũng không hề thẳng, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng rất là phù hợp và nó may mắn khi càng ngày hệ thống y tế công cộng nó càng phát triển, cũng như là mọi người cũng dành cái sự quan tâm nhiều hơn cho lĩnh vực này.
7: Chị Hương Ly cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ công tác trong lĩnh vực y tế. Thêm vào đó, bố mẹ cũng khá bất ngờ, băn khoăn lo lắng khi nghe con gái đặt nguyện vọng học lên và lại còn chuyển sang một ngành học khác chưa có nền tảng ở bậc đại học. Và quả thực đây không phải thay đổi dễ dàng khi người học buộc phải bổ sung nhiều môn học mới, trải qua các kỳ thi đầy khó khăn để học thẳng lên thạc sĩ y tế công cộng.
1: Thực ra nói đến y tế thì mọi người sẽ thường nghĩ đến bệnh viện, đến bác sĩ,

0: đến những người tuyến đầu trực tiếp làm lâm sàng, nhưng những người đứng phía sau, những người làm những cái công tác khác thì thường là gọi là tàng hình. Khi mà đứng trước những cái lựa chọn nghề nghiệp ý, thì mình cũng đứng trước một cái bức màn y như vậy thôi. Tuy nhiên là khi mà mình bắt đầu bén duyên với những cái hoạt động như thế và bắt đầu chuyển sang, thì cái đầu tiên mình cảm thấy đấy là về mặt kiến thức nền về y tế công cộng, mình thua các bạn mà được đào tạo một cách chính quy, thì mình phải tìm những cái con đường khác để bù đắp vào bằng những cái kinh nghiệm thực tế trong các dự án, trong các chương trình với cộng đồng, bằng cái con đường bổ sung về con đường học thuật.
1: Từ dự án liên quan đến y tế công cộng đầu tiên chạm vào để rồi xoay chuyển toàn bộ tương lai nghề nghiệp, đến thời điểm này đã hơn 10 năm thực sự tham gia vừa học vừa làm cùng các đồng nghiệp được đào tạo đúng chuyên ngành. Chị Ly đã ở vị trí quản lý, điều phối các hoạt động cho Trung tâm Giáo dục Sức khỏe Wellbeing.
0: Thời gian đầu bắt đầu làm thì nhận thức của cộng đồng cũng như cái sự quan tâm của cộng đồng và thị trường về cái dịch vụ liên quan đến sức khỏe dự phòng mà không phải là khám chữa bệnh thì thực ra nó cũng còn rất là ít. Và để mọi người nhận ra, bởi vì cái giá trị bọn mình mang lại nó không phải là dùng được ngay, cũng không phải là nhìn thấy ngay, nó lại là rất là tương lai. Và là các bác sĩ đi dạy lại thường nói một câu là chúng tôi mang đến những kỹ năng này nhưng chúng tôi không mong anh chị phải dùng đến. Đó cũng giống như phòng cháy chữa cháy mà.
1: Một buổi dạy kỹ năng sơ cấp cứu của bác sĩ Hoàng Văn Cường, chuyên ngành y tế công cộng Đại học Y Hà Nội, hiện là trưởng phòng công nghệ y tế thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế và là bác sĩ tập huấn sơ cấp cứu thuộc tổ chức Wellbeing, thường kéo dài khoảng gần 4 tiếng đồng hồ. Làm thế nào để học viên không buồn ngủ? Làm sao để kéo họ vào các hoạt động thực hành, rèn luyện kỹ năng ứng xử trước các tình huống bất ổn về sức khỏe xảy ra ngay tại cộng đồng và để thời gian đứng lớp thực sự hữu ích? Những câu hỏi không dễ để có câu trả lời, nhưng bác sĩ Hoàng Văn Cường đã làm được.
2: Thì bản thân tôi có một cái năng lượng cực kỳ là lớn, rất mong muốn mọi người sẽ có được những kiến thức y khoa chuẩn này, nhưng nó lại làm sao dễ hiểu, biến những từ ngữ y khoa thành những từ ngữ cộng đồng nhất, gần gũi nhất để mọi người biết. Cái điều số 2, y khoa nó khá là khô khan. Chính vì vậy, tôi đã tìm hiểu cái cách giảng dạy làm sao có từ nhấn nhá này, gây cười một chút sẽ khiến cho mọi người thoải mái hơn nhưng vẫn nhớ bài.
1: Vận động liên tục, truyền năng lượng thực hành cho học viên, khuyến khích mỗi người tự tay thực hiện các kỹ năng sơ cấp cứu, đặt ra các tình huống giả định nhưng giống như thật để các học viên coi như mình đang đứng trước sự cố về an toàn sức khỏe để có thể bước khỏi ngại ngần, thực hiện đến mức thuần thục các bước xử lý trước khi xe cấp cứu và cán bộ y tế xuất hiện. Anh Ngô Vi Phong, một học viên tham gia khóa tập huấn từ thầy Hoàng Văn Cường cho biết.
3: Mình thì mình thấy là các cái kiến thức rất là bổ ích. Là từ trước đến nay mình cũng có đọc, cũng có biết nhưng nó không có hệ thống. Theo tôi nghĩ rằng là y tế cộng đồng mà họ truyền thông thường xuyên hàng ngày thì nó sẽ bổ ích hơn rất là nhiều.
1: Không chỉ ngồi ở những điểm tiêm chủng, cũng không đơn giản đến từng hộ gia đình hướng dẫn đổ nước đọng trong phòng chống dịch sốt xuất huyết. Những cán bộ y bác sĩ y tế công cộng còn có rất nhiều địa bàn hoạt động chuyên môn và những đóng góp của họ được bao trọn trong một câu nói: phòng bệnh hơn chữa bệnh.
4: Hành trình nghề nghiệp,
5: định hướng hiện tại,
4: thành công tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 10 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1515 phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, trong đó có những mục tiêu cụ thể: việc phổ cập kiến thức về sơ cứu cấp cứu ban đầu tối thiểu cho 3% dân số, trong đó tối thiểu 1% dân số được đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Để hiểu sâu hơn về công việc của những cán bộ chuyên gia ngành y tế công cộng, phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện cùng chị Trịnh Hương Ly, giám đốc vận hành tổ chức giáo dục sức khỏe Wellbeing.
4: Cơ hội của bạn.
6: Cơ hội của bạn.
1: Thưa chị Hương Ly, có rất là nhiều chỉ dẫn khác nhau về công việc của các chuyên gia y tế công cộng. Cuộc sống hiện đại thì đặt ra thêm những cái yêu cầu hay là những phần việc cụ thể nào với họ thưa chị?
0: Dạ vâng, với sự thay đổi của nhịp sống hiện đại bây giờ thì ngành y tế công cộng cũng phải thay đổi, thì cũng đã có những cái yêu cầu mới được đặt ra. Trước đây nếu nói đến y tế công cộng thì nghĩ ngay đến việc phòng tránh, bởi vì y tế công cộng khác với các bác sĩ làm lâm sàng là chữa bệnh trực tiếp, thì ngành y tế công cộng sẽ có cái nhiệm vụ xây dựng cái hệ thống sức khỏe cho cả hệ thống và đảm bảo cái việc đó. Thế thì trước kia thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái bệnh truyền nhiễm. Thế nhưng hiện tại cái phong cách sống thì có những cái thử thách mới được đặt ra. Thứ nhất liên quan đến phòng chống cũng như là quản lý các cái bệnh không truyền nhiễm, tỷ lệ tăng rất là nhiều như là đái tháo đường, tăng huyết áp, hay là một trong những cái vấn đề mà cũng gây nhức nhối rất là nhiều trong thời gian vừa rồi, đấy là các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Trong cái bối cảnh như vậy thì ngành y tế công cộng không thể chỉ tập trung vào truyền nhiễm như là nhiệm vụ như trước kia được nữa, mà bắt buộc chúng tôi phải quan tâm nhiều hơn đến những cái chương trình như vậy.
1: Và tôi được biết thì Wellbeing trong nhiều năm qua đã nỗ lực tổ chức các cái lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng. Và công việc này lại phù hợp với đề án chính phủ về tăng cường phát triển cấp cứu ngoại viện, trong đó thì nhấn mạnh vai trò của cộng đồng. Chính điều này sẽ khiến công việc và nhiệm vụ của các cán bộ y tế công cộng nhiều hơn và có giá trị hơn không ạ?
0: Với tư cách là một đơn vị tư vấn, đào tạo cũng như là cung cấp các thiết bị liên quan đến cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp thì chúng tôi cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm nhiều hơn trong cái việc làm thế nào để nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, lan tỏa được kiến thức sơ cứu đến người dân. Một là phải nâng cao được cái ý thức của cộng đồng về cái việc là trang bị kiến thức sơ cứu. Cái thứ hai là đưa kiến thức sơ cứu này trở thành một cái hệ thống, từ các em nhỏ đến những người trưởng thành, họ đều có cái ý thức và cái kỹ năng ứng phó được trong những cái tình huống khẩn cấp. Và đến thời điểm này khi mà có cái đề án của chính phủ thì chúng tôi cực kỳ là háo hức, trách nhiệm của mình nó lại càng lớn hơn và càng cần phải làm mọi thứ nó thực sự là tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, thực tế hơn.
1: Cá nhân chị và qua những cái trải nghiệm của các đồng nghiệp kể lại thì có thể chia sẻ được với các bạn trẻ mà đứng trước ngưỡng cửa chọn nghề hướng nghiệp không ạ?
0: Câu của ông cha ta là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nó là một chân lý thôi. Bởi vì kết quả cuối cùng chúng ta mong đến, kể cả phòng bệnh hay là chữa bệnh, vẫn là cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh cả về thân và tâm. Thế thì cái việc phòng bệnh nó có một cái ý nghĩa quan trọng và lớn lao, đó là khi mà các bạn có thể tham gia vào cái hệ thống để giúp người dân phòng bệnh tốt hơn, nó sẽ làm giảm cái áp lực cho cái tuyến làm lâm sàng trực tiếp. Cái thứ hai là khi mà đời sống, sức khỏe của cộng đồng được nâng cao lên thì mọi thứ khác nó đều tốt lên. Nguồn nhân lực có một sức khỏe tốt thì rõ ràng là cái hoạt động sản xuất, kinh tế của đất nước nó cũng tốt lên. Có thể không phải là người cầm dao mổ ở trong phòng mổ, mình có thể không phải là người trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, nhưng mình đang giúp họ tốt lên thì mình cũng đang giúp cho các đồng nghiệp của mình làm việc một cách tốt hơn, đóng góp công sức của mình phát triển đất nước thông qua một con đường, đấy là giữ cho người dân khỏe mạnh.
1: Trân trọng cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của Hành Trình Nghề Nghiệp đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
7: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
8: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của đồng bào Cơ Tu, những nghi lễ truyền thống không chỉ là cách cộng đồng gửi gắm niềm tin vào thần linh đất trời, mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, gắn kết và trao truyền những giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người Cơ Tu là nhà Gươn, nơi diễn ra những cuộc họp làng, những lễ hội và nghi lễ quan trọng, đồng thời cũng là nơi lưu giữ ký ức và những phong tục của mỗi làng Cơ Tu. Mời quý vị và các bạn cùng chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay khám phá không gian văn hóa đặc biệt này cùng những nghi lễ liên quan.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong làng của đồng bào Cơ Tu, giữa những ngôi nhà sàn nằm quây quần bên nhau, nhà Gươn luôn ở vị trí trung tâm và trang trọng nhất. Đây không chỉ là nơi cộng đồng gặp gỡ, bàn chuyện làng, tổ chức lễ hội, mà còn được coi là nơi hội tụ đời sống tinh thần, nơi lưu giữ những phong tục tập quán và ký ức của mỗi làng Cơ Tu. Với người Cơ Tu, một ngôi làng có thể nghèo hay giàu, nhưng nhà Gươn thì không thể thiếu. Mất nhà Gươn cũng đồng nghĩa với mất đi một phần gốc rễ văn hóa của cộng đồng.
9: Gươn trong tiếng Cơ Tu có nghĩa là nhà cộng đồng hay nhà làng, luôn được dựng trên khu đất cao giáo ở vị trí trung tâm. Ngôi nhà sử dụng hệ thống cột gỗ lớn chắc chắn với phần mái lợp lá dày và cao, tạo cảm giác bề thế, cũng vừa tránh được ẩm thấp và thú dữ. Giống như nhà rông của đồng bào Ba Na, Gia Rai, thì nhà Gươn của đồng bào Cơ Tu là công trình kiến trúc tiêu biểu, là dấu hiệu nhận biết của mỗi thôn làng đồng bào Cơ Tu. Ông Ba Lăng Bưng ở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết.
11: Đây là một cái cột chính để chống đỡ tất cả các cái kèo, các cái cột xung quanh để giữ một cái nhà Gươn này cho nó vững chãi, là bao táp rồi này kia, coi như là riêng cái Gươn không bao giờ đổ. Và các nhà xung quanh này một khi đó là phải tập trung về đây để tránh trường hợp nếu bay cái nhà kia thì còn Gươn thì chắc chắn là không bao giờ đổ. Từ xưa đến giờ cũng làm y như vậy. Một nó hình tròn, hai nó hình bầu dục.
9: Trong quan niệm của người Cơ Tu, Gươn là không gian linh thiêng nhất của làng, nơi ở của thần linh và hội tụ linh hồn của cả cộng đồng. Vì vậy, mọi hành vi xâm phạm hoặc làm hư hại Gươn đều được coi là nghiêm trọng, phải chịu phạt và thực hiện lễ cúng xin lỗi các đấng thần linh, mong được tha thứ. Bà Trần Thị Ram

0: ở xã Long Quang, thành phố Huế kể, dựng được nhà hươn, cả làng phải cần mẫn lao động tới 4 năm tháng trời. Và trong suốt thời gian từ lúc dựng cột đến lễ khánh thành, cả làng phải đoàn kết vui vẻ, chan hòa, không được xảy ra cãi vã.
1: Nếu mình cãi nhau là nhà rồng tức là phạt mình đủ thứ luôn. Mình dựng nhà, thấy mình vui vẻ, cười vui để nhà hươn vui lòng, thấy mình thích. Nếu mình cãi nhau là thấy mình không thích mình thì họ tức.
0: Có vai trò kết nối các gia đình trong cộng đồng, hươn là nơi hội đồng già làng họp bàn quyết định những việc quan trọng. Khi có việc chung, già làng từ hươn gọi các gia đình tập trung để cùng bàn bạc, sau đó mỗi người trở về thực hiện phần việc của mình. Những lễ hội truyền thống như mừng lúa mới, ăn thề kết nghĩa anh em giữa các làng cũng được tổ chức tại đây. Hươn cũng là nơi đón những vị khách chung của làng. Chỉ những thanh niên chưa lập gia đình mới được ngủ tại đây để quét dọn, bảo vệ nhà hươn và tiếp khách. Ông Pa Lăng Bưng cho biết.
2: Nhà hươn ông bà mình là ngày xưa là phải có bếp, bắt buộc phải có bếp. Hai bên, hai đầu bên này có bếp. Tại vì là họ sẽ nấu nước tại chỗ luôn. Họ nấu nướng, họ ăn, họ nuôi khách, khách về đây ngủ. Chứ là họ vẫn làm tượng trưng cái bếp hai đầu này, tượng trưng, nhưng mà họ không nấu nướng trong đấy mà.
0: Người cơ tu cũng thường trang trí nhà hươn bằng những hình khắc mô tả cuộc sống thường ngày cùng các loại nhạc cụ như một cách giữ gìn ký ức văn hóa của mỗi làng. Bà Trần Thị Ram chia sẻ.
1: Ok là có, họ khác con trâu, khác người đi làm rẫy cậy lụa, ví dụ đi cỏ xa lè, cỏ đà, cái quê đàn ông, cái quê đàn bà họ khác hết. Ở đó, đó truyền thông mình bắt cá, bắt tôm, bắt tép cũng có đó, khen đồ, trông chiêng. Công có đó, đó là truyền thống của mình. Đó để tương trừng các cháu lớp lớp mai một thấy hồi xưa là như thế, truyền thống của mình như thế để nó tìm hiểu lại.
0: Ngày nay, dù đời sống đã có nhiều thay đổi theo nếp sống hiện đại, nhưng nhà hươn vẫn là thiết chế không thể thiếu ở mỗi thôn làng cơ tu. Không chỉ là nơi kết nối cộng đồng, hươn còn là nơi lưu giữ ký ức, phong tục và những giá trị tinh thần, là chiếc cầu nối giữa văn hóa xưa và đời sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhà hươn được dựng xong cũng là mốc đánh dấu cho sự khởi đầu của một thôn làng cơ tu mới. Để chào mừng công trình trọng đại này, cả làng sẽ cùng nhau làm lễ mừng hươn mới, tạ ơn thần linh và tổ tiên đã che chở phù hộ cho quá trình dựng hươn diễn ra suôn sẻ an toàn.
3: Trong phần nghi lễ cúng tế thần linh và tổ tiên mừng hoàn thành nhà hươn, người cơ tu thường chuẩn bị nhiều con vật như trâu, lợn, gà, chim sóc để dâng lên thần linh. Trong đó, con trâu được xem là vật hiến sinh cao quý nhất. Bà Trần Thị Ram ở xã Long Quang, thành phố Huế giải thích.
1: Con trâu là linh thiêng của đồng bào dân tộc của tu. Vì hồi xưa cái tu là không có xe, không có máy, không có cửa, là kẹo gỗ là do con trâu kẹo chợ về nhà. Mình làm ruộng là con trâu cày, con trâu bừa là mình ăn cơm được. Con trâu kẹo gỗ đó bắt đầu mình có nhà mà ở đó là linh thiêng của con trâu đó là. Bây giờ là cử tương trưng linh thiêng của đồng bào của tù, sức mạnh của đồng bào của tù. Vì con trâu nó đắt giá là đồng bào là không có tiền mà kiếm được mà mua con trâu đó. Vì các gia đình là góp tiền bắt đầu mới mua được, nếu không bao giờ có.
3: Cũng phải nói thêm rằng, thay vì hiến sinh bằng hình thức đâm mổ ngay tại dân làng trước sự chứng kiến của cả cộng đồng, thì khoảng chục năm trở lại đây, người cơ tu đã thực hiện khâu này ở khu vực kín đáo hơn, phù hợp với xu thế và nếp sống văn minh hiện tại.
4: Làm được cái lễ hội trâu nữa là cũng phải một ngày một đêm, mà ba con phải đứng ngồi đó là cũng thấy mất công. Còn thêm nữa về vấn đề cái thấy là khó coi quá, khó nhìn ấy. Mà người ta treo người ta một cuộc mà nhảy mùa đâm giống như cái dạ màn.
5: Ngày xưa thì đúng là nhộn nhịp, như là vui vẻ. Mà nhưng bây giờ thì vì điều kiện không có cái đó thì tôi là tổ chức văn nghệ rồi vui chơi sôi nổi cũng được.
6: Việc xóa bỏ lễ hội đâm trâu nó không ảnh hưởng gì đến phong tục tập quán của đồng bào ở đây, nó vẫn giữ nét đẹp văn hóa của người đồng bào.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc thay đổi cách thức hiến sinh không làm mất đi ý nghĩa của nghi lễ mừng hươn mới. Sau khi lễ vật được chuẩn bị, phần quan trọng nhất vẫn diễn ra trong không gian nhà hươn. Già làng thay mặt cộng đồng thưa gửi với các đấng thần linh, gửi gắm những mong ước về cuộc sống bình yên, mùa màng thuận lợi và sự đoàn kết của dân làng. Già làng Bà Ríu Pố ở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, nguyên là bí thư đảng ủy xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây, đã dành nhiều tâm huyết tìm hiểu, sưu tầm những kiến thức về văn hóa cơ tu.
7: Cũng để thưa gửi các đấng thần linh,

0: là dân làng chúng tôi là tổ chức cúng mừng cái nhà mới. Bây giờ rất mong là các đấng thần linh là về đây, xuống đây để thưởng thức những cái món cúng này, máu gà này, máu trâu này, nếu mà có nhiều thứ máu thì càng tốt, rồi ăn chuối này, rồi ăn xôi này, rồi là ăn cá này. Mong rằng từ nay trở đi, như vậy là các đấng thần linh là giúp thôn bản dân bản chúng tôi làm ăn phát đạt, trong với nhau vui vẻ, là thương nhau, yêu nhau, rồi là dân làng là sản xuất làm ra nhiều lúa, nhiều gạo, nuôi nhiều trâu, nhiều bò, con cái đừng ốm, đừng đau. Dân làng là luôn được vui vẻ, không xảy ra những chuyện rủi ro.
1: Theo già làng Bríu Pố, có một nghi lễ rất đặc biệt trong lễ mừng gân mới của người Cơ Tu. Đó là hành động chủ lễ dùng những cây đũa bông được vót từ trước, nhúng vào máu gà, máu trâu và rượu, vẩy lên các cột nhà, rồi ném lên tấm thổ cẩm lớn được căng ở giữa gươn. Mọi ánh mắt lúc này hướng về tấm thổ cẩm. Cây đũa bông phải dính lại trên đó. Nếu rơi xuống, người chủ lễ lại nhặt lên, tiếp tục lời khấn rồi lại ném. Cứ như vậy cho đến khi chiếc tua bám được vào tấm thổ cẩm.
0: Khi mà dính trên đó rồi thì cái tu thường dính rồi là rất mừng. Họ cho rằng như thế là các đấng thần linh đã chấp nhận mình đã cúng và đã được thưởng thức những cái mà con người mình cúng và hứa sẽ là phù hộ cho dân cho làng gặp điều những điều may mắn. Còn khi nó rớt xuống mà không dính á, bắt buộc nhặt lại, bắt đầu nói tiếp, ném lên thứ hai, lên thứ ba mà không được, nhặt lên và nói tiếp. Đấy, khi nào nó dính thì thôi.
1: Khi đũa bông đã dính trên tấm thổ cẩm, nghi thức tiếp tục với bước cuối cùng. Trong hệ thống cột của nhà gươn, dưa răng măng, cột giữa hay cột chính của làng là nơi được dành cho nghi thức này. Từ mâm cúng, một ít cơm, xôi, thịt và các lễ vật khác được gom lại thành một phần lễ nhỏ rồi đưa đến cột chính. Tại đây, người chủ lễ thực hiện những lời khấn cuối cùng trước khi đổ lễ vật xuống chân cột dưa răng măng, khép lại phần nghi lễ của lễ mừng nhà gươn.
0: Để nhấn mạnh rằng cái cúng hôm nay là mừng cái nhà mới, cúng cho các đấng thần linh là phù hộ dân làng, thì bây giờ cái cột đó là cái cột quan trọng nhất, không cần đổ cho cái cột khác nữa. Mình nói lẩm bẩm trước cái cột chính đó, cuối cùng đó. Mong rằng là giàng là thần linh phù hộ cho dân cho làng chúng tôi sức khỏe là khỏe mạnh, rồi đoàn kết vui vẻ ở trong làng, không xảy ra chuyện rủi ro chuyện này chuyện khác, làm ăn phát đạt, con cháu khỏe mạnh, rồi săn được nhiều thú, sản xuất được nhiều lúa, nhiều gạo.
1: Nghi lễ khép lại cũng là lúc không gian nhà gươn trở về với nhịp vui của cộng đồng. Những lễ vật đã được dâng cúng, những lời khấn đã được gửi tới các đấng thần linh. Còn dân làng lại quây quần bên nhau trong tiếng cổng chiêng, điệu múa, tâng tung ra giá và không khí hân hoan của ngày hội.
2: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, những nghi lễ gắn với nhà gươn và đời sống cộng đồng cho thấy người Cơ Tu luôn gửi gắm mong ước về một cuộc sống bình yên no đủ. Những giá trị tinh thần ấy vẫn đang được bà con gìn giữ trong đời sống hôm nay. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng về làng A Ua, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng để tìm hiểu thêm về một nghi lễ gắn với mùa màng và đời sống cộng đồng của người Cơ Tu, lễ mừng lúa mới, qua bài viết của phóng viên Long Phi, thường trú khu vực miền Trung.
3: Sáng sớm, sương còn vương trên mái nhà gươn, bà con làng A Ua, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng đã tranh thủ lên dãy gặt nốt những thửa lúa cuối cùng. Từng bông nếp chữ hạt được nâng niu gùi về làng để kịp giờ cúng tế trong lễ mừng lúa mới, nghi lễ thiêng liêng của đồng bào Cơ Tu dọc dãy Trường Sơn. Năm nay, giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, lễ hội được tổ chức trang trọng. Các bà các chị đã xã gạo, sàng nếp, rang thơm, giã dập, trai làng lo lễ vật, màu thổ cẩm, hương nếp mới, làn khói bếp vương trên mái lá cũ, khiến du khách tình cờ ghé qua cũng phải sao xuyến. Chị Tạ Linh Chi, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ.
4: Lần đầu tiên mà em có nhìn thấy văn hóa mà nó độc đáo, hay ho như vậy. Bà con cũng giữ được những cái nét văn hóa truyền thống, lễ mừng lúa mới từ cách mà họ gặt lúa cũng rất là thú vị. Sống rất là quây quần và ấm áp, nó giống như là một cái gia đình lớn.
3: Với người Cơ Tu, hạt lúa chưa bao giờ chỉ là cái ăn. Đó là giọt mồ hôi đổ xuống nương rẫy, là sự che chở âm thầm của thần rừng, thần sông, thần suối. Nghi lễ mừng lúa mới cũng là cách bà con tạ ơn đất trời đã cưu mang, nuôi sống bản làng qua bao mùa rẫy.

0: còn cả trống thả vườn, miếng thịt heo bàn, bát cơm gạo mới còn nghi ngút khói, chén trà, chén rượu thơm nồng. Những lễ vật đạm bạc nhưng chất chứa lòng biết ơn vô hạn với mẹ thiên nhiên. Điều khiến già làng A Lăng Siêng ở thôn A Ua, xã A Vương vui nhất mùa lễ năm nay chính là những thanh niên ở trong làng lặng lẽ học cách gánh vác, tiếp nối ngọn lửa của cha ông để lại.
1: Tổ chức ăn lúa mới là rất tốt, rất hay, thấy rất mừng lắm. Mong muốn là ba con thực hiện cho mãi sau đây chú tốt, văn hóa của tu á.
0: Làng A Ua, xã A Vương nằm lọt thỏm bình yên giữa lòng khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, nơi mà tiếng chim rừng còn gần gũi hơn cả tiếng xe máy. Mùa lễ năm nay, cả 24 nóc nhà, hơn 120 con người trong làng không thiếu một ai. Tất cả cùng quây quần dưới mái gươn tạ ơn đất trời. Hòa trong niềm vui ấy, đại diện chính quyền xã A Vương cũng lặn lội đến tận nơi thăm hỏi động viên bà con gìn giữ nét văn hóa của dân tộc mình như một lời hứa rằng giữ được bản sắc cũng chính là giữ được cái gốc để bản làng phát triển, đời sống bà con ngày một khấm khá hơn. Ông Priu Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Vương chia sẻ thêm về hướng đi lâu dài cho bà con.
2: Người dân ở chú trọng đến việc khai thác các tài nguyên vật liệu sẵn có, tiếp tục trồng mới, sản xuất mới, có được sản phẩm mới đem ra thị trường. Làm sao là nông sản của Aur là trở thành sản phẩm ô cốp mang giá trị thị trường.
0: Giữa núi rừng Trường Sơn, dưới tán rừng già, bếp lửa mỗi nhà vẫn cháy hồng, còn giữa sân làng, một đống củi to được nhóm lên bùng cháy rực rỡ trong đêm. Tiếng củi nổ tí tách hòa cùng điệu hát lý, điệu hát sao duyên ngân nga kể về những ngày lao động hăng say trên nương rẫy, về tình yêu đôi lứa thủy chung và cả những khát vọng bình dị trong một ngày mai tươi sáng hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhà gươn nơi hội tụ đời sống cộng đồng đến những nghi lễ gắn với thần linh đất trời và mùa màng, văn hóa cơ tu được gìn giữ trong từng mái nhà qua những lễ hội trong chính đời sống cộng đồng hôm nay. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
5: Eva là mẹ!
6: Ngày trước thì có đến tận bản tư vấn hoặc là đến tận nhà thì dân họ còn không muốn cho con tiêm, họ sẽ trốn đi ạ.
7: Khi trẻ tiêm thì có phản ứng của thuốc, trẻ sốt ấy, nên người ta chăm sóc nhiều, người ta vất vả, nên là người ta không muốn cho mình tiêm.
8: Xin chào các mẹ, như chia sẻ vừa rồi của các cán bộ y tế, những năm trước đây, công tác tiêm chủng tại các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa gặp rất nhiều khó khăn do nhận thức của bà con.
9: Hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây đấy, bố Tôm và các mẹ ạ. Đặc biệt, nhiều bà mẹ đã hiểu được tầm quan trọng của vaccine nên luôn chủ động đưa con đi tiêm phòng nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ tốt hơn. Ngay sau đây, mời các mẹ cùng nghe phóng sự do phóng viên VV2 thực hiện tại các địa bàn vùng cao của tỉnh Lai Châu.
10: Giờ phòng bệnh cho các bé, phòng bệnh như thế nào ạ?
11: Như thường lệ, ngày mùng 5 hàng tháng, các bà mẹ ở bản Nậm Cha, xã Nậm Tâm lại đưa con đến điểm trạm y tế để tiêm vaccine phòng bệnh. Chị Lý Thị Nụn cho biết, từ khi mang thai đến khi sinh con, chị luôn tiêm phòng đầy đủ theo hướng dẫn của cán bộ y tế.
10: Trong quá trình mang thai thì em vẫn đi tiêm phòng đầy đủ. Đến lúc sinh ra thì có giấy mời lúc nào là em đi tiêm đầy đủ để phòng chống được các bệnh cho các bé.
11: Với chị Sáng Thị Thảng ở bản Nậm Cha, tiêm vaccine phòng bệnh cũng là việc không thể thiếu trong quá trình nuôi con nhỏ.
12: Không tiêm nên sợ con bị bệnh, em phải tiêm phòng ấy. Mọi người trong làng ai cũng tiêm tốt cho con.
11: Trải qua 11 năm làm nhân viên y tế bản Nậm Cha, anh Lý A Quẩy nhận thấy rất rõ sự chuyển biến về nhận thức của các bà mẹ về tiêm chủng nói riêng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ nói chung.
13: Nói chung là cũng cải thiện rất nhiều so với trước đây. Bây giờ người dân cũng có ý thức, dịch bệnh không còn nữa rồi. Chỉ cần phát hiện phát là mình đi điều trị luôn đấy, xử trí luôn đấy.
11: Không riêng ở xã Nậm Tâm, tại xã Khổng Lào của tỉnh Lai Châu, công tác tiêm chủng cho trẻ em cũng được thực hiện đều đặn, thường xuyên. Anh Phan A Sử, nhân viên y tế bản Ma Nghé, xã Khổng Lào cho biết.
14: Quản lý từ bà mẹ mang thai để cho bà mẹ đi tiêm phòng uốn ván. Sinh xong thì đến lịch mà phải tiêm chủng thì cán bộ trạm đưa danh sách lên. Tôi thì lại đến tận nhà để vận động tiêm cho cháu nhé. Thì ở đây thì tiêm hết. Có vaccine tiêm phòng cho các cháu thì tỷ lệ mắc bệnh của trẻ rất là ít.
11: Mỗi mũi vaccine hôm nay không chỉ giúp các bé vùng cao phòng bệnh mà còn cho thấy một chuyển biến bền vững. Các gia đình đã chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời.
5: Eva là mẹ.
0: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
5: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
8: Các mẹ, để tạo ra những thay đổi trong nhận thức của các bà mẹ vùng cao, để có được những liều vaccine được tiêm đúng lịch, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp và ngành y tế, còn có sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tuyến cơ sở.
9: Ngay sau đây là câu chuyện về hành trình đưa vaccine vượt qua núi cao, rừng thẳm, đến từng thôn bản, từng gia đình của những người thầy thuốc, để trẻ em ở những vùng sâu, vùng xa được đảm bảo quyền công bằng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
15: 18 năm làm việc trong ngành y tế, cũng là chừng ấy thời gian, y sĩ Hoàng Thị Hoàn, cán bộ trạm y tế xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu, gắn bó với chương trình tiêm chủng mở rộng. Nếu như ở đồng bằng, người dân chủ động đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng, thì ở miền núi, vùng sâu vùng xa, cán bộ y tế phải mang vaccine lên tận bản, thậm chí đến từng gia đình để tiêm cho trẻ, bất kể mưa hay nắng, ngày thường hay chủ nhật.
16: Ngày mưa bọn em vẫn phải đi tiêm ấy. Trên đường đi mưa rất to và mưa tạt vào cả mặt ấy, ngã mấy lần. Có lúc còn suýt nữa lao xuống vực ấy. Có lúc còn phải leo đồi mấy cây mới đến được.
15: Từng công tác ở đội y tế dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ trước đây, điều dưỡng Phạm Văn Thủy cũng trải qua cảnh ngã xe, trôi suối trong những lần tham gia chống dịch, tiêm chủng tại những bản làng vùng cao.
17: Đi thì ngã xe nhiều, đường nó khó khăn, nhưng không như bây giờ, đi qua suối nữa, có anh em còn bị trôi.
15: Nhưng vượt qua những chặng đường trơn trượt hiểm trở mới chỉ là một phần nhiệm vụ. Khó khăn, thử thách lớn hơn là làm sao thuyết phục được các gia đình đồng ý đưa trẻ đi tiêm chủng. Để từng bước lay chuyển nhận thức của người dân, đội ngũ cán bộ y tế đã phối hợp với cộng tác viên y tế thôn bản đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp để tuyên truyền vận động về lợi ích của vaccine trong việc phòng ngừa những căn bệnh nguy hiểm cho cộng đồng. Y sĩ Hoàng Thị Hoàn và điều dưỡng Phạm Văn Thủy kể lại.
16: Bọn em sẽ có rất nhiều buổi truyền thông kết hợp các chương trình lồng ghép vào. Thì đến tháng có danh sách mời tiêm thì y tá bản sẽ gửi đến từng cháu một hoặc từng gia đình một.
17: Phải đến tận nơi vận động, có người còn không muốn cho con tiêm. Nhưng mà chúng tôi giải thích cho người dân hiểu được cái lợi ích của việc tiêm các loại vaccine.
15: Nhờ sự kiên trì nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, mà dần dần tỷ lệ tiêm chủng ở xã vùng cao, vùng sâu vùng xa như Nậm Tâm đã được nâng lên rõ rệt, hiện nay đạt trên 93%. Đó là sự khích lệ, động viên lớn lao đối với những cán bộ y tế trực tiếp làm công tác này như y sĩ Hoàng Thị Hoàn.
16: Nếu không có dịch bệnh xảy ra thì mình cũng rất là mừng, bởi vì là mình đã hoàn thành được chủ trương của nhà nước ấy, là đưa vaccine tiếp cận với các bé đấy.
15: Những cố gắng, nỗ lực đưa vaccine đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa đã góp phần tạo nên một cộng đồng dân cư khỏe mạnh và là minh chứng cho tinh thần tận tụy cống hiến vì sức khỏe nhân dân của các thầy thuốc tuyến y tế cơ sở.
8: Các mẹ ạ, tại tỉnh Lai Châu thì tỷ lệ tiêm chủng các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng hàng năm luôn đạt từ 90% trở lên. Có được thành quả này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt từ chính quyền các cấp đến ngành y tế và đóng góp công sức của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế, các bậc cha mẹ và cộng đồng.
9: Đây cũng là điều mà bác sĩ Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên VV2. Mời các bố mẹ cùng nghe.
18: Thưa bác sĩ ạ, bác sĩ có đánh giá như thế nào về những cái nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trong cái việc là đưa vaccine đến với trẻ em ở những cái vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn để có thể là đạt được cái tỷ lệ tiêm chủng trên 90% như hiện nay ạ?
19: Tỉnh Lai Châu là một tỉnh miền núi, biên giới. Trong thực hiện công tác dự phòng các năm qua, trong đó đáng kể nhất là công tác tiêm chủng cho trẻ em, thì chúng ta đã triển khai đầy đủ các cái loại vaccine trong chương trình và đạt tỷ lệ mong muốn. Với cái địa bàn chia cắt khó khăn như vậy thì Lai Châu đã có một cái triển khai linh hoạt phù hợp để dễ dàng tiếp cận đối với người dân ở vùng sâu vùng xa. Đó là vừa tổ chức các cái điểm tiêm cố định tại trạm xã, vừa phải tổ chức các cái điểm tiêm lưu động ở các điểm bản cách xa trung tâm và ở các cái điểm trường cũng như là ở cái nhà văn hóa để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế. Ngoài cái tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương thì ngành y tế thì đã tích cực tổ chức, thứ nhất là phải đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng để tuyên truyền vận động cũng như là rà soát nắm bắt những trẻ em nằm trong diện tiêm chủng mở rộng để từ đó có cái lịch, kế hoạch tổ chức tiêm đúng đủ cho trẻ em. Mà các điểm bản đây thì là cách xa các trạm xá, có các điểm cách xa 40-50 cây, ở một số nơi thì bác sĩ phải đi bộ đến tận đó. Thêm ra là cái quá trình tổ chức thực hiện tiêm ngoài trạm cũng là cái vấn đề nỗ lực rất là cao của cán bộ ngành y tế trong thời gian vừa qua.
18: Định hướng của ngành y tế tỉnh Lai Châu trong thời gian tới trong cái việc tiêm chủng vaccine cho trẻ như thế nào thưa ông ạ?
19: Chúng ta tiếp tục duy trì các thành quả trước đây đã đạt được. Và thứ hai nữa là tổ chức thực hiện rà soát các trẻ em độ tuổi mẫu giáo, mầm non xem đã tiêm đủ đúng lịch chưa. Nếu mà chưa thì chúng ta sẽ tổ chức tiêm bù tiêm vét để đảm bảo cho cái tỷ lệ trẻ em được tiêm một cách tốt nhất.
18: Ngành y tế tỉnh Lai Châu ạ thì sẽ có những cái biện pháp như thế nào để có thể là đảm bảo cái nguồn vaccine luôn đầy đủ để có thể cung cấp cho các cơ sở y tế, các trạm y tế nhằm tiêm vaccine đúng lịch cho trẻ, tránh tình trạng gián đoạn về vaccine ạ?
19: Thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Y tế thì ngành y tế đã phải rà soát các đối tượng tiêm vaccine để có cái kế hoạch dự trù vaccine từ năm trước cho năm sau để gửi về Bộ Y tế để làm sao có đầy đủ các loại vaccine cung ứng kịp thời cho trẻ không bị gián đoạn. Và được sự quan tâm của Bộ Y tế cũng như là Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thì quá trình cung ứng vaccine cho Lai Châu trong thời gian vừa qua đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ kịp thời.
18: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
8: Các bố mẹ thân mến, qua câu chuyện mà các thầy thuốc ở Lai Châu chia sẻ, chúng ta càng hiểu hơn mỗi một liều vaccine được đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa là cả một quá trình đầy cố gắng, bền bỉ và trách nhiệm của các cá nhân tập thể trong lĩnh vực y tế dự phòng. Mỗi mũi vaccine được tiêm hôm nay không chỉ bảo vệ một em bé mà còn góp phần tạo nên một thế hệ tương lai khỏe mạnh.
9: Thời lượng của Eva Làm Mẹ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
20: Sức khỏe cộng đồng.
21: Sức khỏe cộng đồng.
22: Xin chào quý vị và các bạn, mời các bạn cùng nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2. Thưa quý vị và các bạn, vaccine được xem là một trong những thành tựu quan trọng của y học hiện đại. Nhờ có vaccine và việc triển khai chương trình tiêm chủng tại tất cả các xã, phường, thôn bản, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được đẩy lùi, sức khỏe của mọi người dân trong cộng đồng được đảm bảo. Những thay đổi tích cực đó không chỉ thể hiện qua những con số về tỷ lệ tiêm chủng hay tình hình dịch bệnh mà còn được cảm nhận rõ nét trong cuộc sống hàng ngày của người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.
23: Chương trình nhà nước đưa này thì giúp các cháu rất là tốt ạ, phòng chừa các bệnh tật của các cháu ạ.
24: Trẻ cũng được tiêm chủng đầy đủ miễn phí trong cái chương trình tiêm chủng đưa những vaccine vào rất là tốt.
25: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
22: Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, nước ta có tỷ lệ bao phủ vaccine cao hơn mức trung bình toàn cầu nhờ có sự chỉ đạo mạnh mẽ từ chính phủ, sự kịp thời từ các dịch vụ cung ứng vaccine và nỗ lực từ phía nhân viên y tế, cha mẹ và cộng đồng. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ bao phủ vaccine chưa đồng đều giữa các khu vực. Thực tế này đã tạo nên những khoảng trống miễn dịch. Và khoảng trống ấy đến từ đâu? Xin mời các bạn nghe phóng sự sau.
26: Với trẻ nhỏ, lịch tiêm chủng được xây dựng theo từng độ tuổi và từng mốc thời gian. Thế nhưng trên thực tế, không phải gia đình nào cũng đưa trẻ đi tiêm đúng lịch.
27: Đến ngay đi tiêm là cứ sốt đến hết tháng, hay là cứ bỏ tiêm.
26: Con sốt, cha mẹ lo, không đưa đi tiêm chủng. Đến khi con khỏi, cha mẹ quay lại với công việc và nhiều mối lo toan khác. Cứ thế, mũi tiêm bảo vệ trẻ tiếp tục bị trì hoãn.
28: Công việc bẩn quá nên em quên cái mũi phòng lao cho cháu. Vì phòng lao là phải một tháng tiêm được rồi.
26: Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, việc quên lịch hoặc đến lịch thì trẻ ốm, cha mẹ không đưa đi là lý do phổ biến. Bên cạnh đó, ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine cho trẻ cùng với một số hạn chế về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế vẫn là những rào cản khiến trẻ bỏ lỡ cơ hội được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Đặc biệt, tâm lý lo ngại về các phản ứng sau tiêm như sốt, quấy khóc cũng khiến một số cha mẹ còn e ngại, trì hoãn hoặc không đưa trẻ đi tiêm, như chia sẻ của một bà mẹ ở tỉnh Điện Biên.
29: Con cháu được một tháng rưỡi, sợ cháu sốt nên không dám đi tiêm.
26: Nếu ở các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng trì hoãn hoặc bỏ lỡ tiêm chủng có thể xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ của cha mẹ về vai trò của vaccine, cũng như những khó khăn về địa hình, giao thông và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, thì tại các thành phố lớn, nơi điều kiện tiếp cận vaccine thuận lợi hơn, khoảng trống vaccine lại có thể bắt nguồn từ những hiểu biết sai lệch, tâm lý lo ngại và sự do dự của chính các bà mẹ. Không ít phụ huynh tiếp cận thông tin trên mạng xã hội nhưng thiếu khả năng phân biệt giữa thông tin khoa học và những quan điểm chưa được kiểm chứng, từ đó hình thành tâm lý e ngại, trì hoãn hoặc lựa chọn không tiêm một số loại vaccine cho trẻ. Một mũi tiêm bị bỏ lỡ với cha mẹ có thể chỉ là chuyện riêng của gia đình, nhưng nếu nhiều mũi tiêm cùng bị trì hoãn sẽ tạo nên khoảng trống, và khoảng trống ấy đến một lúc nào đó sẽ không còn là chuyện riêng của một gia đình.
22: Thưa quý vị và các bạn, hiệu quả của chương trình tiêm chủng không chỉ được quyết định bởi việc một cá nhân hay một cộng đồng nhỏ được tiêm chủng, mà phụ thuộc vào mức độ bao phủ vaccine đủ rộng trong toàn cộng đồng. Khi vẫn còn những khoảng trống tiêm chủng, virus có thể tiếp tục lây lan và tạo ra những ổ dịch, đặc biệt trong các nhóm chưa được bảo vệ đầy đủ. Đây cũng là lý do vì sao dịch bệnh vẫn có thể xuất hiện ngay cả khi tỷ lệ tiêm chủng chung ở mức cao. Phó giáo sư Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ phân tích rõ hơn về thực tế này. Mời các bạn cùng nghe.
1: Tại sao chúng ta vẫn có thỉnh thoảng có những cái vụ dịch như vậy là bởi vì miễn dịch cộng đồng của chúng ta chưa đủ tốt. Vẫn còn có những người là chưa đến tiêm chủng, chưa tiêm chủng đủ mũi. Đấy là lý do tại sao chúng ta mới xuất hiện có các cái vụ dịch như vậy. Và khi nào chúng ta cứ tích lũy đủ những cái người mà chưa có miễn dịch ấy, thường là với sởi là tích lũy khoảng độ 1 độ tuổi chưa đủ miễn dịch. Chúng ta có thể tích theo nhiều năm, 5 năm, nó đủ số lượng thì nó sẽ có một vụ dịch. Và vì vậy cho nên chúng ta phải làm thế nào đấy để cái miễn dịch cộng đồng nó luôn ở cái mức cao nhất, thì lúc đó sẽ không có các cái vụ dịch.
22: Thưa quý vị và các bạn, thực tế đã cho thấy chỉ cần xuất hiện những khoảng trống trong tiêm chủng, nguy cơ dịch bệnh có thể quay trở lại và nhanh chóng lan rộng ra cộng đồng. Dịch sởi năm 2000 sau những làn sóng hoài nghi, thiếu tin tưởng vào vaccine là một bài học lớn về hậu quả của việc suy giảm tỷ lệ tiêm chủng. Vậy độ bao phủ vaccine cần đạt đến mức nào để tạo ra một lá chắn đủ mạnh trong cộng đồng? Mời các bạn nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên chương trình với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Phó trưởng khoa nhiễm khuẩn tổng hợp, Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.
2: Thưa bác sĩ, ông có thể cho biết là tỷ lệ bao phủ vaccine tối thiểu trong cộng đồng cần đạt được bao nhiêu để mà hình thành miễn dịch cộng đồng và kiểm soát sự lây truyền của một bệnh truyền nhiễm?
3: Đối với cả miễn dịch cộng đồng ấy, thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái mức độ lây lan của cái căn bệnh truyền nhiễm mà chúng ta quan tâm. Căn bệnh truyền nhiễm mà càng lây lan mạnh thì cái tỷ lệ hoặc là độ bao phủ của vaccine ấy càng phải cao thì mới đạt được miễn dịch cộng đồng. Chúng ta ví dụ như bệnh sởi cho đến nay được coi là căn bệnh lây lan hết sức là kinh điển. Một người bị sởi có thể lây lan đến cho 12 cho đến 18 người. Mức độ lây lan như vậy nó đòi hỏi độ bao phủ vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng đối với cả bệnh sởi phải từ 90% trở lên ấy. Tuy nhiên những căn bệnh khác mà mức độ lây lan nó ít hơn bệnh sởi thì cái độ bao phủ vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng ấy, thì nó cũng không đến mức cao như bệnh sởi.
2: Thực tế hiện nay tại nước ta thì vẫn còn những cái khoảng trống tiêm chủng. Theo ông điều này liên quan đến những cái vấn đề gì?
3: Vâng, thì đầu tiên thì chúng ta nói đến nhận thức mà tốt thì chúng ta tìm kiếm vaccine, chúng ta tiêm chủng. Thế thì nhận thức nó cũng bị ảnh hưởng, bị chi phối bởi rất nhiều. Chúng ta có các cái luồng thông tin tuyên truyền để cho mọi người dân tích cực tiêm phòng vaccine. Nhưng đồng thời chúng ta cũng vấp phải những cái luồng thông tin tuyên truyền phản vaccine. Thế và trong trường hợp đó thì những người mà không có được sự hiểu biết một cách chắc chắn thì có khi lại cũng không có được nhận thức đầy đủ về vấn đề tiêm vaccine. Và đây chính là cái chìa khóa mấu chốt quan trọng đầu tiên. Vấn đề thứ hai là chúng ta nói đến là các dịch vụ tiêm chủng. Chúng tôi nhận thấy là nhiều cái yếu tố hiện nay chúng ta còn chưa thể chủ động được, từ các khâu là nhập khẩu, mua sắm rồi cung ứng đến các cái cơ sở thì hiện nay chúng ta vẫn còn chưa kiểm soát được 100%, dẫn đến là cũng có lúc này lúc khác là vaccine bị gián đoạn và do đó dẫn đến cái khoảng trống vaccine. Thế còn vấn đề thứ ba nữa ở đây thì chúng tôi nói đến là những cái khó khăn mà liên quan đến cái việc là giải quyết để làm sao mà tiêm vaccine một cách an toàn. Ở đây thì chúng ta nói đến các cái thao tác kỹ thuật chuyên môn về vấn đề tiêm chủng. Thì bình thường ra tiêm chủng rất là đơn giản. Nhưng tiêm chủng trên

0: vaccine một cách an toàn và hiệu quả. Thứ ba nữa là ở tầm quản lý vĩ mô thì chúng ta sẽ cập nhật thường xuyên và có những khuyến cáo hết sức là cụ thể về vaccine để làm sao mà những khuyến cáo đó nó là chỗ dựa cho y tế cơ sở, cho người dân để tìm kiếm những cái biện pháp phòng bệnh bằng vaccine một cách chủ động.
1: Và để nâng cao mức độ bao phủ sử dụng vaccine và chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm thì theo ông người dân cũng cần phải thay đổi nhận thức và hành vi như thế nào?
0: Theo chúng tôi nhìn nhận thì người dân phải nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của mình. Mình hành động để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình, có trách nhiệm nhiều hơn đối với cả sức khỏe của bản thân mình, sức khỏe của những người thân ở trong gia đình và sức khỏe của cả cộng đồng.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, độ bao phủ vaccine không đơn thuần là một con số trong báo cáo y tế. Đó còn là thước đo khả năng chúng ta bảo vệ những người dễ bị tổn thương, ngăn chặn dịch bệnh và không để những khoảng trống miễn dịch trở thành nguy cơ cho cộng đồng. Và để tạo nên một lá chắn chủ động, bên cạnh nỗ lực của ngành y tế, rất cần sự chủ động của mỗi gia đình và sự đồng hành của toàn xã hội. Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
3: Cầm tay chỉ luật.
4: Cầm tay chỉ luật.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đang đưa hàng triệu hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tham gia thị trường trực tuyến, cùng với cơ hội mở rộng doanh thu là yêu cầu ngày càng chặt chẽ hơn về nghĩa vụ thuế. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 sửa đổi bổ sung một số quy định tại Nghị định số 68 năm 2026. Theo đó, thì việc phân loại hộ kinh doanh theo doanh thu tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với cơ chế quản lý thuế mới.
6: Nhóm 1, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 1 tỷ đồng một năm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và cá nhân kinh doanh tương ứng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Hộ kinh doanh tự xác định doanh thu và thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo.
7: Nhóm 2, hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng một năm phải thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Với thuế giá trị gia tăng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu, thuế thu nhập cá nhân có thể nộp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu tính thuế. Cá nhân được trừ 1 tỷ đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu của toàn bộ hoạt động kinh doanh trong năm hoặc nộp theo thu nhập tính thuế, doanh thu trừ chi phí. Nếu lựa chọn phương pháp này, hộ kinh doanh phải thực hiện ổn định trong 2 năm liên tục.
6: Nhóm 3, hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng một năm phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau, thuế giá trị gia tăng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu, tỷ lệ phần trăm nhân với doanh thu. Thuế thu nhập cá nhân bắt buộc áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế.
7: Nhóm 4, hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng một năm phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, áp dụng tỷ lệ phần trăm nhân với doanh thu tính thuế theo từng ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành. Còn thuế thu nhập cá nhân bắt buộc áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu trừ chi phí hợp lý, hợp lệ trong kỳ.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, Ủy viên Thường trực Hội Tư vấn Thuế Việt Nam sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm các quy định về thuế mới từ ngưỡng doanh thu đến phương pháp kê khai và trách nhiệm pháp lý khi kinh doanh trên nền tảng trực tuyến.
8: Xin chào luật sư Nguyễn Văn Được ạ, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
9: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa luật sư Nguyễn Văn Được, bán hàng online là hoạt động kinh doanh phổ biến trong thời gian gần đây. Theo quy định tại khoản 1 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, có quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, trong đó thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số là thu nhập chịu thuế. Vậy người bán hàng online phải đóng những loại thuế nào ạ?
9: Về bản chất thì bán hàng online hay bán hàng trực tiếp thì đều có nghĩa vụ thuế là như nhau. Căn cứ vào luật thuế giá trị gia tăng và luật thuế thu nhập cá nhân thì hiện nay hộ cá nhân kinh doanh nói chung và

0: hàng online nói riêng thì phải lục hai loại thuế cơ bản, đó là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra thì căn cứ vào đặc thù của mỗi ngành nghề và mỗi hộ cá nhân kinh doanh thì sẽ phải lục các loại thuế khác có liên quan, ví dụ như là thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế bảo vệ môi trường, vân vân. Và cũng xin lưu ý là từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 theo nghị quyết 68 thì hộ cá nhân kinh doanh cũng như các doanh nghiệp sẽ không phải lục lệ phí môn bài.
1: Một vấn đề được quan tâm là doanh thu năm. Theo hướng dẫn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế không chỉ bao gồm tiền bán hàng hay cung cấp dịch vụ mà còn bao gồm toàn bộ khoản thu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Điều này có nghĩa là các khoản thưởng doanh số, hỗ trợ khuyến mại, bồi thường hợp đồng, trợ giá hay là phụ thu thì đều được cộng vào doanh thu để xác định nghĩa vụ thuế, phải không thưa luật sư?
0: Theo quy định tại Nghị định 141 năm 2026, Nghị định của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 68 về chính sách thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, để xác định nghĩa vụ thuế được xác định là tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ cộng với lại doanh thu từ các hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác phát sinh trong quá trình kinh doanh. Với quy định nêu trên thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng doanh thu của hộ cá nhân kinh doanh không chỉ là doanh thu vận bán hàng cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính mà còn bao gồm các khoản thu khác mà có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà hộ cá nhân kinh doanh nhận được, ví dụ các khoản tiền thưởng, các khoản phạt hợp đồng hay là các khoản nhận chiết khấu giảm giá từ các đối tác cho hộ cá nhân kinh doanh thì cũng đều là doanh thu khi tính thuế đối với lại hộ cá nhân kinh doanh.
1: Cá nhân kinh doanh online trên sàn thương mại điện tử có thể ủy quyền khai thuế thay cho mình được hay không ạ, thưa luật sư?
0: Hiện nay theo quy định của pháp luật và quản lý thuế thì đã có quy định là các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán thì phải có nghĩa vụ tạm khấu trừ và kê khai nộp thuế thay cho hộ cá nhân kinh doanh, và sau đó hộ cá nhân kinh doanh sẽ tổng hợp toàn bộ doanh thu của mình và thực hiện kê khai nộp thuế. Còn ngược lại, đối với các sàn thương mại điện tử mà không có chức năng thanh toán thì các sàn không phải thực hiện tạm khấu trừ và kê khai nộp thuế, và người nộp thuế vẫn phải tự thực hiện kê khai nộp thuế cho chính mình. Việc mà hộ cá nhân kinh doanh có ủy quyền cho sàn thương mại điện tử không có chức năng thanh toán kê khai nộp thuế thay cho mình phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên.
1: Thưa luật sư ạ, với trường hợp hộ kinh doanh hoạt động trên nhiều sàn thương mại điện tử khác nhau thì doanh thu từ các kênh sẽ xác định như thế nào? Khi kê khai thuế thì cần tổng hợp doanh thu sao cho đúng ạ?
0: Đối với các trường hợp mà hộ kinh doanh bán hàng đa kênh, tức là có bán hàng về sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, hoặc bán hàng trên sàn thương mại điện tử không có chức năng thanh toán, hoặc là bán hàng trực tiếp thì tạm thời sẽ không phải kê khai doanh thu đối với lại sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, nhưng cuối năm thì phải tổng hợp tất cả các nguồn doanh thu từ sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán và sàn thương mại điện tử không có chức năng thanh toán, cũng như là bán hàng trực tiếp, để lên tổng doanh thu để chúng ta tính thuế theo quy định. Và đặc biệt đối với những trường hợp mà hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp lợi nhuận nhân với thuế suất thì cần phải tổng hợp doanh thu vào cuối năm thật chính xác để đảm bảo tính thuế theo đúng quy định của pháp luật.
1: Ngoài ra thì tình trạng đơn hoàn đơn hủy có thể khiến con số doanh thu kê khai bị sai lệch so với thực tế. Người kinh doanh có thể phải đóng thuế trên cả những đơn hàng không phát sinh lợi nhuận. Trường hợp này được quy định như thế nào thưa luật sư?
0: Hiện nay theo quy định của pháp luật, khi mà chúng ta bán hàng trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán thì các sàn phải thực hiện tạm kê khai khấu trừ và nộp thuế thay và tổng hợp vào cuối tháng. Trong trường hợp sau khi đã trừ đi các đơn hàng hoàn, đơn hàng hủy, do đó sẽ không có câu chuyện rằng là hộ cá nhân kinh doanh phải đóng thuế đối với các đơn hàng bị hoàn, bị hủy. Ngược lại, đối với các sàn thương mại điện tử mà không có chức năng thanh toán khi phát sinh các đơn hàng hoàn, đơn hàng hủy thì mặc dù sàn không thực hiện tạm kê khai khấu trừ nhưng mà hộ cá nhân kinh doanh có cơ chế lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế cho cái phần doanh thu bị hoàn, bị hủy. Ví dụ hộ cá nhân kinh doanh trong kỳ bán được tỷ đồng, trong đó thì đơn hàng hoàn, đơn hàng hủy là 10 triệu đồng thì về mặt nguyên tắc thì hộ cá nhân kinh doanh đã xuất hóa đơn là 1 tỷ đồng, nhưng mà vì do có đơn hàng hoàn, đơn hàng hủy là 10 triệu đồng thì hộ cá nhân kinh doanh sẽ lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế cho phần 10 triệu đồng giảm đi. Còn câu chuyện mà hộ cá nhân kinh doanh phải nộp thuế trên đơn hàng không có lợi nhuận thì để khắc phục tình trạng này thì chính sách của chúng ta cho phép hộ cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập nhân với thuế suất, tức là lấy doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý hợp lệ, sau khi còn lại cái lợi nhuận theo quy định của pháp luật thuế thì nhân với thuế suất tùy từng quy mô, ví dụ như là doanh thu dưới 3 tỷ thì với thuế suất là 15%, doanh thu từ 3 tỷ đến 50 tỷ thì thuế suất là 17% và doanh thu trên 50 tỷ thì thuế suất là 20%.
1: Trong bối cảnh hiện nay thì dữ liệu số được liên thông triệt để giữa ngân hàng, sàn thương mại điện tử và cơ quan thuế. Vậy lời khuyên của luật sư đối với những cá nhân kinh doanh online là như thế nào ạ?
0: Hiện nay ngành thuế đã luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý cũng như áp dụng khoa học công nghệ hiện đại. Cơ quan thuế đã có đủ các cơ sở dữ liệu cũng như là có đủ các công cụ để quản lý thuế thông qua giao dịch, truy vết, giao dịch hóa đơn điện tử, thanh toán và cũng như các đơn vị thứ ba, ví dụ như là ngân hàng, tổ chức shipper. Vì vậy, hộ cá nhân kinh doanh không nên dùng các thủ thuật để né tránh không khai đầy đủ doanh thu, hãy bán hàng không xuất hóa đơn hoặc là bán hàng bằng tiền mặt hoặc chia nhỏ tài khoản cá nhân để nhận tiền mà không khai đầy đủ thuế, bởi vì đây là hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật. Ngoài ra thì do chính sách có sự thay đổi với tần suất khá lớn nên trong giai đoạn này thì hộ cá nhân kinh doanh cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc công tác kê khai nộp thuế cũng như nâng cao trình độ chuyên môn để phù hợp với lại yêu cầu mới để tránh những cái xử phạt không đáng có.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Được đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định mới về nghĩa vụ thuế khi kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử ạ.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với người bán hàng online, việc nắm rõ quy định, theo dõi doanh thu và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế ngay từ đầu không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn tạo nền tảng để hoạt động kinh doanh phát triển bền vững trong môi trường thương mại điện tử ngày càng chuyên nghiệp. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật cũng đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
5: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: ba mươi phút cùng VOV2.
7: Xin kính chào quý vị thính giả. Thưa các bạn, tiêm chủng giúp bảo vệ trẻ trước nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhưng khi một bộ phận trẻ bỏ lỡ hoặc chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo lịch, những khoảng trống miễn dịch có thể xuất hiện và trở thành nguy cơ khi dịch bệnh quay trở lại. Vậy, một mũi tiêm bị bỏ lỡ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trẻ và cộng đồng? Làm thế nào để những khoảng trống này được lấp đầy? Đây cũng là nội dung chúng tôi cùng trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Quốc Đạt, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới và Chăm sóc giảm hại, Trường Đại học Y Hà Nội, thành viên nhóm cố vấn chiến lược và kỹ thuật cho các bệnh nhiệt đới bị lãng quên của Tổ chức Y tế Thế giới trong chương trình 30 phút cùng VOV2 hôm nay. Xin được cảm ơn Bác sĩ Vũ Quốc Đạt đã tham gia chương trình ạ.
8: Xin chào quý vị thính giả.
7: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quốc Đạt, khoảng trống miễn dịch là cái khái niệm mà được rất là nhiều người nhắc đến trong cái thời gian gần đây. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích một cách dễ hiểu là cái khoảng trống này được hình thành như thế nào trong cộng đồng ạ?
8: Vâng, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản khoảng trống miễn dịch, tức là cái khoảng trống được tạo ra do những người không được tiêm chủng. Thì những người không được tiêm chủng thì họ sẽ có cái nguy cơ bị mắc các cái bệnh truyền nhiễm, và khi đó thì làm cho trong cộng đồng của chúng ta sẽ có nhiều người bị bệnh truyền nhiễm hơn. Thì khoảng trống miễn dịch nó được ví như là một cái khoảng trống bị để lại do cộng đồng không tiêm đủ vaccine, và nếu mà mỗi người trong cộng đồng của chúng ta mà không tiêm đủ vaccine thì nó cũng giống như là chúng ta mất đi một cái tấm khiên để bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình cũng như là bảo vệ xã hội khỏi các cái bệnh truyền nhiễm. Nên là cái tình trạng khoảng trống miễn dịch về bản chất nó là một cái tình trạng báo động cho chúng ta về việc là những người sống trong cộng đồng không được tiêm chủng một cách đầy đủ.
7: Thưa bác sĩ, và ở cấp độ của từng trẻ thì cái việc bỏ lỡ một hoặc là một số cái mũi vaccine thì có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng bảo vệ trước cái bệnh truyền nhiễm, và có phải là chỉ cần chúng ta chỉ tiêm một cái vài mũi là đã có thể bảo vệ được đầy đủ hay không ạ?
8: Chúng ta cần phải nhìn nhận về cái việc tiêm chủng cũng như là miễn dịch ở trên một cái góc độ khá là quan trọng, ở chỗ là cái miễn dịch này nó không chỉ đơn thuần là cái miễn dịch bẩm sinh, mà phần lớn những cái miễn dịch mà chúng ta có để chúng ta bảo vệ bản thân là chúng ta thu được trong quá trình sống. Thì khi mà chúng ta sống trong cộng đồng thì chúng ta sẽ phơi nhiễm với cả các tác nhân gây bệnh, và khi đó thì nếu mà chúng ta có đáp ứng miễn dịch, chúng ta sẽ chống lại được bệnh đó. Thì đối với cả trẻ em là một cái đối tượng mà rất là dễ mắc các bệnh lý truyền nhiễm bởi lý do là các em ấy còn nhỏ, cái những trải nghiệm ở trong cuộc sống chưa được nhiều nên các em chưa thu được cho mình những cái bài học về miễn dịch, nên là trẻ em luôn luôn là những cái đối tượng mà có nguy cơ cao bị các bệnh truyền nhiễm. Chính vì lý do đó thì cái việc mà một trẻ không được tiêm chủng đầy đủ sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng bảo vệ của trẻ đó trước các cái bệnh lý nhiễm trùng. Thì khi mà chúng ta nói đến cái tình trạng nhiễm trùng thì chúng ta cũng thấy rằng là không phải chỉ có 1, 2, 5, 7 mà chúng ta có rất rất nhiều các cái tác nhân, các căn nguyên có khả năng gây ra cái tình trạng nhiễm trùng của con người. Nên là khi mà chúng ta thấy rằng là tiêm chủng nó không chỉ đơn thuần là một mũi, mà tiêm chủng đấy là một chương trình có khá là nhiều các cái loại vaccine khác nhau để giúp cho chúng ta phòng được các cái bệnh thường gặp ở trong cộng đồng.
7: Dạ vâng, thưa bác sĩ là trong thực tế thì là vì sao trẻ thường bị gián đoạn cái lịch tiêm, và đâu là những cái nguyên nhân từ phía gia đình và đâu là phía nguyên nhân xuất phát từ cái khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tiêm chủng ạ, thưa bác sĩ?
8: Chúng ta có thể thấy rằng là cái tình trạng gián đoạn về lịch tiêm chủng có thể do rất nhiều các nguyên nhân khác nhau. Có những cái nguyên nhân là nguyên nhân khách quan. Tôi lấy ví dụ như là trong thời kỳ COVID-19 chẳng hạn, bởi vì là chúng ta cần phải ưu tiên cho việc giãn cách xã hội để làm giảm cái nguy cơ mắc COVID-19, thì vô tình chúng ta lại có một cái gián đoạn về lịch tiêm chủng, bởi vì là cả xã hội đang ở trong giai đoạn giãn cách xã hội, nên là các cái dịch vụ tiêm chủng thì không sẵn có, và đến thời hạn tiêm chủng thì trẻ có thể chưa nhận được cái mũi tiêm đó ngay. Thì đấy là những cái lý do một cách khách quan, thường là do thiên tai, thường là do những cái yếu tố mà chúng ta không kiểm soát được. Nhưng phần lớn các cái trường hợp mà chúng ta thấy cái sự tiêm chủng bị gián đoạn lại chủ yếu là do các cái nguyên nhân về phía chúng ta, tức là về phía con người, ở chỗ là chúng ta có thể bị gián đoạn tiêm chủng cho trẻ bởi vì là bố mẹ trẻ hoặc là gia đình không thể đưa trẻ đi đến cơ sở tiêm chủng đúng vào cái lịch tiêm chủng, bởi vì là chúng ta bận với công việc của xã hội, chúng ta có những cái vấn đề về bản thân. Đôi khi chúng tôi cũng gặp những trường hợp là bố mẹ bị ốm nên là bố mẹ không thể đưa con đi tiêm chủng, bố mẹ đi công tác có thể không đưa con đi tiêm chủng. Hoặc là chúng ta có thể gặp những cái trường hợp trẻ bị gián đoạn do những cái yếu tố về phía trẻ. Yếu tố về phía trẻ ở đây nó không phải là yếu tố gì nặng nề, mà chỉ đơn giản là đúng đến cái lịch tiêm chủng thì trẻ bị ốm, cho nên là bố mẹ lại chưa đưa trẻ đi tiêm ngay mà phải chờ trẻ hồi phục. Hồi phục xong thì đôi khi là chúng ta quên mất cái lịch tiêm chủng đó và chúng ta bị lỡ lịch tiêm chủng. Còn một cái tỷ lệ khá là nhỏ, tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là nó không đáng kể ở Việt Nam, đó là cái sự gián đoạn tiêm chủng do chúng ta không đủ cái nguồn cung ứng vaccine. Thì nó thường hay xảy ra đối với cả cái vaccine mà không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vì một lý do nào đó mà cái nhu cầu về vaccine đó tăng lên một cách đột biến, làm cho thị trường không thể cung cấp một cách kịp thời. Thì đấy là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là có thể gây ra cái sự gián đoạn. Một trong những cái yếu tố khác mà có thể ảnh hưởng tới cái sự tiêm chủng của trẻ, và tôi nghĩ rằng là đấy hoàn toàn không phải lỗi của trẻ mà chính là lỗi của người lớn, đó là chúng ta không nhận thức được cái vai trò quan trọng của tiêm chủng. Đôi khi chúng ta có thái độ cũng như là chúng ta có cái hành vi chống đối và kháng cự lại các cái lịch tiêm chủng được khuyến cáo bởi các nhà chuyên gia cũng như là Bộ Y tế, làm cho trẻ không nhận được cái mũi tiêm chủng đó.
7: Có thể nói là có rất là nhiều những cái nguyên nhân khiến cho trẻ bị bỏ lỡ những cái mũi tiêm, và những cái phía sau những cái mũi tiêm không được tiêm đúng đầy đủ như thế là cái nguy cơ mà trẻ có thể là bị bệnh truyền nhiễm bất cứ lúc nào. Và ghi nhận sau đây của phóng viên VV2 thì sẽ cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này ạ.
6: Cháu quấy khóc, bỏ ăn, nôn khan nhiều, yếu mệt thì là em cho đi khám, thì bác sĩ nghi ngờ là bị sởi nên bác sĩ cho cháu nhập viện để còn theo dõi truyền nước. Trong quá trình sốt thì sốt rất là cao, có những lúc lên 40 độ hoặc là 41. Bé nhà em có thở oxy 3 ngày, bé rất là mệt, bé không thể ngồi dậy được, nằm li bì luôn.
9: Những ngày con nằm viện vì sởi là khoảng thời gian chị Nguyễn Thu Trang ở Hà Nội không thể quên. Cậu con trai 5 tuổi phải điều trị 21 ngày, bệnh sởi diễn biến nặng, ảnh hưởng đến phổi và phải hỗ trợ thở oxy. Điều đáng nói, trước khi mắc bệnh, cháu chưa được tiêm vaccine phòng sởi.
6: Bởi vì là bé nhà em là sinh non, em chưa dám tiêm mũi nào cho cháu vì em không yên tâm ấy, em không dám tiêm ấy. Đề kháng cháu cũng kém, cháu cũng thi thoảng cũng hay ốm nữa, nên là em sợ là cháu nó không tiêm được vaccine.
9: Lo con sinh non, thể trạng yếu, chị Trang lựa chọn chờ đợi, hy vọng khi con lớn hơn và khỏe hơn sẽ tiêm. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi ấy cũng đồng nghĩa với việc trẻ không có được sự bảo vệ cần thiết trước bệnh truyền nhiễm. Với chị Nguyễn Thu Phượng ở Hà Nội, câu chuyện lại khác. Con gái chị mới 7 tháng tuổi, chưa đến thời điểm tiêm vaccine sởi theo lịch. Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, mắt đỏ, gia đình ban đầu chưa nghĩ đến bệnh sởi.
10: Bắt đầu bị thì cháu chỉ mới sốt nhẹ, xong rồi mắt đỏ đỏ. Sau cháu sốt ho thì em cho cháu đi khám ở viện nhi. Bác thì cho xét nghiệm máu rồi làm chụp X quang. Cháu bị viêm phế quản phổi, bác cho uống thuốc. Nhưng mà cháu cứ sốt, không đỡ, một nổi ban lên, lại nhập viện. Bác bảo là cháu chắc chắn bị sởi rồi.
9: Từ những biểu hiện ban đầu dễ nhầm lẫn, bệnh diễn biến nhanh với những cơn sốt cao, ho, nghẹt mũi. Điều khiến gia đình lo lắng là cháu chưa từng tiếp xúc với người mắc sởi, nhưng vẫn nhiễm bệnh.
10: Cháu mới được có 7 tháng nên chưa tiêm được vaccine. Thì vào đây bác sĩ bảo 9 tháng mới được tiêm vaccine.
9: Không phải khoảng trống miễn dịch nào cũng xuất phát từ việc cha mẹ chủ động trì hoãn tiêm chủng. Có trẻ chưa đến tuổi tiêm, có trẻ bỏ lỡ lịch tiêm vì những lý do khác nhau. Và cũng có trường hợp nỗi lo sau một phản ứng bất thường khiến cha mẹ e ngại những mũi tiêm tiếp theo. Như trường hợp của chị Trần Hương Giang ở Hải Phòng. Sau khi con tiêm chủng, trẻ xuất hiện biểu hiện khiến cả gia đình hoảng sợ.
11: Ngay sau khi mà cháu khóc ấy thì là mặt cháu vàng đi và tím tái ngay lập tức, cuống cuồng và đi bệnh viện luôn. Cháu lịm đi và nhà thì phải liên tục đánh cháu để cho cháu thức, cháu khóc cho cháu sang thở oxy đấy. Thì bắt đầu là được một thời gian thì cháu bắt đầu là mua cháu hồng lên một chút. Thật sự gia đình cũng không nghĩ rằng là sẽ dám tiêm đến mũi thứ hai và mũi thứ ba nữa.
9: Ba câu chuyện, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng đều cho thấy một thực tế. Khoảng trống miễn dịch có thể hình thành từ nhiều nguyên nhân. Nhưng để lấp đầy khoảng trống ấy, điều quan trọng là mỗi gia đình cần được cung cấp thông tin đúng, được tư vấn đầy đủ và có kế hoạch tiêm chủng phù hợp cho trẻ. Bởi phía sau một mũi tiêm bị bỏ lỡ, đôi khi không chỉ là một lần trì hoãn, mà có thể là nguy cơ bệnh tật mà trẻ phải đối mặt trong những thời điểm không ai lường trước.
7: Thưa bác sĩ, từ những cái câu chuyện cụ thể vừa rồi thì có thể thấy là có rất là nhiều những cái lý do khiến cho trẻ bị bỏ lỡ lịch tiêm. Và những cái tình trạng này xảy ra trên diện rộng thì không còn là câu chuyện của riêng từng gia đình nữa. Những con số sau đây thì sẽ phần nào cho thấy được cái quy mô của cái khoảng trống này ạ.
3: Theo UNICEF, trong giai đoạn đại dịch COVID-19, gần 250.000 trẻ em tại Việt Nam từng bỏ lỡ một hoặc là nhiều liều vaccine.
12: Năm 2021, hơn 187.000 trẻ dưới 1 tuổi tại Việt Nam được xác định là trẻ không liều, tức là chưa nhận được một loại vaccine nào.
3: Tình trạng chưa được tiêm chủng cũng có sự chênh lệch giữa các nhóm dân cư. Tỷ lệ trẻ chưa được tiêm chủng ở thành thị cao hơn khoảng 1,5 lần so với nông thôn. Ở nhóm hộ gia đình nghèo nhất, tỷ lệ này gần gấp đôi nhóm hộ gia đình giàu nhất.
7: Thưa bác sĩ Vũ Quốc Đạt ạ, với một trẻ mà chưa được tiêm đủ vaccine thì cái nguy cơ mắc bệnh cũng như là cái nguy cơ bệnh có thể diễn biến nặng khác với những cái trẻ mà đã được tiêm chủng đầy đủ là như thế nào ạ?
8: Đối với cả vaccine thì cái việc mà chúng ta tiêm phòng đầy đủ nó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cái lợi ích rất là lớn. Thứ nhất là lợi ích về việc phòng bệnh. Có nghĩa rằng là nếu mà chúng ta tiêm vaccine thì chúng ta sẽ ít có cái nguy cơ và ít khả năng chúng ta sẽ bị mắc cái bệnh truyền nhiễm đó. Đó là hiệu quả về mặt phòng bệnh. Thứ hai là vaccine còn có một cái hiệu quả nữa. Đấy là hiệu quả làm cho chúng ta phòng được bệnh nặng. Có nghĩa là trong trường hợp nếu mà chúng ta vẫn bị mắc bệnh, thì những người mà được tiêm phòng vaccine thì thông thường sẽ có các cái biểu hiện lâm sàng nhẹ hơn so với cả những người không tiêm phòng vaccine. Và cái lợi ích thứ ba mà tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng, đặc biệt là chúng ta đã chứng kiến trong đại dịch COVID-19 trước khi mà chúng ta có vaccine cho COVID-19, đó là cái việc tiêm phòng vaccine nó sẽ giúp cho những người mà đã có yếu tố nguy cơ bệnh nền, những người mà đã tiến triển nặng, giảm được cái tỷ lệ tử vong. Cho nên là cái việc mà chúng ta tiêm phòng đầy đủ, xét về khía cạnh y khoa thì sẽ có ba cái tác động trực tiếp. Một là giảm được cái nguy cơ chúng ta bị mắc bệnh. Thứ hai là giảm được nguy cơ chúng ta bị bệnh nặng. Và thứ ba là giảm được nguy cơ chúng ta bị tử vong.
7: Dạ vâng, thưa bác sĩ, là với những cái bệnh mà có khả năng lây lan rất là nhanh như là sởi, như là chúng ta vừa nghe trong cái phóng sự vừa rồi ấy, thì khi mà số trẻ chưa được bảo vệ đầy đủ tăng lên thì cái điều gì có thể xảy ra đối với nguy cơ hình thành cũng như là lan rộng cái ổ dịch ạ?
8: Đối với cả bệnh sởi thì chúng tôi phải thừa nhận rằng là chúng ta phải gọi bệnh sởi là vua hoặc là thậm chí là quái vật của các cái bệnh truyền nhiễm. Bởi lý do là sởi là cái bệnh mà có cái khả năng lây nhiễm rất là cao, cũng như là cái tỷ lệ làm cho bệnh nhân tiến triển nặng và tử vong rất là lớn so với cả các cái bệnh lý khác. Thì trong cộng đồng, nếu mà cái tỷ lệ trẻ không được tiêm phòng sởi tăng lên thì nó sẽ làm cho cộng đồng đó mất đi cái lá chắn bảo vệ mà chúng tôi gọi đấy là cái tình trạng miễn dịch cộng đồng. Thì khi mà cái tình trạng miễn dịch cộng đồng bị xuyên thủng, đặc biệt là khi mà tỷ lệ tiêm phòng sởi ở trẻ em dưới 90%, thì sẽ dẫn tới cái nguy cơ chúng ta bùng phát bệnh sởi. Thì khi mà dịch bệnh sởi bùng phát, thì những cái đối tượng có nguy cơ cao, đặc biệt là trong phóng sự cũng đã đề cập, những trường hợp như trẻ đẻ non, những trường hợp trẻ suy dinh dưỡng là những cái đối tượng có nguy cơ cao. Cùng với đó, những cái trẻ bị các cái bệnh lý khác, tôi lấy ví dụ như trẻ bị các bệnh lý mãn tính như bệnh lý tim, phổi, thận, hoặc là những trường hợp trẻ béo phì sẽ cũng có nguy cơ bị mắc bệnh, và cũng vì không có những lợi ích bảo vệ cho nên trẻ sẽ dễ bị bệnh nặng và trẻ có nguy cơ tử vong cao hơn. Và một trong những cái điểm nữa cũng rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta thấy khi mà cái hệ thống phòng thủ cộng đồng bị đe dọa cũng như bị chọc thủng, đó là sởi lúc đấy không phải chỉ xảy ra ở trẻ em, mà chúng ta sẽ bắt đầu thấy sởi xuất hiện ở người lớn, nên thậm chí những cái người lớn có thể đã từng mắc sởi trước đó nhưng mà hiện giờ đang bị các cái bệnh lý nền, tôi lấy ví dụ như các bệnh lý tiểu đường nặng, bệnh lý ung thư, suy giảm miễn dịch, những người đang điều trị hóa chất, xạ trị, vân vân, thì họ sẽ bị mắc sởi và lúc đấy họ có nguy cơ tiến triển nặng. Và khi mà dịch bệnh bùng phát thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều các cái trường hợp bệnh nặng, trường hợp tử vong. Và đối với bệnh sởi thì ngoài cái việc tử vong do các bệnh lý đường hô hấp thì bệnh nhân còn có thể bị các cái biến chứng khác mà liên quan đến sởi, mặc dù nó là những cái biến chứng chúng ta có thể ít gặp do chúng ta duy trì cái chương trình tiêm chủng mở rộng tốt, nhưng mà trong y văn và chúng tôi cũng đã gặp như những trường hợp mà bệnh nhân có thể tổn thương về mắt đấy, những cái trường hợp mà có thể có nhiễm trùng, những cái trường hợp viêm não vân vân, và đó là những cái nguyên nhân trực tiếp mà dẫn tới những bệnh nhân bị tử vong.
7: Dạ vâng, thưa bác sĩ ạ, trẻ không liều, tức là cái nhóm mà hoàn toàn chưa được tiêm vaccine, trong khi nhiều trẻ khác thì đã tiêm nhưng mà lại chưa đủ mũi, vậy thì hai nhóm này đặt ra những cái yêu cầu khác nhau như thế nào trong việc thu hẹp cái khoảng trống miễn dịch ạ?
8: Hai cái nhóm trẻ này tôi nghĩ là cái sự khác nhau cơ bản ở cái gốc rễ của vấn đề đấy chính là nguyên nhân. Thông thường ở những cái trẻ không liều ấy là những đối tượng mà tôi nghĩ rằng là cái sự tiêm chủng của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào người thân, và người thân dường như là sẽ là cái rào cản lớn nhất làm cho trẻ không được tiêm bất kỳ một cái mũi vaccine nào. Cho nên là đối với trẻ không liều thì cái việc mà chúng ta muốn giảm khoảng trống miễn dịch thì tôi nghĩ rằng là tác động ở đây sẽ phải tác động vào những người chăm sóc trẻ, đặc biệt là sự nhận định và nhìn nhận về hiệu quả của vaccine của bố mẹ trẻ, để giúp cho họ có thể thay đổi được quan điểm và từ đó thì họ sẽ đưa trẻ tới các cơ sở tiêm chủng. Còn đối với những trường hợp mà trẻ tiêm chủng chưa đầy đủ, tức là chưa hoàn thành được liệu trình tiêm, thì tôi nghĩ rằng là đa phần nguyên nhân nó phụ thuộc vào cái việc khả năng tiếp cận cũng như là tính sẵn có của vaccine. Tôi lấy ví dụ như là có những vùng mà trẻ không được tiêm phòng đầy đủ, bởi vì đến mùa thì bố mẹ, gia đình lại đi làm đồng hoặc là đi công tác xa, dẫn tới là trẻ sẽ bị bỏ lỡ mũi tiêm đó. Thì cái cách mà chúng ta giảm cái khoảng trống miễn dịch trong cái tình huống đó là chúng ta lại phải làm tăng cường cái khả năng tiếp cận, thậm chí là tiếp cận tại nhà cho những trẻ này, để cho chúng ta thấy là trẻ sẽ được, có thể là không phải bố mẹ mà có thể là cô giáo, có thể là ông bà, có thể giúp trẻ có thể nhận được các cái mũi vaccine phù hợp. Cho nên là hai cái nhóm này tôi nghĩ rằng là cái can thiệp cũng như là cái việc mà chúng ta xử lý để giảm cái khoảng trống miễn dịch nó rất phụ thuộc vào các cái nguyên nhân cốt lõi.
7: Dạ vâng, trên thực tế thì có cũng rất là nhiều những cái bậc phụ huynh cũng có cái lăn tăn băn khoăn, tức là khi mà trẻ mà bị đã bỏ lỡ một cái mũi tiêm trong một cái thời gian dài ấy, vậy thì trẻ có phải bắt đầu tiêm lại từ đầu hay không ạ thưa bác sĩ?
8: Hiện nay thì chúng ta có rất nhiều các cái loại vaccine cần phải tiêm nhắc lại. Tuy nhiên là về vaccine thì nó có một cái đặc điểm rất là tốt mà tôi nghĩ rằng là nhân loại nhờ có cái đặc điểm đó mà chúng ta tồn tại đến ngày nay, đó chính là trí nhớ miễn dịch. Nghĩa là khi mà chúng ta đã được tiếp xúc với cả kháng nguyên, tiếp xúc với cả vaccine thì cơ thể của chúng ta sẽ vẫn còn nhớ được cái tác nhân gây bệnh đó. Và khi mà cần thì cơ thể của chúng ta sẽ sẵn sàng chống lại. Cho nên khi mà chúng ta đã quên hoặc là chúng ta bỏ lỡ các mũi tiêm tiếp theo thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta tới cơ sở y tế và chúng ta sẽ nhận lại các cái mũi tiêm

0: tiêm tiếp theo và không nhất thiết là phải tiêm lại từ đầu. Cái việc tiêm lại từ đầu thì chủ yếu đặt ra cho một số các cái tình huống mà vì yếu tố miễn dịch và cơ địa của trẻ, trẻ không thể tạo ra đủ cái kháng thể để bảo vệ, thì lúc đấy chúng ta mới cần tiêm bổ sung lại từ đầu. Nhưng đa phần đối với phần lớn các cái vaccine hiện nay trên thị trường, thì trừ những cái vaccine rất là đặc biệt, thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục tiêm tiếp các cái mũi chúng ta còn thiếu.
1: Vâng, như vậy là nhất thiết là cũng không nhất thiết là các bậc cha mẹ là không phải đưa trẻ đi tiêm lại từ đầu đúng không ạ? Chỉ chờ khi mà có cái lịch tiếp theo thì chúng ta sẽ đưa trẻ đi tiêm đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và trên thực tế thì cũng có không ít phụ huynh trì hoãn hoặc là bỏ mũi tiêm vì là lo ngại những cái phản ứng sau tiêm của trẻ. Vậy thì theo bác sĩ, cha mẹ cần cân nhắc như thế nào giữa cái nguy cơ của cái phản ứng sau tiêm và cái nguy cơ khi mà trẻ mắc bệnh nếu như mà không tiêm đầy đủ các cái mũi vaccine ạ?
0: Chúng ta phải nhìn nhận trên cái góc độ là cái việc mà chúng ta lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm là nó sẽ tăng dần theo thời gian mà chúng ta không có miễn dịch bảo vệ. Cho nên là nếu mà ta trì hoãn cái việc tiêm phòng cho trẻ càng dài thì có nghĩa rằng là cái nguy cơ chúng ta mắc cái bệnh truyền nhiễm đó càng cao. Tôi đã gặp những trường hợp mà các bậc phụ huynh họ cảm thấy rất là ăn năn. Họ đôi phần có thể nói là họ hối hận bởi lẽ là họ bỏ lỡ cái mũi tiêm cho trẻ cũng chỉ khoảng tầm 3 đến 4 tháng thôi. Nhưng mà trong cái thời gian bỏ lỡ đó thì trẻ lại chẳng may, trẻ lại bị mắc bệnh. Vâng, đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nên tránh cũng như là nên giảm bằng cách là chúng ta nên tuân thủ cái việc mà chúng ta tiêm phòng cho trẻ.
1: Ngoài cái nỗi lo khi mà trẻ tiêm sẽ có những cái phản ứng ấy thì có rất là nhiều gia đình đã không nhớ rõ xem là cái lịch của trẻ tiêm như thế nào hoặc là không còn đủ các cái giấy tờ để mà ghi nhớ là trẻ đã tiêm những cái mũi nào. Vậy thì cha mẹ nên làm thế nào để có thể xác định được cái mũi tiêm mà con mình còn đang thiếu ạ?
0: Đối với vấn đề này thì tôi hoàn toàn có thể cảm thông và chia sẻ với cả quý vị phụ huynh, bởi vì là tôi cũng là một bậc phụ huynh, cho nên là tôi hoàn toàn thông cảm vấn đề này, và nó cũng không phải là một cái vấn đề gì quá là nghiêm trọng mà chúng ta không có lời giải. Thứ nhất là chúng ta có thể khẳng định rằng là hệ thống tiêm chủng của Việt Nam bây giờ là tương đối tốt, nên là những trường hợp mà trẻ đã được tiêm chủng thì chúng ta sẽ vẫn còn lưu được cái lịch sử tiêm chủng của trẻ ở các cơ sở y tế. Hiện nay thì Việt Nam cũng đã có một cái hệ thống quản lý tiêm chủng cho trẻ ở quy mô quốc gia. Đối với các cơ sở tiêm chủng tư nhân thì họ cũng đã có một cái hệ thống điện tử để lưu trữ lại các cái thông tin tiêm chủng của trẻ trước đó. Cho nên nếu mà chúng ta quên cái mũi tiêm của trẻ cũng như là chúng ta chưa nhớ trẻ tiêm vaccine nào thì chúng ta hoàn toàn có thể làm một việc rất đơn giản. Đó là chúng ta hãy đến cái cơ sở y tế lần cuối cùng mà chúng ta đưa trẻ đến tiêm chủng để chúng ta hỏi lại nhân viên y tế ở đó về lịch tiêm chủng của trẻ. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái biện pháp rất là đơn giản. Cái thứ hai, trong trường hợp nếu mà chúng ta không nhớ cơ sở tiêm chủng đến cơ sở nào thì như tôi đã nói, Việt Nam có một cái hệ thống dùng chung về tiêm chủng cho trẻ, nên là các cơ sở y tế hoàn toàn có thể tra cứu lại cái thông tin đó để có thể thông tin lại cho phụ huynh cũng như là trẻ đã tiêm mũi nào. Và trong trường hợp hãn hữu hơn nữa là chúng ta thực sự là chúng ta không thể truy vết được cái việc tiêm phòng cho trẻ như thế nào, thì lúc đấy nhân viên y tế, cụ thể là bác sĩ khám và chỉ định tiêm chủng thì sẽ đánh giá cái tình trạng miễn dịch, đánh giá cái nguy cơ của trẻ và có thể bắt đầu lại cái việc tiêm vaccine cho trẻ. Thì ở đây thì cái việc tiêm vaccine, tôi lấy ví dụ có rất nhiều các loại vaccine, ví dụ như đơn giản nhất là viêm gan B đi, thì nếu mà chúng ta thực sự không nhớ mà chúng ta vẫn tiếp tục tiêm vaccine viêm gan B thì hoàn toàn nó không đem lại bất kỳ nguy cơ nào, mà thậm chí nó lại còn làm cho hệ thống miễn dịch của chúng ta được tăng cường hơn nữa. Nên là nếu mà cái vaccine đó chưa rõ có tiêm hay không mà trẻ có nguy cơ cao bị cái bệnh truyền nhiễm đó thì thậm chí là bác sĩ vẫn có thể chỉ định một cách rất là an toàn cho trẻ tiêm lại toàn bộ liệu trình của vaccine đó.
1: Và không phải là trẻ nào bị bỏ lỡ vaccine thì cũng là do gia đình quên lịch. Và theo bác sĩ, những cái nhóm trẻ nào hiện nay thì sẽ có những cái nguy cơ cao bị bỏ sót trong tiêm chủng và vì sao lại như vậy ạ?
0: Hiện nay thì tôi nghĩ rằng là có một số các cái đối tượng có nguy cơ cao bị bỏ sót trong chương trình tiêm chủng. Thì thứ nhất là chúng ta phải kể đến cái việc là trong gia đình của trẻ thì những cái người chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ họ có xu hướng bài xích cũng như là từ chối tiêm chủng. Thì đây là cái phần mà tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất, bởi lẽ là hiện nay các bậc phụ huynh có một cái ý thức tôi nghĩ là rất

0: tốt trong việc lưu trữ các thông tin tiêm chủng cũng như là bảo vệ con cái, nên là phần lớn các bậc phụ huynh sẽ đưa con đi tiêm chủng. Nhưng mà cái sự kháng cự ở trong những cái đối tượng mà họ bài xích tiêm chủng thì là cái rào cản mà tôi nghĩ rằng là lớn nhất. Thứ hai là một cái nhóm đối tượng mà tôi nghĩ là cũng sẽ gặp nhiều, đấy là những cái nhóm đối tượng mà gia đình có bố mẹ vì bận công ăn việc làm dẫn tới là trẻ không được đưa đi tiêm chủng đầy đủ. Thì những cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách là chúng ta sử dụng cái hệ thống xã hội, hỗ trợ xã hội, ví dụ như là các thầy cô giáo có thể góp phần vào cái việc mà hỗ trợ tăng cường tiêm chủng này. Cái thứ ba là những cái nhóm đối tượng trẻ em mà sống ở những cái khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi mà không dễ dàng tiếp cận với vaccine thì cũng sẽ là những cái đối tượng có nguy cơ bị bỏ sót.
1: Dạ vâng. Với những cái trẻ ở vùng sâu vùng xa thì trẻ thường xuyên di chuyển đi nơi khác, hoặc là những cái nhóm tiếp cận khó có thể tiếp cận về dịch vụ y tế, thì theo bác sĩ, ngành y tế cần phải thay đổi cái cách tổ chức tiêm chủng như thế nào để có thể là chủ động tiếp cận với các em ạ?
0: Hiện nay thì tôi nghĩ rằng là đối với ngành y tế thì một là chúng ta phải đảm bảo cái sự tiếp cận dịch vụ y tế ở tất cả các cơ sở. Một trong những cái dịch vụ gần đây tôi có thể chia sẻ với quý vị thính giả về sự thay đổi này, đó là ngày xưa khi chúng ta nói đến tiêm chủng, hầu hết chúng ta đến các cái cơ sở tiêm chủng, có thể ở trạm xá, có thể ở phường hoặc trong các chiến dịch. Nhưng hiện nay thì các bệnh viện đang mở các đơn vị tiêm chủng ở ngay trong bệnh viện. Và đó là một cái cách mà tôi thấy rằng là chúng ta đang thay đổi để giúp cho cái việc tiếp cận với tiêm chủng của trẻ dễ dàng hơn. Tôi nghĩ rằng là rất nhiều các bậc phụ huynh thính giả ở đây của chúng ta, ngày xưa chúng ta vẫn nhớ là chúng ta tới phường, chúng ta tới xã, chúng ta tới các cái có thể là các những cái dịch vụ tiêm chủng. Nhưng ngày nay chúng ta hoàn toàn có thể tới bệnh viện để được tiêm chủng. Thì cái sự tiếp cận với dịch vụ tiêm chủng một cách dễ dàng hơn thông qua các cơ sở y tế ở bệnh viện, tôi nghĩ đó là một cái cách mà chúng ta đang thay đổi để chúng ta chủ động tiếp cận. Và ngoài ra, những cái bài học từ dịch COVID-19, chúng ta thấy rằng là không những là bệnh nhân đến với chúng ta, không những là người bệnh đến với chúng ta, mà chúng ta còn chủ động đến các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục. Tôi lấy ví dụ, chúng ta có thể chủ động đến trường học để chúng ta tiêm chủng, chúng ta có thể chủ động đến các cơ sở dưỡng lão để tiêm chủng cho người lớn tuổi. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta tiếp cận với người dân một cách chủ động, vừa cơ sở y tế vừa tại cộng đồng, để làm tăng cái tỷ lệ tiêm chủng.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là có một cái thông tin, những cái thông tin có thể sai lệch về vaccine trên mạng xã hội thì cũng khiến cho rất là nhiều những cái phụ huynh hoang mang. Vậy thì theo bác sĩ, đâu là những cái nguyên tắc cơ bản để cha mẹ có thể nhận diện cái nguồn thông tin đáng tin cậy trước khi mà đưa ra cái quyết định là đưa con đi tiêm chủng ạ?
0: Đối với cả tiêm chủng thì nó là một cái dịch vụ mà rất là đặc biệt, bởi lẽ chúng ta phải nhìn nhận rằng là nhờ có tiêm chủng mà tiêm chủng được coi là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của loài người, cho nên là những cái lợi ích của về tiêm chủng của chúng ta không bàn cãi. Và cái việc mà chúng ta lựa chọn cái thông tin chính thống thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên dựa vào thông tin của Bộ Y tế, bởi vì hiện nay đây là cái cơ quan cao nhất về chuyên môn để giúp cho người dân có những cái thông tin chính xác. Nên chúng ta cần tới các cái website, cần tới các cái fanpage cũng như là các thông tin của các cái tiêm chủng này ở các cái cơ sở y tế uy tín, thì nó sẽ là giúp cho chúng ta có được cái thông tin một cách chính xác nhất.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là để hạn chế cái việc trẻ bị bỏ sót cái mũi vaccine và có thể duy trì cái tỷ lệ bao phủ tiêm chủng một cách bền vững, thì cần có cái sự phối hợp như thế nào giữa gia đình, rồi là cơ sở y tế, nhà trường cũng như là chính quyền địa phương ạ?
0: Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất là chúng ta phải tạo ra một cái nền tảng thông tin thông suốt giữa tất cả các bên. Tức là chúng ta cần có thông tin về tiêm chủng của từng hộ gia đình, trao thông tin đó được quản lý bởi các cơ sở y tế. Các cơ sở y tế có thể làm việc với nhà trường để có thể thống kê cũng như là tìm kiếm khoảng trống miễn dịch trong các cơ sở đào tạo. Và cuối cùng là chính quyền sẽ giúp điều phối cũng như là giúp tiếp cận với các cái dịch vụ tiêm chủng của nhà nước cho từng gia đình, cho từng trường học. Thì đấy là cái sự kết nối mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng. Và hiện nay thì sự kết nối này nó được thực hiện một cách dễ dàng hơn nhờ có hệ thống Internet, nhờ có các cái giao diện mà tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta cũng đều đã thấy trong cái dịch COVID-19. Đó là cái cách mà làm cho cái việc mà phối hợp nó dễ dàng hơn thông qua các cái nhóm hoạt động cũng như là thông qua các cái môi trường mạng có nhiều thông tin nhưng mà chính danh cũng như là đáng tin cậy.
1: Vâng, có thể nói là khi mà những cái cơ quan này mà có cái mối liên kết phối hợp với nhau thì cái việc mà trẻ được tiêm chủng một cách đầy đủ cũng sẽ thuận tiện hơn, đúng không ạ? Vâng, cũng rất là cảm ơn bác sĩ với những cái chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, một mũi vaccine bị bỏ lỡ thì có thể bắt đầu từ những lý do rất là đơn giản, nhưng mà khi những cái mũi tiêm bị bỏ lỡ tích tụ thì cái khoảng trống miễn dịch có thể trở thành nguy cơ đối với cả cộng đồng. Vì vậy, nếu trẻ đang thiếu hoặc là chưa hoàn thành lịch tiêm thì cha mẹ hãy kiểm tra lại lịch sử tiêm chủng và đưa trẻ đến với cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm bù phù hợp. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Quốc Đạt, Trường Đại học Y Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay. Tới đây thì thời lượng của chương trình 30 phút cùng VV2 cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, suy giảm sinh lý khiến cho nam giới dễ tự ti mặc cảm, làm giảm chất lượng sống rõ rệt, thường gặp nhất ở người trung tuổi và đây là vấn đề khá tế nhị nên không ít nam giới chọn cách tự điều trị bằng nhiều giải pháp khác nhau. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc bởi không phải tất cả các giải pháp tự tìm kiếm đó đều là những giải pháp đúng đắn, an toàn. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp nam giới vì tự ý sử dụng các giải pháp không rõ nguồn gốc đã dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào cho nam giới có thể lấy lại được bản lĩnh phái mạnh mà lại an toàn hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bí quyết duy trì phong độ và sung mãn, an toàn, bền vững. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng King Up. King Up là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất Tráng Dương, Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. King Up được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý và đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, từ đó lấy lại phong độ phái mạnh, bền bỉ và sung mãn hơn. Và nếu quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp King Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Có thể nói đây là mức ưu đãi lớn từ trước cho tới nay thưa quý vị. Sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng có thể nhân đôi hiệu quả sử dụng và lưu ý là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng vấn đề suy giảm sinh lý nam hiện nay đã được cởi mở chia sẻ hơn, tuy nhiên thực tế lại cho thấy là không có quá nhiều người có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này. Và nhân chủ đề ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta có rất nhiều những giải pháp khác nhau để có thể cải thiện cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới, tuy nhiên để mà điều trị được bệnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị từ căn nguyên gốc dễ gây ra bệnh thì cái giải pháp đó mới thực sự là an toàn và lâu dài được. Một cái xu hướng hiện nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng là suy giảm sinh lý nam. Vậy thì cụ thể những giải pháp đó là gì và cái hiệu quả ra sao thì chuyên gia có thể phân tích được không ạ?
4: Có thể nói thưa quý vị, chúng ta phải tìm được giải pháp nào nó giải quyết được cả gốc và cả ngọn. Gốc nó là cái gì? Gốc chính là cái lượng testosterone của chúng ta bị suy giảm. Cái ngọn nó là gì? Đó là những biểu hiện rối loạn vân vân và vân vân. Vậy thì cái gì làm nên cái này? Theo tôi á là chúng ta phải tìm đến những cái giải pháp mà thứ nhất nó vừa nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Trên nền cái sức khỏe tổng thể nó được tăng cường, cái sinh lực của chúng ta mạnh mẽ thì vấn đề sinh lý của chúng ta nó cũng sẽ khỏe lên. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến cái giải pháp mà nó tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý. Có nghĩa là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tự tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên chứ không phải là du nhập từ bên ngoài vào. Đấy là cái quan trọng. Hôm nay thì tôi rất muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là đối với các quý ông mà chúng ta đang có những chuyện trục trặc về sinh lý, một cái giải pháp mà tôi thấy rằng nó rất là khoa học, rất hợp lý và nó an toàn. Giải pháp này thì thưa quý vị, phải nói đầu tiên nó có bộ đôi hoạt chất, có thể nói nó là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại mà phương Tây, đặc biệt là Tây Ban Nha, người ta đã nghiên cứu ra. Đầu tiên phải nói đến một cái hoạt chất nó gọi là Damilip. Damilip nó là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây Damiana, một cái cây gọi là tráng dương hay còn gọi là Viagra thảo dược của bộ lạc Maya ở Trung Mỹ, mà người ta đã sử dụng hơn 2.000 năm nay để tăng cường sức khỏe tình dục cho cả đàn ông và cho cả đàn bà. Cái này có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta đã tìm ra Damilip. Damilip này, cơ chế tác dụng của nó là gì? Nó ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men, một cái enzyme, nó là thủ phạm phân hủy, phá hủy testosterone. Cho nên khi mà ức chế cái men này cũng đồng nghĩa với chuyện là những cái testosterone mà tinh hoàn người đàn ông sản sinh ra nó không bị phá hủy và nó đảm bảo cho chúng ta một nồng độ testosterone cao. Cái thứ hai là Damilip còn kích thích các tế bào lấy đích ở trong tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Với hai cơ chế đó thì đây chính là hoạt chất có thể nói rằng là nó có khả năng can thiệp trong vấn đề là cải thiện cái nồng độ testosterone. Và thưa quý vị, hoạt chất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA chính thức, người ta có một cái bằng chứng để chứng thực cho cái tác dụng này. Đây là điều không phải là dễ dàng. Hoạt chất thứ hai là Otolidin. Otolidin ở đâu ra? Nó là chiết xuất từ xà giàng tử. Mà chúng ta biết xà giàng tử cũng làm vị thuốc bổ thận, tráng dương. Từ ngàn xưa các bậc hoàng đế của phương Đông chúng ta vẫn sử dụng nó để kéo dài cái đời sống tình dục và nâng cao cái chất lượng của cái hoạt động chăn gối. Thế thì cái Otolidin này nó có tác dụng là gì? Nó thông qua cái việc là khi xâm nhập vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể giải phóng nhiều NO gọi là nitric oxide. Đây là một cái hoạt chất mà nó làm giãn cái thể hang ra. Từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang một cách đầy đủ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Cái thứ hai nữa, nó cũng thông qua việc là kích thích cho tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên Otolidin cũng là một cái hoạt chất mà đã được nhập khẩu độc quyền. Với bộ đôi này thì người ta còn kết hợp thêm với bộ ba xuân dược, mà thực chất nó là những cái vị thuốc trong trang gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là dâm xương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Đây là ba thảo dược mà gọi là tột đỉnh của cái chuyện bổ thận tráng dương. Mà nó gì? Thứ nhất, trong thành phần của nó có những hoạt chất nó tương tự testosterone, nhưng cái quan trọng hơn, nó có những hoạt chất để kích thích cho cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Tôi nói ví dụ như là trong cái dâm dương hoắc, nó có một cái hoạt chất được gọi là icarin. Hoạt chất này nó kích thích cái tế bào lấy đích của tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên thưa quý vị, với một giải pháp bộ ba kế thừa kinh nghiệm của cổ nhân cộng với bộ đôi Otolidin và Damilip, thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại, thì nó tạo ra một giải pháp tôi gọi là giải pháp 5 trong 1. Thì giải pháp này có thể nói rằng là điều đầu tiên, nó nâng cao cái sức khỏe của đấng mày râu, có nghĩa là nó làm chậm quá trình mãn dục nam, nó cải thiện những cái triệu chứng mãn dục nam. Tôi nói ví dụ đơn giản là cái chuyện đau lưng, mỏi gối, đi tiểu đêm, mất ngủ. Khi mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ cải thiện. Nhưng cái quan trọng hơn, nó kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Từ đó nó giúp cho vấn đề cải thiện những cái rối loạn về mặt tình dục cũng như là sinh sản. Cho nên có thể nói rằng với cái giải pháp này á, có thể nói hiện nay có những công ty dược người ta đã nhập khẩu bộ đôi Otolidin và Damilip, người ta kết hợp với ba thảo dược thêm và đã hiện thực hóa thành các cái thành phẩm và đã có mặt trên thị trường. Đây là một giải pháp tính hiệu quả, tính an toàn và tính bền vững của nó. Có thể nói là qua rất nhiều những lần tư vấn cho các đấng mày râu, không may chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Có thể nói rằng là khi mà chúng ta sử dụng bền bỉ, thời gian tính bằng tháng trên cái nền tảng sức khỏe tổng thể được nâng cao, thì cái năng lực, cái sinh lực của chúng ta dồi dào, thì cái sinh lý của chúng ta cũng sung mãn. Đấy là câu chuyện chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi.
3: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với những tư vấn rất là cụ thể, chi tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới đó chính là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. King Up là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn và hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng sẽ kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên, và từ đó thì giúp nam giới lấy lại được khoái cảm, tự tin thăng hoa. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng King Up 80 viên giúp quý vị tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay, cụ thể là mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Ắp 80 viên, tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Ắp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Ắp 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Ắp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp Kinh Ắp 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay thưa quý vị. Sử dụng Kinh Ắp kèm theo nước đông trùng hạ thảo Kinh Ắp tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Chỉ có 30 suất quà dành cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn thôi nên chắc chắn sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Kinh Ắp hãy gọi về số tổng đài 1800 1178. Và mới chỉ ít phút thôi nhưng mà số lượng phần quà thì đã giảm rất nhanh rồi ạ. Chúng ta chỉ còn có 24 suất. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội thì quý vị chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để vừa được chuyên gia tư vấn lại vừa nhận được ưu đãi siêu hời từ nhãn hàng Kinh Ắp trong chương trình ngày hôm nay. Và vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên là nếu quý vị có yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị. Và đây là vấn đề mà nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường là âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1178 để được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178.
5: Kinh Ắp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Ắp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Ắp. Kinh Ắp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho chương trình được biết là anh bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe cần được chuyên gia tư vấn ngày hôm nay ạ?
6: Tôi năm nay là 54 tuổi ạ. Hiện tại đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, men gan và bị hút.
4: Thì hiện nay thì cái hoạt động sinh lý của anh có vấn đề gì ảnh hưởng không ạ? Cái ham muốn nó bị suy giảm không ạ?
6: Có.
4: Cái này cũng dễ hiểu thôi ạ. Có thể nói là thế này, năm nay mình cũng là tuổi trung niên rồi, 54 phải không ạ? Nhưng mà quả thực anh cũng có tất cả những cái bệnh mà nền mà nó là ảnh hưởng đến sinh lý, trong đó từ cao huyết áp này, đái đái tháo đường này, mỡ máu này, hút này, có thể nói là các cái bệnh lý đó, đặc biệt bệnh đái tháo đường và cả cao huyết áp nữa, nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống mạch máu mà nó cung cấp cái lượng máu đến nuôi dưỡng cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, bản thân các thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc điều trị mỡ máu, cả thuốc hút nữa, nó đều là những cái thứ mà nó dễ làm cho chúng ta rối loạn về cái chuyện là cương dương. Vâng, đây cũng là một căn bệnh chứ không phải đó là chuyện bình thường. Thế thì chương trình muốn nói thế này. Thứ nhất, thôi thì những bệnh lý nền kia thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái phác đồ điều trị. Nhưng mà trong cái lần khám ấy thì anh cũng cố gắng, anh cũng nói các bác sĩ và mình cũng thổ lộ cách cởi mở thôi, bảo rằng là khi mà tôi sử dụng các cái thuốc điều trị các bệnh lý này á thì tôi thấy là có một số những cái rối loạn về sinh lý, để các thầy thuốc người ta lựa chọn cho mình những thứ thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái sinh lý nam nhất. Cái điều thứ hai là ta cũng nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành, chắc anh theo dõi từ đầu rồi, nó là cái giải pháp mà có thể nói thành phần của nó rất tốt. Tức là nó là sự cấu thành của ba cái thảo dược kinh điển bổ thận tráng dương của y học cổ truyền, đó là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Nhưng cái hay của nó lại là kết tụ bởi hai cái bộ đôi hoạt chất mà cũng chiết xuất từ các thảo dược mà gọi là tráng dương bổ thận của phương Tây, đó là từ cái Damiana thì ta chiết xuất ra Damilip, từ Sa Sang Tử người ta chiết xuất ra Otolidin. Nói như vậy đây thấy rằng đây là giải pháp có tính khoa học rất cao và nó đang nghiên cứu trên thực nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn. Cho nên chương trình rất mong là mình tìm đến các giải pháp thảo dược mà chương trình hôm nay đang đồng hành. Có như vậy mà thì mình mới cải thiện được cái tình trạng rối loạn về mặt sinh lý nam hiện nay của chúng ta. Ngoài ra thì anh cũng chú ý là gì? Là đời sống tinh thần là chúng ta phải thoải mái. Ăn uống, chú ý là chúng ta kiêng khem những đồ ăn thức uống mà nó có nhiều cái những cái chất kích thích, trong đó đặc biệt là lạm dụng bia rượu. Và cái thứ ba là cố gắng rèn luyện thể lực. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn cho anh. Vì năm nay mình mới có 54 thôi, cuộc sống của chúng ta còn rất dài, cho nên sức khỏe tổng thể nó là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta khống chế các bệnh lý nền, nhưng sức khỏe sinh lý cũng lại vô cùng quan trọng. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mang tính chất tác động qua lại lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho sức khỏe chung của chúng ta tốt hơn. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình và tìm đến cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Xin cảm ơn anh.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ thêm với quý vị, King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilit kết hợp với các loại xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, giảm mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì King Up triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp King Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, và khi chúng ta sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up thì sẽ tạo ra tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị tới tổng đài miễn cước của chương trình để nhận ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu, hiện nay chúng ta chỉ còn có 11 suất quà nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để có thể nhận quà vô cùng giá trị này, tránh trường hợp mình rơi vào khách hàng thứ 12, 13 thì mình đặt mua sản phẩm sẽ không nhận được quà tặng, cũng rất là đáng tiếc đấy ạ. Quý vị thân mến, tiếng chuông đang không ngừng reo và liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình, nên mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh ạ. Chúng ta chờ tới lượt thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có những cuộc gọi kết nối với quý vị thông qua tổng đài của chương trình, mà chúng tôi còn mời một vị khách mời, người đã có những trải nghiệm đối với sản phẩm King Up, và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thắc mắc, mong muốn được trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Xin được giới thiệu bác Nguyên ạ. Trước tiên thì bác Nguyên có thể chia sẻ bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ đâu không ạ?
7: Chào quý vị, chào MC, chào bác sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
4: Dạ vâng.
7: Báo cáo MC, báo cáo bác sĩ chuyên gia, là tôi là Lê Hồng Nguyên, năm nay tôi 71 tuổi. Tôi ở Hà Nội. Tôi thì hiện nay là tôi bị tiểu đường từ năm 2000, được hơn chục năm nay rồi.
4: Dạ vâng.
7: Thế nhưng sau đó qua một thời gian sử dụng các loại thuốc của bệnh viện, từ đó thì sinh ra tiểu đêm, thức đêm, hoạt động cái sức khỏe là cũng bị suy giảm.
4: Cái ham muốn các thứ
7: ham muốn thì sinh về sinh lý thì cũng bị suy giảm.
4: Suy giảm.
7: Sau khi tôi biết được cái sản phẩm thì giới thiệu qua chương trình, tôi cũng về tôi mua. Đầu tiên tôi mua thử. Qua thông tin thì tôi gọi là 1800 1178. Thì sau đó tôi phải sử dụng qua và đưa về tận nhà trong một thời gian khoảng được 5 năm nữa.
4: Dùng 5 năm liên tục, thế tình hình của bác thế nào, có cải thiện gì không?
7: Báo cáo chuyên gia là hiện nay tôi sử dụng, thì hiện nay nếu nói về con người ra ngoài, thì đến giờ phút này về sức khỏe, ai cũng bảo là tôi trẻ có ra. Sức khỏe tốt và trẻ.
4: Tốt.
7: Mà hiện nay nếu nói về câu chuyện về sức khỏe, về cải thiện, nhất là cái về sinh lý, tôi thấy cải thiện tốt. Năm nay cũng 71 tuổi thôi. Dạ, trên cơ sở đó cái sức khỏe ra ngoài, hay cũng như tiếng nói, được coi như là tất cả anh em, bạn bè hay kể cả người ta bảo là tại sao 30 năm nhìn coi như là coi như là chú anh hay là ông trả ra đi thế nào, vì tại sao người ta có biết mình là bị tiểu đường đâu, huyết áp đâu, hay tim mạch đâu, nhưng thực tế là qua cái sản phẩm đó thì tôi sử dụng là tôi thấy cũng hiệu quả để cải thiện được sức khỏe đó.
4: Thế thì hôm nay đến đây thì bác có vấn đề gì mà cần chương trình tư vấn không, xung quanh cái giải pháp mà bác đã sử dụng nhiều năm liền như vậy không?
7: Thì báo cáo bác sĩ là đầu tiên tôi dùng là 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, là trong giai đoạn đầu cũng mất độ khoảng hơn năm rồi, tôi dùng liên tục như thế. Sau đó thì tôi cũng rút lại. Đến giờ phút này tôi dùng là 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên, mà tôi vẫn dùng liên tục từ đó đến nay tôi vẫn dùng liên tục. Thì sức khỏe cải thiện, hay nhất là cái sức khỏe của mình. Đến giờ phút này, điều đầu tiên khỏe để làm gì? Để các con cháu được nhờ. Tôi lại một chốn đôi lơi mà. Thế nhưng sau đó để về còn phải đi lại quê hương cách chục cây. Thế nhưng điều tiên sức khỏe tốt không phải nên nhờ vả những con cái. Thì điều tiên là các cháu nó mừng. Thì từ đó thì thứ nhất là thuốc tiểu đường vẫn tiêm, vẫn uống đều đặn. Nhưng sau đó sử dụng cái sản phẩm này thì tôi thấy nó hiệu quả. Sức khỏe và da dẻ của tôi thấy nó cảm thấy cải thiện được nhiều. Thế nên và sau đó tôi muốn hỏi chương trình, hỏi bác sĩ. Hiện nay trong giai đoạn này có nên sử dụng một thời gian nữa, hay sử dụng bao nhiêu lâu, hay như thế nào, hoặc hay sử dụng đến thời điểm nào? Ý tôi nói quan điểm là như thế.
4: Thế tôi muốn hỏi chương trình. Có thể nói là nhất rất là chúc mừng bác đã biết đến cái giải pháp, và đặc biệt là bác đã rất kiên trì sử dụng tính bằng năm chứ không phải bằng tháng. Có thể nói là đây là một trường hợp mà cũng rất là điển hình của cái việc mà đã sử dụng cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất chất thảo dược như ban đầu chúng tôi đã nói. Và cái điều đầu tiên phải nói rằng là nó thể hiện cái gì? Cái sức khỏe tổng thể của mình tốt. Cho nên là từ chuyện xương cốt, từ chuyện mà chúng ta mắc tiểu đường mà chúng ta không bị suy giục sức khỏe. Cái thứ hai, ngoại hình chúng ta cũng thấy là được cải thiện, phải không ạ? Da dẻ, rồi ánh mắt, rồi cách thức, rồi tiếng nói, vân vân. Thì là cảm giác là có thể nói là được gọi là cải lão hoàn đồng, có nghĩa là trẻ lâu. Thế thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì cái giải pháp mà bác đã biết đã dùng lâu dài đó thì điều đầu tiên là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. À, cho nên rằng là nó là giải pháp ngày xưa của nó là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Mà thận nó là cái tạng phủ, là gốc của tất cả ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận, tất cả nó rơi vào vấn đề thận, nó là chủ tất cả. À, vì thận tàng tinh, thận chủ về các sinh lực của chúng ta. Cho nên rằng là cái việc mà sức khỏe tổng thể của bác được cải thiện, đó là điều dĩ nhiên rồi, phải không ạ? Nhưng cái hai nữa là bên cạnh đó thì cái sức khỏe sinh lý, trong đó những chuyện về rối loạn ham muốn cải thiện phần nào. Thế thì rõ ràng là cái điều này á là hợp lý thôi, bởi vì năm nay tuổi bác cũng cao rồi, phải không ạ? Hơn 70. Cái thứ hai nữa là mắc bệnh tiểu đường. Thì xin thưa với bác cũng như các quý vị là bệnh tiểu đường chính là một thủ phạm trong vấn đề gây rối loạn cương dương. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ, nó làm giảm cái lượng máu mà đến thể hang, và nó làm cho cái lượng máu đến không đầy đủ. Cái thứ hai là những người bệnh tiểu đường thì thưa quý vị, các thuốc điều trị tiểu đường đều gây rối loạn cương dương, hầu hết là như thế. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bác vẫn bị tiểu đường, vẫn phải dùng thuốc, tuổi thì càng ngày càng cao, nhưng mà dùng giải pháp thảo dược vừa rồi mà nó cải thiện một phần, thế cũng là tốt lắm rồi. Nói chung là nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm những giây phút nó cũng

0: sống của chúng ta nó càng khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác bao nhiêu. Chúc bác là hãy trung thành với cái giải pháp mà đã phù hợp với mình, đem lại cho mình sức khỏe và niềm vui trong vòng 5 năm vừa qua. Và cũng mong rằng trong những năm tới, mình tiếp tục sử dụng tất cả những cái gì mà bác sử dụng, nó sẽ không phụ lòng người đâu. Nó sẽ đem lại cho mình những sức khỏe tốt nhất về cả thể chất cũng như là cả tinh thần. Bây giờ thưa bác, là cái tuổi thọ người Việt Nam nó tăng cao, nhưng mà chúng ta sống là sống gì? Khỏe, sống vui, có chất lượng. Thì sống khỏe thì nói đúng rồi, nhưng mà sống vui là chúng ta phải có những cái, ngoài cái chuyện mà mình vui chơi với con cháu rồi bạn bè vân vân, thì mình vẫn có những chuyện hoạt động sinh lý nam. Đấy là cái chuyện mà nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn bác đã tham gia vào buổi kết nối ngày hôm nay.
1: Một lần nữa rất là mừng khi mà được gặp gỡ bác Nguyên ngày hôm nay và được thấy sức khỏe của bác rất là tốt. Và câu chuyện của bác Nguyên thì cũng là một cái động lực cho những người thực hiện chương trình để chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những cái thông tin thực sự là hữu ích và những cái sản phẩm tốt đối với sức khỏe của người tiêu dùng rộng rãi hơn nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn bác Nguyên đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc bác luôn mạnh khỏe cùng với cái sự đồng hành của Kinh Áp mỗi ngày ạ. Rất là cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe ạ.
2: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, người khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thông tin từ quý vị, Kinh Ấp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP với phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Mỗi một sản phẩm thì đều được kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi hôm nay mang tới cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng này, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà lại không phải ra nhà thuốc. Bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị. Và hiện nay thì Kinh Ấp đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Áp tại các nhà thuốc ở trên toàn quốc. Tuy nhiên thì chỉ khi mà gọi về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm thì quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Áp 80 viên, tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai cùng với 1 hộp Kinh Áp 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh Đại Bộ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Chúng tôi vừa nhận được thông báo mới nhất từ bộ phận kỹ thuật là chúng ta chỉ còn duy nhất 5 suất quà nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay lên, chúng ta nhấc máy và gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để nhận được ưu đãi siêu khủng này chỉ diễn ra trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, Kinh Áp không chỉ là sản phẩm hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý ở nam giới mà còn là giải pháp giúp phái mạnh có thể lấy lại được sự tự tin, phong độ và bản lĩnh đàn ông. Và để giúp quý vị có thể hiểu thêm về những thảo dược có trong sản phẩm Kinh Áp được chuyên gia nhắc đến và phân tích trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn ngắn ngay sau đây.
3: Sức khỏe sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe toàn thân cũng như tinh thần của nam giới. Vì thế ngày càng nhiều đấng mày râu có nhu cầu cải thiện, nâng cao sức khỏe sinh lý một cách an toàn, hiệu quả lâu dài. Trên thực tế, việc nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là điều hoàn toàn có thể, thậm chí có thể thực hiện tại nhà nhờ việc thay đổi lối sống, ăn uống sinh hoạt và dùng các sản phẩm bổ trợ uy tín. Ngày nay, xu hướng sử dụng các giải pháp bổ trợ sinh lý nam giới có hoạt chất chiết xuất từ thảo dược ngày càng được ưa chuộng. Kinh Sắc, giải pháp đột phá giúp tăng cường sinh lý nam giới với hoạt chất Otolodin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh, từ đó cải thiện từ gốc các vấn đề về sức khỏe của nam giới một cách an toàn từ bên trong. Hoạt chất Damilip được chiết xuất từ cây tráng dương Damiana, loại cây được ví như Viagra thảo dược, được người dân Trung Mỹ sử dụng cách đây hơn 2.000 năm trong việc cải thiện sinh lý ở nam giới. Cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa có khả năng tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh ở tinh hoàn, đồng thời có tác dụng ức chế enzyme aromatase là enzyme gây phân hủy testosterone, từ đó giúp cải thiện nồng độ hormone testosterone, tăng ham muốn. Hoạt chất Damilip đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ FDA và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Hoạt chất Otolodin từ sa sáng tử giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô bạch máu trong thể hang. Bên cạnh đó, Kinh Sáp kết hợp thêm bộ ba sân dược cao bá bệnh, cao dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo có tác dụng khắc phục các triệu chứng của suy giảm sinh lý. Kinh Sáp vừa giúp cơ thể sản xuất testosterone nội sinh tự nhiên, từ đó giúp giải quyết căn nguyên của vấn đề suy giảm sinh lý, đồng thời còn bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giúp cải thiện đáng kể tình trạng suy giảm ham muốn một cách an toàn và bền vững nhất.
1: Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng rất tiếc là không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết mọi thắc mắc cho quý vị. Cuộc gọi đổ về vẫn còn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì có hạn và chúng tôi xin phép được kết nối lại với quý vị vào các chương trình tiếp theo. Ngay cả khi mà thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chương trình vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để có thể tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị ngày hôm nay và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Kinh Ốc đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm

0: và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ, nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển U23 Việt Nam từng chọn phương án dự ASEAN 2026 với lứa U21 làm chủ lực. Dù vậy, nỗi thất vọng mới đây mang tên U20 đã tác động đáng kể lên quan điểm này. Ngày mai, đội tuyển U23 Việt Nam với nhiều nhà vô địch SEA Games và không ít tuyển thủ quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ hội quân. Tối cùng ngày, lập tức lên đường sang Nhật Bản. Tầm vóc mới, mục tiêu cao. Bài viết của phóng viên Ngô Đức phân tích về đợt tăng cường lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam ngay trước ngày lên đường sang Nhật Bản dự ASEAN 20. Tiếp theo, chuyên mục Khỏe và Đẹp giới thiệu về bản sắc đơn giản mà hiệu quả khi tập luyện Jumping Trampoline. Nhưng trước hết sẽ là các thông tin cập nhật về thể thao trong nước và quốc tế.
2: Sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối nay vòng 2 V-League tiếp tục sôi động trên các sân cỏ cả nước. Trong đó trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Ninh Bình và Đông Á Thanh Hóa. Hưng phấn sau chiến thắng 4-1 ở ngày ra quân, Ninh Bình quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Dù vắng Hoàng Đức và Trần Thành Trung do chấn thương, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn tự tin nhờ lực lượng có chiều sâu. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ Ninh Bình khi họ toàn thắng Thanh Hóa ở cả hai lượt trận mùa trước. Tối mai Hà Nội FC sẽ trở về sân nhà Hàng Đẫy tiếp đón Sông Lam Nghệ An tại vòng 2 V-League 2026-2027. Ở buổi tập chuyên sâu diễn ra sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell tập trung rèn rũa các mảng miếng chiến thuật nhằm khắc phục hạn chế sau trận ra quân. Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn chưa như ý vừa qua, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thẳng thắn nhìn nhận.
3: Trận đầu tiên thì cả về mặt lối chơi lẫn kết quả thì chúng tôi không được như mong đợi. Một phần là có thể do là các cầu thủ trở về từ quốc gia và các cầu thủ ngoại thì mới sang. Chúng tôi cũng chỉ có khoảng 3 đến 4 ngày tham gia tập cùng đội này và thực hiện một cái lối chơi mới. Cho nên là chúng tôi cần rất là nhiều thời gian, thậm chí là những cái sai sót nữa. Và sau trận đấu thì chúng tôi có rút kinh nghiệm và tôi tin là từng bước một thì chúng tôi sẽ cải thiện dần cái khả năng thi đấu cũng như là cái lối chơi và kết quả.
1: Đối thủ sắp tới của đại diện thủ đô là một Sông Lam Nghệ An đang hưng phấn sau chiến thắng mở màn. Để đạt mục tiêu giữ lại 3 điểm trọn vẹn, Hùng Dũng chỉ ra chìa khóa then chốt mà Hà Nội FC bắt buộc phải cải thiện.
3: Đầu tiên thì có lẽ là khả năng dứt điểm ở phần vòng 3 cuối sân. Chúng tôi cũng tạo ra một vài cơ hội này, đưa được bóng rất là nhiều đến vòng 3 cuối sân này. Tuy nhiên thì những cái đường truyền cuối cùng, những quả tạt cuối cùng hoặc là những cái pha dứt điểm thì nó chưa được như người ý. Và đấy cũng là một phần lý do mà khiến chúng tôi thất bại đầu tiên. Và việc kết liễu trận đấu ngay từ những tình huống cơ hội mà chúng tôi có thì đấy là cái điều mà chúng tôi cần cải thiện.
1: Sở hữu chiều sâu lực lượng cùng dàn nhân sự vượt trội, Hà Nội FC tràn đầy tự tin trong cuộc so tài vào lúc 19h15 phút tối mai. Ở chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An bước vào cuộc đại chiến tại Hàng Đẫy với tâm lý thoải mái sau chiến thắng 1-0 ngày ra quân. Tuy nhiên, hành trang lớn nhất của đội bóng xứ Nghệ lúc này không chỉ là 3 điểm mà là bản lĩnh của một dàn cầu thủ còn rất trẻ. Thiếu hụt lực lượng buộc ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An phải đẩy nhanh quá trình chuyển giao, đưa hàng loạt nhân tố lứa U19, U21 vừa vô địch bước thẳng vào môi trường V-League khắc nghiệt. Đánh giá về sự dũng cảm khi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn chia sẻ.
4: Mùa bóng này tôi không có lấy được cầu thủ nào về cả. Nhưng cầu thủ U19 và U21 vừa rồi vô địch thì tôi cũng tranh thủ lắp ghép. Và cái quan trọng nhất là tôi hài lòng với cái tinh thần của trận đấu chiều nay, mặc dù các bạn ấy là cầu thủ trẻ. Nhưng tôi mong rằng là qua những trận đấu này các bạn ấy rút kinh nghiệm nhiều hơn.
1: Sức trẻ, sự nhiệt huyết cùng điểm tựa kinh nghiệm từ các đàn anh như Khắc Ngọc sẽ là vũ khí của Sông Lam Nghệ An. Trận đấu tối mai không chỉ là cuộc tranh chấp 3 điểm mà còn là bài kiểm tra hạng nặng cho tốc độ trưởng thành của lứa cầu thủ đôi mươi xứ Nghệ.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Tăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và

0: Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Thưa quý vị và các bạn, môn bóng đá nam của ASEAN 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 15 tháng 9. Và đội tuyển U23 Việt Nam có đúng 2 ngày để làm quen với điều kiện thi đấu ở thành phố Nagoya, Nhật Bản. Khâu chuẩn bị còn gặp khó về lực lượng bởi huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chỉ tập hợp đủ quân số vào đúng ngày ra quân, chưa kể phải thay thế gấp 2 cầu thủ.
2: Ban đầu, bóng đá Việt Nam từng tính dùng lữ U21 dự ASEAN năm nay để chuẩn bị cho SEA Games năm sau, đồng nghĩa đấu trường cấp châu lục sẽ vô tình biến thành nơi thử sức cho sân chơi khu vực. Dù vậy, thực tế cho thấy lữ U21 hiện tại chưa mang đến sự yên tâm. Nếu giữ nguyên lực lượng này dự ASEAN rồi thất bại, VFF chắc chắn chịu áp lực rất lớn, bởi mới đây đội tuyển U20 vừa thua cả 3 trận ngay trên sân nhà ở vòng loại giải châu Á. Vì vậy, thay vì mạo hiểm với lứa U21, bóng đá Việt Nam bổ sung hàng loạt nhân tố từ tuyển U23. Tiểu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhìn nhận.
3: Cái chất lượng của U20 Việt Nam tham dự cái giải đấu này là cũng không thực sự tốt. Ví dụ, chúng ta so sánh trực tiếp so với lứa U17 do bên Roland dẫn dắt. Tôi nghĩ rằng xét về mặt tiềm năng phát triển và tài năng thì lứa U17 đó có nhiều cá nhân thể hiện được cái vai trò của mình cũng như là khả năng phát triển xa hơn. Nhưng đó cũng sẽ là bài học để liên đoàn nhìn nhận, đánh giá lại và cẩn trọng hơn trong những việc chọn lựa cầu thủ, chọn lựa ban luyện cho những cái giải đấu trẻ tiếp theo.
2: Ngày 10 tháng 9, đội tuyển U23 Việt Nam đã phải triệu tập bổ sung tiền vệ Hoàng Quang Dũng từ câu lạc bộ Huế chỉ một ngày sau khi công bố danh sách 23 cầu thủ dự ASEAN 2026. Lý do là tiền vệ Nguyễn Công Phương bị chấn thương không kịp bình phục. Đây là tổn thất không nhỏ bởi tiền vệ 20 tuổi này từng giành huy chương vàng SEA Games 2025 và hạng 3 giải U23 châu Á 2026. Quang Dũng từng tập trung đội tuyển U23 Việt Nam nên sẽ nhanh chóng bắt nhịp cùng toàn đội. Ngày 11 tháng 9, đến lượt thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An được triệu tập để thay thế thủ môn Phạm Đình Hải, được tạo điều kiện ở lại phục vụ câu lạc bộ Hà Nội. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú cho biết:
4: với đội tuyển U23 ngày 12/9 này sẽ hội quân, tối 12/9 sẽ lên đường tham dự ASEAN luôn. Sáng 13 chúng ta có mặt ở Nhật Bản, ngày 15 chúng ta đã đá trận đầu tiên với Kuwait rồi. Dù ngày 12 đội hầu hết thì lên đường, nhưng ngày 14 tháng 9 vẫn còn 3 thành viên là 2 huấn luyện viên và 1 huấn luyện viên sẽ di chuyển sau. Và đến ngày 15 tháng 9 thì có 2 cầu thủ thuộc câu lạc bộ Hải Phòng cũng di chuyển hội quân. Và lực lượng của U23 cũng khá là khó khăn.
2: Hồi tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam với đồng côn U21 đã dự giải giao hữu CFA Team China hòa U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rồi thua U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc. Đến cuối tháng 7, đội tiếp tục có đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát, đánh giá lực lượng. Lúc này so với đội hình giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam dự ASEAN 20 vẫn còn 14 cầu thủ. Dù không có Đình Bắc, thủ môn Trung Kiên cũng như vắng bóng hoàn toàn các gương mặt Việt kiều, nhưng U23 Việt Nam vẫn là đội hình mạnh với mục tiêu rõ ràng, quyết tâm tiến sâu tại ASEAN 20 như quan điểm của nhà báo Minh Hải.
5: U23 Việt Nam thì trong năm nay cũng đã tập mấy lần rồi, cũng sẽ rất là thuận lợi cho các cầu thủ, không phải quá lo ngại về lối chơi, cũng không phải lo ngại quá về cái việc là các cầu thủ của chúng ta chưa tìm được tiếng nói chung với nhau. Tiền đạo có Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt và Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ được san sẻ cho U23 thay vì là được lên đội tuyển. Ngọc Mỹ cũng là cầu thủ thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup vừa rồi. Tiền vệ trong lứa này thì có 2 cầu thủ đã từng được chấm cho đội tuyển quốc gia. Đó là Nguyễn Thái Quốc Cường và Phi Hoàng. Ngoài ra thì còn có Lê Văn Thuận, có Xuân Bắc, có Minh Phúc, Lê Đình Long Vũ. Hậu vệ bổ sung Lê Nguyên Hoàng, Phạm Lý Đức. Lý Đức cũng là người đã thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á vừa rồi. Có nhà vô địch Đông Nam Á Đinh Quang Kiệt cũng đã được vào sân thi đấu ở ASEAN Cup vừa rồi. Ngoài ra thì còn có Đức Anh. Đây là một trung vệ chơi rất là thông minh và có được sự tiến bộ trong suốt thời gian vừa rồi. Thủ môn thì chúng ta có Cao Văn Bình.
2: Tại ASEAN 2023, U23 Việt Nam thắng Mông Cổ.

0: và sự góp mặt của 15 đội tuyển U23 chia vào 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Thầy trò huấn luyện viên Ninh Hồng Vinh ở bảng C sẽ lần lượt gặp U23 Kuwait ngày 15 tháng 9, U23 Philippines ngày 18 tháng 9 và U23 Uzbekistan ngày 22 tháng 9. Về mục tiêu tại ASEAN 20, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF cho biết.
1: Mục tiêu là chúng ta cũng giành tứ kết, nhưng tuy nhiên với cái lượng và thời gian để lắp ghép không được như mong muốn thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái mục tiêu của đội. Liên đoàn thì cũng đã báo cáo với cục với bộ là lực lượng này chúng ta đi thì chủ yếu để nhằm chuẩn bị cho lực lượng cho cái SEA Games 2027.
0: Trên thực tế, Lý Đức, Quang Kiệt, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thanh Nhàn hay Lê Phát đều đang thi đấu thường xuyên ở V-League, thậm chí từng đường triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Vì vậy, để phát huy được hết khả năng, U23 Việt Nam sẽ có màn trình diễn rất đáng chờ đợi.
2: Khỏe và đẹp.
3: Khỏe và đẹp.
4: Quý vị khán giả thân mến, với các bài tập được thiết kế với nền nhạc sôi động trên bạt nhún có độ đàn hồi cao, Jumping Trampoline mang đến bầu không khí hào hứng giúp người tập vận động toàn thân, tăng sức bền, dẻo dai và khả năng giữ thăng bằng. Đặc biệt, lực tác động lên các khớp được giảm đáng kể so với nhiều hình thức vận động khác, hạn chế nguy cơ chấn thương.
3: Jumping Trampoline, nhảy trên bạt nhún, một loại hình tập aerobic được thực hiện bằng các động tác trên bạt nhún thể thao, ngày càng phổ biến vì dễ thực hiện, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, được nhiều trung tâm thể dục, phòng tập gym đưa vào giảng dạy. Hai huấn luyện viên Thảo Quyên và Minh Tâm cho biết.
5: Sau khi mình biết được đến cái mô hình nhảy jumping trampoline này thì mình đã tìm hiểu và học tập. Sau đó mình đưa cái mô hình này về với phòng tập của mình. Bởi vì mình nhận thấy cái mô hình này nó phù hợp với tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi. Mô hình này được vận động dựa trên nền nhạc sôi động. Người tập cảm nhận được cái sự vui vẻ, năng động, hoạt bát, yêu đời ở đây.
6: Tôi đánh giá rất là cao ở cái bộ môn này. Thứ nhất là không mất thời gian, thứ hai là cực kỳ đơn giản. Và cái thứ ba là nó vui, và cái cuối cùng nữa là nó hiệu quả rất là nhanh.
3: Jumping Trampoline cho phép điều chỉnh cơ độ linh hoạt từ động tác cơ bản đến nâng cao. Người mới có thể bắt đầu với nhịp độ chậm, tập trung vào kỹ thuật giữ thăng bằng, siết cơ và hít thở đúng cách. Sau một thời gian, cơ thể sẽ thích nghi, giúp tăng sức bền, đốt mỡ và cải thiện độ săn chắc da thịt rõ rệt. Ngoài hiệu quả thể chất, Jumping Trampoline còn tạo cảm giác hứng thú nhờ âm nhạc sôi động, giúp người mới duy trì thói quen tập luyện lâu dài mà không bị nhàm chán. Em Vũ Nhị Cát, 10 tuổi và chị Lê Thị Hằng, 45 tuổi, chia sẻ.
7: Bộ môn này thì nó giúp con tự tin hơn này, bởi vì là được giao lưu cùng tất cả mọi người ạ. Thứ hai là giúp con khỏe mạnh hơn, con nghĩ là con nên tập hàng ngày.
8: Thật đầu có những hôm mệt lắm, thế là sau lại đi tập một lúc xong là về thấy khỏe hẳn luôn. Nghỉ một hôm là buồn lắm, có việc gì mới nghỉ thôi.
3: Thời gian để cảm nhận được hiệu quả khi tập Jumping Trampoline phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng ban đầu, tần suất tập luyện, cường độ, vận động và chế độ dinh dưỡng đi kèm với người bắt đầu. Nếu tập đều đặn từ 2 đến 3 buổi một tuần, mỗi buổi khoảng từ 20 đến 30 phút, cơ thể có thể cảm nhận được sự thay đổi tích cực sau 2 đến 3 tuần như đỡ mệt khi vận động, tinh thần hứng khởi và ngủ ngon hơn. Sau khoảng từ 4 đến 6 tuần, Jumping Trampoline bắt đầu phát huy rõ rệt hiệu quả về đốt mỡ, tăng sức bền và giúp cơ thể săn chắc hơn, đặc biệt ở vùng chân, mông và cơ. Quan trọng nhất, giúp hình thành thói quen vận động tích cực, bền vững cho sức khỏe lâu dài. Anh Hoàng Vũ Hùng cho biết.
9: Mình được một người quen giới thiệu và mình biết đến một cái mô hình vận động rất là mới, tham gia trải nghiệm thì mình cảm thấy cái sự hào hứng, hưng phấn hơn trong quá trình tập luyện. Sự tập luyện nó hào hứng hơn, nó không bị áp lực và cơ thể của mình đốt calo được cách tốt hơn, cơ thể của mình săn chắc nhiều hơn và tốt cho cái hệ cơ xương của mình.
3: Một số đối tượng cần cân nhắc hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi tập, gồm những người có vấn đề về xương khớp, đặc biệt là khớp gối, cột sống, cổ chân, người bị loãng xương, người đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương hoặc người có bệnh lý tim mạch. Ngược lại, theo huấn luyện viên Minh Khanh, những người nên tập Jumping Trampoline bao gồm những người muốn giảm cân, đốt mỡ nhưng vẫn giữ cơ thể săn chắc, người làm việc văn phòng ít vận động cần cải thiện sức bền, tuần hoàn và tinh thần. Người mới bắt đầu tập thể thao muốn tìm một bộ môn vui nhộn để duy trì lâu dài và những ai muốn cải thiện khả năng giữ thăng bằng, tăng cường sức mạnh cơ chân.
10: Dùng sức thì ít, hiệu quả rất cao. 20 phút tập thôi nhưng mà cái chuyển hóa của cái bộ môn này nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó tiêu hao calo bằng như chúng ta 60 phút chạy bộ, bằng 60 phút đạp xe. Và ở các cái phòng tập thì khi mà tập xong sẽ có cái máy quét. Thì trước tập và sau tập thì cái sự chuyển hóa nó thay đổi rất là rõ rệt.
3: Là hình thức tập luyện toàn thân hiện đại, Jumping Trampoline kết hợp giữa các động tác nhảy, bật và giữ thăng bằng trên bạt nhún, được thực hiện theo nhịp điệu âm nhạc sôi động, được thiết kế theo từng bài tập giúp người tập dễ theo.

0: nhịp, kiểm soát cường độ và duy trì động lực trong suốt quá trình luyện tập. Người tập vừa vận động hiệu quả vừa duy trì cảm hứng nhờ yếu tố giải trí cao. Jumping Trampoline phù hợp với nhiều đối tượng, từ người mới bắt đầu đến người đã có nền tảng vận động.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý, bảo quản yêu cầu người làm vườn dọn dẹp khu vườn để thay thế bằng các giống hoa mới. Bà quyết định giữ lại các loài hoa như hướng dương, hoa hồng, hoa cúc và cho nhổ bỏ các loài hoa thấp nhỏ như hoa ngũ sắc. Biết tin đó, hướng dương con cảm thấy rất khoái chí, còn ngũ sắc con thì hoảng sợ òa khóc. Ngũ sắc mẹ dù lo lắng nhưng vẫn cố gắng an ủi, dỗ dành con bằng một bài thơ có nội dung khuyên con hãy dũng cảm, coi thử thách như cơ hội rèn luyện bản lĩnh để vượt qua gian nan. Ngũ sắc mẹ giải thích rằng không sinh vật nào sinh ra trên đời là vô nghĩa. Mẹ cho rằng chính con người khi đối xử sai lầm với thiên nhiên đã phải trả giá bằng thiên tai và ô nhiễm môi trường. Khi ngũ sắc con hỏi về giá trị thực sự và sức mạnh của loài hoa ngũ sắc mẹ động viên rằng mỗi sinh vật đều chứa đựng một điều vĩ đại mà tự bản thân phải nỗ lực tự học tập, rèn luyện để khơi mở. Tuy nhiên vì mẹ chưa thể đưa ra câu trả lời cụ thể về sức mạnh đó là gì, ngũ sắc con vẫn cảm thấy thất vọng, cho rằng mẹ chỉ đang an ủi mình mà thôi. Câu chuyện tiếp diễn ra sau, bây giờ qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt do nhà xuất bản Tri Thức ấn hành.

đôi khi Hướng Dương con cứ phải giữ gìn ý tứ vì bố cậu thỉnh thoảng lại nhắc nhở. Con đừng nói năng hồ đồ làm bạn Ngũ Sắc buồn. Nay thì cái buồn bực ấy sắp được giải tỏa rồi. Nghĩ vậy mà Hướng Dương con cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái làm sao. Ngũ Sắc con chẳng hiểu tại sao Hướng Dương con lại ghét mình đến thế. Vì trong sâu thẳm suy nghĩ của Ngũ Sắc con vẫn luôn nể trọng Hướng Dương con. Thích nhất là khi bình minh lên, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ, kiêu hãnh của Hướng Dương con dưới ánh nắng ban mai. Ngũ Sắc con vừa cảm thấy ngưỡng mộ, vừa pha chút ghen tị, không biểu lộ. Chưa kể những lúc Hướng Dương con né mình, chia sẻ với Ngũ Sắc đôi tia nắng bình minh chiếu xuống. Ngũ Sắc con thấy Hướng Dương con rất đỗi xinh đẹp và đáng yêu làm sao. Nay thấy Hướng Dương con bộc bạch suy nghĩ thẳng thừng như vậy, Ngũ Sắc con không khỏi thấy buồn và hụt hẫng. Nhưng từ trước đến nay, tớ luôn đối xử tốt với cậu mà. Sao cậu lại có thể nói những lời phũ phàng như vậy với tớ? Hướng Dương con nghênh nghênh khuôn mặt, vẻ bất cần. Ngày mai, tớ sẽ ở một đẳng cấp khác, sang chảnh hơn. Còn bạn thì chỉ như đồ bỏ đi mà thôi. Ngũ Sắc con chỉ biết thất vọng. Hướng Dương con, bạn thay đổi nhanh quá, tớ không ngờ đấy. Hướng Dương con quay mặt đi mà không để ý tới tâm trạng buồn bã của Ngũ Sắc con. Ở một chỗ khác, chị Hoa Hồng cổ thụ đang tâm sự với bác Hoa Cúc. Ngày mai phải chia tay với gia đình Ngũ Sắc, tôi buồn lắm các bác ạ. Bác Hoa Cúc cũng ngậm ngùi. Tôi cũng vậy, chỉ ước gì chúng ta mãi được sống vui vẻ như những ngày qua. Trong lúc cảm thấy bế tắc, những loài hoa lại sực nhớ đến Bống. Nhiều tiếng hỏi lao sao cất lên. Hôm nay cô bé Bống của chúng ta đi đâu nhỉ? Ngũ Sắc mẹ chợt dấy lên niềm hy vọng mãnh liệt. Chả là từ sáng tới giờ cứ mải mê nghĩ về thân phận bèo bọt của mình. Vừa nghĩ lời để an ủi con nên Ngũ Sắc mẹ chẳng có thì giờ nào để nhớ tới Bống. Khi nghe bác Hoa Cúc nhắc tới Bống, Ngũ Sắc mẹ bỗng nhiên cảm thấy có tia hy vọng ấm áp. Đúng vậy, Bống đi đâu nhỉ? Tôi cũng muốn gặp để chào từ biệt cô ấy. Không ai trả lời được câu hỏi ấy của Ngũ Sắc mẹ. Cùng nhìn nhau lo lắng. Hoa Ngũ Sắc mẹ cảm thấy rất có lỗi nếu như cứ lẳng lặng ra đi mà không có lời chào tới cô chủ đáng yêu, nhân hậu thì thật là đáng tiếc. Ước gì những việc tồi tệ đừng bao giờ xảy ra thì vui vẻ, hạnh phúc biết mấy. Ngũ Sắc mẹ chăm chú nhìn Ngũ Sắc con đang mỏi mệt ngủ thiếp đi. Ôm con trong tay, Ngũ Sắc mẹ không hề nghĩ đến mình. Cô chỉ thấy thương đứa con bé bỏng và ngây thơ, nhưng có rất nhiều ý nghĩ thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Giá mà chỉ một mình bị vứt bỏ thì mình cũng đành cam chịu. Nhưng đằng này, cả con mình cũng phải chịu chung cảnh ngộ nữa thì thật là đáng thương. Ôi, đứa con bé bỏng của mẹ. Nghĩ vậy, cô lại ôm chặt Ngũ Sắc con vào lòng và nước mắt lại tràn mi, không sao ngủ được. Cô trằn trọc đến hết cả đêm. Để Bống có thời gian ngủ thêm và cũng để tránh rắc rối nếu Bống có phản ứng khi không muốn phá bỏ khu vườn. Bà quản đã đưa đồ ăn sáng và rất nhiều đồ chơi vào phòng cho Bống. Sau đó, bà khẽ khàng khóa cửa phòng lại rồi đi mời ông làm vườn tới. Mọi khi, chưa bình minh đã thấy anh chống choai gáy điếc cả tai. Ấy vậy mà hôm nay, sáng bảnh ra, vẫn thấy chống choai ngồi ủ rũ trên cành na. Hay là anh ta bị dính dịch bệnh rồi? Lulu cảm thấy lo lo, nên hướng mặt nhìn lên cây na, sủa inh ỏi. Gâu! Gâu! Gâu! Sủa có đến chục tiếng. Chống choai mới nhướng đôi mắt vẻ chán nản ra, gắt gỏng. Anh sủa gì mà lắm thế? Điếc cả tai. Là tôi trả thù anh đấy. Mọi khi anh vẫn làm tôi điếc tai giống như thế mà. Lulu cố pha trò cho chống choai vui, nhưng chống choai vẫn không cười lên nổi.
Này anh Trống Choai, sao hôm nay trông anh ủ rũ thế? Trống Choai vẫn nằm bẹp, không muốn trả lời vì Mải ngẫm nghĩ về sự đen đủi của mình. Hôm qua, khi Mải ăn, Trống Choai đã phẹt bậy ra sân mấy lần. Đúng lúc đó, bà quản với ông làm vườn đi vào. Bà quản đã vô tình dẫm phải phân của Trống Choai và bực bội kêu lên. Gà mới chả qué, phẹt lung tung cả, bẩn quá, đem thịt quách cho rồi. Ông làm vườn cũng vui vẻ. Chú gà này chắc thịt cũng ngon đây. Bà quản cáu kỉnh. Để vài hôm nữa, tôi mang ra chợ nhờ người ta thịt hộ, không nuôi nữa. Từ lúc nghe được mấy câu đối thoại đó, Trống Choai chẳng còn tâm trí nào để nhởn nhơ vui đùa được nữa. Trong lòng buồn rười rượi. Trống Choai cố gắng bay lên cành na, nơi cư trú quen thuộc của chú, và nằm bẹp trên đó. Trống Choai nghĩ đến quãng đời còn ông bà chủ, nhất là ông chủ, người đã đưa chú về và cưng chiều chú hết mực. Ông chủ rất hay vuốt ve bộ lông óng ả của Trống Choai và tỏ ra thích thú. Những hôm trời nóng quá, ông còn bế Trống Choai trên tay và tắm táp cho bộ lông của chú bóng mượt lên, khiến Trống Choai giống như một người hùng đầy kiêu hãnh. Chưa kể, cô bé bóng đáng yêu cũng thường vuốt ve chú với bàn tay dịu dàng và ánh mắt ấm áp. Ôi, thế là đời mình sắp kết thúc rồi ư? Đó là một điều mà Trống Choai không thể nào chấp nhận được. Tử giã cõi đời này quả là một điều rất khủng khiếp, trong khi chú đang tràn đầy sinh lực và rất đỗi yêu đời. Bỗng nhiên, Trống Choai muốn gáy lên một tiếng thật thiết tha để tri ân những tấm lòng đã luôn yêu quý chú. Trống Choai cố gắng đứng lên, hít một hơi thật sâu, vỗ cánh phành phạch mấy cái, rồi sướn cổ. Ô ô ô ô! Ô ô ô ô! Tiếng gáy của Trống Choai vang vọng, dài hơi chưa từng có, như trút hết tất cả sinh lực, nỗi niềm của mình vào giọng ca tha thiết. Tiếng gáy xúc động của Trống Choai đã đánh thức cả khu vườn, khiến cho tất cả các loài hoa như được tiếp thêm sinh khí, khát khao sự sống. Trống Choai bỗng thấy yêu đời tha thiết, yêu từng khoảng sân, góc vườn, từng nhành hoa, ngọn cỏ, và đặc biệt là cành na, nơi chú vẫn thường trú đậu mỗi tối. Chú thầm trách mình. Tại sao mình lại không yêu những điều tưởng như bình thường ấy từ sớm hơn, mà tới tận bây giờ, khi kể cận cái chết, mới nhận ra những điều lặng lẽ, giản dị, nhưng lại rất đỗi thiêng liêng, quý giá. Thấy Trống Choai chẳng đoái hoài gì đến những lời hỏi han của mình, Lulu cũng cảm thấy bực mình, sẵn giọng nói với Trống Choai. Trống Choai, có việc gì buồn thì mau nói ra, không thì cậu đừng trách tôi đấy. Trống Choai bực bội, có việc gì liên quan đến anh chứ? Lulu cảm thấy chạnh lòng khi Trống Choai luôn buông lời lạnh lùng như vậy. Lulu nghĩ, Trống Choai nói thế chẳng hóa ra là cậu ta coi thường tình bạn với mình hay sao? Giận Trống Choai, Lulu đâm ra gắt gỏng. Nếu anh đã nói thế, thì từ nay trở đi, tình bạn giữa tôi và anh chấm dứt. Trống Choai trả lời lại Lulu, giọng nghèn nghẹn. Chẳng muốn chấm dứt, thì cũng phải chấm dứt. Lulu bần thần, nghệt mặt ra, rồi hỏi lại. Anh nói thế là sao? Từ khóe mắt của Trống Choai, hai giọt nước mắt ứa ra. Bà quản định mấy hôm nữa sẽ đưa tôi ra chợ để thịt. Lulu sửng sốt. Thịt ư? Tại sao? Trống Choai định nói là do tôi phẹt bậy, nhưng lại thấy ngượng ngùng nên nói tránh đi. Bà ấy thèm thịt gà thì thịt chứ sao? Đã nẫu hết cả ruột mà còn hỏi mãi. Lulu trầm tư hỏi Trống Choai, thế bây giờ anh định thế nào? Trống Choai ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời,
Tôi nửa muốn trốn đi, nửa lại muốn được ra đi trên đất này. Lulu ngẫm ngợi. Lông của anh thì vứt bỏ ở chợ, thịt của anh thì bà quản ăn. Ra đi trên đất này cái gì chứ? Trống choai ngậm ngùi. Tôi đã nghĩ nát óc rồi. Bà quản dù có ăn thịt tôi, thì xương của tôi, bà ấy vẫn phải vứt ở trong vườn này chứ. Lulu cố nhịn cười. Ai mà biết được, bà ấy vứt trong vườn hay là cho vào túi rác? Nếu bà ấy cho vào túi rác, thì xương cốt của anh còn lưu lạc lung tung ấy chứ. Trống choai hoang mang. Thế anh thử nói xem, tôi biết làm gì bây giờ? Hay là anh trốn đi? Trống choai lắc đầu. Chẳng có nơi nào an toàn hơn nhà mình đâu. Nhà mình mà đã chẳng an toàn thì chẳng có thể tìm thấy an toàn ở bất cứ nơi nào. Trống choai nói câu đó không phải là không có lý. Với một con vật như trống choai hay Lulu chăng nữa thì cũng đều mất an toàn mỗi khi chúng rời khỏi căn nhà thân thuộc này.

0: Chúng mình vừa nghe những trang tiếp cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Hướng Dương con tỏ thái độ đắc ý, giễu cợt Ngũ Sắc con vì sắp bị đuổi ra khỏi khu vườn. Nó cảm thấy xấu hổ khi phải đứng cùng loài hoa tầm thường như Ngũ Sắc và tự hào mình ở đẳng cấp khác. Ngũ Sắc con cảm thấy buồn và hụt hẫng vì trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ, yêu quý Hướng Dương con nhưng lại bị bạn đối xử như vậy. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Chúng mình cùng gặp lại vào khung giờ này ngày mai để cùng theo dõi nhé. Chào tạm biệt các em.
1: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh và được đầu tư tương xứng, mỗi tác phẩm vừa có thể bù đắp lòng yêu nước, vừa trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng chính là con đường để điện ảnh góp phần hiện thực hóa tinh thần nghị quyết 80 NQTVK, chuyển hóa giá trị Việt thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.

0: thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều tác phẩm nghệ thuật khác, một bộ phim điện ảnh có thể nuôi dưỡng niềm tin, bồi đắp tinh thần và lòng tự hào dân tộc. Giá trị của bộ phim có thể nằm ở ngôn ngữ nghệ thuật độc đáo, sự phát triển của công nghệ. Nhưng hơn cả, vẫn ghi điểm nhiều câu chuyện về thân phận con người. Về vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay qua bài viết Dòng chảy ký ức trong một số phim điện ảnh Việt Nam gần đây của nhóm tác giả Lê Thị Dương và Phan Anh Tuấn.
1: Thời gian vừa qua là năm đặc biệt của điện ảnh Việt Nam gắn với các dấu mốc lịch sử trọng đại. Bối cảnh ấy trở thành sự gợi mở lý tưởng cho những sáng tạo nghệ thuật dựa trên chất liệu lịch sử. Đặt trong dòng chảy này, các bộ Tử Chiến Trên Không, Mưa Đỏ và Quán Kỷ Nam có thể được xem như những thực hành điện ảnh tiêu biểu cho thấy sự đa dạng trong cách điện ảnh Việt Nam đương đại tổ chức và tái cơ cấu ký ức lịch sử. Ở đây, ký ức không còn được trình hiện như một diễn ngôn đơn tuyến mà mở ra nhiều khả năng diễn giải gắn với trải nghiệm và cảm xúc của con người đương đại. Tử Chiến Trên Không, đạo diễn Hàm Trần đưa khán giả vào một thái cực đối lập hoàn toàn, sự phơi bày và mắc kẹt giữa bầu trời. Dựa trên sự kiện có thật về chuyến bay DC-4501 năm 1978, bộ phim đã kiến tạo nên một không thời gian lơ lửng đầy ám ảnh, nơi chiếc máy bay không chỉ là phương tiện di chuyển mà trở thành một không gian đè nén tách biệt khỏi mọi trật tự xã hội dưới mặt đất. Tử Chiến Trên Không cho thấy cơ chế vận hành ký ức chiến tranh theo một cách hoàn toàn khác, không còn là sự lắng đọng hay chịu đựng âm thầm, mà là trạng thái căng thẳng liên tục, con người bị đặt vào vòng xoáy của tốc độ, âm thanh và hình ảnh. Việc tái tạo khoang máy bay ở tỷ lệ 1:1 khiến trải nghiệm xem phim trở thành một tình thế bị giữ chặt, khiến khán giả không có khoảng lùi để quan sát, mà buộc phải bước vào ký ức đó. Kỹ thuật này cho phép máy quay len lỏi thực hiện những cú máy cầm tay rung lắc dữ dội, cộng hưởng với thiết kế âm thanh của tiếng động cơ gầm rú, tiếng va đập kim loại, tạo nên tính phi giới hạn đầy bất chắc. Thời gian vì thế cũng bị nén lại đến mức cực hạn trong tốc độ Mach. Trong những tích tắc sinh tử không cho phép nhân vật chần chừ, không gian buồng lái chật hẹp, đối lập gay gắt với sự bao la vô tận của bầu trời bên ngoài, gợi ra một trạng thái hiện sinh đặc thù, sự cô độc kiêu hãnh của con người trước vũ trụ. Nhìn chung, Tử Chiến Trên Không đề cao tính hành động và sự phản kháng. Từ phi công đến tiếp viên, mỗi người đều phải đưa ra những quyết định đạo đức trong tích tắc, một đặc trưng của thời gian trong phim hành động hiện đại. Việc sử dụng công nghệ CGI để tái hiện bầu trời bao la hay những cú trao liệng đem lại cảm giác mãn nhãn cho người xem, đồng thời trở thành một cầu nối trực quan giúp thế hệ khán giả trẻ có thể trải nghiệm lại ký ức lịch sử theo một ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Phim Mưa Đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền, tiếp tục đề tài chiến tranh với một lựa chọn thẩm mỹ khác. Tác phẩm này đã giải quyết thách thức lớn của việc làm thế nào để kể về nỗi đau chiến tranh mà không sa vào bi lụy hay thù hận. Bằng cách thiết lập một không thời gian đan quyện giữa chấn thương và tái sinh, tự sự của ký ức trong Mưa Đỏ không chỉ còn là cái ngoái nhìn đầy tự hào hay tiếc nuối đơn thuần về quá khứ, mà trở thành một diễn ngôn suy tư về cái giá của hòa bình và vẻ đẹp rực rỡ của tuổi trẻ khi được cống hiến cho Tổ quốc. Bộ phim gây ấn tượng mạnh mẽ với những cảnh ngoại rộng mở như là bầu trời rực lửa,

0: ngổn ngang, dòng sông đẫm máu, để khắc họa chấn thương chiến tranh ở cấp độ thị giác lẫn cảm xúc. Màu đỏ không chỉ là màu cờ hay màu lý tưởng cách mạng như trong điện ảnh giai đoạn trước, mà trở thành một ẩn dụ đa nghĩa, xuyên suốt và ám ảnh. Đó là màu của lửa, màu của máu hòa vào đất. Sắc đỏ ở đây không đơn thuần đem lại hiệu ứng thị giác, mà còn là một ký hiệu nhắc nhớ về những nỗi đau, những tổn thương. Thân thể bị xé nát, tình yêu bị đứt đoạn, những mơ ước trở nên dở dang bởi bom đạn. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim buộc người xem phải đối diện trực tiếp với tính chất tàn khốc của bom đạn. Nhưng điều đáng nói, ký ức chấn thương ở đây không khơi dậy hận thù, mà hoạt động như một đài tưởng niệm bằng hình ảnh, nhắc nhở rằng hòa bình được xây đắp từ những hy sinh vô cùng lớn lao bằng xương bằng thịt. Rẽ một hướng khác so với hai bộ phim này, Quán Kỳ Nam, đạo diễn Leon Lê, mang đến ấn tượng về mảnh ký ức gắn với văn hóa và đời sống đô thị. Tác phẩm này chối từ lối kể chuyện tuyến tính, nơi thời gian bị đóng khung và định lượng một cách cơ học trên mặt đồng hồ. Sức hút của bộ phim phần lớn nằm ở khả năng kiến tạo ký ức thông qua bầu khí quyển hơn là sự vận động của cốt truyện. Sài Gòn những năm 1980 hiện lên từ những khu nhà tập thể cũ kỹ với hành lang hẹp và những mảng tường vôi loang lổ. Trên nền của bức tranh hoài niệm ấy, Quán Kỳ Nam kể một câu chuyện cảm động về sự kết nối. Mối quan hệ giữa thế hệ đi trước, Kỳ Nam, ông Hạo, và thế hệ trẻ, Khang Su, được xử lý đầy tiết chế, nơi mọi cảm xúc được giữ ở độ căng vừa đủ, không ồn ào mà sâu lắng. Sự thấu cảm giữa các thế hệ không đến từ những bài học giáo điều, mà nảy sinh từ những khoảnh khắc cùng nhau rung động trước cái đẹp. Đó là khi cả ba người, Kỳ Nam, ông Hạo và Khang, cùng ngắm nhìn đóa hoa quỳnh trắng mút nở trong đêm, hay khoảnh khắc Kỳ Nam trong tà áo dài màu dâu tằm bước lên cầu thang, gặp ánh mắt ngập ngừng của Khang. Không cần thoại, sự im lặng và cái ngoái đầu ý nhị đã gói trọn sự trân trọng lẫn xao xuyến. Ở một tầng vỉa sâu hơn, Quán Kỳ Nam chạm đến vết dấu của ký ức hậu chiến thông qua thân phận của Su, một đứa trẻ lai. Thay vì khai thác đề tài này dưới góc độ bi kịch xã hội gay gắt, bộ phim chọn một cái nhìn nhân bản và đầy bao dung. Cách cộng đồng bao bọc hay đôi khi là những ánh nhìn ái ngại nhưng rồi lại được hóa giải bằng tình người, cho thấy một quá trình hàn gắn thầm lặng nhưng sâu sắc từ bên trong lòng xã hội. Như vậy, điện ảnh Việt Nam gần đây đã cho thấy sự mở rộng trong cách tiếp cận lịch sử, tức lịch sử không được tái hiện bằng chuỗi sự kiện mà được tái diễn giải thông qua các lớp ký ức đa chiều. Ba tác phẩm là ba mảnh ghép cùng kiến tạo nên một dòng chảy ký ức phong phú và liên tục. Điện ảnh, do vậy, đã chứng minh rằng quá khứ không phải là những di sản khép kín, mà là một thực thể sống động, liên tục, được đánh thức, tái định nghĩa và đối thoại qua nhận thức và trải nghiệm của con người đương đại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài về dòng chảy ký ức trong một số phim điện ảnh Việt Nam gần đây. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại Hà Nội, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đã tổ chức tọa đàm mang tên Higashino Keigo, Cuộc đời và sự nghiệp, nhìn lại di sản của bậc thầy trinh thám Nhật. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo độc giả, mở ra những góc nhìn sâu sắc về quan niệm sáng tác và kỹ thuật viết của Higashino Keigo. Tham dự chương trình, biên tập viên Nguyễn Hà có một vài ghi nhận.
0: Với gia tài hơn 100 tác phẩm, trong đó có khoảng gần 70 tác phẩm đã có bản dịch tiếng Việt, Higashino Keigo từ lâu đã là một trong những tác giả trinh thám được đón nhận nồng nhiệt nhất ở Việt Nam. Sự ra đi của ông vào cuối tháng 7 vừa qua đã để lại nỗi mất mát to lớn cho cộng đồng yêu thích văn chương. Tọa đàm Higashino Keigo, Cuộc đời và sự nghiệp, nhìn lại di sản của bậc thầy trinh thám Nhật, do Nhã Nam tổ chức, nhằm nhìn lại hành trình sáng tác của Higashino Keigo từ một kỹ sư điện trở thành một bậc thầy trinh thám. Là tác giả của hơn 100 tác phẩm, trong đó có nhiều tác phẩm quen thuộc với độc giả Việt như Bí mật của Naoko, Bạch Dạ Hành, Phía sau Nghi Can X, tên tuổi của Higashino Keigo dường như đã trở thành bảo chứng cho một tác phẩm ăn khách. Ông viết đa dạng, gặt hái nhiều giải thưởng và thậm chí

0: đã xây dựng được một công thức thành công. Dịch giả Đỗ Nguyên, người đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm của Higashino Keigo sang tiếng Việt, cho biết.
1: Việc đầu tiên mà tôi cảm thấy hứng thú nhất với lại Keigo đó là cách xây dựng của câu chuyện. Cốt truyện trong Keigo đặt bối cảnh rất là đa dạng, nói về nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều mảng khác nhau trong cuộc sống và công việc. Ngoài ra là hệ thống nhân vật trong câu chuyện của Keigo luôn luôn đa dạng. Có rất nhiều tác phẩm mà số lượng nhân vật xuất hiện rất là nhiều. Thứ ba nữa là tác giả có thể đưa ra được những góc độ, những bối cảnh, những hoàn cảnh vô cùng éo le và bất ngờ, khiến cho độc giả luôn luôn háo hức không biết rằng là tác phẩm tiếp theo nó sẽ là một câu chuyện như thế nào.
0: Có thể nói không quá lời rằng Higashino Keigo đã tạo dựng được một thế giới trinh thám riêng với những câu chuyện phức tạp về con người. Tuy nhiên, tác phẩm của ông chưa bao giờ là thuần túy trinh thám, mà dường như luôn có sự pha trộn nhiều yếu tố khác như tâm lý kỳ ảo. Điều này cũng khiến nhiều độc giả hoài nghi gọi Higashino Keigo là bậc thầy trinh thám có chính xác không. Ở góc độ người viết, tác giả Đức Anh lý giải.
2: Hầu như tất cả các tác phẩm của Higashino Keigo đều có yếu tố trinh thám. Nên là nếu mà định nghĩa theo một nghĩa rộng thì tất cả những cái tác phẩm đấy đều có thể gọi là trinh thám. Lý do thứ hai, đối với những người làm xuất bản ấy, thì để mà chia một thể loại thì nó có rất nhiều những cái thành tố khác nhau. Chúng ta có thể gọi một số tác phẩm của Keigo là xuyên không, chúng ta có thể gọi một số tác phẩm đó là queer. Nhưng mà nếu một cách chạm nhất thì cái yếu tố bí ẩn ấy, trong các tiểu thuyết của Keigo, kể cả những tác phẩm không phải là trinh thám thuần túy, cũng đều đậm nét hơn cả. Nên chúng ta có thể gọi ông ấy là bậc thầy trinh thám. Và cuối cùng thì Hiệp hội Trinh thám Nhật Bản trao giải thưởng cho ông ấy nhiều. Đây là điều mà cũng đã được công nhận rộng rãi ở trên quốc tế cũng như là nội địa Nhật Bản.
0: Về vấn đề này, khi nhìn lại cuộc đời và văn nghiệp của Higashino Keigo, dịch giả Đỗ Nguyên nhắc đến dấu mốc năm 1997, một năm mà Keigo đã lựa chọn gác bút để tìm lối đi mới cho mình.
1: Cũng khá là lâu rồi tôi có đọc một bài phỏng vấn. Trong đó tác giả nói rằng là năm 1997 tác giả không muốn xuất bản sách bởi vì tác giả đang muốn định hình lại phong cách sáng tác của mình. Và khi đấy tôi cũng đã có tra lại và thấy là đúng là cái khoảng cách từ năm 1996 và 1998 đều có tác phẩm. Nhưng 1997 là năm duy nhất trong sự nghiệp xuất bản của tác giả không xuất bản một cuốn nào cả. Cái giai đoạn trước đó thì những tác phẩm đầu tiên của Takeo đều là trinh thám hay trinh thám cổ điển. Tuy nhiên đến năm 1996 cuối năm đó khi ra cái cuốn Lời Nguyền của Thám Tử thì gần như đấy là một cái tuyên ngôn của tác giả rằng là tạm thời tác giả sẽ đóng lại cái thế giới trinh thám cổ điển của mình để mở ra một con đường đi khác, khai thác tâm lý xã hội. Và điều đấy nó thực sự là một hướng đi rất là chính xác của tác giả.
0: Câu hỏi trong tiểu thuyết của Higashino Keigo đã thay đổi theo thời gian. Bên cạnh việc đặt ra những câu hỏi kinh điển như hung thủ là ai, hung thủ đã thực hiện vụ án như thế nào, ông đặt ra câu hỏi có phần hóc búa hơn. Vì sao nhân vật X lại đi đến lựa chọn này? Ở nhiều tác phẩm, việc hung thủ là ai đã sớm được tiết lộ. Điều thôi thúc độc giả đi đến trang cuối chính là việc tìm kiếm động cơ, bóc tách hoàn cảnh và những góc tối phức tạp trong tâm lý con người. Trong thế giới ấy, thiện và ác không còn là hai cực đối lập rạch ròi, mà đôi khi là những khoảng xám nhập nhằng. Chính những tình thế lưỡng nan như vậy khiến tiểu thuyết của Higashino Keigo vượt ra ngoài một tác phẩm trinh thám thông thường.
2: Đối với cả Higashino Keigo ấy, thì ông ấy có một cái tài năng trong việc là xây dựng một tình huống chuyện và một câu chuyện đủ giản dị để người ta có thể đọc được. Và điều đó không dễ. Đâu đấy nó vẫn có thể mang tính công thức, nhưng tìm được các nhân vật và xây dựng được các cái tình huống mà lại sát với cả thực tại xã hội, phản ánh được phần nào những cái biến động của xã hội Nhật Bản trong cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Đó là những điều mà chúng ta nên học hỏi, và chúng tôi cũng nghĩ là nên học hỏi ở Higashino Keigo, chứ không phải chỉ là những cái kỹ thuật viết, những cái cách để làm những yếu tố giật gân. Rất nhiều những nhà văn trên đời thì đều có điều đấy, nhưng Keigo thì tổng hòa được và cân bằng được.
0: Không chỉ là một cuộc đấu trí thường thấy ở một tác phẩm trinh thám, những cuốn sách của Higashino Keigo đem đến nhiều hơn thế. Khi bí ẩn hạ màn, những câu hỏi về mặt đạo đức, về tính nhân văn tiếp tục được đặt ra. Theo tác giả Đức Anh, nhà văn Higashino Keigo, nhất là trong tác phẩm Bí mật của Naoko, vẫn tiếp nối truyền thống văn chương Nhật về mỹ học của cái ác.
2: Cái ác nó có rất nhiều thứ ấy, vì là nó bao gồm cả những đam mê không chế ngự được và cả những cái mà trông nó không giống cái ác lắm. Thì thường nó lại là cái nguồn cơn của cái việc sẽ làm ra những cái hệ quả. Thế thì một cái cuộc đời rất phức tạp và chúng ta không bao giờ có thể nhận diện ngay toàn bộ mọi thứ. Và điều gì là tốt và điều gì là xấu ấy, rất là khó để nói. Trong Bí mật của Naoko nó không thực sự hiện diện một cái gì gọi là ác cả. Những cái ác của nó đều hiện diện ở dưới dạng ý niệm rất là lờ mờ, và đó chính là cái phức tạp. Và người ta khai thác rất sâu cái việc là nếu ở trong ý niệm thì sao, chứ còn đã thành hành động thì rất rõ, xã hội sẽ phán xét và pháp luật sẽ xử lý. Đó chính là cái mà trong bí mật của Noko làm được. Và bí mật Noko mang rất nhiều những phong vị của văn chương cổ điển. Khi mà khai thác một sự sa ngã của linh hồn thì tôi thích những cái điều đấy, và tôi cho rằng cái sự gần gũi với cả văn chương cổ điển của Keigo rõ nhất ở tác phẩm đấy.
0: Trong một cuộc phỏng vấn trả lời hiếm hoi, Higashino Keigo từng nói: một số nhà văn hướng đến việc lay động người đọc, số khác lại muốn viết những câu văn hay, còn tôi mong độc giả liên tục bất ngờ trước những ý tưởng của bản thân. Mong muốn ấy của ông đã trở thành hiện thực, bởi cả khi tác giả của Phía sau Nikan X khép lại hành trình trên nhân thế, tác phẩm của ông vẫn tiếp tục mời gọi những cách đọc mới và những trăn trở về số phận con người.

0: Thưa quý vị và các bạn, người công an nhân dân luôn là một đề tài khó trong văn học nước nhà, bởi viết không khéo sẽ thành minh họa một chiều, hoặc trở thành một bản tường thuật thiếu tính văn chương, hoặc một bài báo đưa gương người tốt việc tốt. Tuy vậy, vẫn luôn có những nhà văn vượt qua được thách thức này để đem đến cho độc giả lẫn giới chuyên môn nhiều tác phẩm có chất lượng. Một trong số đó là nhà văn Nguyễn Thu Hằng với tiểu thuyết Chiều qua thị trấn. Ở ngay lần thử sức đầu tiên với thể loại tiểu thuyết, chị đã giành giải A cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, chuyện và ký ức về đề tài Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ 5, giai đoạn 2022-2025 do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức.
1: Tiểu thuyết Chiều qua thị trấn mở ra bằng một tình huống giản dị. Yên, một cô gái cá tính, dễ ngang khỏi nghề sư phạm để làm shipper, chỉ nhận tưới hộ vài chậu cành trong một buổi chiều muộn. Không ai biết rằng, chính lựa chọn nhỏ bé ấy lại đẩy cô bước qua ranh giới mong manh giữa bình thường và tội lỗi. Cuộc tấn công bất ngờ của một kẻ lạ mặt, cú vung tay tự vệ trong tuyệt vọng và một cái chết xảy ra ngoài dự liệu đã trở thành khởi điểm cho chuỗi ngày Yên sống trong ám ảnh, sợ hãi và dằn vặt. Nỗi lo bị phát hiện, nỗi sợ đối diện sự thật bám riết lấy cô kéo dài qua từng đêm không ngủ. Khi xác chết được phát hiện tại nghĩa trang Đồi Dướng, hai điều tra viên Lê Tường và Hoàng Khánh lần theo những dấu vết tường rời rạc, chiếc kéo, bao tải, đôi giày gãy gót để lật mở một vụ án ma túy giết người đã bị chôn vùi suốt 3 năm. Từ đây, những bí mật tưởng như đã ngủ yên buộc phải trỗi dậy.

0: Về tiểu thuyết này, nhà văn Nguyễn Thu Hằng đã có cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
1: Thưa nhà văn Nguyễn Thu Hằng, về cuốn tiểu thuyết mới nhất của chị là Trời Qua Thị Trấn, chị có thể chia sẻ một chút về cái nguồn cảm hứng để chị viết về đề tài là người công an nhân dân, một cái đề tài mà rất là khó.
2: Với tôi thì khi biết được cái cuộc thi Vì An Ninh Tổ Quốc và Bình Yên Cuộc Sống ấy, thì tôi cũng rất là háo hức, mong muốn mình có thể viết được một cái gì đó để tham gia cuộc thi, bởi vì trong tôi thì hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ cũng như là người chiến sĩ công an nhân dân vốn dĩ là rất là đẹp. Các anh đã hy sinh, đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc, nên khi bắt được cái ý định manh nha nảy sinh thì mình nghĩ là mình phải viết một cái gì đó để phản ánh. Thứ nhất là cuộc sống công việc chuyên môn của các anh, và thứ hai là về đời sống nội tâm.

0: đến vấn đề điều tra của công an ấy, thì bản thân mình thì chưa từng tiếp xúc trực tiếp hoặc là đi tham gia các trại viết bên công an tổ chức để mình có thể thâm nhập vào. Thế nhưng mà mình tự gọi là bồi đắp, tìm tòi kinh nghiệm trong cái việc quan sát, rồi đọc các vụ án hoặc là những cái tin tức mà báo đài cung cấp. Hai công an điều tra vụ án thì từ những cái manh mối, từ những cái chứng cứ rất là nhỏ lẻ, rời rạc, nhưng với kinh nghiệm và với cái nhiệt huyết thì cái vụ án dần dần sáng rõ.
1: À, dạ vâng, chị có nhắc tới cái yếu tố là cái nghề trồng cây cảnh ở trong cái cuốn tiểu thuyết này. Thì tôi thấy rằng trong cái tập truyện là Chuồng Cọp Trên Cao cũng của chị Nguyễn Thu Hoàng thì cũng nhắc đến cái nghề trồng cây cảnh này. Không rõ là cái nghề này nó có một cái cơ duyên gì hoặc là làm cái sở thích riêng của chị Hằng để chị có thể đưa vào nhiều tác phẩm của chị như thế hay không ạ?
0: Đợt trước thì nhà xuất bản trẻ thì đã trao giải ba cho cái tập truyện ngắn Chuồng Cọp Trên Cao, thì cũng có cái đề tài về cây cảnh. Thì đợt đấy là đang cái phong trào là lan đột biến ấy ạ. Có một phần nào đó giúp cho một số tầng lớp mà chơi cây cảnh, chơi lan đột biến ấy, họ có những cái thu nhập. Nhưng sau đó thì sau cái cơn bão thì họ cũng lại chìm xuống. Thế nhưng cái cây cảnh ở trong cái tác phẩm Chiều Qua Thị Trấn này thì nó bền vững hơn, nó có từ rất lâu rồi. Nó cũng có những cái đợt lên đỉnh điểm, nó bão giá, nhưng rồi khi mà trở lại bình thường thì những cái cây đích thực, những cây giá trị lâu năm rồi có tính chất nghệ thuật cao thì họ vẫn tồn tại. Và bây giờ bạn có thể thấy là rất nhiều các cuộc triển lãm cây cảnh trên cả nước, có những cái cây có khi bán đi người ta mua hàng mấy suất đất ấy. Cơ duyên thì thực sự là tôi đưa cái yếu tố này vào là bởi vì mình nghĩ là nếu như mình chỉ viết điều tra bình thường một vụ án thì chắc mình không thể có sự khác biệt với những nhà văn, những tác giả khác. Một là họ có kinh nghiệm, hoặc là những cái người người ta viết quen là người trong nghề luôn ấy, thì mình phải viết một cái gì đó mà mình hiểu sâu sắc và mình sẽ khai thác kỹ về vấn đề đấy, cũng như là cái đấy nó tác động như nào đến đời sống kinh tế, đến sự nhận thức, đến độ thẩm mỹ của người dân. Thì thực ra là nhà mình là nhà trồng cây cảnh, chồng mình là nghệ nhân cây cảnh, nên là mình cũng hiểu biết khá nhiều và chịu ảnh hưởng. Sau khi đọc một số tiểu thuyết ở trong cái đợt thi này của nhà xuất bản Công an Nhân dân thì cũng có thấy bác Phạm Quang Long trong cái tiểu thuyết Đối Mặt là cũng có cái yếu tố là nhân vật gọi là để điều tra phá án, mà trong cái vụ án của bác ấy cũng chơi cây cảnh. Thì ở đây thì cũng dưới hình thức cây cảnh, thì anh này anh ấy cũng phạm tội, nhưng sau khi chơi cây cảnh xong thì chính cái vẻ đẹp từ cây đấy cũng dần dần giúp cho nhân vật tự giác ngộ để tự hướng thiện và đã giúp công an phá án một cách nhanh chóng.
1: Dạ vâng, thưa nhà văn Nguyễn Thu Hằng, chị thì người nổi tiếng với những cái tác phẩm mà viết cho thiếu nhi rất là nhiều và cả cho cái độ tuổi mới lớn. Vậy thì đối với cái cuốn tiểu thuyết này, chị có cảm giác là mình đã phải chuyển dịch sang một cái đối tượng khác, không phải là thiếu nhi, không phải là tuổi mới lớn, nó có phải là một cái thử thách cho chị hay không ạ?
0: Trước đây thì tôi cũng đã viết 16 tập truyện ngắn và chủ yếu là viết truyện thiếu nhi. Thế khi mà bắt đầu bắt tay vào cuốn tiểu thuyết này và có ý định tham gia cuộc thi này thì thực sự là cũng đặt cho mình một cái áp lực, bởi vì lần đầu tiên mình chọn thể loại tiểu thuyết. Bây giờ lại là về đề tài Công an Nhân dân mà mình thì quá ít những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm hiểu biết về những người chiến sĩ công an. Chính vì nó là áp lực nên mình mới nghĩ là vậy thì mình phải viết như thế nào thật là chậm chắc để làm sao để tạo cái dấu ấn riêng và cho nhân vật của mình có đời sống nội tâm phong phú để nó ấn tượng với người đọc, và nó để lại một cái điều gì đó trong lòng người đọc sau khi gấp lại những trang sách. Khi viết thì cũng được sự động viên, thực ra lúc đó là đã biết cuộc thi rồi nhưng mà cũng chưa dám tham gia. Thì lúc đấy chị Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hải Dương có động viên giới thiệu, và khi chị Hoài Thanh ở nhà xuất bản Công an Nhân dân chị nhắn tin động viên thì các chị đi tin tưởng mình, làm ra là mình có động lực để mình viết, và rất may là cũng cơ duyên viết xong, chỉ mong gửi đi là được in được cuốn sách đã là hạnh phúc rồi, nhưng mà không ngờ thì có nhiều may mắn nó hợp cái tiêu chí nên là mình được trao giải A.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Thu Hoàng ạ.

0: Cuối chương trình, biên tập viên Văn Nghệ điểm tạp chí Sứ Thanh số mới.
1: Tạp chí Sứ Thanh số này khoác lên mình tấm áo rực rỡ với bức tranh sơn mài Khi Thiên Thần Biết Yêu của họa sĩ Đặng Mậu Tựu. Khắc họa một thiếu nữ yêu kiều, có phần dịu dàng, e ấp, nhưng lại sử dụng gam màu chủ đạo là đỏ, vàng và đen. Dường như tác giả muốn tạo ra một sự tương phản giữa ngoại hình và nội tâm của nhân vật. Có lẽ sau sự e ấp ấy là những xúc cảm dữ dội của người con gái đang yêu và khát khao được yêu. Trong văn

xuôi của tạp chí Sứ Thanh số này dành phần lớn dung lượng để đăng tải các bút ký dự thi Sứ Thanh Vẻ Đẹp Hội Tụ. Nhìn chung, đây đều là những bút ký có chất lượng. Bút ký Người Miền Tây Sứ Thanh của tác giả Ngô Đức Hành ghi lại hành trình ông cùng đoàn văn nghệ sĩ Sứ Thanh đến xã Thiên Phủ. Tác phẩm chủ yếu nói về sự thay da đổi thịt của một vùng đất. Với Thiên Phủ, người dân ở đây không chỉ giữ được rừng, giữ được văn hóa bản địa mà còn tìm cách làm giàu từ chính mảnh đất quê hương. Việc khai thác du lịch từ chính những sinh hoạt văn hóa cộng đồng cũng được chú ý, giúp tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con. Người Miền Tây Sứ Thanh là một bút ký giàu thông tin, có nhân vật, có sự kiện. Cũng viết về mảnh đất Thiên Phủ, nhưng bút ký Hồn Luồng Thức Giấc Giữa Đại Ngàn Sứ Thanh của tác giả Lê Trang đi sâu hơn vào việc xây dựng một điểm du lịch xanh, bền vững từ những giá trị tự nhiên nguyên sơ và bản sắc văn hóa của đồng bào. Tác giả có cách kể chuyện khá duyên dáng, khiến bút ký có sức hấp dẫn với người đọc. Bút ký Thao Thiết Vùng Rừng Xến của tác giả Vũ Quang Trạch viết về vùng rừng xến Tâm Quy thuộc xã Hà Trung, Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cách viết giản dị, thiên về báo chí hơn là văn chương. Du ký Không Gian Hạc Thành Hạc Phố thuộc chùm bài Về Miền Di Sản của tác giả Trần Hoàng Minh viết tương đối công phu, cung cấp khá nhiều thông tin về lịch sử văn hóa. Tác giả dẫn ra nhiều bài thơ cổ cùng những câu ca dao, câu hát khiến du ký khá cuốn hút và mang đậm chất văn chương. Bài viết khiến nhiều độc giả chờ đợi những du ký tiếp theo. Ngoài các bút ký dự thi, bút ký Nam Mèo gần lại những xa xôi của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc. Bút ký giàu chất văn

0: Ta thấy sự cân nhắc về câu chữ của tác giả có thể dẫn ra một vài câu văn ấn tượng như bãi đất trống chờ họp chợ, khi chúng tôi qua còn vương màu bóng tối và hoang hoải vắng. Khi chúng tôi ra cửa khẩu chờ xem cảnh bà con qua họp chợ rồi quay lại, thì như đã có một phép màu, đủ thứ hàng hóa, con người choán kín với những màu sắc, âm thanh, tiếng bán mua nhỏ nhẹ mà rạng rỡ, vui tươi, chứa đựng đầy sinh khí. Cảnh vật, con người được tái hiện sống động qua trang viết khiến Nam Mèo quả thực đã gần lại những xa xôi. Trang thơ xứ Thanh vẫn luôn là một vườn hoa hương sắc với sự góp mặt của các tác giả Huy Trụ, Lê Quang Sinh, Bình Nguyên, Lâm Bằng, Vũ Thị Khương, Phạm Thị Kim Khánh. Trong đó có nhiều tác giả xuất hiện với chùm thơ hai bài, chùm thơ thiếu nhi Chuồn Chuồn Ớt và Con Cũng Là Thủy Thủ của tác giả Vũ Thị Khương, đem lại một gam màu tươi sáng, đáng yêu cho trang thơ. Cách diễn đạt trong sáng như bà bảo chuồn chuồn ớt, ăn nó liệu có cay, chính là điểm cộng của tác phẩm. Bên cạnh đó, tạp chí còn giới thiệu chùm thơ Các Em Ơi, Xin Đừng Làm Ngọn Gió và Biển Nhớ của tác giả Lê Xuân Đồng. Trang nghiên cứu lý luận phê bình đăng tải nhiều bài viết công phu, trong đó chủ yếu tập trung bàn về trách nhiệm của người cầm bút trong thời đại mới với bài Văn Xuôi trên tạp chí Văn Nghệ Xứ Thanh, Vũ khí sắc bén, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của tác giả Lưu Nga và bài viết Người viết trẻ, tư duy, đạo đức và trách nhiệm trong kỷ nguyên số của tác giả Nhật Hoa.
1: Chương trình Văn Nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Tuấn Anh, các phát thanh viên Thành Tuấn và Kim Phượng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, Việt Long chuyển nơi ở mới lại thêm xa Ngân hơn. Cùng với nỗi nhớ người yêu, Việt Long băn khoăn vì tình yêu của mình với Ngân đang cản trở con đường phấn đấu của cô. Việt Long chỉ còn biết viết thư cho người yêu tỏ bày những nỗi lòng mình. Trong bức thư mới, anh gửi kèm những bức ảnh mới chụp của mình. Ngân biên thư lại cho người yêu, bày tỏ nỗi nhớ, hỏi thăm sức khỏe Việt Long và ngỏ ý nếu Việt Long viết thư về nhà thì cho cô gửi lời hỏi thăm các thành viên trong gia đình anh. Việt Long viết thư gửi lại người yêu để cô yên tâm. Anh cũng bày tỏ sự bồn chồn vì những người đàn ông khác vẫn tìm cách tiếp cận Ngân. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng nghe phần tiếp Nhật ký chiến trường Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

thư đồng chí. Hoàng Chu, Việt Long thân, mình vẫn đang ở Sơn Tịnh và thường xuyên phải di chuyển chỗ ở. Công tác ở một số xã chưa làm được vì địch càn. Ảnh chụp dạo này khó khăn quá vì trời liên tục mưa bão. Mình ở Tịnh

trà liền một tuần mà không chụp được tổ Vân Công số 1. Mình mới chụp có 2 ảnh, tổ Cày và gia đình bác Mai đóng đảm phụ. Còn một số chủ đề nữa chưa làm được, mình sẽ cố gắng làm. Tất cả số phim mình gửi về, cộng với phim của anh em trong phân xã ở các nơi nữa, có thể làm thành bộ ảnh về vùng giải phóng. Nếu được, bàn với anh Đảo xem sao. Nếu thiếu mặt nào thì mình điện Minh Ngữ xuống phố 108 để cuối tháng 12 mình có thể về trên đó nắm một số tình hình và xem có thể di chuyển địa bàn công tác được không. Lần này về, mình sẽ quăng chiếc máy ảnh Esta đi cho xong, vì nó làm đứt phim dữ quá. Mỗi lần như vậy, không có túi tháo, lại phải đưa cuộn khác vào. Mặt khác, mình chụp chưa quen máy Esta nên phim không nét mấy. Có lúc mình phát chán, phát bực lên và muốn quăng cái máy đi cho rồi. Long thân à, anh em mình ở nhà dạo này có khỏe không? Có cải thiện hay tụt tạt được gì không? Còn mình thỉnh thoảng vẫn bị sốt rét. Ở đồng bằng mà ít được ăn rau tươi quá. Long à, có tuần liên tục ăn mắm cái. Thỉnh thoảng di động, mình được ăn cá đồng nướng dầm với nước mắm, ui ngon lắm. Mình cảm thấy công tác chạy chậm chạp quá. Không hiểu anh ta ở Quảng Đà, Quảng Nam ra sao? Làm ăn có khá không? Viết thư gửi về phố 108 cho mình biết với nhé. Cuối thư, chúc Việt Long khỏe. Gửi lời thăm các đồng chí trong phân xã. Chào tạm biệt Hoàng Chu. Từ tháng 10 năm 1973, thời gian này anh Vũ Đào đã được chuyển ra Bắc vì sức khỏe kém. Tôi được ban cử phụ trách tiểu ban thông tấn xã. Thông tấn xã của chúng tôi đã lớn mạnh, đông hơn, hiện đại hơn và vẫn giữ được truyền thống thương yêu đùm bọc nhau. Chúng tôi có buồng tối làm ảnh, có đài Minh Ngữ. Anh em tập hợp thành từng tổ phóng viên tỏa đi khắp cả 6 tỉnh Trung Trung Bộ và 3 tỉnh Tây Nguyên. Tôi ở nhà theo dõi công việc chung, trực tiếp biên tập tin bài, ra bản tin đều đặn, phục vụ khu và gửi ra Bắc. Lại như anh Đảo ngày xưa, mỗi khi nhận thư của ngoài Bắc gửi vào cho anh em thông tấn, tôi bóc ra xem rồi tóm tắt nội dung, báo cho đồng chí mình biết. Chúng tôi coi nhau như người ruột thịt, chẳng có gì phải giấu nhau cả. Mặt khác sợ rằng gửi bản chính đi thì dễ thất lạc. Thư đồng chí Hoàng Chu ngày 24 tháng 10 năm 1973. Việt Long thân, mình vừa nhận được thư của Long và Tiền gửi xuống. Mình rất phấn khởi khi được biết tình hình phân xã anh em vẫn khỏe. Được Long tóm tắt thư của Ngọc Điệp gửi cho mình và quà nàng gửi, càng làm cho mình phấn khởi hơn. Mình đã mất ngủ và đau đầu kéo dài. Được tin này lại thức trắng đêm. Long hiểu chứ? Mình đang công tác ở cánh Nam, Tuyết Trinh, Oai ở cánh Bắc. Mình đang chuẩn bị tài liệu để cho 3 ngày lễ lớn 19, 20 và 22 tháng 12. Tình hình ở Quảng Nam hiện giờ nhìn chung có yên hơn trước, nhưng địch cũng đang có kế hoạch mới để càn quét lấn chiếm. Bị ta đánh, địch co lại giữ đất đã chiếm. Chúng tập trung quân giữ chốt, đánh chốt của ta, giữ trục đường số 1 và các cửa khẩu. Đồng thời, liên tục tung gián điệp biệt kích vào sâu vùng hậu cứ để nắm tình hình và phá hoại. Đất hoạt động của anh em mình quá hẹp, duy chỉ còn miền núi mà thôi. Mình đã chạy được một số ảnh về xây dựng vùng giải phóng, nhưng phim phải mua và mượn của tuyên huấn tỉnh. Phim Trung Quốc mốc hết, chụp phim Trung Quốc làm máy của mình hóc liên tục. Mỗi cuộn phim chỉ được một vài kiểu là bỏ và kéo ra vì rất bức xúc. Số phim chụp được để mình mang về vì gửi thì sợ mất, mà có gửi cũng không cần thiết lắm vì ít. Nếu cậu Phạm biết xuống công tác tại Quảng Ngãi thì nên phát cho phim mới nếu có.
Tôn đã chụp ảnh ở sông Khê được đến đâu rồi? Mình định về đó làm một số vấn đề về thủy lợi, nhân giống mới và cách làm ăn mới của đồng bào Khê trong sản xuất và xây dựng đời sống. Làm tin ảnh tố cáo rất khó. Sự việc và điển hình thì có, nhưng không có cách nào làm được. Địch đánh phá rồi chốt lại, dân phải chạy như Phổ An, Phổ Hiệp, Đức Hòa. Về việc riêng, quà của Ngọc Diệp gửi cho mình, Long giữ hộ nhé, để khi về thì mình nhận. Duy chỉ có cái áo sơ mi trắng thì Long mang ra mà diện nhé. Vì như Long nói, chúng mình là một. Long có quần polite mà dường như chưa có áo. Còn mình ấy, thì thế nào cũng xong, vì vắng nàng trang điểm với ai, nàng ở miền Bắc, chàng thì miền Nam. Việc riêng của Long mình đã rõ, như vậy là cậu đã xây thành ở quê hương Quảng Nam. Mình chúc cậu và Ngân sẽ mãi mãi hạnh phúc. Qua thư, cho mình thăm sức khỏe các anh và các đồng chí trong phân xã. Thân nhớ, Hoàng Chu. Chú ý, nếu Phạm Biết trở lại Quảng Ngãi công tác, thì đi đường Sơn Hà, sông Rê cho đỡ vất vả. Thư gửi Ngân. Ngày 1 tháng 11 năm 1973. Em thương yêu của anh. Lẽ ra anh vào khu B triển khai công tác của đoàn và gặp em. Xong công việc bận quá, anh Quảng lại đi sông Chanh cõng hàng, không có người làm thay anh, nên anh đành ở lại. Thế em có tiếc không? Anh đã nhận được thư em do Biết chuyển. Đọc thư càng nhớ em. Nhớ những kỷ niệm nho nhỏ nhưng rất thú vị khi chúng mình gần nhau. Xong lại nhớ tới cả những chuyện không vui nữa. Nhiều khi anh cứ tự hỏi, mình có đòi hỏi quá nhiều ở người yêu hay không nhỉ? Mình có quá khó tính hay không? Xong, suy nghĩ kỹ lại, anh thấy những điều anh mong muốn ở em chỉ là những đòi hỏi rất bình thường và chính đáng của một người biết yêu đối với một tình yêu mà thôi. Trước hết, em hãy đừng hiểu lầm anh giận em vì em đã không âu yếm chiều chuộng anh hết mức. Anh đã nhiều lần nói với em rằng anh chưa hề đòi hỏi như vậy. Anh thấy em chiều anh như vậy là đầy đủ lắm rồi. Anh hài lòng lắm rồi. Còn thì phải để dành cho ngày chúng ta thành vợ thành chồng. Điều đó thì còn phải để dành cũng như em nói. Và khi gần em, rất gần em, anh vẫn để dành đó thôi. Tuy nhiên, còn có những điều em nói là để dành, nhưng anh không đồng ý với em như vậy. Đó là những chuyện thuộc về tình cảm, thuộc về chuyện xây dựng tình yêu. Muốn cho sau này quan hệ vợ chồng thật tốt đẹp, thì khi mới yêu, người ta đã phải làm tốt những điều thuộc về quan hệ tình cảm. Tình vợ chồng là kết quả và là sự nâng cao của tình yêu. Tình yêu nào sẽ dẫn đến tình vợ chồng ấy? Ví như người trồng cây ấy, chỉ khi chọn giống tốt, gieo hạt trên đất tốt, chịu khó vun xới, tưới tắm bắt sâu cho cây, thì sau này cây mới xanh tốt, mới ra quả ngon. Còn nếu cứ gieo hạt bừa ra đấy, kệ cho cỏ rác lu lấp, kệ cho sâu bọ phá hoại, thì làm sao bỗng nhiên lại có quả ngon được? Chẳng lẽ nào ta lại để dành khi quả chín rồi mới bắt sâu? Lúc ấy bắt sâu sẽ vô ích, bởi vì có bắt thì quả vẫn cứ không ngon lại được. Khi chưa yêu, anh cứ nghĩ rằng tình yêu là cả một vườn hoa rực rỡ, chỉ có sắc đẹp và hương thơm. Nhưng khi yêu rồi, anh mới hiểu rằng không phải chỉ có thế mà còn có nhiều gai góc, dây nhợ nữa. Tuy nhiên, điều đó không làm anh thất vọng. Anh vẫn cứ tin tưởng ở tình yêu. Điều đó giúp anh có thêm sự sáng suốt và sức mạnh vượt qua những trở ngại. Ngân ơi, anh thương em biết bao nhiêu. Có lẽ chính em cũng chưa hiểu được anh thương em đến mức nào. Em đã khổ nhiều quá, khổ từ tấm bé khổ đi, đến lớn vẫn cứ còn khổ. Anh không muốn em phải khổ nữa.
anh cố gắng tìm mọi cách đem lại niềm sung sướng cho em. Em cũng đừng cam chịu sự khổ cực, mà cũng phải tìm cách gạt bỏ nó đi. Em thương yêu của anh. Khi xa em là lúc anh nghĩ đến em rất nhiều, nhiều nhất đấy. Chắc em cũng đang nghĩ về anh có phải không? Trong những điều anh nói với em, có điều gì em không đồng ý? Nếu có thì cứ nói thẳng với anh, chứ không thì anh biết đằng nào để mà sửa chữa. Anh yêu em là vì anh yêu em, chứ không phải anh muốn làm ơn đối với em. Anh muốn em biết ơn anh. Đừng biết ơn anh nhé, vì như vậy sẽ làm cho quan hệ của chúng ta thiếu bình đẳng. Anh không phải là người cứu vớt em đâu. Anh chỉ là người bạn đời tận tụy của em. Khi đem lại hạnh phúc cho em thì chính anh đã đem lại hạnh phúc cho anh. Anh Phấn, anh Huệ đều gửi lời thăm em đấy. Còn những khó khăn do bên ngoài đem lại, đừng lo, vì nó sẽ phải đầu hàng chúng ta. Khi yêu em thì không một trở lực bên ngoài nào ngăn cản được anh. Thư này là lá thư thứ 5 anh gửi cho em. Có nhận được đầy đủ những thứ anh gửi cho em không? Sao em không nói? Anh vẫn khỏe, em đừng phải lo cho anh. Chúc em vui, hạnh phúc, hôn em rất nhiều, anh của em. 12 giờ trưa, trời nắng. Ngày 3 tháng 11 năm 1973, thứ Bảy. Có việc vào Trà My, thế là lại được gặp Ngân. Hồi này Ngân khỏe, người to béo, má đỏ hay hay. Chưa bao giờ Ngân thể hiện tình yêu với tôi một cách mạnh mẽ, tha thiết và lại tế nhị như lần này. Chỉ được sống với nhau một tối thứ Bảy, một ngày và một tối chủ nhật. Thực ra, chỉ được bên nhau mấy tiếng đồng hồ vì Ngân bận việc cơ quan. Song thấy thật là hạnh phúc, muốn quấn quýt mãi bên nhau. Ngày 6 tháng 11 năm 1973, tức là 12 tháng 10 âm lịch. Suốt mấy ngày nay trời mưa sập sủi mãi, nước các con suối bắt đầu dâng cao. Buổi trưa, trên đường ô tô, tôi thấy một cô gái ngồi bệt bên cạnh một gùi sắn người ướt sũng. Tôi thầm nghĩ, cô nào mà tội nghiệp thế kia nhỉ? Đến gần mới nhận ra đó là đệ cơ công trong bộ phận kỹ thuật của chúng tôi. Cô người Hà Tây vào đây năm 1972. Đệ ngước nhìn tôi miệng cười, chào, mà mắt thì khóc đỏ hoe. Tôi phải tránh không nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi bảo đệ để tôi gùi giúp sắn cho. Đệ nói, gùi bẩn lắm, để em gùi. Phải nói mãi, đệ mới đồng ý đổi gùi cho tôi. Đệ đi chân hơi khập khiễng vì vừa trượt ngã. Nói chuyện một lúc, đệ đã cười khúc kha khúc khích. Cô gái ấy thật hồn nhiên, nỗi buồn tủi không đọng được lâu trong tâm hồn. Càng về chiều trời càng mưa, đoàn năm anh em lúc nào cũng đi sát bên nhau. Suối nước dâng cao tới ngực tới cổ, dìu nhau qua cả chục con suối như vậy. Nhìn đệ người ướt sũng, quai ba lô chẳng kéo bộ ngực, tôi thấy thương vô cùng. Lại liên hệ đến người yêu của mình. Hôm nay em cũng đi cõng gạo, chắc cũng vất vả như thế này. Gần về đến nhà, lạnh quá, tôi đi trước. Tôi đi theo đường thổ. Con đường này chạy vòng nên không phải lội qua suối. Thực ra, dòng suối bây giờ nước đã dâng tràn bờ, còn hung dữ hơn cả những con sông. Đệ và ba người kia đi theo đường C9, nhà máy in, tuy gần hơn nhưng phải lội qua suối. Rồi, trong khi anh em còn nghỉ, đệ ra bờ sông trước. Không ngờ đệ mất tích luôn. Lúc ấy là 4 giờ chiều. Anh em nháo nhác đi tìm. Hai người bơi dọc theo suối, dọc theo sông tới 2 km. Xong, đệ không còn nữa. Ngày 9 tháng 11 năm 1973. Sáng nay, tiếp tục đi tìm đệ dọc sông Trà Nô.
Tôi vào Huệ đi theo bờ trái sông. Bên kia có Ái và Minh. Đường đi chỗ thì gai góc, chỗ thì gành đá, thật khó đi. Nhiều chỗ không đi được, phải lội xuống sông bơi xuôi theo nước. Nước đục ngầu, đầy rác rưởi, ngầu bọt và lạnh ngắt. Dọc bờ sông, tiếng quạ kêu ai oán, nghe âm u và tang tóc. Chắc rằng tiếng quạ lúc này sẽ ăn sâu vào tâm khảm tôi, giữ mãi trong tôi một xúc cảm thê lương không thể nào phai mờ được. Đến trưa mới thấy đệ. Cô nằm mắc vào một bụi rù rì giữa dòng nước, đầu chìm dưới nước, chân phơi trên mặt nước. Chúng tôi kéo đệ lên. Mình mẩy đệ bị đập vào đá sưng tím, mặt sưng to, tròn, không thể nhận ra. Cánh tay phải bị gãy nơi khuỷu. Lúc đưa xác đệ lên bờ, từ mũi cô máu trào ra thành hai dòng sủi ngầu bọt. Đau lòng quá, đệ ơi! Chúng tôi tổ chức mai táng đệ khá chu đáo. Thực ra cũng chỉ bằng cách quấn thi hài vào võng vào tấm ni lông và tăng, rồi hạ huyệt trên sườn đồi. Chỉ có điều khác là trên ngôi mộ, chúng tôi căng ni lông thành một cái lều nhỏ che mưa che nắng. Thôi nhá, đệ ơi, em hãy ngủ yên trong cánh rừng non quạnh vắng này nhá. Lối mòn chạy ven sườn đồi, xuyên cánh rừng non này nối liền ban với nhà máy in và đài Minh Ngữ. Thỉnh thoảng có bạn bè qua lại, em sẽ bớt cô đơn. Dòng sông nhấn chìm đệ, cuốn trôi luôn cả ba lô của tôi với hầu hết đồ dùng của cuộc sống. Tiếc nhất là chiếc máy ảnh Pentax do cơ quan ngoài Bắc gửi vào với một cuộn phim đã chụp. Nó là vũ khí chiến đấu, là người bạn thân thiết của tôi. Từ ngày 10 tháng 11 năm 1973, suốt trong thời gian này trời mưa tầm tã, nước sông Trà Nô đỏ ngầu dâng lên cao kinh khủng. Lòng sông bỗng nhiên rộng ra một cách lạ lùng. Nước tràn qua phía tả ngạn, dòng chính bỗng trở thành dòng phụ, còn nơi trước đây là bãi đá lau lách bỗng trở thành dòng chính. Nước cuộn băng băng, vít các ngọn cây xuống, lúc thì chìm nghỉm, lúc lại nổi bập bềnh, rung lên bần bật. Nước cuốn những cây gỗ to hàng người ôm, những bè rác rưởi trôi veo veo, nhìn trắng cả mặt. Thỉnh thoảng, một cây gỗ lại đâm sầm vào một bụi cây, rồi mắc kẹt ở đó, càn rác rưởi lại thành đống lớn. Nước ngập lút mái nhà bếp, lút bàn nhà ăn, chia cắt cơ quan thành ba bốn khu vực. Phải lấy gạo về nấu ăn riêng. Có nơi phải chạy sang C8 ở vì nước đã tràn vào nhà. Thỉnh thoảng nghe tiếng nổ rền âm, đó là tiếng núi lở. Cây cối càng trôi xuống nhiều hơn, thân sơ xác như là bị đánh bom. Nước đỏ ngầu đặc quánh lại. Nhiều đoạn đường đã bị lấp do núi lở. Cả một tiểu đội hậu cần đi cõng gạo, ngủ bên suối đoạn gần sông Trà Nô, bị đất núi vùi lấp không còn một dấu tích. Nước rút để lại phía tả ngạn một bãi bằng phẳng đầy phù sa và phía hữu ngạn một bức thành rác rưởi cao mấy mét. Thư gửi Ngân, ngày 12 tháng 11 năm 1973. Thúy Ngân, em yêu dấu của anh. Tuy chưa có người vào trong đó để gửi thư cho em, anh vẫn cứ viết. Anh đang rất buồn, và càng buồn lại càng nhớ em. Đệ không còn nữa rồi, Ngân à. Phải chứng kiến cái chết thê thảm của đệ, anh đau lòng vô hạn. Tạm biệt em ra về, chưa hôm sau anh gặp đệ đi cõng sắn về. Từ xa, anh thấy một cô gái ngồi bệt giữa đường, bên cạnh là một gùi sắn lớn. Tuy chưa rõ là ai, song nhìn thấy thế, anh cũng thấy thương thương. Đến gần mới nhận ra đệ. Đệ cười chào anh, nhưng mắt lại khóc đỏ hoe. Anh cũng cười, tránh không nhìn vào đôi mắt đệ với những giọt nước mắt long lanh. Rồi anh bảo đệ để anh cõng giúp do gùi sắn. Đệ nói, gùi bẩn lắm, anh cõng lấm hết quần áo để em cõng.
phải nói mãi để mới đổi gùi cho anh. Đi nói chuyện một

Lúc đệ đã lại cười khúc khích, đệ thật là hồn nhiên, ít u buồn lâu. Trời thì vẫn mưa rầm rề, nước suối mỗi lúc một dâng cao. Anh, đệ và ba người nữa ở C8 đi bám lấy nhau, dìu nhau qua khoảng hơn chục khúc suối sâu, nước tràn tới cổ hoặc ngực, chảy rất xiết. Khi gần về đến nhà, hết suối lớn rồi, anh lạnh quá nên đi trước. Anh đi theo đường thồ, không phải lội suối nữa. Còn lại bốn người đi theo đường C9, phải lội một con suối nữa. Lúc vào C9, anh em nghỉ, đệ nói đệ đau chân, đi dần ra bờ sông trước. Anh em đi sau có mấy phút, vậy mà tới bờ sông thì đã không thấy đệ đâu nữa. Tất cả vội nháo nhác đi tìm đệ. Anh Sinh và Tùng bơi dọc theo sông 2 cây số cũng không thấy gì. Sáng hôm sau lại đi tìm cũng không thấy. Lúc này sông nước mênh mông đục ngầu rất hung dữ. Sang ngày thứ ba nước rút, anh Huệ và hai anh nữa lại đi dọc theo sông tìm. Đến 11 giờ trưa mới thấy xác đệ tấp vào gần bờ, mắc ở một bụi cây nhỏ. Em ạ, trông đệ thảm thương lắm. Sau đó, cơ quan đã tới tổ chức mai táng đệ chu đáo.

0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800-1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
4: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau. Tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải. Tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội hoặc gội đầu, chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt tại trong xương.
5: Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
6: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
3: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
6: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất, đó là carotin. Nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tăng ký sinh, để đưa một đôi hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi sụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
5: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
4: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tư thế rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy.

0: tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
1: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Và xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Xin chờ hồi kết.
5: Xin chờ hồi kết.
6: Xin chờ hồi kết.
7: Vâng, xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Xin chờ hồi kết hôm nay. Vẫn như thường lệ trong phòng thu, tôi xin được giới thiệu vị khách mời quen thuộc của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
8: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Xin chờ hồi kết.
7: Vâng, chị Thùy Liên, trong cái cuộc sống hối hả cũng như là cái sự tiếp cận rất dễ dàng của mọi người đối với cả cái nền tảng công nghệ ngày hôm nay, đấy là Internet, đúng không chị?
8: Dạ vâng.
7: Thì chúng ta có sự kết nối và cũng rất dễ tìm thấy nhau, rồi là có nhiều thông tin. Thì đối với mỗi một con người, chắc chắn chúng ta phải có cái sự sàng lọc và biết cách phòng vệ bản thân, không để cho chính bản thân mình rơi vào những cái cạm bẫy mà có thể nói rằng ngày hôm nay rất nhiều những hình thức lừa đảo ở trên mạng xã hội.
8: Dạ vâng.
7: Đem đến những cái sự mất mát, dẫn đến những cái bi kịch gia đình, đúng không ạ?
8: Vâng ạ, cái đấy nó cũng là một cái lợi thế, nhưng như Hiếu nói thì nếu như chúng ta không biết sàng lọc, chúng ta không biết nhìn nhận và chúng ta không biết những cái thông tin chính xác thì chúng ta sẽ dễ bị mắc vào những cái đấy.
7: Vâng.
8: Nhưng mà có những người sáng suốt hơn là người ta sẽ sàng lọc, người ta sẽ tỉnh táo hơn, người ta sẽ
7: đặt cái dấu hỏi, đúng không?
8: Đúng rồi, và chính vì thế mà nhà nước mình cũng đã có luật để xử lý những cái người mà tung tin nó không chính xác.
7: Và ngày hôm nay ở đâu đó thì chúng ta vẫn mưu cầu một cái cuộc sống với cái công việc nhẹ nhàng.
8: Nhẹ nhàng lương cao đấy.
7: Và chúng ta hay gọi là việc nhẹ lương cao đấy. Và ở đó thì rất nhiều lời mời chào.
8: Đúng rồi.
7: Và đưa ra những cái mức thù lao rất là hấp dẫn cho những người mà làm những công việc như vậy. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời chị cùng quý vị thính giả đến với cả cái tiểu phẩm Việc Nhẹ để chúng ta hiểu một phần về cái nội dung cũng như những cái hình thức trong cái cuộc sống ngày hôm nay mà rất nhiều người tưởng là câu chuyện cũ nhưng mà vẫn mắc phải những cái sai lầm rất là cơ bản. Đấy là khi mà họ đánh vào cái cả tin của mỗi con người và dẫn tới một cái sự mất mát rất lớn.
8: Tôi nghĩ rằng là cái mà cả tin ấy cũng là một nửa.
7: Vâng.
8: Nhưng cái mà dễ bị mắc phải đấy là lòng tham.
7: Vâng.
8: Cái lòng tham ấy nó sẽ đánh gục con người ấy. Tức là khi người ta đưa ra một cái miếng bánh rất là ngon, nhưng tất cả những lời mời béo bở như thế, nhưng rằng sau những cái đấy nó là cái gì thì mọi người chưa hiểu thấu đáo.
7: Vâng, đúng rồi. Và để chúng ta có một cái nhìn khách quan, ngay sau đây thì mời chị cùng quý vị thính giả tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Việc Nhẹ của chúng tôi.
8: Vâng.
7: Để chúng ta có thể hiểu một phần về những cái hình thức mà ngày hôm nay rất nhiều người vẫn mắc phải.
8: Dạ vâng.

0: Mẹ à, thằng Kẹo thế nào rồi hả mẹ?
1: Đỡ rồi, cắt sốt rồi. Tôi cho nó ăn, uống thuốc, giờ nó đang ngủ đấy.
0: Ôi, thế thì tốt quá. Lúc mẹ gọi con đang làm dở ca, lo quá nhưng mà con không chạy về được.
1: Đợi chị chạy về được, chắc cháu tôi nó đi bệnh viện rồi. Làm gì thì làm, nhưng mà phải biết cái gì quan trọng nhất chứ. Các cụ vẫn nói con cái là thứ quý nhất, nhưng mà tôi chẳng hiểu chị. Rồi cả cái thằng Nhật nữa, con ốm mà cứ dửng dưng như không. Hay là vợ chồng chị cậy có tôi ở nhà nên là cứ ỉ lại cho tôi đấy hả?
0: Dạ, dạ không mẹ ạ. Mẹ thông cảm, vợ chồng con đi làm công nhân nên có việc đột xuất ở nhà thì cũng phải báo cáo, nhờ người đứng máy hộ hoặc là hết ca mới chạy về được ạ.
1: Chị làm như cả cái thiên hạ này có mỗi vợ chồng nhà chị đi làm, người khác thì không ấy nhỉ.
0: Dạ.
1: Lúc trẻ tôi với bố chồng chị cũng đi làm nuôi dạy con cái vương trưởng cả, chứ đâu bận đến nỗi như chị bây giờ.
0: Dạ thôi, con chạy vào xem cu Kẹo thế nào ạ.
1: Tôi đã bảo nó đang ngủ thì cứ để cho nó ngủ đi.
0: Vâng.
2: Con chào mẹ ạ. Em, cu Kẹo thế nào rồi?
0: Cu Kẹo bà cho ăn, uống thuốc rồi nên hết sốt và con đang ngủ anh ạ.
2: May quá có bà, chứ không cũng chẳng biết thế nào. Em điện báo cu Kẹo bị sốt cao, anh ở công ty lo quá, hết ca là chạy thẳng về nhà luôn.
1: Trời ơi, mày biết cái gì? Anh chị không thấy tôi nói gì, cứ được đằng chân, lân đằng đầu đấy à? Tôi là mẹ anh, chứ không phải là ô xin của vợ chồng anh nhá. Làm gì thì làm, cũng phải biết tính toán, mà còn lo cho con cho cái chứ. Anh chị mang tiếng là hơn tuổi cái duyên hàng xóm, mà chẳng biết lo nghĩ tính toán bằng nó gì cả. Làm công nhân chẳng được mấy tiền, nó bỏ về nhà nhận việc làm tại nhà, lương vừa cao, lại vừa có thời gian chăm lo cho gia đình, đâu ra đấy đấy.
0: Mẹ ơi, cuộc sống mỗi người mỗi việc, vợ chồng con không giỏi tính toán, buôn bán, nên làm công nhân, đôi lúc phải tăng ca, nên eo hẹp thời gian cho gia đình. Mẹ thông cảm cho vợ chồng con và cháu ạ.
1: Úi giời, làm sao mà phải tính toán cái gì? Việc của cái duyên nó làm ấy, tôi cũng lấy về nhà tranh thủ vừa trông thằng Kẹo vừa làm, cũng có thu nhập cái kìa. Ở xóm này, người ta làm đầy ra đấy.
0: Dạ, làm cái chàng hạt và kẹp tóc này hả mẹ?
1: Có phải làm gì đâu. Người ta đưa cho số lượng hạt, rồi ngồi sâu lại thành sản phẩm là được rồi.
2: Nhưng tiền công họ trả thế nào hả mẹ?
1: Thì làm số lượng nhiều thì họ trả nhiều, ít thì trả ít. Nhà cái duyên nó huy động đông người làm, tiền công cả triệu một ngày đấy. Hơn đứt làm công nhân nên nó mới bỏ. Thôi đấy, việc nhận về nhà rồi, hai vợ chồng xem rồi tính toán. Tôi là tôi không chăm con cái mãi cho vợ chồng anh được đâu.
2: Dạ. Vâng, mẹ để vợ chồng con tính, rồi tối chúng con trả lời mẹ.
0: Anh này, việc mẹ nói tiền công người ta trả như thế có đúng không hả anh?
2: Anh tìm hiểu mấy nhà trong xóm, họ nhận về làm đúng là tiền công trả như thế thật em ạ.
0: Như vậy thì đúng là cao hơn hẳn làm công nhân ở nhà máy anh ạ.
2: Thì cao hơn, người ta mới bỏ làm công nhân, về nhà nhận việc ấy để làm.
0: Vậy em tính hay là vợ chồng mình cũng bỏ việc ở xưởng, nhận việc ấy về nhà làm, để có thời gian trông nom con. Chứ mẹ nói và trách móc vợ chồng mình nhiều, em cũng thấy xót ruột lắm anh ạ.
2: Nếu vậy em nghỉ trước, rồi nhận về làm thử xem thế nào đã. Nếu ổn, sau anh cũng sẽ nghỉ.
0: Vâng.
1: Thế nào, tối rồi mà hai đứa chưa có câu trả lời à?
2: Dạ, vợ chồng con cũng bàn bạc và quyết định để Thu nghỉ trước. Nếu Thu làm thử mà ổn, con sẽ nghỉ sau ạ.
3: Vâng, chúng ta vừa mới nghe xong tình huống đầu tiên của tiểu phẩm Việc Nhẹ. Chị Liên, chị thấy cái tình huống đầu tiên của chúng tôi như thế nào? Cái câu chuyện nó gợi lên cho chị cái điều gì? Những cái tình huống mà tiểu phẩm vừa mới miêu tả.
4: Đúng là Việc Nhẹ.
3: Vâng.
4: Nhưng còn lương cao như nào thì tôi chưa thấy, đúng không?
3: Dạ.
4: Nhưng phải nói một điều rằng là cái chiêu trò họ đưa ra là việc rất nhẹ, chẳng có cái gì cả, chỉ là sâu những cái hạt thôi, đúng không này?
3: Vâng.
4: Làm theo sản phẩm, rồi họ đánh vào một cái tâm lý rằng là những cái người nhàn hạ, những cái người già tuổi, họ đánh vào những cái đối tượng rằng là

0: đã có những cái tiền tích cóp bao nhiêu năm.
1: Và
0: Đúng không nào?
1: tức
0: Sau
1: là
0: đấy.
1: đi làm công nhân rồi
0: Đúng
1: là
0: rồi.
1: rẻ sẻn tích cóp và có được một khoản, đúng không
0: Đúng
1: ạ?
0: rồi,
1: Và
0: và đây, bây giờ là đang bên hàng xóm người ta đang nhận đấy, cả làng cả xóm nhận đây, bao nhiêu hạt, bao nhiêu vòng, tức là một cái công việc cực kỳ dễ làm, ngay cả trẻ con biết làm.
1: nhưng ở đây thì trong cái tình huống một chúng tôi cũng chưa thấy nói gì câu
0: Về đồng
1: chuyện,
0: lương.
1: không nói về câu chuyện tiền nong cả,
0: Chưa, đúng rồi.
1: mà chỉ mới là đề cập đến cái hình thức làm việc đấy là như thế nào. Thì bà mẹ em có nói rằng là chỉ sâu cái chuỗi
0: Đúng rồi.
1: rồi ngồi lắp ráp những cái kẹp tóc thôi,
0: Đó thì tôi đang nói
1: và
0: đây.
1: họ trả lương. Về ví dụ như nhà cô Duyên ở ngay bên cạnh làm kiếm được tiền triệu một ngày, nếu mà tiền triệu một ngày với so với một tháng thì tôi nghĩ rằng là thu nhập chắc chắn đấy là cao rồi chứ không phải
0: Quá cao.
1: là thấp nữa. Và
0: Quá cao, bởi vì cái công việc ấy nó không hoàn toàn mất sức lực gì, nó chỉ mất thời gian thôi.
1: thế nhưng mà có lẽ nếu mà như vậy thì cái câu chuyện mà lừa tiền ở đây thì chúng ta cũng chưa thấy có cái tình
0: Cái
1: huống nào.
0: tình huống nào nói về
1: Và
0: tiền. Ở đây tôi lại thấy rằng là tác giả đưa vào đây là một cái công việc hết sức nhẹ nhàng. Trẻ con nếu mà nó biết sâu kim hoặc là biết xỏ nó cũng có thể
1: không thể
0: 10, 10,
1: kiếm tiền
0: 11,
1: được.
0: 12 nó có thể kiếm tiền được.
1: Và
0: Mà lương 1 triệu, hơn 1 triệu một ngày thì quá nhiều luôn.
1: vâng, đúng rồi, ba mẹ vừa trông cháu mà lại vừa có thể kiếm tiền được.
0: Đúng rồi, mà bây giờ là gì? Bây giờ 1 triệu mấy, bây giờ tính ra là 30 triệu một tháng chứ ít đâu.
1: Và
0: Có đúng không?
1: đúng rồi,
0: Ngay cả mình bây giờ có đi chạy show rồi 30 triệu một tháng, bây giờ với kinh tế hiện tại bây giờ cũng khó đấy chứ, hiểu
1: đúng
0: nhận không?
1: rồi, vâng.
0: Và chính vì cái chiêu thức này hấp dẫn đến như thế, bởi vì này này. Ở đây nếu như một nhà làm thì không nói làm gì.
1: Vâng, đây lại cả xóm cả
0: Nó
1: làng.
0: như dây chuyền, nó như là
1: Vâng.
0: một cái như là nó bị ảnh hưởng ấy.
1: Và tức là cứ người này thông tin cho người kia xong
0: Đúng
1: rồi
0: rồi.
1: là nó tạo một cái hiệu ứng vào.
0: Một cái hiệu ứng mà vô tình mà để cho tất cả những người khác cứ bị hút vào đấy. Hiểu có nhận không? Tức
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: hút vào đấy là gì? Hút vào đấy là chỉ một cái công việc nhẹ như vậy thôi, nhưng 1 triệu một ngày cơ mà phải ít đâu. Nếu như bây giờ như cái công việc nó khó khăn 1 triệu một ngày thì cái sức lực mình bỏ ra đúng không ạ? Thì nó sẽ xứng đáng với cái đồng tiền đó.
1: Vâng.
0: Nhưng đây với cái sức mình bỏ ra nó hoàn toàn không bao nhiêu, mà mình được nhận một cái đồng tiền nó hơn cả cái sức lực của mình, thì đấy là một cái điều vô lý.
1: Và nhưng mà ở những cái lời thoại cuối của cái tình huống một thì anh chồng anh ấy có nói với mẹ anh rằng là vợ con sẽ nghỉ việc ở công ty trước. Vậy thì theo chị là cái sự tính toán của ba mẹ con đối với cả công việc này có thành công không?
0: Và tôi nghĩ rằng là nó sẽ có sự đối lập.
1: Vâng.
0: Bởi vì nếu như tình huống đưa ra không có sự đối lập thì chắc chắn nó sẽ không xảy ra mâu thuẫn.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ?
1: Vâng, đấy là những dự đoán của chị Liên. Và ngay bây giờ thì chúng ta xem có cái sự đối lập đó không ở trong cái tình huống 2. Vâng,
0: Vâng.
1: xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến, anh cho chúng tôi đến với cả tình huống 2 của tiểu phẩm Việc Nhẹ.
0: Vâng.
2: Cháu chào bác ạ. Cháu phải công nhận nhà bác có hai mẹ con thôi mà bác Hoài và chị Thu cũng làm năng suất thật, hơn hẳn các nhà khác đấy ạ.
3: Đấy là bác với cái Thu còn vừa làm vừa chăm thằng cu kẹo đấy, lại còn vừa phải nấu bột cho nó rồi thổi cơm cho gia đình, không thì năng suất còn cao hơn nữa ấy cháu ạ.
2: Bác với cả chị Thu chỉ làm ban ngày, tính ra thu nhập mấy trăm nghìn một công, sao bác với cả chị không nhận thêm làm cả tối?
3: Thì bác cũng muốn lắm, nhưng mà bao nhiêu vốn liếng trong nhà chỉ có từng ấy để đặt cọc lấy hàng về làm. Giờ mà nhà bác có nhiều vốn hơn ấy cũng chẳng cần cháu phải hỏi đâu.
2: Cháu tưởng là vợ chồng anh Nhật và chị Thu bao năm làm công nhân như thế cũng phải tích lũy được chút vốn kha khá chứ ạ. Làm gì đến nỗi mà có ít thế thôi hả bác?
3: Làm thì chúng nó cũng còn phải nuôi con, rồi chi tiêu cho gia đình, chứ để ra được bao nhiêu đâu.
2: Em chào anh chị ạ.
4: Cô Duyên sang chơi đấy à?
2: Vâng, em sang học hỏi kinh nghiệm bác và chị Thu cách làm vì thấy năng suất hơn hẳn các nhà khác anh ạ.
5: Cô Duyên cứ quá khen. Chị và mẹ chị cũng làm như cách cô chỉ dẫn thôi, chưa có bí quyết gì đâu.
2: Không, cái này em phải nói thật, chứ có khen ngợi gì đâu. Giờ em thấy công ty họ đang trả công cao, em sang hỏi bác với cả chị sao không tranh thủ lúc này nhận thêm hàng về làm có hơn không ạ?
4: Việc đấy anh chị cũng tính đến rồi đấy, nhưng mà ngặt nỗi không có vốn để cọc em ạ.
2: Vâng, bác cũng vừa nói với em vậy. Em chỉ sang hỏi nhà mình vì mấy hôm nay nhiều nhà họ lấy thêm hàng về làm lắm. Bác với anh chị ở kế nhà, thế cho nên là em ưu tiên. Còn không á, mấy bữa nữa muốn chắc cũng không còn hàng để làm thêm đâu. Thôi, cháu xin phép bác, em về, anh chị nhá.
5: Này này, cô Duyên này, cô còn hàng cứ ưu tiên cho chị nhá. Đợi chị, nếu như chị không xoay sở mượn thêm được thì cô hãy để cho người khác số hàng ấy, được không?
2: Tất cả đều là hàng xóm láng giềng, hàng để ở nhà bao nhìn thấy ngay, em làm sao mà giấu được. Nhưng mà thôi.

0: Ôi, em sẽ cất cho chị một ít, nhưng mà phải trả lời em nhanh đấy nhá.
1: Được được, nếu có tiền chị sẽ báo cho cô ngay.
2: Nhà người khác thì họ xoay sở mọi cách để lấy hàng làm thêm cho năng suất. Nhà mình con cái, sức dai vai rộng, việc làm nhàn hạ đem đến tận miệng rồi mà chẳng chịu động não tìm cách lấy thêm về mà làm để tăng thu nhập gì cả.
3: Vợ chồng con cũng muốn, nhưng giờ bảo xoay ngay cả 100 triệu để lấy hàng, có phải được ngay đâu hả mẹ?
1: Chúng con cũng vừa chạy quanh làng mới mượn họ hàng được hơn 20 triệu thôi mẹ ạ. Giờ nhà ai cũng cần vốn để lấy hàng ở chỗ cô Duyên, nên khó vay mượn lắm.
2: Có cái gì mà khó? Nếu khó, hết cách thì mang cái sổ đỏ nhà mình mượn vốn về mà làm.
1: Mẹ ơi, mẹ nói thật chưa ạ?
2: Thì chị nghĩ tôi nói đùa nhà chị chắc. Đây, này, sổ đỏ đây. Cầm lấy và xem có chỗ nào người ta cho mượn thì vay ít vốn về mà làm. Có chút tiền nhỏ, lấy tí hàng thế kia, chẳng bỏ công làm.
3: Cái này theo con không được đâu mẹ.
0: Ờ.
3: Sổ đỏ, mảnh đất và ngôi nhà là gia tài lớn nhất của gia đình. Cầm đi vay mượn, nhỡ đâu còn thấy rủi ro lắm mẹ.
2: Có cái gì mà rủi ro? Hàng xóm nhiều nhà không có vốn, người ta cũng phải làm thế. Chứ riêng gì nhà mình nè. Thôi, mẹ quyết rồi, không có bàn lùi nữa. Làm ăn mà không quyết đoán, cứ lừng khà lừng khừng như chúng mày thì chẳng làm được việc gì cả.
1: Vâng, vậy chúng con cầm đi hỏi luôn bây giờ ạ. Nếu cầm sổ mượn được tiền, con sẽ báo cho cô Duyên giữ hàng cho nhà mình mẹ nhé.
2: Ừ, tôi đi nhanh nhanh đi.
4: À, vâng, chị Liên thấy thế nào? Câu chuyện tiền bắt đầu xuất hiện ở tình huống 2 của chúng ta đúng không ạ?
5: Hiếu nói rằng là cái tình huống 1 là chưa nói đến tiền.
4: Vâng.
5: Nhưng chắc chắn là việc nhẹ thì chắc chắn phải có lương đúng không?
4: Vâng.
5: Và khi lương nó đánh vào cái tâm lý rằng là để cho mọi người thấy rằng là việc nhẹ và lương rất là cao.
4: Vâng.
5: Và dẫn dụ đến mức độ mà mọi người phải coi như là xôn xao đi vay, xôn xao để đặt để nhận hàng.
4: Vâng.
5: Ở đây có một cái chiêu thức là gì? Đặt tiền thì mới được nhận hàng.
4: Đúng vậy.
5: Vâng. Chứ không phải là làm xong tôi trả lương.
4: Nhưng mà người ta đưa ra cái hình thức đấy thì tôi nghĩ rằng nó cũng hợp lý thôi, bởi vì người ta sợ mất hàng mà chị.
5: Không, tôi nghĩ rằng cái họ bắt mình đặt ý, thì chắc chắn phải nhiều hơn cái số tiền hàng. Thì bởi vì là sao? Người ta lại bảo đặt ít tiền hơn mà cái hàng của ta nhiều tiền hơn thì không bao giờ.
4: Vâng.
5: Đấy, cái vấn đề đó nằm ở chỗ đó. Tức là khi anh làm một cái ca 5 đồng thì tôi bắt anh phải đặt 10 đồng. Kể cả tôi mất cái ca chăng nữa tôi vẫn không mất đồng nào.
4: Vâng. Tức là họ vẫn nắm đằng chuôi.
5: Đúng rồi.
4: Vâng.
5: Thì mọi người mới thấy rằng là à, phải đặt tiền vào, nhưng mọi người đã vẫn không hiểu rằng phải đặt vào lấy là cái số tiền của chính mình.
4: Coi như mình
5: đặt tài sản của mình để lấy cái số hàng của họ ra. Thì có phải là mong manh không? Và cái dẫn dụ, cái hấp dẫn là gì? Cái công việc nhẹ như thế mà lương rất cao.
4: Vâng. Nhưng mà ở đây cô Duyên hàng xóm này, cô ấy cũng nói rằng ưu tiên cho gia đình bà Hoài. Đúng không ạ?
5: Đúng
4: là
5: rồi.
4: Hàng xóm láng giềng. Nhưng mà có một cái chi tiết tôi không biết là chị Liên cùng quý vị thính giả có để ý không. Cô Duyên này cô là một người ngay kế cận hàng xóm thôi. Thì chẳng lẽ cô ấy lại đang tâm cô ấy lừa gia đình mẹ con bà Hoài chứ?
5: Tôi nghĩ là như thế này này. Ngay cả cô Duyên ấy thì cô vẫn không hiểu được kể cả cái chiêu thức của họ cơ. Chứ đừng nói đến là cô Duyên là hàng xóm.
4: Có thể cô chỉ là một đại lý thôi đúng không?
5: Cô chỉ là đại lý và cô
4: một cái chân rết nào đó
5: thôi. Cô chỉ ăn ở giữa.
4: Vâng.
5: Cô cũng được một việc nhẹ là gì? Đi thuyết phục mọi người, đi dẫn dụ mọi người và cô được lương rất cao. Và ngay cả cô ấy cũng không hiểu được cái chiêu thức ở trên nó như thế nào nữa cơ.
4: Và
5: thế thì chính vì thế mà tôi nghĩ là đấy là đa cấp. Tức là cứ gây dựng đi, mạng lưới ở dưới càng nhiều thì tiền lương của cô càng lớn, đúng không ạ?
4: Và
5: nhưng hàng xóm láng giềng nó không nằm ở cái chỗ đấy. Nằm ở đây là gì? Nằm ở đây là cũng là cô Duyên cũng nằm ở trong một cái mục tiêu rằng là
4: kiếm tiền.
5: Đúng rồi. Và là cái đối tượng mà người ta cũng là để cho cô Duyên nằm ở trong cái mớ bong bóng đấy.
4: Và đúng là trong xã hội ngày hôm nay, khi mà đồng tiền có thể che mờ toàn bộ, đôi khi người ta nằm ở trong cái guồng quay của cái sự kiếm tiền đấy, người ta cũng thiếu đi cái sự tỉnh táo.
5: Đúng rồi.
4: Không chị? Đúng. Nó cũng giống như lan đột biến hay là các cái hình thức chiêu trò mà rất nhiều hội nhóm cũng như nhiều người họ tạo ra trong cái xã hội ngày hôm nay, mà rất nhiều người vẫn mắc phải. Và
5: mà tưởng chừng nghe rất là ngớ ngẩn.
4: Vâng.
5: Bởi vì là sao? Bởi vì Hiếu biết không? Tức là có những người bạn tôi, khi tôi nói chuyện tôi bảo rằng đừng nhá, đừng có lan đột biến nhá, rồi là đột quỵ đấy nhá.
4: Vâng.
5: Nhưng mà ui dồi không, làm sao đột quỵ được? Bà cứ nói thế nào ấy. Bà khổ quá, tôi đã nghe rồi, thông tin tôi đã nghe. Bà nghe đi, đừng thế này, đừng thế kia. Nhưng mà không, vẫn đổ tiền tỷ vào đấy và cũng mất và lại gọi điện rằng là bà ơi, bà tôi ngu thế, bà nói cho tôi không nghe. Vâng. Đấy, bởi vì người ta đang gì, người ta đang mê muội với cái mục đúng đích rồi, rằng là gì. Vâng. Người ta chỉ bỏ thế này thôi, người ta sẽ ăn được bao nhiêu lần.
4: Vâng. Tức là bị thao túng tâm lý.
5: Thao túng tâm lý là cái thứ nhất và cái thứ hai là lòng tham nữa. Vâng. Cái thao túng là một phần lớn, nhưng cái lòng tham cũng bị dẫn dụ chứ.
4: Vâng.
5: Bởi vì bây giờ lương của cô Duyên chẳng hạn, ví dụ một cái cô lương cô Duyên lên 5 triệu một tháng bình thường thôi. Ừ. Nhưng bây giờ đưa cho cả làng mấy trăm hộ như vậy, ví dụ thế 1.000 hộ như vậy, lương cô lên hàng trăm triệu, ai mà chả muốn làm.
4: Wow.
5: Mà công việc hoàn toàn cô không phải làm gì, cô chỉ đi vận động người này, cô chỉ đi tạm gọi là dẫn dụ, là gọi là đây này, đầu tư vào cái này chị sẽ có này, tại sao chị không tranh thủ đi cơ hội đến, mà tại sao không đặt cái nọ đặt cái kia để làm đi, em ưu tiên đấy nhá. Wow. Ai cũng là ưu tiên.
4: Wow. Nhưng... tức là hàng ở nhà em thì không thiếu rất đấy. Nhiều như này, cái vấn đề là anh chị có tiền để đặt cọc vào đấy không, mà lấy hàng về làm thì có phải là năng suất nó lên rất nhiều lần không?
5: Đúng rồi, tôi đọc ở trên đâu đó là người ta còn thưởng cả vang cơ mà.
4: Vâng, nửa chỉ vang hoặc một chỉ vang.
5: Đúng rồi,
4: theo cái năng suất.
5: Đúng rồi.
4: Rõ ràng cái dẫn dụ của cô Duyên thì cũng đã làm lay động Bảo Hoài. Ở đây thì chị Liên có để ý đến gần cuối của cái tình huống 2 trong cái tiểu phẩm của chúng ta, thì khi mà bà Hoài có cằn nhằn với vợ chồng Nhật và Thu là việc
5: đưa đến tận miệng.
4: Đến tận miệng rồi mà không biết cách xoay sở.
5: Đúng rồi.
4: Mà làm bà có trách móc con cái về cái chuyện gọi là không chủ động.
5: Để vay mượn đi
4: bà
5: làm.
4: Vay mượn và bà ấy sẵn sàng đưa sổ đỏ cho hai con đi cầm cố để lấy tiền.
5: Đúng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là như thế này này. Ở đây nhá, tôi thấy rằng là cái cậu bà con trai ấy.
4: Vâng.
5: Tôi nghĩ rằng là không dễ thế đâu. Tôi nghĩ rằng đây là chiều bà ấy thôi, để cho gia đình êm ấm thôi. Và tôi nghĩ rằng là cái nhìn nhận của cậu ấy chắc chắn là phải khác.
4: Đấy là chị đang dự đoán những cái tình huống tiếp theo của cái tình huống 3 của chúng tôi.
5: Đúng rồi. Tôi nhìn thấy cái sự cầm chừng và tôi nhìn thấy sự cảnh giác của cậu ấy.
4: Và đấy là những dự đoán của chị Liên. Vậy thì để rõ hơn cái hành động của cậu Nhật trong cái tình huống cuối cùng của chúng ta, thì cái ngôi nhà của mẹ con bà Hoài sẽ được quyết định như thế nào?
5: Vâng.
4: Thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi tình huống cuối cùng, tình huống 3 trong tiểu phẩm Việc Nhẹ hôm nay.
5: Vâng.
1: Anh
3: hả?
1: Anh không đồng ý cắm sổ đỏ. Sao lúc ấy không nói thẳng với mẹ? Lúc mẹ đưa, mẹ giục anh vẫn cầm đi nhưng chẳng mượn. Giờ về không có tiền, biết ăn nói như thế nào với mẹ?
3: Thì lúc ấy em thấy anh đó không đồng ý, nhưng mẹ vẫn quyết định. Thế anh phải giả bộ cầm đi chứ sao?
1: Em biết cái sổ đỏ này là tài sản lớn nhất của gia đình. Anh không dùng để vay vốn lấy hàng. Làm như thế có quá chắc chắn không hả anh?
3: Có em với mẹ mới là không chắc chắn. Đành rằng công việc lấy hạt gỗ cho cô Duyên về làm được trả công cao, người nào cũng ham, cho nên anh thấy nghi ngờ lắm. Giờ em thử ngồi tính xem, sâu mỗi vòng hạt gỗ ấy mất chưa đầy 5 phút mà tiền công họ trả những 30.

0: hàng mình làm nhỏ, ít giá trị. Chứ bây giờ cọc trăm triệu hoặc là cọc cả tỷ đồng vào đấy, chưa biết chừng lúc ấy mới vỡ lẽ như chơi. Anh thấy cách làm ăn như thế này giống như kiểu hình thức đa cấp ấy, nên nghi ngờ lắm em ạ.
1: Giới ạ, anh cứ lo xa. Cô Duyên là người trong làng, trong xã, chứ có phải ai xa lạ đâu mà bảo cô ấy làm đa cấp. Tội cho cô ấy ra. Này, gần đến nhà rồi đấy. Anh định nói với mẹ thế nào hả?
0: Để anh tính xem tìm lý do gì nói lại cho mẹ, cho nó hợp lý.
1: Giờ về mà không mang tiền cầm nguyên cái sổ đưa lại cho mẹ, kiểu gì mẹ cũng cằn nhằn cho mà xem.
0: Mẹ có cằn nhằn thì đành chấp nhận, chứ anh không thể đánh đổi rủi ro của cả gia đình mình thế được.
1: Đấy, mẹ gọi đây này anh. Thôi anh nghe đi, giờ em nghe cũng chẳng biết trả lời mẹ thế nào.
0: Thôi được rồi, để anh. Alo, mẹ à?
2: Ôi dồi ôi con ơi. Này, dạ. Đừng có chuyển tiền cho con Duyên nhá. Nó lừa mọi người rồi con ạ.
0: Thế ạ? May quá. Dạ, mẹ yên tâm. Sổ đỏ con cầm đi nhiều nơi nhưng không mượn được tiền nên đã chuyển đâu mẹ.
2: Ôi dồi ôi, thế à? Thế thì may quá. Thế hai đứa đang ở đâu?
0: Vợ chồng con về gần đến nhà rồi mẹ ạ.
2: Ừ, thế thì về nhanh đi con ơi.
0: Dạ vâng ạ. Đấy, em thấy chưa? Đúng như những gì anh nói. Cái Duyên nó lừa cả làng cả xã rồi đấy.
1: Là người cùng làng, sao cô ấy lại liều thế nhỉ?
0: Vì đồng tiền, nhiều người họ sẵn sàng bất chấp đánh đổi.
1: Con chào mẹ.
0: Mẹ, ôi, mẹ.
2: Hai đứa ơi, con Duyên nó bỏ trốn rồi. Vừa nãy nhiều người làm xong đến nhà nó để trả hàng, nhưng mà nó khóa cửa, điện thoại cũng cắt luôn, không liên lạc được. Cũng may nhà mình có ít hàng, làm xong lại giao cho nó và lấy được tiền cọc về. Sổ đỏ thì không cầm được, chứ cầm mà lại chuyển tiền cho nó thì coi như mất các con ạ.
1: Ôi. Nhưng mới chỉ là cô ấy không có ở nhà, điện thoại của cô ấy nhỡ hết pin, chứ chắc gì đã phải cô ấy lừa và bỏ trốn hả mẹ?
2: Không không không, nhà nó bán rồi, giờ là của người khác, chứ có phải của nó nữa đâu. Mọi người đến giao hàng có gặp chủ nhà, mà cây Duyên nó bán, thế là mới biết, mới tá hỏa lên. Con này nó lên kịch bản sẵn rồi, có người cọc tiền những hàng trăm triệu, có khi còn đến cả tỷ đồng. Lấy hàng rồi nó hẹn làm xong thì một tuần sau đến giao cho nó. Nó hẹn thế để có thời gian chuẩn bị thôi. Hôm nay đồng loạt tất cả đều đến hẹn giao hàng thì nó cao chạy xa bay rồi.
1: Trời ơi.
2: Ôi dồi ôi, khiếp thật đấy. Thế mà lúc chiều nó sang nhà mình, định lừa nốt lần cuối đấy.
0: Ai mà ngờ được mẹ nhỉ. Cái việc làm vòng hạt gỗ cho cô Duyên ấy, con đã nghi ngờ từ trước rồi. Khi thấy cô ấy trả tiền cọc và công như thỏa thuận, con không dám hỏi. Chính vì nghi ngờ như vậy nên lúc mẹ đưa sổ đỏ, con và Thu đi lòng vòng, chứ có hỏi để cầm cố vay mượn đâu.
2: Ôi dồi ôi, may quá.
1: Đúng vậy. Việc này trên đường đi anh Nhật có phân tích cho con. Lúc đầu con cũng không tin và cho rằng anh ấy cả nghĩ. Nhưng mà sau này con thấy cũng có cơ sở mẹ ạ.
2: Đúng là may mà thằng Nhật nó bình tĩnh, nhìn ra, chứ không thì mẹ lại đẩy cả nhà vào cảnh nợ nần. Đúng là vì cái lợi trước mắt, nghe theo lời đường mật, việc nhẹ lương cao mới thành ra thế này. Thôi thì cũng là bài học nhớ đời các con ạ.
0: Dạ vâng. Đấy, trong group nhóm con thấy mọi người chụp ảnh mà bây giờ đang kéo nhau lên cơ quan công an trình báo rồi mẹ.
2: Đâu đâu đâu, đưa
0: đây,
2: mẹ xem,
0: mẹ xem này, ảnh đấy này.
2: Ui giời ơi,
0: mọi người còn đăng ảnh trên mạng, họ bán cái vòng hạt gỗ đeo tay này rẻ lắm, rẻ hơn cả tiền công mà công ty Duyên nó trả cho mọi người mẹ.
2: Thế à?
0: Vâng.
1: Giờ chỉ mong công an họ điều tra rồi sớm bắt được cô ta để trả lại tiền cho mọi người dân. Trời ơi, toàn là những người dân trong làng, khổ thế cơ chứ. Tiền bạc như thế nhiều người chắc đổ nợ mất.
2: Thì bây giờ cũng chỉ biết hy vọng và mong là như thế thôi.
3: Vâng, cũng chỉ biết hy vọng và mong là thế thôi. Đấy là cái câu mà bà Hoài cảm thán, đúng không chị Liên? Trong cái tình huống cuối cùng của chúng ta ở đây, tí nữa thì mẹ con bà Hoài không còn cái nhà mà ở.
4: Đấy, như là tôi...

0: Tôi vừa phân tích và vừa trao đổi với Hiếu là tức là tôi thấy rằng cái cậu con trai cậu không hề nói gì, cậu
1: Tức
0: rất
1: là
0: cảnh
1: cậu
0: giác.
1: vẫn có cái nhãn quan ở ngoài, cậu ấy
0: Đúng
1: soi
0: rồi,
1: xét đúng không
0: cậu soi xét và cậu rất là bình tĩnh và
1: ạ?
0: cậu ấy là có một cái quan điểm rất rõ ràng, nhưng cậu sợ mất lòng mẹ và chính vì thế mà cậu ấy cứ âm thầm cậu ấy cảnh giác, bởi vì
1: Ở
0: là
1: đây thì đúng là cậu con trai, cậu Nhật là người mà giữ được cái sự tỉnh táo khi mà mẹ và vợ đang nằm ở trong một cái guồng quay mà bị cô Duyên thao túng tâm lý,
0: đúng rồi
1: và suýt chút nữa thì mọi thứ đã đi quá đà.
0: đúng rồi bởi vì là nhá, cậu ấy nói rằng lại một cái phân tích rất là đơn giản, làm gì có cái việc mà sâu chỉ có 3 phút 4 phút thôi mà được 35.000 tiền công.
1: Và trong khi đó thì cái giá của cái tràng hạt đấy mà bán ở trên mạng thì cái thành phẩm của một cái tràng hạt đấy,
0: Đúng rồi,
1: cái tiền còn không cả
0: kinh.
1: bằng cái tiền mà cô Duyên trả tiền công đúng không ạ?
0: Đúng rồi, phải nói rằng là cái chiêu trò tinh vi đến mức độ mà đánh thao túng với tâm lý, xong rồi là còn đánh vào lòng tham. Có những người, người ta còn quyết làm đến mức độ đặt sổ đỏ như cái bà Hoài đấy.
1: Và bà mẹ.
0: Thì phải nói rằng là một điều rằng là người ta bị thao túng kinh khủng đến như thế nào. Chỉ có những người bình tĩnh trong cái tình huống ấy thì mới cứu được gia đình, như là cậu có
1: Cậu
0: già
1: cậu
0: vừa
1: Nhật
0: cậu Nhật vừa
1: và
0: rồi. Và cậu nói rằng là về nói nào nói thì việc đã như thế rồi, không đặt sổ đỏ.
1: tức là cậu ấy cầm đi
0: Sao lại cầm về?
1: và cũng chỉ là để
0: Vừa lòng bà thôi.
1: vừa lòng bà ấy và sẽ tìm một cái cớ về nói với bà ấy không vay mượn được. Tức là trong đầu cậu ấy cũng đã có một cái kế hoạch
0: Đúng rồi.
1: để mà không cắm cái sổ đỏ này
0: Đúng
1: rồi đúng không
0: rồi. Chứ bởi vì nếu mà cắm là ở ngoài đường hết.
1: ạ?
0: Còn không phải là cái việc nhẹ mà sẽ có cái đồng lương cao thì nó nghe nó vô lý lắm. Tức là nếu như mà cái việc nhẹ, trừ khi trình độ của anh quá giỏi.
1: Tức là cái chất xám ấy,
0: Đúng rồi, anh bỏ ra.
1: cái hàm lượng chất xám thì
0: Đúng
1: nó
0: rồi.
1: lại đi một cái nhẹ khác đúng
0: Đúng rồi,
1: không
0: tức là
1: ạ?
0: anh nghiên cứu rồi, anh sáng tạo rồi, đúng không ạ? Thì
1: Và
0: cái đấy là cái anh được hưởng một cái đồng lương nó xứng đáng với những cái gì anh bỏ
1: nhưng mà
0: ra.
1: đấy là những người ở trình độ cao rồi
0: Đúng
1: chị ạ,
0: rồi, đấy tôi đang nói
1: chứ không phải là lao động phổ thông
0: vậy.
1: theo kiểu chân tay như thế
0: Việc nhẹ lao động phổ
1: này.
0: thông mà lương cao thì tôi nghĩ rằng đấy chỉ là ảo thôi. Và như chúng ta vừa nói ngay ban đầu rằng là chúng ta phải biết sàng lọc và nhìn nhận làm sao cho nó thấu đáo.
1: Và bằng cái chính cái nhãn quan của mình đúng
0: Đúng
1: không ạ?
0: rồi.
1: Vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết, và thông qua câu chuyện cũng rất mong giúp cho quý vị thính giả có một cái nhìn trong cuộc sống ngày hôm nay mà rất nhiều người đã mắc phải. Qua đó thì chúng ta cũng để cảnh tỉnh, suy xét trước khi chúng ta theo đuổi bất kỳ một cái công việc gì, không xa vào những cái cạm bẫy như thế. Và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên đã đến với
0: Dạ
1: chương trình.
0: vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình Tìm Chờ Hồi Kết và rất mong rằng là quý thính giả ủng hộ cho chương trình.
1: Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên.
0: Vâng.
1: Xin tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau của Xin Chờ Hồi Kết.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ thân thiết của chương trình ca nhạc thiếu nhi. Chương trình giới thiệu giọng hát nhí hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen với một giọng ca nhí dễ thương đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà trước khi đến với cuộc trò chuyện với giọng ca nhí dễ thương này thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Bài học đầu tiên, sáng tác của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn do chính giọng ca này thể hiện.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Bài học đầu tiên sáng tác nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật chính của chương trình ngay bây giờ. Cô Diệu Linh xin chào Nguyễn Ngọc Như Ý. Rất vui vì được cùng trò chuyện với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì Như Ý có thể giới thiệu về mình với các thính giả đang nghe đài. Và Như Ý là một cái tên rất là hay và dường như có một ý nghĩa nào đó. Con có thể chia sẻ điều này được không?
1: Dạ, con xin chào cô Diệu Linh và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Con là Nguyễn Ngọc Như Ý, năm nay con 10 tuổi, con đang học lớp 5, trường tiểu học Kỳ Đồng, quận 3. Dạ, con rất thích tên Như Ý mà ba mẹ đã đặt cho con, vì ba mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp như ý nhất sẽ đến với con trong cuộc sống này.
0: Như Ý này, cô Diệu Linh được biết là Như Ý đã từng tham gia rất là nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ. Vậy thì không biết làm như thế nào thì Như Ý lại hát được như vậy với một sự tự tin chuyên nghiệp trước những sân khấu lớn.
1: Ngoài niềm đam mê, ca hát đã giúp con được sự tự tin trên sân khấu. Bên cạnh đó, con được thầy cô đã tận tình dạy cho con những bài học và truyền đạt lại những kinh nghiệm để con có thể chuyên nghiệp bước lên sân khấu lớn nhỏ.
0: Như Ý đã đến với niềm đam mê nghệ thuật và đặc biệt là âm nhạc từ bao giờ? Và ai là người đã thực hiện chắp cánh ước mơ của con?
1: Dạ, con đã đến với đam mê ca hát từ năm con 4 tuổi. Từ khi con còn nhỏ, con hay đứng trước gương và hát. Một ngày, mẹ hỏi con là, con có muốn đi học hát không? Thế là con đã gật đầu và mẹ đã cho con tham gia nhà thiếu nhi quận 3, được học thanh nhạc thầy Phúc và cô Nga cho đến ngày hôm nay.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Như Ý sau khi nghe ca khúc Bụi Phấn sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Lê Văn Lộc.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Bụi Phấn sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Lê Văn Lộc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Như Ý. Như Ý có thể chia sẻ thêm với các bạn thính giả đang nghe đài là những hoạt động cho một ngày của mình được không?
1: Một ngày của con như bao các bạn khác. Con thức dậy vào lúc 6 giờ, đi học và chiều 5 giờ con ra về. Tối con học bài cho sáng ngày mai. Cuối tuần con học Anh văn. Chiều con sinh hoạt ca hát và múa ở nhà thiếu nhi quận 3. Sau đó con được nghỉ ngơi và vui chơi.
0: Cô Diệu Linh được biết thì ngoài ca hát, Như Ý còn là một học sinh có thành tích rất đáng nể trong việc học văn hóa. Để đạt được điều này thì chắc chắn là sự nỗ lực của bản thân rồi. Và chắc chắn là có sự ủng hộ phía sau từ gia đình nữa chứ.
1: Dạ, con đã dành thời gian cho niềm đam mê âm nhạc của mình. Ngoài giờ học văn hóa ra, ông ngoại con là một người chơi guitar và hát rất hay. Ông con dạy và chỉ cho con hát thêm những bài hát về thiếu nhi.
0: Như Ý này cũng đã thể hiện rất là nhiều ca khúc, và Như Ý có thể cho biết là các ca khúc mình hay thể hiện là ca khúc gì không?
1: Dạ, con đi diễn và hát rất nhiều bài hát. Và những bài hát mà con thích thì mẹ sẽ thu âm để lưu giữ lại làm kỷ niệm cho con. Và bài hát mà con thích là Bụi Phấn, bài học đầu tiên, Cảm ơn cha, cô tắm ngày nay, mẹ yêu dấu.
0: Như bạn Như Ý vừa chia sẻ thì chắc chắn bố mẹ là những người luôn đứng đằng sau và sát cánh với Như Ý rồi. Và Như Ý sẽ dành tặng ca khúc Mẹ yêu dấu nhạc nước ngoài tới người mẹ thân yêu đã luôn bên mình nhé.

0: Và ngoài sở thích về âm nhạc thì con có thêm sở thích nào nữa không?
1: Ngoài sở thích âm nhạc thì con rất thích nhạc hiện đại và vẽ.
0: Và những thành công mà Như Ý đã đạt được.
1: Những thành công mà con đã đạt được là vào dịp hè thì con được đi thi ca hát cùng các bạn với các quận khác. Và con được bằng khen của nhà thiếu nhi quận 3 là thành viên tham gia tích cực các hoạt động hè 2024. Đối với con, đó là thành công.
0: Như Ý này có rất là nhiều thần tượng trong cuộc đời của mình đúng không? Và Như Ý có thể kể một thần tượng ca sĩ của mình được không nào?
1: Dạ có. Con thích nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink.
0: Ước mơ sau này của Như Ý là gì và con có thể gửi một ca khúc tới các bạn thính giả đang nghe đài được không nào?
1: Ước mơ của con sau này sẽ trở thành ca sĩ. Và con gửi một bài hát tới các bạn thính giả đang nghe đài. Con xin chào tạm biệt cô Diệu Linh và các thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính chúc các thính giả nghe đài một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Cô Tấm Ngày Nay, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu. Xin chúc cho giọng ca Như Ý sẽ luôn thành công trên con đường sắp tới của mình. Và chúng ta sẽ cùng chia tay giọng ca trong trẻo này qua ca khúc Cảm Ơn Cha, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

0: Các em vừa nghe chương trình giới thiệu giọng hát nhí do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến những thông tin về các sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra tại Hà Nội. Tại đại hội, các đại biểu khẳng định về mặt sáng tạo công trình, xu hướng kiến trúc xanh, kiến trúc bền vững đã được từng bước khẳng định trong đời sống xã hội, thể hiện rõ nhất ở các loại hình kiến trúc văn phòng, công sở, khu đô thị mới, nhà ở cao tầng, khu du lịch nghỉ dưỡng, đem đến cho đô thị và cả nhiều vùng nông thôn một diện mạo kiến trúc mới mẻ, góp phần vào phát triển văn hóa kinh tế của từng địa phương, cải thiện nhu cầu về thụ hưởng chính đáng của nhân dân. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định, hiện nay đã hình thành rõ hơn

0: hướng kiến trúc bản địa mới. Nhiều công trình, tổ hợp công trình hiện đại gắn với việc có bản sắc riêng của Việt Nam theo xu hướng khai thác khía cạnh hồn cốt, chứ không phải mô phỏng cắt ghép, được kiến trúc sư Việt Nam sáng tạo thành công, góp phần tạo nên tín hiệu vui cho nghề.
1: Nhiều công trình, nhiều không gian kiến trúc đã trở thành những dấu ấn của đất nước và thời đại. Nhiều thế hệ kiến trúc sư đã âm thầm cống hiến tài năng cho cộng đồng, từ những công trình có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, lịch sử, văn hóa đến những công trình phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. Đội ngũ kiến trúc sư cũng đã luôn tích cực, chủ động, tự nguyện cống hiến phục vụ phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người nghèo, trường học, bệnh viện và các công trình phục vụ cộng đồng theo chương trình mục tiêu và chương trình đề xuất.
0: Bên cạnh những kết quả đạt được, thì kiến trúc đô thị Việt Nam cũng còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Còn ít các công trình kiến trúc lớn có tầm vóc, có giá trị biểu tượng mang tính thời đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Với gần 30 trường đào tạo kiến trúc sư, hàng năm trung bình cung cấp cho xã hội khoảng 6.000 kiến trúc sư. Tuy nhiên, theo tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, thì số kiến trúc sư có khả năng hành nghề đáp ứng được yêu cầu thực tế của xã hội là chưa cao.
2: Kiến trúc sư ra trường chủ yếu làm việc ở các thành phố lớn, các tỉnh vùng sâu, vùng xa, miền núi thiếu vắng kiến trúc sư. Một bộ phận kiến trúc sư chạy theo thị hiếu tầm thường, thỏa mãn sở thích chủ tư tạo nên những hình thức kiến trúc phi bản sắc, lãng phí, thậm chí gây bức xúc trong xã hội. Sự tham gia cộng đồng trong quá trình làm quy hoạch kiến trúc còn bị động, tính kết nối toàn cầu hóa trong đào tạo nghiên cứu chưa tốt, nhất là ứng dụng công nghệ mới.
3: Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn chương trình kịch xiếc Biệt đội Giả cứu chị Hằng. Vở diễn là câu chuyện về lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết và tình yêu thương. Bởi đôi khi chỉ cần chúng ta biết sẻ chia và thấu hiểu, những người xa lạ cũng có thể trở thành những người bạn thân thương. Cuộc phiêu lưu bất ngờ của chú Cuội cùng các nghệ sĩ xiếc đi tìm và giải cứu chị Hằng khỏi hành tinh xa xôi, đề cao lòng dũng cảm và tình đoàn kết. Theo nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, vở diễn vừa mang tính giải trí, vừa mang nhiều ý nghĩa nhân văn.
4: Biệt đội Giải cứu chị Hằng, một câu chuyện rất nhân văn, tạo sự đoàn kết, giới thiệu được cái văn hóa, giới thiệu được cái truyền thống đã rất lâu đời đối với văn hóa Việt Nam là một Tết Trung thu. Và đặc biệt nữa, chúng ta không có một khoảng cách giữa hiện đại và những cái gì mà giá trị truyền thống.
3: Vở diễn có sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc, âm nhạc, múa, hài kịch và ánh sáng sân khấu. Chị Hằng xuất hiện trong những màn biểu diễn trên không đầy kỳ diệu, mang theo niềm vui và những món quà dành cho các em nhỏ. Diễn viên Trần Thanh Hòa, Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ.
5: Chương trình Trung thu thì gửi tới cho tất cả các em thiếu nhi sẽ mang một cái không khí vui tươi, muốn gửi tới khán giả những cái tình yêu quê hương đất nước, rồi là văn hóa của Việt Nam để các bạn nhỏ có thể trải nghiệm và cảm nhận ở ngay tại sân khấu xiếc.
0: Tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi thiết kế trang phục từ cảm hứng văn miếu Quốc Tử Giám, khoa phục Việt Nam. Phát động trong 3 tháng, cuộc thi đã thu hút sinh viên nhiều trường đại học trên cả nước cùng các nhà thiết kế trẻ có niềm yêu thích và mong muốn tìm hiểu sáng tạo từ di sản văn hóa. Thông qua ngôn ngữ thời trang, các thí sinh đã tìm tòi nghiên cứu và chuyển hóa những chất liệu văn hóa, kiến trúc và biểu tượng tinh thần của văn miếu Quốc Tử Giám thành những thiết kế mang hơi thở đương đại. Tiến sĩ Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám mong muốn.
6: Chúng tôi đã tổ chức cuộc thi với mong muốn là tạo ra một sân chơi để cho các nhà thiết kế trẻ sẽ tìm hiểu sâu hơn về di sản và từ di sản để có những cái sáng tạo gắn kết với đời sống đương đại hôm nay.
0: Ban tổ chức đã trao các hạng mục giải thưởng gồm một giải tinh thần văn hiến, hai giải mạch nguồn di sản, hai giải diễn giải đương đại, một giải khơi nguồn sáng tạo, một giải bình chọn online và 8 giải khuyến khích. Bạn Nguyễn Thủy Linh, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, giải tinh thần văn hiến với tác phẩm Văn Uyên cho biết.
7: Bộ sưu tập của em không dựa trên nguyên bản của trang phục hoa cửa xưa là áo giao lĩnh mà kết hợp nó với những vật liệu mới, với cách xử lý mới cũng như form dáng mới, ứng dụng mới vào đời sống phù hợp với thời trang trình diễn và em muốn gửi gắm nó như một tác phẩm nghệ thuật truyền tải giá trị về truyền thống hiếu học của ông cha.
3: Tại không gian nghệ thuật Art 30 Art Gallery diễn ra triển lãm Lần nữa mãi mãi của nhóm nghệ sĩ Đặng Thùy Anh, Chiêu Dương, Phạm Minh Hiếu, Vũ Diệu Hương, Lê Hoàng Nam Phương, Trịnh Cẩm Nhi và Thảo Bùi. Lần đầu tiên tổ chức chung một triển lãm, đây là dịp để nhóm họa sĩ nhìn lại và bước tiếp trên con đường riêng. Các tác phẩm cho thấy sự đa dạng trong thực hành nghệ thuật, từ hội họa, điêu khắc cho tới video và sắp đặt, thể hiện rõ cá tính của một thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong thời hội nhập toàn cầu và công nghệ thông tin phát triển. Họa sĩ Trịnh Cẩm Nhi bày tỏ.
8: Đây thực sự là một cái triển lãm vô cùng ý nghĩa, vừa là một cái cơ hội để mình được nhìn lại một chặng đường thực hành nghệ thuật, và cũng lúc đấy nó tiếp cho mình thêm năng lượng và những ý tưởng mới để mình tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình.
3: Mang đến triển lãm bộ tranh hơn 30 ký họa màu nước trên giấy cùng những ghi chép khung cảnh hàng ngày. Với họa sĩ Đặng Thùy Anh, những ghi chép mỗi ngày rất quan trọng với sự sáng tạo của nghệ sĩ.
9: Đối với một nghệ sĩ, những cái thu nhập, những cái ghi chép hàng ngày, những cái mảnh nhỏ đấy đối với một nghệ sĩ mình nghĩ là rất quan trọng. Và khi mà nó tích lũy lại đủ theo thời gian, rồi dần dần thì nó mới tỏa ra trở thành một cái trục sáng tác lớn hơn.
0: Tại Hà Nội diễn ra tọa đàm từ cá nhân đến hộ kinh doanh dịch vụ sáng tạo, mang đến cách nhìn tổng quan về mô hình hộ kinh doanh, từ những ưu thế về nghĩa vụ thuế, thủ tục pháp lý, đến kinh nghiệm thực tế khi chuyển đổi từ hợp đồng cá nhân sang hợp đồng thương mại. Những thông tin thực tiễn này giúp các nghệ sĩ tự tin hơn trong việc tự sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nghệ thuật.
10: Với em ấy thì là nghệ thuật nó cũng là một nghề, là ở các trường dạy sáng tạo hiện nay vẫn chưa chú trọng vào cái việc là giúp các nhà sáng tạo là có một nền tảng tài chính và hiểu dòng tiền ấy, cho nên là mình cũng đi đến những cái talk show như thế này để hiểu về cách tiền vận hành, thêm một kỹ năng mới thôi.
0: Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, việc hỗ trợ lực lượng sáng tạo trẻ tiếp cận kiến thức quản lý, pháp lý được xem là nền tảng cốt lõi để thương mại hóa các sản phẩm nghệ thuật một cách bài bản. Diễn giả Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập Comicola cho rằng
11: sản phẩm sáng tạo phải kinh doanh được, phải đưa ra thị trường, phải có người mua, và dòng tiền đấy quay ngược trở về là những nghệ sĩ, tạo động lực cho thêm không chỉ người nghệ sĩ mà thêm nhiều người nữa cùng tham gia vào việc là kinh doanh các sản phẩm sáng tạo.
3: Triển lãm Mây và Gió tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội giới thiệu thành quả trại sáng tác của 10 họa sĩ tại Tam Đảo. Mỗi bức tranh như một trang nhật ký ghi lại khoảnh khắc tĩnh lặng của người nghệ sĩ sau chuyến đi thực tế. Người xem có thể cảm nhận được hơi lạnh của sương sớm, xào xạc của lá cây hay vẻ nắng hanh hao trên sườn núi. Các tác phẩm mang đến một cảm giác thư thái hiếm có, đúng như tinh thần của Mây và Gió. Bạn Minh Châu, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chia sẻ.
12: Những bức tranh này đem đến cho em một thế giới rất là khách quan về sự đẹp đẽ của đất nước mình. Nó đem đến cho em những cái cảm giác mà mình chưa bao giờ được chạm tới những cái điều này một cách bình yên, một cách dễ chịu nhất. Cái sự tìm hiểu và những cái kiến thức của những người họa sĩ ở trong này thì em thấy rất là khâm phục.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nghệ thuật không còn là những tác phẩm xa xỉ chỉ trưng bày trong các bảo tàng, phòng triển lãm hay nằm trong bộ sưu tập. Nhiều tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đi vào từng ngôi nhà, hiện diện trong đời sống hàng ngày. Phóng viên chương trình có bài đề cập nội dung này.
3: Làng nghề mây tre đan Phú Vinh, Hà Nội, nổi danh là xứ sở của mây tre. Đồ mây tre đan không còn là những vật dụng rẻ tiền nơi làng quê, mà đã trở thành các tác phẩm nghệ thuật có công năng đa dạng, đáp ứng toàn diện tiêu chí mỹ thuật ứng dụng. Bằng tư duy sáng tạo, các nghệ nhân nơi đây đã đưa những sợi mây, nan tre mộc mạc vào không gian sống đương đại, biến các sản phẩm thủ công truyền thống thành những tác phẩm có tính ứng dụng cao. Với nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh, sáng tạo ra những sản phẩm có tính mỹ thuật và tính ứng dụng đặt lên hàng đầu.
14: Mình rất là yêu thích cái việc thiết kế, vì là xu hướng hiện nay ấy, thì các sản phẩm mà ứng dụng mang tính chất mỹ thuật, thế hệ trẻ họ rất là thích cái sản phẩm mà có tính mỹ thuật. Cái sản phẩm của tôi có tính mỹ thuật, có sử dụng kỹ thuật đan lát rất là tinh xảo và có cái yếu tố ứng dụng đặt lên hàng đầu.
3: Thời gian gần đây, các sản phẩm của mỹ thuật ứng dụng có mặt khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày. Đồ trang trí, gia dụng, quà lưu niệm làm từ các chất liệu sơn mài, gốm, sứ, mây tre được đánh giá là đa dạng và tinh xảo. Các nghệ sĩ sáng tạo và nắm bắt xu hướng công nghệ mới là hướng đi không chỉ tạo hiệu quả về mặt kinh tế mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Theo họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, sự tham gia của nghệ thuật vào đời sống ngày càng rõ nét hơn.
15: Công chúng cũng quan tâm nhiều hơn đến nghệ thuật. Và vì thế cho nên là những người làm nghệ thuật, ngoài cái việc là sáng tác những cái tác phẩm để thỏa mãn cái tôi của nghệ sĩ, thì cũng hướng tới công chúng và hướng tới cái việc làm phục vụ công chúng. Nhưng cái quan trọng hơn là khi mà cái gu của công chúng nó được nâng cao thì nó cũng là một cái thách thức, nó đòi hỏi các nghệ sĩ phải sáng tạo hơn.
3: Mỹ thuật ứng dụng là một ngành có tiềm năng lớn, là lĩnh vực thể hiện rất rõ tính kinh tế của văn hóa, một mũi nhọn của ngành công nghiệp văn hóa. Họa sĩ Hồ Nam chia sẻ, mỹ thuật ứng dụng cũng cần thay đổi để đáp ứng nhu cầu hiện nay.
16: Khi mỹ thuật ứng dụng ngày càng phải cập nhật những cái kiến thức mới để làm sao cải tiến cái mẫu mã, đặc biệt là với cái làng nghề, phát triển cái mẫu mã, nắm bắt được thực tế. phải có những cái chiến lược mà điều tra khảo sát để làm sao ngày càng mỹ thuật nó gắn liền với đời sống, thì cái đấy thì tôi nghĩ là một cái sự phát triển mang tính bền vững.

0: Mỹ thuật ứng dụng đã hiện diện trong đời sống hiện đại. Sự giao thoa giữa sáng tạo nghệ thuật và tính ứng dụng góp phần tạo thêm sức sống lâu bền cho những đứa con tinh thần của các nghệ sĩ.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
2: Hỏi nhanh một vị khách.
3: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, vượt qua khó khăn, những người nghệ sĩ, chiến sĩ của Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng đã mang tiếng hát, điệu múa của mình đến với đồng bào và chiến sĩ nơi biên cương hải đảo.
4: Những tác phẩm nghệ thuật ấy không chỉ là món ăn tinh thần mà còn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, là sợi dây thắt chặt tình quân dân. Để hiểu rõ hơn về hành trình cũng như những hoạt động của đoàn trong giai đoạn hiện nay, phóng viên chương trình phỏng vấn đại tá, nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tuấn Anh, trưởng Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng.
3: Thưa anh, trong cái chặng đường vừa qua thì Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng cũng đã giành được rất nhiều thành quả. Vậy thì theo anh đâu là cái kết quả nổi bật ạ?
5: Chúng tôi cho rằng cái được lớn nhất của Văn Công Bộ đội Biên phòng đấy là song song đi vững trên hai chân. Một chân là hoạt động nghệ thuật, một chân là rèn luyện bản lĩnh của người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Vì địa bàn của Bộ đội Biên phòng là những nơi rất là gian khổ, khó khăn, điều kiện kinh tế xã hội còn rất khó khăn, mà nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có cái tình yêu với lực lượng, tình yêu với biên giới và tình yêu với đồng bào nhân dân các dân tộc thì không thể vượt qua được những khó khăn gian khổ đấy.
3: Như anh chia sẻ thì Văn Công Biên phòng là lực lượng rất là đặc biệt. Vậy thì những cái chương trình của đoàn sẽ tập trung vào những cái điều gì để phù hợp với khán giả là quân dân của vùng biên giới ạ?
5: Cũng xuất phát từ cái địa bàn chúng tôi là trải dài trên các tuyến biên giới. Vì vậy khi xây dựng các chương trình biểu diễn phục vụ các địa bàn khác nhau thì đòi hỏi là cái tính đa dạng vùng miền của cái chương trình nghệ thuật đấy phải rất rõ nét. Thì chúng tôi phải mang được những cái nét đẹp văn hóa của các vùng miền khác nhau đến để trao đổi, để tuyên truyền, để nâng cao cái thẩm mỹ với cái địa bàn mà mình đến, để cho họ được giao thoa với các miền văn hóa khác nhau.
3: Trong thời gian tới, đoàn có cái kế hoạch hoạt động như thế nào để tiếp tục phát huy truyền thống của đoàn ạ?
5: Chúng tôi cũng cố gắng phấn đấu kế thừa và đặc biệt là nâng cao cái trình độ biểu diễn của từng nghệ sĩ, nó trở thành điêu luyện, nó trở thành độc đáo, để mỗi một tiết mục, mỗi một người nghệ sĩ khi được biểu diễn trên sân khấu dù lớn hay nhỏ thì cũng mang đến một cái điều mới mẻ đối với khán giả, chứ không chỉ đơn thuần là một cái công tác tuyên truyền bình thường. Ngoài cái nhiệm vụ vượt lên trên những cái nhiệm vụ đấy là nghệ thuật, nó phải tinh hoa, nó phải độc đáo. Xem xong phải thán phục, phải trầm trồ, phải thừa nhận đây là những tài năng, chứ không còn chỉ là những biểu diễn, những cái tiết mục thông thường nữa.
3: Vâng, xin cảm ơn anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay, chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về một bộ phim mới của đạo diễn trẻ Huỳnh Lập, nhan đề Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

0: 1968 tại thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Hội nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh là một người cầm máy sung sức đầy nhiệt huyết. Hơn 30 năm đồng hành cùng chiếc máy ảnh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã tổ chức rất nhiều triển lãm, đồng thời ra mắt các tập sách ảnh với đề tài đa dạng phong phú về con người, quê hương, đặc biệt là dịp kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước. Có thể kể đến một số cuộc triển lãm và sách ảnh tiêu biểu của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á như Họ đã sống như thế, Tâm và Tài họ là ai, Chuyện về biển đảo quê hương, Những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh, Vươn lên thôn làng nụ, Thành phố hòa bình, Thành phố của chúng ta, 50 năm sức mạnh Việt Nam, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm một Việt Nam vững tin, vân vân. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, được biết là để thực hiện cái bộ ảnh này thì phải nói thực là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á cũng đã tâm sự là rất tốn kém và phải đi khắp các vùng miền đất nước. Thì ông đánh giá như thế nào về cái chịu đi, chịu khó, tìm tòi cũng như là những hy sinh của cái người phóng viên mà lại không thuộc một cái đơn vị tòa soạn nào của nhà nước như Nguyễn Á?
2: Phải nói là cái thứ nhất là con người đó, cái nhà nhiếp ảnh nó có một cái trái tim thương người, là người ta mới dám gọi là bỏ hết sức lực, tiền tài để mà làm việc. Cái điều đó là con người có cái trái tim nhân hậu. Cái thứ hai ấy, là yêu nghề, say nghề và muốn dùng cái nghệ thuật nhiếp ảnh của mình để thể hiện được những vấn đề mà mọi người quan tâm và gây được cái xúc động cho người xem. Thì đấy là cái điểm thứ hai. Cái thứ ba ấy, là phải nói là Nguyễn Á là một tay máy vững chắc trong cái lĩnh vực này. Và anh đã tìm tòi thể hiện được những cái nét đặc trưng của từng con người một để mà phản ánh được cái cuộc sống rất thực của họ, cái khó khăn của họ, nhưng mà thấy được cái tinh thần vượt khó của họ để mà hòa đồng với mọi người trong xã hội.
1: Xin hỏi thêm, ông cũng từng có thời gian lãnh đạo Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, thì như là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á thì anh ấy thường thực hiện những cái triển lãm và sau đó ra những cái tập sách ảnh. Người ta có thể gọi hình dung là như chuyên sâu chuyên đề, ví dụ như là biển đảo này, rồi về tâm và tài, rồi về đơn ca tài tử, vân. Thì theo ông, cái hướng đi này của Nguyễn Á nói riêng và một số nhà nhiếp ảnh thì có nên khuyến khích và ủng hộ không ạ?
2: Tôi nghĩ là đây là một cái hướng đi rất đúng của nghệ thuật nhiếp ảnh nói chung đấy. Và những ai mà gọi là có những cái nhạy cảm về các cái vấn đề trong cuộc sống thì nên làm những cái cuốn sách nó có tính dài hơi và gây được cái ấn tượng sâu sắc đối với người xem. Thì đấy là một cái hướng rất tốt mà tôi nghĩ rằng là hiện giờ là cũng còn ít người mà đi theo cái hướng này. Thì tôi nghĩ là các nhà nhiếp ảnh còn trẻ, còn có sức và có khả năng và tâm huyết ấy, thì nên chọn cho mình những cái đề tài trong cuộc sống thời bình này thôi là mình có thể khai thác.
1: Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á đã tổ chức nhiều triển lãm, ra các tập sách ảnh dày dặn các đề tài gắn với đời sống chính trị, văn hóa, xã hội. Điều này chứng tỏ Nguyễn Á là một người cầm máy sung sức và đầy tâm huyết, phải không thưa ông?
2: Nguyễn Á cho đến bây giờ phải nói là hơn 20 cuốn sách ảnh đấy. Hôm nọ anh ấy vừa ra giới thiệu các cái sách về Điện Biên Phủ 70 năm này, rồi thì cái sách Sài Gòn 50 năm này, Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm này, thế rồi thì sách về đất nước mình 80 năm này. Thì những cái đề tài là hoàn toàn là mang tính chính trị xã hội rất sâu sắc. Tôi chỉ tiếc một điều này thôi, là nên nói riêng ấy, về nghệ thuật gọi là chọn lựa và biên tập ấy thì nó còn có những gọi là còn hơi tham. Chứ nếu mà tinh một chút nữa ấy, thì bớt đi những cái ảnh mà nó hơi trùng lặp ấy, thì những cái cuốn sách của anh ấy là nổi bật và nội dung rất sáng rõ và người ta xem không thể nào mà không cảm động.
1: À vâng, năm 2017 trong danh sách các tác giả được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh thì có tên nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Lâm Tấn Tài. Ông sinh năm 1935 và là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Ông cũng từng là phó tổng thư ký của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và những tác phẩm của ông là gắn liền với vùng đất Nam Bộ của Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. À, vâng, là đồng nghiệp của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Lâm Tấn Tài, Thông tấn xã Việt Nam, thì xin mời nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, nguyên

0: Nam thì Lâm Tấn Tài và một số sinh viên khác ấy là được đào tạo 9 tháng về nghiệp vụ tin ảnh của thông tấn xã, và sau đó là ông được cử vào miền Nam để cùng với các phóng viên và cán bộ của thông tấn xã Giải Phóng ở Tây Ninh để xây dựng cái lực lượng nhiếp ảnh, và ông chính là cái người cầm máy trực tiếp đi tới các cái địa phương có bộ đội dân quân du kích đang chiến đấu.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, Huỳnh Lập là một đạo diễn trẻ, nhưng với tác phẩm điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, là bộ phim thứ hai sau phim Nhà Gia Tiên, anh đã thể hiện sở trường của mình với dòng phim gia đình pha chút hài hước. Bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu lấy cảm hứng từ ký ức của một người lính trở về sau chiến tranh, đối diện với những ám ảnh tâm lý, những khoảng cách thế hệ, cũng như tình yêu thương trong gia đình. Đây là điều đọng lại với khán giả sau khi bộ phim công chiếu chính thức vào cuối tháng 8 vừa qua. Bộ phim thứ hai của đạo diễn Huỳnh Lập cũng đón nhận tin vui khi nhanh chóng đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Phóng sự Kết nối thế hệ và niềm tự hào quá khứ giới thiệu một tác phẩm điện ảnh có ý nghĩa nhân văn, khơi gợi suy ngẫm về cuộc sống gia đình và quan hệ xã hội.
1: Có mặt cùng ekip tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, đạo diễn trẻ Huỳnh Lập sinh năm 1993 chia sẻ với người hâm mộ. Nếu như với tác phẩm đầu tay Nhà Gia Tiên, anh từng ở trong tâm trạng không biết khán giả sẽ đón nhận đứa con tinh thần của mình như thế nào, thì với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, điều đó dường như có phần nguôi ngoai. Đó là bởi sự ủng hộ của khán giả với Nhà Gia Tiên, với doanh thu hơn 240 tỷ. Còn lần này anh thừa nhận, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là đề tài khó, nhưng anh và ekip đã cố gắng hết sức tận dụng tất cả những câu chuyện từng được nghe, được trải nghiệm và đưa những chất liệu ấy vào phim, từ đó truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu thương gia đình tới khán giả. Đó không nằm ở đâu xa xôi, lý tưởng mà ở chính những người sống quanh ta, từ ký ức của họ và từ chính việc trân trọng ký ức của mỗi người.
2: Cái ý tưởng này là em đã bắt đầu nhen nhóm từ lúc em chuẩn bị làm Nhà Gia Tiên cơ. Mà lúc đó là cái tiến trình của Nhà Gia Tiên đã được vận hành rồi. Nên em đành phải để dành cái ý tưởng này. Là sau bộ phim Nhà Gia Tiên một cái là em bắt tay vô em làm liền cái ý tưởng này, là bởi vì em vẫn còn rất là dạt dào với cái ý tưởng về cái câu chuyện giống như vậy. Đó là lúc em đi Côn Đảo, em thắp nhang cho những phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Thì em có rất là nhiều những câu chuyện em chạy trong đầu của em. Và em mong muốn là nếu bản thân mình là một người làm nghệ thuật, nếu như có cơ hội thì mình cũng mong muốn được khai thác cái câu chuyện như vậy để cho khán giả xem với góc nhìn của em nhìn về ông cha đã trải qua chiến tranh như thế nào.
1: Không chỉ cùng lúc đảm nhận ba vai trò, diễn viên, đạo diễn, biên kịch phim, Huỳnh Lập đã thể hiện sự chắc tay của mình khi chọn nhân vật với ba thế hệ. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh vai ông Thời, ông nội. Diễn viên Hứa Vĩ Văn vai người con và Cody Nam Võ vào vai Chí Bình. Cháu trai Gen Z trở về quê, vô tình bước vào hành trình khám phá những bí mật về ông nội cùng những câu chuyện về cuộc chiến tranh mà cậu chưa một lần được biết. Điều này khiến cho các nhân vật ngày càng kết nối với nhau trong diễn biến tình cảm từ đầu đến cuối phim một cách thuyết phục. Đặc biệt, vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, người vào vai ông Thời, vừa phải hóa thân một người cựu chiến binh trở về sống giữa đời thường, vừa mang thương tật, vừa có những ám ảnh về sự hy sinh của đồng đội. Đồng thời, nhân vật ông nội cũng là người gửi gắm những tâm ý dành cho thế hệ sau.
3: Thực sự là mình rất yêu cái chữ là thời hòa bình. Thời hòa bình rất hạnh phúc, im ắng. Nhưng như ông nội là điều trăn trở. Mình cứu lấy dân tộc, mình cứu lấy tổ quốc. Nhưng mình có cứu được con mình hay không? Cứu được cháu mình hay không? Với thời đại mới, đó là cái hay của phim. Nếu ai xem phim để suy nghĩ kỹ điều đó. Nên từ cái phim Địa Đạo qua cái này đối với mình rất dễ. Chỉ có khoảnh khắc khác nhau thôi. Trong thâm cảm đều giống nhau. Là đại diện cho những người chiến sĩ vào thời trước. Thì nhiệm vụ của mình là mình làm một thông điệp cho các cháu trẻ bây giờ. Thông điệp đó mình truyền tải bằng nghệ thuật.
1: Trong phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu,

0: Điều đáng ghi nhận chính là sự cầu thị của đạo diễn, không chỉ trong cách đi tìm chất liệu cho bộ phim mà còn trong cách anh mời cố vấn lịch sử, các chuyên gia và chiến sĩ đặc công hỗ trợ những cảnh quay phức tạp và nguy hiểm với bom rơi, đạn nổ. Và như một điểm cộng cho ekip, tác phẩm điện ảnh của Huỳnh Lập ra rạp trong những ngày tháng, cả nước đang triển khai chương trình tri ân liệt sĩ với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, phục vụ công tác tri ân, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ và tìm kiếm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin. Bộ phim đã có một điểm chạm đầy xúc động như nhận định của bạn Nguyễn Lê Minh, phường Ba Đình, Hà Nội, một khán giả xem phim.
1: Đối với em nó rất là thời sự. Chúng ta không sợ hy sinh ấy. Chúng tôi chỉ sợ là người trẻ không biết chúng tôi hy sinh vì cái gì ấy. Và cái việc mà tìm hài cốt liệt sĩ, và mình cũng đang cố gắng để là gọi là vơi bớt đi những cái số lượng đấy. Khi mà nhìn cái bộ phim này được ra mắt ấy, nó không mạnh mẽ như là Mưa Đỏ, nhưng mà nó cũng rất là lay động. Tại vì nó là mượn một câu chuyện của gia đình, nói về một câu chuyện của cả một thế hệ, cả một dân tộc.
0: Là một đạo diễn trẻ khai thác đề tài hậu chiến và góc khuất của người lính trở về sau chiến tranh không phải dễ. Có thể vẫn còn một vài chi tiết chưa hợp lý, nhưng có lẽ với người xem, bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là một góc nhìn trân trọng và như một sợi dây yêu thương kết nối các thế hệ.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin kính chào quý vị thính giả. Thưa các bạn, tiêm chủng giúp bảo vệ trẻ trước nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nhưng khi một bộ phận trẻ bỏ lỡ hoặc chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo lịch, những khoảng trống miễn dịch có thể xuất hiện và trở thành nguy cơ khi dịch bệnh quay trở lại. Vậy, một mũi tiêm bị bỏ lỡ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trẻ và cộng đồng? Làm thế nào để những khoảng trống này được lấp đầy? Đây cũng là nội dung chúng tôi cùng trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Quốc Đạt, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới và Chăm sóc giảm hại, Trường Đại học Y Hà Nội, thành viên nhóm cố vấn chiến lược và kỹ thuật cho các bệnh nhiệt đới bị lãng quên của Tổ chức Y tế Thế giới trong chương trình 30 phút cùng VOV2 hôm nay. Xin được cảm ơn Bác sĩ Vũ Quốc Đạt đã tham gia chương trình ạ.
4: Xin chào quý vị thính giả.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quốc Đạt, khoảng trống miễn dịch là cái khái niệm mà được rất là nhiều người nhắc đến trong cái thời gian gần đây. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích một cách dễ hiểu là cái khoảng trống này được hình thành như thế nào trong cộng đồng ạ?
4: Vâng, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản khoảng trống miễn dịch, tức là cái khoảng trống được tạo ra do những người không được tiêm chủng. Thì những người không được tiêm chủng thì họ sẽ có cái nguy cơ bị mắc các cái bệnh truyền nhiễm, và khi đó thì làm cho trong cộng đồng của chúng ta sẽ có nhiều người bị bệnh truyền nhiễm hơn. Thì khoảng trống miễn dịch nó được ví

0: là một cái khoảng trống bị để lại do cộng đồng không tiêm đủ vaccine. Và nếu mà mỗi người trong cộng đồng của chúng ta mà không tiêm đủ vaccine thì nó cũng giống như là chúng ta mất đi một cái tấm khiên để bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình cũng như là bảo vệ xã hội khỏi các cái bệnh truyền nhiễm. Nên là cái tình trạng khoảng trống miễn dịch về bản chất nó là một cái tình trạng báo động cho chúng ta về việc là những người sống trong cộng đồng không được tiêm chủng một cách đầy đủ.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, và ở cấp độ của từng trẻ thì cái việc bỏ lỡ một hoặc là một số cái mũi vaccine thì có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng bảo vệ trước cái bệnh truyền nhiễm, và có phải là chỉ cần chúng ta chỉ tiêm một cái vài mũi là đã có thể bảo vệ được đầy đủ hay không ạ?
0: Chúng ta cần phải nhìn nhận về cái việc tiêm chủng cũng như là miễn dịch ở trên một cái góc độ khá là quan trọng. Ở chỗ là cái miễn dịch này nó không chỉ đơn thuần là cái miễn dịch bẩm sinh, mà phần lớn những cái miễn dịch mà chúng ta có để chúng ta bảo vệ bản thân là chúng ta thu được trong quá trình sống. Thì khi mà chúng ta sống trong cộng đồng thì chúng ta sẽ phơi nhiễm với cả các tác nhân gây bệnh. Và khi đó thì nếu mà chúng ta có đáp ứng miễn dịch, chúng ta sẽ chống lại được bệnh đó. Thì đối với cả trẻ em là một cái đối tượng mà rất là dễ mắc các bệnh lý truyền nhiễm, bởi lý do là các em ấy còn nhỏ, cái những trải nghiệm ở trong cuộc sống chưa được nhiều, nên các em chưa thu được cho mình những cái bài học về miễn dịch, nên là trẻ em luôn luôn là những cái đối tượng mà có nguy cơ cao bị các bệnh truyền nhiễm. Chính vì lý do đó thì cái việc mà một trẻ không được tiêm chủng đầy đủ sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng bảo vệ của trẻ đó trước các cái bệnh lý nhiễm trùng. Thì khi mà chúng ta nói đến cái tình trạng nhiễm trùng thì chúng ta cũng thấy rằng là không phải chỉ có 1, 2, 5, 7 mà chúng ta có rất rất nhiều các cái tác nhân, các căn nguyên có khả năng gây ra cái tình trạng nhiễm trùng của con người. Nên là khi mà chúng ta thấy rằng là tiêm chủng nó không chỉ đơn thuần là một mũi, mà tiêm chủng đấy là một chương trình có khá là nhiều các cái loại vaccine khác nhau để giúp cho chúng ta phòng được các cái bệnh thường gặp ở trong cộng đồng.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, là trong thực tế thì là vì sao trẻ thường bị gián đoạn cái lịch tiêm, và đâu là những cái nguyên nhân từ phía gia đình, và đâu là phía nguyên nhân xuất phát từ cái khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tiêm chủng ạ, thưa bác sĩ?
0: Chúng ta có thể thấy rằng là cái tình trạng gián đoạn về lịch tiêm chủng có thể do rất nhiều các nguyên nhân khác nhau. Có những cái nguyên nhân là nguyên nhân khách quan. Tôi lấy ví dụ như là trong thời kỳ COVID-19 chẳng hạn, bởi vì là chúng ta cần phải ưu tiên cho việc giãn cách xã hội để làm giảm cái nguy cơ mắc COVID-19, thì vô tình chúng ta lại có một cái gián đoạn về lịch tiêm chủng, bởi vì là cả xã hội đang ở trong giai đoạn giãn cách xã hội, nên là các cái dịch vụ tiêm chủng thì không sẵn có, và đến thời hạn tiêm chủng thì trẻ có thể chưa nhận được cái mũi tiêm đó ngay. Thì đấy là những cái lý do một cách khách quan, thường là do thiên tai, thường là do những cái yếu tố mà chúng ta không kiểm soát được. Nhưng phần lớn các cái trường hợp mà chúng ta thấy cái sự tiêm chủng bị gián đoạn lại chủ yếu là do các cái nguyên nhân về phía chúng ta, tức là về phía con người. Ở chỗ là chúng ta có thể bị gián đoạn tiêm chủng cho trẻ bởi vì là bố mẹ trẻ hoặc là gia đình không thể đưa trẻ đi đến cơ sở tiêm chủng đúng vào cái lịch tiêm chủng, bởi vì là chúng ta bận với công việc của xã hội, chúng ta có những cái vấn đề về bản thân. Đôi khi chúng tôi cũng gặp những trường hợp là bố mẹ bị ốm nên là bố mẹ không thể đưa con đi tiêm chủng, bố mẹ đi công tác có thể không đưa con đi tiêm chủng. Hoặc là chúng ta có thể gặp những cái trường hợp trẻ bị gián đoạn do những cái yếu tố về phía trẻ. Yếu tố về phía trẻ ở đây nó không phải là yếu tố gì nặng nề, mà chỉ đơn giản là đúng đến cái lịch tiêm chủng thì trẻ bị ốm, cho nên là bố mẹ lại chưa đưa trẻ đi tiêm ngay mà phải chờ trẻ hồi phục xong thì đôi khi là chúng ta quên mất cái lịch tiêm chủng đó và chúng ta bị lỡ lịch tiêm chủng. Còn một cái tỷ lệ khá là nhỏ, tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là nó không đáng kể ở Việt Nam, đó là cái sự gián đoạn tiêm chủng do chúng ta không đủ cái nguồn cung ứng vaccine. Thì nó thường hay xảy ra đối với cả cái vaccine mà không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vì một lý do nào đó mà cái nhu cầu về vaccine đó tăng lên một cách đột biến, làm cho thị trường không thể cung cấp một cách kịp thời. Thì đấy là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là có thể gây ra cái sự gián đoạn. một trong những cái yếu tố khác mà có thể ảnh hưởng tới cái sự tiêm chủng của trẻ. Và tôi nghĩ rằng là đấy hoàn toàn không phải lỗi của trẻ mà chính là lỗi của người lớn, đó là chúng ta không nhận thức được cái vai trò quan trọng của tiêm chủng. Đôi khi chúng ta có thái độ cũng như là chúng ta có cái hành vi chống đối và kháng cự lại các cái lịch tiêm chủng được khuyến cáo bởi các nhà chuyên gia cũng như là Bộ Y tế, làm cho trẻ không nhận được cái mũi tiêm chủng đó.
1: Dạ vâng. Có thể nói là có rất là nhiều những cái nguyên nhân khiến cho trẻ bị bỏ lỡ những cái mũi tiêm, và những cái phía sau những cái mũi tiêm không được tiêm đúng đầy đủ như thế là cái nguy cơ mà trẻ có thể là bị bệnh truyền nhiễm bất cứ lúc nào. Và ghi nhận sau đây của phóng viên VV2 thì sẽ cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này ạ.
2: Cháu quấy khóc, bỏ ăn, nôn khan nhiều, yếu mệt thì là em cho đi khám, thì bác sĩ nghi ngờ là bị sởi nên bác sĩ cho cháu nhập viện để còn theo dõi truyền nước. Trong quá trình sốt thì sốt rất là cao, có những lúc lên 40 độ hoặc là 41. Bé nhà em có thở oxy 3 ngày, bé rất là mệt, bé không thể ngồi dậy được, nằm ly bì luôn.
3: Những ngày con nằm viện vì sởi là khoảng thời gian chị Nguyễn Thu Trang ở Hà Nội không thể quên. Cậu con trai 5 tuổi phải điều trị 21 ngày, bệnh sởi diễn biến nặng, ảnh hưởng đến phổi và phải hỗ trợ thở oxy. Điều đáng nói, trước khi mắc bệnh, cháu chưa được tiêm vaccine phòng sởi.
2: Bởi vì là bé nhà em là sinh non, em chưa dám tiêm mũi nào cho cháu vì em không yên tâm ấy, em không dám tiêm ấy. Đề kháng cháu cũng kém, cháu thi thoảng cũng hay ốm nữa, nên là em sợ là cháu nó không tiêm được vaccine.
3: Lo con sinh non, thể trạng yếu, chị Trang lựa chọn chờ đợi, hy vọng khi con lớn hơn và khỏe hơn sẽ tiêm. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi ấy cũng đồng nghĩa với việc trẻ không có được sự bảo vệ cần thiết trước bệnh truyền nhiễm. Với chị Nguyễn Thu Phượng ở Hà Nội, câu chuyện lại khác. Con gái chị mới 7 tháng tuổi, chưa đến thời điểm tiêm vaccine sởi theo lịch. Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, mắt đỏ, gia đình ban đầu chưa nghĩ đến bệnh sởi.
4: Bắt đầu bị thì cháu chỉ mới sốt nhẹ, xong rồi mắt đỏ đỏ. Sau cháu sốt ho thì em cho cháu đi khám ở viện nhi. Bác cũng cho xét nghiệm máu rồi làm chụp X quang. Cháu bị viêm phế quản phổi, bác cho uống thuốc. Nhưng mà cháu cứ sốt không đỡ, một nổi ban lên lại nhập viện. Bác bảo là cháu chắc chắn bị sởi rồi.
3: Từ những biểu hiện ban đầu dễ nhầm lẫn, bệnh diễn biến nhanh với những cơn sốt cao, ho, nghẹt mũi. Điều khiến gia đình lo lắng là cháu chưa từng tiếp xúc với người mắc sởi nhưng vẫn nhiễm bệnh.
4: Cháu mới được có 7 tháng nên chưa tiêm được vaccine. Thì vào đây bác sĩ bảo 9 tháng mới được tiêm vaccine.
3: Không phải khoảng trống miễn dịch nào cũng xuất phát từ việc cha mẹ chủ động trì hoãn tiêm chủng. Có trẻ chưa đến tuổi tiêm, có trẻ bỏ lỡ lịch tiêm vì những lý do khác nhau. Và cũng có trường hợp nỗi lo sau một phản ứng bất thường khiến cha mẹ e ngại những mũi tiêm tiếp theo. Như trường hợp của chị Trần Hương Giang ở Hải Phòng. Sau khi con tiêm chủng, trẻ xuất hiện biểu hiện khiến cả gia đình hoảng sợ.
5: Ngay sau khi mà cháu khóc ấy thì là mặt cháu vàng đi và tím tái ngay lập tức, cuống cuồng và đi bệnh viện luôn. Cháu lịm đi và nhà thì phải liên tục đánh cháu để cho cháu thức, cháu khóc cho cháu sang thở oxy. Đấy thì bắt đầu là được một thời gian thì cháu bắt đầu là mua cho hồng lên một chút. Thật sự gia đình cũng không nghĩ rằng là sẽ dám tiêm đến mũi thứ hai và mũi thứ ba nữa.
3: Ba câu chuyện, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng đều cho thấy một thực tế, khoảng trống miễn dịch có thể hình thành từ nhiều nguyên nhân. Nhưng để lấp đầy khoảng trống ấy, điều quan trọng là mỗi gia đình cần được cung cấp thông tin đúng, được tư vấn đầy đủ và có kế hoạch tiêm chủng phù hợp cho trẻ. Bởi phía sau một mũi tiêm bị bỏ lỡ, đôi khi không chỉ là một lần trì hoãn, mà có thể là nguy cơ bệnh tật mà trẻ phải đối mặt trong những thời điểm không ai lường trước.
1: Thưa bác sĩ, từ những cái câu chuyện cụ thể vừa rồi thì có thể thấy là có rất là nhiều những cái lý do khiến cho trẻ bị bỏ lỡ lịch tiêm, và những cái tình trạng này xảy ra trên diện rộng thì không còn là câu chuyện của riêng từng gia đình nữa. Những con số sau đây thì sẽ phần nào cho thấy được cái quy mô của cái khoảng trống này ạ.
6: Theo UNICEF, trong giai đoạn đại dịch COVID-19, gần 250.000 trẻ em tại Việt Nam từng bỏ lỡ một hoặc là nhiều liều vaccine.
7: Năm 2021, hơn 187.000 trẻ dưới 1 tuổi tại Việt Nam được xác định là trẻ không liều, tức là chưa nhận được một loại vaccine nào.
6: Tình trạng chưa được tiêm chủng cũng có sự chênh lệch giữa các nhóm dân cư. Tỷ lệ trẻ chưa được tiêm chủng ở thành thị cao hơn khoảng 1,5 lần so với nông thôn. Ở nhóm hộ gia đình nghèo nhất, tỷ lệ này gần gấp đôi nhóm hộ gia đình giàu nhất.
1: thưa bác sĩ Vũ Quốc Đạt ạ, với một trẻ mà chưa được tiêm đủ vaccine thì cái nguy cơ mắc bệnh cũng như là cái nguy cơ bệnh có thể diễn biến nặng khác với những cái trẻ mà đã được tiêm chủng đầy đủ là như thế nào ạ?
0: Đối với cả vaccine thì cái việc mà chúng ta tiêm phòng đầy đủ nó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cái lợi ích rất là lớn. Thứ nhất là lợi ích về việc phòng bệnh. Có nghĩa rằng là nếu mà chúng ta tiêm vaccine thì chúng ta sẽ ít có cái nguy cơ và ít khả năng chúng ta sẽ bị mắc cái bệnh truyền nhiễm đó. Đó là hiệu quả về mặt phòng bệnh. Thứ hai là vaccine còn có một cái hiệu quả nữa. Đấy là hiệu quả làm cho chúng ta phòng được bệnh nặng. Có nghĩa là trong trường hợp nếu mà chúng ta vẫn bị mắc bệnh thì những người mà được tiêm phòng vaccine thì thông thường sẽ có các cái biểu hiện lâm sàng nhẹ hơn so với cả những người không tiêm phòng vaccine. Và cái lợi ích thứ ba mà tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng, đặc biệt là chúng ta đã chứng kiến trong đại dịch COVID-19 trước khi mà chúng ta có vaccine cho COVID-19, đó là cái việc tiêm phòng vaccine nó sẽ giúp cho những người mà đã có yếu tố nguy cơ bệnh nền, những người mà đã tiến triển nặng, giảm được cái tỷ lệ tử vong. Cho nên là cái việc mà chúng ta tiêm phòng đầy đủ, xét về khía cạnh y khoa thì sẽ có ba cái tác động trực tiếp. Một là giảm được cái nguy cơ chúng ta bị mắc bệnh. Thứ hai là giảm được nguy cơ chúng ta bị bệnh nặng. Và thứ ba là giảm được nguy cơ chúng ta bị tử vong.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là với những cái bệnh mà có khả năng lây lan rất là nhanh như là sởi, như là chúng ta vừa nghe trong cái phóng sự vừa rồi ấy, thì khi mà số trẻ chưa được bảo vệ đầy đủ tăng lên thì cái điều gì có thể xảy ra đối với nguy cơ hình thành cũng như là lan rộng cái ổ dịch ạ?
0: Đối với cả bệnh sởi thì chúng tôi phải thừa nhận rằng là chúng ta phải gọi bệnh sởi là vua hoặc là thậm chí là quái vật của các cái bệnh truyền nhiễm. Bởi lý do là sởi là cái bệnh mà có cái khả năng lây nhiễm rất là cao, cũng như là cái tỷ lệ làm cho bệnh nhân tiến triển nặng và tử vong rất là lớn so với cả các cái bệnh lý khác. Thì trong cộng đồng nếu mà cái tỷ lệ trẻ không được tiêm phòng sởi tăng lên thì nó sẽ làm cho cộng đồng đó mất đi cái lá chắn bảo vệ mà chúng tôi gọi đấy là cái tình trạng miễn dịch cộng đồng. Thì khi mà cái tình trạng miễn dịch cộng đồng bị xuyên thủng, đặc biệt là khi mà tỷ lệ tiêm phòng sởi ở trẻ em dưới 90%, thì sẽ dẫn tới cái nguy cơ chúng ta bùng phát bệnh sởi. Thì khi mà dịch bệnh sởi bùng phát, thì những cái đối tượng có nguy cơ cao, đặc biệt là trong phóng sự cũng đã đề cập, những trường hợp như trẻ đẻ non, những trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, là những cái đối tượng có nguy cơ cao. Cùng với đó, những cái trẻ bị các cái bệnh lý khác, tôi lấy ví dụ như trẻ bị các bệnh lý mãn tính như bệnh lý tim, phổi, thận, hoặc là những trường hợp trẻ béo phì sẽ cũng có nguy cơ bị mắc bệnh, và cũng vì không có những lợi ích bảo vệ cho nên trẻ sẽ dễ bị bệnh nặng và trẻ có nguy cơ tử vong cao hơn. Và một trong những cái điểm nữa cũng rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta thấy khi mà cái hệ thống phòng thủ cộng đồng bị đe dọa cũng như bị chọc thủng, đó là sởi lúc đấy không phải chỉ xảy ra ở trẻ em, mà chúng ta sẽ bắt đầu thấy sởi xuất hiện ở người lớn. Nên thậm chí những cái người lớn có thể đã từng mắc sởi trước đó nhưng mà hiện giờ đang bị các cái bệnh lý nền, tôi lấy ví dụ như các bệnh lý tiểu đường nặng, bệnh lý ung thư, suy giảm miễn dịch, những người đang điều trị hóa chất, xạ trị, vân vân, thì họ sẽ bị mắc sởi và lúc đấy họ có nguy cơ tiến triển nặng. Và khi mà dịch bệnh bùng phát thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều các cái trường hợp bệnh nặng, trường hợp tử vong. Và đối với bệnh sởi thì ngoài cái việc tử vong do các bệnh lý đường hô hấp thì bệnh nhân còn có thể bị các cái biến chứng khác mà liên quan đến sởi, mặc dù nó là những cái biến chứng chúng ta có thể ít gặp do chúng ta duy trì cái chương trình tiêm chủng mở rộng tốt, nhưng mà trong y văn và chúng tôi cũng đã gặp như những trường hợp mà bệnh nhân có thể tổn thương về mắt đấy, những cái trường hợp mà có thể có nhiễm trùng, những cái trường hợp viêm não vân vân, và đó là những cái nguyên nhân trực tiếp mà dẫn tới những bệnh nhân bị tử vong.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ ạ, trẻ không liều tức là cái nhóm mà hoàn toàn chưa được tiêm vaccine, trong khi nhiều trẻ khác thì đã tiêm nhưng mà lại chưa đủ mũi, vậy thì hai nhóm này đặt ra những cái yêu cầu khác nhau như thế nào trong việc thu hẹp cái khoảng trống miễn dịch ạ?
0: Hai cái nhóm trẻ này tôi nghĩ là cái sự khác nhau cơ bản ở cái gốc rễ của vấn đề đấy chính là nguyên nhân. Thông thường ở những cái trẻ không liều ấy là những đối tượng mà tôi nghĩ rằng là cái sự tiêm chủng của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào người thân. và người thân dường như là sẽ là cái rào cản lớn nhất làm cho trẻ không được tiêm bất kỳ một cái mũi vaccine nào. Cho nên là đối với trẻ không liều thì cái việc mà chúng ta muốn giảm khoảng trống miễn dịch thì tôi nghĩ rằng là tác động ở đây sẽ phải tác động vào những người chăm sóc trẻ, đặc biệt là sự nhận định và nhìn nhận về hiệu quả của vaccine của bố mẹ trẻ để giúp cho họ có thể thay đổi được quan điểm và từ đó thì họ sẽ đưa trẻ tới các cơ sở tiêm chủng. Còn đối với những trường hợp mà trẻ tiêm chủng chưa đầy đủ, tức là chưa hoàn thành được liệu trình tiêm, thì tôi nghĩ rằng là đa phần nguyên nhân nó phụ thuộc vào cái việc khả năng tiếp cận cũng như là tính sẵn có của vaccine. Tôi lấy ví dụ như là có những vùng mà trẻ không được tiêm phòng đầy đủ bởi vì đến mùa thì bố mẹ, gia đình lại đi làm đồng hoặc là đi công tác xa, dẫn tới là trẻ sẽ bị bỏ lỡ mũi tiêm đó. Thì cái cách mà chúng ta giảm cái khoảng chống miễn dịch trong cái tình huống đó là chúng ta lại phải làm tăng cường cái khả năng tiếp cận, thậm chí là tiếp cận tại nhà cho những trẻ này, để cho chúng ta thấy là trẻ sẽ được, có thể là không phải bố mẹ mà có thể là cô giáo, có thể là ông bà có thể giúp trẻ có thể nhận được các cái mũi vaccine phù hợp. Cho nên là hai cái nhóm này tôi nghĩ rằng là cái can thiệp cũng như là cái việc mà chúng ta xử lý để giảm cái khoảng trống miễn dịch nó rất phụ thuộc vào các cái nguyên nhân cốt lõi.
1: Dạ vâng, trên thực tế thì có cũng rất là nhiều những cái bậc phụ huynh cũng có cái lăn tăn băn khoăn, tức là khi mà trẻ mà bị đã bỏ lỡ một cái mũi tiêm trong một cái thời gian dài ấy, vậy thì trẻ có phải bắt đầu tiêm lại từ đầu hay không ạ, thưa bác sĩ?
0: Hiện nay thì chúng ta có rất nhiều các cái loại vaccine cần phải tiêm nhắc lại. Tuy nhiên là về vaccine thì nó có một cái đặc điểm rất là tốt mà tôi nghĩ rằng là nhân loại nhờ có cái đặc điểm đó mà chúng ta tồn tại đến ngày nay, đó chính là trí nhớ miễn dịch. Nghĩa là khi mà chúng ta đã được tiếp xúc với cả kháng nguyên, tiếp xúc với cả vaccine thì cơ thể của chúng ta sẽ vẫn còn nhớ được cái tác nhân gây bệnh đó. Và khi mà cần thì cơ thể của chúng ta sẽ sẵn sàng chống lại. Cho nên khi mà chúng ta đã quên hoặc là chúng ta bỏ lỡ các mũi tiêm tiếp theo thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta tới cơ sở y tế và chúng ta sẽ nhận lại các cái mũi tiêm tiếp theo và không nhất thiết là phải tiêm lại từ đầu. Cái việc tiêm lại từ đầu thì chủ yếu đặt ra cho một số các cái tình huống mà vì yếu tố miễn dịch và cơ địa của trẻ, trẻ không thể tạo ra đủ cái kháng thể để bảo vệ thì lúc đấy chúng ta mới cần tiêm bổ sung lại từ đầu. Nhưng đa phần đối với phần lớn các cái vaccine hiện nay trên thị trường thì trừ những cái vaccine rất là đặc biệt thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục tiêm tiếp các cái mũi chúng ta còn thiếu.
1: Và như vậy là nhất thiết là cũng không nhất thiết là các bậc cha mẹ là không phải đưa trẻ đi tiêm lại từ đầu đúng không ạ? Chờ khi mà có cái lịch tiếp theo thì chúng ta sẽ đưa trẻ đi tiêm đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và trên thực tế thì cũng có không ít phụ huynh trì hoãn hoặc là bỏ mũi tiêm vì là lo ngại những cái phản ứng sau tiêm của trẻ. Vậy thì theo bác sĩ, cha mẹ cần cân nhắc như thế nào giữa cái nguy cơ của cái phản ứng sau tiêm và cái nguy cơ khi mà trẻ mắc bệnh nếu như mà không tiêm đầy đủ các cái mũi vaccine ạ?
0: Chúng ta phải nhìn nhận trên cái góc độ là cái việc mà chúng ta lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm là nó sẽ tăng dần theo thời gian mà chúng ta không có miễn dịch bảo vệ. Cho nên là nếu mà ta trì hoãn cái việc tiêm phòng cho trẻ càng dài thì có nghĩa rằng là cái nguy cơ chúng ta mắc cái bệnh truyền nhiễm đó càng cao. Tôi đã gặp những trường hợp mà các bậc phụ huynh họ cảm thấy rất là ăn năn. Họ đôi phần có thể nói là họ hối hận bởi lẽ là họ bỏ lỡ cái mũi tiêm cho trẻ cũng chỉ khoảng tầm 3 đến 4 tháng thôi, nhưng mà trong cái thời gian bỏ lỡ đó thì trẻ lại chẳng may trẻ lại bị mắc bệnh. Vâng, đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tránh cũng như là nên giảm bằng cách là chúng ta nên tuân thủ cái việc mà chúng ta tiêm phòng cho trẻ.
1: Ngoài cái nỗi lo khi mà trẻ tiêm sẽ có những cái phản ứng ấy thì có rất là nhiều gia đình đã không nhớ rõ thêm là cái lịch của trẻ tiêm như thế nào, hoặc là không còn đủ các cái giấy tờ để mà ghi nhớ là trẻ đã tiêm những cái mũi nào. Vậy thì cha mẹ nên làm thế nào để có thể xác định được cái mũi tiêm mà con mình còn đang thiếu ạ?
0: Đối với vấn đề này thì tôi hoàn toàn có thể cảm thông và chia sẻ với cả quý vị phụ huynh, bởi vì là tôi cũng là một bậc phụ huynh, cho nên là tôi hoàn toàn thông cảm vấn đề này và nó cũng không phải là một cái vấn đề gì quá là nghiêm trọng mà chúng ta không có lời giải. Thứ nhất là chúng ta có thể khẳng định rằng là hệ thống tiêm chủng của Việt Nam bây giờ là tương đối tốt, nên là những trường hợp mà trẻ đã được tiêm chủng thì chúng ta sẽ vẫn còn lưu được cái lịch sử tiêm chủng của trẻ ở các cơ sở y tế. Hiện nay thì Việt Nam cũng đã có một cái hệ thống quản lý tiêm chủng cho trẻ ở quy mô quốc gia. Đối với các cơ sở tiêm chủng tư nhân thì họ cũng đã có một cái hệ thống điện tử để lưu trữ lại các cái thông tin tiêm chủng của trẻ trước đó. Cho nên nếu mà chúng ta quên cái mũi tiêm của trẻ cũng như là chúng ta chưa nhớ trẻ tiêm vaccine nào thì chúng ta hoàn toàn có thể làm một việc rất đơn giản, đó là chúng ta hãy đến cái cơ sở y tế lần cuối cùng mà chúng ta đưa trẻ đến tiêm chủng để chúng ta hỏi lại nhân viên y tế ở đó về lịch tiêm chủng của trẻ. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái biện pháp rất là đơn giản. Cái thứ

0: hai, trong trường hợp nếu mà chúng ta không nhớ cơ sở tiêm chủng đến cơ sở nào, thì như tôi đã nói, Việt Nam có một cái hệ thống dùng chung về tiêm chủng cho trẻ, nên là các cơ sở y tế hoàn toàn có thể tra cứu lại cái thông tin đó để có thể thông tin lại cho phụ huynh cũng như là trẻ đã tiêm mũi nào. Và trong trường hợp hãn hữu hơn nữa là chúng ta thực sự là chúng ta không thể truy vết được cái việc tiêm phòng cho trẻ như thế nào, thì lúc đấy cái nhân viên y tế, cụ thể là bác sĩ khám và chỉ định tiêm chủng, thì sẽ đánh giá cái tình trạng miễn dịch, đánh giá cái nguy cơ của trẻ và có thể bắt đầu lại cái việc tiêm vaccine cho trẻ. Thì ở đây thì cái việc tiêm vaccine, tôi lấy ví dụ có rất nhiều các loại vaccine, ví dụ như đơn giản nhất là viêm gan B đi, thì nếu mà chúng ta thực sự không nhớ mà chúng ta vẫn tiếp tục tiêm vaccine viêm gan B thì hoàn toàn nó không đem lại bất kỳ nguy cơ nào, mà thậm chí nó lại còn làm cho hệ thống miễn dịch của chúng ta được tăng cường hơn nữa. Nên là nếu mà cái vaccine đó chưa rõ có tiêm hay không mà trẻ có nguy cơ cao bị cái bệnh truyền nhiễm đó, thì thậm chí là bác sĩ vẫn có thể chỉ định một cách rất là an toàn cho trẻ tiêm lại toàn bộ liệu trình của vaccine đó.
1: Dạ, vâng, vâng, và không phải là trẻ nào bị bỏ lỡ vaccine thì cũng là do gia đình quyên lịch. Và theo bác sĩ, những cái nhóm trẻ nào hiện nay thì sẽ có những cái nguy cơ cao bị bỏ sót trong tiêm chủng, và vì sao lại như vậy ạ?
0: Hiện nay thì tôi nghĩ rằng là có một số các cái đối tượng có nguy cơ cao bị bỏ sót trong chương trình tiêm chủng. Thì thứ nhất là chúng ta phải kể đến cái việc là trong gia đình của trẻ thì những cái người chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ họ có xu hướng bài xích cũng như là từ chối tiêm chủng. Thì đây là cái phần mà tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất, bởi lẽ là hiện nay các bậc phụ huynh có một cái ý thức tôi nghĩ là rất là tốt trong việc lưu trữ các thông tin tiêm chủng cũng như là bảo vệ con cái, nên là phần lớn các bậc phụ huynh sẽ đưa con đi tiêm chủng. Nhưng mà cái sự kháng cự ở trong những cái đối tượng mà họ bài xích tiêm chủng thì là cái rào cản mà tôi nghĩ rằng là lớn nhất. Thứ hai là một cái nhóm đối tượng mà tôi nghĩ là cũng sẽ gặp nhiều, đấy là những cái nhóm đối tượng mà gia đình có bố mẹ vì bận công ăn việc làm dẫn tới là trẻ không được đưa đi tiêm chủng đầy đủ. Thì những cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách là chúng ta sử dụng cái hệ thống xã hội, hỗ trợ xã hội, ví dụ như là các thầy cô giáo có thể góp phần vào cái việc mà hỗ trợ tăng cường tiêm chủng này. Cái thứ ba là những cái nhóm đối tượng trẻ em mà sống ở những cái khu vực vùng sâu vùng xa, nơi mà không dễ dàng tiếp cận với vaccine, thì cũng sẽ là những cái đối tượng có nguy cơ bị bỏ sót.
1: Dạ vâng, với những cái trẻ ở vùng sâu vùng xa thì trẻ thường xuyên di chuyển đi nơi khác, hoặc là những cái nhóm tiếp cận khó có thể tiếp cận về dịch vụ y tế, thì theo bác sĩ, ngành y tế cần phải thay đổi cái cách tổ chức tiêm chủng như thế nào để có thể là chủ động tiếp cận với các em ạ?
0: Hiện nay thì tôi nghĩ rằng là đối với ngành y tế thì một là chúng ta phải đảm bảo cái sự tiếp cận dịch vụ y tế ở tất cả các cơ sở. Một trong những cái dịch vụ gần đây tôi có thể chia sẻ với quý vị thính giả về sự thay đổi này, đó là ngày xưa khi chúng ta nói đến tiêm chủng, hầu hết chúng ta đến các cái cơ sở tiêm chủng, có thể ở trạm xá, có thể ở phường hoặc trong các chiến dịch. Nhưng hiện nay thì các bệnh viện đang mở các đơn vị tiêm chủng ở ngay trong bệnh viện. Và đó là một cái cách mà tôi thấy rằng là chúng ta đang thay đổi để giúp cho cái việc tiếp cận với tiêm chủng của trẻ dễ dàng hơn. Tôi nghĩ rằng là rất nhiều các bậc phụ huynh, thính giả ở đây của chúng ta, ngày xưa chúng ta vẫn nhớ là chúng ta tới phường, chúng ta tới xã, chúng ta tới những cái dịch vụ tiêm chủng. Nhưng ngày nay chúng ta hoàn toàn có thể tới bệnh viện để được tiêm chủng. Thì cái sự tiếp cận với dịch vụ tiêm chủng một cách dễ dàng hơn thông qua các cơ sở y tế ở bệnh viện, tôi nghĩ đó là một cái cách mà chúng ta đang thay đổi để chúng ta chủ động tiếp cận. Và ngoài ra, những cái bài học từ dịch COVID-19, chúng ta thấy rằng là không những là bệnh nhân đến với chúng ta, không những là người bệnh đến với chúng ta, mà chúng ta còn chủ động đến các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục. Tôi lấy ví dụ, chúng ta có thể chủ động đến trường học để chúng ta tiêm chủng, chúng ta có thể chủ động đến các cơ sở dưỡng lão để tiêm chủng cho người lớn tuổi. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta tiếp cận với người dân một cách chủ động, vừa cơ sở y tế vừa tại cộng đồng, để làm tăng cái tỷ lệ tiêm chủng.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, là có một cái thông tin, rất là nhiều những cái thông tin có thể sai lệch về vaccine trên mạng xã hội thì cũng khiến cho rất là nhiều những cái phụ huynh hoang mang. Vậy thì theo bác sĩ, đâu là những cái nguyên tắc cơ bản để cha mẹ có thể nhận diện cái nguồn thông tin đáng tin cậy trước khi mà đưa ra cái quyết định là đưa con đi tiêm chủng ạ?
0: Đối với cả tiêm chủng thì nó là một cái dịch vụ mà rất là đặc biệt, bởi lẽ chúng ta phải nhìn nhận rằng là nhờ có tiêm chủng mà tiêm chủng được coi là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của loài người, cho nên là những cái lợi ích của về tiêm chủng của chúng ta không bàn cãi. Và cái việc mà chúng ta lựa chọn cái thông tin chính thống thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên dựa vào thông tin của Bộ Y tế, bởi vì hiện nay đây là cái cơ quan cao nhất về chuyên môn để giúp cho người dân có những cái thông tin chính xác, nên chúng ta cần tới các cái website, cần tới các cái fanpage cũng như là các thông tin của các cái tiêm chủng này ở các cái cơ sở y tế uy tín, thì nó sẽ là giúp cho chúng ta có được cái thông tin một cách chính xác nhất.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là để hạn chế cái việc trẻ bị bỏ sót cái mũi vaccine và có thể duy trì cái tỷ lệ bao phủ tiêm chủng một cách bền vững, thì cần có cái sự phối hợp như thế nào giữa gia đình, rồi là cơ sở y tế, nhà trường cũng như là chính quyền địa phương ạ?
0: Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất là chúng ta phải tạo ra một cái nền tảng thông tin thông suốt giữa tất cả các bên. Tức là chúng ta cần có thông tin về tiêm chủng của từng hộ gia đình, trao thông tin đó được quản lý bởi các cơ sở y tế. Các cơ sở y tế có thể làm việc với nhà trường để có thể thống kê cũng như là tìm kiếm khoảng trống miễn dịch trong các cơ sở đào tạo. Và cuối cùng là chính quyền sẽ giúp điều phối cũng như là giúp tiếp cận với các cái dịch vụ tiêm chủng của nhà nước cho từng gia đình, cho từng trường học. Thì đấy là cái sự kết nối mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng. Và hiện nay thì sự kết nối này nó được thực hiện một cách dễ dàng hơn nhờ có hệ thống Internet, nhờ có các cái giao diện mà tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta cũng đều đã thấy trong cái dịch COVID-19. Đó là cái cách mà làm cho cái việc mà phối hợp nó dễ dàng hơn thông qua các cái nhóm hoạt động cũng như là thông qua các cái môi trường mạng có nhiều thông tin nhưng mà chính danh cũng như là đáng tin cậy.
1: Dạ vâng, có thể nói là khi mà những cái cơ quan này mà có cái mối liên kết phối hợp với nhau thì cái việc mà trẻ được tiêm chủng một cách đầy đủ cũng sẽ thuận tiện hơn, đúng không ạ? Vâng, cũng rất là cảm ơn bác sĩ với những cái chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, một mũi vaccine bị bỏ lỡ thì có thể bắt đầu từ những lý do rất là đơn giản, nhưng mà khi những cái mũi tiêm bị bỏ lỡ tích tụ thì cái khoảng trống miễn dịch có thể trở thành nguy cơ đối với cả cộng đồng. Vì vậy, nếu trẻ đang thiếu hoặc là chưa hoàn thành lịch tiêm thì cha mẹ hãy kiểm tra lại lịch sử tiêm chủng và đưa trẻ đến với cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm bù phù hợp. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vũ Quốc Đạt, Trường Đại học Y Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Tới đây thì thời lượng của chương trình 30 phút cùng VV2 cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
3: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
2: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
3: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
3: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
1: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
0: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
1: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
0: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
1: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ, nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái. Thưa quý vị, nói đến thực phẩm, bên cạnh những câu chuyện về an toàn, cách lựa chọn hay chế biến, còn có những câu chuyện nhẹ nhàng và thú vị hơn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một nét rất riêng của ẩm thực Việt. Khi những bông hoa từ vườn nhà bước vào gian bếp và trở thành nguyên liệu cho những món ăn. Ẩm thực Việt có gần 300 món ăn được chế biến từ 43 loài hoa khác nhau. Từ những bông hoa vốn để ngắm, để thưởng hương, người Việt đã khéo léo đưa vào món ăn, tạo nên một nét rất riêng trong văn hóa ẩm thực.
1: Điều thú vị là mỗi vùng miền trên dải đất hình chữ S lại có những loài hoa và cách thưởng thức riêng. Có loài hoa đi vào bữa cơm thường ngày, có khi lại trở thành thức quà, và có loài hoa được dùng chỉ để lấy chút hương thơm. Theo nhà báo Vĩnh Quyên, một người yêu ẩm thực, mỗi loài hoa khi được chế biến thành món ăn sẽ thể hiện dấu ấn của mỗi vùng đất.
3: Miền Tây đặc trưng nhất là bông bí này, bông điên điển này, bông sao đũa này, bông thiên lý này. Ở phía Bắc từ lâu rồi mọi người dùng hoa thiên lý để nấu canh, để xào này, bông bí thì nhồi thịt này, rồi những cái nụ mướp này, xào rất là ngon. Những năm gần đây thì có cái xu hướng là dùng hoa sen, là cánh sen để mà cuộn thành thịt, để làm cái nem sen chẳng hạn.
1: Cái hay không chỉ nằm ở việc ăn hoa gì, mà còn ở cách người Việt.

0: biệt đối đãi với hoa như thế nào. Vốn đã gắn với cái đẹp, khi trở thành nguyên liệu, hoa lại đặt ra cho người nấu một yêu cầu khác, làm sao giữ được hương, sắc và đặc tính vốn có. Nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Thị Tuyết Nhung chia sẻ.
1: Không cứ là rau, quả, thịt, cá mà hoa thì cái sự là tươi của nó là cái yêu cầu là cần thiết nhất. Nhưng mà thí dụ như là hoa bưởi ấy, thì cũng phải nở rồi nó mới tỏa hương thơm. Cái hoa nhài thì nó phải là hàm tiếu, cho nên là lúc hái người ta rất là cẩn thận. Hái hoa bưởi vào ban sớm, hái hoa nhài vào ban trưa hoặc là chiều, khi mà hoa nó còn hàm tiếu thì đến đêm nó nở ra để ướp trà, ướp mía nó rất là thơm.
0: Cánh hoa mỏng, dễ dập, dễ mất màu và hương. Bởi thế sự khéo léo không chỉ nằm ở lúc nấu mà bắt đầu ngay từ cách chọn, hái và xử lý nguyên liệu. Nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Thị Tuyết Nhung ví sự chăm chút ấy bằng một cách nói rất hình ảnh.
1: Người nội trợ phải nâng niu. Mọi người ta đã có cái câu là nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa mà. Cho nên là phải đảm bảo là sạch sẽ nữa. Nhất là các bà nội trợ Hà Nội thì kỹ tính lắm, khó, nghĩa là cũng công phu.
0: Nhưng nâng niu nguyên liệu mới là một nửa câu chuyện. Khi đã qua lửa, qua gia vị, làm thế nào để một bông hoa vẫn còn một bông hoa trong cảm nhận của người ăn? Nhà báo Vĩnh Quyên chia sẻ.
2: Mỗi món ăn ngon ý, thì nó đều có những cái quy trình. Thì các loại hoa cũng như thế thôi. Hoa thì loại còn tùy từng loại nhé, rồi cánh dày, cánh mỏng nhé. Thì vấn đề lúc ấy mình chế biến làm sao, nó khác rau một chút. Làm sao để cái bông hoa đấy nó vẫn có một thứ cái hương vị. Thứ hai, cái màu sắc nó không bị mất. Và khi người ta ăn, người ta cảm giác là người ta đang ăn một bông hoa.
0: Và có lẽ cái thú vị của hoa trong ẩm thực cũng nằm ở chỗ. Qua bao cách chế biến, người ta vẫn muốn giữ lại cái riêng của mỗi loài. Để trong mỗi một món ăn còn có hương sắc của một bông hoa, dấu ấn của một mùa và đôi khi cả một vùng đất.
3: Thưa các bạn, từ những cách dùng hoa đã có từ lâu trong ẩm thực Việt, ngày nay nhiều gia đình vẫn giữ những nguyên liệu đặc biệt này trong thực đơn. Không quá cầu kỳ, đôi khi chỉ là một món canh, món xào quen thuộc, nhưng thêm một loại hoa lại thêm màu sắc, hương vị cho bữa cơm.
4: Với bà Trần Thị Hồng ở Chùa Láng, Hà Nội, hoa thiên lý, hoa bí là những nguyên liệu khá quen thuộc trong bữa cơm gia đình.
5: Gia đình tôi khá thích các món ăn từ hoa, ví dụ như là hoa thiên lý có thể xào với thịt bò, nấu canh. Hoa bí thì có thể là nhồi thịt hoặc là xào. Tôi thấy các món ăn từ hoa có màu sắc đẹp, ăn cũng có vị riêng, thanh và thơm.
4: Không chỉ thay đổi cách chế biến, thêm một loại hoa cũng là thêm một lựa chọn để người nội trợ làm mới thực đơn. Với chị Lê Thu Hương ở phố Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội, chính sự đa dạng ấy khiến những nguyên liệu từ hoa có sức hấp dẫn riêng.
6: Tôi thích các món có hoa vì nhìn rất là đẹp mắt. Hoa chuối thì có thể làm nộm, hoa bí có thể xào hoặc nấu canh. Hoa thiên lý thì nấu với thịt hoặc tôm đều ngon. Mỗi loại hoa lại có một cách chế biến khác.
4: Từ hoa thiên lý, hoa bí hay hoa chuối, người nội trợ có thể nghĩ ra nhiều cách kết hợp khác nhau. Nhưng nếu rau xanh đã là thực phẩm quen thuộc, thì với hoa, việc lựa chọn lại cần thêm một bước, phải biết chắc loại hoa ấy có thể ăn được. Bà Hồng cho biết.
5: Tôi thường mua ở những chỗ quen hoặc là những nơi có cái nguồn gốc rõ ràng. Hoa phải còn tươi, không bị dập nát. Trước khi chế biến thì phải rửa sạch, sơ chế đúng cách. Mình cũng phải biết chắc loại hoa đó có thể ăn được, chứ không phải hoa nào cũng đưa vào nấu ăn.
4: Cách trồng, mục đích sử dụng và nguồn gốc của hoa cũng là những yếu tố người nội trợ cần quan tâm. Vì thế, với chị Hương, sự tò mò trước một món ăn mới luôn cần đi cùng sự thận trọng.
6: Phải tìm hiểu kỹ trước khi ăn, không nên thấy hoa đẹp, người khác sử dụng được rồi mình cũng làm theo. Hoa dùng làm thực phẩm phải là loại ăn được và có nguồn gốc an toàn.
4: Hoa hiện đang hiện diện trong bữa ăn theo nhiều cách, thêm một hương vị, một màu sắc, và cũng thêm những lựa chọn mới cho thực đơn gia đình. Nhưng càng có nhiều cách đưa hoa vào món ăn, người nội trợ càng cần hiểu rõ thứ mình đang lựa chọn và sử dụng. Bởi một bông hoa khi ở trong vườn có thể là để ngắm, nhưng khi bước lên bàn ăn, nó đã trở thành một loại thực phẩm.
3: Dưới góc nhìn dinh dưỡng, những loại hoa quen thuộc có trong bữa ăn giá trị ra sao? Có thể coi hoa như một loại rau xanh hay không? Và cách chế biến ảnh hưởng thế nào đến những dưỡng chất có trong hoa? Nội dung này sẽ được bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, phòng khám và tư vấn dinh dưỡng Viam phân tích ngay sau đây.
7: Thưa bác sĩ, những cái loại hoa ví dụ như là hoa thiên lý này, hoa bí, rồi là bông điên điển, hoa sen từ lâu thì đã được sử dụng như là những cái nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt. Vậy thì dưới góc độ dinh dưỡng thì các cái loài hoa ăn được có giá trị như thế nào trong bữa ăn?
8: Test về thành phần về giá trị dinh dưỡng chẳng hạn, thì đầu tiên thì chúng ta cũng thấy là những cái loại hoa mà ăn được ấy thì nó đều có nguồn gốc từ thực vật, nên là nó cũng sẽ mang một số những cái đặc tính về dinh dưỡng của các cái loại rau củ quả. Đầu tiên thì phải kể đến là những cái loại hoa này thì nó cũng sẽ cung cấp một nguồn chất xơ, đặc biệt là các cái chất xơ không hòa tan. Thứ hai nữa thì cái mà tạo nên màu sắc của những cái loại hoa ấy, nó đến từ các cái nhóm chất chống oxy hóa cũng rất là tốt đối với sức khỏe. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có các cái nguồn vi chất, ví dụ như là sắt này, kẽm này.
7: Hoa cũng là thực vật và thường được sử dụng tương tự như là rau trong nhiều món ăn. Vậy thì thành phần dinh dưỡng của các loại hoa thì có gì khác so với rau xanh mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày ạ?
8: Các cái thực phẩm ở trong cái nhóm rau nó sẽ đa dạng hơn rất là nhiều. Ví dụ hoa thì chúng ta sẽ chỉ có một số loại thôi, ví dụ như là bông điên điển này, hoa thiên lý này, hoa sen thì chúng ta sẽ ăn cái phần củ sen chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, thì có thể là cái sự đa dạng trong cái việc lựa chọn các cái loại hoa để thay thế cho các cái loại rau củ nó sẽ không nhiều bằng với lại các cái loại rau.
7: Thưa bác sĩ, mỗi loại hoa lại có cái cách chế biến khác nhau. Ví dụ như hoa thì ăn sống, hoa làm nộm, xào, nấu hay là nấu canh hấp. Vậy thì cái cách chế biến thì có ảnh hưởng như thế nào đến giá trị dinh dưỡng của hoa và chúng ta nên chế biến ra sao để có thể tránh được những cái dưỡng chất nó bị thất thoát ra bên ngoài?
8: Chúng ta cũng sẽ tránh là chế biến quá nhiều để gây ra cái tình trạng là nó mất đi một số các cái vitamin, đặc biệt là các cái vitamin tan trong nước như là các cái vitamin nhóm B hoặc là vitamin nhóm C. Ngoài việc đó ra thì chúng ta có thể ưu tiên cái cho các cái loại hoa này và cái giai đoạn cuối của cái chúng ta hoàn thành món ăn. Ngoài ra nữa, chúng ta nên kết hợp là các cái loại hoa này kết hợp với lại các cái nhóm mà ví dụ như là protein này, chúng ta có những cái món salad này hoặc là chúng ta sẽ làm những cái món xào này kết hợp với các cái loại thịt này, để cái bữa ăn của chúng ta luôn luôn phải hướng tới thứ nhất là sự đa dạng, thứ hai là cân đối với các nhóm chất, và thứ ba nữa là nó cung cấp được đầy đủ các cái nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của bữa ăn. Bên cạnh đấy thì mình cũng nên lưu ý là tránh là lựa chọn là những cái loại rau củ hoặc là hoa mà trái mùa, bởi vì như thế thì để mà giữ được những cái loại hoa rau củ để trái mùa thì có thể người ta sẽ phải sử dụng một số các biện pháp. Thứ nhất là cái độ tươi ngon nó sẽ không đảm bảo. Thứ hai là các cái vi chất dinh dưỡng có thể nó sẽ thất thoát đi và ảnh hưởng đến cái hương vị cũng như là giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.
7: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
3: Thưa các bạn, hoa thiên lý vào mùa, người ta nhớ một bát canh, sen nở lại nhớ hương trà. Mùa nước nổi về, bông điên điển lại có mặt trong những món ăn của miền Tây. Hoa vì thế không chỉ báo hiệu mùa bằng sắc màu ngoài thiên nhiên mà đôi khi còn bằng cả những hương vị trên mâm cơm. Và từ những món ăn đã quen thuộc đến những cách biến tấu mới, câu chuyện đưa hoa vào gian bếp của người Việt có lẽ vẫn còn nhiều điều thú vị để khám phá. Chương trình Thực khách thông tài hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Các bé yêu quý, trong truyện cổ tích, các bé thường được nghe kể về tình bạn giữa con người và loài vật, thậm chí là con người và cây cối. Các loài vật và hoa cỏ, cây cối trong truyện cổ tích có thể nói chuyện như con người. Ở đất nước Nhật Bản, có một cô gái làm bạn với cây rẻ trong rừng. Tình bạn của họ sẽ ra sao khi cây rẻ bị đốn hạ để đóng thuyền? Các bé cùng nghe truyện cổ tích Nhật Bản, Cây rẻ trả ơn nhé!

0: Ngày xưa, trong một làng đánh cá, có một người đàn bà quá sống với cô con gái duy nhất. Hai mẹ con mới đến làng này cách đây mấy năm thôi. Khi người chồng chưa mất thì cả gia đình sống hạnh phúc trong cảnh sung túc. Người chồng nguyên là một thương gia ở trên phố, nhưng ai ngờ được hạnh phúc ở đời mong manh ra sao. Một hôm người thương gia lâm bệnh, rồi sau một thời gian ông ta qua đời và được chôn cất rất trọng thể. Người vợ góa sống với cô con gái duy nhất, có lẽ bà ta không lưu tâm đến công việc kinh doanh, cũng có lẽ bà không may mắn, và có thể vì lẽ gì đó mà khách hàng càng thưa thớt dần, rồi nợ nần càng ngày càng chồng chất. Cho đến một ngày, người vợ góa không còn cách nào khác ngoài việc bán những gì còn lại trong nhà để trả nợ, rồi rời thành phố về quê sinh sống. Ở đây, bà luôn tỏ ra mẫu mực, dành hết tâm huyết để thương yêu con, để cô khỏi cảm thấy tủi phận. Cô gái có tấm lòng vàng, rất thương người. Cô rất đáng yêu, dịu dàng với mọi người. Nhìn nàng, ai cũng thương mến hết. Đường đi làm của cô rất khó khăn, nhất là vào mùa đông hay những khi trời tối, rồi những hôm bão táp. Về mùa thu, nhưng Hanako cũng không ngại gì cả. Nàng cứ nhảy nhót vui tươi, tinh thần hưng phấn trước cảnh vật. Hanako thuộc lòng từng tổ chim, nhớ từng đóa hoa mới nở trong rừng. Nhưng nàng đặc biệt quan tâm nhất đến cây rẻ khổng lồ, nơi có tán lá tỏa rộng, nằm ở giữa đường từ thành phố về làng. Thân cây vươn cao, cho nên đi từ xa, Hanako đã nhìn thấy nó rồi, và nàng chào cây từ rất xa. Vì nhờ cây rẻ này mà Hanako biết mình đã đi được nửa đường rồi. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, nàng càng gắn bó với cây hơn. Nàng có thói quen dừng lại bên cây bất kể thời gian, dù trời rơi tuyết hay là nắng ráo, để kể cho cây nghe những gì nàng đã thấy ở trong ngày, những chuyện mới xảy ra trong thành phố, thế rồi cả những chuyện mà cây không thể thấy được, cho dù cây cao lớn hơn nàng. Hay kể cho cây nghe về chuyện của mẹ nàng. Chuyện hai cái chân của mẹ đã đi đứng khó khăn lắm rồi. Và cả chuyện nàng rất mong mẹ được sống vui trên cõi đời này nữa. Các bé có biết không? Suốt 3 năm trời, nàng Hanako ngày nào cũng chuyện trò với cây. Và với thời gian, nàng đã thực sự quên rằng cây hoàn toàn khác với cô. Cây đã trở thành người bạn duy nhất để cô tâm sự, ký thác nỗi đau khổ cũng như chia sẻ niềm vui trong lòng mình. Vào một buổi tối, như mọi khi, nàng về nhà có mang theo phần ăn cho mẹ. Hôm ấy, do bận công việc phải về muộn, nên nàng vội vàng đi nhanh chân để mẹ nàng ăn cho đúng giờ và khỏi lo lắng nữa. Từ đằng xa, nàng đã tìm cái cây để xác định điểm giữa của đoạn đường. Dù lần này, nàng không có thì giờ để nói chuyện với cây, nhưng nàng cũng có thể dừng lại một lát để vuốt ve cây. Lòng Hanako vui mừng lắm vì nàng sắp được gặp bạn thân mà. Đến nỗi không nhận thấy mây đen đã kéo ùn ùn khắp cả bầu trời. Khi những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống, thì nàng cũng vừa kịp đến bên gốc cây để núp dưới tán lá dày rậm rạp. Mưa rơi ào ào trên lá. Hanako đứng nép sát vào thân cây, lắng nghe nước chảy ầm ầm như thác đổ. Bỗng, nàng có cảm giác như nghe có tiếng người nói, xen lẫn với tiếng mưa rơi ầm ầm. Thế rồi, Hanako nghe thấy một tiếng nói văng vẳng ở bên tai nàng.
1: Hanako thân mến ơi, đã đến lúc chúng ta sắp chia tay nhau rồi. 3 hôm nữa thôi, thợ mộc của nhà vua sẽ đến và đốn hạ tôi xuống. Người ta muốn lấy thân của tôi để làm một chiếc thuyền. Trong vòng 3 tháng, chiếc thuyền sẽ hạ thủy và người ta sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng. Này bạn, hãy lắng nghe tôi nói cho kỹ nhé. Khi người quản lý ra lệnh hạ thủy chiếc thuyền, thì không một sức mạnh nào trên đời có thể làm cho chiếc thuyền di chuyển được. Cuối cùng, nhà vua sẽ phải hứa khen thưởng hậu hĩnh cho ai sẽ đẩy được chiếc thuyền này xuống nước. Nhưng cũng chẳng có ai có thể lay chuyển được nó đâu. Chỉ khi nào cô, Hanako đến gần tôi và nói nhỏ. Tôi đây, Hanako đây, tôi đã đến với bạn đây. Thì lúc ấy, chiếc thuyền mới nhẹ nhàng trượt xuống nước.
0: Kìa, tôi... Mình sao thế nhỉ?

0: Ba tháng trôi qua, cạnh bờ nước hiện ra một chiếc thuyền xinh đẹp, thơm mùi gỗ, nằm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rồi ngày hạ thủy chiếc thuyền đến, người ta tổ chức một buổi lễ tưng bừng. Dân chúng tụ lại đông đúc để xem cảnh hạ thủy chiếc thuyền. Người nào người nấy đều mặc áo quần đẹp nhất. Người buôn kẻ bán kéo đến, vô số quả bánh bày bán khắp nơi. Nào là các thứ bánh bột ngọt này, bánh rán này, cá tươi và các thức ăn ngon lành khác. Lại còn có cả nghệ sĩ sân khấu đến diễn trò trên bãi sông cạn để giúp vui cho buổi lễ nữa. Người ta chỉ còn đợi nhà vua nữa mà thôi. Và ngài cùng đoàn tùy tùng hùng hậu đã đến sau cùng. Tất cả mọi người đều tuôn ra bờ sông, thiên hạ chen chúc nhau, thôi thì đến cả một hạt lúa cũng không có đường lọt qua được nữa. Nhưng việc hạ thủy chiếc thuyền xảy ra như thế nào? Tất cả thợ thuyền ra sức đẩy chiếc thuyền, kẻ đẩy, người lôi, người kéo, căng ra, kêu răng rắc. Thế mà chiếc thuyền vẫn cứ trơ như đá, vững như đồng. Làm ra một chiếc thuyền đẹp đẽ như thế này mà không hạ thủy được, thì thử hỏi dùng nó vào việc gì đã chứ? Người quản lý tái mét vì lo sợ. Nhục nhã làm sao, lại còn có cả nhà vua đứng ở đó chứng kiến nữa. Mặc dù ông ta đã hết sức hò la, hét mắng, khuyến khích thợ thuyền ra sức đẩy, nhưng nó vẫn nằm y ra đấy. Chiếc thuyền vẫn không nhúc nhích một tí nào cả. Khách đến xem cũng xuống đẩy giúp một tay, nhưng vẫn vô ích.
1: Và cuối cùng thì nhà vua của chúng ta phải tuyên bố rằng ngài sẽ khen thưởng hậu hĩ cho những ai phá được bùa phép trù yếm ở nơi chiếc thuyền, để cho chiếc thuyền này chịu xuống nước. Khắp nước, những người nổi tiếng có tài trừ tà ma quỷ đều được đáp ứng lời hiệu triệu của nhà vua, nhưng cũng chịu. Thậm chí các nhà sư thông thái, các bậc cao tay ấn cũng đành bó tay. Người nào cũng ra sức thử tài, nhưng không ai thành công hết. Chiếc thuyền vẫn nằm ì trên bãi, tỏa mùi gỗ thơm tho và lấp lánh dưới nắng mặt trời. Không ai có thể làm cho nó trượt xuống nước được. Hanako đứng trong đám dân làng, nàng nhìn cảnh này, suy nghĩ để thử xem có nên nghe theo lời khuyên của cây rẻ không. Nhưng đã có nhiều người trổ tai thử sức rồi kia mà. Nếu nào muốn thử sức thì thế nào cũng bị người ta nhạo báng mà thôi. Mà biết đâu nhỉ, biết đâu câu chuyện cây rẻ nói với nàng vào cái ngày xa xưa ấy lại là thực, chứ không phải mộng mị gì hết. Và lại, khi nhớ đến lời cây nói với nàng hôm ấy, nàng thấy những lời cây nói đã đến và đều đúng sự thật. Cho nên nàng thu hết can đảm, bước ra khoảng trống đứng trước mũi thuyền, cúi người chào thật thấp và nói lớn.
2: Dạ thưa, nếu quý ngài cho phép, tôi sẽ cố thử làm vô hiệu hóa bùa phép đã ám vào chiếc thuyền này.
1: Này, về nhà đi cô bé ơi.
2: Sao thế ạ?
1: Đừng nghĩ đến chuyện vá trời lấp biển. Cô chỉ làm trở ngại công việc của người ta thôi. Này, cô có biết không, có bao nhiêu người sức vóc hơn cô nhiều. Rồi à, còn bao nhiêu những bậc cao tay ấn, những nhà sư thông thái đã thử rồi. Thế mà cái thuyền có chịu đi đâu? Một cô gái yếu đuối thế kia mà định chơi trội hơn những người khác, bà con thấy thế nào? Buồn cười quá đi mất ý. Về nhà đi cô bé ơi.
2: Không, cứ để cho tôi thử sức mà.
1: Này, cô bé ơi, khuyên thật nhá, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Đừng làm trở ngại công việc của người ta. Về nhà thôi.
2: Hãy để cho tôi cố thử làm vô hiệu hóa bùa phép xem. Tôi đã nói rồi mà, cứ để cho tôi cố thử xem.
1: Tôi biết cô Hanako đấy. Cứ để cô ấy thử đi. Cô ấy sống rất tốt và dễ thương. Cô ấy không làm chuyện gì bậy bạ đâu. Này, mọi người, biết đâu Hanako có thể hạ thủy được cái thuyền này thì sao, đúng không? Cuối cùng thì người quản lý đành ra dấu cho cô trổ tài, vì ông ta không muốn bỏ qua bất cứ một cơ hội nào hết. Hanako thì bối rối, hồi hộp, cô bước đến gần cái thuyền và nói nho nhỏ.
2: Tôi đây, tôi Hanako đây.
1: Bởi vì đã quá xúc động, Hanako nói quá nhỏ, nên lời nàng không ai hiểu được. Tất cả quan khách đều chăm chú nhìn nàng để xem công việc tiến hành ra sao. Hanako đứng yên một chút để lấy lại bình tĩnh. Rồi nàng nhích lại gần hơn, vuốt ve mạn thuyền và nói.
2: Tôi đây, tôi là Hanako đây. Tôi đến với bạn đây. Có nghe thấy tôi nói không?
1: Những lời của nàng vừa thốt ra, lập tức chiếc thuyền một mình.

từ từ di chuyển, nhẹ nhàng trượt xuống nước. Thế là tất cả mọi người reo lên sung sướng, tất cả đều khâm phục Hanako. Nhà vua gọi nàng đến, hỏi nàng muốn được khen thưởng điều gì. Hanako liền kể cho nhà vua nghe về tình bạn thắm thiết giữa mình và cây rẻ và các em ạ. Hanako cũng không quên kể cho đức vua nghe về cây đã muốn giúp nàng và mẹ như thế nào. Còn về phần nhà vua, ngài rất hài lòng với người con gái dễ thương, mẫu mực này. Ngài đã thưởng cho nàng rất nhiều tiền bạc. Và kể từ hôm ấy, nàng được sống hạnh phúc, êm ấm mãi mãi bên người mẹ già của mình đấy.

Các bé vừa nghe cô Mai Phương kể chuyện cổ tích Nhật Bản có nhan đề Cây rẻ trả ơn. Cô gái nhà nghèo trở thành người bạn của cây rẻ cô độc trong rừng. Suốt 3 năm, hai người bạn luôn chia sẻ buồn vui với nhau. Trước ngày bị đốn hạ để đóng thuyền, cây rẻ vẫn nhớ trả ơn người bạn của mình. Nhờ lời nhắn nhủ của cây rẻ mà cô gái đã chiến thắng trong cuộc đua đưa thuyền xuống sông. Một câu chuyện ca ngợi vẻ đẹp của tình bạn đấy các bé ạ. Chúc các bé ngủ ngoan và hẹn gặp lại vào chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hằng xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nếu trong giai đoạn yêu đương, tình cảm được nuôi dưỡng bằng cảm xúc và sự lãng mạn, thì hôn nhân lại đặt mỗi người trước hàng loạt trách nhiệm mới. Từ đó, những khác biệt về tính cách, thói quen và cách ứng xử dần bộc lộ rõ. Câu chuyện của người phụ nữ đêm nay cho thấy một thực tế như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật do biên tập viên chương trình thể hiện.
1: Em và chồng quen nhau hơn 3 năm, kết hôn được 9 tháng. Hiện cả hai đã ly thân để có thời gian suy nghĩ và nhìn nhận lại mọi việc vì có quá nhiều sự khác biệt trong nếp sống và lối nghĩ. Trong khi gia đình em đề cao sự riêng tư, độc lập, thì gia đình chồng em sống rất gắn bó hay tụ họp. Hễ một nhà có việc là cả họ súng lại hỗ trợ, nhưng cũng vì thế mà nhiều việc riêng lại bị can thiệp rất sâu. Trước khi cưới, mỗi dịp lễ Tết em đều cố gắng về nhà chồng, mua quà cáp đầy đủ, nhưng em thường xuyên bị nhận xét là không hòa nhập, không đủ gần gũi, chỉ vì em không thể có mặt ở tất cả các buổi tụ tập của gia đình. Tuy nhiên, điều khiến em buồn nhất là anh không đứng về phía em mà cũng cho rằng điều đó đúng. Trong khi anh biết công việc của em rất bận, em tham gia được như vậy là đã rất cố gắng rồi. Sau khi cưới, em càng cảm thấy ranh giới giữa gia đình riêng và gia đình chồng rất mờ nhạt. Vợ chồng em có điều kiện ở riêng, nhưng anh lại muốn mẹ về sống chung để chăm sóc mẹ. Mẹ không đồng ý thì anh làm mình làm mẩy đủ kiểu. Và cuối cùng, em phải nhượng bộ bán nhà đang ở để mua về gần nhà chồng. Hậu quả là mỗi ngày em phải đi đi về về 30 cây số. Còn anh thì lại rất tự hào vì giờ cả dòng họ anh đều sống ở cùng một khu. Chính vì thế mà hàng ngày anh sang giúp mẹ việc nhà, hàng tuần anh sang giúp việc họ. Chuyện trong nhà ngoài ngõ, cái gì anh cũng hay. Chỉ có việc gia đình nhỏ là anh không biết. Như đợt Tết vừa rồi, anh dậy rất sớm để phụ mẹ mọi việc vì mẹ chỉ có một mình. Trong khi ở nhà, em cũng chỉ có một mình làm tất cả. Anh trở về thì đi thẳng vào phòng ngủ vì anh mệt. Em không phản đối việc anh giúp mẹ, chỉ mong anh hiểu rằng anh cũng đã có một gia đình riêng cần được vun đắp. Trái lại, với gia đình em, anh không quá để tâm. Ba mẹ em thương con rể, thường mua đồ cho anh và gia đình anh. Còn anh chưa bao giờ chủ động mua quà hay quan tâm gì đến ba mẹ em. Thậm chí có những lúc anh nói chuyện hoặc thể hiện thái độ khá hỗn. Không chỉ có vậy, những vấn đề trong cuộc sống riêng của hai vợ chồng cũng rất khác biệt. Em là người sạch sẽ, mỗi ngày đều lau dọn nhà cửa gọn gàng. Chồng thì quen cách sinh hoạt xuề xòa. Khi bị góp ý, anh lại bảo em khó tính. Hai vợ chồng có rất ít thời gian chất lượng với nhau, ít đi chơi, ăn uống, tâm sự để xây dựng, kết nối. Nói thì anh bảo anh có quan tâm, nhưng những gì anh cho là quan tâm thì em lại không cảm nhận được. Mỗi lần cãi nhau, anh thường phản ứng rất cục cằn, đôi co và hơn thua với em. Có một chuyện tưởng nhỏ nhưng lại khiến em rất áp lực, đó là lúc nào chồng em cũng tỏ ra mệt mỏi, mặt mày cau có khi về nhà. Em hỏi anh mệt à? Anh có chuyện gì không vui à? Thì anh đáp, cơ địa như vậy. Chẳng nhẽ lúc nào cũng phải diễn cảnh vui vẻ, mừng rỡ khi gặp em. Biết chuyện, mẹ chồng em đỡ lời. Anh từ nhỏ đã vậy, ở với mẹ cũng thế, nên em cần chấp nhận và bỏ qua. Nhưng em không biết phải bỏ qua đến mức nào khi người mình sống cùng mỗi ngày luôn mang lại năng lượng xấu, khiến không khí trong nhà rất nặng nề. Có lần mẹ chồng em đứng tên giúp hàng xóm mua xe trả góp. Em lo ngại rủi ro nên nói với chồng, bảo mẹ lần sau đừng làm vậy. Anh lại kể với mẹ, khiến mẹ nghĩ em khó tính, sau này không nhờ vả được gì. Từ đó chồng giấu những chuyện ở nhà mẹ, vì anh bảo cứ kể là em lại phàn nàn, phán xét. Trong khi anh mới là người đưa chuyện và khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng. Hai đứa từng rất muốn có con, em muốn cả hai chủ động tẩm bổ và chuẩn bị sức khỏe tốt để sinh con ra được khỏe mạnh. Nhưng anh nói muốn sinh con thuận tự nhiên. Những thời điểm cần gần gũi để có khả năng thụ thai thì anh lại nói không có cảm xúc, cảm thấy như một con robot và không làm gì hết. Sau rất nhiều lần thất vọng, vợ chồng em quyết định ly thân. Em muốn có một gia đình hạnh phúc, cũng muốn cho bản thân một gia đình như ba mẹ mình đã có. Nhưng càng cố gắng, em càng cảm thấy chỉ có mình là người nhường nhịn, học cách thích nghi và chấp nhận rất nhiều thứ. Em từng nghĩ những khác biệt này có thể từ từ điều chỉnh, nhưng hình như điều đó là không thể. Bây giờ, em đang đứng giữa hai lựa chọn. Nếu tiếp tục, em sẽ phải chấp nhận, chịu đựng và tự tìm cách thích nghi với những khác biệt. Nếu dừng lại sau 9 tháng kết hôn, có quá vội vàng không? Em thực sự muốn biết liệu cuộc hôn nhân này còn khả năng cứu vãn nữa không?
0: Thưa quý vị và các bạn, thay vì tìm cách tháo gỡ mâu thuẫn, xóa bỏ những khác biệt, vợ chồng nhân vật dường như chỉ muốn bảo vệ quan điểm sống của bản thân. Điều này có nên hay không? Cô ấy nên ly hôn hay cố gắng nhẫn nhịn? Chúng ta sẽ cùng nhà văn nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho cô gái. Dạ vâng ạ, xin chào và cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hằng. Xin chào quý thính giả đang dành thời gian để theo dõi chương trình ngày hôm nay.
0: Thưa nhà văn nhà báo Phong Điệp ạ, bước vào hôn nhân tôi cho rằng là không chỉ riêng nhân vật của chương trình mà không ít người trong số chúng ta có thể là phải trải qua cái giai đoạn vỡ mộng. Khi mà trước đây thì chúng ta dễ dàng bỏ qua những cái khác biệt thì nay những cái điều nhỏ nhặt nhất cũng là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn. Chị Phong Điệp nghĩ sao về điều này ạ?
2: Biên tập viên Thu Hằng vừa có đưa ra một khái niệm mà tôi nghĩ rằng là nhiều bạn trẻ sẽ thấy mình ở trong đó, đó là cái việc mà vỡ mộng. Đúng là có những người yêu nhau 3 năm, 5 năm, thậm chí là lâu hơn. Cảm giác như là họ có thể cho nhau tất cả. Nhưng mà khi mà dọn về ở với nhau trong một mái nhà thì bắt đầu những cái thói quen, những cái lối sống nó va chạm nhau và họ cảm thấy là rất là khó để chấp nhận nhau. Trong khi là những cái giai đoạn trước đó thì là họ vẫn nhìn nhau bằng cái ánh mắt màu hồng. Thì bây giờ là những cái xung đột hàng ngày từ những cái chuyện rất là nhỏ nhặt nó cứ tích tụ dần và khiến cho cái căng thẳng giữa vợ chồng lớn hơn và dẫn đến những cái kết cục nó rất là buồn.
0: Vâng, vợ chồng nhân vật thì mới chỉ kết hôn được có 9 tháng thôi ạ. Đáng nhẽ giai đoạn vợ chồng son thì người ta vẫn nói đây là cái giai đoạn hạnh phúc nhất. Thế nhưng mà cô gái của chúng ta lại phải trải qua cái sự căng thẳng cũng như là mệt mỏi kéo dài. Vậy thì theo chị Phong Điệp ạ, điều gì có thể bào mòn hôn nhân nhanh đến vậy ạ? Có phải chỉ là cái sự vỡ mộng hay là cái sự khác biệt trong nếp sống hay là cách ứng xử không ạ?
2: Khi bắt đầu bước vào cái cuộc sống hôn nhân thì tôi nghĩ là nó tích tụ từ nhiều cái yếu tố. Trước đây nó chỉ là cái quan hệ tìm hiểu, yêu đương thì chắc chắn là bạn gái thì cũng sẽ được chiều chuộng. Và khi mà không sống cùng với nhau thì cái tôi của mỗi người vẫn được bảo toàn. Ai sống ở nhà đấy, những cái sở thích, những cái thói quen, những cái lối sống của mình vẫn được tôn trọng, vẫn được duy trì. Thế nhưng mà khi về sống ở với nhau, mà ở đây không chỉ là hai vợ chồng ở riêng mà lại là sống cùng với gia đình chồng, thì tức là cái mối quan hệ của hai người nó được mở rộng ra. Những cái mối quan hệ họ hàng, những cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, rồi rất nhiều những cái mối quan hệ ràng rịt như thế, nó khiến cho cái tôi nó không thể được tiếp tục như cũ nữa, mà bắt đầu cần phải có những cái sự lắng nghe, có cái sự điều chỉnh, có cái sự trao đổi, có cái sự thông cảm, có cái sự chia sẻ. Thế nhưng mà ở đây khi mà nghe những cái chia sẻ của nhân vật thì tôi cảm giác rằng là khi xảy ra những cái vấn đề khúc mắc giữa hai vợ chồng cũng như là giữa nàng dâu trong cái môi trường gia đình mới thì chưa có sự chia sẻ để mà tìm những cái biện pháp mà tháo gỡ. Ở đây cảm giác như là ai cũng giữ cái tôi của mình to quá. Và khi cái tôi của mình không được đáp ứng thì bắt đầu là có những cái sự xung đột với nhau và dẫn đến cái việc mà vừa mới kết hôn chưa được tròn một năm mà đã rơi vào cái cảnh là ly thân. Và nếu mà không nỗ lực giải quyết câu chuyện hiện nay thì tôi sợ rằng là cái cuộc hôn nhân này khó mà giữ được.
0: Vâng. Để cuộc sống hôn nhân như hiện tại thì một số thính giả cho rằng là đó là do lỗi của cô gái ạ. Thính giả Băng Phi Lan thì nhìn nhận quen nhau 3 năm, bạn đã từng thấy lệch tần số rồi mà sau đó vẫn bán nhà của mình để về sống gần gia đình chồng do bạn chiều hư anh ta. Thính giả Nguyễn Thanh Sơn thì băn khoăn, quen nhau 3 năm mà không chịu tìm hiểu kỹ à bạn. Thính giả Trung Thái Hà thì cũng bày tỏ, em không sống thử, không tìm hiểu hay sao, mà 3 năm yêu nhau vẫn không thấy văn hóa hai bên gia đình trái ngược nhau, mà vẫn cố chấp kết hôn. Vợ chồng nếu muốn bền chặt, đương nhiên phải học cách thích nghi với nhau, nhưng chủ yếu ở đây là sự nhường nhịn, và chắc phải 50 tuổi mới đạt được em nhé, tuyệt đối không thay đổi được nhau đâu. Thực tế thì bản thân nhân vật cũng nhận ra một số những cái sự khác biệt trước khi cả hai người tiến tới hôn nhân. Nhưng dường như là tình yêu của cô gái dành cho chồng mình nó quá lớn. Hoặc cũng có thể là cô nghĩ rằng là sau khi kết hôn thì mọi chuyện cũng có thể sẽ thay đổi. Và chính điều đó đã khiến cô ý không buông tay, thưa chị Phong Điệp.
2: Vâng, một cái mối quan hệ mà đã yêu nhau 3 năm rồi thì chắc chắn là đôi bên cùng có một cái nhìn lạc quan rằng là đã yêu nhau như thế, đã sẵn sàng chung sống với nhau thì chắc chắn là những cái thử thách của hôn nhân thì sẽ cùng nhau vượt qua. Thế nhưng mà khi mà bước vào hôn nhân thật sự, khi mà bắt đầu phải đối đầu với những cái mâu thuẫn, từ những cái chuyện tưởng chẳng có gì đáng kể cả, cái việc mà thăm hỏi, cái việc mà mua quà, cái việc mà thường xuyên nói chuyện với nhau, chúng ta nghĩ rằng đấy là những cái chuyện rất vụn vặt thôi. Thế nhưng những chuyện vụn vặt và bắt đầu nó nảy sinh những cái sự khó chịu, những cái sự ấm ức nhỏ, nhưng mà khi mà cứ tích tụ là thành cái vấn đề rất là to, và khiến cho là người trong một gia đình nhưng mà nhìn thấy nhau cảm thấy khó nói chuyện với nhau, cảm thấy khó chia sẻ với nhau. Và có một cái điều mà tôi thấy băn khoăn nữa là ở đây cái người chồng của nhân vật của chúng ta lại ra là cái người trung gian, cần phải là cái người đàn ông kịp thời lắng nghe, nắm bắt và có cái sự kết nối và cái sự đồng hành với vợ mình và hóa giải kịp thời từ phía bên gia đình mình với vợ, thì dường như là không có được cái sự lắng nghe, chia sẻ như thế. Thế nên là cái sự căng thẳng nó không được giải quyết, nó vẫn còn nguyên đó mà nó lại tiếp tục thêm những cái căng thẳng mới, khiến cho là cái câu chuyện ly thân nó đã xảy ra ngay từ trong cái năm đầu hôn nhân, mà chúng ta nghĩ rằng là năm đầu sẽ là năm của trăng mật năng đẹp nhất, bởi vì vợ chồng cũng chưa có con có cái, chưa có vướng bận gì cả, cũng chỉ là tình yêu đã được đơm hoa kết trái về ở cùng với nhau thì là thỏa nguyện cái ước mong, đúng không ạ? Nhưng mà cuộc sống thì không đơn giản như chúng ta nghĩ nếu thiếu cái sự nỗ lực của cả đôi bên.
0: Dạ vâng, không chỉ có vậy đâu ạ. Thính giả Thảo Nguyễn thì đánh giá là do bạn khó tính quá thôi, khó như vậy thì không sống được với ai đâu. Thính giả Nguyễn Tài Huy thì bình luận, có những thứ khi ở một mình và gia đình mình sẽ dễ dàng hài lòng, nhưng khi đã có chồng lại không theo ý mình nữa thì đó là sự khác biệt. Con người ta sống để thích nghi, em không nên để ý những cái bất đồng vụn vặt ấy nữa. Thính giả có nickname Ôi Thôi Rồi thì cũng cho rằng, đảm bảo em lấy đến người thứ 6 thì cũng có vấn đề, không vứt cái tôi đi mà vun vén cho gia đình. Chị Phong Điệp nghĩ sao về những nhận xét của các thính giả? Liệu có phải do cô gái của chúng ta quá để ý hay là quá khó tính trong nếp sống không?
2: Cái chữ thích nghi mà các vị thính giả phân tích ở trên tôi rất là đồng ý. Đúng là khi mà chúng ta rời khỏi cái tổ của mình, tôi nghĩ rằng cái nhà của mình thì nó cũng giống như cái tổ, chúng ta cảm thấy rất là an toàn, chúng ta được tự do, được làm gì mình muốn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta rời khỏi cái tổ đấy và xây ra một cái tổ mới, thì chúng ta buộc phải thích nghi với những cái điều kiện sống mới, những thành viên mới và phải điều chỉnh bản thân mình. Thế nhưng ở đây thì đúng là tôi có cảm giác là bạn gái của chúng ta khi mà chạm vào những cái sự xung đột, những cái sự khác biệt đấy thì lập tức là có cái phản xạ như là nhím xù lông, tức là không thích nghi, cảm thấy khó chịu, cảm thấy ấm ức. Cái câu chuyện thích nghi, mình không phải sống khác đi nhưng mà mình giảm bớt cái tôi quá lớn của mình để mình hòa cái tôi của mình vào trong cái tôi của những người khác, để tìm được cái sự đồng cảm, để có thể cùng nói được cái tiếng nói chung với nhau, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh nhau, thì lúc đó chúng ta mới thực sự có một cái tổ ấm mà chúng ta mong muốn.
0: Vâng, thế nhưng mà trước hoàn cảnh của nhân vật thì phần lớn thính giả đều khuyên cô ấy là nên ly hôn. Thính giả Bạch Sương chia sẻ là chưa có con nên dừng lại em ạ, nếu không em sẽ luôn mệt mỏi và không hạnh phúc. Chồng em ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân và gia đình anh ta thôi, anh ta không thương em đâu. Thính giả Linh Bùi cũng khuyên, dừng lại em nhé, em xứng đáng với người phù hợp và tôn trọng em hơn như thế này. Thính giả Tiên Tiên thì bức xúc, dừng ngay và luôn. Tam quan không hợp thì càng cố gắng, người khổ chỉ có bạn, cả đời sẽ bào mòn tinh thần lẫn thể xác bạn đến kiệt quệ đấy. Trái lại thì anh Trung Hiếu ở phường Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk lại cho rằng là nhân vật không nên ly hôn.
3: Không nên ly dị với chồng, bởi vì như gia đình nhà chồng cô đó, tôn trọng truyền thống của gia đình, xã hội nay là hiếm này, cho nên là chúng ta phải trân trọng. Còn cái chuyện mà chồng cô chăm sóc mẹ, cái đó cũng là cái hiếu của người con với cha mẹ thôi. Mình cũng không có nên để tâm những cái gì đó nhiều. Còn tất nhiên trong cuộc sống thì mình làm cái gì cũng có người khen người chê đó. Cái gì mà mình cảm thấy nghe được, mình nghe, mà không nghe được thì mình theo ý mình mà làm.
0: Vậy thì quan điểm của chị Phong Điệp như thế nào? Nhân vật nên ly hôn hay là cố gắng thay đổi, thích nghi bản thân mình ạ?
2: Lấy nhau nó là duyên là số, và mới sống với nhau có 9 tháng thôi thì tức là cái thời gian thử thách nó cũng quá là ngắn. Thế nên là bây giờ cái điều mà bạn và chồng của mình phải ngồi lại nói chuyện với nhau, phải lắng nghe nhau, trân trọng nhau, và có những cái gì vướng mắc phải cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Tôi rất tò mò rằng liệu các bạn đã làm cái điều đó chưa, trước khi mà đưa đến cái quyết định là ly thân. Bởi vì khi chúng ta đã chưa nỗ lực bất cứ một cái cách nào để giải quyết những cái vấn đề tồn tại hiện nay, mà đưa ra một cái quyết định nó có cái tính cứng nhắc là ly thân, rồi ly thân không giải quyết được thì sẽ ly hôn. Vâng. Nhưng mà khi mà vấn đề nó vẫn còn sờ sờ đó, chúng ta chưa tìm cách giải quyết thì cái cục đá nó vẫn nằm ở giữa đường mà thôi. Thế nên ở đây cái câu chuyện là bỏ hay là tiếp tục mối quan hệ hiện nay thì nó cũng cả hai yếu tố. Đó là thứ nhất là về cảm xúc, bạn có muốn tiếp tục muốn gắn bó với cái người đàn ông ấy không, cái người mà bạn đã yêu suốt 3 năm và quyết định kết hôn với nhau. Về mặt lý tính đó là bạn có cảm thấy mình có thể thay đổi được không? Cái sự nỗ lực của bản thân mình có giúp bạn cảm thấy có cái sự tự tin, có cái sự lạc quan hơn trong cái việc mà tìm cách hóa giải những căng thẳng với chồng mình và với phía bên gia đình chồng hay không? Đồng thời là cũng có cái sự tham gia của chồng bạn trong cái câu chuyện này, bởi vì là để mà cứu vãn một cái cuộc hôn nhân thì không thể chỉ đúng không ạ? Vâng, chính xác, chị Thu Hằng nói rất đúng. Cần cái sự vào cuộc của cả hai. Cả hai cùng nhen lửa, cả hai cùng sẻ chia yêu thương thì cái mầm hạnh phúc nó mới được lớn lên mỗi ngày. Thế nên là tôi rất là muốn là bạn hãy bình tĩnh nhìn sâu vào cảm xúc của mình và cùng chồng mình có những cái cuộc nói chuyện một cách thẳng thắn, cởi mở để tìm cách giải quyết vấn đề hiện nay.
0: Vâng, hiện tại thì vợ chồng nhân vật thì đang ly thân ạ. Vậy theo chị Phong Điệp thì cả hai nên sử dụng khoảng thời gian này như thế nào để thực sự nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, thay vì chỉ trở thành một cái khoảng thời gian để mà mỗi người có một cái cuộc sống riêng rồi chờ xem ai là người mở lời trước ạ? Bởi vì tôi tin rằng là với tính cách của vợ chồng nhân vật sẽ rất khó để một người hạ cái tôi xuống đấy ạ.
2: Chị Thu Hằng phân tích rất là đúng. Đúng là phải hạ cái tôi của mình xuống và mở lời trước. Cái phương án ly thân là để cho đôi bên cùng nhìn lại, cùng sắp xếp lại cuộc sống, cùng thay đổi cái cảm xúc của mình để tìm ra một cái phương án để khắc phục nó. Mà lại chỉ được giải quyết bằng cái việc mà thôi, chúng ta sẽ không giải quyết nữa, chúng ta sẽ ai ở nhà đấy. Và cứ để cho cái câu chuyện nó đóng băng như thế mà không có một cái người nào sẵn sàng lên tiếng, một cái người nào sẵn sàng tìm ra cái cách thức để giải quyết, thì cái chuyện mà ly thân rồi ly hôn nó sẽ là cái bước tất yếu mà thôi. Thế nên ở đây là cần cái sự vào cuộc một cách đầy trách nhiệm của cả

0: đôi bên.
1: Vâng, cũng như chị Phong Điệp vừa chia sẻ thì một số thính giả cũng cho rằng là nhân vật nên tìm cách dung hòa mối quan hệ của hai vợ chồng. Thính giả Nguyễn Hoàng Lan thì để lại lời nhắn là hôn nhân là hai người từ hai gia đình có nếp sống khác nhau về sống chung. Thời gian đầu là lúc tìm hiểu và thích nghi, tìm ra cách chung dung hòa để cùng nhau đi đường dài. Nhưng hai bạn dường như ai cũng giữ cách sống riêng của mình, không có sự sẻ chia. Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng, nếu hai bên thật sự không thể có tiếng nói chung thì có thể sống riêng một thời gian để cân nhắc rồi hãy tính tiếp. Thính giả Nam Phương gợi ý, em hỏi chồng em xem anh ta có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Nếu câu trả lời là không thì em biết mình nên quyết định như thế nào rồi đấy. Còn câu trả lời là có thì cả hai phải có sự thống nhất về nguyên tắc sống. Cô Vũ Thị Sim ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên thì góp ý, hai bên gia đình bao giờ cũng có phong cách nền nếp khác nhau. Cô thấy phía nhà chồng cháu có cách sống gắn bó tình cảm gia đình đấy. Chồng cháu rất có trách nhiệm với mọi người, đó là điểm tốt. Mới 9 tháng sống với nhau, chưa thể hòa hợp hết được đâu cháu ạ. Cả hai người giảm cái tôi của mình đi, luôn vì nhau rồi sẽ êm ấm, vui vẻ, hòa hợp thôi cháu ạ. Tỷ Tê tâm sự với chồng để cả hai hiểu hơn về nhau là chia sẻ của bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.
2: Xây dựng tổ ấm gia đình nó mới là quan trọng. Cái ly hôn thì rất là dễ. Bây giờ ấy, cháu trễ ngồi này, Tỷ Tê nói chuyện với chồng, mở lòng ra. Rồi tác động như bà mẹ thì bà khuyên bảo với anh ta. Cháu cũng phải nên ghi nhớ nghiệp ra thì chẳng qua là cái hòa đồng và cháu chưa cảm nhận được rồi. Bây giờ cái gì cũng vậy, bây giờ con về làm dâu mẹ chỉ bảo. Nếu như cái việc đó mà cháu đã làm chủ được mà anh ta tính nào thật ấy cứ như vậy thì lúc ấy ta mới tính đến cái chuyện ly hôn cũng chưa muộn đâu cháu ạ.
1: Tôi thì cũng cùng suy nghĩ với chị Phong Điệp và các thính giả, đó là dù có quyết định như thế nào thì vợ chồng nhân vật cũng nên thẳng thắn trò chuyện với nhau để cả hai có thể hiểu hơn về đối phương. Và nếu tiếp tục thì cả hai cần phải thay đổi bản thân ạ. Vậy thì theo chị Phong Điệp, nhân vật của chúng ta cũng như là người chồng cần thay đổi điều gì để có thể tìm ra được cái sự chung nhất cho cái cuộc sống sau này ạ? Nếu như hai người muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân này cũng như là như cô gái nói rằng là muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này ạ?
3: Tôi rất muốn chia sẻ với bạn gái của chúng ta là nếu thực sự muốn cứu vãn cái cuộc hôn nhân này thì bạn hãy chủ động là cái người mà hạ bớt cái tôi của mình trước và nói chuyện với chồng mình. Thực ra trong một gia đình để giữ ấm cái ngọn lửa hạnh phúc ý, thì cái vai trò của người vợ rất là quan trọng, bởi vì người vợ có cái sự mềm mại, có cái sự uyển chuyển, có cái sự linh hoạt sẽ giúp hóa giải được những cái căng thẳng, những cái xung đột không đáng có giữa đôi bên. Thế nên ở đây cái thời gian ly thân có thể nói rằng là cái cảnh báo đỏ đối với hạnh phúc hôn nhân của các bạn. Thế nên là trong cái thời gian này thì cũng không nên kéo dài quá, mà bạn cần có cái sự chủ động và hãy bỏ qua những cái sự khó chịu của bạn trong cái giai đoạn hiện nay. Hãy nhớ lại cái quãng thời gian mà hai bạn từng yêu nhau, từng có những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm rất đẹp với nhau, để mà có một cái cuộc nói chuyện thật sự là tình cảm. Một cái tình yêu 3 năm như thế nó xứng đáng có một cái trái ngọt, chứ không phải là vừa gieo cái cây hạnh phúc mà nó đã bị nắng táp, nó đã bị gió vùi như thế thì thật sự là rất đáng tiếc.
1: Vâng, và nhân vật của chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái việc mở lời trước này nó không phải là mình thua, mình cảm thấy kém hơn đối phương, đúng không ạ?
3: Vâng, chính xác. Cái việc mở lời trước thì cho thấy rằng là một cái người phụ nữ có trách nhiệm trong cái việc giữ hôn nhân gia đình.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Phong Điệp về những chia sẻ vừa rồi. Các bạn thân mến, một cuộc hôn nhân không thể được quyết định chỉ bằng số năm tháng gắn bó. Nếu chỉ có một người cố gắng vun đắp, nhường nhịn và học cách thích nghi thì đó là sự hy sinh một chiều. Đừng vì mình đã lựa chọn mà phải cố gắng bằng được, nhưng cũng đừng vội vàng kết thúc chỉ vì cả hai đang ở giai đoạn khó khăn. Điều quan trọng hơn cả là sau những mâu thuẫn ấy, cả hai có sẵn sàng đứng về phía nhau và cùng nhau sửa chữa hay không. Hãy học cách thay đổi, hoàn thiện bản thân mình hơn để sau này dù quyết định thế nào chúng ta cũng không thấy hối tiếc. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn, nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật.
4: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
5: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
4: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý thính giả cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
6: Tôi năm nay 30 tuổi, sinh ra ở miền quê xứ Thanh.
0: quê tôi có phong cảnh hùng vĩ, cuộc sống ở đó gắn liền với núi rừng, nương rẫy và tiếng suối chảy quanh năm. Năm tôi 18 tuổi, do không thi đỗ đại học và cao đẳng nên tôi quyết định theo học tại một trường trung cấp ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Sau 2 năm học, tôi may mắn có được một công việc đúng chuyên ngành tại đây, cho nên tôi có dự định sau này sẽ lấy vợ và lập nghiệp trên này luôn. Những năm qua, tôi dành toàn bộ thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp mà quên đi hạnh phúc riêng. Khoảng 4 năm trước, tôi xuống Hà Nội theo học lớp tại chức vì muốn có tấm bằng đại học, và sau đó là học thạc sĩ để có cơ hội thăng tiến hơn trong công việc. Nói thực, quê một nơi, làm việc một nơi, rồi lại học ở một nơi, khiến tôi cũng ngược xuôi, vất vả nhiều thứ, đặc biệt là thiếu thốn về tinh thần. Nhưng tôi luôn cố gắng vượt qua tất cả để hoàn thành thật tốt cả việc học lẫn việc làm. Một năm trở lại đây, cuộc sống của tôi dần thay đổi, nhiều màu sắc hơn khi em xuất hiện. Em là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Sư phạm gần tôi làm việc. Dù bận rộn trăm mối, nhưng tôi lúc nào cũng cố gắng thu xếp để cả hai thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và đồng hành cùng nhau. Đầu năm nay, em nói chuyện muốn tôi về quê chơi, cũng là để gặp gỡ bố mẹ em. Đương nhiên là tôi rất hào hứng vì bản thân tôi thì yêu em đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Ngày về nhà em, được bố mẹ em tiếp đón nồng hậu, thân tình, tôi cũng đỡ căng thẳng hơn. Tuy nhiên trong câu chuyện của hai bác, tôi nhận ra tôi chỉ giống như một người bạn bình thường của em. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng đôi chút, nhưng rồi em cũng giải thích. Bố mẹ em khó tính, nếu hôm nay nói dẫn bạn trai về, bố mẹ em sẽ xét nét đủ điều. Nên em muốn tôi làm quen với gia đình em một vài lần, rồi khi nào ổn thỏa, em sẽ để tôi được chính thức ra mắt. Khoảng 2 tháng sau, em nói chuyện với tôi lần này về quê, cả hai xin bố mẹ cho chúng tôi được chính thức qua lại, nên chúng tôi chuẩn bị qua cáp, mọi thứ rất chu toàn. Cứ nghĩ suốt thời gian qua, hai bác lúc nào cũng niềm nở, nói chuyện thoải mái với tôi, thì thế nào hai bác cũng đồng ý ngay. Thế nhưng, khi tôi đặt vấn đề, bố mẹ em chỉ im lặng, rồi nói sang chuyện khác. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng nghĩ hai bác cần thời gian để tiếp nhận thông tin. Quan trọng hơn, không từ chối thẳng là tôi vẫn còn cơ hội. Những ngày sau đó, em có vẻ hời hợt, không còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện. Em cũng giải thích thời gian này, em bắt đầu đi làm thêm tại quán cà phê, vừa học vừa làm, nên không có thời gian trò chuyện. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vì đúng là hoàn cảnh của chúng tôi, mỗi người một nơi, vừa học vừa làm, nên thời gian cũng khá hạn hẹp. Mãi sau này, qua một người bạn thân của em, tôi mới được biết bố mẹ em không ủng hộ mối quan hệ này vì quê tôi ở xa, công việc một nơi, học một nơi, nhà cửa chưa có, vẫn phải đi thuê nhà. Bố mẹ em không muốn em vất vả, nhưng trước mặt tôi, bố mẹ em không muốn tôi khó xử, và em buồn nên mới không nói thẳng. Em đã thuyết phục bố để cả hai giữ mối quan hệ hiện tại, dần dần em sẽ tìm cách chia tay tôi. Ngay lập tức, tôi hỏi em và em đã thừa nhận mọi chuyện. Tôi buồn và thất vọng, nhưng không hề trách em. Tôi biết em làm như vậy là để tôi vui, để tôi cố gắng thể hiện hơn nữa, rồi dần dần bố mẹ em sẽ thay đổi cách nhìn về tôi, và hơn hết là em không muốn xa tôi. Cả hai động viên nhau rất nhiều, bảo nhau cùng cố gắng chứng minh cho bố mẹ biết chỉ cần có bên tôi, em mới thấy hạnh phúc. Thế nhưng gần đây, thời gian chúng tôi dành cho nhau khá ít và cũng ít nói chuyện hơn. Tôi cảm giác giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình nào đó. Có lúc tôi muốn nói lời chia tay để em không phải suy nghĩ về chuyện của chúng tôi nữa và cũng sớm cho mình một cơ hội khác. Nhưng tôi lại không muốn mất em và tôi cũng sợ rằng mình sẽ rất khó để bắt đầu lại. Bạn tôi có hiến kế, cả hai cứ có bầu đi là bố mẹ em sẽ phải chịu hết. Tính ra thì đến khi em sinh con là cả hai đều đã học xong. Tôi vẫn đang có công ăn việc làm ổn định và đủ sức lo cho cả hai mẹ con. Liệu tôi với em có nên cứ bất chấp tất cả để đến với nhau hay không? Có nên để dính bầu, để mọi thứ được an bài không? Hay chia tay để em có được người đàn ông mà bố mẹ em mong muốn?

0: Quý vị và các bạn thân mến, sự phản đối từ phía gia đình khiến không ít bạn trẻ cảm thấy cô đơn, bất an và mất phương hướng trong tình yêu. Phải làm gì trong hoàn cảnh này đây? Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Magat 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa các bạn, nhà văn Cao Di Sơn, tên thật là Nguyễn Cao Sơn, sinh năm 1956 tại Cô Sầu, Trùng Khánh, Cao Bằng. Ông tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du, Hà Nội năm 1989. Năm 1992, về công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Năm 2001, chuyển sang công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. Năm 2003, chuyển công tác về Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Cao Di Sơn là người trung thành với đề tài miền núi và đã nhận được nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ông đã xuất bản hàng chục tập tác phẩm gồm tiểu thuyết và truyện ngắn. Trong đó, tập Ngôi nhà xưa bên suối vừa giành giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, vừa giành giải thưởng Văn học Đông Nam Á năm 2009. Năm 2017, Cao Di Sơn nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin được gửi tới quý thính giả một truyện ngắn của ông mang tên Trợ tình. Tác phẩm được rút từ tuyển tập truyện ngắn Cao Di Sơn, nhà xuất bản Văn học 2026, tuyển chọn những truyện tác giả ưng ý nhất trong hành trình sáng tác của mình.

Đã 25 ngày sau Tết, giờ xuân mới thật là xuân. Ở vùng núi, xuân đến dường như đậm đà và nét hơn mọi nơi. Mưa như bụi rắc xuống từ đỉnh núi lên khắp khe ngách, lối mòn, ken sương sướt quanh những gốc lê già trổ bông như tuyết. Chỉ những bóng người một màu chàm lặng lẽ đi như trôi về phía chợ. Chợ trên một gò đồi, chỉ một năm vào ngày 25 tháng Giêng mới họp, nhưng cây cối và mọi vật ở đây không ai chặt phá hay di chuyển, nên cảnh vật dường như còn nguyên vẹn như vốn có từ khi người Âu Lâm chọn đây làm chợ tình. Giữa chợ, vài dãy lều lập cót chủ yếu bán cơm và bún phở cùng một ít hàng kim chỉ thêu. Chợ ở đây không ồn ào như chợ phiên phố chợ, không tranh mua, tranh bán, không đuổi đánh nhau vì ghen hay thù oán. Đến đây, mọi bực dọc đều đã được khỏa dưới sông, mọi toan tính đều đã được cởi bỏ trên đường, chỉ đem đến đây con tim bồi hồi và những lời thầm thì ái ân tìm vào tai người xưa. Không ai biết vì sao lại thế, chẳng ai tìm đến ngọn nguồn vì sao. Trước vốn thế, sau cũng thế và bây giờ vẫn thế. Đã bao năm đến với chợ này, lão sinh không nhớ, bởi đã có thời buồn lắm, lão không tìm đến dễ có đến chục năm. Bây giờ đã ngoài 80, lão chỉ còn nhớ con ngựa hôm nay đưa lão vào chợ đã là con thứ 15 lão thay. Giống ngựa chẳng thể sống lâu hơn người, và chúng cũng không thể biết trong ngực lão con tim thường đập rộn lên mỗi khi xuân đến. Chân lão nữa dường như cũng vội hơn khi vào chợ, vì lão lo chỗ cây sau già ấy, nơi lão và ếm ngồi, sẽ bị người khác chiếm mất. Chưa có ai, lão buộc ngựa vào gốc cây gần đó, rồi lồng vào mõm nó một cái bao tải đựng thóc ngon. Nó cứ việc ăn cho lại sức. Còn lão, lão trải chiếc khăn chàm xuống đất và bày lên đó bầu rượu và đồ ăn. Sinh à, ông đến lâu chưa? Cái tiếng nói ấy khẽ cất lên. Đằng đẵng một năm rồi, lão mới lại được nghe. Âm thanh ấy giờ không còn trong trẻo như ngày xưa, nhưng lão vẫn thấy trong lòng mình một cảm giác ấm áp và êm ái lạ lùng. Ếm à, về ngồi đi, anh cũng vừa đến thôi. Sinh ơi, bây giờ có ai nghe thấy mình pin nọng với nhau thế này, chắc là buồn cười lắm. Đã bao giờ anh nghĩ chúng mình già, vẫn như ngày xưa thôi. Thế cũng được, nhưng phải khẽ tiếng nói nhé. Lão sinh lấy đôi giày vải từ túi trong của áo ngực đưa ra ngắm nghía, rồi nhẹ nhàng đi vào chân. Thấy mú ếm nhìn tự nhiên, lão cố tòe các ngón chân cho cạnh giày phình ra. Mú ếm quay nhìn đi chỗ khác, rồi nén tiếng thở dài. Đừng cố làm thế, không khéo giày bị rách đi thôi. Bây giờ mình có tuổi, chân tay nhỏ đi có sao đâu. Ừ, nghe mũ ếm nhắc, lão thu chân lại. Có lẽ già rồi nên chân cẳng cũng đã teo khô. Lão chỉ muốn thể hiện cho ếm biết mình chẳng khác xưa là mấy. Đôi giày này tự tay ếm khâu tặng cách đây hơn 50 năm. Tới giờ sinh vẫn còn giữ gần như mới và chỉ đi vào chân khi đến phiên chợ này gặp ếm. Bây giờ thì chân nhỏ, giày rộng, thời gian đấy, không còn được như xưa nữa. Hồi ấy ông trời cho mình gặp ếm, mình yêu ếm, tưởng sẽ chết nếu không lấy được nhau. Thế mà ếm đã bị gia đình bắt lấy thằng Ti, cái thằng gia đình nó trâu bò ngựa dê nhiều như trấu. Ôi cái hôm ấy, thằng Ti bị mình chặn đường ngay sát mép con sông Gâm. Nó với bốn thằng, trên lưng bốn con ngựa đực, mình dài như cót thóc. Sinh thúc ngựa lao vào giữa, thằng Ti cùng lũ bạn giạt sang hai bên. Nó ngạc nhiên hỏi: cái thằng không quen này, sao mày lại muốn đánh nhau với tao? Sinh kéo trong ngực áo ra đôi giày giơ trước mặt nó. Tao với ếm đã hẹn cùng nhau sống chết, sao mày dám cướp? Nghe Sinh nói, thằng Ti cười toáng: cây rừng của nhà mày sao? Mày đã chặt dao đánh dấu chưa? Tao đánh cho mày đây. Dứt lời, thằng Ti cùng lũ bạn của nó lao vào đẩy Sinh rơi khỏi lưng ngựa. Tỉnh dậy,
Sinh thấy mình nằm sát mép sông Gâm, mắt sưng húp, miệng ứa máu nhưng tay vẫn cầm chắc đôi giày. Nhà Ếm, nhà Sinh cách nhau một ngày đi ngựa. Khi tìm đến bàn pang kéo của Ếm, nàng đã lấy ti mất rồi. Lòng Sinh buồn như con suối thu cạn nước. Sau này khi lấy vợ, có con, nỗi buồn mới dần nguôi ngoai, nhưng thương nhớ vẫn hằn sâu trong ngực. Mỗi lần nhớ Ếm, Sinh lại tìm đến chợ Âu Lâm, hy vọng Ếm vẫn còn nhớ mình mà tìm đến như bao đôi lứa lỡ làng. Nhưng lâu lắm. Dễ phải đến 14 lần thay ngựa, Sinh mới gặp được nàng. Ếm đẹp như hoa là thế, giờ lưng đã trùng, tóc bạc trắng, lại còn ăn trầu nữa chứ. Nhưng trong mắt Sinh, Ếm vẫn là Ếm ngày nào, vẫn là nàng mỗi khi cười trời như sáng bừng lên, hoa xuân lay lắc vui như nhường lại nhan sắc. Một năm, một viên chợ tình tìm đến nhau để ngồi thầm thì bao chuyện xưa và cả chuyện nay. Chuyện chồng Ếm, cái thằng đã cùng lũ bạn của nó đánh Sinh một trận nhừ tử rồi bỏ lại bên sông Gâm, cái thằng Ti ấy. Nó đã chết cách đây hơn 10 năm, để lại cho Ếm 4 con và 15 cháu nội ngoại. Hỏi Ếm có nhớ gì ngày xưa? Ếm nâng vạt áo chấm nước chầu bên mép. Không nhớ, sao đến đây? Hồi lão Ti còn, mỗi lần đi chợ thế này, nó có vặn hỏi gì không? Thì cũng như mọi người thôi, đi chợ này có ai lại còn đi hỏi làm gì? Ừ, phải, nếu không sao mình được gặp nhau? Mỗi năm có bao nhiêu cặp tình lỡ dở, chờ một năm đến đây gặp nhau than thở. Lão Sinh không thể biết, nhưng trong những bụi gai kim anh, những khóm lá dạ hương, chỗ nào cũng vang lên tiếng thì thầm. Có chỗ cành lá rung lên như bị bò gặm. Sinh chẳng mấy quan tâm người khác, và mọi người khác chắc cũng thế, bởi cái ngày ở đây nó ngắn lắm. Lão Sinh thấy nó ngắn nhất trong năm. Ếm à, có mệt thì ngả vào anh nghỉ một chút đi. Không mệt đâu Sinh à, năm nay tôi thấy tay của Sinh cầm cây đũa run lắm rồi. Đừng lo, mùa đông năm nay tôi còn lặn sông bắt cá đấy. Mũ Ếm nghiêng đầu vờ như nhổ bã trầu, kỳ tình mũ tránh đi cái miệng cười. Sinh đâu còn sức như hồi trẻ, chỉ là cách nói khoe cái sức ngày xưa mà thôi. Người già vẫn thường thế. Mũ Ếm nhìn lão như muốn chuyển ý nghĩ của mình sang. Thôi, chẳng cần nói thêm gì, Ếm vẫn thương Sinh và nhớ Sinh lắm. Chỉ cần được ngồi bên nhau, chẳng cần nói gì cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi Sinh à. Chợ Âu Lâm năm nay đông hơn mọi năm. Có cả người Tây tóc vàng mũi lõ. Dắt ngựa ngang qua một quán bún, lão Sinh nghe có người mời chào. Ăn với cháu bát bún lão Sinh ơi! Nhìn vào chỗ người vừa gọi, lão nhận ra con Nhiên. Con bé này ngoan hơn bà nó ngày trước. Hồi ấy bà nó đứng bán ở đây nhưng miệng khỏe chửi các con lắm. Lão hay đến mua canh phở để ăn với cơm đùm. Bây giờ lại là nó. Cũng trên 40 rồi chứ ít gì. Lão vỗ tay vào túi rết bên hông, ra hiệu đã đem theo đồ ăn, nhưng giọng con bé vẫn khẩn thiết. Thì lão cứ vào đây đã. Lão chỉ gật đầu rồi dắt ngựa đi thẳng về phía gốc sau sau già, cái gốc cây lão độc quyền hơn nửa thế kỷ qua. Năm nay có vẻ mưa nhiều, mắt lão mơ mơ nhìn những chùm mưa bụi trên đầu. Ơ mà Ếm chưa đến. Khác mọi năm đấy. Lão lấy trong ngực áo ra đôi giày, tay vuốt nhẹ từng đường chỉ khâu. Lão cảm giác như đang vuốt lên các ngón tay thon mềm mại của Ếm. Hồi ấy, nàng chỉ cho mình ôm ngang vòng bụng có một lần. Đến thở, mình còn phải nén lại vì hồi hộp. Da tóc nàng thơm lắm, còn tiếng cười ngân vang và trong trẻo hơn cả tiếng suối ngàn. Da thịt thì mịn màng như lông thỏ. Đã định cất đôi giày, lão chợt nghe có tiếng con Nhiên sau lưng. Có lẽ năm nay có việc bận nên mú Ếm không đến chợ rồi. Hay dế đến con ăn tạm bát bún rồi về đi. Đột nhiên, lão thấy trong dạ bồn chồn. Lão không dám nghĩ tiếp điều vừa đến trong linh cảm. Cất lại đôi giày vào trong ngực áo,
lão đứng dậy dắt ngựa bước ra ngoài. Sau lưng chợt nghe có tiếng thở dài của con Nhiên. Bây giờ chợ Âu Lâm người đông gấp 5, gấp 10 so với trước đây. Chỗ ngồi của các cặp tình cũ giờ bỗng hóa thành điểm nhòm trộm của khách hiếu kỳ thập phương. Lão sinh chẳng bận tâm, chỉ một mực đến gốc sau sau già ngồi đợi. Ếm ơi! Lão thốt lên với bao niềm thương nhớ và âu lo. Chiều rồi, lão mới lại quay về. Thế là một năm nữa, ếm không đến chợ. Lão thấy trong lòng có ngọn gió buồn nhẹ thổi. Xuân nữa lại đến. Lão sinh đến chợ tỉnh năm nay hóa ra diện nhất. Đến con ngựa cũng được lão chải chuốt và trang điểm bằng những chuỗi hạt gỗ tròn tự tay lão đẽo gọt, trông thật vui mắt. Có điều, lão không cưỡi trên lưng ngựa như mọi khi mà chỉ đi bộ và dắt nó theo. Tiết xuân năm nay trời ít mưa, bầu trời sáng và cao hơn, chợ cũng đông hơn mọi năm. Khách thập phương từng tốp khoác vai nhau chuyện trò rôm rả. Lão sinh không nghe, không nhìn thấy gì. Lão lặng lẽ bước về phía cây sau sau già cỗi. Ngang qua hàng bốn con bé Nhìn, đột nhiên lão dừng bước. Gặp lại lão, con Nhìn có vẻ ái ngại, hình như nó định nói gì đó. Lão đưa tay khoát nhẹ. Thôi nào, lát nữa ta mua 2 bát canh phở. Canh không thôi nhá, đem đến gốc cây cho ta. Nhưng... Thôi mà cháu, cứ làm như ta bảo đi. Đến bên gốc cây, lão cẩn thận lau mặt rồi trải chiếc khăn chàm xuống mặt cỏ. Chưa bao giờ lão trịnh trọng như thế. Lão cẩn thận đặt gói cơm nắm giữa khăn, vừa lúc cá Nhìn bưng đến cho lão 2 bát canh nóng. Canh chỉ có mấy cọng hành và một ít váng mỡ nổi lèo phèo. Thế mà với lão, đây là món đặc biệt lão thích. Thôi, về đi Nhìn à. Nghe lão đuổi khéo, Nhìn quay lại quán của mình, nhưng mắt vẫn nhìn về phía gốc cây. Không hiểu lão làm gì kia, chẳng lẽ lão cũng đã biết chuyện rồi sao? Lão sinh sắt nắm cơm ra từng miếng nhỏ, thả vào 2 bát canh, miệng thì thầm như khấn. Bây giờ thì chuyện 10, lão biết 9. Thế là điều không mong đã đến. Giọng lão nghe ngàn ngạt như có nước mắt. Về a ếm ơi, anh biết em bỏ anh khắc đi một mình rồi, anh đâu dám trách ếm. 3 xuân rồi, anh đến mà không còn được gặp em. Anh biết em nghe được lời anh nói, anh mua bát canh ngon này cho em ăn. Anh thả cơm nắm vào canh cho em làm rau, anh biết ếm thường thích ăn như thế. Dừng một lúc, lão lấy trong túi nải ra một quả bầu cổ thắt. Rồi cẩn thận rót rượu vào 2 chiếc ly nhỏ. Uống đi ếm à, rượu này nhạt, dễ uống lắm. Uống xong anh sẽ nói. Lão cầm 2 chiếc chén lên ngang mặt, rồi tự cụm vào nhau. Uống được thôi à ếm? Đấy có say đâu. Bây giờ thế này thôi, chợ từ nay không có chúng mình nữa. Không có em, không còn chợ. Em biết anh quý nhất thứ gì không? Đôi giày này đấy. Anh đã đem theo bên mình bằng cả 15 đời ngựa. Giày này tay em khâu. Anh chỉ đi cho một mình em nhìn thấy. Giờ không có em. Anh đi cho ai ngắm đây? Bây giờ anh gửi nó theo em. Nó mang theo cả hồn vía của sinh này. Hãy chậm chân cho nhau kịp bước với ếm ơi. Lão run run bật diêm, đôi giày bén lửa bốc cháy, ánh sáng màu vàng như những vũ công cong mình nhảy nhót trên tay. Chờ cho đôi giày cháy hết, lão từ từ đứng dậy với vẻ mặt mãn nguyện. Lão lững thững dắt ngựa xuống đồi, thỉnh thoảng lão chậm bước, tay vịn vào chiếc yên gỗ như thể đang thì thầm với ai chuyện gì đó. Từ năm sau, cái Nhìn bán bún và mọi người ở chợ tỉnh Âu Lâm không còn thấy lão sinh, không hiểu lão đi đâu. Dân cùng bản lão nói, từ sau phiên chợ tỉnh 25 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ, không hiểu sao lão sinh đã đi vào núi Phía Bóc và biến mất. Chỉ có con ngựa trở về, con ngựa thứ 15
lão thay trong cuộc đời mình.

0: Giọng đọc Thành Tuấn vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Chợ Tình của nhà văn Cao Duy Sơn. Sau đây, biên tập viên chương trình có thêm đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này.
1: Thưa các bạn, tình yêu lứa đôi là đề tài muôn thuở của văn chương Kim Cổ từ Đông sang Tây. Những mối tình lỡ giờ lại càng để lại nhiều dai dứt, xa xót và tiếc nuối. Truyện ngắn của Cao Duy Sơn mà chúng ta vừa nghe kể về một mối tình giang dở gắn với một phong tục rất độc đáo của đồng bào vùng Tây Bắc, đó là chợ tình. Đấy không phải là nơi mua bán hàng hóa thông thường, mà là nơi để những người đã từng yêu nhau có thể gặp lại nhau, hàn huyên tâm sự mỗi năm một lần. Phiên chợ tình nổi tiếng nhất Việt Nam là phiên chợ Khao Vai ở Tuyên Quang. Còn phiên chợ đang được tác giả kể trong truyện ngắn là phiên chợ Âu Lâm của người Tày ở Cao Bằng. Hai nhân vật chính trong truyện là Lão Sinh và Mú Ếm đều đã rất già. Tác giả không nhắc đến tuổi của Mú Ếm, còn Lão Sinh đã ngoài 80. Tình yêu Lão Sinh dành cho Ếm vượt qua thời gian đằng đẵng hơn nửa thế kỷ. Năm nào lão cũng đến chợ Âu Lâm, nhưng cũng phải thanh ngựa đến lần thứ 14 mới gặp được người xưa. Họ bên nhau thật giản dị mà hạnh phúc. Lão Sinh chỉ cần khoe đôi giày ngày xưa Ếm tặng mà lão vẫn giữ gìn nâng niu, ăn cùng nhau những món ăn dân dã, có thể gọi là món ăn của những người nghèo. Thế rồi khi Lão Sinh trở đến 3 năm mà không thấy Ếm đến chợ tỉnh nữa, lão hiểu rằng Ếm đã không còn trên đời. Lão vẫn gọi món ăn như ngày xưa, vẫn rót rượu vào hai ly nhỏ, nhưng lão đã đốt đôi giày, như thể gửi hồn mình theo hồn người yêu, bởi đó là vật lão yêu quý nhất. Dòng tự sự ở phần cuối truyện mang đến sự xúc động đặc biệt cho người nghe, người đọc về một tình yêu chung thủy, bền bỉ, bất chấp xa cách địa lý, bất chấp cả từ biệt sinh ly. Mối tình của Sinh và Ếm có thể khiến chúng ta liên tưởng đến mối tình của Arira và Daza trong tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của văn hào Colombia Garcia Marquez. Họ cũng vượt qua nửa thế kỷ để giữ chọn tình yêu dành cho nhau và cuối cùng có những ngày hạnh phúc bên nhau trong những năm tháng cuối đời dù cả hai đã rất già.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng nghe hai bài thơ tình. Bài thơ tình Ngày Không Em của nhà thơ Trần Luận Minh và Em Đi Tìm Anh Trên Bán Đảo Ban Căng của tác giả Khổng Văn Đương. Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau, anh đã chẳng buộc em bao tội lỗi. Em đứng lặng mặt úp vào bóng tối, khổ thân em có nói được gì đâu. Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau, anh đã chẳng hẹn em đêm ấy nữa, để quá khứ chỉ còn là thương nhớ và tương lai chí ít cũng ngọt ngào. Nếu biết rằng ta sẽ chẳng gặp lại nhau, anh đã chẳng trách em yêu người khác. Điều đơn giản bây giờ anh mới biết, thì em xa, em đã quá xa rồi.

Em đi tìm anh trên bán đảo ban căng, tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng. Một mình em trong màn đêm thanh vắng, tim bồi hồi, chân bước vội dưới trăng. Em trèo lên đỉnh núi cao các bác, nhìn theo anh mất hút biết về đâu. Chân ai đi xa lắc tím trời âu, dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát. Em lại đến biển đen xưa rào rạt, sóng xô bờ liên tiếp gọi triền miên. Buồn chao ôi, gió làm em phiêu bạt, thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền. Ôi dòng xanh rì rầm sông Đa Núp, mây trời in lồng lộng giữa dòng sông. Tiên ngàn năm êm đềm trôi một nhịp, chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng. Hỡi trái đất rộng làm chi bát ngát, cho loài người chi biên giới thế gian. Cho sa mạc nổi bùng cơn bão cát, cho tình anh chưa bén đã lụi tàn. Em xin hỏi trời cao và Đức Phật, có Niết Bàn, có mãi mãi mùa xuân. Đâu trời Tây, đâu xa gần cực lạc, mà trần gian đầy bể khổ trầm luân. Con lệ Chúa Giê-xu ban phép lạ, cho nước người hết ly biệt chia phôi. Hai chúng con quỳ trước người đa tạ, xin hòa tan làm một ngàn.

Em cầu nguyện, còn anh chẳng biết. Trái tim anh sao giá lạnh thờ ơ. Và hôm nay dù tình anh đã hết, em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ. Vẫn trèo lên đỉnh núi cao các bác, vẫn theo dòng đã núp những đêm trăng. Em lại đến biển đen xưa rào rạt, đi tìm anh trên bán đảo, bán căng.

Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Đỗ Anh Vũ cùng các giọng đọc Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hồng Vinh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với Những bí ẩn ở Merton, chương trình dạy tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục câu chuyện Căn phòng bị khóa. Thanh tra Tate và cảnh sát Weno đang điều tra một vụ trộm ở thành phố Merton. Một chiếc dây chuyền rất có giá trị đã bị đánh cắp khỏi một căn phòng bị khóa. Căn phòng này nằm trong ngôi nhà của cô Yasmin Fenton, con gái của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, bà Lavinia Fenton, người đã mất từ một năm trước. Thanh tra Tate và cảnh sát Weno đã chắc chắn kẻ trộm là một ai đó làm việc tại ngôi nhà. Và họ nghi ngờ Sylvia và George, những người làm hướng dẫn du lịch tại đây. Sau đó anh Hal, bạn của cảnh sát Weno, gợi ý Weno nên theo dõi bà quản gia Turner để xem bà ấy đi đâu vào các buổi chiều. Mời các bạn nghe lại hội thoại lần trước.
3: Okay. I can see her now.
4: So what's she doing?
3: I think she's just rung the doorbell. She's waiting. She's looking around.
4: She hasn't seen you.
3: No. It's okay. Someone's opening the door. Just a moment. Just a moment. No.
4: So who is it?
3: No. I don't believe it. I do not believe it.
4: Who is it, Lucy? Who is it?
2: Hội thoại đầu tiên ngày hôm nay diễn ra vài phút sau đó. Weno đã gọi điện cho thanh tra Tate và ông ấy đến chỗ cô ấy ở phía ngoài căn nhà. Khi đến nơi, ông ấy nói với Gweno.
5: Well, Gweno, this had better be good. I've got a very busy afternoon.
2: Này, Gweno, phải có điều gì hay ho đấy. Tôi đã có một buổi chiều rất bận rộn. Cô ấy trả lời.
5: Oh, it is good, Inspector. It is very good. You are going to love this.
2: Vâng, một tin tốt, thưa thanh tra. Tin rất tốt. Ông sẽ thích điều này. Vậy ai đã là người mở cửa cho bà Turner? Chúng ta cùng nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
6: Well, Gweno, this had better be good. I've got a very busy afternoon.
3: Oh, it is good, Inspector. It is very good. You are going to love this.
6: Well, come on then. What is it?
3: Well, I decided to follow Mrs. Turner.
6: You did what?
3: I decided to follow Mrs. Turner to see where she went in the afternoon.
6: But I told you to go and interview George. Why on earth were you following Mrs. Turner?
3: Just listen for a moment. You see, I followed her to this house here. She went up those steps, rang the bell, and guess who opened the door?
6: I have no idea.
3: Lavinia Fenton.
6: What?
3: Lavinia Fenton. It was definitely her.
6: Don't be ridiculous, Gweno. Lavinia Fenton died over a year ago.
3: Or maybe not. Do you remember Sylvia's theory?
6: What? All that crazy stuff about how Lavinia Fenton committed suicide?
3: Yes. Sylvia thought that Lavinia committed suicide because she had money problems and because the newspapers were looking into her private life. Only perhaps Lavinia didn't commit suicide. Perhaps she found another way of solving her problems.
6: What do you mean?
3: Perhaps she faked her own death. Remember, it was a swimming accident and they never found a body.
6: Yes, okay. I hear what you're saying.
3: And if I'm right, it also solves our problem, doesn't it? The mystery of the locked room. Because Yasmin thinks she's the only person with a key to the room. But of course, she isn't. Because Lavinia has one as well, doesn't she?
6: Yes. Yes, I see. Well, this is all very imaginative, Gweno. But is it true?
3: There's one way to find out. Let's go and knock on the door, shall we?
6: Right. This is the police. Open the door. Mrs. Turner, Lavinia Fenton, we know you're in there. Come and open the door.
2: Vậy ai là người đã mở cửa cho bà Turner? Cô ấy nói với thanh tra.
5: Lavinia Fenton. It was definitely her.
2: Lavinia Fenton. Đó chính là bà ấy. Lavinia Fenton. Đúng vậy, chính là ngôi sao điện ảnh, mẹ của Yasmin Fenton. Thanh tra Tate nói.
5: Don't be ridiculous, Gweno. Lavinia Fenton died over a year ago.
2: Đừng có vớ vẩn thế, Gweno. Lavinia Fenton đã chết một năm trước rồi. Cảnh sát Gweno giải thích điều mà cô ấy đã nghĩ. Cô ấy nói.
5: Sylvia thought that Lavinia committed suicide because she had money problems and because the newspapers were looking into her private life.
2: Sylvia nghĩ rằng Lavinia Fenton đã tự tử bởi vì bà ấy gặp rắc rối về tiền bạc và bởi vì báo chí đã soi mói vào đời tư của bà ấy. Cô ấy phân tích tiếp.
5: Only perhaps Lavinia didn't commit suicide. Perhaps she faked her own death.
2: Chỉ có thể là vì Lavinia Fenton đã không tự tử. Có thể bà ấy đã dựng chuyện về cái chết của mình. Thanh tra Tate không chắc chắn có thể tin được chuyện này không. Cảnh sát Weno nói.
5: There's one way to find out. Let's go and knock on the door, shall we?
2: Có một cách để tìm ra sự thật. Chúng ta hãy đi và gõ cửa, được không?
3: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
2: Trong hội thoại tiếp theo, cảnh sát Weno kể với anh Howe, bạn của cô ấy, mọi chuyện đã xảy ra. Cô ấy nói.
5: We went into the kitchen and there on the table was the diamond necklace.
2: Chúng tôi đi vào bếp và ở đó trên bàn là chiếc dây chuyền. Howe muốn biết tại sao họ lại ăn cắp chiếc dây chuyền. Và Weno bắt đầu kể cho anh ấy nghe câu chuyện. Cô ấy nói.
5: Last year, before Lavinia Fenton disappeared, she borrowed as much money as she could and put it all in a secret bank account.
2: Năm ngoái, trước khi Lavinia Fenton biến mất, bà ấy đã vay mượn rất nhiều tiền và gửi vào một tài khoản ngân hàng bí mật. Và đã có một vụ tai nạn khi đi bơi và tất cả mọi người nghĩ rằng Lavinia Fenton đã chết. Nhưng cảnh sát Weno giải thích rằng bà ấy đã không chết.
5: She came back to

0: get on with the next case.
1: Really? Oh, I see. Well, fair enough. Fancy another cup of coffee, then?
0: Yes, why not?
1: Excuse me. Excuse me. 2 skinny lattes, please.
2: Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với bà Leviana Fenton và bà Turner? Wendell nói.
3: Well, that's a little bit tricky. Do we accuse Lavinia Fenton of stealing her own diamond necklace? It seems rather strange.
2: À, đó là một vấn đề khá tế nhị. Chúng ta có kết tội Lavinia Fenton vì đã đánh cắp chiếc dây chuyền của chính mình không? Điều đó xem ra khá kỳ cục. Cô ấy nói tiếp.
3: Well, there's no harm done, is there? So we'll let them live their strange lives and we'll just get on with the next case.
2: Như vậy đã không có thiệt hại gì đúng không nào? Vậy nên chúng tôi để họ sống cuộc đời kỳ lạ của họ và chúng tôi tiếp tục với vụ án khác. Như vậy, chúng ta đã kết thúc bí ẩn đầu tiên ở thành phố Merton. Mời các bạn đón nghe bài học tiếp theo để cùng thanh tra Tate và cảnh sát Weno phá một vụ án mới nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 53 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn nguyên nhân vì sao nước Ngô, một nước rất cường thịnh trong thời Xuân Thu của Trung Quốc, lại có thể thất bại trước nước Việt, một đối thủ yếu kém hơn mình. Đó chính là xuất phát từ Tây Thi, Xi Shi, một cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Và qua đó, các bạn cũng sẽ hiểu được vì sao ngày nay người Trung Quốc thường dùng cái tên Tây Thi để chỉ những người con gái đẹp. Tham gia hướng dẫn bài học cùng có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Xuân Châu Sử Chí, Vũ Quốc và Yue Quốc là Trang Giang Xa Yếu của 2 lĩnh quốc. 2 quốc giữa gian trận trân liên nhiên. Yêu ý sự, 2 quốc quân đội đả trang, Yue quân thất bại. Yue Vương Câu Giàn bị phục đầu hàng. 3 năm sau, Vũ Vương mới phóng Câu Giàn về quốc. Câu Giàn về đến Yue quốc sau, vẫn không quên báo thù rửa hận. Một phương diện điều chỉnh chính sách, 另一方面准备一个复仇计划, 他定下九条计划, 其中之一是送美女给吴王, 因为吴王淫而好色, 用美女去迷惑他的心, 使他从此无心去管理国家, 于是越王派人到处寻找美女, 终于找到了一个卖柴的女孩, 女孩名叫西施，把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。三年后，又派相国把她送到吴国，献给吴王。吴王看到西施，心里特别喜欢，觉得勾践对她很忠诚，就放松警惕，不再防备。同时，西施的美丽 使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事，而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛，越王勾践决定派兵攻打吴国，这一次吴军大败，吴王被迫自杀，勾践终于消灭了吴国。这个历史故事中，西施并不是主要人物， 但是她的美丽却因此成为典型，后来人们常用西施来泛称美女。

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau.
1: 他定下了九条计划, 其中之一是送美女给吴王。
0: 其中之一 là cụm từ thường dùng ở phân câu sau, để nói rõ về một cá thể trong tổng thể đối tượng nói đến trong phân câu trước. Tùy theo ngữ cảnh, có thể dịch là một trong số đó, trong đó có một. Ví dụ,
1: 中国古代历史上有四大美女, 西施是其中之一。
0: Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, có bốn người phụ nữ đẹp nổi tiếng, Tây Thi là một trong số đó.
1: 中国的传统医学中医用很多方法治病救人, 其中之一是针灸。
0: Y học truyền thống của người Trung Quốc dùng nhiều phương pháp khác nhau chữa bệnh cứu người. Một trong những phương pháp đó là châm cứu.
1: 他定下了九条计划, 其中之一是送美女给吴王。
0: Ông ta đặt ra 9 mưu kế, trong đó có một kế là dâng mỹ nữ cho Ngô Vương. Mời các bạn nghe lại.
1: 中国古代历史上有四大美女, 西施是其中之一。 中国的传统医学中医用很多方法治病救人, 其中之一是针灸。 他定下了九条计划, 其中之一是送美女给吴王。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 春秋时期,吴国和越国是长江下游的两个邻国,两国之间战争连年。
0: Thời Xuân Thu, nước Ngô và nước Việt là hai nước láng giềng ở vùng hạ lưu sông Trường Giang. Hai nước này chiến tranh liên tục nhiều năm.
1: 有一次,两国军队打仗,越军失败。 越王勾践被俘投降。
0: Có một lần, quân đội hai nước đánh nhau, quân Việt thất bại, Việt vương Câu Tiễn bị bắt.
1: 3年后,吴王才放勾践回国。 勾践回到越国以后,一直不忘报仇雪恨。
0: Ba năm sau, Ngô Vương mới thả Câu Tiễn về nước. Sau khi về nước, Câu Tiễn không quên món nợ máu.
1: 一方面调整国策, 另一方面准备一个复仇计划。
0: Một mặt điều chỉnh quốc sách, mặt khác chuẩn bị kế hoạch báo thù.
1: 他定下了九条计划, 其中之一是送美女给吴王, 因为吴王淫而好色, 用美女去迷惑他的心, 使他从此无心去管理国家。
0: Ông ta đặt ra 9 bước kế hoạch, trong đó có một bước là dâng mỹ nữ cho Ngô Vương. Vì Ngô Vương là kẻ háo sắc, dùng mỹ nữ để mê hoặc có thể khiến ông ta quên việc trị quốc.
1: 于是越王派人到处寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩，女孩名叫西施。
0: Thế là Việt Vương phái người đi khắp nơi tìm mỹ nhân, cuối cùng tìm được một cô bé bán củi. Cô bé này tên là Tây Thi.
1: 把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。3年后，又派相国把她送到吴国，献给吴王。
0: Sau khi đưa Tây Thi về kinh thành, Việt Vương cho người dạy cô lễ nghi và ca múa. 3 năm sau, cử một tướng quốc đưa cô sang nước Ngô, dâng cho Ngô Vương.
1: 吴王看到西施，心里特别喜爱，觉得勾践对他很忠诚，就放松警惕，不再防备。Ngô
0: Vương trông thấy Tây Thi thì vô cùng yêu thích, cho rằng Câu Tiễn trung thành với mình, vì thế buông lòng cảnh giác, không phòng bị nữa.
1: 同时，西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。
0: Đồng thời, sắc đẹp của Tây Thi khiến ông ta ngày càng chìm đắm vào tửu sắc, không còn nghĩ gì đến quốc gia đại sự.
1: 而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛，越王勾践决定派兵攻打吴国。
0: còn Việt Vương sau 14 năm chuẩn bị, thế lực đã dần dần mạnh lên, quyết định đem quân tấn công nước Ngô.
1: 这一次吴军大败，吴王被迫自杀，勾践终于消灭了吴国。
0: lần này nước Ngô thất bại, Ngô Vương buộc phải tự sát. Câu tiễn cuối cùng đã tiêu diệt được nước Ngô.
1: 这个历史故事中，西施并不是主要人物，但是她的美丽却因此成为典型。后来人们常用西施来泛称美女。
0: Trong câu chuyện lịch sử này, Tây Thi không phải là nhân vật chính, nhưng sắc đẹp của Tây Thi đã trở thành một điển hình. Vì thế, sau này, người ta thường hay dùng tên Tây Thi để chỉ những người con gái đẹp. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Xuân Châu thời kỳ, 吴国和越国是长江下游的两个邻国，两国之间战争连年。有一次，两国军队打仗，越军失败，越王勾践被俘投降。3年后，吴王才放勾践回国。勾践回到越国以后，一直不忘报仇雪恨，一方面调整国策，另一方面准备一个复仇计划，他定下9条计划，其中之一是送美女给吴王，因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。于是越王派人到处寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩，女孩名叫西施，把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。3年后，又派相国把她送到吴国，献给吴王。吴王看到西施，心里特别喜欢，觉得勾践对她很忠诚，就放松警惕，不再防备。同时，西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛，越王勾践决定派兵攻打吴国。这一次吴军大败，吴王被迫自杀，勾践终于消灭了吴国。这个历史故事中，西施并不是主要人物，但是她的美丽却因此成为典型，后来人们常用西施来泛称美女。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy căn cứ vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự thực hành rồi nghe đáp án sau tiếng píp nhé. 1. Sau khi về nước, Cầu Tiễn không quên món nợ máu.
1: Câu chuyện hồi đào Yue Quốc ý hô, ý chí bố vọng bao trầu, xuyệ hận.
0: 2. Vì Ngô Vương là kẻ háo sắc, dùng mỹ nữ để mê hoặc, có thể khiến ông ta quên việc trị quốc.
1: 因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。
0: 3. Sắc đẹp của Tây Thi khiến ông ta ngày càng chìm đắm vào tửu sắc, không còn nghĩ gì đến quốc gia đại sự.
1: 西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc miêu tả người phụ nữ đẹp, đó là
1: 沉鱼落雁，闭月羞花。 沉鱼落雁，闭月羞花。
0: Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Mời các bạn nghe lại.
1: 沉鱼落雁，闭月羞花。

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zài hui, xie shou ting.

Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đã từng nghe và biết đến nhạc flamenco. Đó là tên một thể loại âm nhạc và vũ điệu mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Flamenco là những tiết tấu, giai điệu âm nhạc cùng vũ điệu mang đầy hơi thở của nắng, gió, hấp dẫn người nghe đến kỳ lạ và nó đã thật sự chinh phục được đông đảo công chúng trên toàn thế giới. Flamenco là sự tái tạo nghệ thuật của âm nhạc truyền thống cổ xưa của người Gigan xứ Andalusia, đã được kết tinh vào cuối thế kỷ thứ 19 nhờ các danh ca, nhà soạn nhạc dân gian. Khởi đầu là những bài hát mang âm hưởng dân gian của người Gypsy. Sau đó, dòng nhạc này còn được nhiều người biết đến qua những bản nhạc hòa tấu đầy cuồng nhiệt mà trong đó cây đàn guitar đã phát huy được hết các kỹ thuật và mang đậm tâm hồn của người Tây Ban Nha. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn những đặc trưng trong các ca khúc flamenco.

Vừa rồi là bài hát Flamenco Jogby Jogba do ban nhạc Gypsy Kings trình bày. Xin được giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, ban nhạc Gypsy Kings gồm 4 thành viên trong một gia đình ở vùng Montpellier của nước Pháp, gồm các nhạc công, các con trai và các cháu trai của ca sĩ Flamenco nổi tiếng nhất trong những năm 1960. Nicolas Reyes, ca sĩ đầu đàn của ban nhạc này, là con trai của danh ca nổi tiếng Jose Reyes. Ban nhạc này đã được cả thế giới biết đến qua những bài hát phổ biến có nguồn gốc từ cộng đồng người du mục thiểu số Gypsy của vùng Catalan nằm ở miền nam Tây Ban Nha và Pháp. Còn điều đặc biệt hơn nữa là những thành viên nổi tiếng của Pháp nhưng họ hát bằng thổ ngữ Gitan của người Gypsy. Sau đây là bài hát Volare.

Như quý vị và các bạn đã biết, Gypsy là cộng đồng người di cư sống du mục nay đây mai đó. Ở một số nơi trên thế giới, từ Gypsy không được coi trọng. Nhưng ban nhạc cùng các thành viên trong một gia đình đã đặt tên Gypsy Kings. Họ đã sử dụng âm nhạc của mình để thể hiện một ý nghĩa khác của từ Gypsy. Họ đã từng khẳng định, chúng tôi không chỉ muốn thay đổi quan niệm cũ, mà còn muốn thể hiện rằng có rất nhiều thứ tuyệt vời trong văn hóa Gypsy. Người Gypsy mang đến nhiều điều tốt lành cho cộng đồng thế giới và có rất nhiều thứ để mang tới, không chỉ âm nhạc mà còn ở rất nhiều thể loại nghệ thuật khác. Và quả thật là như vậy, ngay từ những buổi biểu diễn đầu tiên, ban nhạc gia đình Gypsy Kings đã thật sự chinh phục được đông đảo khán giả. Chắc hẳn những bạn yêu nhạc flamenco sẽ có trong bộ sưu tập của mình CD của ban nhạc flamenco Gypsy Kings, đĩa nhạc Pháp bán chạy nhất tại Mỹ, trong đó nổi tiếng nhất với thành công Bamboleo.

Ban nhạc Flamenco Gypsy Kings thường sử dụng phòng thu âm công nghệ cao để làm album của mình, nhưng có những album như album Rose đã được ghi âm trong một nông trang ở miền nam nước Pháp, nơi chôn rau cắt rốn của chính ban nhạc này. Ban nhạc muốn thực hiện việc xử lý, hoàn thiện và kiểm soát

âm thanh tốt hơn. Ông Imbers, người quản lý của ban nhạc đã từng nói như vậy. Ông Imbers còn cho biết kết quả của việc lựa chọn địa điểm làm album đã thấm đẫm được cảm nhận của một gia đình Gypsy khi chơi nhạc trước đống lửa ở một lều trại Gypsy. Danh ca nổi tiếng Joe Reyes đã tâm sự rằng album Rose đầy những lời ca tốt đẹp, giản dị. Chúng tôi yêu không gian này, nó giống như chuyến lữ hành thời xưa. Cả ngôi nhà sẽ sống mãi trong phòng thu âm.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Flamenco Bellamy do ban nhạc gia đình Gypsy Kings trình bày. Qua đó chắc hẳn quý vị đã có những giây phút thưởng thức âm nhạc rất vui nhộn. Trong số các quý vị đang theo dõi chương trình, chắc cũng đang tự hỏi là âm nhạc Flamenco đã hình thành trong lịch sử và có những nét đặc trưng nào. Và để trả lời cho câu hỏi này, mời quý vị cùng gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Xin chào nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm.
1: Xin chào các quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Thưa nghệ sĩ Phạm Hồng Phương, theo tôi được biết, nghệ sĩ đã có một cái khoảng thời gian dài để nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc flamenco ấy. Thì vậy nghệ sĩ có thể giới thiệu đôi nét về cái sự ra đời của thể loại âm nhạc này không ạ?
1: Theo tôi được biết thì cái lịch sử nguồn gốc của dòng nhạc flamenco phát triển, điều chắc chắn ai cũng biết là người Mo ở Ả Rập và sau này là người Gypsy đã có đóng góp rất lớn trong cái sự phát triển dòng nhạc này. Và người Mo đã chiếm đất Tây Ban Nha, khai hóa cái vùng đất này nền văn minh. Và chính vì thế cái thời kỳ này, nhạc cụ chính của dòng nhạc flamenco là cây đàn guitar flamenco đã được giới thiệu và phát triển. Và một điều quan trọng hơn là người Gypsy đã tới Tây Ban Nha.
0: Vâng, như nghệ sĩ Phạm Hồng Phương vừa nói đấy, và theo tôi cũng được biết các nghệ sĩ xứ Gypsy đã kết hợp tinh túy của ba nền văn hóa. Thứ nhất là người Moor có nguồn gốc từ Ả Rập này,

0: và người Gypsy đầu tiên di cư từ Ấn Độ qua Ai Cập rồi Ả Rập và đến sống ở xứ Andalusia, và cùng với âm nhạc của dân bản xứ Andalusia thì tạo ra một cái phong cách, cái dòng nhạc flamenco, có đúng không thưa nghệ sĩ?
1: Vâng, cái đấy là đúng. Cái người Gypsy mà từ Ấn Độ tới từ rất lâu rồi, dường như là nhiều lý do khác nhau mà trong làn sóng di cư cái thời kỳ xa xưa họ đã tới Andalusia, Tây Ban Nha và họ định cư và chơi nhạc của địa phương đấy và tạo ra một cái dòng nhạc riêng của họ ở địa phương. Ở Andalusia thì họ đã tìm được mảnh đất gọi là màu mỡ cho âm nhạc của họ, và mảnh đất này là được văn minh hóa bởi sự pha trộn của nền văn hóa cao và chịu ảnh hưởng của âm nhạc địa phương. Và thậm chí họ sống ở đâu thì họ lấy luôn cái chất nhạc của cái địa phương đấy hoặc của cái vùng đất đấy và họ chơi theo phong cách flamenco.
0: Thưa nghệ sĩ Nguyệt Cầm, theo nghệ sĩ thì âm nhạc flamenco ấy hấp dẫn nhất ở điểm gì? Và nghệ sĩ Nguyệt Cầm có thể giới thiệu về cái đặc trưng của flamenco không?
2: Theo tôi, nhạc flamenco có cái đặc trưng và cái hấp dẫn nhất dựa vào ba yếu tố chính. Đó là về phần hát, phần múa và phần đàn. Về cái phần hát thì có những cái bài hát thì có những giai điệu buồn. Bên cạnh đó thì đa số là những bài hát mang tính chất sôi nổi nhiều hơn. Các cái vũ công thường là mặc rất là đẹp, trang phục thì rực rỡ, nữ thì thường mặc váy xòe có nhiều lớp và ôm sát người. Thế và trong cái lúc mà ca sĩ hát thì có minh họa múa cùng với cả hát, tạo nên cái sự hấp dẫn thêm cho cái âm nhạc flamenco. Khi múa thì có thể là vừa múa vừa nhảy vừa cầm castanet để tạo tiết tấu, và đi một đôi giày cũng rất là đặc biệt, dậm gót xuống sàn và tạo thành một cái tiết tấu làm nền cho cái ca khúc đó. Và cái cây đàn guitar cũng đóng góp phần rất là lớn. Guitar mang những cái âm hưởng thật mạnh mẽ, sôi động và thật là cuồng nhiệt. Flamenco với cái phong cách tự do, phóng khoáng và có rất nhiều ngẫu hứng.
0: Vâng, nghệ sĩ Phạm Hồng Phương có thể bổ sung thêm điều gì không ạ?
1: Trong cái đặc sắc của flamenco thì vũ công múa thường là cái cô gái mặc cái bộ váy rất màu sặc sỡ. Theo tôi được biết thì nó là gam màu đỏ và màu vàng pha trộn. Phong cách múa của flamenco là giơ tay trước sau, lên trên và đưa xuống dưới, và dùng castanet và dùng kể cả vỗ tay, búng ngón tay các thứ. Họ tạo ra nhiều các màu sắc.
0: Vâng, thế còn cái vai trò của người nghệ sĩ đệm đàn guitar sao?
1: Vai trò của người đệm đàn guitar thì rất quan trọng. Ngoài chuyện hát ra thì nó vừa tạo được tiết tấu, tạo được hòa thanh và giai điệu kết hợp với cả cái tiết tấu mà của vũ công. Và bản thân người nghệ sĩ guitar mà khi mà đệm cho một ca sĩ hát nhạc flamenco thì họ vừa đánh áp co vừa đánh giai điệu, mà họ thậm chí họ còn vỗ thùng đàn để tạo ra những cái tiết tấu. Nó là sự đối đáp giữa ca và nhạc. Và khi mà người hát dừng lại chẳng hạn thì người guitar lúc đấy có thể đánh theo một cái ngẫu hứng tự do.
0: Theo tôi được biết thì trong cái phần mà trình diễn hát flamenco ấy thì thậm chí các nghệ sĩ hoặc là các khán giả xung quanh ấy cũng hò hét, hình thức đấy cũng làm cho cái phần trình diễn thêm sôi nổi không ạ?
1: Vâng, đấy là cái đặc biệt của cái dòng nhạc flamenco, nó là cũng là một cái điểm đấy. Người dân Tây Ban Nha, nhất là cái vùng Andalusia thì họ đã quen phong cách đấy, nên khi họ nghe một cái tiết tấu hoặc là một cái nét nhạc flamenco chẳng hạn thì tự họ đứng dậy, họ nhảy múa theo và họ giơ tay, họ có thể vỗ để tạo cho cái không khí. Họ có thể đánh cái tấu luôn, hoặc là họ có thể búng bằng ngón tay, hoặc là họ tắc bằng lưỡi, hoặc là họ dùng chân họ dậm xuống nền nhà. Bản thân cái người xem họ cũng có thể tham gia.
0: À, vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương để tìm hiểu thêm về sự ra đời cũng như một số nét đặc trưng trong các ca khúc flamenco. Vâng, như vậy, flamenco đã đi vào tiềm thức cộng đồng của người Zigan ở Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha. Âm nhạc và vũ điệu flamenco mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Và theo nhà nghiên cứu âm nhạc Carmen Linares, một nghệ sĩ flamenco rất nổi tiếng của Tây Ban Nha, thì để hiểu thấu đáo về nó là điều không dễ. Thế nhưng flamenco lại giúp cho người ta tìm được sự đồng cảm. Khi đi biểu diễn ở nước ngoài, tôi biết có những người không hiểu lời ca tôi đang hát, nhưng họ cũng có thể rung cảm với giai điệu và cảm nhận được mối liên hệ trong tâm hồn với những người xung quanh. Flamenco giống như chính cuộc sống vậy. Chúng tôi hát về tình yêu, hạnh phúc, nỗi thống khổ, về tất cả những gì con người đã từng trải qua trong cuộc đời mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe Bem Bem Maria.

Như vậy, quý vị và các bạn đã hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc trong âm nhạc flamenco, mà đặc biệt là sự cống hiến của người Gypsy nói riêng và người dân Tây Ban Nha nói chung cho nền âm nhạc thế giới, một màu sắc sôi động. Có thể nói, trong thời gian hoàng kim, phát triển rực rỡ của văn hóa âm nhạc flamenco đã qua. Song trong cuộc sống ngày nay, những bài hát mang đậm chất flamenco vẫn để lại những ấn tượng không phai với những lời ca đầy cuồng nhiệt. Những ca khúc flamenco ngày nay không hoàn toàn gắn liền với những nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc của người Gypsy, của người dân Tây Ban Nha trong những buổi ca hát thâu đêm bên đống lửa. Nhưng giai điệu âm nhạc đầy ngẫu hứng với tiếng đàn guitar gỗ phiêu linh cùng vũ điệu flamenco rực lửa của các vũ công trong trang phục rực rỡ, những tiếng hò reo, ca hát, nhảy múa tập thể hòa cùng nhau tạo nên một không gian âm nhạc thấm đẫm sự phóng túng, tính ngẫu hứng, làm say mê lòng người. Ngày nay với sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, những ca khúc flamenco được phổ biến và đưa lên sân khấu để biểu diễn vẫn luôn tạo được sự tiếp cận rộng rãi với khán giả. Tiếp theo mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Mary do ban nhạc flamenco Gypsy Kings trình bày. Nếu như để ý thì quý vị và các bạn sẽ nhận thấy bài hát này còn là những giai điệu và lời ca tái hiện lại những bài hát như Bamboreo, Polare, Chokbi, Chokba, Bila Mila, Bailami mà quý vị đã được thưởng thức ở phần đầu của chương trình.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Trước khi nói lời tạm biệt quý vị và các bạn, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai, thứ bảy ngày 12 tháng 9 trên VOV2.
2: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 đàn bà 30 cộng, vương vấn người xưa đánh mất người nay.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái, chế độ ăn chỉ sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật, có tốt như một số thông tin trên mạng xã hội.
2: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sống an toàn, nhận diện và phòng tránh nguy cơ trở thành nạn nhân của deepfake.
1: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút

0: Giáo dục và đào tạo học tập suốt đời để dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 hành trang trẻ, nhận diện và thoát khỏi hội nhóm độc hại.
0: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 nhịp sống văn hóa, vai trò quan trọng của bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan.
1: 8 giờ 30 và 17 giờ thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN 20.
0: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp, rối loạn lo âu, nhận biết và điều trị.
1: 14 giờ 30 và 21 giờ mỗi tuần một nhân vật, tuổi 24 của Nguyễn Thị Ngọc, ngựa vàng trên đường chạy châu lục.
0: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, Hồ Tây và những giá trị lịch sử.
1: 22 giờ chuyện thầm kín, phụ nữ sau tuổi mãn kinh có cần sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

tác 1, vươn thở. Mô.

ấy thôi. Động tác 2, tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lườn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 thôi.

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9, chúc quý thính giả có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và dành thời gian nghe VOV2 với các nội dung phong phú.
3: Sự bùng nổ của Internet và thế giới số đã mở ra một không gian phẳng nơi những đứa con tinh thần của người nghệ sĩ hay nhà sáng tạo chỉ mất một cú nhấp chuột là đã có thể chạm đến hàng triệu trái tim công chúng. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi và nhanh chóng ấy là những sản phẩm trí tuệ bị sao chép một cách dễ dãi. Từ những trang phim lậu mọc lên như nấm sau mưa, những bản e-book chia sẻ trôi nổi cho đến những đoạn video âm nhạc bị bê nguyên sang không gian khác mà chẳng cần một lời xin phép. Thực tế này đặt ra vai trò quan trọng của bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Nội dung này được phân tích kỹ trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7h15 và 12h15.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21h35, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Hồ Tây. Không chỉ là hồ nước tự nhiên lớn nhất Hà Nội, mà còn là một không gian kết tinh các giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc. Qua hàng nghìn năm, Hồ Tây hiện diện như một biểu tượng cảnh quan đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân và định hình bản sắc riêng cho Thăng Long Hà Nội.
3: Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, học tập ngày càng trở thành một hành trình kéo dài suốt cuộc đời, giúp mỗi người không ngừng cập nhật tri thức, hoàn thiện năng lực và thích ứng với những thay đổi của xã hội. Học tập suốt đời không chỉ nhằm có thêm kiến thức hay một tấm bằng. Sâu xa hơn, đó là quá trình hình thành tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi công dân để con người có thể dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm và dám hy sinh vì lợi ích chung. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6h30 và 16h05.
2: Tham gia các hội nhóm trên mạng để kết nối chia sẻ sở thích là điều quen thuộc với người trẻ. Nhưng điều gì xảy ra khi những cộng đồng ấy dần xuất hiện nội dung tiêu cực, thù ghét hay cực đoan? Làm sao nhận biết một hội nhóm đang trở nên độc hại và chủ động bước ra trước khi bị cuốn vào? Câu hỏi này sẽ được Thạc sĩ Ngô Thị Sáng, chuyên ngành tâm lý học giáo dục hiện đang công tác tại Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Evolink, chia sẻ và có những tư vấn hữu ích cho các bạn trẻ trong chương trình Hành trang trẻ lúc 6h40 và 16h50.
3: Liên quan đến sức khỏe, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một trào lưu ăn uống gây nhiều tranh luận. Chế độ ăn gần như chỉ sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng và một số sản phẩm từ sữa, đồng thời loại bỏ phần lớn rau củ, trái cây và ngũ cốc. Những người theo chế độ này cho rằng ăn thuần thịt có thể giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện năng lượng và sức khỏe. Một bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội.
4: Giảm từ 65,5 kg xuống còn 61 kg sau chưa đến 2 tuần ăn chế độ carnivore, có nghĩa là mình chỉ ăn thịt, cá, trứng, bơ, sữa, những cái thức ăn từ thực phẩm như là rau củ, trái cây, cơm, gạo, bánh mì là mình không có ăn, và tất cả những sản phẩm có đường là mình không có ăn. Với việc loại bỏ hoàn toàn cái chế độ ăn nhiều carbohydrate thì cơ thể của mình sẽ chuyển sang cái trạng thái là đốt cháy chất béo để lấy lại năng lượng, giúp giảm cân nhanh chóng, hiệu quả.
3: Việc bỏ phần lớn thực phẩm có nguồn gốc thực vật khỏi khẩu phần ăn ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Cùng tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6h và 16h30.
2: Rối loạn lo âu là tình trạng sợ hãi và lo lắng quá mức kéo dài dai dẳng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày. Theo dõi chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ, quý vị và các bạn sẽ được bác sĩ Vũ Thu Thủy, khoa sức khỏe tâm thần Bệnh viện E tư vấn cách nhận diện sớm các biểu hiện của chứng rối loạn lo âu và các biện pháp điều trị.
3: Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 2002, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, là cô gái tốc độ nổi bật của Điền Kinh Việt Nam, được ví là ngựa vàng trên đường chạy cự ly ngắn và trung bình. Chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật lúc 14h30 và 21h mời quý vị và các bạn gặp gỡ cô gái trẻ đầy tài năng này.
2: ASEAN 20 đang đến gần với mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Đoàn thể thao Việt Nam bước vào chặng chuẩn bị cuối cùng cả về chuyên môn, thể lực và hậu cần. Phía sau chỉ tiêu thành tích là những tính toán cụ thể của từng đội tuyển, từng vận động viên, từ việc nâng độ khó bài thi, duy trì sự ổn định đến sự chuẩn bị tâm lý cho những cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Nhật Bản. Thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 8h30 và 17 giờ.
3: Phụ nữ sau tuổi mãn kinh có cần sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục? Chuyên gia trong chương trình Chuyện Thầm Kín lúc 22 giờ trao đổi cụ thể.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Phía Nam, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đàn bà 30 cộng.
7: Thu Hà và nhà văn Hoàng Anh Tú xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
8: Xin gửi lời chào đến Thu Hà cũng như là gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
7: Rất là cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú đã dành thời gian tham gia cùng VOV2 ạ.
6: Mùi vị cuộc sống.
7: Thưa nhà văn Hoàng Anh Tú, hôm nay thì xin được mở đầu chương trình bằng một câu hỏi có thể là làm khó cho anh đấy ạ. Không biết là anh có sẵn sàng trả lời không ạ?
8: Chương trình Đàn bà 30 cộng thì lúc nào cũng sẽ đặt ra những câu hỏi khó cho tôi cả, nhưng mà tôi sẵn sàng.
7: Vâng, thế thì chắc là anh sẽ trả lời rất thật đây, đúng không ạ? Xin được hỏi anh là anh có người cũ không và anh giữ cái mối quan hệ với người cũ như thế nào?
8: Wow, chết. Câu này thì quá khó rồi, bởi vì câu này rất dễ để đốt cháy nhà người khác đấy. Ai cũng có là một ai đó là người cũ. Với tôi thì chắc chắn rồi, tôi cũng khá khá người cũ chứ không phải là không. Và cái người cũ thì với tôi lúc nào cũng sẽ nằm ở trong cái vùng ký ức đó mà thôi.
7: Vâng, sở dĩ tôi hỏi anh câu đó vì là thực tế thì có rất là nhiều chị em đang khổ sở vì cái cảnh là chồng vương vấn người xưa. Anh nghĩ như thế nào về những trường hợp này? Bởi vì như anh vừa chia sẻ là anh kiểm soát rất là tốt, chỉ để nó ở trong vùng ký ức.
8: Đấy là một cái vấn đề mà nó không chỉ là nằm ở các anh chàng đâu, mà kể cả là phụ nữ cũng vậy thôi. Bản thân tôi cũng sẽ có những cái lúc mà tôi vương vấn ngày xưa chứ. Nhưng tôi vương vấn ngày xưa là giống như tôi mở lại một cái cuốn sách cũ, một cái cuốn sách mà tôi đã đọc từ năm 20 tuổi, để tôi nhìn thấy không phải tôi của hiện tại, không phải tôi nhìn thấy cô ấy của hiện tại, mà tôi nhìn thấy tôi của những năm 20 tuổi.
7: Tức là ai cũng có một cái vùng ký ức, ai cũng có một thời thanh xuân, nhưng mà hãy biết cách để nó ở trong một cái khung ký ức, trong một cái cuốn sách của thời thanh xuân, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, có những thứ tưởng như đã ngủ yên từ rất lâu, như là một mối tình đầu này, một người từng thương này, một thời thanh xuân đã cất vào một góc ký ức. Nhưng rồi một ngày, vì một lý do nào đó, có thể là xuất hiện ở trên mạng xã hội, có thể là sau một cuộc họp lớp, một cái cuộc gặp gỡ tình cờ, một cái tên đã từng quen thuộc xuất hiện trở lại. Và giữa những cái bộn bề của hiện tại thì đôi khi con người ta cũng lại thèm một tấm vé để quay về ngày xưa. Kể cả phụ nữ hay nam giới thì tôi nghĩ cũng vậy thôi. Vâng, một cuộc họp lớp có thể chỉ là một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Một cuộc gặp gỡ có thể gợi nhớ những kỷ niệm tốt đẹp. Nhưng với nhiều người thì cũng có khi nó trở thành cánh cửa để mở một mối tình cũ quay trở lại, nguy cơ đe dọa đến cuộc sống hiện tại của những người trong cuộc.
9: Theo tôi thì người cũ thì không đáng sợ bằng cái cảm xúc của người hiện tại. Nếu mà hai vợ chồng vẫn tin tưởng và biết đâu là cái giới hạn ấy, thì một cái cuộc họp lớp hay là vài lời hỏi thăm thì cũng không thể phá vỡ gia đình được. Nhưng nếu một người mà vẫn còn tình cảm hay là vẫn thường xuyên tìm đến người cũ để mà tìm lại cái cảm giác của ngày xưa ấy, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Lúc ấy thì người vợ thì không thể cứ giả vờ như là không biết được cái cảm giác đấy trong gia đình thì nó rất là ngột ngạt và sẽ có cái sự không tin tưởng nhau nữa.
10: Tôi nghĩ khi đã có gia đình thì phải biết mình đang đứng ở đâu. Đừng để một chút hoài niệm biến thành những cái cuộc trò chuyện bí mật và những cái lần gặp riêng rồi khiến cho vợ con tổn thương. Có những thứ không phải là ngoại tình nhưng có thể làm hôn nhân rạn nứt tan vỡ.
11: Quá khứ của chồng là thứ mà mình không thể làm xóa, cũng không cần phải xóa. Điều tôi cần biết là anh ấy có trân trọng hiện tại không? Còn nếu mà anh ấy vẫn tìm kiếm cảm giác yêu đương từ một người cũ, vẫn nhắn tin, vẫn chờ đợi sự quan tâm của người cũ, thì lúc đấy tôi sẽ phải lên tiếng.
7: Anh Tú nghĩ sao về một nghịch lý là càng trưởng thành thì người ta càng có cái xu hướng nhớ về thời thanh xuân? Và điều này thì theo anh có tác động tích cực hay tiêu cực tới cuộc sống hiện tại của mỗi người khi đã có gia đình, con cái?
8: Tôi nghĩ rằng là tích cực hay là tiêu cực nó nằm ở cái việc rằng là chúng ta nuôi dưỡng cái quá khứ đó hay chúng ta chỉ về ngắm nghía cái quá khứ đó. Tức là khi chúng ta nhớ về quá khứ là chúng ta nhớ về một bộ phim đã được biên tập.
7: Ngày nay thì khi mà mạng xã hội phát triển, việc gặp lại người cũ có vẻ như là dễ dàng hơn. Nhưng có lẽ điều nguy hiểm nhất không phải là một người cũ xuất hiện mà là khi chúng ta bắt đầu đẹp hóa cái quá khứ. Vậy thì theo anh, ranh giới giữa cái việc ôn lại kỷ niệm và khơi lại tình cũ nó nằm ở đâu?
8: Thu Hà đã chạm vào đúng một cái ranh giới rất là mong manh của xã hội hiện đại, là khi mà chúng ta bị chính cái mạng xã hội nó nuôi dưỡng cái sự đẹp đẽ của quá khứ. Tôi sẽ chỉ đăng trên mạng xã hội những cái điều đẹp đẽ nhất của tôi. Vậy thì nhiều người là khi quay trở lại với quá khứ, nhớ lại những cái gọi ký ức đẹp đẽ, bây giờ lại xem tiếp trên mạng xã hội của cô ấy, xem tiếp trên mạng xã hội của anh ấy. Trời ơi, tại sao cuộc sống của họ tuyệt vời đến như thế? Cái ranh giới của cái việc ôn lại kỷ niệm với cả cái việc sống lại những cái năm tháng đó, nó chính là từ cái việc là chúng ta đem cái quá khứ vào cái hiện tại tiếp diễn của chúng ta và chúng ta bắt đầu xây dựng một cái gọi là một cái sự bí mật với bạn đời của chúng ta. Chúng ta xóa đi lịch sử tìm kiếm, chúng ta giấu đi những tin nhắn, chúng ta che giấu với cả bạn đời của chúng ta. Đó là khi mà chúng ta đã tự loại người bạn đời của chúng ta ra khỏi cuộc sống của chúng ta để chúng ta sống với những cái ảo tưởng của ngày hôm qua.
7: Và đó cũng chính là cái ranh giới, cái việc ngắm lại ngày hôm qua hay là nuôi dưỡng ngày hôm qua.
8: Đúng
7: không ạ?
8: Mà nó đã vượt quá giới hạn rồi. Và khi mà chúng ta đã muốn họ ở trong cái hiện tại của chúng ta.
7: Và có những người thì cũng bao biện rằng là tôi chỉ nhắn tin để hỏi thăm như là bạn bè thôi. Khi một người đàn ông đang có vợ nhưng mà thường xuyên vào trang cá nhân của người yêu cũ, nhắn tin, hỏi han, chờ đợi phản hồi, đó đã được xem là phản bội hay chưa? Đã được xem là ngoại tình hay chưa, theo anh?
8: Nó chính là một cái khởi đầu. Nếu mà nói đấy là một sự ngoại tình thì nó cũng hơi quá, nhưng nó là một sự khởi đầu và nó là một cái nguy cơ.
7: Và bên cạnh đó thì còn có một cái kiểu ngoại tình rất là khó nhận diện nữa, đó là ngoại tình cảm xúc. Không hề có những cái ôm, không hề có những cái nụ hôn, nhưng mà người chồng, người vợ đó có thể đem những cái điều vui buồn, những cái tâm sự sâu kín nhất để nói với người cũ thay vì nói với vợ, với chồng mình. Theo anh thì cái ngoại tình cảm xúc nguy hiểm đến mức nào đối với một cuộc hôn nhân?
8: Nguy hiểm chứ, bởi vì nó đã chính thức là chúng tôi hay gọi là ly thân về cảm xúc đấy. Họ không chia sẻ với bạn đời của mình những cái vui buồn của mình nữa. Và cái điều đó thì nó còn kinh khủng hơn là cái ngoại tình về thể xác.

0: Từ sau buổi họp lớp của chồng, tôi bắt đầu làm một việc mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Tìm Facebook, Zalo, Instagram của người yêu cũ của anh. Tôi xem từng bức ảnh, đọc những dòng cô ấy viết, lặng lẽ tìm hiểu cuộc sống hiện tại của cô ấy. Rồi tôi đem mình ra so sánh, cô ấy có gì hơn tôi? Thật ra, nếu chỉ nhìn bằng những điều có thể đo đếm, tôi chẳng thấy mình kém cô ấy ở điểm nào. Tôi có công việc, độc lập về tài chính, chăm lo chu toàn cho chồng con, đối nội, đối ngoại cũng không để anh phải phàn nàn. Ngoại hình, tôi thậm chí còn tự tin mình không thua kém. Vậy tại sao sau từng ấy năm, chỉ một cuộc gặp lại có thể khiến chồng tôi xao động? Anh chưa làm gì đến mức tôi có thể gọi là ngoại tình, chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, những câu chuyện về ngày xưa. Một vài lần nhắc đến cô ấy với ánh mắt mà tôi không biết phải gọi tên thế nào. Nhưng chính sự chưa có gì ấy lại khiến tôi khổ sở. Tôi không biết mình có quyền ghen đến đâu, có nên nói với chồng rằng tôi đang rất đau, có nên đề nghị anh đừng nhắn tin, đừng gặp riêng người cũ nữa, hay làm như không biết, bởi càng nói ra, có khi tôi lại biến một chuyện vốn chẳng đáng thành chuyện lớn. Tôi cứ tự hỏi, mình phải làm gì để quá khứ của anh không trở thành vết nứt trong hiện tại của chúng tôi. Tôi không cần chồng phải xóa một người khỏi quá khứ, tôi chỉ cần anh đừng mang quá khứ về đặt giữa hai vợ chồng.
1: Thưa nhà văn Hoàng Anh Tú, câu hỏi của người vợ trong câu chuyện vừa rồi thật không dễ trả lời phải không ạ? Và điều khó nhất không phải là làm thế nào để trở nên hơn người cũ của chồng, mà là làm thế nào để bảo vệ tình yêu của mình mà vẫn giữ được lòng tự trọng, phải không thưa anh?
2: Tôi nghĩ rằng là cái việc quan trọng nhất không phải là cô ấy phải hơn gì cái người cũ. Cô ấy chỉ cần một cái chuyện anh ấy có lựa chọn mình trong cái hành trình hôn nhân hay không, có mình ở trong cái tương lai của anh ấy hay không. Và nếu như anh ta không có một cái sự trân trọng đó, không còn chia sẻ cái hiện tại với mình nữa, thì cái việc mà chúng ta buông tay, nó cũng chính là cách để chúng ta giữ được cái tự tôn của chính mình.
1: Thực ra nếu là tôi, và tôi nghĩ là rất là nhiều chị em khác nữa, cũng sẽ rất là dễ rơi vào cái thói thường của phụ nữ. Khi mà nhận thấy chồng mình có chút vương vấn với người cũ thì sẽ là hoặc là soi điện thoại này, kiểm tra tin nhắn này, truy hỏi, thậm chí là ghen tuông. Nhưng mà càng làm như vậy thì đôi khi phụ nữ chúng tôi càng mệt mỏi. Vậy nếu mà một người phụ nữ phát hiện chồng mình đang cảm nắng người yêu cũ thì điều đầu tiên cô ấy nên làm theo anh đó là gì?
2: Tôi nghĩ rằng là cái gì nó cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định. Chúng ta sẽ phải đặt ra những cái ranh giới. Những ranh giới không phải là để ngăn cản là anh ý được làm cái này, anh ý không được làm cái kia, mà là những ranh giới để bảo vệ cái gia đình này. Hai cái là rất là khác nhau nhé. Nếu như chúng ta chỉ đặt ra ranh giới bắt là anh ấy phải để lại pass để mà mình kiểm soát điện thoại này, anh ấy không được nhắn tin, thì nó chỉ là kiểm soát anh ấy thôi. Còn những cái ranh giới chúng ta đặt ra là bảo vệ cái gia đình. Khi chúng ta đặt ra cái ranh giới là chúng ta phải nhớ là cái ranh giới này chúng ta đặt ra cho bảo vệ cái nền tảng hôn nhân, chứ không phải là bảo vệ người chồng, giữ lại cái người chồng hay là tấn công bất kể một ai.
1: Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với anh khi mà anh chia sẻ rằng là đã là một người vợ thì không cần phải chiến thắng người yêu cũ của chồng. Bởi suy cho cùng, điều người vợ cần giữ không phải là một người đàn ông không được nhớ ai khác, mà là sự lựa chọn của anh ấy dành cho gia đình hôm nay. Và nếu mà được nhắn gửi một điều tới những người phụ nữ 30 cộng, đặc biệt là những người đang đau lòng vì chồng còn vương vấn tình cũ, thì anh sẽ chia sẻ điều gì?
2: Tôi mong rằng là chị em đừng vì một cái người đàn ông đang mãi ngoái lại phía sau mà lại bỏ mặc chính bản thân mình. Hãy nhớ rằng là mình là cái người của hiện tại và mình có cái giá trị của mình. Người quá khứ của chồng có những cái giá trị của cô ấy mà đã chia sẻ với chồng của bạn, nhưng nó đã là chuyện của ngày hôm qua. Vậy thì đừng bao giờ quay lưng và bỏ mặc bản thân mình chỉ vì cái người chồng của mình đang quay lưng và ngoái lại phía sau như vậy.
1: Vâng, thế còn với những người phụ nữ mà cũng đang định cầm một tấm vé để quay về quá khứ thì anh sẽ nói điều gì?
2: Tôi sẽ nói rằng là quá khứ luôn luôn là một cái bộ phim đã được biên tập. Vậy thì hãy nhớ những gì mà hiện tại của chúng ta, bởi vì tương lai của chúng ta không được xây dựng bằng quá khứ mà nó được xây dựng bằng hiện tại.
1: Vâng, và ngược lại về phía những người đàn ông đang đứng trước một cái tấm vé muốn trở về ngày xưa. Bởi vì chính các anh cũng là người sẽ quyết định và cần phải hiểu rằng là có những cái chuyến tàu của quá khứ mình có thể nhớ nhưng mà không nhất thiết là phải bước lên cái chuyến tàu đó.
2: Tôi rất là mong rằng là mỗi người đàn ông giống như tôi thôi, thỉnh thoảng có thể ngoái lại quá khứ, nhìn lại ngày hôm qua, không phải là để sống lại nó mà chỉ để tiếp thêm cái năng lượng cho ngày hôm nay. Nhưng nếu như chúng ta đem cái quá khứ mà chúng ta xâm phạm đến cả hiện tại thì chúng ta không chỉ đang làm tổn thương đến cái người bạn đời của chúng ta, cái người mà đang cùng chúng ta xây dựng nên những cái gì mà chúng ta đang có hôm nay, thì thật sự rằng là chúng ta rất là có lỗi với họ và chúng ta có lỗi với cả những đứa con của chúng ta, những đứa con mà nó được sinh ra bởi hiện tại chứ không phải là sinh ra bởi quá khứ. Và tôi vẫn nhắc đi nhắc lại một cái việc rằng là tương lai của chúng ta bắt đầu từ những thay đổi của ngày hôm nay chứ không phải từ những cái kỳ vĩ của ngày hôm qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, quá khứ là một phần của mỗi chúng ta. Có những người từng đi qua cuộc đời để lại một mùa thanh xuân rất đẹp và chúng ta hoàn toàn có quyền nhớ về họ. Nhưng nhớ không có nghĩa là quay lại, như anh Hoàng Anh Tú có nói, tức là ngắm lại thôi chứ đừng nuôi dưỡng. Một cuộc hôn nhân có thể không còn những rung động như ngày đầu, nhưng nó cũng có những năm tháng đã cùng nhau đi qua, những đứa con, những bữa cơm, những lần đau ốm, những ngày khó khăn và cả một mái nhà mà hai người đã cùng xây dựng nên. Qua chương trình này thì điều mà chúng tôi muốn nói là điều đáng giữ nhất không phải là làm cho quá khứ biến mất, mà là đừng để một điều đã qua lấy mất đi những điều ta đang có. Rất là cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú về những chia sẻ vừa rồi. Chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đến đây xin kết thúc. Thu Hà và nhà văn Hoàng Anh Tú xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì không ít người có thói quen là ít vận động này, ăn mặn này, sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá và thường xuyên căng thẳng kéo dài. Và những cái thói quen sinh hoạt này thì ảnh hưởng như thế nào đến huyết áp, tim mạch và nguy cơ đột quỵ não, và đâu sẽ là những cái giải pháp khoa học và hiệu quả giúp cho người bệnh kiểm soát tốt huyết áp, bảo vệ tim mạch từ sớm ạ. Cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quang Đạt, nguyên giảng viên chính chuyên khoa Đông y Đại học Y Hà Nội. Vâng ạ, xin chào chuyên gia và cảm ơn chuyên gia đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, xin kính chào quý vị, xin chào MC.
1: Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ dự phòng đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Và đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Và ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ạ. Siêu ưu đãi lớn nhất mua 4 tặng 2, tức là chúng ta mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh có thể sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng mà số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mà mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về số tổng đài 1800 1708.
2: Một số cái thói quen chúng ta cứ tưởng là hết sức bình thường nhưng đây là những cái thói quen mà có hại cho sức khỏe. Cái thứ nhất nói về cái ăn mặn. Thế thì cái dân ở vùng biển người ta ăn mặn thì ăn mặn là cái huyết áp nó tăng lên, và tăng lên thì người ta có cái sức khỏe người ta lặn sâu xuống dưới nữa, ta không nói. Nhưng cái người thông thường mà ăn mặn thì chắc chắn là nếu như có bệnh lý là có thể phù thì. Mà có phù thì là do nó chèn nhẹ vào mạch là gây tăng huyết áp, thì cái cơ chế của cái tăng huyết áp trong đó có yếu tố do cái natri nó quá nhiều trong cái máu và cái vượt quá cái này nó dẫn đến tình trạng phù. Thói quen ăn mặn này chúng ta cần phải sửa, nhất là những người bị tăng huyết áp, bị bệnh lý của thận thì chúng ta lại càng phải kiêng khem về chế độ ăn, mỗi ăn hàng ngày. Cái thứ hai là về cái hút thuốc lá nhiều. Đây là cảnh báo rất lâu, thì cho đến bây giờ cả thế giới phòng chống nó rất nhiều và có rất nhiều các cái chương trình để mà làm giảm cái khói thuốc lá. Khói thuốc lá trong nó có rất nhiều các cái chất, và cái nguy hiểm nhất của cái người mà sử dụng nhiều thuốc lá ấy là các bệnh lý về phổi. Chúng ta biết là cái ung thư phổi mà cái đứng hàng đầu là do cái ung thuốc lá này, rồi cái tắc nghẽn các cái CODP, tức là cái viêm tắc mãn tính mà cái ứ ở trong cái phổi nó gây khó thở ấy. Cái nicotine ở trong thuốc thì nó làm ảnh hưởng đến cái nhịp tim, nhưng đồng thời nó lại tạo dựng lại thành rất nhiều những tế bào gốc tự do, và những tế bào gốc tự do này cũng lại là cái nhân tạo thành các cái cục máu đông, mà tạo thành cái cục máu đông lại dẫn đến làn tăng huyết áp. Thứ ba nữa là một số cái thói quen ăn mặn, hút thuốc lá, uống bia rượu, thì uống bia rượu ảnh hưởng cái gan nhất, nó dẫn đến tình trạng huyết áp cao. Khi chúng ta uống bia rượu vào thì nó tăng huyết áp, và gặp tình trạng thời tiết có thể nóng quá, có thể lạnh quá, đột ngột thành mạch chúng ta có bó vấy, nó dẫn đến cái tình trạng mà có thể là ách hoặc ứ hoặc tắc hoặc vỡ, nhất là khi mà tình trạng huyết áp cao nó làm cho cái bong các cái mảng xơ vữa, tức là các cái cục máu đông nó lơ lửng trong cái thành mạch chúng ta ấy, nó trôi nổi, nó đi đến một cái chỗ nào đó và nó tắc ở chỗ nào, nó gây hẹp nên não thì là gây cái tình trạng đột quỵ não, đến tim chẳng hạn thì là gây cái nhồi máu cơ tim. Như vậy thì ba cái vị đẳng sâm, đan sâm, cát sâm là những cái vị thuốc mà xưa kia là có ở Trung Quốc, nhưng hiện nay Việt Nam chúng ta có rất nhiều. Tôi nói ví dụ như là cái đẳng sâm, thì cái vị đẳng sâm theo tài liệu của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi trước năm 60 thì chúng ta đa phần là dùng cái đẳng sâm là của Trung Quốc. Nhưng bắt đầu từ năm 61 giờ đi thì ở Hà Giang một số nơi đã có rồi. Đẳng sâm hay hồng sâm thì đã có ở Việt Nam rồi. Nó có rất nhiều cái thành phần bị đẳng sâm ấy, thì người ta thấy là trong đó lại có rất nhiều những cái chất, cái saccharose, tức là cái đường ấy, là cái đường có một ít cái protein và có nhiều các chất khác, thì trong cái đường ấy thì nó lại giúp ích cho những cái người mà có bệnh lý về đái tháo đường. Và cái vị đẳng sâm ấy coi như là một cái vị thuốc bổ khí. Thì đông y nó chia là bổ khí, bổ huyết, bổ âm, bổ dương. Thì có bốn cái loại cơ thể người ta là có âm dương khí huyết. Thế thì cái bổ âm thì dùng vị gì, bổ dương dùng gì, bổ khí dùng vị gì, bổ huyết vị gì. Thì cái đẳng sâm là bổ khí, khí tức là cái năng lượng, cái energy để trong cơ thể con người. Cái thành danh từ nó hết sức là trừu tượng. Thế thì đấy là cái gì, có phế khí này, có tỳ khí này, có vị khí này, có can khí này, có đờm khí, vân vân. Thế thì khí ở trong cơ thể con người ấy, thì nó có cái nguồn từ đồ ăn nước uống này, nguồn từ cha mẹ để lại, vân vân. Thì đẳng sâm là cái vị thuốc đứng đầu bảng về thuốc bổ khí. Cái vị thứ hai là vị đan sâm. Cái đan sâm ấy thì người ta nghiên cứu rất nhiều các cái thực nghiệm và thí nghiệm, thì người ta thấy ở Việt Nam nó giúp ích cho các cái quá trình làm giảm các cái co thắt của mạch vành, làm giảm cơn đau thắt ngực này. Và cái tính chất về đông y thì cái vị đan sâm này là cái vị bổ huyết và hành huyết. Nó bổ huyết nhưng lại hành huyết, hành tức nó làm cho lưu thông, nó trơn tru, nó không bị ách tắc lại. Thế thì nếu như là sử dụng đẳng sâm là bổ khí, đan sâm là bổ huyết và hành huyết thì chúng ta được bổ cả khí lẫn huyết, và khí hành huyết hành, như vậy thì trong cơ thể người ta tuần hoàn nó trơn tru được. Và một cái vị thứ ba là vị cát sâm. Vị cát sâm thì cũng lại có nhiều ở Việt Nam, rất dễ trồng và hoa quả ra rất đẹp. Chữ đan này là cái chữ viết lấy của một chữ Hán, và chữ đan này là chữ linh đan, có ý nghĩa là linh đan, tức là cái vị thuốc linh diệu. Ba cái vị sâm quý Việt Nam này thành ra là tam sâm đan, một cái thứ có thể gọi là cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giúp ích cho các bệnh lý tim mạch và huyết áp và đột quỵ. Cái chữ cát sâm, cát đây là điều lành ý, thì cát sâm thì là có tác dụng tốt cho phế âm. Như vậy thì nếu như kết hợp cả ba cái thứ này mà sử dụng vào thì tôi nghĩ là không bệnh dùng được, chứ đừng nói là chúng ta có những cái trục trặc, những cái rối loạn về tim mạch, não này khác nữa thì được. Vì đây là những cái vị thuốc bổ dưỡng cơ thể. Và người ta nghiên cứu người ta thấy là cái đẳng sâm ấy, ngoài cái tác dụng làm cho cái hấp thu cái đường ở trong cơ thể người ta nó tốt lên. Tại sao lại hấp thu tốt lên? Vì khi mà cái đường huyết trong máu cao, nếu không hấp thu được cái glucose thì lập tức nó sẽ ở trong máu và nó đi ra ngoài, đi tiểu ra ngoài, gọi bệnh đái tháo đường. Nếu như hấp thu được thì cái glycogen từ trong gan nó tạo ra, nó giải phóng vào đường và cơ thể chúng ta hấp thu được, thì chúng ta dùng cho cái việc là vận động để cho có cơ bắp, để cho hoạt động cái này cái kia khác, thì hấp thu tốt cho các cái trường hợp mà có những cái người mà có cái bệnh lý của đái tháo đường, tức là tiểu đường. Hay là khi mà sử dụng cái này thì người ta cũng thấy là trong cái này thì nó lại làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể, và đặc biệt nó tăng cái sức đề kháng, nó tăng ở cái gì, nó tăng cái IgG, tức là immunoglobulin ga. Thì chúng ta có 5 cái loại kháng thể trong cơ thể, trong cái thanh thì chữ G, IgG chiếm tới 75%. Khi mà sử dụng cái đẳng sâm thì nó làm cho cái kháng thể chúng ta mạnh lên, như vậy để tăng cường cái sức đề kháng cơ thể, có thể có khả năng phòng tránh được một số các bệnh lý về nhiễm trùng, hay các bệnh lý mà do cái tác nhân của vi trùng và các yếu tố khác nó dẫn đến cái tình trạng sốt, rồi tình trạng viêm, các tình trạng khác. Và đặc biệt nó cũng làm tăng cái leucocin ở trong máu, cytokine trong máu ấy, thì nó làm cho cái quá trình giảm viêm rất tốt. Và như vậy thì áp dụng thì người ta thấy một số thí nghiệm và thực nghiệm người ta cho thấy rằng là sử dụng cái đẳng sâm này thì nó có lợi cho những cái người có cái bệnh lý của đái tháo đường. Và một cái tác dụng kỳ diệu nữa, nó lại có cái tác dụng làm giảm một số các cái u cục trong một số các cái u lành tính. Tôi chưa nói đến ung thư, những cái u lành tính thôi, ví dụ như là cái u sơ thì liệt tiến, cái u ở chỗ A, chỗ B, chỗ C, cái nhọt, ngọt ngày xưa người ta gọi là u nhọt ấy, thế thì cái nó không phải ung thư đâu. Thế thì nó sưng, nó phồng, nó dừng ở chỗ đấy, thì chỗ ấy nó làm giảm, nó làm tiêu đi một số các cái này. Thì trong các cái vị thuốc, mà ba cái vị thuốc là cái đẳng sâm, đan sâm, cát sâm của Việt Nam, nếu như phối kết hợp với nhau thì nó làm tăng cái sức đề kháng cho cơ thể và tăng cái bổ dưỡng cho cơ thể, bởi vì nó vừa bổ khí, nó vừa bổ huyết, lại vừa mát huyết, như vậy thì nó làm cho tăng cái sức khỏe chung tổng thể của cơ thể. Kết hợp ba cái vị này thì nó có lợi ích gì trong những cái người có cái bệnh lý về huyết áp và đột quỵ não, hay bệnh lý tim mạch hay không? Theo ý kiến cá nhân của tôi thì đối với cái bệnh lý của huyết áp, nếu như ngoài cái thuốc chỉ dẫn của các cái thầy thuốc người ta cho cái để đưa xuống huyết áp, thì chúng ta có thể sử dụng tam sâm, có thể nó làm giảm mỡ ở trong máu, là nó làm cho khí huyết nó lưu thông, mà khí huyết lưu thông nó không ách tắc lại, nó làm khống chế bớt được cái hình thành cái tế bào gốc tự do, cũng như là giải phóng bớt các cái gốc tự do đưa ra ngoài cơ thể, thì nó làm cho các cái cục máu đông nó không được hình thành, mà nó không được hình thành nó không dẫn đến cái bệnh lý của cái xơ mỡ động mạch, mà không dẫn đến cái xơ mỡ của động mạch thì nó làm cho không có bị hẹp động mạch, không có bị tắc mạch, không có bị cái khác. Và cái huyết áp, khi mà cái huyết áp tim nó bóp đi, nó không bị cái chỗ hướng, thì đương nhiên nó vẫn lưu thông, nhưng bị ách tắc lại

0: thì lập tức là nó căng lên. Đấy là nó giờ đối với cái huyết áp. Khi mà giảm được cái bệnh lý của tăng huyết áp và kiểm soát được cái bệnh lý của tăng huyết áp bằng cái chế độ thuốc men, bằng cái chế độ ăn uống, bằng cái chế độ luyện tập mà dùng kết hợp với đan dâm, thì đương nhiên là chúng ta có một cái huyết áp ngon lành. Và cái huyết áp bình thường ấy thì nó không dẫn đến các cái nguy cơ bị đột quỵ não, cũng như là dẫn cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Cái thứ hai về cái bệnh lý của tim mạch thì chắc chắn là chúng ta phải có cái bệnh lý là phải được khám của các cái chuyên về tim mạch. Cái lời khuyên của bệnh lý ở tim mạch ấy thì tùy thuộc mức độ bệnh mà chúng ta sử dụng cái nào. Nếu như bệnh về hẹp hai lá thì đương nhiên phải can thiệp rồi, hay là ở động mạch thì cái này can thiệp. Nhưng cái sức khỏe của những người bệnh như tim mạch ấy thì nó cũng yếu, mà khi bị can thiệp thì cái sức khỏe nó yếu, thì chúng ta có thể dùng cái tăng dâm để nâng đỡ sức khỏe, tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Tôi cho rằng đây là một cái giải pháp hết sức tốt. Ngoài ra cái này có thể áp dụng cho những người nào khác nữa, thì ngoài những cái người có bệnh lý tim mạch, bị huyết áp và đột quỵ não là sử dụng tốt rồi, thì tôi thấy là những cái người mà cao tuổi, những cái người mà sức đề kháng kém chúng ta có thể dùng được. Đấy là cái đối tượng thứ hai. Và cái đối tượng thứ ba là những người quá di nhược, mà quá di nhược thì chúng ta cần thuốc bổ. Thì ngoài cái ăn uống ra thì chúng ta có thêm được cái tam dâm nữa để cho nó bổ dưỡng khí huyết, bổ dưỡng cơ thể, thì đương nhiên là kết quả tốt lên. Thế thì ở đây sử dụng tam dâm có được không cho những người tiểu đường này? Thì tôi thấy là trong những cái công thức cổ xưa của người chữa bệnh đái đường thì người ta hay dùng các cái vị thuốc bổ âm, rồi các vị thuốc cát sâm, sa sâm vân vân, là kết hợp thêm cái vị đẳng sâm cũng dùng được. Thế như vậy thì trong cái thể bệnh mà cái bệnh này nếu như có đái tháo đường thì nó tăng nguy cơ gấp 4 lần với bệnh tim mạch. Thế thì cái bệnh này bây giờ cũng lại là cái bệnh phổ biến. Đất nước chúng ta đang phát triển, ngày xưa thì tiểu đường là cái bệnh ít nhắc đến, nhưng bây giờ tiểu đường xuất hiện rất là nhiều. Lý do là đời sống cao, ăn uống bừa bãi và không kiểm soát được glico giờ trong máu, cho nên là mắc cái bệnh này. Như vậy thì có thể có rất nhiều các đối tượng được sử dụng, nhất là những cái đối tượng người có mắc bệnh về tim mạch, huyết áp và đột quỵ não đã được điều trị tây y kết hợp với thuốc tây y, thì chúng ta có thể kết hợp với tam dâm. Những cái người tuổi cao, sức yếu và sức đề kháng giảm, chúng ta có thể dùng nó. Những cái người mà muốn cho nó khỏe lên, nó béo lên, nó đỡ mệt mỏi, đỡ mất ngủ, chúng ta có thể dùng nó. Những người bị tiểu đường, chúng ta có thể dùng nó, vân vân.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những thông tin vô cùng hữu ích vừa rồi. Sản phẩm kết hợp từ bộ ba sâm dân gian đó là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, chính là ở sản phẩm tam sâm đan Thái Minh. Tam sâm đan Thái Minh được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, dự phòng đột quỵ. Hay là cát sâm là hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Chúng ta chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Và đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi ạ. Thưa quý vị, siêu ưu đãi lớn nhất mua 4 tặng 2. Khi chúng ta mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Và đặc biệt là chỉ có 30 xuất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi cực khủng nhưng mà số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến số tổng đài của chúng tôi và chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay, với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mà mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về số tổng đài 1800 1708. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia của chúng ta sẽ giải đáp cho tất cả quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu như mà quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng mà chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí ạ. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và không để quý vị chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ. Vâng ạ, xin được chào cô ạ. Và ở đây thì cũng có chuyên gia cũng rất là mong chờ là được tư vấn cho các vấn đề sức khỏe của cô hiện tại. Thì mong cô có thể là chia sẻ một chút về bản thân mình, như là tên tuổi, cô đến từ đâu và hiện tại tình trạng của mình là gì để được chuyên gia tư vấn ạ.
2: Cô tên là Trịnh Thị Hòa, cô ở Hải Phòng. Hiện tại là cô là đang bị tiểu đường này, huyết áp này, tim hẹp 30%, động mạch cảnh 53%, rối loạn nhịp tim. Thế thì cô muốn hỏi bác sĩ là tình trạng bệnh của cô như thế thì cô dùng cái gì không?
1: Dạ vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của cô và bây giờ thì xin mời chuyên gia tư vấn ạ.
0: Vâng, thế thì các cái thuốc thì chị vẫn phải uống theo cái đơn của thầy thuốc chỉ dẫn nhé.
2: Dạ vâng.
0: Cái thứ nhất là cái thuốc huyết áp là chị uống hàng ngày theo đơn các bác sĩ đã cho. Đúng chưa?
2: Dạ vâng.
0: Cái rối loạn nhịp tim ấy, nếu như các bác sĩ đã cho thuốc rồi thì trong đó sẽ vừa điều chỉnh cái huyết áp, vừa điều chỉnh nhịp tim để cho cái sức khỏe nó tốt. Ngoài các cái thuốc ấy ra thì cần phải có cái chế độ ăn nó giảm muối này, đi bộ tập đều đặn này, đi vui vẻ với các bạn này, đồng lứa tuổi, đi hát đi hò cho nó vui. Và sử dụng cái thảo dược thì ở trên tôi đã nói là dùng rất là tốt cho những người là những cái đối tượng mà có các bệnh lý về tim mạch và huyết áp. Và nếu như sử dụng kết hợp nó lâu dài thì nó có thể giúp cho chị được nó đỡ các cái triệu chứng của bệnh hiện tại. Đồng thời nó cũng có tác dụng là ngừa phòng các cái bệnh nặng hơn. Ví dụ như có thể bị đột quỵ não nếu như mà cái huyết áp nó quá cao, hoặc là bị nhồi máu cơ tim nếu như mà cái tim nó co thắt, nó thiếu vân vân. Thế thì trong cái giải pháp này ấy, thì nó hỗ trợ thôi chứ không phải thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng nó hỗ trợ rất tích cực bởi vì nó giúp cho sức khỏe của mình và đồng thời nó giúp ích cho cái việc làm cho khí huyết nó lưu thông, nó làm cho cái cục máu đông nó không hình thành mà nó không tắc lại. Cái tác dụng của ba cái vị thuốc này thì nó lại ngăn ngừa bớt các tế bào gốc tự do hình thành cục máu đông, nó làm cho cái điều hòa cho cái huyết áp. Tất nhiên là cái huyết áp kia là phải dùng cái thuốc Tây y cho nó xuống nhanh và đảm bảo, nhưng đồng thời giữ gìn cho nó không tăng quá lên thì nó không tăng được cái huyết áp và cái nhịp tim, từ đấy nó sẽ ổn định dần cái nhịp tim và mình sẽ có một cái tim trong lành này, có một cái giấc ngủ ngon này và cái vui vẻ, thì như vậy là mình sẽ tốt ạ.
1: Vâng ạ, và kết hợp với chế độ ăn uống cũng như là cái việc mà cô có thể sử dụng thêm cái giải pháp thảo dược bảo vệ sức khỏe mà ngày hôm nay chương trình cũng mong muốn mang đến cho cô về thông tin, đó chính là Tam Sâm Đan Thái Minh cùng với cả những cái loại thuốc Tây y mà cô đang điều trị, thì cũng rất hy vọng rằng là tình trạng sức khỏe của mình cũng có thể là cải thiện và cô cũng có một sức khỏe thật là tốt. Và cũng rất là cảm ơn cô Hòa đã kết nối với chương trình ngày hôm nay để chương trình có thể lắng nghe cũng như là tư vấn những điều mà cô đang thắc mắc. Và nếu như cô có bất kỳ những thắc mắc nào thì cũng có thể là gọi điện đến tổng đài miễn cước của chúng tôi để được các dược sĩ, các chuyên gia tư vấn thêm ạ. Một lần nữa xin được chào cô và chúc cô có thật nhiều sức khỏe ạ.
2: Cũng cảm ơn chuyên gia như các cháu nhé.
1: Vâng ạ, xin chào cô ạ. Vâng ạ, mong rằng với những tư vấn của chuyên gia thì quý vị cũng đã có cho mình giải pháp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Và bên cạnh đó thì cũng có thể tham khảo sản phẩm bảo vệ sức khỏe Tam Sâm Đan Thái Minh với sự kết hợp tinh hoa từ bộ ba vàng, đó là đan sâm, đẳng sâm, cát sâm. Tam Sâm Đan Thái Minh đáp ứng tốt với những trường hợp như là người có sức đề kháng kém, muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi. Người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, sụt cân, hay là người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, xơ vữa động mạch, có nguy cơ cao gặp tai biến, nhồi máu cơ tim, người mắc các bệnh lý về thần kinh như là suy giảm trí nhớ, mất ngủ, tiền đình, thiếu máu não, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn, người sau tai biến. Và đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay mà thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để được lắng nghe tư vấn cụ thể về chương trình siêu đãi này ạ. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Và theo như thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn 19 suất quà may mắn cho 19 quý vị nhanh tay nhất. Hiện tại ngay bây giờ quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mà mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về số tổng đài 1800 1708. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1708. Cuộc gọi từ quý vị về trường quay đang không ngừng đổ chuông. Quý vị và các bạn nếu đang muốn được tư vấn về sức khỏe tim mạch và tăng cường sức khỏe tổng thể thì đừng ngần ngại gọi về số tổng đài tư vấn miễn cước của chương trình, đó là 1800 1708 để được nghe tư vấn từ chuyên gia Trần Quang Đạt. Xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước đó là 1800 1708. Chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình. Không để quý vị chờ lâu nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ. Vâng ạ, cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và xin mời chú hãy giới thiệu về tên tuổi cũng như là tình trạng sức khỏe của mình để chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn ạ.
3: Tôi tên là Nguyễn Ngọc Đỉnh, năm nay 79 tuổi, quê ở Hà Nội. Tôi bị bệnh tim mạch từ năm 2011. Tim tôi bị hẹp động mạch vành, rất khó thở. Nhưng mà lần đấy là bị bệnh này có không thôi. 5 năm sau thì bệnh nặng thêm và tôi phải đặt hai ở động mạch vành. Và thì nói thế này thì bệnh ngày càng vẫn trầm trọng thêm. Mấy năm rồi, hàng tháng là phải đi bệnh viện tim Hà Nội để khám và lĩnh thuốc. Và cho đến nay thì bệnh tật nó ngày càng mà cảm thấy là mình hơn, ngày càng mạnh hơn. Thế thì thông qua cái chương trình tôi nghe là con nói về vấn đề về tam sức. Khi mà đi viện thì tôi thường là phải mua thêm thuốc bổ tim với thuốc giảm mệt. Thế thì tôi thấy cái này thì có thể thay thế cái đấy. Thì như vậy là coi với bệnh tim của tôi thì tôi xin là có thể thay thế tâm xâm này không?
1: Vâng ạ, cảm ơn chú Đỉnh đã kết nối và chương trình cũng đã nắm được cơ bản về tình trạng sức khỏe của chú rồi. Xin mời chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn ạ.
0: Thế thì hôm nay...

0: Bây giờ được chia sẻ với bác về một cái bệnh lý mà bác đang mắc phải. Và cái bệnh lý này thì nó rơi vào cái bệnh lý của tim mạch rồi. Và bản thân cũng đã được điều trị ở bệnh viện tim mạch Mai, đã được đặt hai cái stent rồi đúng không ạ? Người càng ngày nó càng mệt và cái tình trạng sức khỏe thì nó kém dần đi, tuổi nó càng cao lên. Thế thì là tìm cái giải pháp nào cho nó hợp lý bây giờ? Ta biết là cái bệnh tim mạch là bệnh gây tử vong đứng thứ hai sau cái bệnh lý ung thư, và nó trên cái bệnh đột quỵ não, tức là ba cái tên mà giết người thầm lặng mà gây cái tỷ lệ dân số giảm trên thế giới là ba cái bệnh này. Ung thư là một, tim mạch là hai, và đột quỵ não là ba. Là ba cái bệnh không lây tí nào cả nhưng mà giết nhiều người nhất. Thường ra thì có nhiều người đặt nhiều cái stent, người ta vẫn không có vấn đề gì cả. Nên là vấn đề là chúng ta giữ gìn sức khỏe, và nếu cần thiết cái ách tắc của cái thành mạch của chúng ta đến chỗ nào đó thì chúng ta xử lý, có thể can thiệp bằng phẫu thuật và có thể hỗ trợ nó bằng cái giải pháp dân gian. Thế thì hôm trước mà cũng bác cũng được nghe các cái chương trình và biết được đến cái Tam Sâm, nó hỗ trợ cho các cái bệnh lý về tim mạch, huyết áp và đột quỵ não. Và bác hỏi là bác có thể sử dụng để thay thế các cái thuốc khác không? Thì tôi xin nói ngay là cái thuốc mà bệnh viện 108 hay viện tim hay cái gì khác đã cho thì bác tuân thủ chấp hành, không thay thế được. Trong đó có cái thuốc chống đông, trong đó có cái thuốc để điều chỉnh nhịp tim, trong đó cái khác là uống theo chỉ dẫn, theo đơn của thầy thuốc chuyên khoa. Ngoài các cái thuốc của các bác sĩ Tây cho ra thì chúng ta có thể sử dụng giải pháp là dùng Tam Sâm theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất, và chúng ta sử dụng 1-2 tháng hợp lý thì chúng ta có thể dùng thêm. Lý do tại sao tôi khuyên bác nên dùng thêm mà không bỏ thuốc đông y, bởi vì trong ba cái vị thuốc của Việt Nam này thì nó có ưu việt là, một là chúng ta dòng lấy được rồi, hai là đã có những cái nghiên cứu nó làm giảm cái tế bào gốc tự do này, làm giảm các cái hẹp của động mạch này, trong đó có cái động mạch vành đấy. Thế thì sử dụng theo nhà hướng dẫn và kết hợp thêm với cái sinh hoạt nó khoa học, có cái ăn uống hợp lý này, bớt ăn mặn này, có thêm các cái rau củ quả vitamin này, và cái tăng cường các cái hoạt động về tinh thần, vui vẻ vui chơi với đồng đội, đồng bào hay là làng xóm này, rồi có thể sử dụng thêm cái giải pháp mà dùng cái Tam Sâm tôi vừa nói trên, thì có thể là giúp cho cái sức khỏe của mình nó tốt lên. Và những công trình người ta cũng thấy rằng là trong khi sử dụng này thì cái sức đề kháng nói chung của cơ thể nó làm tăng lên, mà nó tăng lên nhất là có cái thành phần ở trong cái đẳng sâm ấy, là cái thành phần nó là tăng cái IgG, tức là cái immunoglobulin G. Nó có 5 loại cái kháng thể, mà cái loại này là cái loại nó chiếm tới 75% trong các cái kháng thể, có 5 cái kháng thể trong huyết thanh của chúng ta. Và nó tăng cái này lên thì nó lại kích thích cái bổ thể, và nó làm tăng cường cái miễn dịch toàn thân cho tổng thể trong tế bào cũng như là cái ngoài dịch. Cái thứ hai nữa, nó lại kích thích cho cái cơ thể tiếp ra cái lympho B, và cái lympho B này là cái tế bào nắm bắt, nó quản lý tất cả, nó làm như ông gác cổng, tất cả những cái thằng vi trùng nào bên ngoài vào thì cái ông này quan sát trước, xong nó sai cái ông IgG đến tiêu diệt nó đi, vân vân, huy động cái đại thực bào đến để tiêu diệt các cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài đến cơ thể mình. Sử dụng cái này thì nó cũng đã có những chứng minh là nó làm giảm được cái mỡ máu và tốt cho cái người mà có bị đái tháo đường. Vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn các chuyên gia.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác Đình đã kết nối với chương trình. Và nếu như bác còn thắc mắc liên quan đến vấn đề liều dùng và cách dùng như thế nào thì bác có thể liên hệ tới tổng đài là 1800 1708. Tam Sâm Đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại dược liệu quý là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ dự phòng đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao, là sản phẩm tiên phong kết hợp ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm đã được nghiên cứu tiền lâm sàng. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Là sản phẩm của tập đoàn dược phẩm Thái Minh, top 10 công ty dược uy tín tại Việt Nam. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên mỗi ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm và cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, kéo dài tuổi thọ. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 cho tới 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Thưa quý vị, ngày hôm nay Tam Sâm Đan Thái Minh mang đến một ưu đãi siêu bất ngờ với giá siêu tiết kiệm nhất, siêu ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Vì vậy nếu như quý vị muốn đặt mua sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì có thể gọi đến tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận ưu đãi chưa từng có này quý vị nhé. Thưa quý vị, chương trình sắp phải khép lại, và chính vì thế mà quý vị nào chưa mua được Tam Sâm Đan Thái Minh với mức giá ưu đãi thì quý vị hãy nhanh tay liên hệ sớm để nhận được tư vấn chi tiết.

0: tránh trường hợp khi mà chương trình kết thúc thì tất cả những ưu đãi lớn vừa rồi sẽ không còn nữa. Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì chương trình ngày hôm nay chỉ còn duy nhất 3 suất quà cuối cùng nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biên cước 1800 1708 để trở thành khách hàng may mắn tiếp theo. Vâng ạ, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn biên cước 1800 1708 để có được những cái tư vấn về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch của người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia của chương trình ngày hôm nay, chuyên gia Trần Quang Đạt đã đến với chương trình và đưa đến cho quý vị những tư vấn vô cùng hữu ích. Và xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
4: Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
10: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
11: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
10: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
11: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
10: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng sớm hôm nay, 12 tháng 9, vùng áp thấp trên vùng biển phía tây nam của đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày 13 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Phía tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Dự báo đến 4 giờ ngày 14 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. Do tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía Tây, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Thực khách thông thái.
2: Thực khách thông thái.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một trào lưu ăn uống gây nhiều tranh luận mang tên Carnivore. Chế độ ăn gần như chỉ sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng và một số sản phẩm từ sữa, đồng thời loại bỏ phần lớn rau củ, trái cây và ngũ cốc. Những người theo chế độ này cho rằng ăn thuần thịt có thể giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện năng lượng và sức khỏe. Một bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội.
4: Giảm từ 65,5 kg xuống còn 61 kg. Sau chưa đến 2 tuần ăn chế độ carnivore, với việc loại bỏ hoàn toàn cái chế độ ăn nhiều carbohydrate, thì cơ thể của mình sẽ chuyển sang cái trạng thái là đốt cháy chất béo để lấy lại năng lượng, giúp giảm cân nhanh chóng, hiệu quả.
5: Những chia sẻ về giảm cân nhanh và cách ăn khá đơn giản khiến carnivore trở thành một trào lưu được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên không phải ai cũng sẵn sàng làm theo. Với chị Nguyễn Hồng Vân ở Mỹ Đình, Hà Nội, việc loại bỏ hoàn toàn rau xanh và hoa quả khỏi khẩu phần ăn là điều khiến chị băn khoăn.
6: Tôi nghĩ là thiếu rau và thiếu hoa quả thì cơ thể sẽ thiếu vitamin, mà mình giảm cân thì cũng không thể mất đi nhiều vitamin được, thì nó vẫn cần cho sức khỏe của mình.
5: Theo chị Hồng, thay vì loại bỏ hoàn toàn nhóm thực phẩm, chị lựa chọn giảm lượng tinh bột, hạn chế chất béo, ưu tiên thịt nạc, rau xanh và một số loại hoa quả, đồng thời kết hợp tập luyện.
6: Ăn thì chủ yếu không ăn thịt mỡ mà sẽ ăn thịt nạc, ví dụ như thịt gà thì sẽ là ăn cái phần ức của gà chứ không ăn thịt đùi. Còn đâu hoa quả thì tôi hạn chế là ăn hoa quả ngọt, đâu mình hạn chế tinh bột, hạn chế mỡ, rồi là mình tập thể dục thể thao đều đặn.
5: Không chỉ người đã từng thực hiện chế độ ăn kiêng, những người mới biết đến carnivore cũng đặt câu hỏi về việc liệu một khẩu phần chỉ tập trung vào thịt có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng hay không.
7: Cái chế độ đấy thì nó cũng sẽ không đảm bảo được các chất dinh dưỡng, nên là đối với mình ý, thì mình cũng hạn chế tinh bột thôi chứ không phải là cắt hẳn, và rau củ quả thì mình vẫn thực hiện đều.
5: Từ những chia sẻ trên mạng xã hội đến lựa chọn của mỗi người trong đời sống thực tế, có thể thấy carnivore đang tạo ra không ít sự tò mò, nhưng cũng kéo theo nhiều câu hỏi về tính cân bằng và an toàn của chế độ ăn này.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, liệu việc loại bỏ phần lớn thực phẩm có nguồn gốc thực vật khỏi khẩu phần ăn có thực sự cần thiết để giảm cân? Và nếu áp dụng trong thời gian dài, chế độ ăn carnivore có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Đây là những vấn đề cần được nhìn nhận dưới góc độ khoa học dinh dưỡng thay vì chỉ dựa vào những trải nghiệm cá nhân được chia sẻ trên mạng xã hội. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát

0: Béo Phì, Viện Dinh dưỡng để tìm lời giải cho những câu hỏi này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa bác sĩ, đầu tiên bác sĩ có thể cho biết là carnivore là một cái chế độ ăn như thế nào?
2: Thứ nhất là cái chế độ carnivore thì đang là một cái chế độ người ta là thuần ăn về cái thức ăn mà nguồn gốc động vật, mà hầu như là loại hết các cái thức ăn từ thực vật. Và nó cũng là một cái dạng của dạng gọi là keto, glucid nó gần như bằng không ấy. Còn là các cái low carb thì nó còn cái lượng glucid nó vẫn còn một ít.
1: Thưa bác sĩ, là nhiều người chia sẻ rằng là họ giảm cân khá là nhanh khi mà áp dụng cái chế độ ăn này. Vậy thì về mặt dinh dưỡng ạ, vì sao cách ăn này thì lại có thể khiến cân nặng giảm, nhất là trong một cái thời gian đầu?
2: Thứ nhất thì chúng ta biết là các cái chế độ ăn mà để giúp nó giảm cân thì đầu tiên là đều tuân thủ theo cái cân bằng năng lượng đầu vào đầu ra. Tôi biết là trong một cái tổng cái năng lượng ngày thì nó phải cân đối từ cả chất bột đường, chất đạm rồi cả chất béo. Khi chúng ta đã giảm các cái năng lượng đến từ các chất bột đường thì chúng ta sẽ thấy là cái năng lượng được thâm hụt và dẫn đến giảm được cân. Nhưng về lâu dài thì chúng ta thấy là nó sẽ ảnh hưởng tất cả hoạt động. Ví dụ chúng ta đang người đang phải hoạt động trí óc, đang phải học tập, đang phải các cái vận động mà chúng ta cái chế độ ăn mà nó không đủ các cái bột đường ấy, thì nó bắt cơ thể nó phải sinh năng lượng theo một con đường khác là sang cái sinh ra cái thể keto, thì nó sẽ gây lên các cái tình trạng cái cân bằng gọi là acid base nó bị thay đổi. Và ban đầu thì chúng ta nhìn thấy câu chuyện là chúng ta sẽ giảm được cân, nhưng mà các cái ảnh hưởng đến cái trước mắt của chúng ta là các cái sự tập trung, các cái sự và thay đổi về các cái rối loạn các chuyển hóa sau này là hiện hữu.
1: Vậy thì khi mà đánh giá một cái chế độ giảm cân ấy, thì ngoài cân nặng chúng ta sẽ cần phải nhìn vào cả những cái yếu tố nào nữa thưa bác sĩ?
2: Chúng ta nhìn thấy câu chuyện là chúng ta mong muốn giảm cân là chính đáng, nhưng mà câu chuyện nó có bị ảnh hưởng trước mắt và lâu dài hay không thì là chúng ta cần phải quan tâm cho sức khỏe. Thì chúng ta thấy là chỉ giảm cân mà chúng ta quên đi là cung cấp là cần phải các năng lượng khác từ các nguồn khác nữa, rồi là các cái vi chất dinh dưỡng đến từ cái, ví dụ chúng ta thấy từ cái glucid thì nó sẽ cung cấp các vitamin, cung cấp các cái chất xơ, nó sẽ tốt cho sức khỏe, chứ không thể là chúng ta chỉ có chăm chăm vào mỗi năng lượng. Và chúng ta khi ăn cái bất cân bằng của cái chế độ ăn mà nó chủ yếu đến từ động vật như thế thì chúng ta thấy vô hình dung là chúng ta nguy cơ là mất kiểm soát các cái lượng chất đạm. Nó vượt quá chất đạm như thế thì chúng ta thấy là chức năng gan thận phải làm việc nhiều hơn, thì các nguy cơ nó bị suy các cái chức năng đấy nó sẽ dẫn đến nhiều hơn. Và nữa là nếu mà chúng ta ăn nhiều cái đạm đấy một thời gian dài thì nó làm thay đổi cái môi trường acid base, nó có thể làm cho các cái tăng cái đào thải của canxi qua nước tiểu nhiều hơn, và các nguy cơ về sức khỏe như là các cái chuột rút, loãng xương là có thể xảy ra.
1: Thưa ông, vậy thì đến nay thì đã có cái bằng chứng khoa học nào về cái hiệu quả cũng như là độ an toàn lâu dài của chế độ ăn carnivore để khuyến nghị cho người dân áp dụng hay chưa?
2: Hiện tại theo tôi tìm hiểu thì chưa có cái bằng chứng khoa học nào để xác thực, và cũng chưa được cái hiệp hội nào người ta khuyến nghị về cái sử dụng các chế độ ăn này. Đây chỉ là một vài các cái kinh nghiệm hoặc một trào lưu của một số người người ta đang áp dụng thôi. Nên là chúng ta hãy bình tĩnh, muốn giảm cân thì chúng ta hãy nên đi các cái thăm khám và được tư vấn bởi các cái chuyên gia trong các lĩnh vực cụ thể.
1: Rất là cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi.
3: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Trung thu, những chiếc bánh nướng, bánh dẻo với đủ loại nhân lại trở thành món quà quen thuộc trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là loại bánh có hàm lượng năng lượng và đường khá cao. Nếu ăn không kiểm soát, chỉ vài miếng bánh cũng có thể khiến tổng năng lượng trong ngày tăng lên đáng kể. Bác sĩ nội trú Bùi Thị Trà Vi, khoa dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết.
4: Nhìn chung các loại bánh trung thu đều có hàm lượng năng lượng khá là cao. Chúng ta có thể ước lượng một loại bánh trung thu phổ thông bây giờ thì sẽ rơi vào khoảng độ 150 đến 170 gram. Thì năng lượng phải rơi vào tầm 500 đến 600 kilocalo. Trong đó cái lượng đường, lượng carbohydrate đã phải chiếm đến 100 gram carbohydrate rồi. Nó sẽ tương đương với lại năng lượng một bữa ăn chính của một người trưởng thành. Thế thì nếu bây giờ anh chị ăn một chiếc bánh trung thu là bằng 1/3 năng lượng quả một ngày. Nếu ăn 2 chiếc hoặc là 3 chiếc thì anh chị có thể thấy là chúng ta đã dư thừa khá là cao năng lượng.
0: Như vậy, thay vì coi bánh trung thu là một món ăn vặt có thể ăn tùy thích, chúng ta nên xem đây là một loại bánh ngọt và sử dụng với lượng vừa phải. Theo bác sĩ nội trú Bùi Thị Trà Vi, cách đơn giản nhất là chia nhỏ bánh trước khi ăn.
4: với một chiếc bánh trung thu, các anh chị nên chia thành 6 đến 8 phần và mình chỉ nên ăn 1 đến 2 phần trong phần chia đó. Kết hợp với việc ăn bánh trung thu thì mình sẽ chỉ ăn sau bữa ăn khoảng độ 30 đến 30 phút đến 1 tiếng, không ăn sát bữa ăn quá để tránh cái việc mà mình bị tăng đường huyết đột ngột khi mà mình ăn quá nhiều thực phẩm hoặc quá nhiều năng lượng cùng một lúc. Và việc mà uống thêm các loại nước này, như ông bà ta này hay uống nước chè hoặc là nước lọc kèm theo, cũng là những cái cách mà để giảm cái lượng đường, giảm cái vị ngọt của bánh trung thu xuống ạ.
0: Một lưu ý khác là không nên chỉ dựa vào vị ngọt để đánh giá lượng đường trong bánh. Ngay cả những loại bánh có vị ít ngọt hoặc được quảng cáo dành cho người tiểu đường cũng không đồng nghĩa với việc có thể ăn thoải mái. Bác sĩ Trà Vi khuyến cáo thêm.
4: Thường là những cái bánh dành cho người tiểu đường ấy, thì sẽ hạn chế một phần là bổ sung đường ngọt trong bánh đó hoặc thay thế bằng những cái loại đường ăn kiêng. Tuy nhiên, phần vỏ bánh, phần các gia vị khác vẫn bản chất từ glucid và carbon hydrate. Vì vậy nên vẫn là yếu tố nguy cơ làm tăng đường huyết của mọi người. Nên dù mọi người có sử dụng bánh ăn kiêng này, sử dụng những loại bánh mà mình khẩu vị mình thấy không có vị ngọt, thì mình cũng phải ăn ở giới hạn trong một mức độ nhất định là 1/3, 1/4, 1/5 cái bánh thôi, chứ mình không được sử dụng quá nhiều.
0: Mùa trung thu sẽ trọn vẹn hơn khi chúng ta vẫn được thưởng thức chiếc bánh mình yêu thích mà không quên kiểm soát khẩu phần. Ăn một chút, ăn đúng lúc và cân đối với chế độ ăn trong ngày. Đó cũng là cách để giữ gìn sức khỏe mà vẫn tận hưởng trọn vẹn hương vị mùa trăng. Chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay do Phương Thảo và Phạm Trang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Sức khỏe cộng đồng.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Xin chào quý vị và các bạn, mời các bạn nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay.
8: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.900 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường xã. Đặc biệt, số ca mắc có xu hướng tăng trong 6 tuần gần đây. Một số ổ dịch kéo dài và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới.
9: Ở nhà em sốt 3 ngày, em nghĩ em bị sốt thông thường thôi. Có uống thuốc hạ sốt rồi nhưng sốt không giảm, đau đầu, mặt sưng phù, không ăn uống được.
10: Cũng lo lắng vì là bà có bệnh nền ấy, vì là bà đã có tiền sử mổ não rồi và sợ bà lại tai biến, cho nên là cũng rất là sợ phải cho vào thực hiện luôn.
7: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội những tuần gần đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã phát động tháng cao điểm phòng chống sốt xuất huyết từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Thành phố yêu cầu hàng tuần các xã phường đồng loạt tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, loang quăng tại từng tổ dân phố, thôn xóm, khu dân cư gắn liền với công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân. Sau đợt cao điểm này, hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2026 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch ngay từ đầu. Có thể nói đây là động thái quyết liệt của thành phố trước dự báo số ca mắc có thể còn gia tăng do các yếu tố nguy cơ liên quan đến thời tiết, cũng như sự di biến động của học sinh, sinh viên từ các tỉnh thành trở lại Hà Nội chuẩn bị cho năm học mới. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn ông Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội về những giải pháp then chốt của thành phố để khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Mời các bạn cùng nghe.
11: Vâng, thưa ông, hiện thành phố Hà Nội đang kích hoạt các biện pháp để quyết liệt phòng chống dịch sốt xuất huyết, chuyển từ chống dịch khi đã có ca bệnh sang chủ động phát hiện, kiểm soát nguy cơ từ sớm. Vậy thì xin ông cho biết cụ thể hơn về những giải pháp này.
12: Thứ nhất là kiểm soát cái điều kiện về môi trường, các khu vực nguy cơ cao, tổ chức giám sát, đánh giá nguy cơ và can thiệp ngay khi chưa có bệnh nhân. Đấy thì là CDC, các cơ quan chuyên môn và trạm y tế thì đã triển khai những cái hoạt động đấy. Đấy, cái nữa là tuyên truyền cho người dân chủ động phòng bệnh ngay từ khi mà sốt xuất huyết chưa có nhiều. Nhưng mà nhận rõ là nguy cơ nó sẽ gia tăng, cho nên là thành phố đã chỉ đạo làm những các đợt tuyên truyền về phòng chống dịch để nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh cho người dân bằng các cái đợt vệ sinh môi trường, bằng cái tuyên truyền. Đấy, và chúng tôi là xác định rõ các cái khu vực nào là có thể có bệnh nhân, khu vực nào có nhiều muỗi để chúng tôi tổ chức các hoạt động chủ động phòng bệnh ở các cái địa bàn đấy.
11: Tại cuộc họp trực tuyến với 126 điểm cầu xã phường, Sở Y tế thành phố đã nêu một trong những cái vấn đề được quan tâm, đó là tình trạng ổ bọ gậy, điểm nguy cơ tồn tại ngay trong các cái khu dân cư nhưng mà chưa được xử lý triệt để. CDC Hà Nội có giải pháp gì để giám sát đến từng địa bàn, từng khu dân cư, đồng thời làm thế nào để chính quyền cơ sở cũng như là người dân thực sự vào cuộc thay vì là chỉ xử lý khi mà đã xuất hiện nhiều ca bệnh?
12: Sốt xuất huyết thì là có rải rác ở các xã phường, tuy nhiên thì là hiện nay có một số các cái khu vực xã phường mà nó có nhiều bệnh nhân hơn các cái khu vực khác. Thì thưa các bạn là có thể để đến là thứ nhất là xã Hồng Vân, xã Dân Hòa, xã Phượng Dực, phường Hà Đông, rồi là một số phường khác thì cũng rải rác ghi nhận các bệnh. Thế và chúng tôi đã nhận định rằng là sốt huyết thì đã lan rộng ra cái khu vực ngoại thành, khu vực xa đang có nhiều công trình xây dựng mà đang đô thị hóa. Chúng tôi chủ động đi giám sát để xem là chỉ số muỗi và chỉ số bọ gậy ở đó nó cao hay không. Thì sau đó thì sẽ là khuyến cáo xử lý ngay. Đấy, và ngay từ đầu năm thì thành phố cũng đã chỉ đạo là các cái địa phương phải thành lập các cái đội xung kích tại cộng đồng để mà rà soát ngay tại cộng đồng là xem là nhà này có bọ gậy hay không, có dụng cụ chứa nước tiềm năng hay không. Có những cái đấy thì phải khuyến cáo gia đình là phải xử lý ngay đi. Đấy, và chúng tôi đặt ra cái chỉ tiêu là ít nhất một tuần một lần là phải đến cái hộ gia đình đó để kiểm tra. Đấy, cái thứ hai là khuyến cáo tuyên truyền người dân, những người dân có điều kiện để có thể tổ chức tiêm chủng để mà phòng bệnh.
1: Thưa ông, là hiện thì thành phố đang thí điểm mô hình phòng chống dịch theo cái hướng là chủ động phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở. CDC Hà Nội thì kỳ vọng cái mô hình này sẽ tạo ra cái thay đổi gì trong cái công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết?
12: Chúng tôi phối hợp cùng với các trạm y tế xã phường, trước mắt là hai phường Khương Đình và Âu Diên, để thử nghiệm cái mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Thế thì chúng tôi thành lập các cái lực lượng để tham gia mô hình. Đấy, và có cái gọi là đội xung kích hay là đội phòng bệnh tại cộng đồng, là cái đội mà người ở đó, cán bộ tổ dân phố ở đó, cộng tác viên ở đó, cộng với cán bộ y tế phụ trách địa bàn đó, sẽ hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh chủ động và tổ chức giám sát thường xuyên. Đấy, ngoài ra thì thành lập thêm các lực lượng. Thứ nhất là đội truyền thông sẽ chịu trách nhiệm về đầu mối về công tác truyền thông để mà truyền thông cho người dân làm sao mà đến được gần người dân nhất. Cái thứ hai là thành lập ra những cái đội mà tư vấn khám và hướng dẫn điều trị. Khi mà nhận ra là thông tin được người dân thì cái đội này sẽ đến ngay khám và đánh giá tình trạng, và thậm chí có thể làm những cái test nhanh để mà chẩn đoán sơ bộ cho người dân. Thì qua thí điểm tại các phường thì chúng tôi thấy rằng là vai trò của y tế cơ sở, cộng tác viên thì tăng lên. Đấy, những ca bệnh được phát hiện sớm hơn và ổ dịch được kiểm soát tốt hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
3: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế, toàn thành phố Hà Nội hiện có 24 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã tăng cường lực lượng xuống hỗ trợ các địa bàn này. Thành phố cũng đã thí điểm triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch tại phường Khương Đình và xã Âu Diên. Tới đây sẽ nhân rộng ra toàn bộ 126 xã phường. Mô hình này hoạt động như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên VOV2.
13: Tại tổ dân số 30, phường Khương Đình, việc kiểm tra những nơi có nguy cơ phát sinh bọ gậy được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ triển khai khi có chiến dịch hoặc khi trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch. Các đội xung kích diệt bọ gậy do tổ trưởng tổ dân phố làm nòng cốt, phối hợp với cán bộ y tế xuống từng hộ gia đình. Không chỉ tuyên truyền, lực lượng này trực tiếp kiểm tra dụng cụ chứa nước, những khu vực có nước đọng và hướng dẫn người dân xử lý ngay các điểm có nguy cơ phát sinh bọ gậy. Ông Trần Thế Sơn, tổ trưởng tổ dân phố 30, phường Khương Đình cho biết.
14: Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là theo đợt, không phải là theo chu kỳ, không phải theo chiến dịch, mà thường xuyên chúng tôi đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện các cái phương pháp phòng chống dịch. Và khi chúng tôi đã kiểm tra được cái nhà nào mà có nguy cơ cao là chúng tôi đã phải đánh dấu vào, tôi sẽ thường xuyên nhắc nhở nhiều hơn.
13: Không chỉ duy trì kiểm tra tại từng hộ dân, phường Khương Đình còn tổ chức nhiều lực lượng cùng tham gia phòng chống dịch, gồm đội xung kích phòng chống sốt xuất huyết và bệnh truyền nhiễm, đội đáp ứng nhanh, tổ truyền thông, tổ tư vấn, khám và điều trị, đội phun hóa chất. Cùng với đó, thông tin phòng dịch được cập nhật thường xuyên qua các nhóm dân cư trên Zalo. Sau mỗi trận mưa, người dân được nhắc kiểm tra những vật dụng có thể chứa nước, chủ động xử lý ngay từ trong gia đình. Thông qua mã QR được triển khai tại các tổ dân phố và nhóm dân cư, người dân có thể khai báo khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc bệnh truyền nhiễm, đồng thời cập nhật thông tin về tình hình dịch trên địa bàn, qua đó chủ động phòng tránh tại những khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Chị Nguyễn Thị Linh, khoa phòng bệnh an toàn thực phẩm, trạm y tế phường Khương Đình cho biết.
15: Ví dụ như ngay tối ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã nhận thông tin từ tổ dân phố cũng như là người dân báo lên là đang ghi nhận một vài trường hợp mắc sốt xuất huyết tại tổ dân phố số 32. Thì ngay trong sáng nay chúng tôi đã cử một vài cán bộ y tế xuống phối hợp cùng cả đội xung kích cũng như là các lực lượng tại cộng đồng xuống trực tiếp tại nhà người dân để điều tra về tình hình dịch bệnh, để có những cái hướng xử trí sớm nhất để đáp ứng được cái tình hình dịch.
13: Sau hơn một tháng vận hành, tiến sĩ Nguyễn Minh Hải, giám đốc trạm y tế phường Khương Đình đánh giá hoạt động của các đội xung kích đã đi vào thực chất hơn. Khả năng điều phối của trạm y tế và sự phối hợp giữa các lực lượng tại cộng đồng cũng chặt chẽ, nhịp nhàng hơn.
16: Đối với cái mô hình này thì chúng tôi đề cao cái vai trò người dân trong cái việc phản hồi thông tin, làm sao để các cái cơ quan chức năng như trạm y tế nắm bắt được kịp thời các thông tin về nguy cơ dịch bệnh ở dưới địa bàn. Và chúng ta nắm bắt được thông tin từ sớm từ xa như vậy thì chúng ta sẽ chủ động trong các cái hoạt động đáp ứng chống dịch. Và như vậy là cái đáp ứng của chúng ta sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn và sẽ tốt hơn.
13: Từ phát hiện sớm nguy cơ, xử lý ngay tại cộng đồng đến chủ động khai báo ca bệnh, mô hình này đang giúp thành phố Hà Nội chuyển từ chống dịch bị động sang chủ động. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn.
7: Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và hiện nay không còn phát triển theo chu kỳ hay mùa vụ như trước đây mà xuất hiện quanh năm với mức độ lây lan nhanh, diễn biến rất khó lường. Sự chủ động tham gia vào công tác phòng chống giám sát dịch tại cộng đồng của người dân cùng các giải pháp đồng bộ quyết liệt của thành phố, chính quyền cơ sở sẽ góp phần khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sự an toàn, sức khỏe cho nhân dân. Thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
17: Sống an toàn.
18: Sống an toàn.
19: Sống an toàn.
20: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội như chiếm quyền sử dụng Facebook, Zalo, tội phạm công nghệ cao đã chuyển sang nhiều hình thức khác nhau để tạo nên những chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn, nguy hiểm hơn và khả năng sập bẫy của nạn nhân cũng bởi lẽ đó tăng lên nhiều hơn. Phóng viên chương trình phản ánh.
21: Ở tuổi trung niên, anh Trần Hoàng đã có gần 15 năm tham gia và sử dụng mạng xã hội, đặt giới hạn bạn bè và dù làm về tài chính nhưng anh Hoàng không tham gia các hội nhóm đầu tư được mời gọi. Đặc biệt, người đàn ông này rất chăm chỉ cập nhật các hình thức lừa đảo trực tuyến, nhưng thật bất ngờ khi chính anh lại từng bước vào bẫy lừa đảo và bị thao túng tâm lý.
22: Vào một buổi chiều thì tôi có nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ trẻ bảo rằng là em nhiều lần thấy trong nhóm chạy và có gửi kết bạn. Và rồi cứ cách buổi trưa thì lại nhắn tin hỏi thăm, rất là tình cảm, thậm chí còn gọi cả video call. Nhưng mà vì tôi đang ở cơ quan nên bắt máy nhanh rồi cũng tắt đi thôi.
21: Những cuộc gọi, nhắn tin, trao đổi, hỏi thăm diễn ra trong khoảng một tuần và thường vào khung giờ đi làm khiến anh Hoàng thấy cuộc sống lạc quan, vui vẻ trở lại. Một hôm, người bạn gái muốn buổi trưa sẽ trò chuyện thân mật hơn thông qua video call. Anh Hoàng đồng ý bởi sự tò mò. Anh đồng ý cài đặt một phần mềm do bạn gái gửi để có hình ảnh rõ nét hơn, đỡ bị lộ hơn so với Zalo hay Facebook.
22: Cuộc gọi thì diễn ra khá nhanh. Ngay khi tôi vừa mới bắt máy thì phía bên kia đã là hình ảnh rất là sexy và gợi cảm của bạn gái mới quen. Rồi theo gợi ý và dụ dỗ thì tôi cũng cởi đồ của mình ra. Nhưng mà cũng thoáng trong phút giây đó thì tôi cũng thấy có cái điều gì nó không bình thường và bất an nên là tôi cũng nhanh chóng tắt cuộc gọi đi.
21: Chưa đầy một giờ đồng hồ, có một tin nhắn vào chính phần mềm anh Hoàng đã cài đặt. Mở tin nhắn ra, anh thấy một clip ghi lại đoạn video call buổi trưa được ghi rõ nét ở cả hai phía, kèm theo 50 triệu đồng để mua bản ghi hình gốc. Anh Hoàng cho biết nếu không đồng ý, thủ phạm sẽ gửi nội dung clip tới toàn bộ danh bạ điện thoại cá nhân đã bị chúng chiếm dụng nhờ phần mềm do chính anh cài đặt để thực hiện cuộc gọi theo hướng dẫn của bạn gái mới quen. Thỏa thuận cuối cùng được đặt ra là 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó vẫn tiếp tục có các cuộc gọi và nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.
22: Lúc này thì tôi biết rằng là nếu mình mà tiếp tục trả tiền theo đề nghị còn bị đeo bám và sẽ còn tiếp tục sẽ bị thao túng. Nên là tôi cũng đã suy nghĩ và quyết định kể lại với vợ và nhận được lời khuyên là dừng ngay điện thoại và đồng thời báo với cơ quan công an để họ hướng dẫn xử lý.
21: Một thời gian sau, anh Hoàng nhận được thông tin của cơ quan công an về việc đã bắt được nhóm lừa đảo và qua đó anh hiểu hơn những chiêu thức để đưa những người như anh vào bẫy. Đoạn clip nhạy cảm của anh cũng chỉ là hình ảnh do AI tạo ra, nhưng khi nhận được, hầu hết các nạn nhân đều không đủ thông tin cũng như tỉnh táo để xử lý tình huống, để rồi bị thao túng, mất tiền và lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, sợ hãi, hình ảnh nhạy cảm của cá nhân bị phát tán trên mạng xã hội. Thêm một bài học cho cộng đồng, nhưng thủ phạm chưa bao giờ dừng lại, đặc biệt khi có công nghệ hỗ trợ.
20: Quý vị và các bạn thân mến, phía sau hình ảnh những trai xinh gái đẹp với hình thể nóng bỏng, đời sống sang xịn hay ngay cả bạn bè, người thân của bất cứ ai, thậm chí còn sẵn sàng gọi video call với các nạn nhân có thể là cả một hệ thống lừa đảo chuyên nghiệp và có tổ chức. Mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ từ anh Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng tại Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng Quốc gia về nhận diện và phòng tránh nguy cơ trở thành nạn nhân của deepfake.
21: Thưa anh, deepfake xuất hiện cũng đã vài năm nhưng mà đã có những cái thay đổi tinh vi và nguy hiểm hơn. Từ góc độ nghề nghiệp thì xin anh phân tích cụ thể hơn những chiêu thức mà lừa đảo sử dụng công nghệ này khiến nhiều nạn nhân sập bẫy ạ.
0: Theo tôi, điều nguy hiểm nhất của deepfake không đơn thuần là tạo ra một video giả đẹp đến mức khó nhận biết. Nguy hiểm nhất, nó là đang biến những cái thứ mà chúng ta từng dùng để xác minh một con người, khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ, thành những thứ có thể bị làm giả. Trước đây, khi nhận được một tin nhắn hỏi vay tiền, chúng ta còn nghi ngờ, nhưng nếu người đó gọi video cho mình, nhìn đúng khuôn mặt của con người đó, của con mình, của chồng mình, của đồng nghiệp, hay thậm chí là của lãnh đạo của mình, nghe đúng giọng nói của họ, rất nhiều người nghĩ video call rồi thì còn giả thế nào được nữa. Chính cái suy nghĩ đó là cái điểm mà tội phạm khai thác hiện nay. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta phải thay đổi một cái nguyên tắc quan trọng trong cái thời buổi AI hiện nay. Nhìn thấy không còn đồng nghĩa với xác minh được một yêu cầu liên quan đến tiền bạc, mật khẩu OTP hay thông tin nhạy cảm.
21: Theo anh thì deepfake thao túng nạn nhân từ những góc độ tâm lý nào ạ?
0: Theo tôi, deepfake thường đánh vào 4 cái nút bấm tâm lý rất mạnh của con người: sự quen thuộc, thẩm quyền, tính khẩn cấp và cảm xúc. Thứ nhất, sự quen thuộc. Chúng ta nghe đúng giọng con mình thì cái bộ não của mình thì nó lập tức nó giảm cái mức cảnh giác. Thứ hai nữa là thẩm quyền. Nếu mà trên màn hình là giám đốc, lãnh đạo, công ty, họ cán bộ ngân hàng là một cái người nào đó mà mình tin tưởng, chúng ta thường có cái xu hướng nghe theo. Thứ ba, rất là quan trọng là tạo cái tình huống khẩn cấp. Con đang bị tai nạn, anh đang ở bệnh viện, chuyển tiền ngay, không được nói với ai, vân vân. Thì gần đây thì rất là nhiều những cái chuyên gia, họ cũng đã cảnh báo về những cái vụ gian lận, những cái kẻ gian. Chỉ cần lấy một cái đoạn âm thanh ngắn từ một cái nội dung mà chúng ta đăng trên không gian mạng để mà tạo ra một cái giọng nói giống cái người thân của mình, sau đó lại dựng cái tình huống gia đình đang gặp cái nguy hiểm để mà yêu cầu chuyển tiền. Là những cái kịch bản này thường cố tình tạo ra cái sự gấp gáp, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, bởi càng ít thời gian kiểm tra thì cái khả năng mắc bẫy càng cao.
21: Theo anh, trước một thông tin bất ngờ xuất hiện và đánh mạnh vào cảm xúc thì mỗi cá nhân nên ứng xử ra sao để đảm bảo an toàn ạ?
0: Tôi thường nói rằng là cái kẻ lừa đảo là không muốn chúng ta ngu đi. Chúng chỉ cần chúng ta sợ trong vài phút. Một người rất thông minh, có học thức nè, quản lý doanh nghiệp rất giỏi, nhưng mà khi nghe tiếng con mình khóc, nói rằng là mẹ ơi cứu con với, lúc đó chúng ta là cái người ra quyết định mà không còn chỉ là lý trí nữa. Vì vậy, khi thấy một cái thông tin vừa gây sợ hãi, vừa yêu cầu hành động ngay, đó chính là cái thời điểm chúng ta phải làm điểm ngược lại, chậm xuống và xác minh. Tội phạm mạng hiện nay không chọn cái người kém hiểu biết. Chúng tìm dữ liệu về từng người rồi lựa chọn đúng cái câu chuyện có cái khả năng khiến cái người đó hành động. Với một cái người mẹ, chúng có thể đánh vào cái sự an toàn của con cái. Với một người đang tìm kiếm tình cảm, chúng có thể xây dựng cái quan hệ rất lâu rồi mới dần chuyển sang là cái hình thức đầu tư, vay tiền hoặc là chuyển tiền. còn đối mặt với một cái hình thức rất đáng lo khác, deepfake mang tính tình dục, lấy cái khuôn mặt thật ghép vào cái hình ảnh hoặc là cái video nhạy cảm để mà tống tiền làm dục, đe dọa.
21: Trân trọng cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi.
2: Mẹo thật hay, thật hay.
0: Làm liền tay, liền tay, liền tay.
20: Quý vị và các bạn thân mến, ChatGPT, một trong những công cụ trí tuệ nhân tạo ra đời sớm nhất, ngày càng mạnh mẽ và hữu ích với người sử dụng. Xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một vài mẹo nhỏ đơn giản để tối ưu hiệu quả cho mỗi lần sử dụng và cho các mục đích công việc khác nhau.
13: Step by step, hay còn gọi là từng bước một, khi cần giúp chia nhỏ nhiệm vụ, bạn hãy nhập lệnh step by step trước câu hỏi. ChatGPT sẽ phản hồi bằng các bước để người dùng theo dõi và quản lý nhiệm vụ dễ hơn. Ngoài ra, công lệnh này còn được sử dụng để có câu trả lời nhanh chóng cho mọi vấn đề, từ cài đặt tính năng cụ thể trên điện thoại thông minh hay công thức nấu ăn.
4: Sử dụng tình huống nhập vai trong mỗi cuộc trò chuyện, ChatGPT không hiểu rõ bối cảnh hoặc mục đích của người dùng. Tuy nhiên, nếu bạn định nghĩa một vai trò cụ thể, ChatGPT sẽ đưa ra câu trả lời chính xác và rõ ràng nhất. Bạn cần phải mô tả một cách rõ ràng những vai trò mà bạn muốn họ phải thực hiện trong phần gợi ý, hoặc đơn giản chỉ cần nói tôi là, nghề nghiệp hoặc chức vụ và tôi muốn.
13: Sao chép và dán văn bản từ các nguồn khác. Sao chép và dán các văn bản từ các nguồn khác rất tiện dụng. Mặc dù giới hạn đầu vào tối đa khoảng 4.000 từ, nhưng bạn có thể dễ dàng chia văn bản bạn đang gửi thành nhiều phần và khiến nó ghi nhớ những gì bạn đã nói trước đó. Bạn cũng có thể sử dụng nó để dịch văn bản sang các ngôn ngữ khác nhau, viết văn bản theo phong cách hấp dẫn hoặc uyển chuyển hơn.
20: Thời lượng của Sống An Toàn ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.
5: Giáo dục và đào tạo.
23: Giáo dục và đào tạo.
20: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những biến đổi khó dự báo, thì học tập không còn là một giai đoạn khép lại khi con người rời ghế nhà trường. Học tập ngày càng trở thành một hành trình kéo dài suốt cuộc đời, giúp mỗi người không ngừng cập nhật tri thức, hoàn thiện năng lực và thích ứng với những thay đổi của xã hội.
24: Tuy nhiên, học tập suốt đời không chỉ nhằm có thêm kiến thức hay một tấm bằng. Sâu xa hơn, đó là quá trình hình thành tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi công dân để con người có thể dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám hy sinh vì lợi ích chung.
20: Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại hội thảo Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội, do Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức.
25: Bàn về học tập suốt đời, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, học tập là trách nhiệm và quyền lợi suốt đời của mỗi con người. Xem việc học và tự học là một loại kỹ năng sống cơ bản, là nhu cầu, học không chỉ phục vụ thi cử.
26: Khi hiểu biết đầy đủ ấy, thì con người sẽ tự tin và đề xuất những cái ý tưởng mới và dám đổi mới sáng tạo. Thông qua cái việc học tập không ngừng thì con người có kiến thức và bản lĩnh để dám nghĩ những điều mới mẻ, sáng tạo và nhằm giải quyết các vấn đề của cuộc sống.
25: Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, giáo dục cần chú trọng phát triển tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống và tư duy phản biện. Đây là những năng lực quan trọng giúp thế hệ trẻ có khả năng liên kết, tổ chức và vận dụng tri thức trong những tình huống ngày càng phức tạp.
26: Công dân thế kỷ 21 là những con người học tập suốt đời với khối óc được rèn luyện tốt, đủ khả năng liên kết tri thức và tổ chức tri thức, luôn đặt vấn đề đào tạo con người trong mối quan hệ quốc gia và quốc tế và cộng đồng.
25: Trong bối cảnh ấy, nhà trường cũng phải thay đổi, không chỉ đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật hay cơ sở vật chất, giáo dục cần quan tâm đến hạ tầng quan trọng hơn, đó là hạ tầng tư duy. Một thực tế đang đặt ra là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách con người tiếp cận thông tin, đọc, học và suy nghĩ. Tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu, khảo sát được chia sẻ tại hội thảo cho thấy hơn 60% cha mẹ học sinh cho biết con sử dụng thiết bị hơn 2 giờ mỗi ngày ngoài giờ học. Hơn 1/3 phụ huynh cho rằng rất khó để con rời khỏi thiết bị. Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thúy, hiệu trưởng nhà trường cho rằng môi trường số đang tạo áp lực trực tiếp lên đạo đức, văn hóa đọc và khả năng tự học của học sinh.
1: Chúng ta cũng không cấm được AI và chúng ta cũng không cấm được các em sử dụng AI để đọc hay để tổng hợp. Tuy nhiên thì chúng ta có thể xây dựng các trạm đọc và trạm hiểu, sáng tác những cuốn sách. Nhưng rồi quan trọng hơn cả là các em phải suy ngẫm và mở ra những cuộc tọa đàm như là hiểu AI làm chủ tương lai, rồi hoạt động để nhân vật bí bẩn, để dùng AI để gợi mở, lôi cuốn, chiếu dẫn để gắn với những liêm chính trong học thuật.
25: Từ thực tiễn đó, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu phát triển thư viện thành một trung tâm học tập, tạo những không gian tĩnh lặng, không sách, không công nghệ để học sinh tự học, tự nghiên cứu. Đưa giờ đọc không màn hình vào thời khóa biểu, xây dựng cộng đồng đọc sách từ nhà trường đến gia đình.
1: Chúng tôi hướng dẫn học sinh đặt mục tiêu, lập kế hoạch, tự giám sát và đặc biệt trong cuốn sách thì yêu cầu là phải phản tư. Thì không chỉ là giáo học sinh phản tư mà giáo viên cũng phải vận dụng siêu nhận thức ở trong giờ dạy. Và vì vậy nên con số để tự học và tự phản tư đã nâng từ con số 15% lên 65%.
25: Nếu ở cấp độ nhà trường, trọng tâm là hình thành năng lực tự học, thì ở cấp độ rộng hơn, xã hội cần tạo ra một hệ sinh thái học tập mở để bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi nào cũng có cơ hội học tập. Tiến sĩ Đặng Hải Đăng, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển Học tập Suốt đời Trường Đại học Mở Hà Nội cho rằng, nhu cầu học tập trên không gian số đang ngày càng rõ nét. Người trưởng thành Việt Nam dành nhiều giờ mỗi ngày trên Internet, nhưng phần lớn thời gian vẫn dành cho giải trí. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chuyển một phần hành vi số đó thành cơ hội học tập, đưa tri thức đến với cộng đồng.
6: Học tập mở hiện nay đang là nhu cầu của tương lai. Đại học truyền thống thì đang khép kín trong không gian và thời gian. Thế thì một cái hệ sinh thái học tập mở sẽ mở rộng về mặt không gian, thời gian và thiết chế của người học có thể học từ bất cứ đâu.
25: Những mô hình như khóa học trực tuyến đại trà, tài nguyên giáo dục mở hay các nền tảng quản lý học tập đang mở ra cơ hội lớn. Tuy nhiên, để hình thành một hệ sinh thái học tập số thực sự hiệu quả, Việt Nam vẫn cần giải quyết những vấn đề như nội dung Việt hóa, kiểm soát chất lượng, khả năng liên thông giữa các nền tảng và sự kết nối giữa các cơ sở giáo dục.
6: Cái phát triển hạ tầng số này cả cái cần quan tâm của trường học, tức là chúng ta phải làm sao để xây dựng một hệ sinh thái liên thông, tích hợp OER, MOOC. Cũng như là các cái lan tỏa các cái văn hóa học tập thông qua cái kênh của Hội Khuyến học Việt Nam.
25: Một câu hỏi quan trọng khác được đặt ra, trong hệ sinh thái ấy, trường đại học sẽ giữ vị trí nào? Bà Bùi Thanh Xuân, Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, dẫn lại kết quả khảo sát của UNESCO đối với gần 400 trường đại học tại 96 quốc gia. Khoảng 2/3 cơ sở giáo dục đại học được khảo sát xác định học tập suốt đời đã trở thành một sứ mệnh mới, bên cạnh đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.
8: Đồng thời trong số tất cả các cơ sở đại học mà được UNESCO khảo sát năm 2023 thì 50% trong số các trường đại học đều có một đơn vị chuyên trách về học tập suốt đời. Thì điều này chứng tỏ trường đại học ngày càng có một vị thế và có sự tham gia ngày càng tăng lên trong hệ sinh thái học tập suốt đời của mỗi quốc gia.
25: Từ góc nhìn chính sách, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng cơ hội học tập mà còn phải đảm bảo chất lượng và công bằng. Người học cần được ghi nhận, xác nhận và công nhận những kết quả học tập đã có, tiến tới công nhận cả kỹ năng được hình thành thông qua công việc và lao động, để người học không phải học lại những gì mình đã biết. Như vậy, học tập suốt đời không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, đó còn là câu chuyện của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, cộng đồng, chính quyền địa phương và toàn xã hội.
24: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên phát triển mới, năng lực học tập liên tục ngày càng trở thành một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.
20: Từ thực tiễn phát triển giáo dục và đào tạo hiện nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho rằng có hai bài toán lớn cần tập trung giải quyết là cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Ông cho biết cơ cấu nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn còn mất cân đối và cần được tái cấu trúc. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được đặt ra khi triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
9: Năm nay thì cơ cấu người học theo học ngành công nghệ thông tin cũng chiếm một tỷ lệ con số khoảng 125.000 sinh viên nhập học bậc đại học, hay là STEM thì cũng chiếm khoảng 30% của STEM. Và hệ cao đẳng năm nay thì tuyển sinh cũng rất tốt với hơn 40%, gần 50% là khối cao đẳng và trung cấp tuyển sinh các khối STEM.
24: Bên cạnh cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đặc biệt lưu ý. trong đó giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên cần được nhìn nhận thực chất hơn. Trong đó, luật học tập suốt đời nếu được xây dựng phải giải quyết bài toán không chỉ khuyến học mà còn phải khuyến nghề, khuyến nghiệp bên cạnh khuyến tài. Một trong những giải pháp được đặt ra là từng bước nâng chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra.
9: Như chúng ta đang định hướng phát triển đại học tinh hoa, trung tâm xuất sắc, nhưng đầu tiên anh gọi là trọng điểm, anh gọi là tinh hoa, thì anh phải tuyển sinh được những sinh viên tốt và anh phải có chất lượng tốt. Hay năm nay chúng tôi thí điểm ngành y 22 điểm, ngành luật 20 điểm, sư phạm 21 điểm và trong những năm tới khả năng còn nâng nữa. Cơ hội mở ra cho tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân, công và tư cùng tham gia học tập suốt đời, nhưng phải kiểm soát bằng chất lượng.
24: Một vấn đề khác được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân nhấn mạnh là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những điều kiện thuận lợi chưa từng có cho học tập suốt đời. Theo ông, hiện nay không chỉ việc học văn hóa mà cả đào tạo nghề đã được

0: triển khai trên các nền tảng số. Công nghệ cho phép quản trị quá trình dạy và học, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức với chi phí thấp.
1: Và chưa bao giờ học tập có thể nói là với chi phí thấp như hiện nay. Rất nhiều các khóa học được tổ chức đào tạo có thể nói rằng tiếp cận miễn phí hoặc chi phí rất thấp với hệ thống Coursera chẳng hạn, hay chúng một số các nền tảng giáo dục rất tiên tiến. Và chúng tôi đàm phán thì hiện nay có thể nói rằng là chi phí để có thể tiếp cận học tập trên đó rất tốt. Và với hệ thống công cụ hỗ trợ AI hiện nay thì vấn đề ngoại ngữ cũng không phải là rào cản quá lớn.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nghiên cứu mô hình hệ sinh thái học tập suốt đời phù hợp với điều kiện Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Hai cho rằng cần phát triển giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở, nền tảng học tập trực tuyến và các chương trình học tập linh hoạt có khả năng tích lũy và liên thông.
3: Tiếp tục nghiên cứu cái quan hệ giữa học tập suốt đời với phát triển con người Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo hướng liên ngành và tăng cường nghiên cứu thực chứng.
0: Phó Bí thư Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Hai cũng khẳng định xây dựng xã hội học tập không chỉ là nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo mà còn là nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực và sâu xa hơn là phát triển con người.
2: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Hành trang trẻ.
5: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
6: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Các bạn thân mến, tham gia các hội nhóm trên mạng để kết nối, chia sẻ sở thích là điều quen thuộc của người trẻ. Nhưng điều gì xảy ra khi những cộng đồng ấy dần xuất hiện nội dung tiêu cực, thù ghét hay là cực đoan? Câu chuyện này thì càng được quan tâm sau vụ việc tại một trường học ở xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh, khi một nam sinh dùng hung khí khiến năm học sinh bị thương và được xác định là từng tiếp cận một số nội dung tiêu cực trên mạng xã hội. Làm sao nhận biết một hội nhóm đang trở nên độc hại và chủ động bước ra trước khi bị cuốn vào? Đó là câu chuyện của Hành trang trẻ ngày hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ Ngô Thị Sáng, chuyên ngành tâm lý học giáo dục, hiện đang công tác tại Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing. Xin được cảm ơn chị Ngô Thị Sáng đã tham gia chương trình ạ.
7: Xin chào MC và chào các bạn thính giả của chương trình Hành trang trẻ.
8: Hành trang trẻ, nâng bước vào đời.
6: Thưa chị Sáng, khi mà tham gia một hội nhóm group trên mạng xã hội, vì sao cái cảm giác ở đây có người hiểu mình này, mình thuộc về nơi này lại có sức hút lớn đến như vậy với người trẻ ạ?
7: Đây là giai đoạn mà các bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi như là tôi là ai, tôi thuộc về đâu và có ai thật sự hiểu mình không? Vì vậy khi mà tìm thấy có một cộng đồng cùng sở thích, cùng trải nghiệm, cùng cách nhìn khiến cho các bạn ấy rất dễ có cái cảm giác là ở đây có người giống mình, ở đây mình không bị phán xét. Và cái cảm giác được công nhận đó nó có một cái sức hút rất là lớn. Đặc biệt khi một người đang có những cái khó khăn hoặc tổn thương ở ngoài đời thực, thì một cộng đồng mang lại cái cảm giác được thấu hiểu có thể trở nên càng hấp dẫn hơn đối với họ. Vì vậy, cái bẫy ở đây ấy, đôi khi nó không nằm ở cái việc người trẻ chủ động tìm kiếm những cái điều xấu, mà nó nằm ở chính một cái nhu cầu rất là lành mạnh. Đó là nhu cầu được thuộc về nhưng lại được đáp ứng trong cái môi trường nó không lành mạnh.
6: Vâng, cái cảm giác được lắng nghe, được đồng cảm có thể là lý do khiến một bạn trẻ tìm đến và gắn bó với một cộng đồng. Mời chị Ngô Thị Sáng và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau.
9: Chỉ vài thao tác, một bạn trẻ đã có thể gia nhập một hội nhóm trên mạng. Ban đầu, đó có thể chỉ là nơi tìm người cùng sở thích, tâm sự những chuyện khó nói ngoài đời. Với anh Quân ở Mỹ Đình, Hà Nội cũng vậy.
10: Lúc đầu em vào vì thấy mọi người khá giống mình. Có những chuyện ở ngoài em ít chia sẻ nhưng mà khi lên group thì lại rất dễ nói hơn vì cảm giác mọi người hiểu mình hơn.
9: Nhưng từ những lời tâm sự về gia đình, trường lớp, có nhóm dần xuất hiện nội dung công kích cha mẹ, thầy cô, cổ suý bỏ nhà, chia sẻ clip đánh nhau hay những cách ứng xử cực đoan. Quân nhận ra những câu chữ từng khiến mình khó chịu rồi cũng trở nên quen thuộc.
10: Ban đầu em thấy có những câu nói hơi quá, nhưng đọc nhiều rồi lại thành quen. Có những lúc em còn hùa theo.
9: Minh Hoàng, 20 tuổi, lại nghĩ chỉ đọc mà không bình luận thì sẽ không ảnh hưởng. Nhưng khi ngày nào cũng tiếp xúc với những câu chuyện đầy giận dữ, những lời quy chụp kiểu chỉ người trong này mới hiểu nhau, Hoàng nhận ra cách mình nhìn mọi người cũng trở nên tiêu cực hơn.
11: Em từng nghĩ thì mình chỉ đọc thôi thì chắc cũng không sao ạ. Nhưng mà có thời gian thì em thấy mình rất là dễ bực bội. Chuyện gì thì cũng nghĩ theo chiều hướng xấu ấy ạ. Nhưng mà sau đó thì em ít vào group hơn, theo dõi thì những cái...

0: Nội dung khác tích cực hơn thì em thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn ạ.
1: Một hội nhóm độc hại không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những nội dung cực đoan. Có khi nó bắt đầu từ vài lời đồng cảm, vài câu chuyện tưởng như vô hại, rồi từng chút tác động đến cách chúng ta suy nghĩ và ứng xử. Và dấu hiệu cảnh báo đôi khi nằm ngay ở sự thay đổi của chính mình.
2: Từ những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy cái dấu hiệu cảnh báo đôi khi xuất hiện ngay ở chính người tham gia. Vậy thì ngoài sự thay đổi của bản thân, còn những cái dấu hiệu nào cho thấy một group đang bắt đầu không ổn, thưa chị ạ?
3: Có một số dấu hiệu cảnh báo mà các bạn trẻ có thể lưu ý. Cái thứ nhất ấy, đó là cái sự phân chia rõ giữa chúng ta và những cái người bên ngoài. Ví dụ, group liên tục nói rằng bố mẹ, thầy cô hay những người không cùng quan điểm đều là những người không hiểu mình, không đáng tin, và chỉ có những người trong group mới thực sự hiểu nhau. Cái thứ hai là group bắt đầu bình thường hóa cái sự thù ghét và ngôn ngữ bạo lực. Có những cái lời nói xúc phạm, nhạo báng, làm nhục người khác thì được coi là đùa thôi, nói cho vui. Thứ ba, đó là sự chuyển dịch từ chia sẻ cảm xúc sang cổ suý cái hành vi cực đoan. Ban đầu thì có trên hội nhóm có thể chỉ là tôi rất tức giận, nhưng dần dần đã trở thành phải trả đũa này, hoặc là thậm chí chia sẻ cách thức để làm tổn thương người khác hay là làm tổn thương chính mình. Và cái cuối cùng có một dấu hiệu nữa cũng rất đáng lưu ý, đó là nếu một bạn đưa ra ý kiến khác biệt và ngay lập tức bị công kích, bị tẩy chay, bị chế giễu hoặc là bị yêu cầu phải chọn phe thì đó là một cái tín hiệu không tốt.
2: Đôi khi những lời lẽ thù ghét, bạo lực có thể dần trở thành bình thường nếu như mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên. Nhưng mà nhiều bạn lại nghĩ là em chỉ xem thôi, có làm theo đâu. Vậy cái việc chỉ xem như vậy có ảnh hưởng đến suy nghĩ hay là cảm xúc của mình hay không, thưa chị ạ?
3: Có, và tôi nghĩ là câu trả lời em chỉ xem thôi nó là một cái ngộ nhận khá là phổ biến. Tất nhiên là việc xem một cái nội dung tiêu cực thì không có nghĩa là chúng ta sẽ lập tức làm theo nó. Và cũng không thể nói rằng là cứ tham gia vào một group tiêu cực thì có nghĩa là một người ấy chắc chắn sẽ trở nên bạo lực. Hành vi của chúng ta là kết quả của rất là nhiều những yếu tố khác nhau. Nhưng mà việc chúng ta tiếp xúc lặp đi lặp lại với những nội dung như vậy vẫn có thể ảnh hưởng đến cái cách chúng ta cảm nhận và nhìn nhận về thế giới. Tôi lấy ví dụ là lần đầu tiên khi nhìn thấy một cái lời nói bạo lực thì chúng ta có thể thấy sốc và nghĩ là sao người ta có thể nói được như vậy? Nhưng nếu ngày nào cũng nhìn thấy thì dần dần chúng ta có thể ít phản ứng hơn và bắt đầu coi nó như là một cái điều bình thường. Mặc dù mình không phải là người trực tiếp viết, mình không phải là người trực tiếp thực hiện những cái nội dung đó, nhưng nếu ngày nào cũng ở trong một cái môi trường đầy những cái điều tiêu cực như vậy thì mình cũng vẫn bị ảnh hưởng.
2: Vậy, như vậy là ngay cả khi chỉ xem chúng ta vẫn có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhận ra cái group không ổn là một chuyện, rồi rời khỏi nó lại là một chuyện khác ạ. Nhất là khi trong đó có bạn bè, có những người mà mình thường xuyên trò chuyện. Vậy thì các bạn trẻ nên làm gì để từng bước tách mình ra, thưa chị ạ?
3: Bước đầu tiên đó là giảm cái mức độ tiếp xúc. Chúng ta có thể tắt thông báo, ẩn nội dung của group. Bước thứ hai là tách những cái mối quan hệ mình trân trọng khỏi chính cái môi trường của group đó. Nếu trong đó có một vài người bạn thật sự tốt với mình thì mình có thể nhắn tin riêng hoặc là kết nối ở một cái không gian khác. Như vậy thì mình không nhất thiết phải lựa chọn giữa là ở lại group và mất tất cả bạn bè. Bước thứ ba là lấp khoảng trống bằng những cái kết nối khác. Nếu một người rời group nhưng sau đó lại cảm thấy cô đơn, buồn chán và không biết đi đâu thì họ rất dễ quay trở lại với cái group đó. Vì vậy, hãy tìm kiếm những cái hoạt động ở ngoài đời, một cái câu lạc bộ, một cái môn thể thao, một cái nhóm học tập hoặc một cái cộng đồng trực tuyến nó lành mạnh hơn.
2: Vâng. Thế còn nếu như người bị cuốn vào những cái nội dung tiêu cực ấy lại là một người bạn của mình thì sao ạ? Nên bắt đầu câu chuyện như thế nào để bạn mình không cảm thấy là bị phán xét ạ? Và khi nào thì cần tìm đến sự hỗ trợ của người lớn ạ? Thưa chị.
3: Đây là tình huống rất cần cái sự tinh tế. Bởi vì khi một người đang gắn bó với một cộng đồng nào đó và nếu chúng ta lập tức tấn công cái cộng đồng đấy thì họ có thể cảm thấy mình đang bị tấn công và sẽ càng phòng vệ hơn. Vì vậy tôi nghĩ nguyên tắc đầu tiên ấy là đừng bắt đầu bằng việc phán xét cái group đó. Chúng ta có thể tiếp cận theo một cái hướng khác. Là dạo này tớ thấy cậu có vẻ khác trước, có vẻ đang có nhiều chuyện. Nếu có chuyện gì thì tớ sẵn sàng lắng nghe. Sau đó thì hãy cố gắng lắng nghe trước khi đưa lời khuyên. Bởi đôi khi điều chúng ta nhìn thấy là một bạn trẻ bị cuốn vào những cái nội dung tiêu cực, nhưng phía sau đó nó lại là một cái nhu cầu chưa được đáp ứng. Ví dụ như nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được công nhận, được bảo vệ hoặc là được giải tỏa một cái cảm xúc rất là mạnh. Khi hiểu được nhu cầu đó rồi thì chúng ta mới có thể giúp bạn mình tìm một cái cách đáp ứng nó lành mạnh hơn. Tuy nhiên có một cái ranh giới rất là quan trọng. Đó là gì? Tình bạn không có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm một mình cho cái sự an toàn của bạn mình. Nếu bạn bắt đầu nói cụ thể về ý định làm tổn thương bản thân hoặc là người khác, có kế hoạch hoặc là đang chuẩn bị cho cái hành vi đó, thì lúc đó chúng ta không nên giữ bí mật giữa hai người nữa. Hãy tìm đến bố mẹ, thầy cô, chuyên viên tâm lý học đường hoặc một người lớn đáng tin cậy. Bạn có thể lo rằng là gì? À, nếu mình nói với người lớn thì bạn sẽ giận mình, sẽ cho rằng là mình phản bội bạn. Nhưng trong những cái tình huống có nguy cơ về an toàn và tính mạng ấy, thì bảo vệ bạn quan trọng hơn việc giữ bí mật cho bạn. Và nếu nguy cơ đang xảy ra ngay lập tức thì chúng ta càng không nên tự xử lý một mình. Hãy báo ngay cho người lớn có khả năng can thiệp hoặc là các đầu số khẩn cấp phù hợp.
2: Vâng, một cộng đồng lành mạnh thì nên giúp chúng ta kết nối và tốt lên, chứ không khiến mình ngày càng giận dữ, khép kín hay là cực đoan hơn. Một lần nữa cảm ơn Thạc sĩ Ngô Thị Sáng đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì Hành Trang Trẻ xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
4: Đời như cổ tích.
5: Đời như cổ tích.
4: Đời như cổ tích.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
7: Công việc này rất phù hợp với khả năng của tôi. Làm việc trong môi trường này mọi người đối xử rất tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều.
8: Làm việc ở đây thì đa số là các bạn khuyết tật và họ nhìn khác về mình hơn so với cả các cái môi trường khác.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ rất chân thành của những người khuyết tật hiện đang làm việc tại Linforest, một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất các sản phẩm quà tặng thủ công từ nguyên liệu thiên nhiên. Những năm gần đây, Linforest được biết đến là nơi ươm mầm hy vọng để người khuyết tật phát huy khả năng.
9: Từ khi sinh ra, cánh tay trái của anh Nguyễn Thế Sơn ở xã Thanh Trì, Hà Nội không được lành lặn. Bên cạnh trở ngại trong sinh hoạt và học tập, khiếm khuyết này còn khiến anh tự ti và đánh mất cơ hội học tập.
10: Bị cái tay này ra đường thì mọi người hay nhìn và cả nói về mình rất nhiều. Hồi nhỏ thì em hay bị mấy đứa chơi cùng là trêu, em học hết lớp 7 thì em nghỉ.
9: Muốn đi làm sớm, nhưng do hạn chế về trình độ, tay nghề và khiếm khuyết bàn tay trái, anh Sơn bị nhiều nơi từ chối. Anh Sơn chia sẻ, điều này càng khiến anh tự ti về khả năng của bản thân. Tâm lý ấy sẽ còn kéo dài nếu anh không biết đến Linforest và xin vào làm.
10: Em biết đến cơ sở này là thông qua chương trình việc làm cho người khuyết tật. Vào đây, các anh quản lý hướng dẫn làm. Trước khi đến đây làm thì em có đi làm cơ khí, nó hơi nặng về em. Còn cơ việc này nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thu nhập hơn, đời sống tinh thần thì thoải mái hơn.
9: Bị khiếm thính, chị Mai Hương ở Hà Nội cũng từng tự ti về khả năng của bản thân sau những lần thất bại trên hành trình tìm kiếm việc làm. Cho đến khi vào làm tại Linforest, chị mới có một cuộc sống khác. Từ một người rụt rè, ít biểu lộ cảm xúc, giờ chị luôn vui cười, tự tin và sống hòa đồng. Chị Hương chia sẻ, những thay đổi ấy là do Linforest mang lại. Tại đây, điểm yếu về khả năng nghe từng khiến chị bị các công ty từ chối, lại trở thành điểm mạnh, giúp chị tập trung hơn vào công việc để có năng suất cao. Ngoài ra, công việc sản xuất những món đồ thủ công vừa đòi hỏi sự tỉ mỉ, vừa cần sáng tạo, còn giúp chị học được một số kỹ năng mới. Hơn thế, đây còn là công việc đem đến thu nhập ổn định ở mức khá, yếu tố quan trọng để chị hoàn toàn có một cuộc sống tự chủ. Thông qua người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, chị Hương chia sẻ.
11: Dù không còn khả năng nghe, nhưng làm việc tại Linforest, tôi không thấy mình lạc lõng. Tại đây, tôi vừa có cơ hội phát huy khả năng, vừa có những người bạn tốt để cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
9: Trực tiếp quản lý những nhân sự làm ra sản phẩm như chị Hương, anh Sơn, anh Vũ Trường Giang cho biết, từng đánh giá chưa đúng về năng lực của người khuyết tật. Thậm chí anh còn sợ, vô tình làm tổn thương khi trao đổi về hoàn cảnh, sức khỏe và khiếm khuyết của người lao động. Tuy nhiên, sau một thời gian đồng hành trong công việc, anh nhận ra người khuyết tật có những điểm mạnh riêng.
12: Các bạn khuyết tật đã tập trung và tỉ mỉ nên không bị ảnh hưởng bởi những cái tiếng ồn hoặc là những cái sự việc sự vật xảy ra xung quanh. Bạn ấy chỉ tập

0: trung vào cái sản phẩm của mình thôi. Em học ngôn ngữ ký hiệu, dần dần em giao tiếp và hiểu được các bạn ấy hơn. Lúc đầu em cũng sợ các bạn ấy sẽ bị tự ti, nhưng mà ngược lại thì các bạn ấy lại chính là những người mà sẵn sàng chia sẻ hoạt động, giúp bọn em hiểu hơn về đời sống của các bạn khuyết tật.
1: Cứ như vậy, từ khi thành lập đến nay, Lean Forest không chỉ đơn thuần là cơ sở sản xuất những sản phẩm quà tặng thủ công, mà còn là nơi ươm mầm hy vọng để người khuyết tật vươn lên bằng chính khả năng của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, Lean Forest có tất cả hơn 20 nhân sự. Trong số này, gần một nửa là người khuyết tật, làm việc chủ yếu ở bộ phận sản xuất. Ngoài ra, một số vị trí đòi hỏi cao về trình độ, Lean Forest cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho người khuyết tật, như việc duy trì phần mềm hệ thống quản lý sản xuất cho công ty hiện do anh Nguyễn Khắc Anh, quê ở Phú Thọ, đảm nhiệm. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng khi gõ cửa xin việc, vì hạn chế về khả năng vận động, anh Khắc Anh bị một số doanh nghiệp từ chối. Có doanh nghiệp tuyển dụng nhưng sau đó lại gây sức ép khiến anh phải nghỉ việc. Còn tại Lean Forest, anh được đối xử bình đẳng, đồng thời được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực. Như một cách để tri ân, anh Khắc Anh tâm niệm sẽ gắn bó và không ngừng cố gắng để làm tốt công việc được giao.
3: Thu nhập ở đây thì cao hơn ở chỗ cũ, cũng không phải là lý do khiến em ở lại đây. Em ở lại đây là em cảm thấy mình thực sự phù hợp với cả doanh nghiệp và mọi người ở trong đây bình đẳng với cả tôn trọng lẫn nhau.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp ngại tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc. Trong khi đó, Lean Forest lại ưu tiên tuyển dụng đối tượng này. Trao đổi với phóng viên VOV2, anh Nguyễn Quốc Trường, người sáng lập Lean Forest thổ lộ, các doanh nghiệp đều hoạt động vì lợi nhuận. Lean Forest không phải ngoại lệ, ưu tiên tuyển dụng người khuyết tật bởi Lean Forest nhận thấy có những phần việc họ làm tốt hơn cả người bình thường. Minh chứng thể hiện qua sự tương quan về sản lượng và thu nhập của người lao động.
4: Thưa anh, tôi thấy làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ là công việc khá phù hợp với người khuyết tật, nhất là người khiếm tính, thì đây có phải là lý do anh ưu tiên tuyển dụng đối tượng này ạ?
5: Từ hồi sinh viên thì tôi cũng đã tham gia các chương trình tình nguyện giúp đỡ hay là hỗ trợ cho những cái buổi khám chữa bệnh các bạn khuyết tật. Khi mà tôi phát triển cái sản phẩm này, cái cách thức làm việc của chúng tôi là tất cả mọi người đều ngồi trong phòng điều hòa và thao tác những thao tác rất nhẹ nhàng. Từ đó thì tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử cái công việc này với các bạn khuyết tật. Thì chúng tôi đã bắt đầu tiếp xúc với các chi hội người khuyết tật thành phố Hà Nội và một số cái tổ chức để tiếp xúc dần, làm quen dần thông qua các hỗ trợ việc làm. Càng làm thì chúng tôi càng thấy rằng đúng là các anh chị em khuyết tật, đặc biệt là các bạn điếc, rất có năng khiếu, rất có lợi thế trong cái lĩnh vực này.
4: Nhưng đó là cảm nhận cá nhân, trong khi doanh nghiệp thì cần thể hiện bằng năng suất, chất lượng sản phẩm, bởi vì đó là yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp.
5: Năng suất không chênh lệch nhau nhiều. Ban đầu thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng chắc là các bạn điếc thì sẽ không bị sao nhãng bởi âm thanh, thì có thể là mức độ tập trung rất là cao, thì điều đấy là có một lợi thế hơn so với các bạn không khuyết tật. Nhưng mà càng ngày càng làm thì chúng tôi mới nhận ra rằng là chính các bạn điếc việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hàng ngày thì giúp đôi tay của bạn rất là linh hoạt và khá là tỉ mỉ. Thì chính cái gọi là bất lợi đó thì lại giúp cho các

0: chị Hải, và chỉ sau 2 tuần thôi thì chị Hải đã làm ra sản phẩm khá là tốt. Từ những cái yếu tố đó thì chúng tôi lại càng có nhiều động lực để thực hiện. Và việc mà đào tạo thì có một lộ trình từ phía anh quản lý sản xuất, thì thường sẽ là từ việc là tìm hiểu các nguyên liệu đầu vào cho đến cái việc mà làm lại các cái mẫu đơn giản, rồi sẽ nâng dần lên cái mức độ khó lên. Thì chúng tôi luôn luôn cố gắng sắp xếp mỗi nhân sự vào cái vị trí và các cái công đoạn phù hợp với các bạn.
1: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
2: Thưa quý vị và các bạn, một người có thể mất đi khả năng nghe, nhìn, vận động hay một phần chức năng cơ thể, nhưng điều đó không có nghĩa họ mất đi năng lực, khát vọng và giá trị của mình. Lynn Forrest đã nhìn ra điều này để trao cho họ cơ hội. Đây không phải là đặc ân, mà đơn thuần là đảm bảo những quyền chính đáng của người khuyết tật, quyền được học tập, lao động, cống hiến và khẳng định giá trị của bản thân. Tại Lynn Forrest, những người khuyết tật khi có việc làm, thu nhập, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn giảm gánh nặng cho gia đình và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Thời lượng dành cho chương trình Đời Như Cổ Tích đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình tiếp theo.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Midmore. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Midmore cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trường Quang và xin chào quý khán giả của chương trình.
3: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Midmore được bắt đầu như thế nào?
4: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Midmore và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó là tôi đang là một chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì lại đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cùng là cái động